0: bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind her i nat. Når nat bliver til dag, starter dagen med skyer, regn eller byer, og ellers lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturen mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind fra nordvest og vest, og ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter

0: Det er jo ikke sådan hver dag, jeg kan sige velkommen til en levende legende, men sådan en fredag er det i dag. Velkommen til dig, Frank Arnesen.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg må være her.
0: En af de største fodboldstjerner gennem historien her i Danmark og aktuelt med bogen Total Fodbold, hvor du fortæller om 50 år med bolden. Men egentlig så er det jo længere tid, du har været i nærheden af den der bold, fordi lige siden du var helt lille, der har du altid øvet dig, både med og uden bold. Vi skal lige tilbage til din skoletid. Du er 7 år gammel og på vej hjem fra Gerbrandskolen til Grejsvej på Amager, hvor I bor. Hvordan foregår den hjemtur der?
1: Ja, det foregik jo sådan, at jeg havde min skoletaske, og så gik det omkring mellem 500 og 800 meter. Og så gik jeg, og så svingede jeg med min højre arm og prøvede at sparke med mit venstre ben. Og det er nok set lidt mærkeligt ud, fordi at jeg havde ingen bold med. Men hvad det var, at jeg skulle finde balancen. Så jeg fandt selv ud af, at jeg skulle gøre den samme bevægelse, når jeg skyder med højre, som med venstre for at få balancen. Og det gjorde jeg, fordi min far, han havde også selv spillet fodbold. Han sagde, Frank, der er 2 ting, som er vigtige i fodbold for mig. Det var, du skal være tobenet. Du skal kunne spille og sparke med venstre og højre. Og samtidig med, er det lige så vigtigt, at du lægger op til mål, som man laver mål. Og de 2 ting, det har jeg husket resten af mit liv.
0: Og det var en god lærdom at få med sig.
1: Det var det, fordi altså, jeg lærte jo at sparke lidt med venstre.
0: Frank Arnesen besluttede fra barnsben, at han ville være verdens bedste fodboldspiller. Senere så justerede han det lige ned til verdens næstbedste. Da 80'er-landsholdet med tilnavnet Dynamitdrengene flyttede grænserne for dansk fodbold, ja, der var Arnesen landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans, og når ja, så kunne han jo også synge. Som teenager tog han turen fra Fremad Amager til Ajax. Nu kan han så se tilbage på godt 50 år i fodboldens tjeneste. Frank Arnesen er ugens gæst. Det kommer til at handle om kærligheden til fodbold, til Kate og til det Christianshavn, han voksede op på med frie fugle, hippier, hash og et allestedsnærværende gasolin. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, så skal jeg da også lige sige ordentligt tillykke med bogen Total Fodbold, skrevet i samarbejde med Tony Worm. Det er en bog, som netop er udkommet, og er din personlige fortælling, Frank Arnesen, om et helt liv i fodboldens tjeneste. Du har været spiller, træner, teknisk direktør, sportsdirektør, og sidder i dag i bestyrelsen for den hollandske storklub PSV Eindhoven. Sig mig, elsker du egentlig stadigvæk fodbold lige så meget som dengang, hvor du løb rundt og sparkede til en bold, der ikke var der på vej hjem fra skolen?
1: Nej, det er anderledes. Det er blevet anderledes. Jeg plejer at sige, og som føler jeg det også, at det bedste for mit liv har været at spille fodbold. Og det næstbedste er at blive i fodbolden. Og selvfølgelig bliver du ældre, og nu som bestyrelsesmedlem, er det jo det er lidt et andet job. Det er mere på distance. Du er ikke involveret i det daglige, det daglige arbejde. Så, men det er godt at være involveret, og især jeg er jo ved at blive 70, så jeg er stadigvæk glad for det, og det holder mig også i gang.
0: Hvad er det, fodbolden kan?
1: Ja, altså, det begejstrer jo. Altså, det er det verdens bedste sport, mest populære sport, og i Europa er der ikke et land, hvor fodbold ligger nummer 1, og det er i Danmark 100%. Og altså, jeg har altid haft den drøm, at ville spille fodbold, siden jeg kan huske. Og så kom jeg til Fremad Amager som lille, og altså, det var for mig, var det, jeg elskede bare det at være på fodboldbanen. At jeg mærkede, at jeg blev bedre og bedre,

0: selvfølgelig havde det også svære tider, da jeg kom til Ajax, og det var så, og så videre, men altså i det hele taget, så var det den frihed, jeg fik, når jeg kom ud på fodboldbanen. Min kreativitet, prøve at lave nogle ting, som jeg ikke havde prøvet før, og det lykkedes. Og så selvfølgelig den ambition, jeg havde fra at gå fra, lad os sige, at være fra Marmar, førsteholdet fra Marmar, juniorlandsholdet, ynglelandsholdet, og så videre, og så videre. Altså, det var jo fantastisk, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, men jeg nåede da at spille lidt kampe på landsholdet, og så videre.
1: Ja, lidt kampe, kan vi da godt sige. Jeg tror, hvis du passerede 50. Din bog, den er jo samtidig så også skildringen af udviklingen i den sport, som vi er så mange, der elsker. Fra den gang, hvor man kun kunne få lov at komme på landsholdet, hvis man var amatørspiller, til i dag, hvor en professionel fodboldspiller har adskillige rådgiver, og ja, der er nærmest ikke nogen økonomisk overligger længere. Hvor ligger egentlig de største forskelle?
0: Ja, alt er blevet mere professionelt. Fodbold, professionel fodbold, det siger jo sig selv, det er noget med økonomi. Alle får penge for det, og det vil sige, det er et produkt, hvor du skal sørge for at få så meget publikum, så meget begejstring udefra. Og der ligger det jo i, at klubberne nu om dage, de slås om de bedste spillere. Og når man gør det, så ryger pengene, de bliver tårnhøje, og det er en af de store forskel, men egentlig er der egentlig ikke så stor forskel fra førtiden. Det er bare blevet meget større. Altså, da jeg, Søren Lerby og jeg, vi skrev under, der havde vi vores forældre som vores, man kan sige, agenter. Det var det ikke, men de skulle skrive under, fordi vi var mindreårige, begge to. Og nu om dagen, hvis du har en 16-årig spiller, eller måske en, der er 15 år, han har agent, han har mennesker omkring sig, og det er sværere for sådan en til at skrive under på en kontrakt, end det var at få os til at skrive under til et førstehold for Ajax. Altså, det er mange ting, som man skal selvfølgelig... Der skal du bare være med, og jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg har heller ikke... Da jeg har været på i... Da jeg startede i PSV, der fandt jeg også fordi jeg selv har spillet, at der fandt jeg ud af, at det er med agenterne, de er med i hele systemet, og du kan bedre have dem med dig end mod dig, fordi nogle gange har du også brug for dem, hvis du skal have en spiller solgt, og du har brug for dem, når du skal købe en spiller. Så derfor har jeg altid prøvet at respektere deres arbejde, og det tror jeg har været godt for de klubber, jeg arbejder for.
1: Men det her med, du siger med, at på en måde er det samme som altid, men det er bare blevet større. Når man ser sådan en som Cristiano Ronaldo, sidste år der tjente han 1,79 milliarder, altså... Det er jo et tal, man kan ikke engang forstå, hvor mange nuller, der skal bagefter. Hvad betyder det for sporten, at der er så mange penge involveret nu?
0: Ja, det er jo svært at sige, hvad er en værd? Og jeg siger altid, det er, hvad den dumme vil give for et eller andet. Du har også malerier, som for 50 år siden var måske 1 million værd, og nu er de 1 milliard værd. Sådan er det, og det er samme med fodbold. Hvis det er attraktivt, hvis det er noget, folk vil se, noget vil høre på, eller hvad de vil, så er priserne, de ryger op. 200 millioner euro om året, Ronaldo. Det er mange penge. Det kan man godt sige. Men hvis de vil give det i de lande, så vil jeg da sige tillykke, Ronaldo. Han tager imod det. Og jeg har altid også set sådan på det. Da jeg startede som professionel, der fik vi selvfølgelig meget mindre penge. Men den generation før mig i Ajax, det var store spillere, som havde vundet Europacupen og hvad ved jeg, de tjente kun halvdelen. De kunne ikke bare sætte sig bagefter og sige, nu har jeg spillet fodbold i 15 år, og nu bør jeg ikke at lave noget, eller jeg kan gøre et eller andet. Nej, de blev nødt til at arbejde. Og her er det så bare gået med storm. Skridt i de sidste 10-15 år. Det har været en udvikling, som er helt kolossalt.
1: Du skriver i bogen det her med, at i dansk fodbold, der var klubfølelsen nok større i gamle dage. Der skifter man ikke bare klub, skriver du. Hvorfor, og hvad betyder det egentlig for holdene i dag?
0: Fordi der var ikke noget scouting. Altså, det, sådan en ting, det kan man ikke forestille sig den dag i dag. Søren Lerby, 17 år gammel, ringer til mig, spiller i Tostrup, som er femte niveau, kan man sige. Frank, er det muligt at komme ud og spille fra mamma, fordi jeg er 17 år, og jeg har set du også, og vi kendte hinanden jo. Ved du hvad? Jeg taler med vores træner, Arne Sørensen. Så jeg talte med Arne, og med Henning Jensen, som var UK-mand. i Fremad Amager, og han siger, jamen så lad ham bare komme. Og så kommer han og har spillet. Det ville jo være utænkeligt, et talent som ham. Han ville allerede være på radaren, da han er 10 år gammel. Og så er det, og det er det, problemet er, som 10 år, 11 år, 12 år, at du allerede bliver sat under det pres, at alle vil have dig. Og det er faren. Og for os, da vi var unge, også da jeg var unge, vi kunne frispille. Jeg spillede fra mamma og fint, dit og dat, men du blev ikke, der var ikke nogen før, du blev 16-17 år, hvor de begyndte at sige, han er sgu god for det, der kom jeg så på juniorlandsholdet, og så videre. Så det er en helt, helt anden ballgame i dag, end det var dengang. Og det er ikke nemt for spillerne, det er det altså, ikke?
1: Du skal lige høre et klip med en, som jo også var et kæmpe talent, nemlig Niklas Bentner. Da han var ugens gæst, der fortalte han om det her med som 16-årig at lande i en fremmed by, og så lige pludselig tjene rigtig, rigtig mange penge.
2: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når det er, at verden åbner sig på den måde økonomisk, og du har været vant til at leve et meget standard liv op indtil der, at man jo tager nogle liberty, så man ligesom forfører nogle af de her penge af på nogle sjove og til dels også dumme ting. Jeg tjente jo 300 pund om måneden som ungdomsspiller i Arsenal, og kommer på lån til Birmingham, hvor jeg går til fra 300 pund til 100.000 om ugen. 100.000 kroner plus bonusordning. Så det er jo klart, at så køber du jo smykker og tøj og biler og alt muligt, og tænker, okay, jeg skal have alt det, jeg ikke har haft, da det var, at jeg var ung. Og det er jo for sin vis okay som ung, men du skal også lande på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, nu skal du have noget støtte, du skal have noget stabilitet, der er nogle mennesker, der skal ligesom hjælpe dig med at sige, fint, du tjener de her penge, fint, du lige har blæst hatten af i et halvt år, men nu begynder vi lige at sætte noget ind på en opsparing. Nu begynder vi lige at tænke os om og holde fødderne solidt på jorden. Og det var svært for mig, fordi det havde jeg ikke rigtigt. Og der har nogle gange, hvad kan man sige, har truffet det forkerte valg i forhold til de fristelser, der er ligget ud for banen, kontra at have fokus på det, som egentlig var det vigtigste. Og det var fodbolden.
1: Ja, det sagde altså Niklas Bentner. Jeg bemærker, at du lige grinede lidt undervejs, men det her med vanskelighederne til at, altså ved at skulle lande i rollen som sådan en ung stjerne, er det noget, du tit har set?
0: Ja, det har jeg. Men altså, det er jo typisk. Ja, Søren og jeg, vi har vores podcast, Arnesen og Lægerby, og der havde vi ham inde. Og der talte vi om sådan nogle ting. Og han sagde også selv, og det er noget af det vigtigste, jeg havde dårlige rådgiver. Men jeg kan huske, da jeg blev professionel, der fik jeg 411.000 kroner i 1975. Ikke? Og det var mange penge.
1: I overgangssum der?
0: Det var overgangssum. Ja. Og dem havde jeg så, de var, kom på en bankbog i Danmark, og dem, der sørgede jeg selv for, så købte vi et grund, sommerhus og bureau og leje, og så gjorde vi ikke mere ud af det. Altså, det er også sådan, som du er. Og han har været, han var jo ekstrovert, og er det også stadigvæk den der. Det er en fantastisk fyr, fordi jeg talte med ham, da han var 16 år, for at få ham til PSV. Men så var Arsenal, og det var selvfølgelig lidt for stort. Men kommer fra Tårnby, og det også fra Amager, ikke? Men han har været utrolig uheldig med sin rådgiver. Og det er noget af det vigtigste. Du skal have en og sige, hey, fodbold først. Nu har du tjent penge, men du er lige startet, kære ven. Koncentrer dig nu omkring fodbold. Og det er det, man prøver. Og det, man håber, at de får nogle gode rådgiver, nogle gode agenter, som os ikke, eller lad mig sige, ikke kun tænker på penge, men tænker også på, jamen, hvad er det næste skridt? Hvad er det egentlig som fodboldspiller? Hvad er det næste skridt, du skal gøre? Og ikke hver gang, du sidder på bænken en gang og kommer ind og siger, ind på kontoret, jeg vil skifte klub eller et eller andet. Der skal være nogen bag, som siger, hov, du er gang med en uddannelse som fodboldspiller, og så går det op og ned.
1: Du er verdensmester
0: endnu. Og så går det op og ned.
1: Mm. I takt med, at der kommer så mange penge i fodbolden i dag, så har man jo også talt om det pres, der er på spillere, og især også unge spillere. Ved VM i 1998, der var der enorm pres på den unge brasilianske spiller Ronaldo, som du jo kender rigtig godt. Han har faktisk boet ved dig i en periode. Det kulminerer med, at Ronaldo, han før VM-finalen, falder om med kramper, og så besvimer han, og hans værelseskammerat Roberto Carlos, han løber ud efter hjælp, fordi han tror, Ronaldo er ved at dø. Landsholdslægerne, de bliver tilkaldt. Deres vurdering er, at han nok vågner om nogle timer, og så skal de andre lade være med at sige noget, siger de til ham, fordi Ronaldo kan nok ikke huske, han har været væk, skriver Tipsbladet. Men da Ronaldo så vågner, så har han det stadigvæk rigtig skidt. Han kommer på hospitalet, der er han inde et stykke tid, men 40 minutter før finalen skal spilles, så kommer han til stadion, Ronaldo altså, og han spiller også kampen, selvom alle går godt kan se, at han virkelig ikke har det godt. Siden så bliver der spekuleret i, om det er sportsfirmaet Nike, som han har en stor kontrakt med, der har mere eller mindre tvunget ham til at spille. Det her, det er ikke noget, der er bekræftet, siger lige med det samme. Mm. Men er det her pres på spillerne blevet større?
0: Ja, presset er lige så stort, som du selv gør det til. Og selvfølgelig igen, så er det, hvordan du er som person. Kan du tage imod pres? Kan du sige nej? Det gør jeg ikke. Eller kan du ikke?
1: Og det kan du godt være svært, hvis man er ung, kan det ikke det?
0: Ja, jo, selvfølgelig kan det da det. Fordi at det der med Nike, det er bullshit. Det vil de aldrig, det har de slet ikke, det vil de aldrig gøre. Hvad det er, det er, det kommer fra ham selv. Landsholdstræneren, fordi de siger, hvis vi skal vinde det her VM, så har vi brug for Ronaldo. Og så kigger det så på lægerne. Og lægerne under pres. De siger, jamen tør vi at gøre det, dit og dat? Og så har de sagt ja til ham. Han gik jo som en zombie, gik han rundt på banen jo. Altså, det var, du kunne lige så godt have spillet med 10 mand jo. Han kunne slet ikke noget. Og det er jo forfærdeligt. Og Ronaldo kender jo rigtig godt, som er en personlighed, som hviler i sig selv. Han var aldrig bange for noget. Han var sød, social. Stress, det vidste han ikke. Han gik bare ud og scorede et mål. Og så gik han ud og scorede et til. Og det var lige meget, om det var finale. Men der er nogen, altså, hvad nu om dagen, noget af det største og værste, det er de sociale medier. Mm. Det er altså, du kan ikke gøre noget som helst, uden at det bliver i overalt i medierne, ikke?
1: Men det kan jo godt være svært at forstå, hvis man ikke lige er kæmpe fodboldentusiast, så kan det jo godt være svært at forstå, at når man er faldet om og har været væk, og man har været på hospital og alt muligt andet, hvorfor er det så vigtigt for en at komme ind og spille den der VM-finale, når man sådan set har et helbred, der er fuldstændig faldet fra hinanden?
0: Jamen, jeg tror, at enhver spiller, som har de ambitioner og sådan noget, han vil prøve at simulere, at han ikke har brækket benet, så han kunne spille den finale. Sådan er det bare. Altså, og Ronaldo kunne ikke tage den beslutning selv, fordi han var ikke sig selv. Men hvis du spørger ham og spurgte ham, vil du spille kampen? Ja, selvfølgelig vil jeg. Og sådan er det jo. Altså, der er ingen, der vil gå glip af en finale. Hvis man er på det niveau.
1: Vi kommer til at tale mere om moderne fodbold, men lige nu her, der skal vi tilbage til 60'erne og finde ud af, hvordan du, Frank Arnesen, blev den, du er. Ugens gæst er en af fodboldens helt store, Frank Arnesen. Han flyttede fra Danmark som 19-årig, bor i dag i Eindhoven med sin hustru Kate. Han er far til 4, bedstefar til 9, snart 10, og så runder han 70 år til september. Frank Arnesen er opvokset på Amager og Christianshavn, sammen med søster Yvonne, mor Birte og far John Otto. Vi skal en smut til 1969.

0: Ja, det er et af årets store hits. Vi hører her, det er Rolling Stones bandet, som jo i øvrigt har et nyt album på vej, på trods af, at de altså er nogen af 80 år. Frank Andersen, du er tit blevet sammenlignet med forsangeren Mick Jagger. Det kunne vi da også høre her.
1: Ja, jeg synes, han ser lidt gammel ud, ikke? Men okay, han er så 80. Ja, det er rigtigt. Det blev jeg, men desværre kunne jeg ikke synge så godt som ham. Men jamen det var fordi, at jeg blev den forsanger der for vores...
0: Nej, det var jo også fordi, du lignede ham.
1: Jeg ligner ham også lidt, ja. Det er sikkert nok. Og så var det jo, jeg kommer fra Christianshavn der, da vi flyttede til, da jeg var 8 år. Og det var i den tid der fra 60'erne, og der kom jo... Altså, det var jo hippietiden, og så havde jo alle de der Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan... og så videre, og så videre. Så det voksede jeg op med.
0: Men det er også på det her tidspunkt i 60'erne, nærmere bestemt 1969, at mennesket endelig sætter fod på månen.
2: Columbia, Columbia, this is Houston and ALS, over.
3: Houston, Columbia and again, over.
2: Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
3: That's all right, I don't mind a bit.
2: They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes.
0: Ja, Apollo 11 har været godt 3 døgn undervejs, da Neil Armstrong som det første menneske nogensinde sætter fødderne på månen. Så får han følgeskab af sin makker, Buzz Aldrin, placeret amerikansk flag for at markere, at USA har vundet rumkapløbet mod Sovjetunionen, og så samler de ellers 22 kilo månesten og støv, som kommer med retur til jorden. Den her månelanding, den bliver fulgt af 20% af klodens befolkning. Helt så mange opdager måske ikke lige, hvad der foregår i Danmark, men det vækker da alligevel international opsigt, da man beslutter at frigive pornoen.
4: Fru Jensen, er der noget gang i pornosalget heroppe i Jørgen?
5: Jo, det kan vi ikke sige andet. Og der er især, når vi har turisterne, de tyske turister, også svenske, og ja, også vores egen befolkning. Det er der ikke spor i vejen for.
4: Den lokale befolkning, er de generede for at komme ind og købe det hos dem?
5: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Måske en overgang til at begynde med, men ikke i dag.
0: Og så er 1969 jo også året, hvor Woodstock-festivalen finder sted. Der er beatmusik, Make Love Not War, langt hår og afghanerpelse. Flower Power-bevægelsen, den har efterhånden bredt sig til hele verden. Ja, sågar til danstoppen.

0: Kan du huske,
1: ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan huske det sidste.
0: Du lader piger med flower power tøj. Ja. Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Mm. Hvordan ser du ud? Kører du også flower power hippie-stilen i dit klunds?
1: Ja. Det var, der begyndte jeg jo, ikke? Afghanerpels og spille guitar og røg lidt has og sådan noget med gutterne. Så det var sådan lidt i den periode der, hvor alt skete. Det var jo en skæg. Det var flower power, og det var peace, og det var helt anderledes end 10 år senere, hvor det blev hårdt. Ja. Der var så den periode væk, ikke? Og pigerne gik topløse, og altså det var helt anderledes. Nu var jeg kun 13 år, så jeg kiggede ikke så meget efter, men det gjorde jeg på år senere.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jeg har altid været en glad dreng. Jeg har altid også kunne lide, at mennesker kan lide mig. Så jeg har altid været godt humør og social. Og jeg fandt jo også ud af, så tog vi guitar og trommer og sådan noget. Men jeg fandt jo hurtigt, at der var nogen, der var bedre end mig til det, der spille guitar. Så jeg skulle nok holde mig til fodbolden. Men sådan var jeg. Så havde jeg var glad for musik, og så havde jeg fodbolden. Og det var sådan meget skægt, for blev Christianshavn, der var der mange, eller ikke mange, men der var nogen af dem, de vidste slet ikke, at jeg spillede fodbold.
0: Du lever lidt sådan, du beskriver det som et liv i to verdener på en eller anden måde.
1: Ja, ja. Så sådan var det i 3-4 år faktisk, ikke? Fra jeg var 12-13 år, så indtil jeg blev 16. Og så besluttede jeg mig så, fordi der begyndte jeg også at finde ud af, jamen det der fodbold, du er sgu ikke så dårlig til det, kære ven. Skulle du måske ikke lige...
0: Og der fandt du også ud af, at det måske ikke var så fedt at have røget has, når du skulle spille kamp?
1: Ja, det var ikke smart. Det var ikke smart, fordi det kunne jeg slet ikke klare. Det gik ikke. Så, men jeg fandt ud af, at det skal du ikke gøre. Og det skete var så... vi skulle med ynglinglandsholdet skulle vi til Hannover, og der skulle vi en uge. Så hvis jeg sådan en uge, der ryger jeg i hvert fald ikke has. Og så tog vi så dertil. Og så i løbet af den, der sagde, at det stopper jeg med. Og jeg har aldrig nogensinde røget noget siden. Eller, jeg blev faktisk anti-drugs, fordi jeg så mange. Desværre mine kammerater, de nåede ikke at blive 30 ved nogen af dem, og det var noget.
0: Hvad var det egentlig for et miljø, du kom til der på Christianshavn?
1: Ja, Christianshavn var helt anderledes, den, som det er den i dag. Det, altså, dengang var det jo... Det var meget skægt, når man gik i skole der på Christianshavns skole, så og man spurgte, nå okay, Peter, hvem er det din søster? Så, det ved jeg ikke helt, jeg ved ikke, om det er en søster eller ikke min søster. Det ved vi sgu ikke. Så altså, det var sådan noget, det var et miljø, som var, det var hårdt, men det er ikke så hårdt, som det var på Vesterbro, den var. Fordi vi var alligevel, der var Christianshavn på Christianshavn, der var Christianshavner, og de holdt sammen. Men det var, altså, det var lidt fisker også, ikke? Fordi vi havde fiskerkutterne, de lå jo i Christianshavns kanal, ikke? Men det var en fantastisk tid. Og så lige pludselig, da jeg gik på Christianshavns skole, så over på den anden side, der var Christiania. Og den blev efterladt, på grund af, at det var en militær, var dengang militær base, ikke? Og den blev efterladt, og alt var åben, og vi kravlede over. Så vi var nogle af de første, der gik over. Gik vi Fredens Ark, og så var fandme, der var femværelses lejligheder, flot baguettegulv, varmen var på og sådan noget. Så nogle af de der gutter, som ikke havde det så godt derhjemme, og der var flere af dem, de sagde, ved du hvad, vi går ind her. Og så gik de ind, og så tog de, eller var der hus, og så invaderede de Christiania.
0: Der var jo også nogle andre gutter, som hang ud omkring dig. Lad os lige høre her.

0: Sorry.
1: Ja, du kender den godt.
0: Det var den første. Det var den første musik, jeg hørte fra Gasoline.
1: Det er det første, de har udgivet.
0: Det var den første, de udgivet. Og det var nede i Sofiegården, og det pissede ned. Og så kan jeg huske, de stod der, og dengang, der spillede Kim guitar. Og det stoppede han jo med en helt lang tid. Der sang han jo kun, ikke? Og der spillede de den der Silkesalle. Og den købte jeg så som single. Og så kan jeg huske, men det var så lidt senere, da de var begyndt som Gasoline. Og så kom de op hos min far, fordi min far havde en tobaksforretning. Og så havde han altid halvflasker snaps og sådan noget. Og så kom de efter lugtid, og så kom Ville Jønsson eller Frans Bækker lige. De kom så op og sagde, jamen kan vi lige, du ved. Og så min far, som den købmand han er, det kostede 18 kroner for sådan en halv. Det kostede altså 25, nu er det om aften. Og så skyndte jeg mig ind, og så satte jeg Gasoline på. Der var jeg jo 13-14 år, så skulle jeg lige vise, at jeg havde deres plade. Så det var fantastisk.
1: Det er jo din far er købmand på det tidspunkt, som du siger, men egentlig var han jo sporvognskonduktør, og da I boede på Amager, der arbejdede han som sporvognskonduktør. Din mor, hun er syrske. Dine bedsteforældre, de har en gård ude ved lufthavnen, hvor din mormor, hun driver et mejeri, og du er tit med din morfar ude, når han kører med koks og kartofler. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med?
0: Ja, jeg havde haft en fantastisk barndom. Jeg havde en storesøster, som Yvonne, hun var 3 år ældre end mig, og der på Grejsvej, vi havde så mange unge mennesker. Og vi var 2, der var ikke så meget rut, men vi havde 1 værelse, og en køjeseng, jeg boede ovenpå, og Yvonne nede under. Og så havde vi min mormor og morfar ude på Amagerlandvej, og der tog vi ud sådan en gang om ugen, ikke? Og så fik vi mad og hygge os. De havde en lille have også. Så det var egentlig det, jeg voksede op med, et rigtig godt forhold. Og så samtidig med, der var masser af drenge og piger præcis der. Det var på Grejsvej, Tømmesvej, Grækenlandsvej. Der var alle sammen i de der små huse der, hvor vi havde lejligheder. Og de første 8 år, det var top. Og så, ja. Det var
1: så flytter I til Christianshavn. Ja. Det er jo faktisk en ret vild historie, hvad der foregår der. Din far, han er blevet fyret som sporvognskonduktør, fordi nu skal sporvognene væk. Der skal køre busser. Det gider han lige godt, ikke? Så udfylder han en tipskupon.
0: Ja, og jeg var med til at udfylde den. Og jeg, den dag i dag, nu er leveren ikke mere, men så derfor kan jeg godt sige det. Jeg er sikker på, at det var mig, der lavede den der. For han sidder deroppe og siger, og det gjorde han tit i øvrigt, så han siger, nu skal du se frem. Den her, den går man igennem. Og så lavede han en, og så lavede han sig den her. Hvis den kommer ud, så giver den mange penge. Det var 4 hjemmesejre, 4 uafgjort, 4 udesejre. Okay, vi kommer til om søndagen, hos min mor og morfar. Åh, den rammer. Og alle sammen helt vildt. Så min morfar, som er købmand også, han siger, jeg køber den for 10.000 kroner. Og min far, han sagde, den er god. Og min mor, hun blev tosset. Og siger, det ved jeg ikke. Der er ikke noget, fordi enten bliver du sur, hvis den koster, hvis vi får mange flere penge, eller hvis det er mindre, så bliver min far. Det vil jeg ikke have. Og de diskuterede det hele dagen. Og så hørte man i radioen jo. Så var der så fundet en, og det var i Esbjerg. Nå, så var der altså en mere, og så var der en til, og så var der en i Storkøbenhavn. Så det var os. Så der var 3.
1: Ja, for dengang fik man jo ikke præmierne at vide med det samme.
0: Nej.
1: Man bare vente.
0: Det ventede til dagen efter. Ja. Og mandagen fik du så at vide, og så var det så, jeg tror det var 94.000 kroner, fik han, ikke? Og det var helt utroligt, fordi han var blevet fyret, og han vidste ikke, hvad han skulle. Og så kommer den der ind ad døren. Og så min mor og far, de besluttede sig for at købe sådan en det var egentlig vin- og tobaksforretning. Det er en lille en, hos Helge Hansen hed han, og de havde haft den i 40 år. Og så flyttede vi det ind, og så lige over på den anden side, så var der sådan en lejlighed, så den kunne de så leje, så det lejede de den. Og så blev det så 10 år efter, 15 år efter, blev de spurgt om alle sammen i ejendommen, om de ville købe den, for det kom ejerlejlighed. Og mine forældre var de eneste, der sagde ja, fordi de andre, de havde ingen børn, de var ældre mennesker, de sagde, vi har en husleje, som ikke var noget. Så mine forældre, det købte den der i 70'erne, og det var jo fantastisk jo. Og vi har den der, min mor bor der den dag i dag. Så,
1: Så er der så sket det i mellemtiden, altså før I flytter til Christianshavn, hænger du ud med en dreng, der hedder en anden Frank, derhjemme i naboopgangen på Grejsvej. Der bor nemlig en anden Frank. I bliver kaldt Stor Frank og Lille Frank, du den lille. Og en dag så stiller han et spørgsmål, der kommer til at ændre dit liv, fordi han spørger, vil du med til træning? Og en vinteraften i 1963, der tager du så med Store Frank til træning i Fremad Amager, og så er du solgt. Du fortsætter så med at spille i Fremad Amager, men hvor meget tør man egentlig drømme, når man er så ung? Hvor stort drømmer du? Fordi på det her tidspunkt er det jo ikke sådan helt almindeligt, at danske spillere, de, når de bliver voksne, bliver solgt til udlandet.
0: På det tidspunkt drømmer du slet ikke. Der går du bare ind, når du er 8 år, så går du bare ind og spiller, så finder du ud af, at du var faktisk ret god, og så bliver du så 9 år, 10 år, 11 år. Og så da jeg var 12 år, der blev jeg så udtaget til Københavns skolehold. Så det var første gang, at jeg tænkte, jeg er mellem dem der. Og det var sådan et stævne, som var på Østerbro, hvor vi spillede mod København, Oslo, Helsinki og så Stockholm. Ikke? Og det var så året efter os. Og der var så anden års. Og der spillede vi i Norge, og vi scorede 7 mål, tror jeg. Jeg scorede 6 i de 3 kampe. Og der var okay. Og der begynder det så 13. og 14. Og så pokalfinale, hvor vi vinder 6-0. Jeg scorede 5 mål året efter. Så du begynder lige pludselig at blive bevidst på, at du kan mere end det. Første gang, jeg var i avisen i øvrigt, det var, da jeg spillede mod Oslo. Der er Jule fra Ekstrabladet. Han skrev, Frank Arnesen, ja, han er tæflingfuld, men han dribler alt for meget. Han skal sørge for at spille den bold. Så det første gang, jeg var i avisen, så fik jeg en negativ kritik. Som bagefter, jeg sagde, hvad er det dejligt, fordi det er netop det, de skal. De skal drible. Alle de der, hvis vi ikke dribler, så lærer vi det ikke. Og det mangler jeg den dag i dag i fodbold.
1: Du har jo også mødt en kammerat, du er til stævne i Vejle, og her der opdager du en, som griner utrolig højt, og især af sine egenvittigheder, fordi de er altså gode. Det er en fyr, du kommer til at følges med resten af livet. Han hedder Søren Lerby, og ham har vi ringet til.
2: Jeg tror, vi havde den samme humor, og Frank kunne godt lide at være sammen med nogen, der ligesom stod ligesom lidt fat og havde det store ord. Og Frank og jeg, vi grinede meget om de samme ting. Ikke? Så lige fra starten har det været det klik har været der, ikke? Lige siden, at vi startede, har vi været venner, ikke? Så det er jo en slags familie, en slags bror, ikke? At det er, når man i så mange år har været igennem alle de ting, vi har været oppe og nedture, ikke? Så det hører jo med til ens liv, ikke? Det er bare fortroligt. Det er ligesom familie, jo.
1: Det er ligesom familie, siger Søren Lerby. Hvad betyder det at have en ven, man har kendt så mange år gennem alt det, I har oplevet?
0: Ja, det sker ikke. Det er jo ikke kun mig, men Kate også. Så os tre, vi kender hinanden over 50 år. Altså, det må være, jeg kender Søren i 53 år, og Kate og jeg lærte hinanden at kende, da vi var 17. Så allerede der lærte vi hinanden, og så har vi gået, vi tog på Bornholm på ferie sammen. Der var han så sammen med Lene dengang. Men ja, det er jo, det er som han selv siger, sådan skriver jeg også i bogen, at det er som en bror. Og vi kunne også godt være jaloux på hinanden, ikke? Det havde vi også, fordi, og det var, det har vi talt om også, jeg tror også, det var godt, fordi, at det drev os. Jeg ville være bedre end Søren, Søren ville være bedre end mig, du ved ikke, især i starten i Ajax, der ville vi, og vi pressede hinanden til the limit, og vi ville hele tiden blive bedre, og så blev vi jo også, vi blev kaldt tvillingerne også, fordi, at vi tænkte egentlig ikke ens, fordi han var anderledes. Han var meget mere strategisk, end jeg var. Han var strategisk for at vinde. Jeg var strategisk for at spille godt og lave mål og kreativ. Men kombinationen var fantastisk. Og så bagefter, da der sker det med mit ben og sådan noget, du ved, så var Søren også første, og jeg tog til Bayern München der, hvor han var, og du ved, jeg fik nogle dage. Vi har hele tiden været sådan. Og nu er det jo helt fantastisk. Vi laver foredrag. De sidste par år har vi lavet foredrag rundt omkring i Danmark. Og har lavet vores podcast og sådan noget. Og vi griner. Altså, vi kan godt lide at grine af os selv. Vi elsker det. Altså, du skal have, vi er jo altså bare mennesker. Vi er ikke mere, altså, vi kan godt lide at være, at vi dummer os. Og så skal vi grine.
1: Og I kommer jo til udlandet sammen, som du også nævnte før, så bliver I jo solgt samtidig til Ajax Amsterdam. Lerby er ved 17, du er 19, I er ikke gammel nok til selv at skrive under, så I skal have jeres fædre med, og I får lige omkring flotte 7.000 kroner om måneden i løn. Synes man lige, det er fedt på det tidspunkt, eller tænker man, åh, godt tåle mere?
0: Nej, vi tænkte slet ikke på det. Vi vidste ikke, hvad... Jeg kan fortælle dig, vi vidste ikke, hvad vi fik i månedsløn. Vi havde fået de 411.000, og så fik vi så bare, så sagde de, det er standard, hvad vi fik. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad vi fik, fordi det interesserede mig ikke. Det er lidt sådan ikke helt rigtigt, fordi jeg var meget... Jeg sagde, vi skal have 400.000, og så fik jeg så 411. Det skal vi have, Søren. Så det var vigtigt. Så det har vi sådan en lille pose penge, og hvis det ikke går godt, så kan vi tage hjem, så har vi i hvert fald noget, at vi kan bygge med. Men det var det. Og så galt det bare om at blive bedre hver dag. Jeg tænkte kun fodbold. Jeg tænkte ikke på, altså, det har jeg aldrig gjort. Penge, det gør du lige snart, du skriver under, have færdigt, ned i skuffen, og så er der en ting, gå ud og blive bedre hver dag.
1: Og med dig til Amsterdam, der har du jo også Kate, som du har mødt, da du var omkring 17 år, og jo stadigvæk er gift med i dag. På det her tidspunkt, hvor I flytter, der er du 19, men du er også allerede på vej til at blive far. I venter tvillinger på det her tidspunkt. Hvad betyder det så egentlig for dig? Hvad betyder Kate for dig? I har været sammen i mere end 50 år.
0: Jeg tror, hun lytter, så jeg skal nok passe på, hvad jeg siger. Mine tvillinger, de blev foregårs, blev de 50. Og så de blev født i Amsterdam. Altså,
1: tillykke med det.
0: Tak for det. Hvad det er, at det er, du bliver forelsket. Og det holder et stykke tid, den forelskelse. Så går det så over i noget andet. Så går det over for, så er det, så elsker du en. Ikke forelsker, elsker en. Og så kommer alle de ting, hvor at visebrættet går ikke ned. Tuden der for, hvad hedder det, tandpastaen sætter du ikke på, alle sådan nogle ting. Så kommer alle de der ting, ikke? Men hvad jeg altid har sagt, eller senere med dig, det er, du skal være heldig. Og jeg har været utrolig heldig at finde en, som virkelig var med på den rejse, vi skulle ud på. Og det at være professionel fodboldspiller, det er meget egoistisk. Det var mig, mig og mig. Og hun skulle sørge for resten. Og hun elskede det, ikke altid selvfølgelig, men det var præcis hende. Og hvad der så sker, det er, hvad der også er, som jeg altid godt har kunne lide ved Kate også, det er, hun har set det som en eventyr. Hun har også set det, som jeg også har sagt, jamen det er jo fantastisk, vi kan få lov til at komme til Amsterdam, at vi kan få lov til at komme til Valencia. Og vi har været rundt, i 8 lande har vi boet i vores liv, ikke, inklusive Danmark. Jamen det har hun så... Og det var selv hende for et år siden, så sagde hun, er du klar til et nyt eventyr? Så sagde, nu stopper du. Så det var hende, der sagde, så forstår du, du skal også være heldig med at finde en. Og hun er jo altså nøglen i hele vores familie. Og vi er så heldige, at alle børnene og børnebørn, de bor i Eindhoven. Og vi er udlændinge. Jeg mener, det er egentlig helt åndssvagt, men... Og vi elsker det, så når vi har jul, altså når vi har store ting, så er vi 20, ikke? Omkring bordet, så er det Kate, der laver mad, ikke? Og sørger for, at familien har det godt. Vi passer på børnene, ikke? De små for Rebecca der, det elsker hun også. Altså, ja, du skal have en, det skal være en god kammerat, og det skal være alt. Og ja, det har vi fundet sammen.
1: Og hvis jeg så lige skal spole lidt op på din karriere, så kan man sige, efter de første par måneder på andet hold der i Ajax, så rykker du faktisk op. Du har kæmpet lidt med fysikken, selvom du spiller godt, fordi du vejer kun 62 kilo fordelt på din 1,81 meter der. Men du får da trænet 10 kilo ekstra på, og så bliver du efterhånden en af de mest markante spillere på Ajax' hold, snart er du anfører. I 1979 bliver du kåret til årets spiller i hollandsk fodbold. Senere rykker du til Valencia og Anderlecht, inden du igen kommer til Holland, den her gang for PSV, hvor du er med til at vinde The Treble, det hollandske mesterskab, pokalturneringen og Europacup, som det hed dengang, for mesterhold. Du er også en del af det legendariske 80'er-landshold, hvor du sammen med Søren Lerby, Preben Elkjær, Allan Simonsen, Morten Olsen og Michael Laudrup og mange flere henrykker hele verden med jeres fede spil, og I kvalificerer Danmark til først EM i 84 og siden VM i 86. Og det er jo vel at mærke første gang, vi er med til VM.

0: Dravs.
1: Dravs, du. Jeg tager ikke Dodos vas, jeg siger det bare.
0: Nej.
1: Det er jo
0: hun,
1: dig,
0: hun synger for godt.
1: Det er jo dig, der synger for på det her, Frank Arnesen, både på pladen som lyd dengang og live her. Hvordan var det egentlig at spille på landsholdet i de der glade 80 år?
0: Ja, det var helt fantastisk. Jeg elskede at komme hjem og spille. Altså, det var ligesom om, fordi jeg havde, især efter jeg blev, jeg var kun 25, da jeg blev skadet. Og siden dengang, så på klubfodbold på det niveau, jeg kunne ikke spille 3 gode kampe. Jeg havde altid ondt i knæet eller et problem og det der. Så ja, det går ud over din hurtighed, det går over alt. Så når jeg kom, det var ligesom, når jeg kom hjem på landsholdet, så den gode atmosfære, det gjorde, at jeg... Og derfor, jeg spillede mange gode landskampe, selvom jeg kunne ikke gøre det i mine klubber. Det var PSV til sidst selvfølgelig, men også i Anderlecht. Og det var, at vi havde en fantastisk godt sammen. Vi groede sammen fra 6 år, før vi egentlig kom op til at spille EM.
1: Vi spurgte din gode makker Søren Lerby, hvilken betydning du har haft på både klubhold og landshold for den sags skyld. Og udover din evne til at afgøre kampe, som han nævnte som noget af det første, ja, så fremhæver han også dit humør.
2: En masse humør, en masse positiv og altid meget social med sine holdkammerater. Altid det bedste for, at der skal være en god stemning. Der har han altid været utrolig vigtig. Frank er ikke stor i slaget, men Frank er jo utrolig udadvendt, snakker meget, fortæller om, hvad der er foregået om morgenen, når han møder op, fortæller han om, hvordan hans nat har været, så får man i alle farver, hvor mange timer han har sovet, når han har været vågen, hvor mange sider han har læst i sin bog. Så, og det havde vi altid meget sjovt med, Preben Elke og jeg, så inden Frank kom ned. Hvor mange timer tror du, han har sovet i nat? Og så startede han, når han var sådan 10-15 meter fra vores morgenbord, så begyndte Frank at snakke. Og så spurgte vi, hvordan har du sovet, Frank? Og så gik han i gang.
1: Kan du genkende det?
0: Ja. Og det blev sådan, jeg fandt ud af det, og så... Overspillede du det ikke? Så var det om morgenen. Og så det første Preben, så siger jeg, og hvad så, Frank? Det var altså, og så begyndte jeg det. Og, altså, ja. Men det var sådan nogle ting, som var så... Og Preben var jo så... Han er så hurtig med hans... Han fanger noget, og så lå vi flade og grin. Og alle de andre, der var nogle af dem, de var meget stille, men de hyggede sig. Og vi havde jo... Og en ting, som var vigtig, det var, at vi respekterede hinanden. Sådan en som Preben Elkjær jo. Vi vidste jo godt, at når han havde en dårlig dag, så skældte han ud på dommeren, linjevogteren, modstanderen, sin egen spiller, publikum. Så vidste vi spillede med 10 mand. Men vi vidste jo også, når han kom på holdopstillingen, så det, hver anden gang han var kommet på den holdopstilling, så scorede han et mål. Så siger man, okay, ham kan, der må vi spille for. Vi må sørge. Okay, så må vi tage de der kampe med, hvor han er en idiot. Så må vi tage dem med. Og det er jo sådan, lærte vi alle sammen, Ivan Nielsen, Søren Busk, og, altså alle dem der, vi vidste, hvad de kunne, og vi respekterede hinanden, og vi prøvede også hele tiden at dække hinanden. Den ene gang var han god, okay, så skal han have boldene. Og vi var virkelig et hold, og så havde vi Sepp Bjørnsæk også, som kom ind på det rigtige tidspunkt, og gjorde os meget bedre som hold.
1: Men det var jo heller ikke kun optur det hele. Vi skal lige høre Søren Lerby en gang til.
2: Nej, han kan jo godt være dramatisk, ikke? Da han brænder et straffespark inde i København, som han ellers aldrig gjorde, fordi han var jo en af vores specialister til at sparke straffespark. Vi spillede uafgjort, og så var vi ikke kvalificeret til VM i denne omgang. Og så skulle vi op i Norge og spille deroppe. Og jeg er på vej ud af omklædningsrummet, og så lige pludselig ser jeg ham sidde med trøjen hen over hovedet, du ved ikke. Jeg siger, hvad fanden laver du? Ja, det er forfærdeligt, og jeg vil gøre selvmord. Det siger jeg, men så venter vi lige lidt. Vi skal op og spille i Norge næste uge, så hvis vi taber det op, så kan du godt springe ud af rundetårnet. Og så vandt vi jo det op, så kvalificerede vi os til VM i Mexico i 86.
1: Husker du det der drama?
0: Ja, jeg kan ikke rigtig huske, men jeg kan huske, at jeg var i hvert fald meget skuffet. Og det, der sker, da vi kommer op i Norge, så bliver det lavet straf mod mig. Den står 1-1, og jeg skal skyde. Og jeg tænkte, okay. Og Søren kommer hen. jeg lå ned stadigvæk, du ved, fordi jeg straffede sig selv. Frank, rolig, jeg tager den. Og det gjorde han så. Så jeg sparkede. Jeg sparkede ikke mere på landsholdet.
1: Men det var dengang, man kunne kvalificere sig til VM. Nå, du når også spille 52 landskampe og lave 14 mål, og du har jo også en lang, flot karriere i en række europæiske topklubber, inden en skade sætter en stopper for dit liv som fodboldspiller. Det er en forårsdag i 1988, der bliver skældsættende i dit liv. I skal spille en udekamp PSV mod et bundhold, og da du ser banen, så kan du se, den er knoldet og hullet. Og du får det også lige sagt til de andre, pas på gutter, banen den er dårlig. Egentlig så behøver du ikke at spille kampen, for I har allerede vundet mesterskabet, og du har kæmpet med skader, og så er der også lige det, at Danmark skal til EM i Vesttyskland, og du har hørt fra Sepp, at det nok godt kan være, at du skal med. Nå, men en halv time inde i kampen, der ligger Lerby så en aflevering til dig, og lige i det, du vil til at sparke med højrebenet, så sidder din venstre fod fast i et af de her dumme huller i banen, og du kommer til at sparke dig selv. I bogen, der skriver du, og jeg citerer, der lød et ordentligt knald, som jeg tror alle på stadion kunne høre. Jeg har aldrig oplevet noget så smertefuldt i min karriere. Det viser sig så, at flere ledbånd er revet over, spolebenet er knækket, og en fodknogle er brækket. Du er 31 år gammel, Frank Arnesen, og du ved bare med det samme, nu er min karriere slut. Hvordan håndterer du det?
0: Det er meget pudsigt. Jeg blev kørt hjem af lægen, og så sidder jeg og tænker, han, og hans kone, van der Brækkel, om at række, hedder det. Og så ligger jeg bag i bilen, og han siger, vi kører på hospitalet først, og så får du lige en gips om, og så opererer vi der i morgen. Og så sidder jeg der, og så tænker jeg, okay, jeg kommer ikke til EM, jeg kommer ikke til finalen, vi skulle spille Robocup-finalen der mod Benfica. Pokalfinalen skulle vi spille ugen efter. Og så begyndte jeg at græde. Så var det sådan helt, så tænker jeg, og det var ikke, det var meget skægt, eller ikke skægt, men det var bagefter set i bakspejlet, det var sådan, ligesom at sige, det var egentlig, nu er det færdigt. Og det var på en ting, var det, at jeg var færdig, men på den anden side var det også en befrielse, lidt. Det kom sådan
1: befrielse,
0: fordi at jeg egentlig ikke kunne levere. Altså, min krop kunne ikke levere det, jeg kunne. I mit hoved, der vidste jeg jo, hvad jeg kunne som fodboldspiller, og min kreativitet af det, men jeg kunne ikke udføre det mere. Jeg kunne udføre det en gang imellem. Og det blev sværere og sværere for mig. Og så egentlig, at nogen, og ligesom hvis der nogen spiller, det bliver for gamle, så begynder de lige pludselig at blive langsomme, og så kommer de for sent i takling, og hvad ved jeg. Og de kan ikke rigtig få taget en beslutning om at slutte. Men her, der var beslutningen, den blev egentlig taget derfra. Og det er også derfor, at jeg bagefter aldrig har haft behov for at sige, ærgerligt, jeg ikke kan spille fodbold igen. Det, jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig set tilbage og sagt, mit liv kan videre, fordi jeg også var heldig. Jeg fik jo et tilbud fra TV2 ret hurtigt, og så gik jeg for PSV, blev jeg der. Så jeg fik egentlig ikke rigtig tid til at tænke for meget over, hvad nu, hvad skal der nu? Jeg
1: løb. Men overvejer du, om du overhovedet skal prøve noget helt uden for fodboldens verden?
0: Nej, altså det skete ikke. Jeg havde jo altså nogle år før, der havde jeg jo haft store problemer med mit knæ, og der tænkte jeg, der vidste jeg jo, okay, på et tidspunkt kan du ikke spille fodbold mere, der har jeg været 27 år dengang, ikke? Så jeg tænkte, okay, der skal jo ske noget senere. Det er ikke, så jeg var ikke det der med, jeg var ikke i panik, da det skete, fordi den havde jeg allerede haft, kan man sige, da jeg var 27 år. Ikke? Så det var mere for, okay, lad os nu se, hvad der sker. Jeg allerede efter 2 dage ringede TV2 selv. Og jeg har altid været sådan. Det havde jeg lidt med Christen Nygaard, min meget gode ven, som var ældre end mig. Han sagde, hvis der er noget, du ikke vil, fordi du ikke tør, så skal du gøre det. Tag udfordringen, fordi det bliver du bare stærkere af. Og det har jeg altid brugt også for mig selv. Og TV2 kom, det var Flemming Toft og Jørgen Mader og Ole Henriksen og så videre, spurgte Frank, har du lyst til at være med her? Og Preben skulle også starte. Så rullede jeg ind der. Jeg gjorde noget kommercielt for PSV. Jeg blev så træner for under 11, eller under 12 var det. De var 11 år i PSV. Og så gik det, og så lige pludselig fik jeg tilbud om at blive træner for førsteholdet som assistenttræner for Bobby Robson. Og sådan er det så løbet over i hinanden, kan man sige. At,
1: og selvom du så bliver assistenttræner for Sir Bobby Robson, som jo er ret vildt, og du er også i gang med en trænerkarriere, jamen så udvikler tingene sig også, så lige pludselig så bliver du teknisk direktør, og så får du en karriere som sportsdirektør. Du har jo været sportsdirektør i store klubber, Tottenham, Hamburg, Anderlecht, for nu bare at nævne nogle stykker. Du er også chefscout og talentchef i Chelsea. Og i 2005, skal vi lige huske, der bliver du også kåret som verdens bedste sportsdirektør. Så er du også kendt som en virkelig dygtig talentspejder og talentudvikler. Du bliver blandt andet tilskrevet æren for at opdage den brasilianske Ronaldo, som du i sin tid henter til Europa. Han er kun 17 år på det her tidspunkt. Hvordan ved du egentlig, fordi du har jo det her ry for at have et virkelig godt øje for de her talenter, hvordan ved du, når du ser en ung fyr, ham der, han kan blive en af verdens bedste?
0: Ja, for det første er det aldrig mig, der ser dem først. Det er altid mine scouts. Og derfor har jeg altid været meget, meget... min prioritet er altid været mine scouts. At give dem selvtillid, give dem plads til at gro og sige... Det eneste, jeg altid sagde til mine scouts, er, jeg vil ikke høre, måske. Ja eller nej. Skal vi købe dem? Ja eller nej. Og så kommer vi med argumenter. Så de var ude og se, og de kom med rapporter til mig. Så okay, så går vi så i gang. Og jeg var lige startet jo, og så vores træner kendte ham også, det var Arte Mos dengang, så ham lænede jeg mig op af, fordi jeg havde egentlig ikke rigtig meget forstand på det. Hvad jeg var god til, det var også at få dem ind. Det var utrolig vigtigt, at få de her spillere ind. Og der brugte jeg jo alt, og nu havde jeg spillet i Spanien, i Valencia, jeg talte spansk, så jeg talte spansk med dem, og vi havde jo haft Romario tale med agenterne igen, fordi jeg vidste, at vi havde brug for dem, og så lavede vi en plan om, sådan skal vi se ham, og de der, der så... Fordi de her spillere, de har jo mange andre tilbud. Og det har jeg været rigtig god til, og jeg har været heldig at få mange gode spillere, især PSV, Ronaldo, Van Nistelrooy, Jaap Stam, nogen som Arjen Robben,
1: ja.
0: Nogen som er kommet ind. Men jeg var faktisk ret god til at se hurtigt.
1: Hvad betyder det så for dig, altså at se de her unge mennesker vokse op og blive verdensstjerner?
0: Ja, det er jo altså, fantastisk. Personligt. Det er jo fantastisk for dem, ikke? Altså for os. For mig er det jo at se spillerne gro, og så gå ud, og så blomstre totalt, og blive på verdensniveau, som Van Nistelrooy, Stam, Ronaldo, Romario og Arjen Robben. Ja, det er jo det, man gerne vil. Og det, der også var, også professionelt, jeg synes, det var meget vigtigt, det var, hvis Van Nistelrooy røg til Manchester United, og han ikke gjorde det, så vil den næste klub sige, kommer fra PSV, så er han måske, han er god der, men ikke. Men hvis han er top, så tager vi Jaap Stam, han er også top. Arjen Robben, han er også top. Så får vi som PSV et blå stempel for, hvis de er gode PSV, så kan de altså spille overalt. Og det er jo vigtigt for forretningen også, ikke? Men altså sær, det er der for mig, var at spillerne og se dem gro. Og det var noget af det, som jeg meget godt kunne lide i mit job.
1: I dag der sidder du så bestyrelsen for din gamle klub, PSV Eindhoven. Du er stadigvæk stærkt involveret i fodbold. Helt kort her til sidst. Kommer du nogensinde til at slippe fodbolden?
0: Det ved man aldrig. Men altså det der med, jeg er jo halvt pensioneret, men når man er i fodbolden, er man så pensioneret? Jeg tror det ikke. Hvad jeg har mærket nu, det er, at jeg lavede... Efter jeg var i Feyenoord i 23, hvor jeg så ikke lavede noget et lille stykke tid, og så var jeg så var jeg i bestyrelsen, at jeg skal have noget at lave. Jeg skal have min hjerne, den skal, og det er jeg glad for, så nu har jeg så det der podcast og alle de der, og det er også noget med fodbold at gøre.
1: Frank Arnesen, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig som ugens gæst. Nina Lorenz Remstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Her til sidst, der har du valgt, at vi skal slutte med Gasolin og Langebro. Hvorfor det?
0: Fordi det er der, hvor jeg kommer fra. Jeg kan huske den, da de lavede den, det var en LP dengang, og det var det første nummer på, og da det blev Langebro, Christianshavn. Du havde selvfølgelig også Christianshavns kanal, men denne her, jeg elskede nummeret og teksten var god, Kofod skole.
1: Altså, skal du selv ud og gå en tur på Langebro, inden du rejser tilbage til Holland?
0: Jeg går normalt altid, men nu kan jeg ikke med mit knæ, men normalt går jeg altid rundt for Christianshavn og nostalgi. Ikke?
1: Tak fordi du var ugens gæst. Ja, ja.

0: Udsyn bruger sommeren på at tage landet rundt og undersøge livet for dem, der er mest udsatte og usynlige. Mellem dyre lejligheder og smarte caféer på Vesterbro ligger Reden. Et døgnåbent værested og rådgivningssted kun for kvinder. Det bliver kaldt et frirum for nogle af landets mest udsatte kvinder. Men det har altid været en lukket verden for alle andre. Nu er det lykkedes DR's journalist Henning McDonald Due at blive inviteret indenfor. I 5 dage har han fulgt kvinderne og dokumenteret det liv, de lever. Du kan lytte til Udsyn efter Radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag lørdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt. Det oplyser Berlins politi på det sociale medie X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. De seneste 5 år har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det er det, der fylder hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin efter angrebet.
2: Det tilføjer nærmest til chokken og til, chokket og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange før. Der er mange, der nævner det her angreb i Berlin for 10 år siden, hvor et julemarked blev angrebet af en person i et køretøj, hvor 11 mennesker mistede livet. Det er der rigtig mange, der nævner. Så det minder mig om den gang. Vi har også hørt om øjenvidner fra angrebet i går, som selv havde boder til julemarked, der er blevet angrebet af køretøjer. Så det her, det er noget, man er vant til. Og der er mange, der siger, ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til? Det er noget, vi har prøvet så mange gange. Så det tilføjer til chokket. Og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
1: Firkløverregeringen har ikke skrinlagt den tidligere SVM-regerings arbejde med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. Nu vil hun så ikke stille op til interview om sagen. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog gerne argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
3: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
4: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
1: Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Arachi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlys krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde,
2: ja,
1: at det var der skete.
2: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve. Ja. Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
2: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
2: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
2: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
2: Det var så effektfuldt i virkeligheden jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
2: Jo. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg gerne finde ud af, om psykologisk manipulation og hypnose er ren underholdning, eller om det faktisk kan gøre gode, livsforandrende ting for mennesker. Som mange andre har jeg i flere år fulgt Jan Hellesø og hans tv-programmer, hvor han igen og igen har efterladt mig med tanken, hvordan dælen gjorde han det? Ligesom med trylleri, så gør han mig nysgerrig på, hvad det er, han ved, som jeg bare ikke kan gennemskue. I dag skal jeg tale med Jan om, hvad han ser som den store mulighed i hypnose, som de fleste af os ikke benytter, i hvert fald ikke endnu. Velkommen til Jan Hellesø.
1: Tak.
2: Tak fordi du vil være her, Jan. Kan du godt lide at være mystisk, eller er det noget, der er nødvendigt for dig for at kunne manipulere med folk?
1: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert. Så, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i dit selskab, og for første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg har ejer ikke på kopperbukser, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denim skjorte med op til Svend? Ja. Jo, siger hun, det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
2: Ja.
1: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjorte.
2: Jamen, det er det. Ligner, du ser knaldgodt ud i denim.
1: Det er noteret.
2: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag for ikke så længe siden. Og der stillede du mig et spørgsmål.
1: Ja.
2: Kan du huske, hvad det var?
1: Ja. Jeg vil skrive en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
2: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
1: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en eller anden form for en kommerciel succes. Den skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du har lyst til at skrive.
2: Mm. Og det har du gjort nu?
1: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Meget.
2: Hvad handler den om?
1: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere jeg ligesom dykkede ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært.
2: Mm-hmm.
1: Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
2: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog. Ja.
1: Ved jeg ikke, om det er endnu, men den har i hvert fald hjulpet mig.
2: Jamen, tager jeg det jo.
1: Mange forskellige steder hen.
2: Ja.
1: Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
2: Ja.
1: ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
2: Og vi har jo god tid, heldigvis i programmet her, til at tale om, om alt det.
1: Ja.
2: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
1: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var... Det hele det afsnit var vi sådan set i tvivl om, vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl om, vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stirre sig blind på noget, man har skrevet, og skrive om, og skrive om, og skrive om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. Det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad det var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
2: Mm.
1: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
2: Ja.
1: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
2: Ja.
1: Så,
2: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
1: Ja.
2: Men så der er en provokerende måske, at intentionen er positiv.
1: Og så har vi jo, så er der bare nogle mennesker, der har været ude for forfærdelige, traumatiske situationer, som andre folk har påført dem.
2: Ja.
1: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
2: Hos de andre.
1: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført smerten, så at sige. Og min vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dykkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned.
2: Du, for jeg vidste... En besværlig elev, og han er en hel
1: jeg vidste, jeg havde ret.
2: Okay.
1: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt, som jeg synes havde var ondskabsfulde, eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom... Jeg kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paletklassen, i skolegården der. Altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så ikke altid. Der var et par gange, hvor vi ligesom var opdaget, så han taget noget. Mm. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke. Og tager fra andre og stjæler og sådan noget. Men... Så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr her? Hvor kom han fra? Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, så kom han ikke fra den bedste familie. Han havde ikke rigtig noget. Så hvis jeg sådan skulle trykteste den her tanke, hvad var det første, han så tænkte? Det var jo nok, det kunne jeg virkelig... Jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
2: Mm.
1: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke at sige, jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter, det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
2: Ja.
1: Okay, så den parkerede lige. Det var et eksempel, jeg ligesom lige, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snorlige i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så det okay, han var, det var altså, hvad i alverden var det for noget? Og så tænkte man sådan, okay, han er butiksejer, han måske gerne have sin butik så godt ud. Mm. Han vil gerne have folk, de fortsat med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde det. Okay, så starttanken om bare faktisk gerne vil have en flot butik, det var egentlig ikke dårligt. Men adfærd, der kom derefter med, og så går mig op, knap så god.
2: Ja.
1: Og lige så langt, så fandt jeg også ud af det, det samme med folk, der ryger, og folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelser at gøre, så videre, men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomme selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg har selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hips, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hips eller noget, men det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
2: Ja.
1: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærdet, der kommer derefter med det langsomme selvmord der, knap så godt. Og spiseforstyrrelse, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, at de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og så kan, lige pludselig så kunne man begynde at overføre det til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisning næste dag.
2: Ja, der var ikke noget modargument rigtigt.
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var bevares ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negativ, raserianfald eller lignende, jamen så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? Det skal ikke retfærdiggøre noget.
2: Nej.
1: Det er også den store pointe, det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd. Ja,
2: folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså...
1: Fuldstændig.
2: Men de gør det ikke for at være onde.
1: Nej.
2: Der er ikke nogen mennesker, det tror jeg vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Ikke engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
1: Nej.
2: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min form, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuldt måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
1: og det, har
2: det er noget andet.
1: Ja. Det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
2: Ja.
1: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med, ikke?
2: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
1: Ja.
2: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
1: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg. Helt normal middelklasse hjem. Kærligt hjem. Meget kærligt hjem. Masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skriver jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan praktiserede derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure, bum, det reagerede jeg også på, og også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder.
2: Mm-hmm.
1: Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
2: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
1: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné, eller hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde. Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo så noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt. På den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, så møder jeg dem på en helt anden måde.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona af. Mm. Du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesø, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller så selvfølgelig er der det, men det er ligesom, han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
1: Ja, det er du.
2: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesø, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
1: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
2: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
1: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi at det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
2: Ja.
1: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
2: Mm-hmm.
1: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov.
2: Mm-hmm.
1: Så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
2: Jo.
1: Og så snart man så begynder at holde lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
2: Mm-hmm.
1: Jeg boede, jeg har boet i USA et par år, og af omvej finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton i sin tid, han fik 3 sønner, Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der 2 sønner tilbage, og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøffler.
2: Nå, okay.
1: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nøffler, men i hvert fald lidt uden for Sønderborg, og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere han med Eric. Og hvad hedder så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som har jeg været? Jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, og det lyder som en simpel sætning, lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
2: Ja.
1: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
2: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
1: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
2: Ja.
1: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
2: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
1: Det altså,
2: fordi du har ligesom sat det her op,
1: yes,
2: når du manipulerer med os.
1: Ja.
2: Og altså, det skal du ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
1: Kommer heller
2: ikke til. Så tager du jo klædet af kassen, ikke? Og ja. så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere. Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan? Fordi jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narre folk, manipulere med folk på en scene.
1: Nej. Altså, der er også en kringlet vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
2: Det må godt nok være. Altså.
1: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, da der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø, eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden, og på et tidspunkt, så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, at nogle gange er så interessant, det der med, at det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv, ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så, det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr, sådan lidt af hvert, okay. Sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi ikke prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bag ved sådan det, så står der en ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind, knipser en enkelt gang, så hiver han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik. Og så fandt jeg oven at købe ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før. Fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
2: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
1: Ja, men det var, altså. Vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde.
2: Nej. Altså. Så måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
1: Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var, heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse, det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det. Mm. Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne jeg lægge den i, kunne trylle den væk. Og når det så var gået igen, så kunne jeg trykke den frem igen. Og så havde jeg tjent en 20'er. Og den aften, der tjente jeg et par hundrede kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig. Og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så de der små sniksnak, det er ikke særlig sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen, og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af. Jeg kunne gemme en mønt mellem min pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og sådan noget. Det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså, sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose.
2: Ja.
1: Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg, inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget, og der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant.
2: Ja.
1: For det var ikke altid, at det var rigtigt. Og hvad gør man så?
2: Ja, ja.
1: Så skal man virkelig tænke hurtigt for at få dem til at vælge det, der skal vælges. Ikke? Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør at kende, Peter Levine. Mm-hmm. Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det. Selvom han lød meget overbevisende, og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke. For vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
2: Okay. I øvede lærte at gøre det,
1: ja,
2: men,
1: vi lærte.
2: Uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
1: Jamen, der var, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
2: Der var ikke altså, nogen,
1: det var sådan noget, vi var tre gutter, og vi kommer der ind til den her kro her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare os sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale.
2: Okay.
1: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bord, og så bare lige tre stole, der er vendt ned, og så ham her underviseren, som faktisk har gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig... Du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
2: Ja.
1: Nu. Bum. Sov. Hvad sker der? Det... Og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan subliminal... messaging og ja. Alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
2: Ja.
1: Og vi hypnotiserede ingen. Jo, hinanden. Og så ja. Var der sådan noget, sov, du ved ikke? Og så ja. Sagde jeg til Christian, sov. Og så sagde jeg, nu skal du fortsætte på tog, som kører derude. Og så åbner sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, jeg kan ikke så godt lide at køre i tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan, altså, det var sådan, der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værre. Altså.
2: Ja.
1: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
2: Ja.
1: Bare sig det. Det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt. Hvad. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ja. Ikke andre. Og så havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat så, kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og så siger jeg, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg kan. Og så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkes? For det lykkes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg har fået ved, det skulle ikke være toget. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke tog. Og så sagde jeg, at jeg havde lavet om til en lille fjerde, der daler fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke, at solen stråler bare ramme ens kinder. Man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig så begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg okay, og ham der underviseren havde sagt, der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid Nej. Tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg siger, ja, jeg kan mærke, du griner. Ja. Så hvorfor griner du? Jamen, jeg er jo en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænker jeg, hvad i alverden er? Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
2: Wow.
1: Så skete der noget der, ja. Og så...
2: Det er sjovt, du kan stadfæste den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer.
1: Ja,
2: og så
1: ja, ja.
2: Og så, det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner
1: ja.
2: Hver.
1: Ja, men det var altså, vanvittigt.
2: Du havde jo faktisk lært noget.
1: Heldigvis havde jeg hørt godt efter,
2: ja.
1: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Og alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
2: Ja.
1: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde.
2: Ja.
1: At det var, der skete.
2: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve.
2: Ja.
1: Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
2: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
2: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
2: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
2: Det var så effektfuldt i virkeligheden jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du ja. Går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser
2: ja.
1: For at lære det ordentligt, ikke?
2: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså, kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
1: Det har jeg også gjort i mine tv-programmer, hvor at altså helt kort, en gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken inde i København. Han skyder to bankansatte, der desværre dør, og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil. Det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer. Mm-hmm. Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
3: Ja.
1: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51,
3: ja,
1: kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænker man, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk, ham her psykiateren, og får en anden en, som kommer til samme konklusion.
3: Mm-hmm.
1: Så man begynder at undersøge, og man finder simpelthen en mand, der til synligheden har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
3: Hold da.
1: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvejt.
3: Ja.
1: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det, ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, det kan ikke lade sig
3: gøre. Og
1: det
3: var altså ikke fordi, altså fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
1: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig.
3: Ja.
1: Og de havde brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
3: Ja.
1: Også i psykiaterkreds.
3: Og det er noget, det jeg har hørt også, ja, som sådan en slags dogme. Altså, ja, du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
1: Så tænkte jeg, det kan heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt.
3: Ja.
1: Det kan man ikke.
3: Nej.
1: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi ganske kort, 3 mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ud på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem til synligheden til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for anden gang i deres liv. Så det, derfor har de dobbelt så meget erfaring, ikke? Og vi siger sådan set, det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ude på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. 2 af taxerne kørte bare 2 af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, det var der skulle tages pressebilleder. Vi har rigget det hele op med hemmelige kameraer. Det er et galleri, Bredgade, inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper, det er Jan. Jeg skulle bare lukke øjnene og lytte til min stemme. Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
3: Okay.
1: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi to gøre verden til et bedre sted. Vi to skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel. Og så videre, så videre. Så sagde jeg, jeg tror, jeg brugte et par minutter på det. Og siger, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken. Tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, så var det der. Så kom han ind og så og løb ud igen. Og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude, ikke? Så han kommer ind, og så siger han, jeg ved, jeg har pengene. Kom med dem. Og så trækker han pistolen.
3: Ja.
1: Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved, og så skulle han hente en vagt, og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun én gang, han skyder 3 gange ham her, nogen fyr, bam, bam, bam, og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned for ham i hypnose.
3: Han skyder med løs krudt.
1: Han skyder med løs krudt, der er ikke rigtig sådan. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner, for hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der sådan nogle stuntpatroner, bare siger bang, men der er intet krudt i dem, som sådan, der kan komme med noget mundingsild. Så han, vi har en anden hypnotisør med også, som ligesom, vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er tv, alt er godt, og han har gjort det fantastisk, og så videre. Han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1950. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
3: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
1: Sådan lige præcis. Ja. Det er lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At, jamen, det her, det er at tage det til det yderste.
3: Mm.
1: Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
3: Nej.
1: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så det blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
3: Ja.
1: Og der var jo mange, der...
3: Der gik der hele vejen.
1: I gåsøjne slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
3: Ja.
1: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det, men
3: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
1: Ja.
3: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Er du sikker på, at det er en god idé? Så siger forsøgslederen, jamen, altså videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskerne. Ligesom i 51-sagen der, personen vil gerne hjælpe til at gøre verden bedre.
1: Ja.
3: Så det lyder som om, hvis man kan finde det punkt hos mennesker, så kan man faktisk godt få dem til at udføre nogle handlinger, som de ellers normalt ikke ville udføre, uanset deres intentioner, kan man sige.
1: Altså det helt grundlæggende eksempel er vel de soldater, der ligger og skyder på hinanden fra hver sin side af grænsen. Ikke? De skyder fra begge sider i den bedre sags tjeneste, altså fordi de tror på, at de gør det bedste.
3: Ja.
1: Og det gør de jo, kan man sige, i og for sig også. Men og der er heller ikke nogen der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at
3: Men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose? Hvad er egentlig trance? Fordi nogle af de... Nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed. Men altså, når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra... Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret. Det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved fronten og skal skyde, ikke?
1: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater, altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
3: Jo.
1: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
3: Langt de fleste skyder jo med vilje ved siden af, når de er der ved fronten, ikke, har man fundet ud af, fordi de er jo grundlæggende mennesker. Så det er rigtig svært, heldigvis, at slå andre mennesker ihjel. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre en sidste refleksion, før vi sådan så småt skal til at runde af med nogle andre ting også, Jan. Og det er altså det her etiske ansvar, der ligger i det, fordi et er sådan den kliniske hypnose, hvor folk, patienter, har et problem, man kan forsøge at hjælpe dem af med. Noget andet er sådan underholdningen, som er sjov og spændende og fascinerende. Mm. Det er jo sådan set også et fint formål. Men hvis det virkelig er rigtigt, at vi også kan bruge de her virkemidler til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i en negativ forstand.
1: Ja.
3: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i det gode tjeneste?
1: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogle andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også. Ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her, og jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zachariae i min bog, for han har også lavet vanvittig flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
3: Okay.
1: Og det har jeg også med i.
3: Ja, vi kan sige, lytterne, altså Bobby Zachariae er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhæng.
1: Ja, med smerte.
3: Smertebehandling, ja. Ja, helt klart.
1: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også her, som man kan lytte til.
3: Det gør du nemlig.
1: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og pudse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og at tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows osv. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige,
3: okay,
1: hvor de gjorde grin med mennesker. Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
3: Nej.
1: Jeg ved, jeg tror, jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og
3: okay,
1: alle over 18 skal ligesom man skal være over 18 for at være der og være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
3: Ja.
1: Så det kan vi bare give den gas.
3: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor
1: ja,
3: effektfuldt et virkemiddel,
1: ja,
3: det er, ikke?
1: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle, ja, af alle de, som vi var inde på tidligere, i, ja, gåseøjne uddannelser, der er,
3: ja,
1: og kurser, så at det bliver langt bedre, og det er ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
3: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig, og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for lytterne, at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefæller var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik, og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum! Relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det vel sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her, men Signe, som har en ekstrem sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun tænker på slik nu, så får hun kvalme. Hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem. Men lige præcis, ja, slik vil hun gerne af med.
1: Ja.
3: Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er for noget. Fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker.
1: Ja.
3: Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det. Men det er i hvert fald en mulighed.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
3: ja, ja,
1: som man bare kan se. Og jeg var lidt sådan, jeg var lidt tilbageholdt med det her med vægttabet, fordi altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre. Men det lød bare virkelig godt, så fordi altså det lyder bedre end hypnotisk. Spis sundere i resten af dit liv-agtigt. Sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på,
3: ja,
1: den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere, så man, ja, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke nogen med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
3: tænker. Det er det, der er genialt, fordi man bestemmer jo selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu jeg ved jeg ikke, om vi skal afsløre hele, hvordan det
1: virker.
3: Det kan man gå ind og se og lytte til eller sådan noget. Men man bestemmer selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
1: Ja,
3: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
1: Ja, det kan man godt.
3: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
1: Ja, ja. Ja. Det er en skidt idé.
3: Det er en skidt idé. Ja. Det vil ikke opfordre nogen til. Det er
1: sjovt nok, fordi... Altså, jeg kan godt lide at spise lidt sødt en gang imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før. Og der har jeg fået sådan nogle toffifi i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. Og jeg tænkte sådan, da jeg lige havde, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffefi med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nej. Nå, drak kaffen, gik et par timer, og tænkte, skal man lige have en kop kaffe, og måske et par af de der, lavede kaffen, gik hen til skabet, nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænker jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
3: Det virkede på dig selv?
1: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi at altså, det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her... Altså, hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
3: Ja.
1: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, der ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor det har taget lang tid, hvor den der... automatiske tankegang bare slå til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også lige have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
3: Vi må se, om du får sagsanlæg fra Novo, eller fordi WeGoVi bliver fuldstændig uaktuelle, hvis alle hopper ind og lytter til dit.
1: Vi kunne lave samarbejde med dem. Så,
3: ja. Nå ja, det ville være det allerbedste. Jan, jeg har været helt hypnotisk fascineret af alt, hvad du har siddet og fortalt her, så jeg har jo helt glemt at følge den dagsorden, jeg havde planlagt, men nu vil jeg alligevel bare ligesom tage mig selv i nakken og spørge dig, om der er noget, du vil udfordre mig med eller bringe til bordet, fordi det er sådan et fast element, vi gerne vil have i vores program, som jeg bare har glemt alt om, jamen, men nu er chancen der.
1: Okay, jeg snakkede med den søde Christoffer herovre før vores snak her i dag, for et par uger siden er det vel ved at være. Og han nævner jo, at du ikke er så glad for selve sådan selvhjælpsbogs tanken. Og så blev jeg sådan, pokker så også, hvad gør jeg nu? Det er jo ikke helt det, jeg har skrevet. Det er jo ikke sådan en skridt for skridt til, hvordan du skal leve dit liv og få et bedre liv. Men hvad er det, for lige at ridse op, hvad er det, du tænker om hele det her med selvhjælps tankegangen?
3: Ja.
1: Så at sige? Hvad er dit take på det?
3: Ja, altså, jeg synes jo, hvis man ser på, hvilken effekt, hvilke implikationer psykologien har haft på det samfund, den findes i, så er psykologien er ofte blevet brugt til at få mennesker til at passe ind i nogle bestemte former og strukturer og skabeloner, frem for at vi har skabt bedre livsbetingelser for mennesker. Fordi det kan psykologien jo også godt bruges til.
1: Ja.
3: Og når det så bliver selvhjælpsbøger, sådan du ved, 3 trin til, eller 7 gode råd om, eller hvad det nu er, og så følger du bare dem, og så får du succes, så bliver det jo sådan ekstra, måske forsimplet i nogen sammenhæng, men også sådan meget individualiseret, at jeg bare skal gøre det her. Men jeg har jo selvfølgelig, jeg er helt bevidst om, at der er masser af gode råd derude. Du har nogen, mange har nogen, og det er jo fint at læse om dem. I den bedste af alle mulige verdener, der var det jo ikke nødvendigt at lade sig hypnotisere for at holde op med at spise slik, fordi der levede vi på en måde, der var sundere, givet, hvad ved jeg, der var moms på sukkerholdige fødevarer, eller det var bare ikke tilgængeligt, eller vi havde et mere aktivt liv, så vi faktisk ikke tog på at spise lidt sukker en gang imellem, eller hvad det nu kan være. Så der synes jeg jo bare, at vi nogle gange skulle arbejde for at få en bedre verden, for nu at sige det lidt heldigt igen.
0: Vi fik et genhør med Brinkmanns Brix, da vi desværre havde tekniske problemer her på P1, som betød, at det oprindelige program ikke kunne sendes. Vi beklager.
4: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den britiske premierminister Andy Burnham, det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted en uge efter, at Burnham blev indsat på premierministerposten. Dermed vil Zelensky være den første udenlandske statsleder, som Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træning af ukrainske soldater. Da den tidligere SVM-regering satte en undersøgelse i gang for at se på, om man kan fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til 2050, blev det kaldt helt uacceptabelt og et kompromis med Danmarks klimamål. Ordene kom fra Samira Nawa fra De Radikale i et interview med mediet EnergiWatch tilbage i februar. Et af Samira Nawa så blevet klima-, energi- og forsyningsminister, men undersøgelsen om olie og gas i Nordsøen er fortsat ikke lagt på hylden, selvom Radikale har kaldt den nye regering for den grønneste nogensinde. Samira Nawa stiller ikke op til interview. Det gør til gengæld Jesper Petersen, som er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Og han kan godt se fordel ved at fortsætte i flere år med at hive olie og gas op af Nordsøen.
5: Hvis der stadigvæk i Europa er behov for at have en forsyning med gas, og den kan komme fra Mellemøsten, eller den kan komme fra USA, jamen hvis den nu også kunne komme fra Danmark, så var det jo en måde, vi kunne bidrage udover med grøn strøm, også med gas til europæisk energiuafhængighed.
4: Men spørger man direktøren i den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, vil forlængelse af arbejdet i Nordsøen ikke have en afgørende betydning for den europæiske energiforsyning?
6: Det at hente lidt mere ud af Nordsøen vil have ubetydelig effekt for energiforsyningssikkerheden i Europa. Det er simpelthen en lille bitte chat i en stor pøl af fossile reserver, som hentes udefra. Så vi bør koncentrere os om at komme af med den fossile afhængighed.
4: Som den første dansker nogensinde har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i Tour de France. Og der var tæt løb på Champs-Élysées.
7: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mathieu van der Poel til aller sidst.
4: Og det blev til en tredje plads på gårdsdagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig godt bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
8: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han er helt sikkert også fået smag for mere.
4: I den sydøstlige del af landet begynder dagen før skyde med regn og byer, ellers lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Vi har desværre stadig nogle tekniske problemer og arbejder stadig på forhåbentlig at være tilbage med det oprindelige program.
1: Jeg tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal det handle om døden. DR kommer i de kommende uger ind på døden i mange forskellige programmer, og selvom døden jo jævnligt er et emne her i Pilgrim, så vil vi i dag og nogle uger frem prøve på forskellig vis at komme omkring døden som tema og som omdrejningspunkt. Og i dag der spørger jeg tre personer, som jeg har inviteret, som på hver sin måde har mødt døden og arbejdet med døden, om døden er noget, som vi er kommet overens med. De tre personer, det er Michael Stubberup, der er uddannelsesleder, stifter af Synagoga Rehabilitering og en del af ledelsen på Vækstcenteret i Nørresnede. Så er det Liselotte Hornemann Krag, hun er præst, kantiol og forfatter til flere bøger om døden, blandt andet bogen Døden nær, en brus, bog i nærvær omkring døden. Og så er det Hanne Bess Bolsberg, der har skrevet PhD-afhandling, at nærme sig døden menneskeligt og metodisk. Fælles for de tre er, at de tidligere har deltaget i det format her i Pilgrim, som vi kalder På kant af tiden. Og det er også det format, som vi i dag befinder os i. Så vi vil altså foruden at tale om døden også prøve at tage pulsen ind i tidens tro og eksistens. Så altså velkommen til. Michael Stubberup, hvornår mødte du første gang døden som noget, der sådan bogstaveligt talt greb ind i dit eget liv?
2: Det gjorde jeg, da jeg var helt ung, da jeg var omkring 20 år, hvor jeg var på besøg hos en af mine venner, og sådan en snedag, som det også er nu, hvor vi var ude at gå en tur, og der var helt stille, og hans 3-årige søn var med ude at gå, og han blev træt på turen og kom op og sidde på skuldrene og ned igen og gå og op og gå. Og så vil han ned igen og bliver sat ned. Og i det øjeblik, han bliver sat ned, opdager hans far, at en bil kommer kørende, og han griber ud efter ham, og drengen løber lige ud foran bilen. Så det var meget direkte om meget voldsomt, og har været med en række andre ting, men været med til at tidligt at ændre vigtige ting i mit liv.

0: Så døden har blivet der en horisont, kan man sige.
1: Meget konkret.
0: Hanne Bess Boelberg, du har siddet ved mange døende. Kan du beskrive, hvordan det med dødens nærhed er med til i de øjeblikke, hvor døden er der meget tæt på, er med til at forandre perspektivet på livet?
2: Altså, i min oplevelse, altså når døden nærmer sig, så altså, der kan ske noget med rummet, oplever det som, eller måske er det min egen grad af tilstedevær, der skærpes. I hvert fald er der sådan en oplevelse af, at nu befinder man sig i en overgangsfase. Og jeg har talt med flere, eller især to jordemødre om det, som beskæftiger sig med det eksistentielle, når man er forældre. Og når man tager afsked med for eksempel et dødt barn. Og der er noget i den overgang, som i hvert fald i vores samtaler resonerer med hinanden. Altså når man føder et barn, så er der også en form for afventen og stille sig til rådighed og mærke ind og være der, simpelthen, som også aktiveres i hvert fald i mit system i forhold til selve det med at tage afsked med et menneske, der skal herfra. Så sådan en form for fødselsproces, men så den anden vej rundt.
0: Hvor noget er på vej, det er, tiden forandrer sig.
2: Ja, og det der er pudsigt, når jeg har spurgt andre omkring deres erfaringer med at sidde med en, der er døende, det er jo tit, at død, altså selve tidsoplevelsen, er radikalt anderledes.
0: Liselotte, Hornemann Krag, hvor tit tænker du på døden?
3: Hver dag. Hver eneste dag. Det er meget enkelt. Fordi det er også en måde at leve på. Altså det er også en måde at sige, hvis døden nu kom i dag, det er der jo ikke nogen af os, der ved. Vil det så være okay? Og der vil jeg så sige, der er død, og der er død. Fordi jeg tror, de fleste af os kan forholde os forholdsvis roligt til vores egen død. Men det her, det sidder jo ikke og siger om mine elskede menneskers død. Altså, der vil jeg jo flyne fuldstændig, men nu taler jeg fuldstændig bare om min egen død. Og den er en god følgesvend, fordi den sætter en markør i rummet omkring, hvad er det egentlig, du går rundt og laver?
0: Hvordan oplever I døden, altså ind i den tid, vi lever i? Fordi en ting er jo vores sådan individuelle oplevelser med døden, og hvordan de er bestemte for vores liv, og det kommer vi ind på senere i programmet, men der er også sådan et fælles element, altså et kollektivt element. Hvordan oplever I døden i den tid, vi lever i? Michael?
4: Altså jeg oplever, at den det fokus på perfektion og blive den bedste udgave af sig selv, og måder man ligesom hele tiden forsøger at optimere sig selv, men i øvrigt at samfundet i sin tilgang til hvad der er vigtigt, er bærer af en optimerings- og perfektionskultur, som skubber døden i baggrunden. Altså som i høj grad, altså der fra det perspektiv er døden ligesom en fejl eller et udtryk for, at der er noget, man ikke har optimeret på den rigtige måde, for nu at sige det lidt sådan populært. Så jeg oplever, at altså den cirkulære tilgang til livet, som Bess beskrev for lidt siden med fødsel og vokse til og modne og blive svækket og dø, den cirkulære kontakt med livet i et større perspektiv, den er ikke tydelig nok.
3: Altså en af de mest groteske, synes jeg, sådan eksempler på det, Michael, det er den der longevity-bevægelse, der jo har rullet hen over, hvor folk de sidder og optimerer deres liv og spiser 37 kosttilskud, de bidutter, og sørger for alt muligt, fordi de jo skal leve så længe som muligt. Det er jo næsten, komisk, fordi det er fuldstændig at melde sig ud af den cyklus af liv og død, vi alle sammen er indfældet i. Det er bare sådan et eksempel, synes jeg. Et mere, altså det er jo selvfølgelig ret absurd og ekstremt. Men den er der jo, den bølge.
2: Ja, altså jeg tænker også lidt i sådan nogle, altså at døden måske har fået nogle andre arenaer, altså hvor vi som kollektiv begynder at forholde os lidt anderledes til det. Altså for eksempel, at nu der er fælles værnepligt for begge køn. Min yngste skulle til forsvarets dag. Lige pludselig kom altså det der med, skal han måske i krig på et tidspunkt? Altså den form for resonansbund, at det lige pludselig bliver meget mere konkret, fordi vi er i den altså, situation, vi er i.
0: Men vi er jo på mange måder levet i en dobbelthed, ikke? Altså, der er jo ikke nogen generation, der har set så mange mor, som vi har set på tv og nyhederne og så videre. Altså, der er jo en dødskultur, som i den grad bliver udlevet. Det var der selvfølgelig også i det gamle Rom med gladiatorerne, men nu er det muligt hver eneste aften, ikke? Og så samtidig, så kan man jo så også sige, at døden er jo noget, der ofte bliver overladt til de professionelle.
3: Ja, og det er jo egentlig lidt det er underligt. Fordi det er jo inden for en meget kort tid i vores menneskehedens historie, at vi har overladt døden til de professionelle. Fordi det er jo noget, vi har været trænet i. Det er jo, jeg tror, vi skal altså tilbage. Jeg tror, penicillin blev opfundet i 1928. Og før det, der kunne man jo dø, og folk gjorde det som fluer af en bullenfinger og hvad som helst. Og der var jo ikke meget sundhedssystem at gøre godt med. Og det er jo klart, at så var vi også trænet på sansebasis. Jeg tror meget, det har at gøre med, om vi sanser døden. Og det der, Anders, vi sidder foran en skærm og ser uendeløse krimiserier, og folk, der bliver hakket i småstykker, og hvad vi gør, eller tænder for nyhederne, hvor det er så en anden form for død. Den er ikke sanseborgen. Og det tror jeg gør en enorm stor forskel. Fordi døden, ligesom fødsler, er sjovt nok forbundet til vores dybt sanse involverede kroppe.
0: Hmm. Ja. Ja, i gamle dage, der var der jo ikke ualmindeligt på landet at have sin kiste stående på loftet og så videre, ikke? Altså forberedt sig på døden. Hvordan har I det med det der med at gå ind i forhold til den personlige død, altså ind i en dødsforberedelse? Hvordan?
4: Altså, for mig er det måske inspireret af blandt andet den voldsomme oplevelse, jeg havde, da jeg var helt ung. Jeg startede med at fortælle, så har døden været med som en slags, jeg kalder det nogle gange, jeg bruger døden som et spejl. Det ligner lidt det, Liselotte beskrev for lidt siden, om at have døden med i hverdagen. Og for mig er det spejl knyttet til at reflektere over, når jeg nu kan dø om et øjeblik, eller hvis jeg bliver alvorligt syg om få måneder, hvad er det så, der er det vigtigste i mit liv? Og får det plads nok? Altså sørger jeg for, at det, de mennesker, jeg elsker, og det der er dybt meningsfuldt for mig at være med til at gøre, har det plads nok? Og det har givet mig en slags altså det bliver jo noget, der trækker en ind i det kropslige og sansemæssige, ind i at mærke sig selv igen og igen i den refleksion, og dermed bliver man jo på en eller anden måde mere nærværende med det, der foregår i og omkring en, når man gør det.
0: Men Michael Stubrug, er der ikke samtidig også noget i din krop, der siger, jeg vil væk fra døden, jeg vil leve? Altså, der er modsat rettede bevægelser i det
4: jo,
0: der.
4: Jo, det er ikke noget, altså, det er ikke nogen, hvad skal vi sige, det er ikke nogen dans på roser. Så derfor er det godt, du spørger, for det kan jo godt være, at jeg fik det til at lyde, som om det kun var hyggeligt. Altså, for små 20 år siden døde min daværende kone efter nogen tids sygdom, hvor jeg var med i dødsprocessen. Og efter jo i mange år allerede da at have arbejdet på den måde og været interesseret på den måde, så bliver det jo, selvom det så ikke var mig, der døde, så kom jeg jo meget tæt på det. Det bliver jo meget, meget virkeligt, ligesom det er for mennesker, der arbejder på hospice eller er der som frivillige. Men altså nu var det så en personlig relation. Og det der skete, var, at jeg i månederne efter, hun var død, at der kunne jeg næsten ikke få fri fra at huske døden. Og det var ikke spor hyggeligt. Altså det vil jeg sige, det var meget, meget pågående og besværligt. Og det tror jeg ikke. Altså det er ikke det, jeg mener med at tage døden ind som et spejl i hverdagen. Mm. Fordi det så bliver det svært at leve, når det bliver så pågående. Ja. Men jeg ved ikke, om jeg helt svarer på dit spørgsmål. Ja.
3: Der vil jeg godt... Jeg genkender det så meget, Michael. For halvandet år siden døde min mor, og jeg var meget med i processen. Jeg var den eneste, der var der, da hun trak vejret for sidste gang. Og i den uge op til, som var meget altså virkelig intens, og hun gjorde et kæmpestort stykke fødselsarbejde, bedst. Det gjorde hun så dygtigt for at dø. Og der havde jeg det sådan, fordi jeg var så meget med hende, og jeg sov med hende om natten, efter hun var død, og var med til at lægge hende i kiste, og hendes ansigt, hendes dødsansigt, eller dødsmaske, hvad man nu vil sige, der gik jeg simpelthen i hele, der gik lang tid før, når jeg gik ned ad gaden, så kunne jeg ligesom se som sådan en parallel skygge med menneskers ansigter, hvordan de ville se ud i døden. Mm-hmm. Altså, og der kommer, mm-hmm. det er jo faktisk invasivt. Mm-hmm. Fordi så kommer døden til at spise meget af ens optik. Mm-hmm. Og det er heller bestemt ikke det, jeg mener. Vel? Altså, der er jo virkelig den der midterfelt.
0: Ja. Ja, fordi altså, når man taler om døden, så kan man i hvert fald konstatere, at de kræfter, der er på spil omkring døden, er enormt, enormt stærke. Og man kan godt forstå, at der både personligt og kollektivt jo er nogle mekanismer, som er med til at gøre, at man kan holde det på afstand. Altså at pludselig så er tingene der ikke mere. Og så alligevel er der også det modsatte, ikke? Jeg ved ikke, om vi kender den der dobbelthed.
2: Jo, altså den der dødsfornægtelse kan jo være livsunderstøttende, hvis det er den slags, og det kan man godt se, altså... Altså, litteratur, der findes inden for dødssociologien, peger netop på, at mange kulturer bygger sig op omkring, at skal håndtere døden som fænomen. Og derfor også nogle gange netop laver nogle barriere eller buffer, så vi ikke hele tiden står over for det livsvilkår, at vi skal herfra. Mm. Fordi hvordan får man så en meningsfuld tilværelse skabt for sig selv, med det vilkår dybt ind i øjnene? Og samtidig med, så er der jo noget i det, som er livsgivende. Det er i hvert fald det, man også taler meget om inden for hospicebevægelsen eller... den erfaring, som folk gør sig, som arbejder med døende, at det er jo livsbekræftende at være så tæt på det fænomen. Så der er jo en sjov dobbelthed i, at det både er, det kan være dybt fascinerende, tiltrækkende ligefrem nogle gange, og så super skræmmende, når det er konkret og virkeligt for en selv. Og hvordan kommer det så netop til at balancere med ens livsudfoldelse, livslyst? Altså, hvordan finder det vej?
0: Mm. Og det er jo så egentlig det der sådan... ikke enkle spændingsfelt, at man så kan sige, at vi har i historien og kultur og erfaringer lavet nogle, skal man kalde det, strategier, nogle måder, som måske kan være hensigtsmæssige, fordi man kan jo sige, altså, det er formentlig hverken hensigtsmæssigt at fuldstændig fornægte døden, altså, det tror jeg ikke, der kommer gode liv ud af. Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, der gør det, men det modsatte kan jo altså også, som vi hører, være problematisk. Jamen, vi kan da godt være, at vi lige skal tage fat i det der med at fornægte tingene fuldstændig, for der er jo en tendens til i nogle psykologiske bevægelser og sådan noget, at man simpelthen arbejder med de der fortrængningsmekanismer, ikke? Altså at man siger, jamen, jo mere du kan fortrænge, jo bedre liv kan du egentlig få.
2: Altså jeg var på et tidspunkt involveret i et forskningsprojekt på Rigshospitalet, hvor vi talte med terminale kræftpatienter, eller i hvert fald meget tæt på, og deres kognitive funktioner. Det var sådan egentlig det, der var sådan afsættet, og hvorvidt at pårørende også var ramt kognitivt i forhold til at være så tæt på døden. Og en af dem, jeg talte med, var en mand i 70'erne, som havde en prostatakræft, som var svær at behandle. Og det, der undrede mig i den samtale, det var, at han var dybt forskrækket, og sådan helt, what, skal jeg dø? Og jeg sad, og jeg havde jo lavet min PhD på det tidspunkt, og tænkte, har det aldrig strejfet dig, at du på et tidspunkt kommer til at dø, og ikke nødvendigvis af den her sygdom, men som menneske? Fordi min virkelighed var jo bare, at det bliver man nødt til at forholde sig til. Så der var det sådan ligesom det her gode liv, der havde udfoldet sig, og de havde et virkelig dejligt liv, de to mennesker, som jo fulgtes ad i den her proces. Og det undrede mig bare, altså sådan, hvordan kan man have levet et helt liv, og kommet til at være et sted i 70'erne, og så bliver man forskrækket over, at man skal dø.
4: Jo, jeg tænker en anden, men sammenlignelig vinkel. Jeg kan huske, da jeg fik børn, og i starten var det jo, som alle ved, et stort arbejde at have børn, men de blev jo ikke mange måneder eller få år gamle, før de gik op for mig, at en af måderne, jeg var forbundet med dem, var også i angsten for, at de skulle forsvinde. Angsten for, at de skulle dø. Og nu har jeg jo velvoksne børn, der har egne liv. Og en af relationerne også i dag er, at jeg jo ved, at ingen ved, hvornår de dør. Ligesom med os andre. Og for mig er det en, hvad skal vi sige, det er et aspekt af kærlighedens væsen. Altså hvis ikke muligheden eller uroen for, at noget kan forsvinde, hvor kommer så dybdestrukturen fra? Altså så ligesom for lidt siden, med at tænke på døden hele tiden, jeg er sikker på, at det ville blive meget, meget besværligt over mod det patologiske, hvis jeg var neurotisk optaget og næsten ikke kunne tænke på andet, end at mine børn kan dø. Så det er klart, der er en jo vigtig balance i det. Og ikke tænke over det, altså fortrænge det, som du startede med at spørge om, det oplever jeg er, at lave et filter mellem en selv og livet.
1: Danmarks Radio har i forbindelse med det her tema omkring døden fået opinion til at lave en undersøgelse omkring danskernes forhold til døden. Og et af spørgsmålene lyder, hvor enig eller uenig er du i, at døden er et tabu i det danske samfund? Og der er omkring 50% enige, eller overvejende enige, at det er et tabu, og 22% ligger sådan midt imellem. Så man kan sige, altså generelt set i blandt danskerne, så må man sige, at det er et lille mindretal, det er på 7%, der mener, at det overhovedet ikke er tabu, det med døden i det danske samfund. Hvordan møder I døden som tabu?
3: Jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, det er ligesom om, der kører. Det er ligesom jernbaneskinner. De løber ligesom parallelt. At der måske ikke er lige så stort tabu, som der har været. Og så dog. Altså, man hopper ligesom fra den ene skinne til den anden. Og det er alt efter, tror jeg, livssituationen. Og måske er unge mennesker også blevet bedre til det, faktisk. Nogle gange kan det faktisk være ældre mennesker, der står og, ligesom du fortalte bedst, og bliver dybt forbavset ved tanken om, at man skal dø. Og det kan man jo under. Jamen, jeg synes bare, at jeg kan godt genkende det der, når jeg snakker med mennesker.
1: Ja, fordi det andet paradoks i den her undersøgelse, det er altså næsten det her. Jeg føler, altså, føler du dig komfortabel ved at tale om døden? Og det er der faktisk 63%, der føler sig komfortabel ved at tale om døden. Og hvis man går tager den der med hverken eller med, så er det helt op på 83%. Så man kan sige, at danskerne, sådan, når de skal udtale sig om at tale om døden, det har de det egentlig okay med, ifølge det her.
2: Men det, jeg godt kunne have tænkt mig ved det spørgsmål, det var jo, altså, er det døden som sådan? Ja. Er det din egen død? Eller er det, når nogen andre har mistet? Fordi det er jo gradueringer af det her spørgsmål, hvor det er sådan, at man indenfor, altså, hvis man kigger på dødskulturhistorien, så var der et skift omkring romantikken, hvor det var, at man blev optaget af det følelsesfulde. Og der blev fokus ikke længere på ens egen død, og forberede sig, som det havde været tidligere, hvor man havde med mento mori, altså i hu kom døden. Men nu blev det den andens død, og det var det, at jeg skulle miste dig, som stod i centrum. Så måske er folk gode til at tale om døden derude, men hvad med min død?
1: Hvis man nu ser så på døden, altså som, hvad skal vi sige, min død, mig, jeg skal dø, så har du jo, Liselotte, beskæftiget dig en hel del med dødsforberedelse. Du skrev en bog om det. Skal vi lige tage en runde, sådan helt praktisk, hvad gør vi for at forberede os på, at vi skal dø?
3: Jamen altså, sådan rent lavpraktisk... Der har jeg jo, altså jeg har sådan et skriv, som jeg reviderer med jævne mellemrum, fordi de forandrer sig jo også ligesom alting her i livet. Og det har jeg skrevet til mine sønner og mine nærmeste venner og min ægtefælle. Og så laver jeg en gang imellem sådan en justering med, ej ikke den salme, men den salme. Men, og hvor jeg ligesom, det er både lavpraktik med sådan og sådan og sådan, og I skal ikke begynde at holde mig i live og alt sådan noget. Men egentlig også er jeg begyndt at skrive sådan lidt... hvor meget livet har betydet for mig. Altså, der kommer sådan lidt drys ind efterhånden, som de nye redigeringer kommer ind. Mm. Og den sender jeg så ud med jævne mellemrum. På mail.
1: Opdatering.
3: Ja. En opdatering. Ja. Og, den hedder som fil i lyset af min tilstundende død.
1: Ja, ja.
2: Det var smukt. Yeah. Altså, jeg taler nok mere om det, end jeg har sat det hele på skrift. Så mine sønner er sådan ret godt informeret, også i forhold til, altså skulle jeg omkomme ved en ulykke, hvordan forholdet er med organdonation, og det med at holde mig i live, og sådan nogle ting, hvor de ved, at jeg foretrækker ikke at blive holdt i live, og helst ikke organdonation, men at de har mulighed for indflydelse. Og det samme gælder gravplads, og jeg har også fortalt, hvordan min gravsten helst skal se ud, og jeg mangler at få det tegnet. Så det er sådan, de konkrete, og har lavet sådan en aftale med en søster om de her koder og alt sådan noget. Så skal også lige finde ud af, hvad man afvikler sig selv digitalt, hvad der kan være en vigtig ting. Og derudover, altså, så er det jo nok mere sådan ind i at forsøge at se forgængeligheden i alt. Altså den form for forberedelse, og måske også få det livsperspektiv delt med mine sønner. Og så er der noget omkring, altså, hvordan de sådan skal håndtere mig sådan mere spirituelt åndeligt, som også kræver noget mere overførsel. Og det må jeg arbejde lidt på.
3: Okay. Ja.
1: Michael, du er en del af Vækstcentret, og på Vækstcentret har I jo sådan set, forstår jeg, sådan ret nøje beskrivelse af døden og dødsprocesser, og hvordan man forholder sig.
4: Ja, vi har, altså os, der bor her, og som, hvor nogle af os jo har boet her i over 40 år, vi har jo oplevet, at mennesker, der lever her, levede her, døde, og vi har, hvad skal vi sige, bygget langsomt over årtierne, bygget et afskedsritual op, som vi har fælles, som på nogle måder jo ligner, altså det er jo en kiste, og vi er der sammen, og vi hører et stykke musik, eller synger, og kisten står åben, og den bliver båret ud, og de fleste gange er det ud til en rustvogn, og for at blive kørt til brænding, og et par gange har det været til begravelse. Og så jeg er jo så indlejret i den måde at gøre det på, og har skrevet, hvordan min afskedssituation skal være. Så det har jeg formuleret sammenlignet med det, Liselotte lige beskrev for lidt siden. Og så har vi vores hvad skal vi sige, forståelse af, hvordan livet er bygget op, og meditation og bøn på stedet her, så har vi en tilgang til, at det betyder noget, at der er mennesker omkring en døende, som hvad skal vi sige, våger, eller skaber nærvær, eller altså åbner til noget, der er større gennem meditation og bøn. Så det er en del også en del af vores tradition. Vi har en, når der er en, der er død her, så mødes dem, der nu kan og vil det i vores meditationssal, og så sidder vi på skift og mediterer de første et-to døgn, så der ligesom er den kvalitet af nærvær.
3: Det er jo også en form for fysikalitet omkring. Altså, man gør noget med kroppen, også når I så sætter jer der, for at gelejde og være ledsager og være kompetente ledsager i en dødsproces, både før og efter. Og der vil jeg bare sige, det der med at være kompetente livsledsager, det er jo sådan set, altså det er en medmenneskelighed par excellence for mig. Og det har vi jo gjort alle til alle tider. Altså det er meget, igen, meget kort tid siden, at vi begyndte at udlicitere det. Men det der med at kunne være med i livs processer, der vil bare sige, at jeg som mor, der har jeg også tænkt, at det er min generationelle pligt over for mine sønner, nu er jeg tilfældigvis udelukkende sønner, at de skal vide, hvordan det lyder, når et menneske bliver født. Og derfor har de alle sammen, jeg har født hjemme 3 gange, og de har alle de 5 storebrødre, så jo, så det sidste, at den rosinende pølseenden kom til verden i stuen, de ved, hvad det vil sige, hvordan ser en fødende kvinde ud, hvordan lyder hun, når hun brøler som ko og sådan noget. Og da min mor døde, og vi var omkring hende, der kom de også på skift, for de skal vide, sådan ser kroppen ud, når den er blevet pillet fuldstændig af. Sådan, de skal vide, det her, det er Jane Stokes åndedrættet, det der er ret tæt på døden. De prøver at holde øje med næsen, kan du se, den spidser til. Det der med helt sansebåndt og vide som menneske, sådan er vores dødsproces, eller i hvert fald noget, der ligner. At det er en generationel forpligtelse for mig som forælder, at de ligesom får den, om man så må sige, uddannelse.
1: jeg synes, at hvis man i hvert fald som mig hører til dem, der godt kan lide at udforske livet, kan man sige, og finde ud af, hvad er livet for noget, så har jeg i hvert fald oplevet de gange, jeg har været med til dødsfald, at det har været særlige øjeblikke, som jo heldigvis er sjældne, men de er der jo, til at være til stede på øjeblikke, hvor noget forandres. Altså hvor i min sansning rum forandres, hvor der er noget inde i mig, der bliver påvirket. Jeg tænker, at vi i Danmark jo helt sikkert har bevæget os meget langt i de sidste 30-40 år i forhold til at få en dødskultur, hvor vi tager afsked med hinanden. Vi har fået hospice, vi har fået palliative teams, vi er begyndt at snakke meget mere om det. Jeg synes, der er sket rigtig, rigtig meget. Der er kommet fantastiske bøger, der er kommet forskning osv. Men jeg tænker samtidig, at vi måske godt kunne bruge en dødskultur, der handler om, hvordan forholder vi os så omkring selve dødsøjeblikket på gode måder. Altså, og det vil selvfølgelig være forskelligt fra menneske til menneske og kultur til kultur osv., men der er jo alligevel et eller andet med, at her er vi på hellig grund.
4: Ja, jeg er helt enig, og har det samme ord i munden. Altså, jeg har været så heldig at være til stede 3 gange, da min daværende kone døde, og da min mor døde, og da min søster døde, da de døde, altså i øjeblikket, og have været der op til og jo efter, og det er et helligt rum. Altså jeg troede, indtil jeg oplevede det første gang, og det kunne jo være tilfældigt, men 3 gange er jo heller ikke meget, men dog begynder tilfældet at blive mindre. Jeg troede, at døden var en, hvad skal vi sige, tænd-sluk-funktion. Ligesom man tænder et lys, og er lyset tændt, eller er det slukket, og at sådan gjorde døden også. Og det har de gange lært mig, sådan er det ikke. Døden er, som bedst tidligere sagde, døden er en overgang. Det er en, og den er meget, meget mere fleksibel. Det er en meget, meget mere rummelig og sakral, hellig situation, der åbner, som selvfølgelig kræver, at man kan holde ud og være der med, at et menneske dør. Og kan man det, så får man en gave.
1: Og man kan jo så sige, at nogle gange er det jo så voldsomt, du beskrev din første møde med døden, som jo så ikke giver den ro omkring, men selv der er det vel, altså det er jo et øjeblik, der ændrer dit liv for altid, ikke?
4: Jo.
2: Ja. Jo. Mm. Altså jeg er i gang med en undersøgelse, hvor jeg spørger sådan meget nøje ind til selve dødsøjeblikket, hvordan det opleves af nogle nærtstående. Det gør jeg med den metode, der hedder mikrofænomenologi. Og i det øjeblik, og nu er det så mennesker, som har, hvad skal man sige, skærpet deres sansapparat og evne til at være tilstedeværende gennem meditation hovedsageligt. Og de har sådan nogle beskrivelser af, at den her form for tilstedeværelse, som de forbinder med den anden, er blivende. Altså der er noget i deres oplevelse, der foregår noget efter dødsøjeblikket, hvor de stadig føler sig i kontakt, eller måske endda, at deres kærlighed til vedkommende står endnu stærkere, fordi nu er der ikke noget af det, som i personligheden kunne skabe sådan et tumult eller svært at kommunikere omkring. Nu er det lysende klart, at vedkommende elsker sin farmor, eller at den her partner, man har sagt farvel til, har åbnet for et perspektiv i ens tilværelse, som bliver ved at resonere i det her rum.
1: Hmm. Ja. Jeg tænker samtidig, at måske er en af de helt centrale ting i det at være menneske, det er hengivelse. Altså, og det er også noget af det vanskeligste ved det at være menneske, altså hengivelse, og måske er på en måde døden det store øjeblik til forsøge en eller anden form for hengivelse, både på den ene og den anden side af altså døden, og så dem der er til stede. Jeg synes, en anden ting, jeg har lyst til at bidrage med i forhold til de erfaringer, jeg har gjort, det har været, at omkring dødsøjeblikket, så har det for mit vedkommende været sådan, at min perception har forandret sig. Jeg har set nogle ting, som jeg ellers normalt ikke ville se, eller jeg har begyndt at opfatte ting i symboler. Altså det er som om, at der er et andet del af mit sind, der går i gang med at registrere. Og vi har så gjort det i forbindelse med min far og min mor, og ja, det er så også noget, jeg håber, at mine børn vil tage op, at vi har våget ved hinanden i lang tid, altså et døgn eller to døgn med min mor, ikke? Og den der tid, altså det at sidde ved den afdøde, har for mig været utrolig velsignet, altså specielt i forhold til min far, som mange andre sønner måske nu, et blandet forhold til min far, jeg elskede ham højt, men der var også nogle ting, som ikke var faldet på plads, men i det døgn, hvor jeg sad ved ham, med min ikon og lyset og så videre, så faldt rigtig, rigtig meget på plads, og det samme i forhold til min mor, da vi, så det tænker jeg også er noget, som man kunne overveje. Men der er så et af problemerne i dag, at der er jo snart ikke noget sted, hvor man kan få lov til at sidde og våge, ikke? Altså det ud af hospitalstuen og ind i kølerummet, ikke? Altså den der stilhed eller den der ro omkring døden er jo i hvert fald ikke noget, vi kulturelt har indbygget som mulighed.
2: Nej, og det kan jo være vanskeligt. Altså jeg overvejede et dødsfald på hospitalet, som var en smule uventet, men dog blev håndteret sådan fuldstændig korrekt. Der var bare pres på stuepladsen. Så det vil sige, efter vedkommende var død, altså, og var blevet gjort i stand, der gik ikke 5 minutter. Altså, så var vedkommende ude af den stue igen. Og det pres, der kan være på sundhedssystemet, for det gør jo også, at langt de fleste faktisk svarer, at de helst vil bo eller dø derhjemme. Ikke? Altså har den her epion-undersøgelse jo også understreget, altså over 50% svarer helt sikkert, det er det, han vil.
1: Og samtidig så synes jeg, der er noget, der er meget smukt i den der også, at de langt de fleste føler sig fuldstændig trygge ved sundhedspersonalet ikke, i dødssituationen. De skal nok være der for os. Det synes jeg også er meget, det er virkelig en cadeau til sundhedspersonalets måde at være på. Ikke,
2: ja, og især i forhold til den ældre generation. Ja. Der tror jeg, der var 67%, der svarede ja til det spørgsmål. Ja.
1: En ting er sådan den personlige død, men noget andet er så, hvis vi nu sådan, og nu befinder vi os jo i programmet, der hedder På kant af tiden, så nu skal vi kigge lidt ud over den personlige død og ind i tiden. Og der tænker jeg samtidig på, om vi i tiden efter Holocaust, og efter Gulag, efter Stalins forfærdelige lejre, og efter Vietnamkrigen, og efter, hvad ved jeg, altså. Om vi på en måde lever i en, en tid, hvor vi er, er vi traumatiseret i forhold til døden, ikke? Altså, man kender det jo fra holocaust-offre, der ikke taler om det, de forfærdelige, de har oplevet, ikke? Og at vi kollektivt ligesom synes, at det her, det er så forfærdeligt, at når vi så kommer ind og møder den store dødsudfordring, som efter min mening er klimakrisen, ikke? Altså, det er den jo, det er den store dødsudfordring, at så er vi så traumatiseret i forhold til den store død, eller de der alvorlige ting, at vi simpelthen kobler os af virkeligheden. Jeg ved ikke, hvad I tænker om den overvejelse.
2: Altså, den franske mentalitetshistoriker Philippe Ariès har beskrevet forskellige udviklinger, der har været siden middelalderen op til 71, tror jeg det var, at bogen blev udgivet. Hvor det er så, at han netop taler om de der store begivenheder, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, som noget, der som kollektivt formede et form for traume. Fordi det var en masse død, som vi selv havde forårsaget som menneskehed i Vesten. Så der sagde han, at det var faktisk efter det, at institutionaliseringen, som du også har talt om flere gange, Liselotte, begyndte at finde sted. At det var der, vi ligesom trak døden væk fra hverdagslivet og ind i institutioner, så det kunne blive gemt af vejen. Og noget af det har jo gjort, at vi jo ikke, som er også blevet beskrevet, sådan sansemæssigt, følelsesmæssigt er i nærkontakt, hvis ikke at det er blevet kultiveret i familien. Og det tror jeg i første grad er den der følelsesløshed, ikke at kunne gå i kontakt med det fænomen. Og så tror jeg, at der er en kollektiv dødsangst, som udspiller sig i forhold til klimakrisen. Ikke? Altså, at vi er simpelthen ikke i stand til at se vores eget endeligt i øjnene som kollektiv. Og det er jo det, vi er jo troet på vores eksistensgrundlag.
3: Altså, absolut bedst, det der med, at vi er truet på vores eksistensgrundlag. Og det er på et eller andet led at sætte vel også for stort til, at vores små, dumme menneskehjerner kan rumme det. Ikke? Altså, vores hjerner kan rigtig meget, men de der kæmpe store scenarier på lange, lange tidshorisonter, dem er vi jo ikke specielt gode til. Og der har jeg sådan spekuleret på, om en af de ting, som vi også mangler som velfærdssamfund, det er, at vi har aflært os at synge klagesange. Altså lament, det er et meget bedre ord, lament på engelsk. Det, at vi som kollektive mennesker har et ritual, hvor vi er trænet i at synge klagesange. Altså, at der kommer lyd ud af kroppen på os. Det er helt nede fra, i mange kulturer har man jo en enorm sådan lyd, der kommer ud ved begravelsesammenhæng, eller når dødsfald sker, eller du har grædekoner. Altså, der er sådan en kropslig udladning. Og det at have den muskel kollektivt. Tænk, hvis vi havde et sted, hvor vi var trænet til at synge klagesang. For jeg tror, at ud af den lyd, kan vi også møde den lyd, den er jo fyldt af afmagt, og den er fyldt af skrøbelighed. Og skrøbelighed kan måske banke hul ind til skønheden. Altså, vi græder over den skønhed, som dør væk fra os, og vi i allerhøjeste grad selv har været med til det også. Og jeg ved ikke, om der er inde i, hvor man kan sige, hvad skulle det så nytte? Men jeg ved ikke, om der ligger noget mobilisering inde i det der skrøbeligheds- og skønhedsrum, som en kollektiv klagesangstradition vil kunne åbne for.
4: Jeg synes, det lyder meget vigtigt, det du taler om, og jeg er enig, Anders, at klimakrisen er vores tids største krise, og den er svær at få hånd om, fordi den handler om noget, der er meget, meget større end os. Og hvad kan jeg egentlig gøre? Og samtidig er den, efter min mening, fuldstændig forbundet, blandt andet med det, du lige talte om nu, Liselotte, men i øvrigt med vores tema, fordi den, adskillelse fra vores naturgrundlag, den adskillelse fra naturens gang, altså det cirkulære fra fødsel til død og årstiderne, som jo også er en fødsel og vækst og død proces. den adskillelse fra det, at vi i vores kultur har bildt os selv ind, at vi ikke var en del af naturen. Jeg oplever, at det er der, det er der kæden falder af, og så folder det sig ud på mange forskellige måder, som vi har berørt. For eksempel, at vi tror, at vi kan blive perfekte, at vi tror, at vi kan leve evigt, og at den forestilling om noget senere, bare jeg gør sådan her, så kommer det til at ske senere, men det er jo en fraspaltning af at være nærværende nu, at man hele tiden er på vej et andet sted hen. Og det, jeg taler om her, betyder blandt andet, at den ydmyghed eller den afmagt, du beskrev, ligesom, den er vi overhovedet ikke i kontakt med. Den gør vi alt, hvad vi kan for at undgå, og så tror vi slipper for den, og det gør vi ikke. Det gør vi overhovedet ikke. Det er en ressource at kunne give sig over til det, man ikke kan styre. Men det er jo let at sige, når man oplever, at det er vigtigt, og det er ikke så let at formidle det ud i vores verden, fordi det er langt væk fra den måde, fra nogle af de grundværdier, vores verden er bygget på. Og jeg tror jo, klimakrisen kommer på grund af det her. Den er kommet, fordi at vi har et verdensbillede, som tror, at vi kan styre alting, og også naturen. Og det kan vi jo så se, det kan vi ikke.
1: Nu sidder vi inde i et bibliotek, omgivet af bøger. Mange af dem handler om religion, og man kan jo sige, at i religionernes verden, der har man jo brugt døden som perspektiv for også at styre livet. Ikke? Der har været forestillinger om efterlivet, som har været meget levende, og som så er blevet brugt til også at styre livet. Og man kan jo sige, at de der forestillinger om efterlivet er jo kollektivt forsvundet rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Og jeg tænker, at det i kombination med det her overvågningskapitalistiske samfund, hvor man har et menneskesyn, der ser mennesket som en organisk mekanisme, der ligesom kan optimeres, og hvis opmærksomhed kan købes og sælges, og som man så kan gøre til en vare. Altså de ting i en kombination gør jo, at vi lader os trække væk fra at skulle tage stilling til nogle alvorlige spørgsmål, og at der ikke er nogen styringsmekanisme, der siger, jamen, hvis ikke du tager stilling til det, hvis ikke du lader være med at opføre dig sådan og sådan, så ryger du i helvede, eller hvad ved jeg ikke. Og så på den måde, så er vi jo i en eller anden form for et limbo. Altså, vi er i et tomrum, ikke? Vi er på den, fordi nogle af de gamle kollektive, kulturelle, religiøse styringsmekanismer bliver overtaget af noget af det, du beskriver, Michael, ikke? Altså,
3: ja. Jamen, de behøver ikke engang, de der styringsmekanismer, Anders, det behøver ikke at være belønning eller straf, altså himmel og helvede. Det kan jo være den meget enkle jorden over, er der jo i mange kulturer, at man dyrker forfædrene og formødrene, at de er med, de døde er en uløselig del af de levende samfund, og omvendt. At de levende og de døde kan ikke skilles ad. Og jeg tror, der går noget helt fundamentalt i udu, når de døde og de levende knappes af fra hinanden. Så selve det, at vi, altså fordi selve det, at man forstår sig selv som, jeg er en kommende formor, forfar. De mennesker, der er døde før mig, og som jeg elsker, de er der i en kontinuerlig kæde, hvoraf jeg er en lille, lille, lille bitte del af kæden. Så får man jo også samtidig den fornemmelse af, jeg er jo bare en lille bitte del af kæden. Jeg kan lægge mig ned i min død med stor ro, fordi den kæde går så uendelig langt bagud. Og også, jeg skal fise af, fordi der kommer jo også nogen efter mig.
1: Der skal være plads til de andre.
3: Der skal være plads til de andre i den kæde. Så for mig er det selve den der, altså mener, det behøver ikke kun at være straf for, men i forbundetheden, i fornemmelsen af, at vi er en uløselig kæde.
1: Altså jeg synes, jeg er enig med dig, din betragtning. Jeg synes egentlig, det er forbavsende, så lidt fortiden fylder, altså slægterne før os fylder i vores betragtning, i vores forståelse af, at vi er så forbundet og så... Altså også i taknemmelighed til nogen, der har været her før. Ikke? Altså på den måde, så er der også en afstand til det der med de døde.
2: Mm. Ja, også i forhold bare til ens genetik. Ikke? Altså man er jo skabt ud af det, der har været der forud. der er en amerikansk, han er country musiker, eller musiker, og så er han også altså, en inspirator, kan man sige. Han har skrevet en bog, der hedder Die Wise. Wilkinson er hans efternavn. Og han fremhæver flere gange, at ens egen død skal være næring for en anden. Altså hvis man kan leve sit liv, så det bliver til næring for andre. Så har man en god død i rygsækken. Og det prøver jeg i hvert fald sådan at tænke over, hvordan kan det, jeg gør nu, når jeg dør, være nærende? Altså, giver det noget videre til andre? Og sådan har jorden jo tjent os, altså, eller det gør den jo. Ikke? Den er jo hele tiden et grundlag, hvor vi bare trækker næring fra.
4: Jo, det afsætter jo det perspektiv, som også lænder sig op af det, du sagde for lidt siden, Anders, om at vi har tabt noget i, at nogle af de forestillinger eller værdier om, hvad det vil sige at leve på en bestemt måde, har for den måde, man dør. Altså, jeg har den oplevelse med mig og som en ledetråd for mig, og jeg synes også, det er det, jeg har set med de mennesker, jeg har været tættere på, at man dør, som man har levet. Og hvis det nu er lidt rigtigt, så gør det jo ikke noget, at man gør sig lidt omhu.
1: Umage med at leve.
4: Med den måde, man lever på. Altså, at det faktisk betyder noget, hvilken omhu man bygger ind i sit liv.
2: Og det er også noget af det, jeg sådan, har beskæftiget mig med i forskning der med kræftpatienter, som enten havde et kristent eller muslimsk trosforhold, og som vidste af, at de var døende. Mm. Altså, hvad satte det for en, hvad skal man sige, det at vide af, at nu dør jeg. Og jeg har den her forestilling om, der sker noget, når jeg dør, og efter jeg er død. Hvad gør det ved den måde, jeg lever mit liv på? Altså både forud for sygdomsudbrud, men så også selvfølgelig igennem den sygdomsperiode, man går igennem. Og jeg synes, det er dybt interessant. Altså hvordan spejler vores dødsforståelse sig ind i livet?
3: Ja. Og der kan man jo også sige, nu hyber jeg lige en lille kartoffel, det ved du godt her, Anders, det er, at vores protestantisme, vi er jo runden af de sidste 500 år, det er ikke så særligt, at vi har den dødskultur eller mangel på samme, som vi har, fordi selve reformationen faktisk også var et opgør med en dødskultur, altså med den katolske dødskultur. Og den smed så enhver baby ud med det badevand. Der var meget, der skulle ryddes op i, helt klart. Men reformationen gjorde det, at den knak båndet til de døde. Og jeg tror ikke, der er noget samfund, der kan tåle, at vi knækker båndet til de døde. Fordi så ryger jo hele kæden. Så ryger den der fornemmelse af, at vi forstår på den måde, at hele den der afladeskultur, man kunne betale for, at de døde sprang ud af skærsilden og da, alt det der.
1: Helligånderne.
3: Hvad?
1: De helligånderne.
3: Ja, og helge, alt det der, ikke? Det sagde, altså der kom reformatorerne og sagde sådan noget fis, og ud med det. Og det, der var meget, der skulle ryddes op i, men selve den fænomenologiske grundtanke, at vi naturligvis kan i gåseøjne gøre noget for de døde, ligesom de døde gør noget for de levende, fordi vi er et organisk hele, den forsvinder så, eller den forsvandt af det, jeg mener med, at båndet knak. Og det er enormt farligt for tror jeg, for os som kultur, altså som på makroplan, og det er usundt på mikroplan også.
1: Men det, vi sådan nærmer os her i slutningen, det er jo også på en måde en konstatering af, at når man taler om at ihukomme døden, så er det også en måde at minde sig selv om livet, som den der fantastiske ting, det er, eller taknemmeligheden over livet. Der er altså et eller andet forhold imellem, at man fastholder, jamen det her, det har en udløbsdato, og så at man ser ind i sit liv. Ikke?
3: Ja, så nu på Simeon, der siger nunc dimittis. Nu kan jeg tage afsted fra den her klode, der han ser det lille Jesusbarn, den her. Og det tror jeg, vi alle sammen ligesom føler, også når man får børnebørn, så tænker vi, godt så, det er fint. Nu har jeg set verdens frelseagtig. Nu kan jeg godt fise af. Altså i hvert fald sådan i teorien. Altså man ligesom føler, godt, jeg har været her, fået lov til at opleve den altså helt fuldstændig ubeskrivelig skønhed, som livet byder på, og den ubeskrivelige forfærdelighed, som livet byder på. Det er jo ikke, det er jo altid et både og. Ja.
1: Lige til allersidst. Vi har jo vores gamle altså ritualer, som findes i kirken, og vi har vores kirkegårdskultur, som jo også er noget af det, der har dannet overgangen imellem liv og død. Og man kan i hvert fald sige, at hvis man ser ind i den her undersøgelse, så er der rigtig mange, der siger, jamen altså, det, folkekirken har ikke monopol på, ritualer, der, altså begravelsesritualer, men samtidig så siger de en anden sted, at der mangler jo noget, der kan være et alternativ. Så det ene spørgsmål, det er, altså, er der noget nyt på vej, eller er det stadigvæk sådan, at vi fælles, de fleste af os holder fast i samme ritual, som går igennem folkekirken? Det er ligesom det ene, jeg gerne vil spørge om. Og det andet, det har så at gøre med kirkegårdskulturen, hvor man kan sige, at lige nu der opretholder vi jo en vældig, vældig bekostelig kirkegårdskultur, hvor vi kan gå ud og se på de her meget smukke kirkegårde, men alt tyder på, at det bliver der nok ikke råd til fremover, fordi den er virkelig, virkelig kostbar. Altså vil man se nye former for måder at være sammen med de døde på. Så de der to ting, altså Liselotte, du har beskæftiget dig rigtig meget med ritualer.
3: Mm. Ja, altså vi sover jo som på mange fronter i det her lille land, en lille tornerosesøvn, fordi vi har historisk set, og det skal jeg ikke komme ind på her, der er det jo det her med, at folkekirken har siddet voldsomt, og synes jeg stadigvæk gør det, som monopol, som begravelseskultur. I vores nabolande har man jo længe haft alternativer. Og jeg synes, monopoler er sundest, når der er rigtig mange alternativer til dem. Fordi så vælger man ikke bare monopolet til, fordi når der er jo ligesom ikke andet. Men man vælger det til, fordi man synes, det giver mening. Så derfor er alternativer sunde.
5: Skal man i fremtiden bore efter gas og olie i Nordsøen, eller skal man lukke ned for produktionen af flere fossile brændstoffer, når de nuværende aftaler udløber i 2042? Det er et spørgsmål, der splitter Folketinget og også internt i Blå Blok. Mens partierne er enige om, at man skal være uafhængig af russisk gas, så er man langt fra enige om vejen dertil. Hos de konservative mener energiordfører Anders Storgaard ikke, at Danmark bør hive mere olie og gas op af undergrunden.
6: Men vi er skeptiske for, om løsningen på det problem det er at hive mere olie og gas op. Vi synes, det man bør fokusere på fra regeringens side, det er at sikre mere grøn strøm. Det er det, vi har mulighed for at kunne producere i Europa i tilstrækkelige mængder til at sikre, at vi bliver uafhængige. Så det synes vi burde være fokus.
5: Omvendt vil Venstre fortsætte jagten i Nordsøen, forklarer partiets energiordfører Mathilde Hjort Bressum.
7: Man skal jo tage en beslutning om først og fremmest, at vi er nødt til at være uafhængige af fossile brændstoffer for autoritære regimer. Og det her, det er jo et klart forsøg på det. Dernæst kommer det jo ikke til at betyde, at vi skal stoppe med at omstille os til det grønnere. Altså det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og.
5: Konservatives Anders Storgaard fastslår samtidig, at udvinding af fossile brændsler har gjort den grønne energiomstilling alt for langsom.
6: Jeg vil bare lige minde om, Danmark har i det sidste år sat færre vindmøller op end Ukraine, mens Ukraine har været i krig. Hvis vi gerne vil sikre, at Danmark og Europa skal være uafhængige, så er det for os at se det, der er det akutte spørgsmål, nemlig hvordan får vi genstartet mere grøn strøm til Europa?
5: Den tidligere SVM-regering satte i gang en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen indtil 2050. Den nye firkløverregering har endnu ikke taget stilling til, om den undersøgelse skal stoppe. Cyklistforbundet foreslår, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikre at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Jakob Bøving, der er direktør i Råd for Sikker Trafik, er ikke enig med Cyklistforbundet. Han siger til Jyllandsposten, at det bare vil skabe nye problemer at sende bløde trafikanter ud med hårde trafikanter. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklitten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Og museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød. Og så bliver det mellem 11 og 19 grader. Svag til frisk vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
8: Det her er P1.
9: Det er forår, Frank.
10: Det er rigtig
9: pænt. Alle går og bliver forelsket.
10: Ja.
9: Er du romantiker?
10: Altså, jeg kan i hvert fald godt lide den der fornemmelse af, at dopaminen den bruser rundt i belønningssystemet. Så ja, det kan du godt kalde det. Velkommen til Verdens Navle. programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
9: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.

0: Er det sindssyge, du finder tegn på, når du går i historien?
1: Når jeg leder efter forelskede mennesker i fortiden, nej, det er ikke sindssyge, men det er nogle sådan ret intense faser, de går igennem.
0: Ja, det vil jeg glæde mig til.
2: En forelskelse, det er a constant state of need. Der er hele tiden en savn, der ikke kan tilfredsstilles. Det er forelskelsen.
3: Jeg havde det sådan fra det øjeblik, jeg mødte hende. Der tænkte jeg på hende hele tiden. Dag og nat.
4: Jeg tror, jeg er meget en type, som leder efter forhold. Jeg bliver meget hurtigt forelsket i hvert fald.
0: Peter,
1: ja.
0: Bliver du også meget hurtigt forelsket? Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Ja, det korte svar er ja. Men jeg bliver meget hurtigt sådan, jeg kan godt blive meget interesseret, sådan intenst interesseret i nogle mennesker, jeg møder, der sådan kan imponere mig, eller gøre et eller andet ved mig, og tænke sådan, wow, du åbner min verden, eller du gør et eller andet ved mig. Ikke?
0: Lidt præforelsket, eller fixeret på,
1: ja.
0: Optaget af, fascineret af.
1: Det kan jeg, og det har jeg i mange år troet var en form for forelskelse, indtil, og det er der kommet til at lyde meget, meget cremet, indtil jeg så mødte Karoline, jeg er sammen med nu, for den forelskelse, jeg havde i hende, den viste mig, det andet er ikke rigtig forelskelse. Ikke, at jeg ikke har været forelsket før, men det er bare den kom på et tidspunkt, og ligesom viser på en måde, hvor jeg bare overhovedet ikke var i tvivl om længere, hvad forelskelse som sådan er.
0: Så det vil sige, at det er egentlig ret sent, at du løber ind i en, kan man sige, sådan helt tvivlsfri stor forelskelse.
1: Jeg vil sige, jeg havde med min første kæreste, der var jeg var også meget, meget forelsket i, da vi lærte hinanden at kende. Men jeg tror stadig, jeg var meget ung. Altså, det var i gymnasiet, og der var mange ting, jeg stadig ikke helt forstod og sådan noget, men jeg ved, jeg var forelsket i hende. Det er ikke det. Men at opleve det med Karoline, det er første gang, jeg som voksen har været forelsket. Ikke? Og der fandt jeg ud af, at den der præforelskelse, som jeg i mange år troede var en forelskelse, det er ikke helt det samme. Ja. Men jeg kan virkelig falde i den der præforelskelses fælde, siger jeg nu, uden at det er en fælde, men det kan jeg. Hvad med dig, Lone?
0: Altså, jeg vil sige, jeg har meget vanskeligt ved at blive sådan, ekstremt forelsket.
1: Okay.
0: Altså, det har jeg været nogle gange i mit liv, og det har været virkelig, sådan bundløs kontroltab, kan man sige, ikke? Altså, og sådan, hvor det virkelig, det føles som en naturkraft, der udfolder sig, ikke? Og man kan ikke genkende sig selv, og altså, det har været virkelig interessant, og det har været noget, jeg nogle gange på et tidspunkt af mit liv har sagt, simpelthen, du må da, jeg vil gerne have det der igen. Kom nu med det, ikke? Men jeg har meget, meget svært. Og det der, du siger med netop at blive meget optaget af andre mennesker og sådan noget, jeg tror, jeg har meget, meget svært ved at komme helt derind, hvor det er. Det kræver sådan en eller anden form for, altså for mig, en slags beundring for folk, for at jeg sådan egentlig, bliver forelsket. Altså, og hvor mange mennesker møder du, som du sådan beundrer og har et eller andet.
1: Det tror jeg så meget individuelt, kan jeg fortælle dig.
0: Ja, altså, men nej, jeg har meget svært. Det er en tærskel, jeg skal over på en eller anden måde.
1: Okay, det er
0: meget
1: sjovt. Svært. Det er sjovt at se det på den måde. Ja. Men når det er en tærskel, du skal over, men du siger også, at det er noget, du gerne vil opleve igen, hvis du kan, eller opleve mere, eller vende tilbage til. Hvad var udtrykket, du brugte?
0: Det
1: var
0: altså, jeg har på tidspunkter sådan virkelig længtes efter det.
1: Ja.
0: Og tænkte, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig den der, altså den der følelse af
1: forelskelse,
0: fordi det er så fantastisk.
1: Ja.
0: Altså det har været ekstatisk i gang, hvor det. Og så er det også altså et par gange gået over fra det der ekstatiske til ulykkelig forelskelse, som jo så er det modsatte. Ekstremt smertefuldt og forfærdeligt og svært at komme ud af.
1: Ja,
0: altså.
1: For det har jeg heldigvis ikke oplevet så meget. Nej.
0: Interessant.
1: Fortæl mig om ulykkelig forelskelse. Hvordan føles det? Jeg trækker det altid i den retning, Lone.
0: Ja, det er altid derovre. Vi skal altid ind på smertepunkt.
1: For hende der til at sige noget om, der går ondt.
0: Ja, fordi jeg har jo prøvet alt det, der går ondt. Altså, ja, men jeg kan huske en meget, meget svær forelskelse, jeg havde i, jeg var nogen af 30, i starten af 30'erne. I et menneske, som jeg egentlig godt kunne se, jamen det her er ikke noget, der kan gå, altså, og det er ikke noget, jeg egentlig ønskede. Det, jeg kunne ikke se det blive et forhold, men det var bare sådan det var den der pladask fuldstændig, altså, det her menneske er bare, jeg er så tiltrukket, jeg tænker på vedkommende der hele tiden, som der blev sagt i skillerne,
1: ja.
0: Og nogle gange så kunne jeg gå og føle, at jeg sådan nærmest faktisk fysisk så hævede mig lidt over jorden, og sådan gik, du ved, som på små skyer, det er ikke engang løgn, altså, det var så fantastisk, ikke? Og så på et tidspunkt, så netop som sagt, det var umuligt, og det ville ikke blive til noget, og så videre. Altså, vi

0: var sammen nogle gange, og det var ikke det, men altså, så på et tidspunkt kan jeg jo godt se, nu er det ved at køre ud. Ikke? Der er ikke med det. Jeg kan ikke blive ved med det her, for det fører ikke til noget.
1: Ja.
0: Og så går det over i sådan en virkelig, virkelig... Altså, til sidst blev det en depression.
1: Det var
0: det, der udløste den første depression, jeg faktisk havde.
1: Nå, okay.
0: Og gik til læge for osv. Efter enormt lang tid, hvor jeg bare havde siddet og grædt som pisket. Altså, det var sådan, jeg kunne gå på arbejde og kunne lige slæbe mig igennem mit job. Ikke? Og så kom jeg hjem, og så sad jeg bare egentlig for mig selv. Jeg havde ikke lyst til noget som helst. Så sad jeg bare sådan og græd nogle gange. Altså,
1: okay.
0: Og det var sådan helt... Altså, det var også næsten sådan en form for... Altså smerte, man sådan synker helt ind i.
1: Ja.
0: Altså, og hvor der næsten er noget perverst over det, når jeg ser på det. Altså i bakspejl, ikke? Altså hold da op.
1: Var det, fordi det var en uforløst forelskelse? Altså var det det uforløste i det?
0: Eller? Det var det der ulykkelige med, at jeg har så meget lyst til det her menneske, men det er ikke noget, der kan blive til noget.
1: Nej. Altså, ja. Men det er jo den der følelse, som jeg så, altså, så oplever som forelskelse jo... Jo er også, når jeg taler med andre om, hvad forelskelse er, du også inde på det nu,
0: ja.
1: At tænke på et andet menneske konstant, og se det andet menneske for sig konstant. Lege med situationer i mit hoved, med hvordan ville jeg, hvis jeg var i Netto nu med den her person, hvordan ville den samtale så foregå? Altså hele tiden spille nogle fantasifilm for sine egne øjne om, hvordan vil livet med den her person
0: præcis,
1: være?
0: Præcis, hvordan vil det folde sig ud, og hvad skal det blive til? Og det, altså,
1: hvordan
0: alle mulige...
1: vil vi skænde sig over det her? Ej, så vil
0: det er sådan
1: altså, ej, det er måske lidt sådan, tage lidt langt ud. Men ja. Men ja, på den anden side, det kunne da godt se for mig, at jeg tænkte sådan, nå, men det vil vi jo bare finde ud af, fordi vi er jo perfekte, ikke? Og begrebet om at være på sådan en lyserød sky, kan jo virke altså ekstremt sådan meget forsuttet begreb.
0: Men det føles,
1: men det
0: også,
1: føles sådan nogle
0: ja,
1: gange.
0: Og jeg vil sige, det er også sådan, at man jo altså klart altså sover mindre og er mere i virkeligheden, har sådan en lidt hyperenergi. Det er en meget opgivet tilstand.
1: Jeg kan huske, i folkeskolen, der var der et par gange, hvor jeg også blev forelsket. Igen, altså, jeg tror, jeg var forelsket, men vidste jo ikke en skid, jeg var barn, ikke? Der var Anne i 6. klasse, og der var Katrine i 7. klasse, ikke? Mm. Og det var begge to sådan nogle forårsting. Jeg blev forelsket om foråret. Jeg forsøgte at få kærester de to forår i hvert fald. Jeg blev kærester med Anne. Det endte også ulykkeligt, da hun slog op med mig. Den anden historie. Men der kan huske, så tænkte jeg sådan, med alt, hvad jeg gjorde, at hvis hun kunne se mig nu, hvad vil hun så ikke tænke?
0: Præcis.
1: Og det var sådan noget med, dengang, der lavede jeg også kampsport og var til turneringer, og så tænkte jeg sådan, hvis jeg nu går jeg ind og vinder for Katrine. Mm. Nu går jeg ind, og så gør jeg det for at imponere Katrine. Hun var pisselig glad med, hvad jeg lavede til en judo-turnering i Slagelse. Ja. Men nu er det det, jeg gør. Altså, og det var det der med at se, og det har jeg så oplevet flere gange siden, også med min første kæreste i gymnasiet, meget med hende og med Karolina nu, at se sig selv i situationer, hvor at jeg sådan leger, hun er der.
0: Ja, man vil gerne imponere. Altså, man puster sig virkelig op som sådan en lille påfugl. Altså,
1: ja, virkelig.
0: Det er frygteligt.
1: Hvorfor siger du det frygteligt?
0: Nej, men det er bare, jeg tænker, når bagefter...
1: Det er jo fedt, mand!
0: Ja, det er rigtigt. Det er fedt, mens det pågår. Ja. Og det føles, altså den subjektive oplevelse af det, er, synes jeg, også fantastisk. Ikke?
1: Mm.
0: Men bagefter nogle gange, når man tænker tilbage på, hvad man sådan har foretaget sig, og hvad man har sagt, og hvad man har gjort for at få den der opmærksomhed og så videre, så tænker jeg, hold
1: da. Ja, så griner du lidt af dig selv?
0: Ja, det gør jeg. Jeg er god til at se mig selv udefra også en gang imellem. Og det er jo bare interessant.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja, du behøver ikke være så god til at se dig selv udefra nogle gange. Altså, for vi gør præcis det modsatte, Karolina og jeg. Nogle gange, så det gør vi faktisk ret ofte, så stopper vi ligesom op og kigger på hinanden og snakker sammen og siger, kan du huske, hvor forelskede vi var dengang? Ja. Kan du, da vi kunne være sammen, kan du huske, hvor meget vi...
0: Ja, men det kender jeg godt. Altså, det gør mig og min Peter også.
1: Ja.
0: Altså, og kan du huske den der gang, og derhen og op ad det træ, ja. Og ja.
1: Op ad det, okay, vi mindes om faserne. Altså, vi går tilbage til dem og, sådan, og minder om, sådan, det var godt nok vanvittigt. Altså, sådan, ja. Det var en vanvittig tid. Fordi at der er alt er ligesom på hovedet, ikke? Og det er også derfor, nogle gange, så når jeg tænker tilbage på for eksempel corona, så tænker jeg på at være forelsket. Jeg tænker ikke den første nedlukning som totalt frygtelig. Jeg tænker på, at jeg skulle være sammen med Karoline.
0: Ja.
1: Altså, derfor var det en af de bedste tidspunkter i mit liv, fordi jeg var forelsket.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Så pandemi for dig, det er forelskelse.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Men jeg kan også fortælle dig, hvad forelskelse virkelig er.
1: Ja, det vil jeg gerne have.
0: Nå, det er fordi, jeg har bare lige fundet en definition. Det er forskerne Adam Boat og Jeff Kushnick, som har lavet en stor gennemgang i 21 af forelskelsens altså, motivation, dens baggrund. Og det er som følger. Forelskelse er en motivationel tilstand, der typisk er forbundet med et ønske om langvarigt forhold til en bestemt person. Forelskelse forekommer gennem hele livet og er forbundet med karakteristisk kognitiv, følelsesmæssig, adfærdsmæssig, social, genetisk, neural og endokrin aktivitet hos begge køn. Forelskelse udgør en række tilpasninger og biprodukter, som opstod på et tidspunkt i menneskets nyere evolutionære historie. Så har vi ligesom en definition. Du er ikke med, kan jeg se.
1: Jo, jeg synes bare, det er en frygtelig kedelig definition. Skal vi ikke komme over til naturvidenskaben?
0: Jo, fordi så kan vi få udlagt, hvad det betyder alt det.
1: Ja, så kan du folde de vinger ud.
0: Ja.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are away from the cosmos and know itself.
1: Nu er jeg klar til sådan nogle formuleringer.
0: Godt. Læn dig tilbage.
1: Ja.
0: Altså først, det er jo vigtigt, at vi skelner mellem forelskelse og kærlighed.
1: Ja.
0: For kærlighed er et meget bredere fænomen, og det bør vi selvfølgelig tage op i helt sin egen udsendelse, hvor det kom fra og hvorfor osv. Men forelskelsen er noget særligt. Og det er sjovt, altså det kan lyde dumt at spørge egentlig, jamen er den så... Er det et universelt fænomen? Er det noget, hvad skal man sige, man har overalt? Altså for os virker det jo fuldstændig mærkeligt spørgsmål. Ja, selvfølgelig.
1: Grundlæggende.
0: Ikke? Det mente man faktisk rigtig længe, at det var bare sådan et vestligt fænomen, en opfindelse, kan man sige. En kulturel opfindelse, det der med forelskelse. Fordi det kunne man jo ikke altså, hvad skal man sige, ligesom se alle steder. Ja, vi går op i forelskelse, og så skal vi have parforhold ud fra det, men sådan har menneskets historie jo ikke været. Så var det faktisk først i 1992, at et par forskere, Helen Fisher, som er meget kendt, hun er afdød nu, men har forsket rigtig meget i kærlighedens natur, psykolog. Og så Jan Kowiak, hendes antropologkollega, de gik i gang med at analysere sådan etnografiske informationer om 166 kulturer rundt omkring, altså i verden og til forskellige tider, for at se, jamen, er der egentlig tegn på, altså at man har kendt forelskelse de her steder. Ikke? Det fandt de så i 90% af dem.
1: Okay.
0: Og resten, siger de, altså der var der egentlig måske på grund af, at man ikke havde data og beskrivelser nok.
1: Ja.
0: Så de sagde, det kan vi sgu nok godt slå fast, er nogenlunde universelt.
1: Så forskningen har tænkt, der var ikke nogen grund til at spørge, om forelskelse var en universel følelse, fordi at vi ved, det er noget, man har fundet på i Europa på et tidspunkt, og derfor så kan du ikke spørge folk i det oprindelige folk i New Zealand om det.
0: Jamen, det var bare udgangspunktet, at man antog, at det er jo en romantisk opfindelse i Vesten.
1: Og det er jo både, det kan jo lyde ekstremt overraskende for mange, men altså, med det, jeg kommer ind på senere, kan det måske forklare, hvorfor man har tænkt sådan. Men det er spændende.
0: Men hvis vi så går tilbage til det her med, vi har lige siddet og snakket om, hvordan det føles, ikke? Der føles det jo som noget, der har sit eget liv. Ikke? Altså en sådan noget, der folder sig ud, sådan en indre, du ved, en naturkraft. Ikke? Og faktisk så var det også sådan, at man sådan, i helt nyere tid her har tænkt på det, altså de biologer, der så er gået ind i det, og prøvet at kigge på, jamen, hvordan skal vi så forstå det i kroppen og i nervesystemet? Altså, hvad er det, der sker? Der har man egentlig tænkt på det som et biologisk program. Forelskelsen, den er sit eget lille program, det udfolder sig i løbet af nogle måneder, og så er der det der med kærlighed, det er så noget, det eventuelt kan gå over i, eller det gør det måske ikke, men det er to forskellige ting. Jeg husker, jeg talte engang med en britisk psykolog, Anna Macken, som har skrevet meget om det her og forsket i det, og hun sagde simpelthen til mig, jamen, du skal se på det som, det er ligesom menneskets version af det, som dyr oplever, når de er i løbetid, eller i parringstid.
1: Ja.
0: Bum, ikke? Altså, det er god at se, hjortene der, kronhjorten ude i dyrehaven,
1: så det
0: er deres forelskelse.
1: Ja.
0: Og sådan har vi det også. Ikke?
1: Kender også, hvis man er vokset op, eller man har en hund, hvordan den ligesom kan fuldstændig miste besindelsen, når den tror... At
0: eller en hundkat.
1: Er det samme?
0: De der lyde, hold da op.
1: De der, altså, ja, sjovt.
0: Ja. Nå, og det her med et program, der bare folder sig ud og er sit eget, det giver faktisk altså, evolutionær mening på den måde, at man ser det som en mekanisme, der skulle til for at skabe tilstrækkelig meget forpligtelse mellem to mennesker, altså så de engagerer sig i hinanden, de ikke bare parer sig og går hver til sit, som ret mange dyr gør, men at det skulle binde dem tilstrækkelig meget sammen til, at der var tid nok til, at altså, kvinden kunne gennemføre en graviditet, og så kunne de da i hvert fald lige sådan, altså, være sammen om at få det her afkom til at overleve ja. Et stykke tid. Og så var det sådan set, det var den der indledende lim, der skulle til for at få det her, hvad skal man sige, forpligtende forhold, i hvert fald i en tid. Og så er evolutionen jo ligeglad med, ud over det der første barn, hvis det overlever fint, om de så går videre til nogle andre, hver især og får nogle andre partnere og flere børn, fint nok, ikke? Men så kommer de her mennesker, som jeg læste op fra før, Boat og hans kollega i 21, og peger mere på, at vi skal nok lige udvide tankegangen lidt fra, at det er sådan et program, der bare kører bum, bum, bum, helt. Altså som om det bare er et, du ved, noget, der udfolder sig som et, altså ligesom en flok instinkt, der bare kommer bum, så sker det, ikke? De siger, jo, det er... Altså, det er et universelt potentiale og så videre, men det er også noget, der er, hvis man ser på det, individuelt varieret. Altså, vi oplever det sådan set forskelligt, og vi er, hvad skal man sige, altså, når man ser rundt omkring, når man spørger folk og så videre, det er altså noget, der, altså, det er nogle systemer, man ligesom har indlejret, ikke? Altså, nogle sådan overlappende systemer, der skal... sørge for, altså der er en attraktion, og så bliver der en tilknytning, men de her systemer er plastiske nok til, at de kan altså formes af både altså individet og af sociale kontekster og af hvad det hedder, kulturelle faktorer. Så derfor siger de, at det er lidt noget andet. Det er sådan en analogi til sprog.
1: Okay.
0: Altså at, jamen det er også nogle programmer og særlige strukturer, som vi har indrettet til at, hvad skal man sige, at de kan udfolde sig, men de gør det jo forskelligt. Selvom der er nogle træk i grammatik og sådan noget, der er de samme, men det er altså forskellige sprog, man lærer, ikke? Men man er så til gengæld i forskningen efterhånden sådan landet på, man kan godt sige, at forelskelsen handler sådan om tre faser, der skal lyst til, og det er sådan den der basale, som vi har snakket om før, liderlighedens gave, simpelthen en stor lyst, og så skal der være en tiltrækning til altså et bestemt menneske. Ikke? Og det er det her med, du tænker på vedkommende der hele tiden, og det er ikke alle mulige andre. Nej, det er vedkommende der. Ikke? Og så bliver der sådan ligesom lavet en tilknytning, som bliver sådan noget lidt varmere og mere samhørigt, end bare den der lyst og tiltrækning. Ikke? Og så kan det eventuelt gå noget længerevarende, eller det kan, du ved, fise ud. Det kender vi jo også. Til at sørge for det her, de her faser og så videre, ikke? Der er der jo så et, altså der kan man sige, der er et neurobiologisk nogle kaskader af ting, der sker.
1: Kaskader?
0: Kaskader. Simpelthen det starter, altså man kan sige det, der er nogle systemer, det er et hierarki af systemer, der er testosteron, østrogen, det er sådan, har meget med det her lyst at gøre. Dopamin, noradrenalin, serotonin, altså signalstoffer i hjernen, er meget involveret i det her med tiltrækningen. Oxytocin, vasopressin, som er sådan nogle hormoner, har meget at gøre med tilknytning. Og jeg kan, altså jeg har skaffet mig en figur her, som jeg er sikker på, at du vil elske.
1: Du gør ikke det der ved mig igen, Lone, hvor du viser mig en figur,
0: du,
1: så...
0: Du får den lige at se her.
1: Okay. Ja, og din pointe med at vise mig den, det er at sige, det er indviklet, ikke sandt?
0: Det er indviklet, men det er til at følge. Og de her kurver er sådan set ret, hvad skal man sige, bestandte på den måde, at man kan pege på i alle mulige individer, som man selvfølgelig har mål på. Ikke? Ja. Det her med, i starten, så sker der det, at altså dopamin, testosteron, østrogen, det bulner. Ikke? Altså, wow, det bliver sendt ud af alle mulige steder. Dopamin kender vi godt som det her belønningsstof, begærsrelateret signalstof. Ikke?
1: Og det er i lystfasen, liderlighedsfasen. Altså,
0: de har selvfølgelig også en tidsskala her, fra 0 til 12 måneder cirka, fordi det er sådan nogenlunde, så begynder det at være altså, meget længere at vare en forelskelse. Ikke rigtig, vel? I hvert fald ikke normalt. Men i de første 2 måneder, det kører op. Hormoner og, hvad det hedder, signalstoffer, der er med i begær, ikke?
1: Ja.
0: Og så begynder på et tidspunkt, så begynder det sådan efter de der 3 måneder, så falder de der sådan jævnt igen, altså og går ned mod, ude ved 12 måneder, der er det på det niveau, det var før. Altså dopamin, testosteron, østrogen er sådan set. Men samtidig er der sket det, at vasopressin, som er det her altså tilknytningsrelaterede hormon, det er begyndt at stige så stille hen der fra altså omkring de 2 måneder, ikke? Og så kører det op og krydser kurven for det andet og er på toppen der ved 8. måned og kører så sådan lige ud. Så det er stadigvæk højt der efter de 12 måneder, ikke? Hvor de andet er ligesom kommet ned i niveau igen. Så hvis der er opnået sådan en stor, kan man sige, altså tilknytning og så videre der, og det andet ikke går helt i vasken, så er der måske god chance for, at det kan køre videre, men i en mere hyggelig fase, lad os sige det sådan. Lidt mere neddæmpet, ikke?
1: Så hvad du siger det i tilknytningsfasen? Det var oxytocin, og det var...
0: Vasopressin.
1: Så hvis at det går så godt, at man kan få et godt og sundt niveau af oxytocin og vasopressin, og man kan opretholde det i et sted, der er nogenlunde jævnt, så kan det måske blive til kærlighed. Er det du siger til mig?
0: Ja, det kan det måske. Godt. Altså, i hvert fald i den der... Nu har vi det der, ligesom de der faser, ikke?
1: Ja.
0: Og som man siger, når man har spurgt folk og så videre, også mål på de her ting, ikke, så er det der den mest lystne fase. Det er sådan de første 3 måneder. Måske op til 6, hvis man er heldig. Og det vil jeg sige, jeg har været i sådan et forhold, hvor det var i hvert fald, altså det var sgu helt op, det var et års tid, og måske op imod de 2. Ikke?
1: Hvor du var i lystfasen i 2 år?
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det vil jeg sige. Det var en lang,
1: for dig,
0: Lone? Lang løbetid.
1: Ja.
0: Og der er også, man kan også se folk, der faktisk viser tegn på, altså både med hjerneskanninger og altså de her forskellige neurokemiske ting, og også den måde, de udtrykker sig på, at de egentlig kan være forelsket meget, meget længe, altså i årevis. Det er sjældent, men der er forskere, der mener, de har set det.
1: Det vil jeg jo misunde folk, der kan,
0: ja,
1: der kan få lov til.
0: Ja, det vil jeg
1: ikke?
0: Egentlig også. Men så er der en anden diskussion, og det er jo så, det her med, som jeg mener, du faktisk også spurgte om, bliver man sindssyg? Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og det gør man jo ikke på den måde, men der er klart, og det er igen mine forskervenner der, Boat et al, som har været inde og se på alt litteraturen, altså det er sådan en virkelig stor, meget fin gennemgang, altså hvor de også ser, at jamen, altså, der er helt klart noget hypomani involveret, som de siger. Altså hypomani er sådan lige før det bliver manisk, ikke?
1: Ja, okay.
0: Det er den der, hvor du kender godt, altså virkelig meget energi. Man kan måske ikke rigtig, sove. Nogen sover faktisk over meget, men det kan også være sådan et tegn på noget hypomanisk. Men mister appetitten. Kender du ikke også det? Man bliver dejligt slank. Det gør man simpelthen. Ja. Altså, man mister appetitten, og man kører jo op på en masse kortisol.
1: Lang tid siden, jeg har været dejligt slank på trods af følelser. Men den,
0: men altså, den det var også under pandemien, så I sad sikkert og spiste.
1: Ja, tak.
0: Ja. Men altså, så der er noget hypomant, man ofte kan se. Og så er der altså også et overlap, og det er noget, man er begyndt på at interessere sig for her på de senere år. Noget overlap med, hvad skal man sige, både fysiologien og psykologien i afhængighed.
1: Ja.
0: Altså man kan se nogle af de samme tegn, og det er jo det her med, altså man er fokuseret på den der forelskelsesgenstand, som var det, du ved, jeg skal ud og have mit fix nu, ikke? Jeg skal simpelthen have mit fix, jeg tænker ikke på andet. Og der er sådan en stor længsel, jeg mener også, de sagde det, den ene kvinde der i skilleren, man kan aldrig få nok.
1: Altså det, så det var Judith Wigelsøg, der sagde det?
0: Var det det? Ja. Okay. Craving simpelthen, ikke? Altså, og så er der jo den der altså, eufori og beruselse i virkeligheden, når man så er sammen og sådan noget. Ikke? Altså, så det,
1: som jeg tror, mange også kan genkende.
0: Ja. Ja, og man er begyndt simpelthen at forske i, jamen kan vi se forelskelse som den her form for altså noget, der har ligesom de samme karaktertræk og neurobiologi som afhængighed, fordi man vil gerne bruge det til på en eller anden måde at forstå afhængighed også. Og så har det jo også et overlap til, at når man tænker i... lige præcis ulykkelig forelskelse, som vi var inde på før, ikke? Der kan det virkelig blive sådan en netop, altså en negativ afhængighed. Man kan simpelthen næsten ikke komme ud af det.
1: Det kan jeg også se for om. Det lyder som det, du talte om før.
0: Og det har man, der har psykologer kigget på det her med, hvordan får man bedst folk til, altså fordi det kan virkelig køre længe, og nogen bliver det ved og ved og ved, ikke? Og der siger den ene efter den anden, det handler om at afbryde al forbindelse. Du må ikke, det er ligesom igen afhængigt, du må ikke komme tilbage i miljøet. Du må ikke opsøge vedkommende. Du må ikke gå ind og kigge, tjekke ham ud på Facebook.
1: Du skal tage
0: en kold tyrker.
1: Fra at gå ind på det kontor, hvor dine kollegaer
0: sidder. Det ser ud som om, at det er det, der virker. Nå. Så der er nogle interessante overlap.
1: Altså, det er jo det er tydeligvis afhængighed, eller sådan, skal passe på, hvis jeg tydeligvis ved, hvad forskellen
0: er. Der er i hvert fald noget overlap. Ja. Så var der også et studie tilbage i, jeg tror, det var 91, et italiensk studie, som kiggede på, det var en kvinde, Donatella Marazzitti, som mente, at der måtte være noget OCD-agtigt i det her med forelskelse.
1: Ja.
0: Altså det her med, at folk, der har tvangstanker, og enten skal de vaske hænder hele tiden, eller et eller andet. Ikke? Der er noget sådan tvangsmæssigt over, man tænker igen hele tiden på det samme. Ikke? Og hun målte så på faktisk serotoninbinding, altså det her signalstof, men ikke i hjernen, til blodpladerne. Fordi,
1: du kigger på mig, som om jeg ved, hvad du mener.
0: Nej, men altså, der er også det her hjernesignalstof, serotonin, det bliver også brugt ude i vores blodplader. Altså de her celler, der er med til at få blod til at størkne.
1: Ah ja, så er jeg med.
0: Og der, dem kiggede man på, den her binding, fordi der kan man se en speciel bindingsprofil ved OCD-patienter. Og så de noget af det samme hos sådan nogle akut forelskede mennesker, som de udtrykte.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Og så er der er så ikke nogen, der rigtig har kunne se med hjernescanninger. Vi kan ikke, fordi hvordan skal du scanne et forelsket menneske, og ligesom, hvad er det, du skal kigge efter? Hvordan skal du få det der udtryk frem, som du kan få? Altså, du har OCD-patienter, der kan lægges i en scanner,
1: ja.
0: Og så kan de på en eller anden måde bringes til, du ved, at tænke på, altså, de der ting, der nu skal, jeg skal altså, du ved, hvad de hænder, eller...
1: Må stille et lynhurtigt spørgsmål. Så der er nogen, der mener, at du kan se i vores blod, at der er noget, der minder om OCD ved at være forelsket, men hjerneforskningen eller neurobiologien vil sige...
0: Det er ikke bekræftet, vel? Så den er nok faldet.
1: Ja.
0: Men det viser bare det der med, at der har været enormt meget interesse i at kigge på, jamen, kan det beskrives som forskellige tilstande, vi kender fra psykiatrien, ikke?
1: Ja.
0: Altså, så er der også socialpsykologer, selvfølgelig, hvis jeg skal ligesom slutte i, altså zoome ud fra det her med hjernen og hele sådan det tekniske og kemiske i det. Så er der jo selvfølgelig psykologer, der har prøvet at kigge på, jamen er der så... Altså, er der forskel på mænd og kvinder? Ikke? Er der
1: nogle
0: karakteristiske forskelle? Fordi det tænker man måske også umiddelbart. Man kan ofte høre folk tale om et eller andet. Mænd er jo også sådan og sådan, og de er forelskede. Det er jo helt anderledes for mig, eller hvordan det nu er. Ikke? Det, der sådan viser sig mest, er egentlig sådan to ting. Altså, mænd ser ud til hurtigere at blive forelskede, og også hyppigere.
1: Hurtigere og hyppigere.
0: Ja, det lyder lidt ligesom dig, ikke? Bum, bum, bum, så er du.
1: Nej, nu synes jeg, at vi sætter lidt på spidsen, men, ja.
0: Men, sæt sådan en
1: men jeg forstår,
0: mig.
1: Hvad du mener.
0: Ja.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Altså, det virker som om, altså, nu har man sådan, altså, samlet en hel masse historier ind, og en masse data, ikke?
1: Ja.
0: En gennemsnitlig kvindescore, det er, at det tager 1,9 måneder efter et forhold start, før hun siger, nu er jeg bare virkelig forelsket. Hvor en mand, der tager det altså kun 0,9 måneder.
1: 0?
0: Ja, så det er halvt.
1: Er der en biologisk fordel? Der må være en biologisk forklaring på det.
0: Det er der jo selvfølgelig også. Og det er klart, altså hvis man går tilbage til de der helt basale, hvem er det, hvis vi tænker, vores forfædre, hvem er det, der skal passe på at være, omhyggelig med dem, de forelsker sig i? Det er kvinder, fordi de har ikke så mange skud i bøssen, hvad angår deres afkom.
1: Nej.
0: Og evolutionen kærer sig altså kun om afkom, og ikke om, hvordan dine følelser har det, vel? Så kvinder skal være mere sådan tilbageholdende. Det skal være sådan nogen ligesom mig, der sidder sådan, ja, det er vanskeligt for mig, det her. Jeg kan ikke tage en bestemmelse om det her. Ikke god nok. Mens at mænd, de skal selvfølgelig hurtigt være redde til at springe på, fordi altså, der er chance hver gang for at få sine gener videre, ikke?
1: Det, jeg hørte dig sige, det er, at med din analyse af mig og dig selv, så er vi begge to evolutionært skide gode eksempler.
0: Vi er nogle stereotyper, du.
1: Ja, okay. Ja. Lone, prøv ligesom... Okay, det er ordentligt.
0: Så er der faktisk også nogen, der peger på, at kvinder tilsyneladende, når man så er forelsket, oplever kærligheden mere intenst og mere sådan obsessivt, altså mere sådan besættende. Okay. De tænker faktisk, igen, man har jo prøvet at regne på det, naturligvis indsamlet data. Kvinder, de tænker på deres partner i 54% af deres vågne timer. Mændene gør det kun i 44%. Så,
1: du igen. Skal ikke kigge sådan på mig, når du læser det der op, Lone.
0: Men du sidder bare hele tiden og ser ud som om, at jeg kan slet ikke rumme det her med alle de data.
1: Nå, det er det, du siger. Okay, gudskelov.
0: Kan vi ikke bare snakke om vores følelser?
1: Det vil jeg da også gerne. Du kigger på mig som humanist og ikke som mand. Ja. Det er jeg også glad for.
0: Ja, det er fint. Men ved du hvad, skal vi så ikke gå til det humanistiske?
1: Skal vi det?
0: Ja.
1: Jeg er sgu klar, Lone. Lad os springe ud i det.
6: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
7: Historien kan ikke lære historien. Man kan altid lære fra tidligere. Gudste, Danmarks historie
8: var 10.000 år gammel. Abroad, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
1: Frank, prøv at høre. Skal vi holde fast i, at du ser mig som humanist og ikke som mand her, mens vi...
0: Det kan du tro, jeg gør.
1: Det billede kan jeg ikke riste mig fri af, fornemmer jeg. Kæft, du lige fortalte mange spændende ting. Meget, men lad os lige holde fast i de her faser. Lyst, tiltrækning og tilknytning. Jeg er så glad for, at du nævner det, fordi jeg tænkte på, om vi to ikke skulle kigge på nogle kærestebreve for fortiden.
0: Jo.
1: Opgaven, Lone, den bliver altså den her for dig og mig. Skal vi ikke se sammen, om vi kan spotte noget af det, som moderne forskning siger om forelskelse? Altså, om vi kan spotte for eksempel en fase lyst? Er vi en fase tiltrækning? Er vi en fase tilknytning? Hvor er vi? Så noget af det, du lige har fortalt mig om, hvis du kan se det i noget af det, som jeg viser dig nu,
0: så
1: rækker du hånden op, min ven, ikke?
0: Jo.
1: Jeg har selvfølgelig snydt lidt hjemmefra. Og jeg har let efter nogle forskellige kærestebreve. Og jeg dukker op nu, meget bevidst, med nogle kærestebreve fra 1800-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Og når jeg siger kærestebreve, så er det nok i virkeligheden den forkerte genrebetegnelse. Nu er det lige historikeren, der kommer op i mig her, ikke? Fordi personer er som regel ikke kærester eller danner par endnu, når forelskelsen som sådan rammer. Men jeg talte med en, der hedder Anders Toftgaard fra Det Kongelige Bibliotek, som har hjulpet mig rigtig meget med at finde det her. Og han brugte et udtryk, jeg godt kunne lide. Han kaldte det for forelskede breve.
0: Okay.
1: Og det taler til mig, Lone. Du virker ikke til at være sådan påvirket af det begreb. Nej.
0: Jo, jeg sidder klar til at notere.
1: Nå, okay, fint nok. Jeg havde håbet, du ville sige, ej, hvor sødt. Men det er også om. Vi går med forelskede breve. Lad os kigge på det første af dem. Og det vi gør, Lone, det er først... Så læser jeg det op. Og bagefter, så vil jeg fortælle dig, hvem det stammer fra, og hvornår lidt mere specifikt det her forelskede brev er skrevet.
0: Godt.
1: Jeg har valgt en passage til dig fra et brev, og den passage, den lyder sådan her. Og lidt kontekst, det som personen svarer på i brevet, det er, at han har fået en tegning af den kvinde, han skriver til, eller en brodering, med nogle forskellige motiver på, blandt andet nogle piger, og det kommenterer han ligesom på, det hun har lavet. Ikke? Det er et par nydelige piger, især den, som viser tænder. Når jeg ser de tænder, så får jeg lyst til at kysse hende. Det forekommer mig virkelig også, at hun ligner dig.
0: Ja, der har vi jo allerede noget.
1: Lad os bare holde os til faserne. Hvilken af sådan faserne spotter du i det her ydmyge kysseønske?
0: Altså umiddelbart, så er det jo, altså, jamen det er sådan, lyst-attraktion, ikke?
1: Ja.
0: Altså... Jeg vil gerne noget, men det er med dig.
1: Ja, okay. Og jeg synes også, at det, vi får her, det er en lidt sådan tydelighed med noget kropsligt.
0: Ikke? Ja,
1: altså, det kunne lige så godt være, jeg ser et liv for mig med dig, eller vi to kunne have det så sjovt sammen. Det, at vi har en person i 1800-tallet, som siger, jeg har altså lyst til at kysse dig, det er for mig helt tydeligt, hvad jeg har at gøre med lyst. Altså, der var nok noget dopamin og testosteron i gang her.
0: Det tror jeg
1: allerede. Men han begrænser det meget pænt. Han skriver det flot og fint. Der er ikke så meget af det. Det brev, som jeg lige... Passagen her, som jeg lige læste op fra det brev, det kommer fra... Johan Ludvig Heiberg.
0: Alright.
1: Alright, ikke? Bare så alle med, så Heiberg, han var jo en stor dansk dramatiker. Han var også chef på Det Kongelige Teater. Vi er sådan fra 1820'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, tror jeg, det var 1860. Og den teaterverden der, det er ikke en verden, jeg kender vildt meget til, men jeg har da som barn set Elverhøj, som han skrev i 1828, meget bekendt. Det er bare for at sige, vi har gør med en mand, som er stor i sådan teater- og kulturhistorie, og det nævner jeg, fordi at han er jo så også et udtryk for sin tid.
0: En guldalder personlighed.
1: Ja, altså, det var han.
0: Og han var jo så gift med Johanne Louise.
1: Gæt, hvem han har skrevet til.
0: Det er jo hende.
1: Det er Johanne Louise. Ja. Men da han er 39 år gammel, Heiberg, der er han altså ikke gift endnu. Og ligesom alle andre store navne i sådan det københavnske teatermiljø i 1820'erne, har jeg fundet ud af, Så var han lidt vild med denne unge skuespillerinde, ja. Johanne Louise Petges hed hun på det tidspunkt.
0: Hende var der mange, der var ret vilde med.
1: Det var der. Ja. Og hun er en kæmpe karakter i 1800-tallets teater i Danmark. Nå, men på trods af, hun er meget ung, hun er nemlig 16 år gammel. Da han er 39, så var det sådan nogle breve, som der blev sendt, da han ligesom skulle sige, hvad han synes. Lad det nu ligge, at hun er ung. Ikke? En lang historie kort. Johanne, eller Hanne, som Heiberg bare kalder hende, hun flytter ind hos Heibergs mor. Det er en længere historie, men både Heibergs mor og Johanne havde en tilknytning til det kongelige teater.
0: Josefine Jyllenburg.
1: Jone, hvorfor er du så? Altså,
0: jeg... Jamen, hende har jeg jo læst i gymnasiet, det gør man jo. Jeg har faktisk også læst hende siden. Hun skrev, altså hun var romanforfatter. Hun skrev faktisk ganske udmærket.
1: Ja. Altså. Du er mange skridt foran mig på det miljø der. Det, må jeg sige.
0: Det skal du ikke tænke på.
1: Nej, det gør ikke noget. Men i hvert fald, Lone, prøv at høre. Så se for dig. Johanne bor hjemme hos... Heibergs mor, ikke? Og der begynder en ekstrem... Nu har jeg skrevet... Altså, jeg synes, det er en meget cute ting, der ligesom udfolder sig mellem de to. Heiberg og Johanne, de får så det, som man kalder for sådan en korrespondanceskuffe. Ja. De har en skuffe hjemme hos Heibergs mor, hvor de ligesom skriver til hinanden, ikke? Mm. Det fungerer simpelthen sådan her, at når den unge Johanne Louise, hun skulle til teater om morgenen med Heibergs mor, så lagde hun en lille seddel i skuffen. Og når hun kom hjem... Så var hendes sædel væk, og så lå der et længere brev fra Heiberg og ventede på hende. Så havde hun noget til at gå i seng på, ikke? Det var sådan, de ligesom kommunikerede over lidt længere tid. Og til at begynde med, så det ting, de skriver om, de er meget uskyldige, ikke? Især for Heiberg. Han udtrykker ikke sin helt store følelse endnu. Han skriver mere sådan en historie, en roman, hun ligesom kan gå i seng med, som jeg sagde. Men fra brev til brev, så udvikler det sig, og på et tidspunkt, så... begynder der en ret hård flirtperiode, og den, det kalder jeg den, og den her flirtningsperiode bliver så også til, hvad jeg vil mene, en straight-up forelskelse. Fordi i december 1830, der begynder nogle ret saftige passager at vise sig. Jeg kalder dem saftige. Det har man ikke kaldt dem dengang, tror jeg. Og det, jeg lige læste for dig før, det med kysset, det er nemlig noget, som han skriver til, Heiberg skriver til Johanne Louise her den 14. december 1830. Skal du ikke have det til?
0: Jo.
1: Ikke et kys, men en passage?
0: Jo, altså det må godt være, jeg synes, det godt må være mere saftigt, hvis der er noget.
1: Jeg synes, det der kommer her, synes jeg er mere saftigt, efter en analyse.
0: Okay.
1: Heiberg skriver, jeg ønsker, at når du kommer til sengs, og venter på, at søvnen skal lukke dine smukke, mig så kære, så elskede øjne, at din sidste tanke, der må være overbevisningen om den store glæde, du i dag har givet mig, og også tanken om det samme må dyse mig i en behagelig søvn, og lad mig drømme om dig.
0: Jeg tænker man, hvad har han lige givet hende i dag?
1: Jeg tænker, det er lidt uskyldigt. Ja. Det er lidt uskyldigt som på skrift, ikke? Aha. Mellem linjerne, Lone.
0: Ja.
1: Her er, hvad jeg læser. At en 39-årig mand skriver til en 16-årig pige.
0: Ja.
1: Jeg har tænkt mig at tænke på dig, når jeg går i seng.
0: Ja, ja, og du må gerne gøre det.
1: Jeg håber, du tænker på mig.
0: Ja.
1: Jeg synes, han har lidt klasse. Heiberg. Altså, han har lidt stil, synes jeg. Jeg synes, at han forbinder flirt og forelskelse, og jo også en magt overhånd. Det skal vi også lige huske. Der er et MeToo-problem her, vil vi sige i dag, ikke? Men jeg synes, du skal ikke kigge sådan der på mig, Lone. Skal ikke kunne løgne om mig?
0: Jeg bare, altså, hun var jo også, altså, ja, hun var 16 år gammel, og altså, også kom fra en baggrund, så vidt jeg husker, hvor hendes far, du ved, da hun var barn, lod hende danse på bordene og sådan noget i sit værtshus og den slags.
1: Hun har været på i mange år.
0: Folk
1: har vidst i flere år op til hun er 16, hende, hun bliver det helt næste store.
0: Klart. Altså. Og jeg vil også sige, altså når man var 16, var man jo mandbar.
1: Ja, det var man.
0: Som det hed. Det var man jo.
1: Ja, men i hvert fald, det som jeg synes, der er interessant ved det her citat, det er, at han jo grundlæggende, som jeg læser det, siger, ja, jeg tænker mig at tænke på dig, når jeg går i seng, du kan bare tænke på mig. Ja. Og det er jo en ret stor ting at sige til en person, som der er, som du forelsker i, og som er 16, og på den måde er implicit, men jeg synes også ret eksplicit på samme måde.
0: Mm.
1: Men Lone, prøv at høre, lad os lige, vi snakker om forelskelse, og vi snakker om forelskelse som en historisk europæisk ting, som det var du også inde på, ikke?
0: Jo, at man længe har set det sådan, ikke?
1: Ja, i dag er forelskelse for det meste jo som en god ting, ikke? Men som vi lige har set her, Heiberg, så læner man så også ind i følelsen lidt meget der i 1800-tallet i Danmark. Og det viser, at der er en gang, hvor forelskelse var fedt i fortiden. Men før det, der var forelskelse altså ikke noget godt.
0: Nej.
1: Tværtimod. Altså forelskelse har indtil romantikken jo været opfattet som noget direkte problemfyldt.
0: Ja.
1: Eller noget frygteligt. Ja. Eller noget farligt, ikke? Vi ser det især i middelalderen, vi ser det især i oplysningstiden i Europa. I middelalderen, der er det jo meget på grund af, der er en kirke, der er en dogmatik, der er et regelbundet samfund, der er måder, man skal ligesom være menneske på. Ikke? Så kommer oplysningstiden, vender jo alt på hovedet, stiller nye spørgsmål, og gør det med sådan fornuften som galionsfigur. Ikke?
0: Jo.
1: Det er fornuften, der skal drive de gode spørgsmål, vi har, skabe det nye samfund, og det er også det, der skal fortælle os, hvad det vil sige at være menneske. Ikke?
0: Jo. Og man kan sige, alt ukontrollabelt og sådan netop vildt og uforståeligt, og man har jo, altså, det har man ikke synes var, ja, lad os lige få det i nogle kasser. Altså, de ville have elsket de her oplysningsfolk, og hvad det hedder, få den her evolutionære udvikling, eller udlægning. Bum. Ja. Nå ja, det er det der, jamen, det kan vi da godt se.
1: Det er det. Så fordi i sådan et fornuftsøgende, altså i sådan en fornuftsøgende ideologi, som der jo sådan ligger til bunds for meget oplysningstid, så er forelsket jo simpelthen ufornuftigt, ikke? Altså, det er et sted, hvor at din fornuft og din rationalitet bliver kastet fuldstændig til side, fordi du som menneske oplever at blive skyllet ind over af følelser og lyst, som vi snakker om, og ønsker om noget, du måske ikke kan få. Og det kan vi jo ikke bruge. Altså, det er jo et problem, hvis at fornuft er det vigtigste, vigtigste begreb, vi har at læne os op af.
0: Altså, det minder mig lidt om, det er så langt nyere forskning. Christian Gros, dansk antropolog, som de fleste kender, har på et tidspunkt forsket i, hvad det hedder, sugar dating. Og i den forbindelse også, han har forsket, jeg tror det var i Zambia, mener jeg. I hvert fald i nogle afrikanske lande, hvor han har kigget på det her med, der har længe været sådan en tradition for nogle sugar daddy, sugar baby-agtige forhold, og det var der egentlig mange kvinder, der så som, jamen det er simpelthen en mulighed for at komme frem i verden, og det er fuldstændig reelt, og du ved, man forhandler sig til det, og sådan her, man skal bruge de her mænd til at få sig noget i verden. Ikke? Og der, i de kulturer, har man set forelskelse som en fjende. Altså, det var forhekselse, fordi hvis man var forelsket, så kunne man jo ikke styre det her. Så var man jo, du ved,
1: altså,
0: det gik jo ligesom ikke. Det var ikke noget, man skulle.
1: Nej.
0: Og endelig holde det borte.
1: Man kan se det for dig, mand, at du lever i Europa på et tidspunkt, hvor at fornuft er bare det vigtigste i hele verden. Og så møder du et menneske, der gør dig liderlig, og så bliver du totalt irrationel, fordi du er så liderlig at få lyst til ting, du ikke kan få. Og så er det jo, kan godt forstå, at forelskelsen bliver sådan puha, ikke? Men det betyder at forelske sig på en eller anden måde lige med skam der i middelalderen og oplysningstiden. Og så vil jeg bare lige pointere, hvad så alle folk er med. Prøv lige at se for dig, hvad der sker, da romantikkens idéer så begynder at skylle ind over os der, da oplysningstiden er ved at sådan runde af. Altså bare bang, Lone. Altså,
0: ja, fra sådan så, sidst i 1700-tallet op gennem 1800-tallet, yes, det går helt amok.
1: Så bliver det bare vendt på hovedet fuldstændig. Ja. Altså det er nærmest forventet, at du bliver forelsket nu. Ikke? Altså,
0: nej, det er noget, man dyrker.
1: Ja,
0: altså, vi kender Byron, vi kender, hvad det hedder, de andre...
1: ja, selvom Goethe.
0: Ja, også, hvad det hedder, den tyske Goethe og hans nogle værters lidelser. Men hele den her romantiske tankegang om, at det netop er passioner, man skal dyrke. Og det var jo ikke, hvad skal man sige, det var netop forelskelse. Det var den her altså stormende passion, man dyrkede, og så skulle man jo så på et tidspunkt gifte sig, fordi det var konventionen.
1: Ja, og det er den eneste ene begrebet.
0: Ja. Ja, fordi det var ligesom nødvendigt, altså set med samfundets øjne. Vi kører videre med det her med, at man er monogam, man har et forhold hele livet. Man skal ikke bare ind og ud af de her forelskelser.
1: Ja.
0: Men der fik man jo så knyttet det her med forelskelse op på ægteskab.
1: Ja.
0: Og dermed, så bliver det ligesom antagelsen, som vi stadigvæk, tror jeg, lever lidt med i vores ideal, med at jamen, du bliver forelsket i nogen, du får helst et livsvarigt forhold med dem.
1: Mm.
0: Og det er det, jeg tror, vi var inde på det i et af de andre programmer, det passer jo egentlig ikke rigtigt til menneskets natur, det der.
1: Nej, altså, men det er jo sjovt, hvordan de der billeder fylder så meget i vores kultur. Ikke? Altså det, jeg prøver at sige i hvert fald bare er, og det er også det, du selv siger, da forelskelsen altså, bliver accepteret i romantikken og 1800-tallet i København, så er det jo en følelsesmæssig revolution. Altså som danskernes følelsesliv, det bliver altså bare vendt på hovedet.
0: Ja.
1: Fuldstændig. Og det kan jo også godt forklare, hvorfor at sproget om kærlighed og følelser og forelskelse er så følelsesladet altså i 1800-tallet. Ikke? Generelt, det er en ting, vi skal være opmærksom på, også når vi læser dagbøger, generelt om 1800-tallet. Man skal lige være varsom, fordi at det er jo, som du også har sagt tidligere i programmerne...
0: Følelserne så 100.
1: Det er det. Altså, og derfor så kommer de altså også til udtryk meget, meget, meget tydeligt. Især i de der kredse, jeg lige har fortalt dig om, der bliver det jo... Altså, det kan være svært at være sådan kildekritisk på det.
0: Jeg tror også, det er svært, hvis man i virkeligheden laver, lad os sige, man bedriver sådan tværkulturel forskning, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Prøv at kigge på, hvordan... der er jo en masse interessant i at kigge på, jamen, hvordan har man så netop udtrykt sig omkring kærlighed og forelskelse i forskellige kulturer, ikke? Altså, der kan man læse, at i den asiatiske, for eksempel, der er det langt mere sådan neddæmpet og meget diskret, og ikke, altså, det er ikke sådan, man dyrker sine følelser. Det er heller ikke sådan, at man har en kultur, hvor man, hvad skal man sige, viser dem meget offentligt. Altså, du kan stadigvæk... Jeg har hørt forfatterinterviews, altså med lad os sige, nogle af 30-årige... amerikanske forfattere, der har en koreansk baggrund eller en kinesisk, som alle sammen fortæller det samme med, at de voksede op med, at forældre og børn viste sådan set ikke rigtig følelser imellem sig, eller det blev vist med sådan eventuelt, at man så laver mor jo ens madpakker eller sådan noget. Det var ikke noget, der blev sagt, og det var ikke noget, der sådan blev dyrket og fremvist og kys og kram og sådan noget, fordi det er altså en helt anden kulturel måde at vise kærlighed og følelser på.
1: Det er det. Og jeg tror, vi står også stadig på skuldrene af den her 1800-tals tendens, især i de her kulturelle kredse, at være ekstremt ekspressiv. Ikke? Og lidt sådan, kan virke sådan lidt pattet og overdrevent nogle gange. Jeg har et eksempel på H.C. Andersen, hvis du vil have det.
0: Altså, ja, endelig.
1: Så kan man være i tvivl om,
0: han var jo altså pattet.
1: Er det bare H.C. Andersen?
0: Han var pattet.
1: Er det bare H.C. Andersen, der er H.C. Andersen, eller er det kærligheden, der taler her? Du får det i hvert fald lige, ikke? Det er fra den 30. oktober, også 1830, ikke? Så prøv at, han skriver til Riborg Føjt, som han ikke kan få lov til at være sammen med. De er min eneste tanke, mit alt, og et digtet hjerte banker dybere end noget andet, så siger han. Fordi jeg digter, så forstår jeg kærlighed, ikke? Dette er det første og det eneste, de skal høre fra mig. Det står til dem at gøre mine følelser latterlige for verden. Men det vil de ikke. Jeg tror at have læst i deres sjæl, og dette har givet mig et mod, jeg aldrig før besad. Tro for Guds skyld ikke, at det hele er en digterdrøm af mig. Hele 3 måneder har mit hjerte og min tanke kæmpet dermed, og nu kan jeg ikke længere leve i denne uvished. Jeg må vide bestemmelsen, men tilgiv mig. Tilgiv mig! Jeg har ikke kunne handle anderledes. Lev vel.
0: Hvis han er så gået fra hende, kan jeg forstå.
1: Nej, han håber, at hun vil gå fra sin forlovede for at være sammen med ham.
0: Nå, på den måde. Ja. Okay. Jeg vil sige 2 ting.
1: Ja, det bliver godt. Nu bliver det godt.
0: Ja, jeg ser klart det her sådan, altså, lidenskabelige, lidt tvangsmæssigt. Hvor har jeg tænkt på dig. Og alt det. Men også det her med, at han jo, han kører sig selv af i en grad, så altså, han viser hele tiden sig selv, ikke? Jeg besidder jo digterhjerte, og det er jo dybere end noget andet, ikke? Jeg har læst i din sjæl. Det er hele tiden noget med, hvad han kan, og hvad han er.
1: Hvad han ser, og som andre ikke gør.
0: Jamen, altså, det er ikke noget med, at du er i virkeligheden fantastisk, fordi sådan og sådan. Nej, det er ham og ham og ham. Det er meget H.C. Andersen, det der.
1: Jeg synes, det var meget sjovt. Altså, jeg tør ikke komme med en større historisk pointe om det andet, det jeg har sagt. Nå, men Lone, det var bare det, jeg havde til dig om forelskelse i fortiden. Og hvis der er en ting, der er tydeligt, og en ting, der ligesom viser sig efter den snak, vi to har haft, så er det jo, at det er noget, som ændrer sig med tiden. Så skal vi lige se på, hvordan det ser ud i dag?
0: Det synes jeg, vi skal.
9: Er du blevet træt af at swipe på Tinder? Hvis ja, så er du nok en kvinde.
10: Det møde, der skal opstå, hvor du jo viser det inderste af dig selv, det bliver meget sværere at komme frem til. Fordi hvis du swiper lidt videre, så kommer der nye. Og hvornår ender du med at snyde dig selv?
0: Altså, det er meget interessant, det der. Det har faktisk været en historie i flere forskellige programmer, det her med, at jamen, der bliver flere og flere, der går fra Tinder. Ja. De orker det ikke mere, de gider det ikke. Det er altså, af den ene eller anden grund, og man spekulerer i, hvad grundene er. Ikke? Altså, det er sjovt, fordi så længe jeg har hørt andre være på Tinder, jeg har jo ikke selv prøvet det, men altså, kvinder har altid sagt, der er ikke noget derude. Det er næsten umuligt.
1: Altså før Tinder sagde de det?
0: Nej. Det på Tinder, okay. Der er jo ikke noget at finde. Det er jo helt håbløst. Altså. Og så kan de vise en billeder af mænd, som, må jeg også sige, ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ikke?
1: Jeg kender sgu da mange, der har fundet deres. Altså en af mine bedste venner, han er da far i dag til en dreng, og sammen med en kvinde, der er mødt på Tinder, der er der rigtig mange min generation, der har fundet dig, der er blevet forelsket på Tinder?
0: Jamen, det er jo også, fordi I har brugt det i en enorm høj grad. Der er virkelig også mange. Altså, der er jo måske højere op i alder, at man begynder at sige, hold da op. Og det er jo specielt i byerne. Vi ved, i de store byer, der er bare flere single kvinder, end der er mænd.
1: Det er der.
0: Så ja, der er et overskud.
1: Det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, som mand, at det er fedt og nemt at blive forelsket på Tinder. Det er klart, der er et overskud af kvinder.
0: Men altså, det er nærmere, hvis vi skal tale om det her med, hvordan forelsker man sig faktisk i dag, så som der bliver sagt her igen, altså der er noget med, at det åbenbart er meget svært at komme hen til, altså fordi der kan være den her fornemmelse af, der er jo så meget valg, altså man gider da ikke bare mødes med de der, han ser lige lidt forkert ud, eller der er noget her, eller sådan noget. Men man har ikke nogen fornemmelse af personen på et, du ved, ud fra et billede og et par mærkelige kommentarer, vel? Og så hvordan skal det egentlig komme til at blive til noget?
1: Ja.
0: Og jeg tror også, at der er en utrolig grad til at læse en gang noget datingforskning, faktisk, hvor de her forskere sagde, at der er en utrolig grad af, hvad skal man sige, mangel på romantisk selverkendelse hos folk. De har nogle fornemmelser eller nogle ønsker til, hvad de vil have, og de er meget faste, de ønsker. Og det viser sig i virkeligheden, at det stort set aldrig at de ønsker, man får opfyldt, når man så møder den person, det siger klik med. Så man kan ikke vide det på forhånd.
1: Nej.
0: Men man har alle de her ønsker sat op i hovedet, og jeg har en fornemmelse af, at man er meget, meget fixeret på, at det er noget bestemt, man skal have, og at det skal opfylde nogen, altså sådan et kærlighedsforhold, en forelskelse, er noget, der skal opfylde noget i ens liv i det hele taget. Det er en slags forbrug.
1: Og det er altså et kæmpe krav at stille til forelskelse, forstår jeg, din pointe er. Ikke? Altså, jeg har gjort en observation, som lidt minder om det der, og den står for egen regning, men jeg tror sgu, der er noget om det. Det her med at blive forelsket er jo fedt, og jeg har talt op som skønt og dejligt, og jeg tror, i dag er det også fedt, og jeg vil nærmest sige noget prestige i at være forelsket i en person, som også er forelsket i dig.
0: Mm.
1: Men på grund af et voldsomt datingmarked, som er optimeret af Tinder og Hinge og hvad ved jeg, og du ved, du taler om nogle forventninger, der kan være skæve, så har vi et datingmarked, som jeg kan forstå er ret voldsomt. Jeg er ikke en del af det.
0: Nej.
1: Og det gør, at det ikke længere fedt at være forelsket i en, du ikke ved, om jeg er forelsket i dig, fordi det kan lynhurtigt blive til en ulykkelig forelskelse. Meget nemmere end for bare 30 år siden. Din forelskelse, som du har i en person, er meget mere usikker, fordi den anden person er også en del af et datingmarked, hvor tilbudene er nemme at opsøge alle mulige andre steder. Og derfor, at sige, man er forelsket, gør man først, når man ved, den anden er forelsket i dig også.
0: Ja, så er det svært. Så kan man ligesom vente og vente, ikke? Altså, hvornår siger den anden det? For jeg siger det ikke først.
1: Ja, men jeg har på fornemmelsen, at det der har snedet sig ind. Ikke at folk ikke bliver forelsket i det datingmarked, vi har, men at det er først rigtig fedt, når den anden også er forelsket i dig.
0: Jeg tror ikke, der er meget romantik eller den unge værter, der dyrker denne Lotte på afstand og alt det her. Det er meget sjovt, nogle værters lidelser, og det her med, altså den ulykkelige forelskelse, han ender med, hvad det hedder, at begå selvmord, gør nu ikke det, men ring til Livslinjen. Men den der romantik omkring det, ligner lidt, hvis man går tilbage til, altså til riddertiden. Man talte meget om den der poesi, der var dengang, altså hvor ridderne sådan skrev lidenskabelige breve til deres damer. Det var næsten altid nogle unge ridder, der skrev om, hvad det hedder, deres sådan romantiske betagelser af nogle gifte damer. Mm. Så det var aldrig noget, der sådan rigtig skulle blive til noget, men det var også sådan en på afstand, og jeg, du ved, beundrer sådan og sådan og så videre. Ja. Ikke? Altså, det tror jeg ikke. I dag handler det om, at jeg skal have opfyldt nogle krav, og jeg må da endelig ikke komme til at se dum ud her.
1: Nej, men på den anden side, så tror jeg også, at folk er blevet bedre til at forbruge et udtryk, som jeg ikke ved, om er dødt nu, men at slide ind i DM. Der er kæft for leder gammel, når jeg siger det sådan. Men at sende private beskeder, hvor det siger, jeg har lagt mærke til dig, og jeg synes, du er sød. Har du lyst til noget med mig? Ikke?
0: Jo.
1: Men der er jo ikke meget forelskelse i det på den måde endnu.
0: Nej, altså er der ikke også, har man ikke også deciderede faser i dag, hvor man ikke rigtig har et forhold, men alligevel...
1: Gud, det er slet ikke snakket nok om, ja.
0: Nej, ja. Hvad kalder I det?
1: Situationships, Lone. Ja, er det noget for dig?
0: Altså det er jo sådan, altså alle bollevenner i gamle dage, ikke? Er det?
1: Jo, det tror jeg, det er. Altså, jeg er ikke en del af det jo. Jeg sidder bare her som en dinosaur og prøver at forstå det.
0: Ja, det er fantastisk at være en dinosaur som 34-årig.
1: Du gør mig lidt...
0: Det er dig selv,
1: det siger. Du gør mig lidt ked af det, når du siger det sådan. Jeg forstår det også godt, Lone. Åh ja, prøv at høre. Jeg synes, vi har været godt omkring forelskelse, og selvom vi er gamle mennesker,
0: ja,
1: kan vi også godt stadig blive forelskede dinosaurer. Ikke hinanden.
0: Nej.
1: Det er ikke det, jeg siger.
0: Altså, nej, vi ser hinanden som humanist, som naturvidenskabsperson, og som tænksomme mennesker.
1: Ja, gudskelov for det.
0: Ja. Og nu vil jeg som tænkende menneske have lov at bestemme, hvad vi skal tale om næste gang.
1: Ja.
0: Dig, der fik lov til at sige, at vi skulle snakke om forelskelse.
1: Skyldig, rigtigt, ja.
0: Jeg tror, jeg tager noget af, man kunne godt strække det og sige, at det er lidt beslægtet. Jeg synes, vi skal tale om leg.
1: Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg er på legeplads hver weekend.
0: Ja, det er jeg sådan set også.
11: Der bliver færre fugle, men flere af os kigger på dem. Birding er blevet TikTok-moderne, så det er ikke længere kun grønklædte mænd i majsealderen, der prøver at artsbestemme de forbiflyvende. Men hvordan har gamle fuglekikker det med alle de nye? Og hvorfor er der gået sport i at se flest fugle eller spotte dem først? Det kan du blive klogere på, når vi sender Vildt Naturligt med Johan Olsen og Vicky Knudsen efter Radioavisen. Programmet blev sendt første gang den 30. marts. Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Pride i Berlin, var det ikke en mand, myndighederne stødte på for første gang. I 2022 var han blandt andet blevet dømt for vold og røveri ved en ungdomsret i Berlin. Gennem længere tid har han været på politiets radar, kendt for både kriminalitet og radikalisering, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
12: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
11: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
13: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
11: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende politijagt efter angrebet lørdag aften. Over 2.200 politifolk har deltaget i menneskejagten, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, inden det altså i aftes lykkedes at finde ham. I dag står sikkert på hviledag for mange danske cykelfans, efter der i går beskrevet dansk cykelhistorie på Tour de France-podiet. Danske Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France som den første dansker nogensinde. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape, afslutningen i Paris, selvom det var voldsomt tæt på.
14: Mads Petersen på andenpladsen! Mads Petersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mads van der Poel? Mads Petersen forsøger! Han når det ikke, Mads Petersen! Mads van der Poel, men nu kommer Mads! Mads van der Poel! Mads Petersen, det bliver Mads van der Poel til aller sidst!
11: Og så blev det til en tredje plads på gårdsdagens etape til Mads Petersen. Og Mads Petersen har været en af de ryttere, der har gjort allermest for årets Tour de France, lyder det fra DR's cykelekspert Brian Nygaard.
15: Mads Petersen har været en af de vigtigste ryttere i det her årets Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
11: Samtidig er Mads Petersen den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke ville blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, mener Anna Bjerre, der er klimaordfører hos Alternativet.
16: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
11: Og den nye klima- og energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til Energiewatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun ikke stille op til interview, men skriver til DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og Mellemøsten. Men det skuffer alligevel Anna Bjerre, at Samir Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
16: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
11: Den nuværende licens for boringer ved Tyrefeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den nye britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted blot en uge efter, at Burnham blev indsat som ny premierminister. Dermed vil Zelensky også være den første udenlandske statsleder, Burnham tager imod efter indsættelsen.

0: Vicky Knudsen. Vicky, du har superkræfter. Det har jeg set ved flere lejligheder.
1: Okay.
0: Og spot fugl.
1: Mm.
0: Og nu siger jeg bare en citronvipstjert, som du så i 20 millisekunder, og jeg tror også, den var så sød at sige, og så vidste du, det var en citronvipstjert. Der stod en anden fuglefreak ved siden af hende og hylede op, skal vi sige 100 millisekunder efter, du havde artspatienten, og I var så søde ved hinanden. Der er jo en del konkurrence der, og han sagde bare, jamen du var først.
1: Men citronvipstjerter er ret sjældne, dog årlige gæster i Danmark, kommer over østfra. Og jeg fandt jo også en tilbage i 2020 på Christiansø.
0: Som lytterne nok kan høre, så lige så snart man trykker på den der knap, så kommer der den ene anekdote efter den anden.
1: Ja, jeg skal nok stoppe.
0: Og det er det, som jeg tænker, hold nu kæft, hvor er det et vildt miljø.
1: Ja.
0: Og nu ligger det sådan, at vores gæst i dag, han faktisk har skrevet en hel bog om det miljø. Man kunne vel nærmest kalde det et slags antropologisk studie.
1: Ja.
0: Velkommen til dig, Anders K. Sørensen, fuglekigger og forfatter bag den nye bog, Birding. Tak skal I have. Den hedder Birding, og så fortællinger om fugle, og hvorfor mennesker kigger på dem. Hvorfor har du skrevet den bog? Hvad var baggrunden for at gå i gang med det?
2: Jeg har altid interesseret mig for fugle, altså fra helt fra barnsben, altså fra jeg var helt lille 5-6 år og gik på parcelhusvejen og skrev ned, hvad jeg så. Den fugleinteresse forsvandt sådan omkring, da man trådte ind i teenagealderen. Vi flyttede på det tidspunkt, kom til et andet sted, hvor jeg skulle bruge mine kræfter på noget andet. Ja. Finde nogle nye venner, finde plads i skolen, finde stå en højre ving på andenholdet i fodboldklubben og alle de der ting. Og så var der ikke rigtig nogen andre, der interesserede sig for fugle, så har sådan noget med at sive lidt ud. Og så har det ligget i dvale i små 40 år, eller lige knap, og dukkede så op igen for 10 år siden, hvor at jeg begyndte at tage den der interesse op igen.
0: Hvad gjorde, at du pludselig kom i gang?
2: Jamen, der er et element af, at mine børn var blevet store. De var fløjet fra reden. Og så får man noget mere tid på hænderne på en eller anden måde. Mm. Og så tilfældigvis, jeg bor i København, så læste jeg et sted, at der var et havørnepar, der ynglede ude på Kalvebodfældet, eller derude, hvad hedder det, Kongelundskoven, og tænkte, at det er fandme vildt. Fordi det har jeg aldrig set, og jeg har altid fra min barnlige interesse i fugle haft en særlig veneration for rovfugle. Det er meget sådan en, det tror jeg en meget naturlig ting at være fascineret af dem, men det er også meget sådan en drengeting, fordi det er sådan lidt voldsomt og sådan noget, ikke? Ligesom man kan interessere sig for store gravmaskiner eller krig og kanoner, så er rovfuglene ligesom, de har det der dramatiske element i sig. Men anyway, jeg læste, at der var sådan et havørnepar derude. Jeg havde aldrig set det, fordi da jeg var barn, der fandtes de jo ikke i Danmark. Altså andet end nogen, der kom strejfende en gang imellem om vinteren. Så jeg cyklede derud en søndag, og cyklede rundt på om diget derude, og sad og kiggede og så ingenting. Men jeg opdagede alligevel, at holdt kæft, det er et stort, fantastisk område derude, jeg aldrig rigtig havde dyrket, og der var alt muligt andet at se på alt muligt andet liv. Og så weekenden efter, så pakkede jeg en madpakke, havde lidt mere tid, og så sætter jeg mig op på diget, der er stadigvæk ikke noget. Og så sidder jeg og drikker lidt vand og spiser lidt af det æble, og så alligevel, altså 350 meter ude, de pudser på sådan en stor sten, der sidder en meget stor, brunlig fugl med brede skuldre og sådan en majestætisk, kejseragtig attitude, du kunne mærke hele vejen, altså de der 350 meter. Og så havde jeg mit lille, fedtede kamera, som jeg på et eller andet tidspunkt havde købt til, jeg kan ikke huske hvad, det var i hvert fald ikke til at fotografere fugle med, men jeg prøvede så at tage et billede, og den oplevelse var så voldsom på en eller anden måde, at jeg bare tænkte, det er jo vildt, at jeg kan cykle 14 km fra Rådhuspladsen, og så se Nordeuropas største rovfugl sidde lige der i sådan noget forårssolskin, og så på en eller anden måde var jeg bare hugt på det. Så kom jeg hjem og skrev på Facebook og viser det der gnallede, fedtede billede frem, som man knap nok kunne se, hvad det var. Man kunne bare se sådan en lysebrun skikkelse og sådan et stort slagternæb, ikke? Da jeg så de første lærkefalke over Pinseskoven om foråret, så skrev jeg også om det. Og så begyndte folk at sige, prøv dog at skrive det sammen til et eller andet. Jamen, jeg ved ikke nok om fugle. Det kan jeg ikke tillade mig på en eller anden måde at gå ind på det område. Men så er der gået næsten 10 år, og jeg har brugt mere og mere tid på det. Jeg har set flere og flere fugle. Jeg har taget flere og flere billeder. Jeg har fået et lidt bedre kamera og skrevet tingene mere sammen. Og så har jeg mødt rigtig mange mennesker derude. Og så tænker jeg, måske det er tid til en anden type fuglebog, der ikke bare, misforstå ikke bare, men som ikke er den bog, som alle skal have.

0: sten af, altså en fagbog, et opslagsbog, en håndbog, en feltguide, men måske også en, der fortæller nogle historier om, hvorfor er det, vi fascineres? Hvorfor er det, det rammer mig så dybt at se den her havørn på 350 meters afstand? Mm. Hvad er det, det gør i mennesker, hvad det resonerer? Og det har jeg så efter knap 10 år skrevet sammen til en bog.
1: Grunden til, at du kan skrive det sammen med, er jo også, du professionelt skriver, du arbejder som journalist. Mm. Men det her er jo fuldstændig fantastisk historie. Baggrunden for din bog er jo netop det miljø, du er blevet en del af igen. Hvad er det for et miljø?
0: Altså, jeg tror, at som alle sådan videnstunge miljøer, om det er, jeg tror, om det er en skakklub, eller en sejlklub, eller det her tilfælde, folk, der ser på fugle. Altså, forskellen er måske, at fuglemiljøet er jo ikke organiseret på samme måde, som en sportsklub for eksempel er. Men der er jo en masse, hvad skal man sige, social og kulturel kapital i det miljø, med hvad man ved, og hvad man ikke ved, og hvad man har set, og hvad man ikke har set, og hvordan man gør tingene. Jeg synes, der er en stor generositet, der er en stor fælles glæde og engagement i det, som jeg synes, det er fantastisk at komme ind i. Og folk er jo lige så forskellige, som vi er antallet af fuglekikker i forhold til deres motivation for at se på fugle.
1: Okay, kan du uddybe det?
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at rigtig mange fuglekikker er lidt oppe i årene. Måske netop fordi, man skal have tid til det, og når man er yngre, så handler det mere om at finde sin partner og parring og job og alt det der. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, der kommer noget naturligt, at man får noget tid, og man kommer sådan langt om i alderen, at man kan begynde at se horisonten, og man kan se noget cyklisk i den verden, vi er en del af, og naturen er en del af det. Og så begynder man at sige, at måske er der alligevel noget i de helt små ting, som er interessant, fordi de har været her altid, og det er der også, når jeg er væk. Jeg tror, der er noget af det. Men jeg møder en af den her unge fyr, som er i 20'erne, som hedder Niki, og nede ved Køge, lige syd for Køge Bugt, og vi er ude og lede efter en kamindumpap. Og de andre bøtter er gået hjem, og så lige pludselig står vi ude i noget døn og synker halv ned, og så er den der pludselig. Og så står vi bare og lytter til den der. Den har en helt særlig sang, som vi ikke kan forklare mere, end jeg kan, er jeg sikker på.
2: Den siger, "Pleased to meet you."
0: Ja, præcis. Og det var simpelthen, det var sådan et fint øjeblik. Og så kommer det, da vi sådan, du ved, at den lige er væk bag nogle plader, og så står vi og snakker, og så siger men hvorfor står du her? Altså, hvorfor laver du ikke noget andet? Du er bare midt i 20'erne, du skulle sidde på en café, eller du skulle være til fodboldkamp. Men for ham, der han sagde bare, prøv at jeg lider af OCD, og har nogle forskellige andre ting, mentale ting, jeg kæmper med, og en eller anden dag, så tog jeg et kamera, og så gik jeg ud og ville egentlig bare tage nogle billeder af noget himmel og noget hav. Men så finder han ud af, at fuglene, når han tager billeder af fugle, og faktisk i for ham de små fugle, for os andre, som sagde det der med det dramatiske ved rovfugle, de små fugle giver ham en eller anden ro, og prøver at finde dem, tage billeder af dem, og så sagde han, fordi jeg har det OCD, så kan jeg huske deres sang, så er enormt god til, altså, når man, altså at kigge på fugle er jo kun 50% af det, man lytter jo måske næsten mere efter dem, når man skal finde dem. Og han siger, at når jeg hører en fuglesang, så kan jeg altid huske den. Så da vi stod der og lyttede på den der "Pleased to meet you", så sagde han, nu vil jeg aldrig glemme den her. Det synes jeg er fint, og det synes jeg fortjener at blive skrevet ned.
1: Virkelig dejligt. Altså. Virkelig dejligt at høre. Ja. Jeg så sådan en, jeg ved ikke, om I har set den, men på YouTube et eller andet sted, ligger der sådan en lille udsendelse, jeg tror det er BBC, der har lavet den, hvor de interviewer fuglekikkere i en park, lidt ud for London, så vidt jeg husker. Og den er sindssygt smuk. Det er så en gammel, tror jeg godt, man må have lov at sige, en ældre overklasse kvinde, som har fundet en skønhed, hun aldrig har fundet i livet før, ved at gå derud, og en fred i sjælen, ved at gå derud og kigge fugle. Der er en, selvfølgelig, fordi vi har bredt repræsenteret sig, er der en ung, sort arbejderklasse kvinde, som stikker af fra ghettoen for at gå rundt derude og se på fugle. Og der har du også en neurodivers ung mand, som har det svært socialt, og sådan, som finder fred derude. Det er meget smukt trækløver, det der, fordi de er der af helt forskellige grunde. Men det er alt sammen for altså, at give deres sjæl et brusebad.
2: Mm. Det er meget smukt, og jeg tror også, det tænker jeg også, du har bemærket, Anders, uanset hvilken form for fuglekikker man er, som vi også skal snakke om. Men der er jo netop det der fællesskab, når man har en hobby, vi har også snakket om det i tidligere programmer, som er virkelig, virkelig smukt. Altså en ting er, at vi er et flokdyr, men det er virkelig sjovt, når vi finder et eller andet, vi er forbundne omkring. Så er det fuldstændig ligegyldigt med politiske holdninger, eller alder, eller hvad man arbejder med, og man måske aldrig vil blive venner i i den virkelige verden, men når der er det der fællesskab og den der samhørighed om en hobby, så snakker man ikke om andet, når man står derude. Eller ikke, hvis man endelig er til en fødselsdag en dag, og det er med andre fuglekiggere, så handler det ikke om, hvordan det går på arbejde, så handler det om, hvad man har set siden sidst, eller hvilket foto man fik. Oplever du ikke også det?
0: Jo, jo, helt sikkert. Mange af mine fugleture er alene. Jeg kan godt lide alenetiden. Det er også, fordi jeg har et arbejde, hvor jeg hele tiden er sammen med mennesker og så videre. Så det er derfor det øjeblik, man går typisk ud i bilen, fordi man skal køre alligevel et stykke vej, og lukker døren, sætter en podcast på, eller et eller andet, så har man den der mindfulness, eller kaldt noget andet, hvor du bare fokuserer, og man kører, jeg kører tit sted hen, hvor jeg siger, her ved jeg, der ikke er nogen andre mennesker. Mm. Man kører til Nordsjælland, så er du næsten sikker på, at du med. Men det skal du gøre, hvis du er lidt mere socialt anlagt. Vest- og Sydsjælland, altså fra, hvis du udgangspunkt er København, ikke? Og hvis udgangspunktet er Skjern, så er det noget andet. Der skal man køre hen, hvis man skal være alene. Men det der med at være sammen, altså det er... Jeg kan huske, jeg oplevede en gang, hvor at jeg kørte helt ned til, hvad hedder den, Klintholm Havn nede på Møn, fordi der var sådan en blå klinte. Du har garanteret været, måske var du dernede det år.
2: Ej, men det kan vi snakke om.
0: Det var under corona, og jeg havde aldrig set en blå klinte, og jeg ville simpelthen så gerne se den, når den havde været der i halvanden døgn, eller sådan, så jeg tænkte, den bliver ved, men det tager 2,5 timer at køre derned, og jeg er også, du ved, på arbejde og sådan noget, men jeg kørte så derned. Og så finder man jo hurtigt den flok, der står op på klitten, og det hele, alle stativerne står der, og de peger ind mod et eller andet form for sumplandskab. Og man siger, er den derude? Man behøver jo ikke sige andet. Ja. Ja, hvornår har I set den? Ja. Et eller andet. Man siger bare det. Så er det jo 700 meter ude. Eller der, og der var virkelig bare sådan en lille, lidt trekantformet lysskikkelse. Og så stod vi der og kiggede, og der var netop alle mulige. Der var nogen, der var kørt fra Esbjerg. Så tænkte jeg, okay, så er jeg ikke helt gak.
1: Wow!
0: Det er langt, ikke? Og der var en far med sine to sønner fra Nordsjælland. Og så står vi der, og der går, altså, og den rører sig ikke, vel? Men det ender vi ikke, fordi vi står og snakker om den der aftenfalk, vi så på Stævn for 2 år siden, eller citronvimstjernen på Skagen, eller et eller andet.
2: Ja.
0: Og i gang med, at nogen siger, har den rørt på sig? Det er fandme underligt, men altså, den er derude, og der var en, der så den landet og sådan noget. Og så går der 1,5 time, og så er der pludselig nogle af de unge drenge, der siger, nu gider vi, nu skal vi ud og kigge. Er det okay med jer? Vi kører, vi, fordi man skal køre en kæmpe omvej og parkere bilen over en lille å og sådan noget, for at komme hen til det sted, hvor vi mener, vi kan se den blå glinte, som har rester der, ikke? Og de kører så afsted, og et kvarter efter, så dukker de op i billedet og går hen og tænker, dævne, det bliver siddende. De nærmer sig, og så pludselig står den ene af dem i hånden. Og så var det sådan et kranie fra et rådyr, nogen havde skudt, og så du ved, sat, og så havde jeg hamret op på den der trækram, som vi har stået og kigget på 1,5 time.
1: Nej.
0: Og jeg kørte hjem og var jo selvfølgelig helt nede, men jeg var også samtidig opløftet af, at jeg havde mødt alle de her mennesker og hørt alle deres historier, og vi havde sgu ikke tænkt over, at tiden var gået, fordi det var bare hyggeligt, og det var sjovt, og vi stod der og frisk luft og sådan noget, ikke? Så det sociale kan jo også samtidig bære det hele.
2: Ja, præcis. Men det er
1: så fik du aldrig set den blå glinte?
0: Jamen, så tog jeg så op til en lille by Aulum omkring Herning. Var det sidste år, hvor der... i efteråret, hvor der var et par, der begyndte paringsadfærd og bygge rede og så videre på et lidt off tidspunkt, lidt off sted. Men hvor de holdt til i flere måneder. Jeg tror først, de forsvandt her lige efter nytår. Jeg tror, at sidste billede var taget 1. januar eller 2. januar, eller et eller andet af dem, der blev det rigtig koldt. Ikke? De hører normalt til nede i Sydeuropa og det nordlige Afrika. Men en gang imellem kommer der nogle strejfere herop. Og der fik jeg set den derude fra vejen, når man kunne stå og se på 200 meters afstand. Ja. Så jeg fik set min blå glinte.
1: Det er godt.
0: Og lytterne skal prøve at slå den op. Den er det meget, meget smukke lille rovfugle.
2: Den er så flot.
0: Helt røde. Det er meget
2: store øjne. Ja, virkelig flot.
1: Du siger på et tidspunkt i bogen, for nu har vi snakket rovfugle, at du er ved at komme i majsealderen. Kan du ikke fortælle, hvad majsealderen er?
0: Ja, men for mig, det er den der med, som jeg tror, mange har oplevet, hvor man kommer gående på et eller andet sti, og pludselig hører noget, der lyder inden for nogle siv, der lyder lidt som en græshopper, men det er det ikke. Og så tænker man, kan det være en græshoppesanger? Fordi man har hørt, at det er en sangerfugl, som har sådan lidt en græshoppe-agtig sang, og, og så sætter man to og to sammen. Men det der med, at man lige pludselig bliver bevidst om det, det med, at man lige pludselig orienterer sig om noget andet, end da man har gået med og snakket med sin udkårende, og senere med en barnevogn, og små børn, man skal holde styr på, der ikke løber ud foran en cykel, og sådan noget. Og lige pludselig så går du der måske alene, måske går du der sammen med din ægtefælle, men snakker ikke helt så meget, som I gjorde, da I var yngre. Og så observerer man de der ting, fordi også, som jeg sagde før, jeg tror også, at der er også noget med at blive ældre, at man får et sådan mere holistisk blik på verden, og hvad vi er en del af, og vi kommer ikke til at være her for evigt, og der er nogen, der er her længere end os, og alle de der ting. Og det gør bare til sammen, tror jeg, at man rammer det, som jeg kalder majsealderen, hvor at, du er, uanset om man ender der, hvor at du har været der hele livet, Vicky, eller hvor jeg så er nu, hvor jeg ligesom er faldet tilbage i den gryde, og hvor dybt det kommer til at stikke, så tror jeg bare, at de fleste kan genkende det der med at komme til det punkt, hvor at man får et andet blik for de der fugle, hvor det ikke bare er en joke. Og jeg møder det så mange steder med så mange, der ligesom også har sagt det omkring med den her, skriv den her bog, fordi jeg er faktisk også, og jeg elsker i sommerhuset, og jeg har købt mig en kikkert. Det rammer os på et eller andet tidspunkt.
1: Ja.
0: Og så er det spørgsmålet, hvor hårdt det rammer os, men det rammer os på et eller andet tidspunkt.
1: Vi har noget tilsvarende inden for biokemien. På et eller andet tidspunkt begynder man at interessere sig for evolution. Og det er lidt sjovt, fordi evolution er jo, der tænker man jo, det er kæmpestort. Det er lidt majsealderen, fordi lige pludselig så, det er den der cyklus, det er tiden, de store linjer i de små ting.
2: Du siger jo altså, at det er verdens bedste hobby. Hvorfor er det verdens bedste hobby?
0: Jamen det synes jeg, det er, fordi at den har det hele. Altså, at kigge på fugle, du har, når du er derude i felten, så får du din, uanset om du, om du har en nultur, som det hedder, og man ikke ser det, man har lyst til, du ser jo altid fugle. Altså, det skal man, der er jo altid fugle, men der kan være, du går efter noget særligt, og du ikke ser det, så har du stadigvæk været ude i frisk luft, du har fået noget sol, måske har du fået lidt regn i ansigtet, du har fået noget motion. Så der er hele det element. Så er der hele eventyr-adventure-delen af at lede efter det, du nu går efter. Altså hele den spænding, hele det, og endorfin-boost, eller hvad er det for noget, en hormon, der bliver, det ved du, Johan, der bliver frigivet, når man så ser det. Altså det der kick, som har scoret et mål i en fodboldkamp, eller være til en koncert, det får du også. Så har du hele nørde-elementet. Du kan sidde de lange vinteraftener og læse op på de ting, du gerne vil, og du kan også, hvis du tager billeder, så er der også det tekniske gadget. Element. Det er jo specielt meget mænd, der elsker altså en kulfibercykel eller et spejlreflekskamera, og nørde med det. Så det får du også med. Og så kan du, hvis du igen tager billeder, så er der også det kreative element, fordi du kan så igen de her om aftenen sidde og lege med dine billeder og trække skygger frem og gøre, og hvad for et er bedst, og et fedt motiv og sådan nogle ting. Ikke? Så på den måde synes jeg, og så er der fællesskabet, som vi lige har været inde på, men der er også alenetiden, hvis det er det, du vil. Så på den måde, synes jeg, at fuglekiggeri eller birding, nu hedder den lidt provokerende, der er nogen, der vil blive pisseirriteret over, den hedder birding, for hvorfor skal det hedde noget på engelsk og så videre. Måske også lidt provokerende for at sige, lad os nu give det lidt videre. Mange af de unge, jeg møder derude, de kalder sig birdere, og de indgår i et internationalt, hvad skal man sige, et sådan et netværk, hvor de deler billeder og indsigter og fortællinger på Instagram og alt muligt andet. Så nu er der også en markering, at vi prøver at give lidt videre.
2: Du har jo også ret fine anekdoter og beskrivelser af bøtterne eller fuglekiggerne. Og jeg har i den grad også stødt på og har fået skæld ud igennem. Vi snakker plus 15 år. Man skal ikke bruge engelske udtryk. Hvorfor kan vi ikke bare bruge nogle danske udtryk? Problemet er, at det allerede i 70'erne var det, at det rigtig begyndte at blive populært, det der med at twitche. Og når jeg siger twitchy, så er det at køre efter en blå glinte, for eksempel, hele vejen fra København, eller Nordsjælland, eller Esbjerg. Altså, det jeg flere gange har benævnt som at tage ud og sutte de andres bolcher. Nej, det må man godt sige.
1: Ja, ja, jo.
2: Ikke desto mindre. Nogen har fundet en fugl, vi tager ud og twitchen. Og det er bare så sjovt, fordi der er den der, lad os være ærlige, lidt ældre generation, der har et problem med ordet birding, men så samtidig selv har brugt så mange engelske slangord for fuglekiggeri. Blandt andet at twitche, det kommer fra engelsk. Eller at flushe, det er når man går
1: ud og
2: skræmmer fuglene op. Ja, og de har fået en ny lifer. Og de her ord beskriver du jo også. Anders, jeg tænker om det ligesom er... Er det nogen, du kendte dengang, du startede, eller er det nogen, du stødte på ude i miljøet, ud over det her bøtter?
0: Det er helt klart nogen, jeg har mødt og opdaget undervejs, og også fundet ud af, de historier, der ligger bag, som er sjov, altså at Twitching kommer fra to britiske venner, der i 60'erne, så vidt jeg husker, kørte ud på den ene motorcykel, og den anden sad bagpå, og så kørte de langt for at se en eller anden fugl, og når de så kom frem, så ham, der sad bagpå, især han rystede, du ved helt, og skulle han have en smøg og et eller andet varme sig på, og så det der, han twitchede, ikke?
2: Ja.
0: Fordi han rystede.
1: Det blev
0: så begrebet for at køre langt for at se en fugl. Ja. Sådan noget er jo spændende, eller når man kører rundt op i Skagen og har den der cello-app på sin mobil, som er sådan, ligesom sådan en fælles walkie-talkie, hvor folk melder ind, om de har set en alpejernsbur eller et eller andet sted. Og så pludselig er nogle unge mennesker, der er lige sådan, vi får først fri klokken 5, I må godt lade være med at flushe den der alpejernsbur, ikke? Fordi vi vil gerne nå at se den. Altså, så det synes jeg var fantastisk.
1: Ja, det er det sgu da.
0: Og så er der jo det element af, at sprog er, som du sagde før, jeg har arbejdet som journalist og nu med kommunikationsrådgivning, og sprog er jo magt også, så der er jo også en kamp i, når du siger, at der er nogen, der ligesom gerne vil beholde sproget, og så er nogen, der gerne vil udvikle det, og ligesom også sige, vi vil også gerne have en aktie i det her. Vi vil også gerne sætte vores eget spor og have vores eget vokabularium omkring ting, og det er også en måde at tage ejerskab på, som jeg synes er rigtig fin og naturlig, som man ikke skal være bange for, fordi at fuglene er de samme, ikke?
2: Jeg har gjort et lille antropologisk studie selv igennem årene, og udviklet en graf. Men Anders, du har allerede understreget, at den graf taler fuldstændig sandt. Vi er ligesom ude i en X og Y-graf, hvor at der er fra 0 til 100, hvor fedt det er at se på fugle.
1: Er det Y?
2: Opad, ja. Og så går den også i minus nedad til minus 100.
1: Okay.
2: Og så ud af X, der har vi alder, så fra 0 til 100.
1: Aha.
2: Og der har jeg ligesom lavet de 10 faser i en fuglekikkers liv. Og allerede nu, Anders, halvvejs ind i programmet, der har du understreget, at den er fuldstændig korrekt. Så man bliver ligesom født, og der er vi er på 0 nu. Og så stille og roligt, så er det måske ens bedsteforældre, der viser en rødhals nede i haven. Det er vildt fedt. Altså, vi er helt oppe og ringer over, hvor fed fugle er.
1: Mm.
2: Det fortsætter sådan lige indtil teenagealderen begynder.
1: Ja.
2: Så er der et styrtdyk ned på minus 50 til, hvor ufedt det er at se på fugle, fordi at der er fodbold, og man er også interesseret i at få sådan en kæreste, og det er bare vildt kikset at kigge på fugle, og bla bla bla. Så kommer man over den her pinlige periode op igen i 20'erne. Det begynder, måske begynder man lige at kigge lidt. Så får man børn. Så har vi et dyk igen. Altså fuglestad, vi er over 0, men vi har ikke tid til det. Helt som du beskrev, så er der en lille stigning igen, barnet bliver lidt større, og så barn nummer 2, så ryger vi ned igen. Og så bliver begge børn lidt større, og man har måske ikke så meget at snakke med ægtefællen om, og så stiger den altså bare. Så stiger den helt vanvittigt.
1: Ja.
2: Helt vanvittigt, og det er så fedt at se på fugle, og man, altså, man gider egentlig heller ikke sidde på skød af hinanden hele tiden, når børnene er flyttet hjemmefra. Det er mega fedt.
1: Ja.
2: Og det kører faktisk sådan lidt helt op. Så er problemet...
1: At man dør?
2: Nej, at man når jeres alder.
1: Hvor? Altså, nu har Anders du... som en?
2: Ja.
0: Okay.
2: Det
0: okay.
2: er bare...
1: Så 44?
2: Ja, præcis. Det er bare generelt oftest et problem for mænd, at de højfrekvente lyde ryger.
1: Hvad siger du?
2: Og nu sagde du græshopsangeren før, og det er derfor, jeg simpelthen fortæller om mit eget lille antropologiske studie her, fordi at der er vi ikke nået til endnu, Anders. Men for mange mænd ryger de højfrekvente lyde på et tidspunkt, og det betyder... at der simpelthen er et dyk, for lige pludselig, så kan de ikke rigtig høre mange af de højfrekvente fugle. For eksempel piberne eller fuglekongen. Og det kan godt give lidt nedtur. Men så har vi en ny stigning, fordi de finder ud af, at nu har de kigget på fugle så mange år, de er så fede, så altså, de kan bare se på dem. Det er ligegyldigt at kunne høre dem. Og så er det bare fedt, fedt, fedt, fedt, og så dør man.
0: Okay.
2: Det var det. Kunne I tænke jer en lille gættelyd?
1: Ja, tak. Ja.
2: Jeg har helt selv fundet den på det store, farlige internet. Og det, der sker, kære lyttere, kære Anders, kære Johan, er, at Carsten Nielsen, han har lagt lydene ind. Altså foran mig er der sådan en lille pul med tal fra 1 til 12.
1: Okay.
2: Jeg kan nu, i stedet for at spille lyden fra min mobil, tryk på en knap, og så kommer der en lyd. Og der vil jeg bare advare vores kære
1: lyttere. Det kan du ikke styre, det der, Vicky.
2: Kunne I tænke jer, at jeg trykker på 1, 2, 3, 4 eller 5?
1: Det får Anders lov bestemt.
0: Jeg skulle til at sige 7, men jeg synes, du sagde, du havde 1-12 fra nummer 4.
2: 4.
1: Mm.
2: Vi tager nu og trykker på knap nummer 4.
1: Vildt nok. Det virker simpelthen. Ja.
0: Vand og pling.
1: Ja.
0: Er vi ude i det dyrelyde?
2: Det er der ikke.
1: Hun kan godt finde på noget, men det tror jeg, det er.
0: Mm.
1: Det var satans. Det var en meget vild lyd. Vi må ikke gætte det nu.
2: Men I kan tænke.
1: Nu skal vi bare lige ligge og lære lidt, og så til sidste udsendelse, så spiller hun den igen.
2: Tænke, tænke, og så, tænke, ja. Tænke.
1: Vi har i dag besøg af Anders K. Sørensen, fuglekigger og forfatter bag den nye bog Birding, fortællinger om fugle og hvorfor mennesker kigger på dem.
2: Så nogle fjollede typer.
1: Nej, skønne fjollede jeg synes typer. Ikke i fjollede. Jeg synes, det er så rigtig fint.
2: Har du en videnskabelig nyhed?
1: Ja, det har jeg.
2: Okay, men den får du ikke lov at fortælle nu, for jeg trykker også lige på knap nummer 5.
3: What do you get if you cross an angry sheep with an angry cow? Two animals in a bad mood.
2: Jeg fik min kuglepen til at flippe.
1: Det var tre gange rundt i luften.
2: Ej, fik
1: jeg bad mood.
2: Bad, two animals in a bad mood.
1: Nej, det var flot.
2: Jeg har det simpelthen så forrygende med det her. Nu vil vi rigtig gerne høre din videnskabelige nyhed.
1: I Des Moines i USA, i noget, der hedder The Ape Initiative, boede der en bonobo. Pan paniscus, det er sådan en abe, der er tæt beslægtet med chimpanser. Den døde der for et års tid siden. Ret gammel med der dage. Det var en usædvanlig kvik abe, der kunne kommunikere ved at pege på symboler og meget, meget andet. Den hed Kansi. Forskere lavede et eksperiment med den, inspireret af små børn. Børn kan allerede som 2-3-årige lege, at de drikker noget af en kop, der er tom. Hvis man lader som om, man hælder noget te op i en kop, og så kan du hælde fantasiteen, og så hælder fantasiteen over i en anden kop, og i en tredje, så ved børnene godt, hvilken kop de skal tage, og lade som om de drikker af. Altså, hvor fantasiteen er henne. Det viste sig, at det kunne Kenzie også. Han var i starten af 40'erne, men alligevel. Forskerne hældte fantasijuice op i et af to krus, og i 2/3 af tilfældene tog Kenzie og lod som om, han drak af det krus, fantasijuicen var i. I de andre tilfælde så drak han af det andet. Men man prøvede også med andre ting som grapefrugt. Hvert forsøg blev så indledt med en seance, hvor man brugte rigtig juice eller frugt, før man gik over til at lade som om. Og i lade som om forsøgene fik Kansi ikke en belønning. Og det er vigtigt her, for ellers så ville lejen bare være en udvidelse af en tillært måde at få godbider på. Så han fik ikke noget ud af det, andet end at han måske synes, det var sjovt, eller han var med på lejen. Forskerne ved selvfølgelig ikke, hvad Kansi tænkte, men som en af dem udtaler, det at han blev ved, og han legede med, når det bare var lavet som om med tomme krus, betyder nok, at han synes, det var en lille smule underholdende. Fordi han er fri til at gå hele tiden og forlade forsøget. Kansi, er der så nogen, der lige påpeger, har været intellektuelt stimuleret i hele sit liv. Man ville næppe få vilde bonoboer til at gøre det samme, men potentiale til at forstå sekundære repræsentationer, som forskerne kalder den her form for leg, de er der i hvert fald i abens hardware. Så man kan få dem til at gøre de der ting. Forskerne har ikke set aber, synes det var sjovt at lade som om, at de drak før. Altså, en legejuice.
2: Vildt nok.
1: Ja, det er meget sjovt, ikke?
0: Jo, det er fantastisk.
1: Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig, Anders, om antropologens dilemma. Mm. Fordi det er sådan en ting, man taler om, at hvis man som antropolog går ud og begynder at undersøge en subkultur, så lever man tit lidt sammen med den her subkultur. For eksempel, hvis vi nu skulle undersøge, hvordan er det på campingområdet på Roskilde Festival, så kunne det være, vi tog en telt, os to, og så tog ned der og slog op, og så sad vi og kiggede på de andre i den her teltlejr. Så efterhånden, som tiden går, så bliver vi mere og mere en del af teltlejren, og til sidst, så er vi så meget nede i den subkultur, at vi ikke kan sådan ligesom betragte den, om jeg så må sige, udefra, som jo er antropologens lod. Og så der er sådan et dilemma i, at jo mere du ved om subkulturen, jo sværere er den at beskrive, men jo mindre du ved, jo sværere er den også at beskrive. Så er der en balance, eller er der? Har du været ude i antropologens dilemma? Hvordan har du angrebet det tilsyneladende problem?
0: Jamen, jeg tror blandt andet ved at skrive den her bog, kan man sige, efter at have vendt tilbage, om man så må sige, til fuglene, som er godt 10 år siden, og nu har jeg så skrevet den her bog, og det kan være, hvis jeg har gjort det om 5 eller 10 år, så vil det hele være mudret sammen, så jeg ikke vil kunne have det her observerende blik.
1: Bird's view.
0: Præcis. Mm-hmm. Oh. Altså, den her observerende ligesom også, prøv at høre, jeg har ikke distance, for der er så meget hjerte og hjerteblod i det. Det er ikke et hovedprojekt, den her bog, det er meget hjerte. Men der er jo alligevel nogle observationer og så videre, som jeg har skrevet ned, når jeg er kommet hjem fra de her ture, netop for at præsentere, hvad skal man sige, de både de fordomme og de forskelligheder, man møder. Og man kan jo sige grundlæggende, en af ting, jeg har observeret her, er i hvert fald, der er sådan en eller anden, der går sådan en form for Berlinmur i birdermiljøet mellem dem, der bruger kikkert og dem, der bruger kamera. Og dem, der bruger kikkert, kalder sådan lidt nedladende de andre for fotograferne. Man er ikke fuglekikker, man er fotograf. Som om, at så betyder fuglene mindre, fordi at du ikke bare kan nøjes med den ædle sport og se fuglen og observere den i din frie natur. Du skal ligesom fotografere den og have et godt billede og underforstået, så går du nok også for tæt på, og du overtræder nogle af de her regler osv. Og jeg tror, det er en konflikt derude, som kun bliver værre. Altså, jo flere, fuglekikker, der kommer, både med og uden kamera.
2: Nå, der bliver værre simpelthen? Fordi...
0: Ja, det tror jeg, fordi at der bliver flere... Altså, der bliver heldig... Altså, det er jo det, der er sådan, paradokset. Det er jo skønt, at der bliver flere, der kigger på fugle. Men når der så dukker noget op, som nu vi taler om vores blå glente før og noget andet, som tiltrækker rigtig mange mennesker, når så populationen er interesseret og bliver større, så kommer der også flere mennesker derud, og så er der måske flere, der overtræder nogle grænser i forhold til ikke at holde afstand, eller vade ind over marken, eller gøre nogle af de der ting. Og der er en iboende, konflikt i det også, som jeg tror, man... hvor det er vigtigt at have noget dialog, have noget samtale om det, som bogen forhåbentlig kan sætte i gang, og som den samtale, vi har om det nu.
2: Men det her med at twitche har jo ligesom gjort, at når man twitcher, eller hvis man finder en sjælden fugl, så skal den jo igennem hvis den er sjælden nok, sjældenhedsudvalg for at blive godkendt. Det betyder jo, at det er rigtig dejligt at have noget fotodokumentation. Så jeg føler jo ellers også, at jeg observerer, at der er sket sådan en hybridisering af fotografer og fuglekikker, hvor at vi har en kombi. Nogen, der simpelthen går rundt med kikkert og kamera, fordi de skal have dokumenteret nogle af de her sjældne fugle. Mm. Det synes jeg jo ellers lyder sådan meget lidt konfliktpræget.
0: Men det er du 100% ret i, og selvom jeg altid... Jeg bruger mit kamera som kikkert, fordi jeg kan ikke have begge dele. Så,
2: har
0: så
2: du slet ikke en kikkert på?
0: Jo, jeg har en kikkert. Jeg har en kikkert i min taske, men det går hurtigt op, jeg tager kamera.
2: I din taske? Nej, jeg prøver bare at lyde fordomsfuld.
0: Nå! Nej, jeg fik helt koldt fugle. Men det er der også... Og så er der stadigvæk de der hjørner af kulturen, som simpelthen er en lille smule forstenet, hvor der er groet en lille smule mos på noget af det. Mm. Vi talte før om sproget som en faktor, og gør blandt andet være med til at frigive det her område og give det videre til nogle nye. Altså for eksempel har jeg været ude for på Facebook, der var en af mine venner, som også tager billeder af fugle og ser på fugle, interesserer sig for fugle, har fugle i hjertet, som havde taget billeder af en ringdrossel. Ja. Et skide flot efterårsbillede af den, og så skrev jeg et super flot billede, det var på en kirkegård her på Østerbro, han havde set den.
2: What?
0: Super flot, ja.
2: Nå, så kom fuglekiggeren herovre.
0: Det skal vi snakke om senere. Så skrev jeg, super flot billede, du har taget, Jesper, var det skønt. Den har jeg aldrig fået i kassen, skrev jeg bare sådan en besked og smiley og emojis, ikke? Så er der så en nedenunder, der skriver, fået i kassen. Det hedder det ikke, der afslører du bare, at du ikke er fuglekigger, men du er bare fotograf, fordi vi siger at få den krydset af.
1: Altså,
0: Så han gik simpelthen ind og sagde, jeg var ikke ægte, fordi jeg skrev en bemærkning på Facebook om, at jeg ikke har fået den i kassen. Jeg har aldrig taget billeder af den, jeg har heller aldrig set den. Men hvis jeg var rigtig fuglekigger, så skrev jeg... Ja.
2: Det er
0: sjovt. Og det er sådan nogle ting, hvor man bliver helt grundtræt inde i og overvejer, skal jeg tage den? Nej, altså, du ved. Og samtidig så æder det jo en op, og man bliver nødt til ligesom at sige, hvorfor har du brug for at sige det? Ja. Og det eksisterer bare stadigvæk, og jeg synes, vi har en opgave, alt både gamle og unge og det ene og det andet, at prøve at rydde ud i det der, kigge på, altså prøv at høre, hvis folk vil se på fugle, så har de noget godt i hjertet.
2: Ja.
0: Så er de grundlæggende gode mennesker. Ikke at folk, der ikke kigger fugle, er dårlige mennesker, men så har man bare noget godt. Det kan vi da være enige om, ikke? Og så er der nogle regler, man skal overholde. Selvfølgelig er der det, altså i forhold til ikke at gå tæt på, på redder og sådan noget. Altså, det er trods alt de færreste, jeg oplever det fra. Tit så er det uvidenhed måske, ikke? Mm. At man nogen overtræder nogle grænser og gør nogle ting, men det er sjældent, at folk de rigtig gør det for at skade fuglen af dens adfærd. Eller
2: nej, der bliver faktisk også gjort en dyd ud af, at hvis der er en sjælden fugl på privat grund, så spørger man ejeren, er det okay, vi kigger ind i haven? Og alle holder sig til kodexet, og hvad der nu engang, og hvis de bliver trætte af det, så stopper vi med det. Det er det samme med den landets fjerde fund af brundrossel, der har holdt til hele vinteren, godt ind i foråret, i København, på Refshaleøen. Det er så på militær grund, så på et tidspunkt blev militæret også lidt træt af alle de her fotografer, og så blev det ligesom henstillet til, I må godt komme og kigge, men nu må I altså ikke tage billeder ind på det her militære område. Så lytter man til de regler, men der er jo altid dem. Det er jo konkurrencegenet, der lige ej, jeg kan godt lige gå herind og se, om den er herinde, eller jeg kan godt lige tage det billede, eller jeg kan godt lige gå lidt tættere på, for at få et billede, altså uanset om det er, fordi den er sjældent, eller fordi den er flot. Det er jo fordi, vi også er drevet af en eller anden, jeg skal vinde den her.
0: Der er også det andet element, der er også det her med, om man melder ind, hver gang man ser et eller andet interessant, fordi man ved, at der kommer et stort ryk ind. Jeg ved ikke, jeg tror, at du har haft flere af de konflikter, eller indre konflikter, end jeg har haft. Skal du rapportere på Dof-basen, at du har set den her citronvips her?
2: Jeg deler det jo op i, der er alle de almindelige mennesker, der godt kan lide at se på fugle, uanset om de bruger kikkert eller kamera, og så er der de der fuldstændig bimlende, vanvittige tosser, der gerne vil finde sjældne fugle, hvor i jeg er en af dem selv, så det kan jeg godt sige. Det er en meget lille gruppe. Så når den lille gruppe endelig finder en citronvipstjerte eller noget, der er fedt, så er vi simpelthen så liderlige efter, at alle skal komme og se vores hit. Det er jo det, der er trofæet. Det er jo, hvis man finder noget, der er så sjældent, så andre kommer. Men der er jo netop folk, der har fundet en sjældne ule, eller ikke vil have, den bliver forstyrret. Og så ja, der er jo de konflikter, ja, som du nævner.
1: Du skriver, at du har 10 gode råd, og du har fremhæver 5 fejl, man kan komme til at begå. Hvad er de værste fejl, man kan begå som fuglekigger?
0: Grundlæggende kan man sige, lad være at bruge naturen som kulisse, altså lad være at knække grene for at komme til den fugl, du gerne vil fotografere. Lad være med at prøve, det lyder underligt at sige det, men der er jo eksempler på, at nogen har netop prøvet at flushe en fugl med vilje, fordi en skovhornugle, der er dagrest helt inde ved stammen ved et
1: fyrretræ. Finder du aldrig?
0: Man kan se den, men man kan ikke rigtig få sit billede. Der har jeg jo simpelthen hørt om, jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har hørt om folk, der været inde og ryste ved stammen for at få den ud at flyve. Altså fuldstændig vanvittig opførsel, kan man sige. Ikke? Mm. Så der lad være jagt fuglene. Altså, den er dobbelt, synes jeg, fordi det er også tit sådan noget, man hører, når der for eksempel er set en høgeugle nede på Sydsjælland, og folk de stimler sammen og kommer og ser den, og gamle venner møder hinanden, når vi står ude på vejen, og den ligger og fanger mosegrise og mus ind på sådan et markområde, og så folk siger, at nu er det også for meget, og jeg kan godt forstå det for meget for dem, der bor der måske, at folk holder i rabatten og lidt ind over en have og sådan noget, ikke? Det er fair nok. Men lige præcis den her enlige høgeugle, der er rykket sydpå for at få nemmere adgang til føde, kan jo bare sige bye bye og finde en anden mark et andet sted, og altså den er ikke stedfast til det sted, hvor at den nu bliver observeret, og vi står for stor glæde af at se den. Det er jo anderledes, hvis det er ynglefugle, der er ved at etablere rede og så videre, ikke? Altså, fordi det er et stort arbejde at gøre det, og hvis de skal flytte sig og etablere et andet sted, så kan det være, at de ikke når det i den sæson og sådan nogle ting, ikke? Så der er sådan nogle helt sådan... Altså, men det er jo grundlæggende basale regler, kan man sige.
1: Man kan sige, det du nævner, det er jo det, man kalder sund fornuft.
0: Det er det jo.
2: Men det er også det, vi glemmer, at nogle fugle er jo ekstremt sky, og så er der nogle fugle, der er fløjtende ligeglade med mennesker. Især dem, der enten bor inde i byerne og har vendet sig rigtig meget til mennesker, eller dem, der kommer lidt op nordfra, hvor mennesker ikke nødvendigvis lige er en trussel, eller de slet ikke har set mennesker før, så de overhovedet ikke opfatter det som noget farligt. Heriblandt høgeugler. Rigtig mange af de der dagaktive ugler er pivligeglade med mennesker. Og det er skovhornugler, kan jo godt være ops på, at man står og kigger på dem, men det er sådan med et halvt øje, fordi de halvsover stadig, ikke?
0: Den kategori, du nævner, det er jo også nødgrin, for eksempel, ikke? Som jo også er sådan en, som man kan komme rigtig tæt på, fordi den er ligeglad. Men der kan man også overskride nogle regler. Der var jo også for et par år siden op ved Ravnsholt i Nordsjælland, hvor der var sådan et par tyndnæbede nødgriger, ikke? Hvor at jamen, de hyggede sig, og man kunne komme tæt på dem, og det var fint. Jeg tror også, der har været lidt af cirkus derop. Jeg har kun været op en gang, hvor jeg var helt alene, fordi jeg fandt en af de andre. Der var to.
2: Ja.
0: Men jeg hørte om, at det var lidt af cirkus, og at folk havde nødder med, og hasselnødder i skal, og sådan noget, til en tyndnæbet nødekrig, som jo ikke er skabt til at knække de der æren og hasselnødder, fordi det er den tyknæbede variant, der er bedst til det, ikke? Og efter et par dage, så blev den ene faktisk fundet død jo i skovbunden. Om det skyldes det ene eller det andet, at den har fået et eller andet. Det er ikke til at vide. Men det der med, når man begynder at fodre, det har jeg da også det svært ved.
1: Mm.
2: Ja.
0: Må jeg sige.
2: Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at nå at høre om det her med, at der er kommet flere fuglekikker, og at det har været lidt Bennys badekar og ornitologerne. Mange er blevet koblet op på som fuglekikkere. Det var sådan, de så ud. Lidt midaldrende, lidt ældre. Apropos, hvad jeg plejer her med i foredrag, har altid den fineste artikel fra Washington Post, hvor der står, at fuglekikkere generelt er midaldrende hvide mænd, der, det går dem rimelig godt. De har en rimelig god uddannelse, men generelt opfatter folk dem bare som creepy. Ja.
0: Jeg har en ny artikel, du skal have med i dit næste foredrag. Det er British Vogue sidste år, der skrev, at birding er the hot girl hobby of the summer.
2: Det havde jeg noteret mig her, Anders. Det kan jeg godt lide. Ja. Endelig.
1: For et par uger siden havde vi også i Vildt Naturligt en nyhed, en videnskabsnyhed, ind, hvor man havde undersøgt hjernen hos birder og fundet ud af, at de var erfarne birders hjerne var mere kompleks, kognitiv kompleks, end uerfarne og mere end gennemsnittet i befolkningen.
0: Ja. Ja.
1: Og så det vil sige, at de konkluderede, at jo mere man kiggede på fugle, jo bedre man blev til sin meget specialiserede hobby, jo sundere var det for hjernen. Vicky var meget glad.
2: Da jeg var ung, det er jeg jo stadig bevares, men da jeg gik i gymnasiet, der var det jo også mega kikset at se på fugle. Da jeg var forperson for Dof Unge, altså de unge fuglekikker, der var der jo altså, før jeg blev det, en krise, hvor at vi var ved at lukke ned, fordi der ikke var nogen fuglekikker. Men i 2012 allerede skete der et eller andet skift, og der er flere unge end nogensinde. Og det er ikke for at pusse vores glør over, at vi holdt det i live. Det var sikkert rigtig vigtigt og rigtig godt. Men der skete altså allerede der et eller andet skift, hvor der lige pludselig kom sådan en klump af unge. Der var ikke særlig stor, men hvor vi sådan, hvor kom I fra, og hvordan? Hvor er det som om, at det der med teknologi, at sidde for en computer hele tiden, eller det havde været rigtig hipt i mange år, og så var det som om et eller andet sådan søgen tilbage til naturen, rigtig metaforisk, sådan, at der skete et eller andet der, og så er det bare vokset siden, og det er jo fantastisk, og Pamela Anderson og Adriana Grant, som du også skriver om, ser på fugle nu.
0: Køn er jo faktisk også en vigtig, nu har vi talt meget om alder, men køn er jo, der er rigtig, rigtig mange mænd derude, der kommer flere kvinder. Du har været, jeg har jo talt med mange også kvinder, som nævner dig som en, så der var pludselig var der en ung kvinde, som viste, det kunne også være cool at se på fugle. Dof Ung har jo de sidste tre år, tror jeg, tredoblet deres medlemstal, ikke?
1: What?
0: Altså det er ret hæftigt. Den store Dof er jo har jo alt, altså i de 120 år, de har eksisteret, aldrig haft så høje medlemstal som nu. Der kunne stadig være plads til flere også til at støtte sagen, men der er noget i bevægelsen der. Jeg tror helt sikkert, jeg tror, der er mange elementer. Jeg tror ikke bare, der er en simpel forklaring på, hvorfor der kommer flere fuglekikker og bøtter nu her. Jeg tror, der er et element af, at det vi... jeg kan sige for mig selv i hvert fald, da jeg voksede op, da jeg var dreng i 70'erne, der var, altså naturen var jo, altså det var dumpning af affald i havet, det var syreregn, det var hul i ozonlaget, det var forurening, det hele var så dystopisk, og det er jo kun blevet værre siden. Så naturen er ligesom har fået tæsk hele mit liv. Den har været underkuet, den har fået klippet sin negle, den er skrøbelig af den fortælling, man har fået hele tiden. Men når du så pludselig, som i sidste weekend, hvor jeg kører ned til en skov i Sydsjælland og kommer ind i en lysning, der er nogle jæger, der har lagt noget slagteaffald der, så det har lige pludselig fået interesse fra, kommer der en havørn, og så er der to, og så er der tre, og så er der fire havørn lige op over mig, og de ligger der med deres 2,40 meter vingefang, og deres klør, som jo har altså, slagterknive på hver spids af tarserne. Så tænker man bare, at naturen er sgu ikke skrøbelig. Hold kæft, Ej. Den er vild, den er voldsom, den er stærk, den er kraftfuld. Og som vi startede med at sige, den havørn var der ikke, da jeg var barn, den er der nu. Ja. Så det at stå og få det der ærefrygtindgydende oplevelse med naturen, hvor man siger, at naturen er en badass, det er der, det er vi mange, der har brug for, fordi det har været en nedtursfortælling altid, og det er stadigvæk en nedtursfortælling, og biodiversiteten er en dyster fortælling, men der er jo nogle positive ting, og der er i hvert fald nogle oplevelser, man kan få, der kan løfte en op. Ikke? Mm. Så det er en del af det, tror jeg, at rigtig mange har brug for noget, der ikke er manipuleret, ikke er manipulerende, men som er ægte, som du møder med dine sanser, med dine ører, med dine øjne, de ting, vi har talt om. Det tror jeg er vigtigt. Så er der helt klart også nogle sådan helt sådan konkrete ting omkring, altså corona gjorde noget. Mm. Altså, der var jo rigtig mange, der begyndte at lystfiske, og rigtig mange, der begyndte at købe gulvfibercykler og cykle. Men der var også nogen, der købte kikkert og kamera og gjorde det. Og de der ting er også blevet tilgængelige på en anden måde. Altså, at købe et godt digitalt spejlreflekskamera koster, uden at kender hele prisudviklingen, noget mindre i dag, end det gjorde for bare 10 år siden. Så tingene er tilgængelige på en anden måde. Du kan komme ud og sige, wow, jeg kan tage et fedt billede billede af en rødhals eller en sangdrossel og sidde og arbejde med det på min computer og få noget, en total oplevelse ud af det, fordi jeg både har været i naturen og oplevet, og jeg har været hjemme og arbejdet teknisk med det, der er farver og former. Det tror jeg betyder rigtig meget. Og så er der selvfølgelig hele delingselementet. Jeg synes, der er fugle, viden om fugle, og ikke mindst, hvor de er henne, er blevet demokratiseret med internettet, med DOF-basen og bødalarm og alle de steder, hvor vi, og det almindelige netværk, hvor vi deler de oplysninger i real time. Så det er ikke som i gamle for 20 år siden, hvor du skulle ned i den lokale DOF og prøve at gå over og prikke til ham, der sad med skægget og så utilnærmeligt ud i hjørnet for at høre, hvor han nu havde set den og den fugl. Altså i dag, der kan du sidde på arbejde. Jeg har prøvet mange gange at sidde på arbejde og skruller lige igennem DOF-basen, og så, shit, der er en jagtfalk lige nu, altså ude på, Kalvebodfældet. Jeg er nødt til at finde en undskyldning og sige til mine kolleger, at jeg bliver nødt til at køre nu.
2: Ej, du er blevet en af os.
0: Ja, jeg har drømt om at se den der hele mit liv, og jeg må bare afsted. Mm. Og så altså, cykle hjem, smide sine ting, tage et par støvler på kameraet, og så cykle de der 45 minutter, altså chancen for at se den er jo lille, ikke?
2: Ja, ja.
0: At den er væk. Men den dag, hvor det skete, der så jeg den faktisk, ikke? Og den oplevelse var bare... det er svært at sætte ord på, hvis ikke man selv har hele den der idé om jagtfalken, og har læst de der bøger som barn, og set de der tegninger af den på en eller anden klippeafsats i Nord-Norge, ikke? Og bare tænkt, det er den største og vildeste fugl, som var det mest værdifulde falconerfugl siden vikingetiden, ikke? Og nu er den pludselig her i mit område, jeg skal bare se den.
2: Ja.
0: Og det var jo hjerteskærende, vi sad jo i det der fugletårn, og vi var tre og så den der, og så kommer der en virkelig garvet fuglekikker og fotograf ind, og du ved, hvor er den? Og der var den lige fløjet, ikke? Og
1: nej,
0: den måde, han sådan, jeg skal bryde sammen på, sagde, jeg har drømt hele mit liv om at se den her, og nu er den kraftedme væk.
1: Nej.
0: Igen, fordi det var ikke første gang, han prøvede det, vel? Det er det jo
2: der
0: ikke.
2: Der er jo også skuffelser i det. Det er jo ikke kun optur. Især hvis man netop går efter et eller andet specifikt, og det så ikke lykkes, eller...
0: Men ting, der betyder noget, det har både op- og nedtur i
2: det,
0: ikke?
2: Ja, det er det.
0: Altså.
2: Nu siger du sidder og scroller DOF-basen, fordi vi snakkede lige om de her apps.
0: Mm.
2: Har du fået bødalarm endnu?
0: Ja, det har jeg flink. Jeg har støttet det foretagende i lang tid.
2: Det er jo hen, hvor man får meldinger om sjældne fugle med det samme, når de bliver meldt ud.
0: Hvis man sidder i et møde, og så får til, hvad er det, der bliver ved at bimle på din telefon? Jamen, det er bare fordi, at nu er der
2: lige set. Der er en rødhals.
1: Ja, den er gået stykker, kan det så ikke slukke for den. Men altså, der vil jeg da så sige til forældre derude med små børn, der sidder og tænker, jeg håber ikke, at mit barn kommer ind i det miljø, at der kan jeg anbefale biokemi.
2: Ja.
1: Der er ikke nogen regler. Det kommer ikke til at gå ud over nogen.
0: Nej.
2: Men du ser aldrig dit barn igen, for de står bare nede i en mørk kælder.
1: Og det er
2: den fordom, jeg har.
1: Ja.
2: Kommer aldrig ud. Men tror du ikke også, apropos konkurrencementaliteten og apps, og fuglebingo, og hvad det ellers må hedde, også har været med til, at det er blevet boostet, sådan, at så mange er blevet ops på, at det kunne være fedt at se på fugle, og det er ikke bare, fordi de lige pludselig har tænkt, ligesom dig, nå, der var engang, jeg så på fugle, nu vil jeg ud igen.
0: Altså, jeg tror, der er mange elementer, og så er der jo også det element af formidlingen af det, at det er gået fra, at da vi var børn, hvor det var en gang om ugen, Poul Thomsen, der havde et naturprogram med balder, der lå i kurven, og så noget af det handler om fugle, men noget af det handler om alt muligt andet. I dag er der jo både dig selv og en håndfuld andre virkelig, virkelig dygtige formidlere inden for det her område, som er på de forskellige former for nationale kanaler, både radio og tv, men der er jo også folk, der producerer. Der er jo simpelthen så mange, der producerer efterhånden, du ved, flotte videoer, rigtig meget rettet mod børn, ikke? På YouTube og Instagram, og hvad hedder det, hvor de er ude at filme, og så finder de måske en grævling, eller en ugle, eller fortæller om vandrefalken, og sådan nogle ting der. Jeg tror, at hele det der billede af, at der er mange flere steder at hente information, og mange flere steder at blive inspireret, det tror jeg betyder rigtig meget.
1: Mm.
0: Der er jo også film omkring det her miljø, både i danske film, og der er lige en film, der ligger gratis tilgængelig på YouTube, der hedder Lifers, tror jeg, hedder, som er i, hvor i USA med sådan unge drenge, der rejser rundt i USA, har det der Big Year, hvor man skal se så mange arter som muligt i USA på et år. Og hvordan de så går ind i hele det der miljø, og der er nogen, der har snyder med deres observationer, og altså det er jo lidt ligesom sådan, der var den der dansefilm, hvad var det, den hed? Strictly Ballroom, ikke?
2: Ja.
0: Alt hvad du går ind i, hvor man siger, jeg interesserer mig ikke for standarddans, men lige pludselig, når man ser alle de intriger, og alle de drablige konversationer, der foregår, så bliver det bare interessant.
2: Ja.
0: Og det har der jo også været inden for fugleområdet, hvor man sådan pludselig siger, hold kæft, mand, det er jo vildt, og et vildt drama, og en vild intensitet, kvalitet, og der er det jo også i det danske miljø, ikke? Hvor du har, altså du kan jo ikke engang blive enige om, hvad for nogle årslister, der gælder.
2: Nej.
0: Altså, vel, der er klubt...
1: Hvad er en årsliste?
0: Jamen, det er for eksempel, hvor mange fugle, du har set på et år, altså som starter 1. januar og slutter 31. december, ikke? Mm-hmm. Og er det så lige en arktisk gruppe, eller er det en anden variant, du har set, og kan du så gælder det kryds?
2: Ja.
0: Ikke? Og når vi til sidst er op på, at det står mellem en, der har 348, og en, der har 349, så bliver det pludselig vigtigt, ikke?
2: Og det der konkurrence kan blive usund. Det er jo mega fedt, at der er et eller andet, og man rent faktisk får sådan en optur over at finde en fugl. Men det kan nemlig også altså, tage overhånd. Og det er derfor, jeg kalder den gruppe af fuglekikker, jeg tilhører, for vanvittige. Og der har jo været folk, der har sendt snydebilleder ind, altså for at være med i klubben, og være en af de seje, der fandt noget fedt. Og det er jo fordi, vi er jo også et flokdyr. Altså, vi vil jo gerne anerkendes af andre i flokken.
1: Jeg kan huske... Er det 3 år siden, eller sådan, hvor du gik gennem et helt år, uden at se en eneste sjælden fugl?
2: Du mener at finde den selv, fordi det er jo det.
1: Du havde det edderrømme skidt.
2: Ja, jeg havde.
0: Men det er også bare fascinerende, og det er intenst, og det er også noget, jeg er draget af, det er at observere det der miljø. Der er også en beskrivelse i min bog af et dansk fund af en rubinnattergal på Christiansø, hvor... Er det Per Kær, han hedder, jeg kan huske, som sidder derovre, og som har skriver i Ringmærkstationens dagbog, at den fuldstændig fantastiske tekst omkring, hvordan han finder den her, og det kan da ikke passe, og jo, fandme sku, og der blev blæst i sejrshornet, og Kodak, de fik tjent 1 million på alle de billeder, der blev taget, det var gammeldags film, og så gik vi i sejrsposition ned til mosen, og slap kredet fri, og sådan noget, du ved, og folk kom flyvende ind fra hele Danmark.
2: Ja.
0: Altså, det er sgu, altså når folk er passioneret for noget, så er det bare, at det er bare interessant.
1: Ja.
0: Det er bare spændende at være en del af, eller observere, eller læse om. Ikke?
2: Ja.
0: Og, det, og der er jo, med rubinnattergalen, jo, de 3 observationer, men længe var der jo kun 2, men der var jo en i 1990, med en ung han, der fløj mod en rode i Skovlunde, og som ikke kunne accepteres først, fordi det kunne ikke passe, det måtte være en burfugl, og den er først blevet accepteret, altså for 2-3 år siden, noget af den stil, ikke? Fordi og der er noget magtkamp.
2: Nå, vi har ikke mere tid.
1: Nej, og vi skal høre din lyd, Vicky.
2: Det skal vi. Var det nummer 4? Jeg har jo så mange
1: valgmuligheder.
2: Den kommer. Nu skal I se, jeg trykker lige på knappen.

0: Altså, jeg kommer til at tænke på de der, hvad hedder de der knipsekrebs, hvad hedder de der små rejer?
1: Knipsekrebs?
0: Nej, men de hedder, det er sådan nogle...
1: Det er ellers virkelig dejligt.
0: Ah, ja, det er også bare sådan en YouTube-darling, hvor de sender sådan et supersonisk boble ud. De kan gøre sådan et eller andet med deres klør, og så kan de larme et byttedyr med den der...
2: Nå, med sådan en, okay, sonisk. Jeg synes, det lyder lidt som noget, der pikker på en sten eller noget metal. Eller, ja. Jeg kan ikke helt forestille mig, hvad det skulle være for en fugl eventuelt. Eller er vi bare en... Altså, det ville være lidt for nemt, hvis det var en fisk. Eller en nemt, det ved jeg. Det ville ikke være nemt, for vi ved ikke noget om fisk, men det er under vandet.
0: Det kunne godt være en fisk. Det er bare, der er meget...
2: Men der er noget med noget meget hårdt mod noget metallisk.
0: Ja, det lyder sådan. Jeg satser på, at det er en eller anden fisk, der siger sådan der, fordi det vil være så underligt. Og der er flere og flere, så hele tiden nyheder om, at nu har man fundet ud af, at den her fisk har en eller anden lyd, og hajer har en eller anden lyd, og det har man ikke. Jeg siger fisk.
2: Så tager jeg din knipsekrebs, bare for at holde over at sige det over.
1: Det er sjovt at sige, at jeg siger fisk. Det kan man jo
0: ikke. Nå ja, når man ikke ved, hvad det er, så siger man bare fisk.
1: Ja, på vej det rigtige sted hen. Lidt større.
0: Det er en blåval i parringssæsonen.
1: Det er en kaskelotval, der
2: det er løgn!
1: Ekolokaliserer.
2: Okay. Nå.
1: Vi får den lige igen, fordi jeg kan trykke på knappen. Det er optagelser af kaskelotvalens ekolokalisering, som er en af de voldsomste ekolokaliseringsklik-lyde.
2: Mm, en knipsekaskelot.
0: Jamen, vi har jo hilst på kaskelotternes ekolokalisering tidligere i de her udsendelser. Det er et fantastisk dyr.
1: Ja, det er.
0: Ja. Tusind tak, Anders K. Sørensen, fordi du besøgte os og præsenterede din bog, Birding, fortællinger om fugle og hvorfor mennesker kigger på dem.
1: Det var vildt spændende.
0: Ja, det var virkelig, virkelig spændende, og bogen kan varmt anbefales. Dels for billederne, dels også især for de her fantastisk poetiske, ær til sjove, ær til rørende, men altid interessante historier.
1: Ja. Yeah.
0: Tak til Carsten Nielsen.
1: Især fordi han har givet mig knapper at trykke på.
0: Han er knapmanden.
1: Nu er han også knapmanden.
0: Sig til vores lytter, at man er meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål. Og det kan man gøre på vores mailadresse, som
1: den har jeg her.
0: Nå, du har den der, godt.
1: vildtnaturligt@dr.dk.
0: Aha, man kan også høre udsendelsen og de gamle udsendelser på podcast. Og det kan man på DR Lyd.
1: Ja, yeah. Eller der, hvor man finder dem normalt.
3: Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt, så kan du høre 3 timers P1 morgen. Det er lige efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 7.
4: Den 21-årige formodede gerningsmand ved Pride i Berlin, der i aftes beskudt og dræbt af tysk politi, var på fri fod efter en dom fra maj måned var blevet gjort betinget. Han har flere domme bag sig, blandt andet i 2025, hvor han skulle have forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Statsvæbnet kamp, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
5: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
4: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vagt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Angrebet mod Pride i Berlin i lørdags var langt fra det første af sin slags i Tyskland. For 10 år siden oplevede landet det første dødelige angreb, hvor en bil blev brugt som våben. Siden er den type angreb blevet gentaget, og lørdagens angreb er det 5. på bare 1½ år. 1 person blev dræbt og 29 såret. Ifølge André Lehmann, der fra forbundet Queer Diversity, kommer angrebet samtidig med, at Tyskland oplever en kraftig stigning i vold og hadforbrydelser rettet mod minoriteter.
6: Naja, vi müssen konstatieren, dass in den letzten Jahren in Deutschland sich die Sicherheitslage
4: für queer. Vi må jo erkende, at sikkerhedssituationen for queer personer i Tyskland er forværret drastisk i de seneste år. På blot få år har vi set en tidobling af antallet af hadforbrydelser mod queer personer i Tyskland, lyder det her fra André Lehmann. Naturbrande hærger store dele af Europa, og særligt Spanien og Frankrig er hårdt ramt, og flere end 300.000 personer er nu blevet evakueret. Et af de områder, der er blevet hårdt ramt, er storbyen Bordeaux i Frankrig, hvor hotellerne omkring byens lufthavn nu er blevet evakueret. I Bordeaux-området bliver små brande ved med at opstå på grund af vinden, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, da hun i aftes besøgte en lokal brandstation.
7: En hårdt og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu er ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
4: Skovbrandene uden for Bordeaux har dog holdt sig på et stabilt niveau natten over, skriver nyhedsbureauet AFP. Den franske præsident Emmanuel Macron indkaldte i aftes landets regering til krisemøde i dag om situationen. Og Spaniens regering har erklæret landet i undtagelsestilstand, efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned nær hovedstaden Madrid. Det kan næppe undre nogen, hvis den danske cykelrytter Mads Petersen har ømme stænger her til morgen. For efter 3 uger op og ned af Alper og Pyrenæer kunne han søndag aften stille sig op på podiet i Paris som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og det som den første dansker nogensinde. Og samtidig er han den bare 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape i årets Tour de France, selvom han også gav det et skud.
8: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
4: Lød det på turen på P4, og det blev så til en tredje plads på etappen for Mads Pedersen. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Og pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
9: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
4: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller lige frem kuling.

0: Er Samir Nawa kaldt helt uacceptabelt, at SVM-regeringen satte gang i en undersøgelse af, om det var muligt at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen fra 2040 til 2050. I dag er hun selv blevet klima-, energi- og forsyningsminister, men undersøgelsen den fortsætter. Og det er til med en regering, der har døbt sig selv den grønneste regering nogensinde. Hvordan hænger det sammen? Ja, det vil vi gerne spørge til Samir Nawa om. Hun kunne ikke her til morgen, så til gengæld taler vi med Lars Aagaard, den tidligere klimaminister, om sagen. De danske grøntsager fylder mindre i supermarkedet. Samtidig så importerer vi store dele af den frugt og de grøntsager, vi spiser. Kok Nikolaj Kirk mener, at vi simpelthen har mistet forbindelsen til vores råvarer, og at det kun, ikke kun handler om smag, men også om vores fødevareberedskab. Jeg taler med ham lidt over 7:30. Men vi starter selvfølgelig med gårsdagens store nyhed. En person mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet efter en større menneskemængde blev påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin i forgårs. I går aftes der meddelte Berlins politi så på det sociale medie X, at den formodede gerningsmand bag terrorangrebet i Berlin er blevet skudt og dræbt. Sådan lød det fra politiets talsmand Florian Natt.
1: Wir sind hier in einer Kleingartenanlage in Spandau. Hier ist es gegen 18 Uhr zum Zugriff durch unser Spezialeinsatzkommando gekommen.
0: Joshua Hollingdale, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er reporter i DR Nyheder, fulgt med i sagen her. I går kunne vi se billeder af tungt bevæbnet tysk politi i en kolonihave. Hvad ved vi om den aktion, der foregik i går?
2: Vi ved, at politiet jo gennemførte en kæmpestor menneskejagt her i Berlin i går. 2200 betjente i alt, cirka også politi fra andre dele af Tyskland. Man brugte helikopter, man brugte termiske kameraer, sat alle ressourcer ind på at finde denne her formodede gerningsmand. Og så fik man en fornemmelse af, at han kunne være i en kolonihaveforening i det, der hedder Spandau, en sådan grøn forstad vest fra Berlin, og satte specialpoliti med lange våben klar til at lave razzia i denne her kolonihaveforening. Og da man så gennemførte denne her razzia, så angreb den formodede gerningsmand med et form for stikvåben. Det er tidligere blevet beskrevet som en machete af myndighederne, som denne her formodede gerningsmand også skulle have brugt under angrebet ved Pride-arrangementet. Og da han så angreb politifolk, så skød de ham, og selvom man forsøgte at redde hans liv ved livreddende behandling, så stod det ikke til at redde.
0: Og den formodede gerningsmand er 21-årig Abdul Balut. Hvad ved vi om ham?
2: Jamen, vi ved, at han er tilknyttet, eller var tilknyttet et eller andet form for islamistisk miljø her i Berlin. Vi ved, at han er blevet radikaliseret, det sagde myndighederne. Og så ved vi faktisk også, at han er blevet dømt i maj sidste år, et over 10 måneders fængsel, for at planlægge en voldshandling til fare for den tyske stat. Og det er der selvfølgelig mange, der undrer sig over, hvordan han så kan være på fri fod. Og det er fordi, at dommen blev gjort betinget. Han blev dømt i henhold til ungdomskriminalitetsloven, og så blev dommen altså gjort betinget. Det blev anket af anklagemyndigheden, men han var altså på fri fod.
0: Og grunden til, at den kunne blive, altså at den kunne blive anket, og at han blev på fri fod igen, fordi han har vel stadigvæk den her fængselsdom. Hvorfor kom han på fri fod på trods af det?
2: Jamen, dommen blev gjort betinget, fordi man vurderede, at han ikke decideret var en trussel, og det har anklagemyndigheden så anket. Men det er klart, at en person, som er blevet dømt et over 10 måneders i det her tilfælde betinget fængsel, for at planlægge en voldshandling til fare for den tyske stat, det sætter selvfølgelig gang i en diskussion, når den person så i hvert fald ifølge myndighederne har begået det her angreb, vi så på Priden. Og det er der enormt stor kritik af, blandt andet fra Højrepartiet AfD, Alternative für Deutschland, som siger, at den tyske regering har fejlet her. Man har svigtet, at det burde ikke kunne lade sig gøre, at sådan en person er på fri fod. Og den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt lovede også i går, at man ville granske det her helt i dybden, undersøge, hvordan det her kunne lade sig gøre. Det hele det retslige forløb skal granskes, og man skal sørge for, at sådan en person ikke kan være på fri fod i fremtiden. Berlins borgmester sagde også i et tv-program i aftes, at han er decideret målløs over, at denne her person kunne være på fri fod.
0: Han er jo så blevet dræbt af politiet, Abdul Balut, den formodede gerningsmand her, men politiet oplyser, at efterforskningen fortsætter. Det skriver det tyske medie Bild i hvert fald. Hvad er det, de fortsætter leder efter?
2: Jamen, der var vidnebeskrivelser under det her angreb af, at der skulle have været en anden person potentielt involveret. Det, der skete, var jo, at denne her hvide bil, som gerningsmanden brugte, kørte ind i menneskemængden inde i Tirk.

0: Kindergarten, den her store park midt i Berlin, for så at fortsætte ned igennem en lang sådan skovvej og ramme frontalt ind i et træ. Og så tog gerningsmanden, eller gerningspersonerne, flugten og angreb også med stikvåben, det der af myndighederne er beskrevet som en form for machete. Og i den forbindelse er der vidneudsagn, der beskriver, at der skulle være en anden person, der også er flygtet. Myndighederne sagde i går, at man havde en eller flere personer i varetægt, men altså det ikke var den hovedmistænkte, altså ham her Abdul Balut, som nu er skudt og dræbt. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, det er ikke bekræftet myndighederne, om man stadigvæk har nogen i sin varetægt, og om denne her efterforskning stadigvæk peger på, at der skulle være en mistænkt mere, men efterforskningen er i hvert fald ikke slut på nuværende tidspunkt.
1: Og Joshua, du har jo talt med nogle lokale om sagen her, det skete foran, altså du har talt med ved Brandenburger. Tor, lad os lige høre, hvad de havde at sige.
2: Honestly, I don't really have any words right now for the whole situation. It's just unbelievable what happened. So
3: I don't really want to focus on the men who did that and call it closure that they shot him. I think I want to focus on what happened and the people who got hurt or died. And if you focus on that, I don't think that there can be closure today. So
4: it's good that you don't have to be scared that he's running around and hurting other people, but it's sad for everyone who got hurt or even died.
1: Ja, altså folk, der simpelthen ikke kan forstå, at det kunne ske, og som siger, at fokus ikke bør være på gerningsmanden eller mændene, og at de var meget kede af, at det kunne ske. Hvordan var stemningen blandt de folk, du talte med i går?
0: Jamen, folk er i chok og i sorg her på Brandenburger Tor, hvor jeg står lige nu, eller på Pariserplatz, som det hedder, lige foran Brandenburger Tor. Der er der et stort blomsterhav, det er der i øvrigt også inde i Tiergarten flere steder. Og det er jo steder, hvor folk samles og mindes. Og vi har set rigtig mange, der har stået med armene om hinanden, eller sat sig ned på knæ, og så i stillhed bare betragtet det her blomsterhav. Måske har de tændt et lys og tænkt på ofrene. Det sker også her til morgen. En mand har lige sat sig ned på knæ for et øjeblik siden og taget et fint billede af det her blomsterhav foran Brandenburger Tor, hvor jeg står. Og det er tydeligt, at det er at den der fornemmelse af sammenhold, chok og sorg godt nok, men også af sammenhold. Man vil vise, at man kan ikke slå skov i friheden her i Berlin, her i Tyskland, selvom man begår en uforståelig voldshandling. Man vil stå sammen, man vil vise, at kærligheden er størst, og flere sagde til mig, at det her det skal være en fri by og et frit land, og det skal det blive ved med at være, uanset at der er nogen, der kan finde på at gøre sådan noget helt uforståeligt, forfærdeligt som det her. Man havde skrevet i går aftes på Brandenburger Tor, Berlin, frihedens by, og lyst den op i regnbuens farver. Og det er den besked, som folk gerne vil sende her. Det kan godt være, at man er bange, og man er utryg, og vi har set de her angreb også med biler flere steder, med køretøjer, der har ramt menneskemængder mange gange her i Tyskland. Nu er det ramt et Pride-arrangement, men det skal ikke slå skov i friheden. Den skal bevares.
1: Tak skal du have, Joshua Hollingdale.
0: Selv tak.
1: DR's reporter i Berlin. Og vi bliver ved samme historie. Jeg kan sige godmorgen til dig, Benjamin Hansen.
5: Godmorgen.
1: Forperson for Copenhagen Pride, det her terrorangreb. Skete jo ved et Pride-arrangement i Berlin, som Joshua også lige fortalte. Og det leder jo hen på jeres arrangement, Copenhagen Pride, der skal afholdes fra den 8. august til den 16. august. Hvad tænkte du, da du hørte nyheden om det her terrorangreb?
5: Ja, først og fremmest så tænkte jeg jo selvfølgelig, at det er jo desværre, tænkte jeg, at nu sker det igen. Jeg var selv til stede under Oslo Pride-angrebet for 3 år siden. Så desværre, ikke med stor overraskelse, men selvfølgelig med stor sorg. Og det første, vi gjorde, var jo at kontakte vores venner i både dem, som vores personlige bekendtskaber, som var til Berlin Pride, men også organisørerne fra Berlin Pride, at række ud til dem, både om vi kunne hjælpe med noget, og hvad de havde brug for, og for at sikre os, at de var i sikkerhed.
1: Og hvis man går ind på jeres hjemmeside, Benjamin, så står der, at man kan læse, at det er 30 år siden, at Copenhagen Pride blev afholdt for første gang, og så står der sådan en regnbuefarvet tekst, hvor der står, Pride indtil opgaven er fuldført. Vidner det her om, ja, at opgaven langt fra er fuldført endnu?
5: Ja, det er desværre bare endnu et bevis på, at temaet for vores jubilæumsår er spot on. Vi har i mange år som organisation og mange andre organisationer kæmpet for vores frihedsrettigheder. Nu, i den her tid, ser vi kæmpe, kæmpe modstand og modvind mod LGBT+-bevægelsen og vores frihedsrettigheder. Og sådan et her angreb på vores på frihed og fællesskab og kærlighed, det understreger jo bare den kamp. Og som Berlin Pride skrev ud i går søndag til alle europæiske prides, de skrev til os, at i dag sørger vi, i morgen rejser vi os stærkere sammen. Og det er den respons, vi nu og om 2 uger, når vi afholder Copenhagen Pride, går ind med.
1: Og foruden sådan nogen som os journalister, der ringer til dig og spørger, hvad du har reaktion på det, hvad har du så ellers, hvad kan man sige, oplevet af reaktioner siden terrorangrebet lørdag?
5: Jamen, vi har modtaget mange, vi har jo virkelig mange frivillige i vores organisation, vi har flere hundrede frivillige, vi har også vi har mange helårs frivillige, vi har mange bekendte, der var i Berlin. Det har været vigtigt for os at række ud til vores organisation om, at de føler sig trygge, hvordan de kan håndtere det, at give dem, hvis de har behov for det, redskaber til at håndtere den her situation, sådan til at vi kan levere det bedst mulige event og tryggeste event om 2 uger. Og vi får mange, og jeg har også fået mange meldinger om for folk, der er dernede, om meget voldsomme scener og bekendtskaber, der har været meget, meget tæt på episoden. Så vi modtager mange henvendelser om voldsomme oplevelser. Heldigvis modtager vi også mange meldinger om, at for langt de fleste opdagede det først, når de så, at de skulle evakuere på skærmen, ikke? Heldigvis.
1: Mm. Og ja, der er jo som sagt under 2 uger til, at de selv skal afholde Pride'en. En kæmpe stor begivenhed, tusindvis af mennesker og hundredvis af arrangementer i løbet af den uge, der er. Og i går, der skrev jeg så på jeres hjemmeside, at I er i løbende kontakt med myndighederne og følger deres anbefalinger, når det kommer til sikkerheden. Kommer terrorangrebet i Berlin her til at påvirke jeres arrangement?
5: Ja, og det er jo rigtigt, at vi Copenhagen Pride er en af Danmarks største events. Det betyder også, at både politi, PT og andre myndigheder er meget opmærksomme på vores event. Vi er i tæt dialog med dem. Danmark er i forvejen i et højt alarmberedskab generelt. Det vil sige, at der er meget høje sikkerhedskrav til vores events. Så som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Så du mener, man kan godt være tryg som deltager ved Pride'en?
5: Det kan man, og det er vigtigt, at vi særligt på sådan en her baggrund kommer talstærkt og viser, at det vil vi ikke finde os i.
1: Og en ting er jo så det her med de fysiske rammer, hvilken betydning det kan have for jeres arrangement. Men kommer episoden her også til sådan følelsesmæssigt at hænge ved års Pride?
5: Det gør det helt utvivlsomt. Vi taler om nu, hvordan vi kan markere det i løbet af vores event. Det er klart, at det her det er en voldsom oplevelse for mange, fordi det føles ikke bare som et angreb på en begivenhed i Berlin, men som et angreb på os som miljø. Så det kommer til at fylde noget følelsesmæssigt. Det kommer også til at fylde noget i vores program. Vi vil se på, hvordan vi kan markere det. Men samtidig så kommer vi også til at levere et event, som er trygt og som er storslået, hvor der også bliver plads til af sjov og glæde og fejring, og som meningen med de her angreb er jo at skabe frygt, og den eneste måde at bekæmpe den frygt, det er ved at endnu stærkere at stå op imod det og rejse os sammen.
1: Angrebet i Berlin er jo kategoriseret som islamistisk terror. Det blev formodet begået af en mand, der er dømt for blandt andet at forsøgt at tilslutte sig IS. Er det noget, der sådan skaber nogle følelser hos dig, når du så finder ud af, at det er sådan en mand, der har kørt ind i menneskemængden i Berlin?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når man laver sådan et angreb, så er det en eller anden form for ekstremisme, og hvilken form det er, er ikke så vigtigt for os eller for mig. Det vigtigste for mig er, at vi ikke tolererer det, og at vi sammen bekæmper det, og det gør vi ved blandt andet, at nu ser vi alle de her støtteerklæringer fra politikere og fra både lokalt og nationalt og internationalt, og det er vigtigt, at de nu og om 2 uger møder op og netop supporter sådan et her event som Copenhagen Pride og lignende, så vi sammen kan bekæmpe det had, ligegyldigt hvor det had det kommer fra.
1: Benjamin Hansen, tak fordi du var med.
5: Selv tak.
1: Og god fornøjelse med Copenhagen Pride om et par uger, et arrangement, du er forperson for. Prisen på olie falder efter flere nætter uden USA-angreb mod Iran, det skriver Ritzau. Olieprisen faldt med godt og vel 5%, da det asiatiske marked åbnede mandag, ifølge nyhedsbureauet AFP. Frem til fredag der havde USA udført angreb mod Iran i 13 nætter i træk, men i weekenden der har der ikke været nogen angreb. To kilder har fortalt til avisen New York Times, at en del af årsagen til USA's pause i angrebene angiveligt er, at de amerikanske våbenlager er skrumpet ind. Avisens udlægning var USA's FN-ambassadør Mike Waltz så langt fra ind i, da han i aftestands tid deltog hos Fox News. Det lød sådan her.
6: Shouldn't surprise you, the New York Times is off base. As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room. We've had both Iman and Iran and a number of our other negotiators engaged at every level, from the most senior levels all the way down to the technical level over the past few weeks and particularly in the past few days.
1: President Trump sagde fredag, at Iran enten skulle acceptere en aftale eller stå over for angreb på et meget højere niveau. I Fox News der gjorde Mike Waltz også klart, at præsident Trump har flere muligheder for at eskalere krigen mod Iran og den iranske revolutionsgarde.
6: Whether that is infrastructure, power that is powering the IRGC and their war economy, and I won't take any options off the table here for the president, but I can tell you, and I just spoke with our great Secretary Hegseth, all of those options are on the table. We have everything we need to conduct this campaign.
1: Det var altså en af de store internationale nyheder fra i nat, altså Mike Waltz's bidrag her til Fox News. Jeg har også lige fundet nogle af de hjemlige aviser frem for at se, hvad der er på forsiden på Jyllandsposten. Der kan de berette om et forslag fra Dansk Cyklistforbund, som vil have nogle af de tungere og hurtigere cykler ud på vejbanen, så de ikke fylder på cykelstien. Og det ved de på baggrund af en undersøgelse fra Vejdirektoratet, der viser, at 38% af alle dem, der sidste år døde eller kom til skade i trafikken, de hører hjemme på cykelstierne. Der er simpelthen for meget trængsel på cykelstierne, især i de store byer, og derfor så vil Cyklistforbundet sende de hurtigste cyklister ud blandt bilerne for at fremme sikkerheden på cykelstierne. Han siger til avisen, brugerne af cykelstierne har meget forskellige formål, og de bevæger sig med vidt forskellig hastighed. Det giver store udfordringer, fordi langt de fleste cykelstier ikke er bygget til det. Samtidig så mener han også, at man skal sætte hastigheden for bilerne i byzonerne ned til 30 km i timen. I Rådet for Sikker Trafik, der er man ikke helt enig i, at det er en god idé, fordi det skaber nogle andre problemer, hvis man lader de bløde trafikanter møde de hårde ude på vejbanen. Og hos bilisternes interesseorganisation FDM, der vil man gerne have frabedt sig af det her forslag. Dennis Lange, chefkonsulent der, siger, jeg tror simpelthen ikke, det er en god idé. Jeg tror, det vil føre til flere ulykker. Trafikforsker Harry Larmann fra Aalborg Universitet, han er enig i analysen, altså at der er trængsel og uro på cykelstierne, men er måske ikke enig i løsningen. Han kommer med sit eget forslag og siger, måske at cykler bør få bremse og blinklys, fordi at der er mange mennesker, der ikke giver de tegn, som man ellers bør. Det er så en af de store historier fra Jyllandsposten i dag.

0: Det er lyden af store flammer, der stadig hærger i Spanien og i Frankrig. Mange tusind personer er blevet evakueret i begge lande, og den spanske regering har erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrændende. Marie Andersen, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det er jeres klimakorrespondent. Du har befundet dig i Bordeaux de seneste dage, hvor ilden har bevæget sig tættere og tættere på. Hvad er status på brændende lige nu?
1: Men her til morgen er man vågnet op til en nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brændende i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre, så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brændende, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret. Det er ikke en direkte plan lige nu, på trods af, at myndighederne bliver ved med at sige, at de arbejder med alle mulige tænkelige scenarier. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som det der departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
0: Og hvordan er stemningen i byen lige nu, når man kan se røgen nærme sig?
1: Folk er triste, de er bekymrede. Man kan sige, man er ikke bange for, at flammerne som sådan skal ramme det centrale Bordeaux. Der er sådan en sekssporet motorvej rundt om byen, og den vil kunne fungere som en slags brandbælte. Så hvis man evakuerer byen, så vil det være på grund af den ekstremt dårlige luftkvalitet, som er hernede, og som jo kan være farlig for mennesker, som enten har sygdomme, og også når røgen bliver så kraftig, så er det jo farligt og dårligt for alle mennesker at indånde det. Og det er jo derfor, man evakuerer. Det handler både om sikkerhed i forhold til brænde og flammer, men det handler også om det, hvad kan man, sundhedsmæssigt i forhold til den her kraftige røgudvikling, der er store steder.
0: Og der er jo så flere, der forsøger at hjælpe i arbejdet. Og også frivillige mennesker. En af vores kollegaer har fanget RV Emon, der kører rundt i en lille lastbil for at hjælpe med at slukke småbrænden langs vejene. Lad os bare lige høre et lille lydklip derfra, som måske ikke er verdens bedste kvalitet, men jeg synes, det er værd at lytte på alligevel.
2: Maison, la voie plus.
3: Ah, maison.
2: Maison brûlée, là.
3: Maison brûlée.
2: Là.
0: Han beskriver, hvordan de kører forbi huse, som er brændte, og hvordan de har været med til at slukke dem. Det her hus har vi reddet, det her brændt ned, fortæller han. Hvor stor en hvad kan man sige, opbakning er der til det her sådan, at hjælpe frivilligt brandslukning?
1: Der er en kæmpe opbakning og meget, meget stor solidaritet. Min kollega Jakob Albert Lorentzen og jeg, vi kørte ud til det her område, Le Temple, som har et af de områder, der har været aller hårdest ramt af brændende herover. Weekenderne er også der, hvor at flere huse er brændt ned i det område, vi kørte i går, var det omkring 100 huse. Og det med at køre ind i sit område, hvor det havde brændt i flere dage, det virkede, ja, altså franskmændenes egne ord var apokalyptisk. Du kører sådan en landevej mellem de her små byer og kommuner, og mange steder er der produktionsskov på begge sider af de her landeveje, og de var fuldstændig sorte og afsået. Altså flammerne, kunne man se, havde været i mange meters højde langs vejkanten, mens vi kørte, var der stadig små lommer af ild, og fordi der har været der de seneste dage sådan en meget kraftig vind, der er kommet fra nordvest, så har der ikke sgu ret meget til, for de her lommer af ild skulle blæse op. Og derfor så har der været mange af de her frivillige, der har hjulpet brandvæsenet med at køre rundt og stoppe de her små brande langs vejkantene for at sørge for, at det ikke skulle udvikle sig til en ny stor brand. Og her har særligt bønderne haft en stor rolle. De har haft deres traktorer med sådan nogle pløje bagpå, så man vender jorden. Der var en ekspert, der forklarede mig i går, at når man ligesom får vendt jorden og kommer ned til den mineralske jord, jamen der er ikke ret meget ilt i den, så der kan man ligesom ved at vende jorden slukke de her brænde og lave også en form for kontrollinje, så ilden ikke kan krydse der. Og alle hjælp, alle har arbejdet i døgndrift. Ham jeg talte med, han sagde, at han kunne tælle på en hånd, hvad han havde sået de sidste 3 dage i går.
0: Tusind tak skal du have, Marie Andersen.
1: Velbekomme.
0: Det er jeres klimakorrespondent med fra Bordeaux. Sådan blev klokken næsten 7:30. Jeg har fået fornøjelsen af Niels Christian Langs selskab i studiet. Han er klar med et overblik over morgens nyheder.
3: Det er på ingen måde en ukendt person, tysk politi mistænker, stod bag terrorangrebet på Pride i Berlin lørdag, og som politiet skød og dræbte søndag, da de forsøgte at anholde den 21-årige i en kolonihave i en Berlin-forstad. Den 21-årige har nemlig flere domme bag sig og skulle i 2025 have forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stats væbnede kamp. Det fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
4: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
3: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger han. En blev dræbt og 29 såret under påkørslen af Berlins Pride. Og som du kunne høre lige før i P1 Morgen, naturbrande hærger fortsat store dele af Europa, og særligt Spanien og Frankrig er hårdt ramt, og her er flere end 300.000 mennesker nu evakueret. I Frankrig er det især området omkring landets næststørste by Bordeaux, der er ramt, og i Spanien er det et område tæt på hovedstaden Madrid på størrelse med Bornholm, der nu er blevet offer for flammerne. Den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde om situationen i dag, mens Spaniens regering har erklæret landet i undtagelsestilstand. Og vi bliver i det franske, men lidt mere muntert. For i aftes kunne Mads Pedersen, som efter sidste etape af Tour de France, stille sig på podiet i Paris som vinder af den grønne pointtrøje. Som den første dansker nogensinde. Og han var der også lige ved at spurte sig til sejren på sidste etape på Champs-Élysées.
5: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
3: Og så blev Mads Pedersen nummer 3. Mads Pedersen er i øvrigt den kun 6. rytter, der har formået at vinde pointtrøjen i alle de tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og så herhjemme, hvor den i dag står på regn i øst først på dagen, senere nogen sol i hele landet. 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra nordvest og vest.
6: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
0: Ja, sådan lød det fra Pelle Dragsted fra Enhedslisten i starten af juni, da han lovede alle danskere skattefinansieret tandlæge i forbindelse med det nye regeringsgrundlag. Og fra et sådan forbrugerperspektiv, så kan man vel så lige så godt udskyde sin tid, indtil statskassen tager sig af problemet. I hvert fald så har flere hundrede patienter på få uger aflyst tider eller henvendt sig med spørgsmål om, hvorvidt de skulle udskyde deres tid, indtil tandlægen en dag bliver skattefinansieret. Så lød det i sidste uge i Jyllandsposten fra både en tandlæge og klinikejer. Godmorgen til dig, Torben Schönwald.
7: Godmorgen.
0: Du er formand for Tandlægeforeningen. Sådan bredt set, er det så også en tendens, I oplever?
7: Nej, det var noget, vi oplevede sådan lige i starten, hvor overskriften kom ud omkring gratis tandlæge. Vi oplevede nogle patienter, de ringede ind og forhørte, om de kunne udskyde deres tid til behandling, måske nogle måneder eller lige til næste år, fordi så var det nok gratis, eller hvordan det her i det hele taget hang sammen. Der var meget få, der egentlig valgte at udskyde deres tid. Langt de fleste af dem kunne vi jo godt fortælle, at det her, det er altså ikke noget, der kommer sådan lige hverken i næste måned eller i næste måned igen. Og som vi også hører i indslaget til at starte med, hvor Pelle Dragsted fortæller, hvem er det egentlig, der i første omgang skal modtage gratis tandbehandling, så er det jo en lille udvalgt gruppe.
0: Hmm. Og ja, der er det nemlig for eksempel, så vil de starte med førtidspensionisterne, de vil starte med kronikerne allerede fra næste år. Er det egentlig dem, der sådan i de her tidlige dage ringede ind og stillede spørgsmål, eller er det, hvad kan man sige, alle samfundsgrupper?
7: Nej, det var faktisk sådan helt, det var helt bredt, og jeg oplevede selv nede på min egen klinik, en patient, som egentlig var stillet i udsigt en relativt stor behandling, og vedkommende faktisk gerne ville udskyde den her behandling, i hvert fald lige til den anden side af nytår, fordi så med håbet om, at så var det blevet gratis. Og så må vi jo bare fortælle ham, at lige netop dig, du kommer desværre ikke til at være med ligesom i første rul, så det vil være rigtig, rigtig uheldigt, hvis det er sådan, at du udskyder din behandling, fordi så vil behandlingsbehovet simpelthen stige væsentligt over det, vi egentlig havde planlagt. Så
0: Og der er vel, altså jeg forestiller mig, at hvis man skal redde en tand ud, og ikke er en del af de her sårbare grupper, så vil du mene, det er mere at gøre det nu, og ikke vente til måske om 9 år, når det sker. Det i hvert fald, der er det seneste vil ske ifølge partierne bag, eller som har nikket til den her aftale. Men der er der vel sådan en gråzone, hvor det måske kan give mening at vente lidt?
7: Nej, jeg kan simpelthen ikke forestille mig en situation, hvor en tandlæge stiller en diagnose på en tand, der er behandlingskrævende, og så siger man, du har det her, det kan du faktisk godt vente med i 9 år. Altså, så er vi ude i et eller andet kosmetisk, som alligevel ikke vil blive dækket af gratis tandlæge. Så det kan jeg overhovedet ikke forestille mig en situation, hvor man ligesom kunne bare læne sig tilbage som patient, og så sige, jamen, jeg venter lige på, at det her, det bliver gratis.
0: Altså, men til gengæld, hvis det så er en førtidspensionist eller en kroniker, der ringer, som måske allerede til næste år kan få det, uden selv at skulle have penge op af lommen, Hvad giver man egentlig af råd så?
7: Der skal man jo lade tandlægen vurdere om, hvorvidt det her det er noget, der kan vente eller ej. Altså i det hele taget, så er det jo sådan, vi laver jo ikke behandlinger, der kan vente. Vi laver de behandlinger, der er nødvendige ud for den diagnostik, som vi udsætter patienten for. Altså hvad den undersøgelse, som vi laver på patienten, finder vi jo nogle ting. Så vurderer vi jo, hvornår er der behov for at gå ind og lave det her. Og vi laver jo først tingene, når sådan, at der er behov for det, og ikke før. Og derfor ville det faktisk være rigtig, rigtig få ting, som man vil desværre egentlig ville kunne vente med. Men jeg forstår jo godt, at befolkningen, de sådan umiddelbart, når de ser overskriften gratis tandlæge, tænker, hold da op, den her behandling til 3.000 kroner, den kunne jeg da godt tænke mig, at jeg ikke selv skulle betale.
0: Tak for det, Torben Schønvald.
7: Selv tak.
0: Formand for Tandlægeforeningen. Sidste uge, der kunne vi fortælle historien her, det er om, at der den danske frugt- og grøntproduktion er faldet markant over den seneste tid, især siden 60'erne, der er det nærmest halveret. Og hvis du er en af dem, der tænker over, hvor din råvarer kommer fra i supermarkedet, så ved du godt, at det kan være lidt en udfordring at finde dem netop af den grund. Og Nicolaj Kirk, du er en af dem, der gerne vil købe dansk, når du er nede i supermarkedet.
8: Ja, det tror jeg, vi er rigtig mange, der gerne vil. Altså, alle jeg kender vil gerne købe dansk.
0: Du er kok, særlig kendt fra TV-programmet Nak & Æd, og da du hørte den anden nyhed, der faldt det der for brystet, at, altså, jeg ved ikke, det er jo ikke nyt for dig at gøre opmærksom på den her slags, men det var måske en anledning til igen at gøre opmærksom på, at de danske råvarer, de er så værd at værne om.
8: Ja, altså, jeg synes jo, at noget af det smukkeste ved Danmark, det er jo, når de der råvarer kommer hen over året til os, altså årstidsbestemte råvarer. Jeg tror, de fleste danskere glæder sig til nye, sprøde danske kartofler, måske med en fladfisk ved siden af, det skal jeg ikke blande mig i, eller jordbærne, eller vores asparges, der kommer frem, eller egentlig måske også lidt kålen, når den er rigtig god og sprød og sådan noget, selvom mange også hader kål, men der er vel lidt kærlighed stadigvæk til kål. Altså, det problemet er jo, når man kigger på de her tal, altså så er det jo 3 ud af 4 grøntsager, som kommer til os udefra, så bliver importeret. Og det har jo gjort, altså vi er alle sammen skyld i det. Du er skyld i det, jeg er skyld i det, vi er alle sammen, supermarkedet er skyld i det. Men vi er bare havnet der, hvor vi for eksempel er det land i Europa, der har mindst selvforsyning på frugt og grønt. Vi er bundplacering. Altså, vi har snart ikke nogen avler tilbage. Og hvis vi så taler økologisk frugt og grønt, så står det jo fuldstændig galt til derude. Og på en eller anden måde, så snakker vi meget om selvforsyning, og vi skal kunne klare udfordringen i den her verden, som er skrøbelig og sådan noget. Og nu kan vi ikke engang, hvis det går helt galt, forsyne os selv med grøntsager, som er så vigtige for vores krop og også vores liv på en eller anden måde.
0: Ja, hvad er det, du ser nede i grøntafdelingen, som du tænker, der er sådan udtryk for det problem, du lige har skitseret?
8: Jamen altså, jeg ser en tid uden ambitioner på en eller anden måde, i hvert fald når det kommer så til frugter og grøntsager fra Danmark. Altså lige om lidt, og faktisk nu, der er de små fugle, vi har i det her land, sangfuglene, de er på vej med en kæmpe ambition. Lidt ligesom Mads P. gjorde i går. Han havde en ambition. Ambitioner er gode. Deres ambition er at lette op i luften, og så baske med vingerne hele vejen ned igennem Europa, hele vejen ned til Afrika. En gigantisk ambition, som de tager hver eneste år. Vores ambition, det er at finde ud af, hvordan kan vi finde de billigste kartofler, dyrket måske i Egypten, langs Nilen i nordlige, og så kørte ud til kysten og sorteret og undersøgt, om de her skadedyr og alle mulige ting og sager, smidt ind i kølecontainere, sejlet for så at havne i en havn, blev læsset om i lastbiler og kørt, mens bondemanden og bondekvinden i Jylland og på Fyn, og jeg tror også, der findes nogen på Sjælland, det har jeg ikke forstand på, de kunne lave de her kartofler til os lige ved siden af, så de er fuldstændig sprøde og fantastiske. Hvor er vores ambition hen? Ambitionen i supermarkedet. Jeg elsker supermarkedet. De har bare ingen ambitioner lige nu. Det er måske at finde ud af, hvordan kan vi forsnitte importeret grønt og smide plastikposer og så fylde op i plastikkøleskabe, hvor de står legnet op, så alt er nemt og godt og trygt, og jeg ved ikke hvad. Hvor er jeg savner mennesker i den branche med ambitioner.
0: Og det handler vel også om forbrugerne, forbrugerbehovet, eller hvad? Supermarkederne har vel et ansvar, der er vel også dem, der køber varerne?
8: Jamen, vi har alle sammen et eget ansvar, og derfor så skal vi jo... Ja, jeg drømmer lidt om at lave sådan en eller anden form for... Det er meget moderne, sådan en eller anden firpart, eller sådan noget, hvor vi sætter os købmændene og forbrugerne og politikerne og...
0: Og dig. Du er den fjerde part.
8: Jeg ved ikke, om jeg skal være med. Det skal jeg sgu nok ikke. Men et eller andet, hvor vi ligesom siger, vi vil det her. Vi vil have Danmark igen, hvor danske økologiske frugter og grøntsager spiller hovedviolin, altså, eller hovedklaver. Det skal være Chopin. Så man kommer ned i det der supermarked, vi alle sammen drømmer om. Og så ved jeg ikke, det kan da godt være, at politikerne skal ind og tale med de der supermarked og sige, men prøv at høre, i jeres grøntsagsafdeling, der forlanger vi, hvis I er over en vis størrelse, der forlanger vi, at 50% af alle grøntsagerne her, de er danske, og de er øko. Altså sådan ligesom for at skubbe ind i nogle fodboldligaer, der har man jo et antal af spillere, der skal være fra egen avl. Altså vi har intet. Vi har intet. Ambitionerne er væk. Altså jeg gad godt komme ned i sådan en supermarked, hvor det var fyldt med sprøde danske grøntsager. Og måske med... Jeg er ikke kreativ, men fyr dig op på noget musik med fuglelyd, der fortæller, nu er nattergalen kommet. Altså gør dog sjovt at handle. Hvor er de mænd og kvinder, der styrer det her? De sidder jo på magten. Det er dem, der bestemmer.
0: Og hvis man nu som forbruger måske ikke har helt de samme ambitioner, som du tydeligvis har, Nicolaj Kirk, og tænker, det kan det være lige fint, om den kartoffel, jeg skal spise til aften, er groet på Fyn eller langs Nilen. Hvad er så din forklaring på, hvorfor det er ikke tilfældet?
8: Jeg møder ingen mennesker, der siger det. Altså, jeg møder mennesker, der siger, at det er svært at finde dansk, og det er svært at finde dansk økologisk, og det er kedeligt at handle, altså fordi jeg kan ikke finde det, jeg gerne vil have. Og det skal vi jo tage alvorligt, altså meget alvorligt, fordi mennesker i Danmark, de vil gerne have friske, økologiske og årstidsbestemte grøntsager dykke lige her hos os. Og det skal vi have gjort til første violin. Altså, det er det, vi handler. Det skylder vi hinanden.
0: Og det kommer vel...
8: Jeg hører ingen, der siger, jeg drømmer om egyptiske kartofler hele tiden. Det møder
0: jeg ikke. Men der er vel nogen, der siger, at vi drømmer om nogle billige kartofler. Og det er vel... Eller i hvert fald, de siger det ikke, men det er i hvert fald sådan, de agerer, når de står nede i supermarkedet og skal vælge.
8: Fuldstændig. Og det er også derfor, den store masse i Danmark, der i virkeligheden godt har råd til at købe en kartoffel, om den er øko eller ikke øko, dansk eller ikke øko, vi burde da hive de andre med op og gør flowet i omsætningen meget, meget større, fordi jo mere der bliver solgt, jo billigere bliver varerne også.
0: Og det kommer vel også på bekostning, så er noget bekvemmeligt. Altså, det er jo rart at kunne importere ting, så man for eksempel kan spise dejlige tomater hele året rundt, eller jeg ved ikke, hvad der skal være af ting, som måske er lidt svært at dyrke hele året i Danmark.
8: Det ved jeg ikke, om det kommer på bekvemmeligt. Det kan også være, at vi måske har kigget på hinanden og glemt at lave lidt mad sammen. Altså, der findes jo et dejligt fag i skolen, som jeg kan aldrig huske, om det hedder hjemmekundskab, eller husgerning, eller madkundskab. Men der har vi de danske børn i nogle år, som i virkeligheden har et fag, som vi har misligeholdt. På samme måde, som vi har misligeholdt forsvar, så har vi misligeholdt det her fag at kunne lave mad. Altså, vores danske børn, de skulle gå derind i det der skolekøkken, og så skulle de møde alle de her råvarer, som kan være lidt svære, finiken og den grønne bønne, og hvad gør man lige med hvidkålet og sådan noget. Altså, lave ganske almindelig, dejlig aftensmad. Det er aftensmaden, vi skal fokusere på nu. Mm. Og hvis vi ikke gør det her, det handler altså om, at de her avlere, vi har rundt omkring Danmark, altså, ja, det er lige før, at de alle sammen er ved at være medlem af det, der hedder ældresagen. Altså, der er jo ingen unge, der går ind i den branche mere, og de lukker på stribe. Det er knasalvorligt faktisk på en eller anden måde, så vi er nødt til at tage det her virkelig seriøst.
0: Og hvis vi skal sådan forsøge at skabe den bevægelse, som du gerne vil, Nicolaj Kirk, så tænker jeg, vi skal starte med aftensmaden, vi skal fokusere på aftensmaden. Hvad er der i sæson lige nu af gode danske råvarer, som man kan få ned i supermarkedet, og som man bør gå ned og handle i eftermiddag, hvis det står til dig?
8: Det kommer an på, hvorfor supermarkedet du kommer i. Men det, man kan jo starte med kartoflerne.
0: Kartoflerne, de er i sæson.
8: De er jo dejligt gode. Og så er der også begyndt at komme nogle af kåltyperne. Dem synes jeg også, du skal lege lidt med.
0: Hvilke slags bare specifikt, som vi kan...
8: Jo, det kommer an på, hvor der er. Men der kunne være, der måske var der kommet lidt...
0: Spidsrød, palme...
8: Noget forskelligt kål. Det er alt efter, hvor du handler. Men jeg synes seriøst, vi har en gylden mulighed for at tage de der mange tusind børn, og så give dem 3-4 år i folkeskolen, hvor de bliver rustet til at lave god mad. Og de her børn, de vil så komme ud på den anden ende og lave en masse dejlig mad. Og det er faktisk billigere at lave hjemmelavet mad, hvis du ved, hvordan du skal bruge de forskellige råvarer.
0: Det er første punkt af forslag hos den grønne firepart, som jeg kunne høre, du drømte om. Nicolai Kirk, tusind tak, fordi du kom på besøg.
8: Tak.
0: Kok, særlig kendt fra TV-programmet Nak og Æd. Den danske sanger og musiker Astrid Engberg har fået lov til at udgive sin kommende single Au Sø til august som planlagt.

0: grunden til, at vi overhovedet beskæftiger os med den her sang fra Astrid Engberg, det er fordi, at i sidste uge, der kunne vi her på P1 Morgen fortælle, at det franske distributionsselskab Believe, som sørger for, at sangen kommer på musiktjenester som Spotify og Tidal, har flaget sangen og anklaget Astrid Engberg for at have brugt AI-værktøjer i produktionen af den. Noget, som Engberg selv var noget overrasket over.
1: Det kom som en fuldstændig overraskelse, men jeg vil sige, at jeg tog det også meget roligt. Jeg fik beskeden fra mit pladeselskab, og jeg fik en mail, hvor der så stod, at nu skulle vi bevise, at den ikke var lavet ved AI.
0: Engberg og pladeselskabet har ikke fået at vide præcis, hvilke dele af sangen, som distributionsselskabet mente, skulle være lavet ved hjælp af kunstig intelligens. De har to omgange fået afvist den dokumentation, som de har indsendt, blandt andet lydoptagelser fra arbejdet med at skabe sangen. Men nu er det så alligevel lykkedes at få sangen godkendt. Min kollega Emil Mortensen har talt med Astrid Engberg og spurgt, hvordan hun reagerede på den afgørelse.
2: Altså, jeg blev helt vildt lettet. Jeg fik en mail på min telefon og læste, og delte det med min kæreste og sagde, du ved, yes, det er gået i orden. Men samtidig så tror jeg også, at midt i den glæde og lettelse, der var ved, at nu var det på plads, nu kan sangen komme ud. Midt i den glæde var der stadigvæk en frustration, fordi jeg ikke har fået at vide, hvad det er, jeg har gjort galt, eller hvad de siger i første omgang, jeg havde brugt kunstig intelligens til.
3: Det her med, at du ikke har fået at vide helt klart, hvad det var, der var galt i gods øjne med din sang, hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, det er dybt problematisk, at man ikke får at vide, hvad det er, de mener er lavet med kunstig intelligens. Fordi du får en meget sådan, vil jeg sige, grov anklage, som er, at det, du siger, du har skabt, det har du ikke selv skabt. Og der synes jeg faktisk, at man burde være i sin gode ret til at, altså man burde på en eller anden måde være beskyttet mod de her anklager, til at i det mindste kunne de pege på at sige, det er det her område af dit stykke musik, vi mener er blevet skabt via kunstig intelligens. Jeg er skyldig, indtil det modsatte er bevist, og det er jo lidt den omvendte verden af, hvad vi er vant til. De efterspørger filer, som jeg skal sende til dem, med min stemme og så videre, med instrumenter, men jeg har ingen sikkerhed i forhold til, hvor de her filer bliver sendt hen. Bliver de sendt hen til at bruges til en anden algoritme, og så videre. Og de her ting, synes jeg bare er, jo ikke kun for mig, men for alle musikere fremover, utrolig vigtigt, at vi bliver ved med at snakke om, altså hvad gør vi for det, for at beskytte musikerne.
3: I torsdags i P1 Morgen, der sagde Thomas Sandberg, der er forperson for Dansk Musikerforbund, at han også var meget overrasket over anklagerne imod dig og din sang, og han ikke havde hørt noget lignende før.
4: Det overrasker os ikke, at den kommer. Vi har jo rent faktisk ventet på, at det måtte komme på et tidspunkt. Vi synes jo, det er fint, at der opstår for endelig kommer en snak om at skille det ud, der er AI, fra det, der er menneskeskabt. Men i det her tilfælde er det jo også vigtigt, at man som musiker ved, hvad det er, som Believe mener er AI. Altså, du kan jo ikke lave en stavekontrol i et Word-dokument, uden at det er AI, for eksempel. Altså, AI er jo alle vegne.
3: Hvad har du fået af reaktioner på, at din sang blev markeret på den her måde?
2: Altså, jeg er meget positivt og overrasket og glad over al den støtte, som jeg har modtaget, både fra folk, jeg ikke kender, men også fra andre musikere. Og jeg tror, at generelt set, så har det berørt en masse musikere, fordi de kunne se måske sig selv blive ramt af den her problematik. Og der er jo enormt mange, der har skrevet, at det er lidt ironisk, at jeg er blevet ramt af det, fordi jeg er sådan et ret analogt menneske, og jeg kan godt lide ting, der er håndgribelige. Jeg spiller vinyler, når jeg er ude at DJ og sådan nogle ting, ikke? Så der er mange, der ligesom har skrevet, at det er næsten for komisk, at det er mig, der er blevet anklaget for det her, ikke?
3: Den her sang, den er jo en single til et album, der kommer til september. Nu fortalte du mig før, at det skulle være blevet godkendt nu, det album, til at blive distribueret til september. Men hvad tænker du om den udgivelse, der skal komme?
2: Jamen altså, nu håber jeg, at alt er på plads. Det skulle være verificeret, som du også siger. Men det er bare så komisk for mig også, at det lige netop er den her plade, hvor det hele sker, fordi det er en plade, som for mig har været, er nok min mest menneskelige plade. Og det var der også en anden musiker, der skrev som kommentar på alle de her ting, at altså den her plade har jeg jo lavet, hvor
1: det nævnte jeg også for dig, jeg har indspillet langt færre takes, når jeg har sunget for eksempel, fordi jeg gerne vil have den her menneskelige, hvad kan man sige, jeg vil gerne have fejlene med. Jeg vil gerne have det lød så menneskeligt som muligt. Og ja, jeg er lidt spændt. Jeg er ikke helt nået hen til der, hvor den kommer ud, men jeg glæder mig sindssygt meget.
0: Lød det altså fra sanger og musiker Astrid Engberg, som har talt med min kollega Emil Mortensen.

0: I februar der satte SVM-regeringen gang i en nødomstridt undersøgelse, nemlig om det var muligt at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen fra 2042 til 2050. Det var noget, der blev stærkt kritiseret fra især grønne organisationer, og også nogen fra Christiansborg blandt andet. Ja, ingen ringer end radikale Samira Nawa, som dengang var partiets klimaordfører. Hun sagde til Energiewatch, citat, vi kan på ingen måde gå på kompromis med vores klimamål. En ting er, at regeringen sylter, udskyder og holder målsætningerne nede. Nu går den med åbne øjne også på kompromis med de aftaler, vi allerede har indgået. I dag der sidder hun så selv i stolen som klimaforsynings- og energiminister og til med i den regering, som har døbt sig selv den grønneste regering nogensinde. Alligevel så er den her undersøgelse altså ikke blevet skrinlagt. Jeg siger godmorgen til Lars Aagaard.
1: Godmorgen.
0: Energiordfører for Moderaterne. Vi vil gerne tale med Samira Nawa her til morgen. Hun har dog ikke ville stille op til interview, men du var jo klimaforsynings- og energiminister under SVM-regeringen, der satte gang i den her undersøgelse. Så står du stadig ved den?
1: Ja, det gør jeg da.
0: Hvorfor det?
1: Det er sådan, at Europa forventeligt kommer til at have behov for olie og gas i rigtig mange år endnu. Og Europa står i en meget, meget sårbar situation. Vi råder Europa over relativt få reserver, og Danmark har en smule, olie og gas. Og derfor synes vi i Moderaterne, det er fornuftigt at analysere, om der er potentiale i at lave en forlængelse til 2050, selvfølgelig inden for rammerne af den Nordsjø-aftale, vi har, hvor jo også for eksempel Venstre og Konservative indgår. Mm.
0: Og det er jo så den aftale, som Samira Nawa henviser til, i hvert fald her i fortiden, da hun udtaler sig til Energiewatch. Altså den aftale fra 2020, hvor det i 2042 skulle være slut med at hive mere olie og gas op af Nordsøen.
1: Nej, det var i 2050, det skulle være slut. Du må lige huske at citere aftalen rigtigt.
0: Så har jeg noget galt i mine papirer her. I hvert fald så ved vi, at en forlængelse vil føre til en øget CO2-udledning, når man hiver mere olie og gas op. Et forløbigt skøn lyder på mere end 5 millioner ton CO2 fra altså i perioden 2042 til 2050, det skriver ministeren selv. Vil du kalde det grønt?
1: Ja, altså det var jo kendt allerede, da vi i SVM-regeringen besluttede at sætte analysen i gang, det dårlige ved at lave forlængelsen, det er, at der vil være en CO2-udledning forbundet i forbindelse med udvindingen. Det tal, ministeren nævner, det stammer helt tilbage fra, da vi satte undersøgelsen i gang, og jeg har siden hørt blandt andet nogen i branchen sige, at de forventer, at udledningen er væsentligt lavere, og det er jo godt at få analyseret. Så er der jo så nogle positive sideeffekter. Det er det omkring forsyningssikkerhed, vi har været omkring. Og det næste er så, at det at lave forlængelsen, det jo også øger sandsynligheden for, at de indtægter, det danske samfund regner med at få ved olie- og gasudvindingen, baseret på de nuværende aftaler, ja, sandsynligheden for, at de penge, de kommer i kassen, de er jo større, eller den er større, hvis man laver forlængelsen. Og det er alle de her ting, man skal veje sammen. Og det går ud på, det er jo i min verden, det er at få lavet analysen, og så tage stilling på det grundlag, når det er lavet færdigt.
0: Mm. Og det er der jo så nogen, der ikke er helt enige, i hvert fald Klimarådet og Concito peger på, at det vil skade klimaet. Det vil også sende et forkert signal, hvis regeringen forlænger licenserne for olie og gas i Nordsøen. De peger på, at den forsyningssikkerhed, du taler om, den kunne lige så godt styrkes ved at skrue op for den vedvarende energi, især når det ligger så langt ud i fremtiden. Hvorfor ikke prioritere det i stedet?
1: Jamen, det med signal, det er jo sådan noget, det kan man jo bare sige, ikke? Altså, jeg har ikke hørt Meloni, Merz, eller Macron, eller direktøren for det internationale energiagentur, Zelensky, eller Tusk i Polen, sige, at det er en dårlig idé, at Europa arbejder med at sørge for at styrke sin energisikkerhed. Så det er jo sådan noget, det kan man jo bare sige, ikke? Så det tillægger ikke nogen særlig stor værdi.
0: Så vil du ikke mene, der er ikke nogen værdi i sådan at være en form for grøn forløber eller grøn forgang?
1: Hør nu her, det er Danmark.
0: Det er bare fordi, du siger, der ikke er nogen værdi i at gøre det i det her tilfælde?
1: Jamen, de påstår, at det skader Danmarks omdømme, og det siger så, lige nu, ikke? Man kunne lige så vel hæve det, at det vil skade Danmarks omdømme, at vi ikke ville bidrage til at sikre Europas energiforsyningssikkerhed. Der er jo heller ikke nogen, der har påstået, at det at forlænge licensen, hvis det er den beslutning, man ender med at tage, at det er det eneste, Danmark skal gøre. Altså, hvis man dykker ned i regeringsgrundlaget, så er der jo flere afsnit, der handler om mere vedvarende energi herunder, at vi skal videre med havvind. Så det her er ikke et enten eller. Men det er ret sandsynligt, at Europa vil have et vist forbrug af fossil energi. Ikke Danmark, fordi det her skal ske inden for rammerne af vores klimamål, men Europa vil, Ukraine vil. Og det er i den optik, at vi synes i Moderaterne, det er fornuftigt at få det her analyseret. Så skal vi jo have den samlede analyse, og så skal man tage stilling på baggrund af det.
0: Og det var således signalet. Så jeg tror også, du var ved at komme en kommentar til den anden del, altså det der med, at Klimarådet og Concito peger på, at det vil decideret skade klimaet.
1: Jamen, det skal jo ske inden for rammerne af de klimamål, der er sat. Danmark ændrer jo ikke på sit klimamål, så hvis der er en øget udledning fra Nordsøen, udvindingen, så skal det jo kompenseres ved lavere udledning på en anden måde. Og det gælder i øvrigt også i Europa. Europa har jo også nogle klimamål, og inden for det klimamål, der vil der jo være et vist forbrug af olie og gas i Europa. Det er jo ikke sådan, at Europa bare går i nul. Og derfor så er det i en forsyningssikkerhedsmæssig optik jo en diskussion om, hvor skal den olie og gas komme fra, som Europa bruger, som Europa skal afhængig af inden for rammerne af de klimamål, der er sat i Europa.
0: Mm. Og lad os lige høre, hvad Concitos direktør Christian Ibsen siger til sagen her.
2: Hvorfor skal vi hente mere fossile op af jorden i Danmark på et tidspunkt, hvor det er os, der skubber på, at Europa og Danmark kommer af med den afhængighed af fossile brændsler, vi har nu? Det skal man gøre sig grundigt overvejelse om.
0: Så han synes i hvert fald, der er en modstilling mellem at kalde sig den grønste regering nogensinde være et grønt foregangsland, og så blive ved med at hive olie og gas op af jorden. Du mener ikke, der er nogen som helst modstilling mellem de to ting?
1: Nej, fordi at det bygger på en falsk præmis om, at klima er sådan noget, der eksisterer uafhængigt af den verden, Danmark er en del af, og i det her tilfælde er det så europæisk forsyningssikkerhed, vi snakker om, og også uafhængighed af økonomi, og det gør klima ikke, og derfor så går den analyse, vi satte i gang, og som jeg mener skal laves færdig, ud på at veje de her forskellige hensyn sammen. Så jeg mener, det er for ensidigt at kigge på det på den måde. Og øvrigt, så er det vel ikke noget, altså det er måske også lidt slatten journalistik fra jeres side at ringe til en grøn NGO og spørge, om de synes, det er en god idé at hente olie og gas op. Svaret på det spørgsmål er jo ret forudsigeligt. Det tror jeg kunne få ChatGPT til at lave på et splitsekund, ikke?
0: Ikke desto mindre, så er de vel nogen, der er en stemme i debatten om, hvordan man indretter det grønne fremover. Okay, lige sidste ting, Ågaard. Lad mig bare lige høre dig. Altså, som Inama har overtaget dit job som klimaminister, hun var ude og kritisere SVM-regeringen, dengang I satte gang i undersøgelsen. Føler du, der er sådan en form for enighed blandt regeringspartierne om, hvad man skal mene om den her undersøgelse?
1: Ja, altså det regeringsgrundlag, jeg har læst, der står der ikke noget om, at man ikke må blive klogere. Og det tænker jeg gælder alle, og det gælder også mig selv. Så hvis der kommer nye oplysninger på bordet, hvis man får en analyse, hvor man er 360 grader rundt, der gør, at det, man mente for noget tid siden, det har man et andet perspektiv på, så synes jeg kun, det er sundt.
0: Så man kan tage det som et udtryk for, at radikale, de var imod, SF var imod at undersøge det. Kan man tage det som et udtryk for, at I Moderaterne har vundet den armlægning?
1: Det synes jeg er helt forkert at sige her. Det er altså sådan relativt plat, ikke? Vi snakker om, at Europas energiafhængighed er, altså det er en alvorlig situation. Vi er dybt afhængige af import af fossil energi. Danmark har en smule potentiel, der kan bidrage til det. Så er der en klimaudfordring, den skal vi håndtere. Så
0: tak
1: noget,
0: for det, Lars Aagaard. Der kommer simpelthen en radiovis, som gør, at jeg bliver nødt til at skære dig af, energiordfører for Moderaterne.
3: Den 21-årige formodede gerningsmand fra lørdagens angreb mod Priden i Berlin, der i går beskudt og dræbt af politiet under en anholdelse, var allerede inden angrebet i de tyske myndigheders søgelys. Han havde flere domme bag sig, senest en for maj, som var blevet gjort betinget, og havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt vil nu have det retslige forløb undersøgt.
4: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
3: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indrigsministeren. Og Joshua Hollingdale, du er i Berlin og følger udviklingen. Hvad har reaktionerne været på oplysningerne om den formodede gerningsmand?
5: Jamen, der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, det sagde han i TV-programmet i aftes, han er målløst decideret over, at denne her person kunne være på fri fod. Og der er også kritik fra højrefløjen her i Tyskland, at regeringen, de siger, man har svigtet, når sådan en person kan være på fri fod, og så udføre sådan et her angreb.
3: Men hvordan forklarer myndighederne så, at han alligevel kunne gennemføre det?
5: Jamen det er fordi, at han er dømt i henhold til ungdomskriminalitetslovgivning. Og så kan sådan en dom, selvom det er for noget så alvorligt som altså at planlægge en voldshandling, altså en radikaliseret person, der planlægger en voldshandling, der skal skade den tyske stat, jamen så kan den faktisk godt gøres betinget, så længe man vurderer, at han er afradikaliseret og ikke er nogen trussel på nuværende tidspunkt. Så kan den godt gøres betinget. Så det er derfor, at han var på fri fod, altså som myndighederne siger det, kunne gennemføre det her angreb på Pride.
3: Lød det her fra Joshua Hollingdale. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt landets regering til krisemøde i dag om de naturbrande, der har ført til, at omkring 250.000 mennesker er blevet evakueret. Det er Gironde-regionen, der er særlig hårdt ramt. Her er mange mindre byer, også hotellerne omkring lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret. Men her til morgen er der lidt positive meldinger fra regionens departement, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der de seneste dage har befundet sig i området vest for Bordeaux, et af de områder, der har brændt allermest.
6: En nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre, så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brandene, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret, det er ikke en direkte plan lige nu. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
3: I Spanien har regeringen erklæret landet undtagelsestilstand efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned i nærheden af Madrid. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Men allerede pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
7: Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
3: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Et af de steder, hvor der nu er stillet pavilloner op, er på kasernen i Aalborg. Her kommer de unge soldater til kun at bo fire sammen på et værelse, hvor de tidligere boede 12 mand sammen. Og så får de helt nye opholdsrum og nye badeværelser. Det fortæller militærkonsulent ved træningsregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
8: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
3: Der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Og så varmer vi op til flere sommerdage senere på ugen med en køligere en af slagsen. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer over hele landet. 15-19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest og vest.
0: Velkommen tilbage til P1 Morgen, som sender frem til klokken 10. Den tidligere SVM-regering har afsat 10 milliarder kroner til en teknologi, som vi slet ikke kender miljø- eller sundhedskonsekvenserne af. Så lyder kritikken fra Dansk Erhverv efter flere sager om syge naboer til et pyrolyseanlæg. Jeg taler med vicedirektør i Dansk Erhverv klokken 20 minutter over 8. 82 ud af i alt 125 medlemslande har netop stemt for at fjerne chefanklageren for den internationale straffedomstol ICC. Han hedder Karim Khan. Og det sker efter anklager om seksuelt krænkende adfærd fra en kvindelig ansat. Jeg taler med en ekspert i folkeret om sagen og om Karim Khan lidt senere.

0: Jeg skal tale med Marcel Læk, der er Ph.D. i klassisk græsk ved Københavns Universitet, om Christopher Nolan eller Elon Musk egentlig kommer tættest på Homer. Men vi starter med terrorangrebet i Berlin. Tysk politi dræbte i går aftes den 21-årige Abdul Balut, som ifølge politiet var hovedmistænkt for angrebet under et Pride-arrangement i Berlin lørdag. Borgmesteren i Berlin, Kai Wegner, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under et døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er jeg meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var en omfattende eftersøgning, hvor over 2200 politifolk deltog, at den 21-årige blev lokaliseret i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets talsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så måtte tage skydevåben i brug. Godmorgen, Tobias Stern Johansen.
1: Ja, godmorgen.
0: Du er Tysklands korrespondent for Kristeligt Dagblad. Vi skal jo tale om, hvad den her sag gør ved Tyskland, og hvilken sådan især splittelse den måske kan tale ind i. Men først og fremmest, som en, der følger med i det tyske, hvordan er stemningen i Berlin lige nu?
1: Jamen, altså, folk er stadigvæk mærket af oplevelsen. Jeg har en god veninde, som var til stede ved Christopher Street Day, som gudskelov forlod demonstrationen, inden angrebet fandt sted. Men hun var tydeligvis rystet alligevel. Hun kunne lige så godt have været der. Jeg talte med en god tysk ven i går, som netop så rigtigt sagde, at Berlin er jo et fristed for folk, som har brug for at udtrykke deres seksualitet. Og det er et sted med frisind. Det er et helle for mange mennesker. Og folk oplever det som et relativt trygt sted at udfolde sig. Og det skulle de så, som min ven sagde, straffes for. Og det ryster folk.
0: På et pressemøde, der fortalte den tyske indenrigsminister i går nogle informationer om den formodede gerningsperson Abdul Balut. Blandt andet, at han har flere dommebaser, var kendt af politiet, og at han i 2025 skulle have forsøgt at tilslutte sig til bevægelsen Islamisk Stat. Hvad ved vi ellers om ham?
1: Jamen, det er rigtigt, som du siger, at han allerede var i sikkerhedsmyndighedernes søgelys allerede som 16-årig. Og at han fik en dom for, ja, hvad er det, for nylig for at have forberedt, eller for forberedelse af terrorangreb. Han blev så prøveløsladt midlertidigt, for man ligesom skulle se, om han kunne afradikaliseres og komme på god fod igen. Men det er selvfølgelig af gode grunde, at der rejst en masse kritik af myndighedernes omgang med ham. Folk spørger sig selv, hvorfor har man lavet sådan en mand gå omkring, og hvorfor har man lavet ham begå en terrorhandling, uden at man greb ind i tide. Så det er noget, man diskuterer nu, og der er mange spørgsmål, og vi får forhåbentlig nogle svar i løbet af de næste par dage om, hvorfor han fik lov til at gå så langt, når man har kendt ham i så mange år.
0: Og det er jo en diskussion, der fortsætter, som vi måske også skal vende tilbage til, men bare lige for at lave sådan et kort sådan historisk rids. Det er jo desværre ikke første gang, at tyskerne oplever noget lignende. I Magdeburg i december 2024, der blev 6 personer dræbt og mere end 200 såret. Gerningsmanden var en saudisk statsborger, som kørte ind i en menneskemængde på julemarkedet det år. I München i februar 2025, der skete der det, at en kvinde og hendes 2-årige datter blev dræbt af en 24-årig afghansk mand, kørte ind i en demonstration organiseret af en fagforening i Bayern i juni. Sidste år, der blev 5 personer såret, da en 48-årig irakisk statsborger kørte ind i en menneskemængde. Leipzig her tidligere på foråret i maj, der blev 2 personer dræbt og 3 såret, da en bil kørte gennem en gågade, og så nu Tiergarten Berlin, altså hvor der er en person død og mange flere såret her i weekenden. Og man kan jo ikke undgå at bemærke fællesnævneren, altså terrorangreb ved påkørsel. Hvad gør de her kontinuerlige angreb ved tyskerne?
1: Ja, nu nævner du angrebene ved påkørslerne. Vi kunne også have nævnt masseovergrebene på kvinder i Køln nytårsnat 2015. Vi kunne have nævnt alle de her knivstikkerier ved byfester og ved andre lejligheder, også begået af folk med migrationsbaggrund og afviste asylansøgere. Og måske bare lige for at runde den af, så er der opstået siden flygtningekrisen i 2015 en grundlæggende eksistentiel usikkerhed blandt mange tyskere på grund af alle disse angreb, påkørsler, terrorangreb, kriminalitet osv. Der er lige lavet en ny undersøgelse i juni, tror jeg, som viser, at hver tredje tysker simpelthen føler sig usikker ved offentlige arrangementer. Så der er en frygt i samfundet. Jeg har talt med mange især vælgere fra det højrenationale AfD, som siger, at de simpelthen er bange for at gå rundt i større byer. Men de spørgsmål handler om de her påkørsler, og jeg tror, at det korte svar er, at det er nemt at skaffe sig en bil. Det er sværere at bygge en bombe eller skaffe sig et skydevåben. Så det er et angreb, som er let at udføre. Det kræver minimalt udstyr, og det, Det er simpelthen svært.

0: Det er svært at helgardere sig mod. Det er svært at lukke et stort offentligt sted af, når flere hundredtusind mennesker demonstrerer. Og så er det jo også bare en medialiseret virkelighed, hvor vi alle sammen får billeder ind hele tiden. Så skaber det bare en enorm frygt hos folk at se sådan en minibus, som er pløjet gennem menneskemængde og så kørt ind i et træ. Det har en stor effekt, og det tror jeg, at gerningsmanden ved, at det efterlader en stor frygt blandt folk.
1: Og du nævnte også selv den anden fællesnævner, der var værd at nævne i hvert fald mange af de her tilfælde, altså den islamiske baggrund for gerningspersonerne, eller de formodet af slagsen. Og du var selv inde på, at diskussionen er gået i gang. Hvad gør de her angreb ved sådan den politiske debat i Tyskland?
0: Ja, altså politikerne har jo været ret hurtige til at reagere, som de nu altid gør, når der opstår et terrorangreb i Tyskland. Man har sagt, det er jo frygteligt det her, men nu skal vi ikke drage forhastede konklusioner, og det handler om at stå sammen. Så de fleste politikere siger det, der skal siges, uden at sige ret meget. Og det er ret slående, at med få undtagelser, så er det primært det højrenationale AfD, som ret hurtigt siger, at det her det er et islamistisk motiveret angreb, og det er simpelthen for galt. Vi er bange, vi har gjort for lidt for at bekæmpe islamismen, og vi kan godt forstå, hvis I befolkningen også er bange. Så der er en følelse blandt mange tyskere af, at man simpelthen har svigtet de seneste 10 år, især siden flygtningekrisen, siden Tyskland har taget imod 1 million flygtninge og migranter, og at man ikke tør artikulere det her over for befolkningen. Så AfD er jo ifølge meningsmålinger det største parti, det mest populære parti i Tyskland i dag. Og det skyldes blandt andet, at deres politikere stadigvæk kan finde ud af at sige til befolkningen ganske uden filter, uden forstillelse, ja, vi er også bekymrede, vi er også bange, vi er også rasende, det her det må simpelthen ikke ske, vi er blevet til at gøre noget mere. Og selv sådan mere moderate politiske jagttager på den sådan borgerlige midte peger på, at de almindelige politikere simpelthen har glemt eller fralært sig at tale til almindelige menneskers frygt. Så når folk hører AfD-politikere tale om deres frygt, om deres bekymringer, om deres raseri, så tænker tyskere, aha, må man virkelig sige det, uden at blive anklaget for at være racist? Jeg tror, jeg stemmer på ham der. Så det er med til at ligesom, ja, forklare, hvorfor de her angreb også har ført til en enorm opbakning til det højrenationale AfD, og hvorfor der er opstået en stærk polarisering i Tyskland de seneste 10 år.
1: Og du siger det her med, at dem, der måske sidder ved magten eller i midten af tysk politik, altså Friedrich Merz, han er ude at sige, hvad kan man sige, at man skal sende tanker til ofrene, og vi skal stå sammen og det her. Men når der så tidligere har været hændelser som den her, hvilken sådan indflydelse har det så haft på dem, der sidder ved magten?
0: Jamen, hvis vi kigger sådan på, hvordan opbakningen er til partierne over de seneste mange år, så er regeringspartierne, Friedrich Merz, CDU, altså det kristendemokratiske parti, er jo gået tilbage. Og sådan det skældsættende øjeblik i meningsmålingerne her for et års tid siden, det var, at AfD første gang blev det største eller mest populære parti, mens de andre partier langsomt går tilbage. Og det skyldes simpelthen blandt andet i hvert fald en følelse i store dele af befolkningen af, at man har svigtet sikkerhedspolitisk i forhold til indvandrerkriminalitet, i forhold til terrorangreb osv. siden flygtningekrisen. Og AfD har været det eneste parti, som konsekvent de seneste 10 år har kritiseret det her, altså de her manglende tiltag og manglende integration og manglende sikkerhed. Så det er den politiske udvikling. Altså Friedrich Merz har forsøgt at gøre meget for at imødekomme tyskers behov eller ønsker om en strammere asylpolitik, men det har simpelthen ikke været nok. Det har været for lidt, og det har været for sent, og han bliver ikke belønnet af vælgerne for det.
1: Tak skal du have, Tobias Dan Johansen.
0: Det var så lidt.
1: Altså Kristeligt Dagblads korrespondent i Tyskland med base i Berlin siden 2016.

0: Det er Daimi, der har oversat og udgivet sangen Champs-Élysées i 1969. Og den hører vi, fordi de danske sammen med resten af naturfeltet i går kørte over målstregen på Champs-Élysées ved årets sidste etape i årets Tour de France. De startede 7, men endte med at være 5 danskere i feltet, efter at Jonas Vingegaard og Anton Charmy måtte udgå på grund af henholdsvis styrt og sygdom. Camilla Boracchi, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er chefredaktør på cykelsportmediet Feltet. Og lad os måske bare lige starte på årets sidste turetappe. For selvom Mads Pedersen var sikret den grønne pointtrøje, som den første dansker nogensinde, inden etappen i går gik hjem, var han stadig med i kampen om en ekstra triumf. Lad os lige høre, hvordan det gik.
2: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mads van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mads van der Poel, men nu kommer Mads. Mads van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mads van der Poel til aller sidst.
0: Havde du også lidt den samme stemning i går, da etappen nåede sit klimaks?
1: Jeg ved ikke, om nogen kan have samme stemning som Havsborg på den måde, men altså... det var da en fuldstændig spektakulær afslutning, og det er jo interessant, fordi de har lavet netop den ikoniske Champs-Élysées-etappe-afslutning om, eller de sidste 2 år her, og det virkelig kom flot til skue i går.
0: Ja, og det de har gjort er at inkludere en lille stigning. Den plejer jo ellers at være, de plejer at køre sådan rimelig flat rundt inde i det centrale Paris af nogle omgange, og så til sidst så kommer der en stor masse spurt. Men nu skal de lige op over Montmartre. Hvad gjorde det ved cykelløbet i går?
1: Hvad siger du, undskyld?
0: Hvad gjorde det ved cykelløbet i går?
1: Jamen, det gør jo, at det bliver sådan en, det bliver et stort spørgsmålstegn, om sprinterne kan sidde med op over, eller om det bliver typer som Mads Pedersen, sådan lidt mere holdbar, hurtig mand, og de her lidt mere klassikeragtige rytter, og så sådan nogen som for eksempel Tadej Pogacar, som jo godt nok kan alting, men som måske ikke er selvskrevet til at vinde på Champs-Élysées. Det giver bare et andet drama, noget mere uforudsigelighed, som jo i bund og grund er derfor, vi ser sport og vi ser cykling.
0: Og han fik jo vores skønne kollegaer Emil og Morten til at råbe fuldkommen Mads Pedersen i går. Han blev hædret med den grønne pointtrøje. Hvilket aftryk har Mads Pedersen sat på det her års Tour de France?
1: Jamen, ikke nok med, at jeg tror, han har reddet turen for mange danskere, fordi da det både ser ikke sådan super lyst ud for Jonas Vingegaard i forhold til at kunne slå Tadej Pogacar, men også da Vingegaard styrter ud, så kan vi ligesom fokusere på den her fuldstændig vanvittige kamp, Mads Pedersen han kaster sig ud i for at vinde den grønne pointtrøje, og nu siger jeg danskerne, men det er jo ikke kun danskerne, der har fuldt det her, den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt, altså begyndt lidt i sjov at kalde den grønne trøje for den nye gule trøje, fordi det simpelthen var så spændende, den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, at det har været simpelthen spektakulært.
0: Således Mads Pedersen, han har jo også en god holdkammerat, der hedder Mathias Skjelmose, der jo endte med at tage 6. pladsen i klassementet, dog et stykke op til 1. pladsen, et kvarters tid langsommere over de 21 etapper ind, Tadej Pogacar. Hvad var det for Tour de France for Mathias Skjelmose?
1: Jamen, det starter jo med, kan jeg huske, at han skriver ud på sin Instagram, at han har haft en lidt anderledes forberedelse. Han føler, at han har forberedt sig bedre end nogensinde. Han har været sammen med sin forlovede i 3 uger, tror jeg, inden løbet, men også trænet helt vildt meget. Og jeg synes, sådan, det var en mand, der var i stor selvtillid, og jeg synes, det var enormt spændende at se, okay, hvad er det så for en Mathias Skjelmose, vi får ind til Tour de France. Han har jo før gjort det super flot i Grand Tours, blandt andet Vuelta i Spanien. Men altså, han er jo en rytter, jeg måske mere en bjergrytter vil se som sådan en puncheur bjergtype, så jeg var virkelig spændt på, hvordan han ville gøre det i de hårdere bjerge. Og jeg må bare sige, at han både på en meget vanvittig flot enkeltstart, men også i de hårde bjerge har været eminent god og i den bedste form, vi har set ham nogensinde, tror jeg.
0: Så vi har en dansker for første gang i den grønne trøje. Han vandt også en etape, Mads Pedersen, en dansker som nummer 6 i det samlede klassement, hvilket jo er, hvis man ser det over, sådan en historisk, sådan ret stor bedrift. Og alligevel så kan det godt føles lidt uforløst, fordi Jonas Vingegaard ikke var med hele vejen til Paris.
1: Ja, både og. Jeg synes ikke, det føles uforløst, fordi cykelsporten er jo, som den er, og der er så mange ubekendte faktorer, styrt af en af dem, så det er jo altid... Det er altid en mulighed, at folk de styrter ud, men jo, når vi kigger på det i forhold til, at Jonas Vingegaard jo er dobbelt vinder af turen, og vi håber på, at han kan gøre det igen, så er det jo selvfølgelig uforløst. Nu glemte jeg fuldstændig dit spørgsmål, fordi jeg fortabte mig.
0: Der var faktisk ikke et spørgsmål. Jeg kom med en påstand, og så ville jeg teste, om du var enig i den. Og det var du synligende ikke, Camilla, og det er jo altid, altid skønt. Lad os lige se fremad et øjeblik, fordi cykelsæsonen er jo ikke slut, bare fordi Tour de France er det. Og efter Mads Pedersen fik sin hæder i ført den grønne trøje, så blev han spurgt i Eurosport, hvad han så skal lave resten af sæsonen.
3: Maybe a grand tour more, world championships, and then maybe a small trip to China to take off the season with the Danish boys on the team.
4: Sounds like you are still hungry for some wins.
3: I always want to win.
4: Thank you.
0: Ja, han fik faktisk sagt lidt mere end bare en grand tour. Han skal simpelthen køre Vuelta i Spanien. Hvad er dine forhåbninger til resten af sæsonen, når man kan se Mads Pedersen endnu en gang i en grand tour?
1: Jamen altså, når Mads Pedersen stiller til start, så som han selv siger, han vil altid vinde mere, han er altid sulten, så jeg ved ikke, om han også vil lukke en pointtrøje i den spanske rundtur, det kunne man da godt forestille sig. Så det er spændende, at han også skal til Kina, siger han, til årets sidste World Tour-løb i Tour Franchi. Det bliver da også spændende at se. Jamen, det er altid spændende at se Mads køre cykelløb. Ja, han er virkelig en vild rytter, så det bliver da godt.
0: Så hvis man har været glad for at se cykelsport her sommeren over, så behøver man ikke vente helt til juli næste år, der er mere cykelsport i efteråret?
1: Det må man sige, og så er det jo stadig en ubekendt, hvad Jonas Vingegaard han gør, når hans kravben er helet. Skal han køre VM, skal han udfordre Pogacar, eller bliver han simpelthen hjemme og slapper af?
0: Det bliver spændende at følge med. Tak fordi du var med her til morgen, Camilla.
1: Selv tak.
0: Boraghi, chefredaktør på cykelsportmediet Feltet. Intet mindre end 10 milliarder kroner har den tidligere SVM-regering afsat til en relativt ny teknologi, nemlig pyrolyse. Og bare lige for en god ordens skyld, så er pyrolyse den proces, hvor man opvarmer materialer ved hjælp af høje temperaturer uden tilførsel af ilt. Noget man for eksempel kender fra selvrens i ovnene derhjemme. Men når vi taler om pyrolyse i forhold til den grønne omstilling, så er teknologien lidt mere ny og kompliceret. Her består processen nemlig i at for eksempel halm og afføring fra dyr under meget høje temperaturer forvandles til små sorte biokul. Og de her biokul, de kan så binde CO2 i utallige år og dermed bidrage til et grønnere landbrug og et grønnere klimaregnskab. Det her biokul, det skal så efterfølgende spredes ud over landmændenes marker. Ulrik Bang, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Du er vicedirektør for klima, energi, miljø og byggeri i Dansk Erhverv. Det lyder godt og smart alt sammen, men altså ikke din titel, men alt det, jeg lige fortalte om pyrolyse til Jyllandsposten, der siger du, pyrolyse, det er en umoden teknologi. Hvorfor har du behov for at sige det?
5: Jamen altså, for det første, fordi jeg er jo blevet spurgt omkring vores syn på det, og det er jo en ny teknologi. I Dansk Erhverv, der er vi begejstret for nye teknologier, og specielt inden for klimaområdet. Så når vi siger, at det er en ny og en umoden teknologi, så er der ikke noget negativt i det overhovedet. Vi er kæmpe fan af teknologi og håber i den grad, at pyrolyse lykkes. Men når vi siger det, så er det jo også fordi, at det er, man satser meget, mange penge politisk på én teknologi. Og det er sådan set det, vi er en lille smule eller påpeger. Det kan jo godt være lidt usikkert, hvad nu hvis den teknologi ikke lykkes, hvis der var nogen andre, der var bedre i stedet for.
0: Så altså, med andre stod det til jer, så havde man måske fordelt de her 10 milliarder på nogle forskellige, lovende grønne teknologier, der måske kunne gøre en forskel?
5: Ja, eller måske endnu mere sagt, at her er 10 milliarder til pyrolyse og andre teknologier, der kan tilsvarende reducere CO2-udledningen fra fødevareklyngen. Fordi så kan det jo være forskere, innovative iværksættere osv., som kommer op med nye løsninger, som kan være bedre, så man ikke politisk definerer det er kun den her teknologi. Det er det, vi advokerer en lille smule imod.
0: Og når du så måske stiller dig lidt sådan, vi kalder det en umoden teknologi, det er vel fordi, det indebærer nogle ubekendte. Og hvad er det for nogle ubekendte, du er mest bekymret for? Der er jo både det her med sådan, miljø- og sundhedskonsekvenserne, og så er der, om det kommer til at virke, kommer til at give den gavnlige grønne effekt, som man har forestillet.
5: Ja, lige præcis. Altså, og det er jo et nyt område, så man har jo heller ikke, hele det regulatoriske rammeværk er ikke på plads endnu. Og det, man står ind i, det er jo en skalering, hvor du skal nu fra bygge små enheder og små anlæg, så skal du til at lave store industrielle anlæg for at bringe omkostningerne ned. Og det er jo en helt almindelig proces. Det gør man inden for mange områder, og det har vi jo tidligere set i forhold til, ja, så det mest kendte er vel vindmøller, hvor vi havde små vindmøller, nu er det jo store vindmøller, og hele industrien er industrialiseret, og det er skaleret. Og det står masser af teknologier i det der vadested. Her står pyrolyse jo også, og der kan jo være nogle børnesygdomme på vejen, som man skal have afklaret, og det her, som der også har været på andre teknologier. Så man kan sige, jeg tror, vores anke her, det er sådan set ikke pyrolyse. Vi håber alt det bedste, og at det lykkes, fordi det vil være rigtig godt for klimaet, først og fremmest. Det vi advokerer en lille smule imod, det er at sige, det er en meget stor risiko, hvis du kun satser på en teknologi, som du politisk har bestemt. Så der opfordrer vi til, at man i stedet for åbner lidt mere op til at sige, at der er andre teknologier, som kunne det samme, skulle de så ikke også kunne være med?
0: Og udover den her sådan, hvad kalder man det, sådan pluralisme af teknologier, du godt kunne tænke dig, så siger du også til Jyllandsposten, at der er en ubekendt, vi også bliver nødt til at tale om, nemlig at vi ikke kender til miljø- og sundhedskonsekvenserne ved pyrolyse, og det er jo samme Jyllandsposten, der har kunne fortælle om en række naboer til et pyrolyseanlæg ved Smidstrup i Nordjylland, der mener, at de er blevet syge af anlægget, næseblod, blister i munden, røde plamager på huden og hovedpine af symptomerne, som de har oplevet. Er det også noget, der bekymrer dig?
5: Jeg tror, alle virksomheder ønsker jo at være i god samklang med deres lokalsamfund, og det tror jeg gælder for pyrolysevirksomhederne også. Og selvfølgelig skal man tage hånd om de ting. Vi har nu tillid til, at myndighederne, som har ansvaret for det her, de har styr på tingene, og hvis de siger, at det er sikkert, så er det sikkert. Det er vores tilgang til det. Vi har ikke andet. Ja, altså, vi har ikke nogen grund til at tro, at der ikke er styr på tingene, og at tingene ikke er undersøgt. Men det er jo ny teknologi, så det er klart, der skal jo laves monitoreringsprogrammer omkring det her. Så vi har ikke. Altså, det er jo usikkert, fordi det er nyt. Der er noget, kan man sige, nogle bekymringer i Nordjylland, hvor et af anlæggene står. Og det skal man selvfølgelig have adresseret og tage hånd om, og det har vi sådan set også fuld tillid til, at man gør.
0: Og den her historie, der er der jo selvfølgelig, hører med til den, at der er jo mange borgere, som bor i nærheden af det her anlæg, som ikke er blevet syge, og at de her 29 borgere er blevet undersøgt på Universitetshospitalet i Aalborg, uden at man har kunne dokumentere en årsagssammenhæng. Men jeg synes, det er spændende, at du siger det her med, at man skal være i kontakt med lokalsamfundet, så hvad kan man sige, er din bekymring nærmere, om man kender miljø- eller sundhedskonsekvenserne, eller om den modvilje, der kan være i et lokalsamfund mod anlægsprojekter som det?
5: Nej, jeg tror, altså det, vores bekymring på det her, det går, at man satser, kan man sige, altså, ikke hele butikken, men man satser et kæmpe, kæmpe beløb på én teknologi. Det er den store bekymring, vi har i forhold til det her. Vi er ret sikre på, at de virksomheder, som er aktive på området, de har en dialog med naboerne og lokalsamfundet, og for det gør alle virksomheder, så der er vi sådan set ret fortrøstningsfulde. Og i forhold til miljø- og sundhedskonsekvenserne, der har vi tillid til de danske myndigheder, de har styr på det og tager det alvorligt. Og den dialog, vi har haft med myndighederne omkring det her, har vi ikke andet end ros til den tilgang og indsats, man har gjort.
0: Ulrik Bang, vicedirektør for Klima, Energi, Miljø og Byggeri i Dansk Erhverv. Tak, fordi du var med her til morgen.
5: Selv tak, og fortsat god dag.
0: I lige måde. Vi har også jo bedt om en kommentar fra naturminister Christian Rabia Madsen. Ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Så når vi ikke kan tale med dem, så er vi jo glade for at have fået besøg i studiet. Det har jeg i hvert fald fået af Niels Christian Lang, der lige giver os et overblik over nyhederne her til morgen.
6: Den 21-årige formodet gerningsmand fra lørdagens angreb mod Priden i Berlin, der i går beskudt og dræbt af politiet under en anholdelse, var allerede inden angrebet i de tyske myndigheders søgelys. Det er kommet frem, at han havde flere domme bag sig, senest en fra maj, og det chokerer mange tyskere, fortæller DR's Joshua Hollingdale fra Berlin.
7: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat.
6: En blev dræbt og 29 såret, da den formodede gerningsmand kørte en bil ind i menneskemængden ved Berlins Pride. Sydeuropa står fortsat i flammer. Mere end 330.000 mennesker i Frankrig og Spanien er nu evakueret, især fra naturbrande omkring Bordeaux og Madrid. Allerhårdest er det gået ud over området omkring Bordeaux, hvor DR's klimakorrespondent Maria Andersen befinder sig.
8: Bordeaux er stadig ikke evakueret. Det er ikke en direkte plan lige nu. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
6: Den franske regering er i dag indkaldt til krisemøde. I Spanien er landet erklæret i undtagelsestilstand. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, imens der bliver bygget nye permanente bygninger. Men allerede pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
9: Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
6: De nye permanente indkvarteringssteder til soldaterne skal stå klar i 2028. Og så står vi rør med en vejrudsigt i den østlige del af landet. Først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol over hele landet. 15-19 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest og vest.
0: Den politisk bestilte Afghanistan-udredning har været så godt som færdig i halvandet års tid nu. Men den er forsinket, fordi politiske krav om anonymisering og sletterettigheder stadig blokerer for at få den ud. Godt nok gav den tidligere forsvarsminister Søren Gade for lidt over en uge siden grønt lys til, at Dansk Institut for Internationale Studier måtte bruge hans udtalelser fra udenrigspolitisk nævn fra dagene, hvor Danmark gik ind i Helmand-provinsen. Men alligevel er skaden sket. Det udtalte Morten Heiberg og Rasmus Mariager i sidste uges Weekendavis. De begge to professorer i historie på Københavns Universitet, og så er de henholdsvis chefudreder på CIA-udredningen fra 2012 og forskningsleder ved krigsudredning om Danmarks engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan fra 2019. Og de mener altså, de her professorer begge, at politikernes krav om kontrol over citater fra DIS-udredningen fungerer som en pincetredigering af fri og uafhængig forskning. Samtidig så kritiserer de to professorer Folketinget for ikke at have foretaget en saglig afvejning af behovet for fortrolighed over for og offentlighedens ret til indsigt. Med andre ord, de mener, at politikernes mulighed for at være anonym i udredningen handler om et hensyn til den enkelte politiker, som står over hensynet til forskningen. Jeg kan byde velkommen til dig, Carsten Hynge. Godmorgen. Du er formand for Udenrigspolitisk Nævn, medlem af præsidiet i Folketinget for SF. Du har hørt kritikken her fra Heiberg og Mariager. Hvad siger du? Er processen ved den her Afghanistan-udredning med til at påvirke den frie forskning negativt?
10: Det er i hvert fald en situation, som er skadelig for den troværdighed eller det omdømme, som udredningen får. Det er ærgerligt, at en fantastisk arbejde, som DIS har udført, at det som bliver omgæret af en mystik omkring, hvorvidt at det er troværdigt, og hvorvidt at det er gennemsigtigt. Det er også derfor, at jeg selv gennem hele processen har argumenteret for, at der skal være fuld åbenhed, og der skal være mulighed for at citere fra møderne i Udenrigspolitisk Nævn. Det har været mit udgangspunkt.
0: Nu du er jo så formand for Udenrigspolitisk Nævn. Man kunne forestille sig, at du så vil have en mulighed for at præge, hvad der sker herfra?
10: Altså man kan sige, at den position, jeg har haft, der har jeg været i et klart mindretal i undervejs. Så en ting, jeg har argumenteret for, at der skal være fuld åbenhed, det nytter jo ikke rigtig noget, fordi på intet tidspunkt har jeg været i nærheden af at kunne finde et politisk flertal for den holdning. Og derfor vil jeg sige, at vi er jo nu kommer til at stå med en udredning, som jeg er helt sikker på, jeg har jo ikke læst den, men jeg er helt sikker på, at det bliver et meget, meget vigtigt bidrag til, til at kan belyse den situation, som vi har været i de 20 år i Afghanistan. Så udredningen, mener jeg, vil få en stor vægt, men det er jo klart, at vi en anden gang skal undgå at komme i en situation, hvor det bliver sådan mistænkeligt gjort for, at man har redigeret i undersøgelser. Og der er jo ikke noget, der tyder på endnu, at det er noget, der vil blive brugt. Der er én eneste politiker, der har sagt, at hun vil overveje sine udtalelser. Så det er jo ikke sikkert, at det får nogen som helst konkret indflydelse på rapporten. Men selve det, at diskussionen har været der, har selvfølgelig været med til at give et dumt forløb.
0: Men bare lige så jeg forstår dig ret, Carsten Hynge. Når du hører kritikken fra Heibe og Maja, der ligesom siger, at det tilfælde, at der ligesom er en mulighed for, at politikerne kan være anonym, og at det hensyn at handler om den enkelte politiker, som står over forskningen. Mener du så, at de har ret i deres kritik, og du havde ønsket, at det var anderledes?
10: Jamen, jeg havde jo ønsket, at det havde været anderledes, fordi jeg i hele processen argumenteret for præcis det udgangspunkt, som de to forskere har. Altså, jeg siger det så nok, at det er, altså, fortroligheden i udenrigspolitisk nævn er der jo for at beskytte Danmark over for fremmede magters indblik i Danmark. Mm. Det er for at beskytte national sikkerhed, og ikke for at beskytte den enkelte politikers, hvad kan man sige, omdømme eller image. Men når det er sagt, så vil jeg dog også sige, altså, at forskerne har jo vidst det her fra starten. Det står jo klart i det kommissorium, som forskerne fik til at lave Afghanistan-udredningen, at det her det var en mulighed. Og det er altså eksisteret siden 2019, hvor da Pia Kjærsgaard var formand for Folketinget, fik lavet en aftale om, at i den slags situationer, så skal politikerne spørges. Så,
0: og grund til at spørge sådan lidt udredende, Hynge, det er fordi, at vi taler om en sådan tilføjelse, der er indskrevet i det kommissorium, som blev tilføjet i 2021, hvor man ud over den normale proces, hvor Udenrigsministeriet og Folketinget godkender materialet, også tilføjer det her ekstra hensyn, der handler om, at de enkelte politikere, som indgår i rapporten, skal godkende egne citater. Noget, som jeg forstår det, du stemte for.
10: Nej, altså, men det er jo noget, der eksisterede siden 19. Altså, og forskerne, da de gik i gang med det her arbejde i udredningen, har jo kendt til den her, det står i bilag 1, stykke 5, at det her, det er en mulighed, at når Folketinget giver samtykke, så skal Folketinget finde ud af, på hvilken måde giver man samtykket. Og jeg vil bare sige, jeg var ikke i nærheden af at få politisk flertal for den position, jeg selv havde. Så derfor står vi står over for det valg, vil jeg sige, at der var en risiko for, at man i det hele taget ville lukke fuldstændig ned for at kunne citere for møderne i Udenrigspolitisk Nævn. I den situation, hvor mit valg var egentlig, skal vi så, selvom jeg synes, at der skulle have fuld åbenhed, der var risiko for, at der ville blive lukket helt ned for det. I den situation synes jeg, at det kompromis, der blev lavet, nemlig at man får mulighed for at gå ind og anonymisere sine udtalelser, det var bedre, end man lukkede helt ned for det. Men mit udgangspunkt var, at der skulle være fuld åbenhed. Men jeg synes dog alligevel, det er noget bedre, at man får det på den her måde, end helt at lukke ned for det. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at nogle politikere vil benytte sig af det.
0: Og bare lige, du nævnte lige før, at en af de årsager til, at man måske også, hvad kan man sige, skal holde lidt igen med at fortælle, hvad der er blevet gjort og sagt på møder i Udenrigspolitisk Nævn. Det handler ligesom om statens sikkerhedshensyn, og så er det vigtigt at understrege, at det materiale, som vi taler om her, jo allerede er godkendt af Udenrigsministeriet, når det kommer til netop det sikkerhedshensyn. Så er det ikke udelukkende et hensyn, der er taget til den enkelte politiker og ikke til staten?
10: Jo, men altså, nu er vi, det var det, der var et stort politisk flertal for. Uanset hvad jeg måtte mene om det, så var det det, der var et stort politisk flertal for. Og så er det bare at sige, i den situation, så er der ikke noget, der tyder på, at det er noget, som nogle politikere vil benytte sig af. Nu prøver jeg bare at gøre, hvad skal man sige, gør det. Selvom jeg egentlig har det andet synspunkt, så vil jeg dog godt sige, altså, hvad er det så heller ikke, altså, at man har mulighed for at gå ind og anonymisere sig.
0: Det er jo trods alt sådan, at Lars Løkke Rasmussen, Poul Nyrup Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt, tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, ikke vil godkende deres citater.
10: Jo, det vil de godt. Altså, Gitte Lillelund Bech har sagt, at hun overvejer sin situation.
0: Hun overvejer sin situation?
10: Ja, det er den eneste politiker, der har sagt det indtil nu, at hun overvejer sin situation. Hun skal ind og læse det igennem. Så det er den eneste, der er. Det er fordi, det du gør her, jeg forstår godt, hvorfor der sker en lille forvirring her, det er fordi, at de andre politikere har sagt, at de ikke vil lade sig interviewe derudover i forhold til, hvad de har, altså omkring situationen. Altså forskerne har bedt om interviews med de her politikere, og der er flere af dem sagt, at det vil de ikke. Men det har bare ikke noget med anonymiseringen for udenrigspolitisk nævnsmøder at gøre. Men jeg synes også, at uanset, at det er jo klart, at fortroligheden i udenrigspolitisk nævn skyldes jo at beskytte Danmark over for udenlandske magter. Men det er jo også vigtigt, det vil jeg godt anerkende i forhold til mine kolleger, der synes, at, det er, at man skal have mulighed for at anonymisere det. Det er jo vigtigt, at vi har det her fortrolige rum i udenrigspolitisk nævn, fordi hvis vi ikke værner meget om det, hvad jeg godt synes, man kunne gøre med fuld åbenhed i den her situation, men jeg vil godt anerkende mine kollegers holdning til, at det er så vigtigt, at vi har et forum der, hvor man kan være helt sikker på, at her foregår alt i fortrolighed. Altså, det vil jeg da gerne anerkende mine kollegers indvending mod, hvorfor man ikke skal kunne citere fra fortrolige møder.
0: Og jeg vil gerne anerkende din tilstedeværelse og sige tak, fordi at du var med, Carsten Hynge, her til morgen og reagerer på kritikken fra de to historieprofessorer.
10: Velbekomme.
0: Altså formand for udenrigspolitisk nævn og medlem af præsidiet i Folketinget for SF.
11: There is no way for something to be consensual when you have such a power disparity. What I think many people don't understand is that Mr. Khan was not just my boss. He was everyone's bosses. He is the boss of all bosses.
0: Herr Khan var ikke bare min chef, han var alles chef. Han var chefernes chef. Chefernes chef er den internationale straffedomstol, ICC's chefanklager, Karim Khan, der bliver talt om. Og tidligere på måneden, der stillede en kvindelig ansat, som sin anden kalder Sarah, sig offentligt frem og fortalte om sine oplevelser med seksuelt krænkende adfærd fra chefanklager Karim Khan til CNN. Hun fortalte blandt andet sådan her.
11: And I felt Mr. Khan sort of scooch over in the bed. And he started to put his hand down my leggings, to grope me, to put his tongue in my ear. And I didn't move an inch, even when I remember, I think his fingernail must have caught my skin. I didn't flinch, nothing. I just was still.
0: Jeg kan fortælle, hvordan han rykkede over i sengen, lagde sine hænder på hendes ben, befamlede hende, stak tungen i øret på hende, og at hun ikke rørte sig en tomme, blandt andet selvom at hans negle sad fast i hendes hud. Hun blev bare helt stiv. I flere måneder har FN, som ICC har en samarbejdsaftale med, undersøgt påstandene om seksuelt krænkende adfærd, og i fredags der faldt dommen så. 82 af de i alt 125 medlemslande her i blandt Danmark stemte nemlig fredag for at fjerne ham fra posten. Godmorgen, Mark Schack.
12: Godmorgen.
0: Du er lektor i folkeret på Københavns Universitet. Det har jo været længe undervejs, den her undersøgelse. Var det udfald, du regnede med?
12: Ja, det vil jeg sige. I hvert fald, da vi nu tæt på, synes jeg, det står ret klart, at medlemslandene havde mistet tillid til anklageren og havde en vis tillid til de anklager, der var blevet fremsat. Så det synes jeg var forventeligt, at det var det, der ville ske.
0: Og bare sådan for at sætte lidt ord på ham her, Karim Khan, altså han blev omtalt som alles chef, chefernes chef. Hvor vigtig en rolle spiller han, eller har han spillet indtil for nylig?
12: Jamen, han er vel nok den vigtigste person i international strafferet. Det er ham, der bestemmer, om den eneste permanente domstol, vi har, om den skal rette sit fokus det ene eller det andet sted hen, hvilke konkrete mennesker skal man fokusere på og føre sager mod. Skal man gå efter Putin, for eksempel, eller skal man gå efter nogle laverstående generaler osv.? Det er hans beslutning.
0: Hmm. Og den her undersøgelse, så, som FN har lavet og brugt måneder på, hvad ved vi om indholdet i den?
12: Jamen, vi ved sådan lidt drypvis om, hvad der står i den, men vi kan ikke læse det samlede billede, så der er blevet lækket delelementer fra det, og så har vi så fået for eksempel det som I lige spillede, udtalelser fra den person, der anklager ham for de her krænkelser. Men det er egentlig ikke ret meget at tage betragtning af, hvor meget materiale der egentlig ligger i den rapport.
0: Og hvorfor tror du, det er endt med at være så rodet, at der ikke har været indsigt i de her ting?
12: Jamen, altså, det er relativt simpelt. Domstolen har aldrig prøvet det her før, så den måtte ligesom skabe processen, mens den kørte, og det er ikke lykkedes særlig godt. Det er ret tydeligt, at det er gået galt.
0: Men er det ikke lidt ironisk, at den internationale straffedomstol har svært ved at føre sådan en sag her?
12: Ja, det er helt håbløst. Grundlæggende så har man kørt en proces, som minder lidt om en straffesag, som man ikke er det, og har haft meget svært ved at håndtere det. Og det er selvfølgelig ikke særlig heldigt for en straffedomstol. Man har udlistet opgaven til et FN-organ, som så skulle forholde sig til det, og et dommerpanel, der skulle vurdere det. Og det, som der er blevet undersøgt, og det dommerpanelet skulle fastslå, og det, man så endelig skulle beslutte politisk i medlemskredsen, det er bare forskellige ting, så det er gået galt på mange lederkanter.
0: Til at begynde med, der hørte vi jo de ubehagelige detaljer fra kvinden selv. Hvad siger Karim Khan til sådan de konkrete anklager?
12: Jamen altså, han benægter jo grundlæggende bare, hans position er, at det simpelthen ikke er sandt, og der har ikke været noget upassende forhold mellem dem. Det der fremgår lidt af mediefortællinger, det er, at det har måske ikke været så konsistent hele vejen igennem, men det er i hvert fald det, der er hans tilgang offentligt nu.
0: Og ja, han var jo den vigtigste person i internationale strafferet. Hvad betyder den her sag og hans afgang for ICC's arbejde?
12: Det er der jo mange holdninger til. Det store spørgsmål er jo, om hvor vigtig er den her chefanklager? Altså, hvis man får en ny ind, risikerer man så, at fokus retter sig nogle andre steder hen? Og er der nogle sager, som nogen gerne vil have set kørt, som ikke bliver kørt osv., eller skal man bare have en ny ind, som fortsætter arbejdet, præcis som Karim Khan? Så det er det, som der er den store politiske debat. Altså, har det en politisk konsekvens, at man har fjernet Karim Khan nu?
0: Okay, det bliver spændende at følge med i, Mark Schack.
12: Det må man sige.
0: Lektor i folkeret på Københavns Universitet. Tak, fordi du var med her til morgen.
12: Det var så lidt.
0: Lige nu flokkes mennesker i hele verden til biografen for at se Christopher Nolans Odysseen. Men der er også en anden udgave, som måske er på trapperne. Den har de dog ikke mulighed for at se. Den lyder sådan her.
13: I must go.
14: The sea will take you from me.
13: I will return. I left my one love. An oath called me. Troy. Troy fell. We killed everything.
0: Hvis det lyder sådan lidt fladere end Christopher Nolans normale arbejde, så er det fordi, det ikke er traileren til hans Odysseen, men Elon Musks version, som er skabt med AI-modellen Grok Imagine. Allerede før premieren på Christopher Nolans Odysseen, så kritiserede Elon Musk filmen for at være woke, og nu lover Musk så, at hans AI-værktøj Grok vil levere et alternativ, som er, citat, mere historisk korrekt og mere tro mod digteren Homers værk end Christopher Nolans var. Det skriver han på det sociale medie, som han selv ejer, X. Marcel Læk, godmorgen. Jeg skal lige finde den rigtige. Hej Marcel. Kan du høre mig?
15: Sådan jeg kan der. Godt høre dig. Sådan.
0: Så kan vi også høre dig, og så er alt jo godt. Du er Ph.D. i klassisk græsk ved Københavns Universitet, tidligere lektor i klassisk græsk og oldtidskundskab. Og du har nærmest været oppe i dit røde felt på din ferie over hele den her debat om historisk korrekthed i, hvad kan man sige, i gengivelser af Odysseen. Hvorfor det?
15: Jeg vil sige, at jeg er nu stadigvæk lektor i klassiske studier på SDU. Men ja, altså det har jo været sjovt at se de utallige diskussioner om fra folk, som mere eller mindre ikke ved, hvem Homer er. Altså, man bliver næsten helt træt. Når Musk går ud og taler om noget mere historisk korrekt, og noget mere sådan autentisk på en eller anden måde, så er det dybt ironisk, at han vil bruge noget kunstigt til at fremskabe det. Og dernæst, så er det jo også fordi, han ikke forstår, at Odysseen jo er en fiktion. Det er en fortælling. Altså, den er blevet sunget. Odysseen, så vi har den i dag, er et digt på over 12.000 vers. Og det er blevet til over mange hundrede år i den græske kultur, og har mange forskellige historiske lag. Det kan vi faktisk se rent sprogligt. Altså, der er ord, der er måske langt over 3.000 år gamle, som altså, grækerne ikke engang selv forstod. Og så er der moderne græske ord, som ligesom Platon, vi kunne forstå, ikke også? Så det er sådan samt surio, rent sprogligt, men også historiemæssigt i en masse forskellige lag, fordi hvad er det, han vil have, der skal være mere arkeologisk korrekt, eller hvad det er nu, han vil... skal vi sende et filmhold til underverden for at finde Hades? Skal vi finde en ægte biologisk kyklop? Altså, kan han ikke se, det er en fiktion? Det forstår jeg slet ikke.
0: Og det, hvis man skal tage nogle af de sådan konkrete nedslagspunkter, jeg tror ikke, at han har sagt, at man skulle tage en tur ned af Styx. I så fald, så er jeg ked af, hvis han ved, at den findes. Men i hvert fald så siger han, at der især noget Christopher Nolans casting, som er problemet. Mm. En sort skuespiller, Lupita Nyong'o, mexikansk-kenyansk, så vidt jeg husker, hun er blevet castet til rollen som Helen af Troja, verdens smukkeste kvinde. Hvis man ser på Homers værk, Heltedigtet her, er der så noget, der siger noget om hudfarven på Helen?
15: Ja, hun er hvidarmet, og hun er jo også lokal prinsesse fra Sparta i Grækenland. Men igen, hun er altså født ud af et æg. Hun er en total fiktion, og jeg tænker, at Nolan, han har jo sin egen æstetik. Det kan vi jo se i alle hans film hele vejen igennem. Han må da gøre præcis, som han vil. Der er intet tidspunkt, hvor Nolan har sagt, at det her, det er Homers Odysseen. Vi ved alle sammen godt, at det er Nolans Odysseen. Så
0: du køber ikke kritikken fra Moss. Til gengæld, så, hvis man så med dine øjne ser Nolans version af Odysseen, hvad skulle så være anderledes, hvis man altså mente, at det var noget af det vigtigste at holde sig så tæt på kildematerialet som overhovedet muligt?
15: Så skulle det jo være plotmæssigt. Altså, at man holder sig til plottet. Og der ved jeg, jeg skal først se filmen i morgen, men jeg ved jo allerede nu fra alle de spoilers, jeg har så måtte se på nettet, at der er jo ting, altså, som jeg lige sagde før, du har 12.000 vers. Hvad for nogle vers skal du have med? Du kan simpelthen ikke have så meget historie med. Nolan har 3 timer, Odysseen tager i hvert fald over 20 timer at synge. Altså, man er jo ligesom nødt til at skære i plottet, også fordi vi har en anden måde at opleve plot og fortælling på i dag, end man havde dengang. Vores korttidsforkortelse er virkelig kort i forhold til grækernes, ikke? Så Nolan er jo nødt til at vælge nogle ting til og fra. Og det gør Musk altså også allerede, kan jeg se, i den der lille trailer. Mm. Fordi man...
0: Jeg ved, den har du trods alt set.
15: Den har jeg set, ja.
0: Hvordan med dine øjne?
15: Jeg kan godt se, hvad det er, de vil rustningmæssigt. Altså, de prøver at fjerne det der nolandske univers fra det. Og laver sådan nogle bronzerustninger, som desværre ligner guld. Og det er ikke specielt godt at slå os i. Men de fjerner noget meget interessant, som vi der lige kunne se, og det er noget af Odysseus' karakter, fordi han græder hele tiden. Og der er sådan en scene, hvor han sidder på stranden og græder hos Homer, men han græder ikke hos Musk. Og det tænker jeg, så taler ind i en anden kultur, ikke? Altså, hvis Nolan kunne være woke, jamen så kører vi over i den der lidt mere amerikanske maskuline Hollywood-kultur, hvor at en helt aldrig græder, vel? Og altså, jeg så også, Musk har jo ramt sirenerne på en helt anden måde, end hvad grækerne tænkte, de skulle være. Men der har Musk måske faktisk fat i noget, fordi der står ikke hos Homer, at sirenerne er de her fugle kvinder, der synger. Det står der ikke noget om. Og de er bare kvinder hos Musk. Det synes jeg er meget sjovt. Til gengæld så er hans gud Hermes helt håbløs, for han ligner simpelthen en engel. Kæmpe store, flotte, lyse vinger, og Hermes har intet sted i græsk kultur nogensinde haft vinger. Han har nogle meget fine sko med vinger på, og dem er Homer glad for at fortælle om, men det er også det.
0: Så ja, der er godt og skidt, man kan sige, om de forskellige versioner. Mest skidt lyder det til med dine øjne fra Elon Musks. Men hvad jeg gerne vil høre her til sidst, det er jo, altså Marcel, hvis man gerne vil lave den helt rigtige gengivelse af Homers heltedigt her, så kan man vel ikke rigtig gøre det i biografen? Nej. Skulle man ikke så være ud på et torv, og så skulle man bare læse op fra ende til anden, synge Odysseen igennem?
15: Ja, men der har vi så det problem, at der er jo ingen af os, eller ikke så mange af os derude, der kan oldgræsk. Så hvis man skulle være helt ærlig, så skulle man jo bare... Ja, læs noget oldgræsk. Humaniora. I kan bare søge ind på oldgræsk. Så kan I lære at læse Homer i den rigtige form. Og det er altså virkelig det hele værd.
0: Hvis man vil have den rigtige oplevelse, så er det ind på Københavns, eller ind på SDU, og læse det hos dig eller Aarhus. Tak for det, Marcel.
15: Det var så lidt.
0: Ph.D. i klassisk græsk ved Københavns Universitet. I Sydeuropa er de voldsomme naturbrande fortsat hen over weekenden, og især i det centrale Spanien har brændende de seneste dage hærget store områder. Ifølge Ritzau er et område på omkring 770 kvadratkilometer brændt ned nær Madrid. Det er et område, der er en smule større end Bornholm. Spansk miljøminister sagde i går, at branden nær hovedstaden er en af de største i landets historie. Brændende betyder, at flere spanier har måttet lade sig evakuere. Forleden var vores hus væk, og vores dyr var også brændt. Vi havde nogle få kyllinger og duer, siger en kvinde, der har måttet forlade byen Navas del Rey nær Madrid. Den spanske regering har erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrandene, og her til morgen kan man blandt andet læse, at de rykker tættere på flere spanske landsbyer. Også i Frankrig har man de seneste dage kunne være hårdt ramt, eller været hårdt ramt af naturbrande. Flere tusind personer er blevet evakueret, og i dag skal Frankrigs præsident Emmanuel Macron til krisemøde i landets regering. I dag har Frankrig også vågnet op til en god nyhed. Brandene ude for den franske storby Bordeaux er nemlig holdt sig på et stabilt niveau over natten. Det fortæller Marie Andersen, der er DR's klimakorrespondent, der befinder sig i Bordeaux.
16: Her til morgen er man vågnet op til en nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre, så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brandene, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret. Det er ikke en direkte plan lige nu, på trods af, at myndighederne bliver ved med at sige, at de arbejder med alle mulige tænkelige scenarier. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux og ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som det der departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
0: Og hvordan er stemningen i byen lige nu, når man kan se røgen nærme sig?
16: Folk er triste, de er bekymrede. Man kan sige, man er ikke bange for, at flammerne som sådan skal ramme det centrale Bordeaux. Der er sådan en sekssporet motorvej rundt om byen, og den vil kunne fungere som en slags brandbælte. Så hvis man evakuerer byen, så vil det være på grund af den ekstremt dårlige luftkvalitet, som er hernede, og som jo kan være farlig for mennesker, som enten har sygdomme, og også når røgen bliver så kraftig, så er det jo farligt og dårligt for alle mennesker at indånde det. Og det er jo derfor, man evakuerer. Det handler både om sikkerhed i forhold til brande og flammer, men det handler også om det, hvad kan man, sundhedsmæssigt i forhold til den her kraftige røgudvikling, der er store steder.
0: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Og så skal jeg lige komme med en hurtig sådan rettelse, før kommer vi til at sige, at blandt andet udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ikke ville lade sig citere ved navn i Afghanistan-rapporten, som Carsten Hynge, som jeg talte med, sagde. Så vil Lars Løkke og en række andre tidligere politikere, som jeg også nævnte, gerne lade sig citere. Misforståelsen bestod i, at de ikke ville lade sig interviewe yderligere om sagen. Har man de sidste uger og måneder gået en tur i det danske sommerlandskab, så har man måske lagt mærke til, at der er mange vilde blomster i skovkanten eller grøftekanten, og dem, de vilde blomster, kæmper en autonom undergrundsbevægelse, frøspredderne for. Godmorgen, Carsten Hansen.
17: Godmorgen.
0: Du er naturvejleder i Himmerland. Frøspredderne, hvem er de?
17: Ja, jeg tror kun, de er mig selv, og så de andre, som gør det samme som mig. Nemlig at tage en pose med i lommen, når man går igennem enge og overdrev, og så samle frø af det overskud, der vil være i de kommende måneder. Vi ved det jo, når vi går igennem sådan et område, så hænger frøene fast i vores sokker, og det er drøn irriterende at skulle rense sokkerne for frø, når man kommer hjem. Ideen for planterne er jo den, at frøene skal hænge fast i nogle dyr, som så skal bringe frøene videre og lægge dem et andet sted. Men nu er der jo simpelthen bare ganske langt ud til alle de grøftekanter, vi har overalt i Danmark, for de ligger jo langt fra naturområderne. De ligger jo mellem dyrkede marker i så stor stil, så dyrene slet ikke når derud. Men det kan vi altså gøre noget ved. Så i en tid, hvor vi kan være kede af, at der er skovbrande rundt i Europa, og naturen har det dårligt, så kan vi altså tage en lille pose frø.
0: Tak skal du have, Carsten Hansen, naturvejleder i Himmerland. Nu kommer radioavisen.
6: Tyskland er i sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en er blevet dræbt og yderligere 29 såret. Den 21-årige formodede gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden, og det er femte gang inden for blot 18 måneder, at Tyskland oplever den form for angreb. Og det er til tydelig frustration for tyskerne, fortæller Eli Davids, der bor i Berlin.
18: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og har mig gesagt...
6: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her, vi kan ikke slippe af med dette had hos visse mennesker. Det bliver kun større, siger han. Gerningsmanden, som i aftes beskudt og dræbt af politiet under anholdelsen, havde en række domme i forvejen, var godt kendt af politiet og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
7: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
6: Flere end 300.000 mennesker er nu evakueret på grund af naturbrande i Frankrig og Spanien, og den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde i dag. Men her til morgen er der kommet en lidt positiv melding fra departementet i Gironde, som er et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brandene. Og der befinder du dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Og hvad er det så for positive meldinger, der er kommet?
8: Efter vi flere dage trækker vågnet op til fortællingen om, at brandene har udviklet sig over natten, jamen så kunne myndighederne her til morgen fortælle, at brandene er det, de kalder stabile. De er ikke blevet mindre, men de er ikke vokset, og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
6: Ja, for du har kørt rundt i området hen over weekenden. Hvordan har det været?
8: Det har været helt uvirkeligt, både helt forladte og totalt evakuerede byer. Men i går var vi inde i de områder, hvor der havde været store brande over weekenden. Og det var bare 100 meter efter 100 meter med fuldstændig udbrændte områder. Træer, der var helt sorte og udsået. Og mens røgen stadig stod op mellem træstammerne og små lommer af ild langs vejkanten. Og det var altså et syn, der bare fortsatte kilometer efter kilometer.
6: Og de her naturbrande sker i områder, hvor mange danskere jo ynder at holde ferie. Kan du helt kort fortælle os, kan vi forvente, at naturbrande vil have områderne år efter år fremover?
8: Det er det, som klimaforskerne i hvert fald siger. Hvis vi ikke får begrænset vores udledninger, jamen så vil vi få endnu mere ekstrem varme i fremtiden, og det skaber jo de perfekte betingelser for tørke, som igen skaber naturbrande.
6: Lød det her fra Maria Andersen. Da årets Tour de France lukkede og slukkede i aftes, var det med danske cykelben på podiet. Efter tre ugers strabasser blev danske Mads Petersen hyldet i Paris for at vinde den grønne pointtrøje som den allerførste dansker nogensinde. Og nu har han endda vundet pointtrøjen i alle tre Grand Tours, noget kun fem andre har gjort før ham. Camilla Boracci, der er chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet, tror, at Mads Petersen har reddet årets tur for en del danskere, efter Jonas Vingegaard styrtede ud af løbet.
1: Så kan vi ligesom fokusere på den her fuldstændig vanvittige kamp, Mads Petersen han kaster sig ud i for at vinde den grønne pointtrøje. Og det er jo ikke kun danskerne, der har fulgt den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt.
6: For det har været en spændende trøjejagt, siger hun.
1: Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
6: Lød det altså her fra Camilla Boracci.
19: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen,
6: ja, så fik jeg lige sat noget på her, som jeg ikke skulle have sat på endnu efter, som vi først lige skal... Jeg har fortalt historien. Firkløverregeringen har ikke skrinlagt arbejdet med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvide olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. I dag vil hun ikke stille op til interview hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet ved klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog godt argumenterer for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
19: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed.
6: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
20: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
6: En kold sommerdag i vente med 15-19 grader og kun nogen sol.

0: Velkommen tilbage til tredje og sidste time af denne morgens P1 Morgen, hvor vi jo her i sommermåneden insisterer på at bruge det meste af timen sammen med en person. Og i dag, der er det Harald Toksvær. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Jeg skal lige finde den rigtige mikrofon at tænde for, så man rent faktisk også kan høre, hvad du siger. Velkommen til, Harald.
2: Tusind tak for det.
0: Det lyder bedre. Det har været lidt svært at finde ud af, hvordan jeg skulle introducere dig. Nu har jeg omkring 12 titler, og så siger du måske bare pling ud for dem, du synes passer på dig.
2: Forfatter? Okay, helt sikkert.
0: Forfatter?
2: Ja, den tager vi.
0: Kunstner?
2: Ja.
0: Aktivist?
2: Ikke længere.
0: Journalist?
2: Hvorfor ikke?
0: Satiriker?
2: Ja.
0: Trold?
2: Ja.
0: Professionel shitposter?
2: Ikke længere.
0: Provokatør?
2: Ja.
0: Debattør?
2: Op og ned. Nej.
0: Venstre ekstremist?
2: Nej.
0: Forhenværende kortvarigt talent?
2: Jeg kan jo godt lide at tænke, at jeg stadig er talent.
0: Musiker?
2: Ja. Du mangler et par stykker.
0: Jeg mangler et par stykker. Jamen, det var lige dem, jeg kunne komme i tanke om, da jeg sad i går. Jeg skulle også lave resten af sådan spørgeplanen til dig.
2: Der er jo ingen, der spurgte om, hvordan jeg formåede at blive færdig med min kandidat.

0: der skrev DR en pressemeddelelse ud, præsenterede de nye talenter på DR's talenthold. Du var et af dem, og du blev citeret for at sige sådan her: "Jeg har altid haft gang i meget, men det meste har jeg selv lavet, og du bruger utrolig meget tid på at sælge dig selv. Jeg har så desperat savnet nogen at samarbejde med, og savnet den rygdækning, der er ved talentholdet, hvor nogen kan se, at jeg kan noget."
1: Det virker lidt ironisk, når man ser tilbage på det, ikke?
0: Ja, fordi noget af det meget, du har haft gang i, det var udtalelser, der har vagt forargelse og debat, og derfor gik der ikke længe før, at din ansættelse gjorde det samme, og jeg vil tro, at du vil mene, at ordet rygdækning ikke måske var dækkende for din tid hos
1: DR. Der var ikke meget ryg tilbage, da jeg forlod den her bygning sidst.
0: Og det er cirka 3 måneder senere, end du blev ansat. I oktober sidste år blev du fyret.
1: Jeg blev ansat i... Jeg startede i maj.
0: Og du startede i maj?
1: Jeg blev bare først annonceret nogle måneder senere. Så jeg var herinde i 6 måneder.
0: Så langt, så godt. 3 måneder efter pressemeddelelsen, blev du så fyret. Og den historie, hvad der skete i de 5 måneder og tiden efter, det skal vi tale sammen i dag. Vi skal også tale sammen, hvad der gjorde, at du overhovedet havnede der, og hvad du har lavet siden. Du har jo ikke ligget på den lade siden din fyring fra DR. Sig til, hvis jeg har misset noget. Du har udgivet i hvert fald 1 bog,
1: ja.
0: Lavet 2 radiodokumentarer,
1: ja.
0: Lavet et interviewprogram,
1: ja.
0: Og så sådan i overordnet set sådan fået et nyt liv på radiostationen Radio.
1: Det er korrekt.
0: Hvad går du at lave for tiden?
1: Jeg kan faktisk ikke rigtig løfte sløret for noget af det. Jeg tænkte over det på vej herind. Det er lidt noget lort. Men jeg har en deadline her i slutningen af ugen på et projekt, som jeg har arbejdet på over sommeren. Som ikke er blevet annonceret, som jeg derfor ikke kan løfte sløret for. Og så har jeg en lille håndfuld historier, som jeg regner med bliver til radiodokumentarer, som primært er faktisk noget ret tungt kriminalstof, som jeg heller ikke kan sige noget om endnu, fordi jeg ved ikke, hvad historien er endnu.
0: Så lad os lade være med at snakke om det, Harald, og tale om, hvis ikke fremtiden, så fortiden. Jeg tror, de fleste, hvis man sådan skulle... Når man hører dit navn, så vil de tænke, det er ham, debattøren, måske den provokerende debattør, som du sagde, du måske ikke var så meget. Pikhovedet vil nogen måske også sige. Hvordan startede det her med at ville blande sig i den offentlige debat? Hvad var det for nogle emner, der i hvert fald sådan i starten optog dig?
1: Det er fandme svært at sige. Altså, jeg har været politisk bevidst i en eller anden udstrækning fra en meget ung alder, og var jo en af de der pisseirriterende unger, som ligesom skulle sætte spørgsmålstegn ved alt, og særligt ved magt og autoritet. Og hvis man ligesom skal gå tilbage til altså en kim af, hvor alle mine projekter er kommet af i den her scene, så er det en sådan fundamental afsky over for magt, over for de magtfulde mennesker, som vælger at søge magt over andre mennesker. Det var jo en beskidt teenage punker, der røg en masse has og havde dreadlocks og hanekam og læderjakke og så videre. Og så blev jeg jo involveret i blokaden af det humanistiske dekanat tilbage i, er det 19 eller 20?
0: 19 er i hvert fald, hvad min research siger.
1: Tak for det.
0: Fordi at når jeg har sommergæster herinde, så leder jeg altid ind i DR's arkiver, finder ud af, og der står egentlig ret mange ting med dig, og leder ligesom efter det første for ligesom at se, hvordan startede deres liv i offentligheden. Og det var faktisk ikke blokaden på Københavns Universitet, der var det allerførste.
1: Nej, jeg har været zombie-ekspert.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Jeg vil lige teste, ikke fordi vi skal snakke mere om det, men du var lige en tur i Aftenshow i 2015 og fortalte om en zombiefilm.
1: Jeg har faktisk en anekdote, som passer enormt meget, og fra det passer skide godt til det, vi skal snakke om i dag.
0: Fyr den af.
1: Som er, at jeg altså relativt ung kommer ind for at snakke om den nye danske zombiefilm, Sorgenfri, og jeg har, ja, det er en lang historie. Jeg er nørd inde i zombiefilm på det.
0: Troels Lyby er med i studiet, han spiller hovedrollen, tror jeg, i filmen, og så er du inde i Aftenshowet og fortæller.
1: Og backstage møder jeg Jakob Stegelmann, som jeg jo altså ihærdigt kæmper for ikke at komme til at kalde far. Og jeg kan huske, at vi sidder ligesom og nørder om backstage, og så kommer vi ind og laver det her program, og jeg kan huske, at jeg var meget, meget skuffet over sådan min egen optræden, og vi kunne ikke rigtig få lov til at sådan komme ind i det her mere nørdede emner omkring zombiegenren, som jeg gerne ville, og jeg kom ud sådan ret slukøret. Og så kommer Jakob Stegelmann op og siger, at det gik skide fint. Og jeg er sådan, jeg synes sgu, det var i helvede. Så jeg fik slet ikke sagt det, jeg ville. Og så kigger han på mig, og så sagde han, Harald, næste gang, så skal du bare huske, det er live. De kan ikke stoppe dig. Og den tog jeg ligesom... der føler jeg, at han lagde en kim til noget, ikke?
0: Jeg synes også, der er noget smukt i, når vi forsøger sådan, eller det er i hvert fald det, jeg gerne vil med,

0: med starten af det her interview og forsøger at lave sådan en form for, i superhelte-genren kalder man det en origin story, og der er vel sådan en eller anden, ofte en eller anden sådan ældre, vis person, der siger nogle ord til en, som gør, at man bliver til den.
1: Og det er Jakob Stegelmann.
0: Det er Jakob Stegelmann for dig. Okay. Det synes jeg var virkelig fint, og slet ikke noget, jeg havde forberedt, vi overhovedet skulle tale om, fordi hvad egentlig ville, var at spille et klip for dig fra Blokaden dengang, eller fra din medvirken i Deadline i 2019 på baggrund af Blokaden. Det tager lige et lille minut tid, men der er også lidt kontekst med, så lad os bare lige høre, hvordan det lød.
2: I protest mod fakultetets kommende plan har de studerende forløbig over 2 uger blokeret adgangen til fakultetets medarbejdergange. De studerende har fremlagt en række krav, som de vil have ledelsen til at imødekomme, før de ophæver blokaden. Selv siger de, at de med deres aktivisme og blokade løfter arven fra 60'ernes studenteroprør. Eksempelvis da de altså forleden kabrede talerstolen til Københavns Universitets årsfest. Præcis som studenteraktivisten Finn Einar Madsen gjorde det tilbage i 1968.
3: I påstår at have lært af 68, men jeres 68 er en gylden kalv. Vores 68 er nu, i dag og hver dag. Finn Einar er død, men vi lever, og vi vil ikke ignoreres.
2: Og Toksvær, det var jo dig, vi lige så kapre. Talerstolen, hvad er det for en revolution, I vil have ud af jeres blokade på humaniora?
4: Altså, i overordnet forstand, så er det jo mange af de samme ting, vi kæmper for, som er at få et universitetsdemokrati, der fungerer, og som rent faktisk formår at inddrage de studerende og underviserne i de enormt vigtige beslutninger, der bliver taget.
0: Det var bare sådan overordnet, hvad der foregik dengang, og vi skal heller ikke gå ned i, hvad det var, der var punkterne i spareplanen, eller hvorfor I var uenige i dem, men hvad jeg gerne vil vide er, der var mange med i den her blokade og med i de protester, der var. Hvorfor tror du, at det var dig, der gik på talerstolen?
1: Det er der jo en rimelig klar grund til. Det var mig, der skrev talen. Og jeg var jo ikke, altså jeg var jo ikke som sådan, jeg var jo ikke organiseret medlem af HUM-rådet, for eksempel. Jeg var sådan set ikke med til at forme den politik, som der blev lavet studenterpolitisk på det her tidspunkt. Jeg kommer ind som aktivist fra sidelinjen af, fordi jeg kender de her mennesker. Og så skrev jeg blev bedt om at skrive den her tale, fordi jeg jo skrev og har forfatter ved siden af mit studie, og så altså, endte det ligesom med, at vi besluttede os for, at jeg nok også var den bedste til at holde den, og det var jo mest af alt, fordi jeg var performer, ikke? Altså sådan, jeg havde optrådt med musik og med teater og med alt muligt andet, og havde ligesom sådan relativt meget selvsikkerhed i det, ikke? Og så var jeg også altså, pisselig glad med, hvad konsekvenserne nu måtte være. Ikke? Og der, det blev så også en del af en større strategi for blokaden, hvor jeg ligesom var sådan en slags, jeg skulle til at sige pauseklovn, men et stykke artilleri. Ikke? Altså, det var ikke mig, der sad til de hårde forhandlinger og lavede den egentlige politik. Det var mig, der blev sendt i debatten. Det var mig, der blev sendt ud for ligesom at slås med de mægtige. Og så var der ligesom nogle andre klogere mennesker, der kunne sørge for at lave den egentlige studenterpolitik i baggrunden, ikke?
0: Var du stolt af den rolle?
1: Ja, det var jeg. Det er nok noget af det stolteste, jeg har været af nogen rolle, jeg endnu har spillet.
0: Hvorfor det?
1: Fordi, at når man er en performer, altså en optrædende, som jeg altid har været, lige siden jeg tvang mine stakkels forældre til at se de små teaterstykker, jeg havde fundet på inde på mit barneværelse under ved middagsbordet, så ender man i høj grad med at leve et liv for sig selv langt hen ad vejen. Ikke? Man optræder for sin egen skyld og for opmærksomhedens skyld og alt muligt andet. Og det var første gang, jeg sådan virkelig for alvor fik muligheden for at bruge nogle af de her evner til at altså, gøre nogle andre godt. Ikke? At vi lige pludselig var en bevægelse, et fællesskab, som jeg kunne støtte med det her, altså uden for mig selv på en eller anden måde. Og det var ret magisk, vil jeg sige.
0: Og det lægger jo så kimen til sådan en større, hvad kan man sige, samfundsdebattørkarriere. Jeg har bare lige sådan, både på internettet og i de traditionelle medier, i det, altså KIU-KFN, debatter, du har deltaget i, der handlede om uddannelsesnobberi. Det var dengang Peter Hummelgaard, han sagde, at akademikere, de skulle tage sig et job i Netto, og med Dannebrog flaget som symbol om en midterregering er det rette for Danmark. Der er jo alle mulige forskellige ting, som du er begyndt, eller begyndte derefter at debattere. Hvorfor?
1: Jamen, det skete jo sådan lidt af sig selv. Ikke? Skrev jeg, det var egentlig faktisk først, da jeg skrev et debatindlæg under corona, som var ret provokerende og opsat, som ligesom handlede om, det var meget tidligt i coronapandemien, hvor der gik meget tid på at give hele skylden for de høje smittetal på de unge. Ikke? Altså det var de unge mennesker, der var usolidariske, der var ligeglade, der bare ville ud og feste. Og så skrev jeg ligesom sådan et indlæg fra, hvad kan man sige, fra perspektivet af en festende ung, hvilket jeg ikke var. Jeg sad hjemme med min morgenkåbe de 3 uger, hvor den debat der kørte. Men altså sådan med udgangspunkt i, sådan, jamen, hvis I gerne vil have solidariske unge, så må I jo altså, lægge jer i selen for at skabe et solidarisk samfund, og det har I ikke været særlig dygtige til. Og det satte ligesom i gang med, at der var, altså, der blev vist en interesse for nogle af de her ting, jeg skrev, og så er det jo sådan, at du bliver jo lidt en holdningsmaskine. Når du først er kommet ind i debatverden, ikke? Altså så begynder du lige pludselig at få mails fra debatredaktører, der er sådan lidt. For eksempel husker jeg meget tydeligt dengang, jeg får en mail fra en af debatredaktørerne på Politiken, der er sådan lidt, alle er virkelig glade for Dannebrog lige nu, vi er lige ved at vinde, eller kom i, hvad fanden var det? Var det EM? Vi var ved at...
0: Ja, EM klarede vi det rigtig godt.
1: Ja, ved. Præcis. Ja. Så der hænger Dannebrog over det hele, og alle er rigtig glade for Danmark. Kan du ikke skrive noget vildt om Dannebrog, ikke? Altså, det er jo sådan en debattørkarriere ligesom tager form. Særligt, når man jo så får en fast klumme, som jeg havde først i Politikken og sidenhen i Ekstrabladet. Altså, der bliver du for alvor en holdningsmaskine, ikke? Og det havde jeg det meget sjovt med. Altså, jeg nød jo i en eller anden grad at finde ud af nogle sjove og skæve sådan, og provokerende vinkler og analyser, som nærmest altid handlede om ligesom at provokere folk til at tænke og prøve at tænke ting fra en anden vinkel i en eller anden grad.
0: Og var de altid, altså kom de altid fra et reelt sted, hvor du mente det, eller forsøgte du ligesom at karikere et synspunkt for at skabe den største reaktion?
1: Er det under ingen omstændigheder, de alle sammen kom fra et reelt sted. Jeg tror, det bedste eksempel er, og jeg har bragt det op før, men altså, at jeg fra et valg til et andet skrev et debatindlæg om, at unge mennesker burde lade være med at stemme, for det er ligegyldigt. Og næste år skrev et, hvor jeg opfordrede ældre mennesker til at give deres stemme til et ungt menneske. Ikke? Altså, så langt hen ad vejen, så handlede det jo om, at provokere folk til at tænke lidt ud over de ret smalle grundpræmisser, som vi ofte ligesom lever i den politiske debat, og prøve at skabe noget røre og se, om ikke der kom nogle fede idéer ud af det.
0: Ja, fordi hvad er formålet? Fede idéer? Altså, eller hvad? At udvide horisonten for, hvad der kan tales om? Eller sådan, hvad er det sådan, der har drevet sådan, det har skulle, hvad kan man sige?
1: For mig handlede det om at gå ind og fucke med vores idé om den offentlige debat som sådan en komplet perfekt demokratisk arena, hvor alle idéer er velkomne, og hvor vi ligesom kan udvide vores horisont og nærmere pege på, hvordan sådan en offentlig debat, som den fungerer på grund af de magtstrukturer, som den fungerer i, både inde i det her hus for eksempel, men også alle mulige andre steder, er i virkeligheden, altså det er en ret smal spillebane, ikke? Hvor der er en lang, lang, lang række grundpræmisser og usagte regler, som du ligesom skal kunne købe ind på for som sådan at kunne deltage. Og det vil jeg gerne prøve at pege på, også for at sige sådan, jamen, den offentlige debat kan være enormt god, og den kan være oplysende, og der kan sagtens, altså vi kan sagtens blive klogere af den, men den kan også være en undskyldning for ikke at undersøge de grundpræmisser, vi går og ikke lægger mærke til, vi har i vores hverdag, når vi agerer politisk.
0: Det er sjovt, du kaldte dig selv for en holdningsmaskine, fordi jeg har bare lige så skrevet om dig, at du også du er ikke længere på Twitter eller på X, men at du i din tid der skrev over 7.000 tweets.
1: Ja.
0: Meget maskinelt. Nogle af de tweets skal vi tale om, men først vil jeg også gerne sådan... Du kommer ind på DR's Talenthold. Det sker jo for ganske nylig i hvert fald, hvis vi sådan gennemgår dit liv kronologisk. Hvad er det så for 14-15 måneder siden, starter du på DR's talenthold. Jeg kunne læse i den pressemeddelelse, der kom dengang, at du havde skrevet din ansøgning lavet fra et badekar, og at den kom i sidste øjeblik.
1: Ja.
0: Men hvad tænkte du der i det sidste øjeblik, da du tænkte, nu skal jeg ind på Danmarks Radios talenthold?
1: Jeg tænkte, hvorfor ikke? Altså, det var, jeg har en god veninde, som også arbejder herinde, som i flere år havde prøvet at overbevise mig om at søge ind. Hun havde ligesom sagt, du laver alle de her mange, mange ting, og arbejder med forskellige medier, forskellige udtryksformer. Det er ret oplagt som en uddannelse for dig, og det var også et problem, jeg havde haft tidligere i forhold til kunstuddannelserne og så videre, at sådan, jeg kunne ikke lægge mig fast på bare at skrive bøger, for eksempel, eller bare at lave musik. Og der virkede talentholdet som et sted, hvor man ligesom kan komme ind med en relativt bred palette af evner eller interesser, og udforske dem og finde ud af, hvordan man kan blive den bedste medieproduktionsborger-protestant muligt.
0: Og det endte jo så med massiv kritik, især fra flere politikere i Folketinget.
1: Det gik lidt galt.
0: Det gik nemlig lidt galt, og det endte jo også med, at du blev fyret et halvt års tid senere. Men var det noget, du på nogen måde kunne forudse, eller var det ikke noget, du havde tænkt over ville ske?
1: Altså, jeg vidste, der ville komme en reaktion, og jeg tror, jeg var den første, der advarede dem om, at der ville komme en reaktion. Ikke? Altså, det sagde jeg både til min jobsamtale, og da jeg var blevet ansat, og ligesom sådan mødte mine chefer for første gang, var sådan et, hør, så snart det her rammer offentligheden, så kommer Morten Messerschmidt eller whoever til at gøre en stor ting ud af det, og det skal I selvfølgelig bare være forberedt på, og der fik jeg at vide, som jeg også fik at vide hele vejen indtil den dag, jeg blev fyret, det skal du ikke bekymre dig om. Det skal vi nok håndtere, det har vi håndteret før. Og havde jo en samtale om det til min sidste samtale, inden jeg blev optaget, om sådan, jamen, hvad er det for en rolle, jeg har spillet indtil nu? Hvad er det for nogle roller, man kan spille på DR? Hvordan skal man nok omlægge sin tankegang, særligt hvis man gerne vil lave noget andet end debatstof? Så det har været altså en helt åben samtale fra starten af.
0: Og de her tidlige udtalelser, jeg faktisk med vilje ikke sådan gået i detaljer med dem, fordi det kommer lidt senere, men jeg forestiller mig selvfølgelig, som du nævner her, har de spillet en eller anden rolle i ansættelsesprocessen, og du har også lavet mulige andre ting, skal det siges, altså skrevet, hvad, tre bøger inden, eller fire bøger inden du kom ind på talentholdet, alt efter hvordan man tæller måske.
1: To romaner.
0: To romaner, og så nogle digte også. Ja. Du har udgivet musik, og lavet alle mulige andre ting. Hvad kan man sige? Jeg tror faktisk bare aldrig, jeg har fundet ud af, sådan, har det haft nogen betydning positivt egentlig, at du har haft den her rolle som samfundsdebattør, da du skulle ind på DR's talenthold?
1: Det ved jeg ikke. Altså, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg er sikker på, at hvis du spurgte de chefer, der har hyret mig siden fyret mig, så ville de sige nej. Jeg tror, ærligt talt, jeg tror, det trækker begge veje i virkeligheden. Ikke? Altså, jeg tror, på den ene side, så er det nok noget, man havde nogle alvorlige diskussioner om man kunne holde til, og hvad vil det sige, og hvem er ham her Harald? Er han sådan, altså et frodende, dumt svin, der bare vil ud efter alle? Men på den anden side, så tæller det jo nok også for noget, at jeg har en eller anden medievandhed. Ikke? Altså, at jeg kan begå mig i den verden, at jeg kender folk i den verden, at jeg forstår, hvordan den fungerer, og har en forståelse for mediebranchen generelt, ikke? Både indadtil og udadtil. Så det vil være mit umiddelbare bud, men det er jo ikke noget, jeg kan vide.
0: Og der gik jo ikke længe fra, at din ansættelse blev præsenteret til, at flere politikere var ude og være, ja, decideret vrede over det. Katrine Daugbjerg fra Liberal Alliance var det, Pia Kjærsgaard, og så især Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, der i det her meget omtalte samråd, sådan sammenfattede dine tidligere udtalelser og måske også din personlighed på cirka 2 minutter. Og det klip har jeg her. Og det havde jeg så ikke. Nu kommer det.
5: Nu gennemgår jeg nogle af de ting, han har gjort, for jeg tror, det er vigtigt for offentligheden at forstå, hvad det er for en mand, vi taler om. Som i sommeren 2023 fejrer Mads Lundbys alt for tidlige død efter længere tids kræftsygdom. Han håner en familiefar, der dør af kræft, og mens så kan den afdøde Mads Lundbys børn stå med sorgen over tabet af deres far, mens Harald Toksvær går til tasterne og fryder sig over familiens tab. Det samme gjorde han i forbindelse med Rit Bjerregaards død, i hvilken anledning han opfordrer til at sende en væmmelig tanke til Rit Bjerregaard. Ikke nok med, at Harald Toksvær morer sig over Mads Lundby og Rit Bjerregaards død, så har han også offentligt skrevet til folk, at han ønsker dem en langsom og smertefuld død. Han har hyldet en mand, der ikke for længe siden myrdede en forsikringsdirektør i USA. Han har opfundet historien om, at politiet har tæsket en 13-årig pige under rydningen af ungdomshuset. Han skriver, at han ingen problemer ville have ved at samarbejde med Torkild Lauesen, nemlig den mand, der var i spidsen af Blekingegadebanden. Harald Toksvær har opfordret til at afbrænde Dansk Folkepartis valgplakater. Han har billiget overfald mod vores medlemmer. Han skriver i sommeren 2024 en forfærdende besked på det sociale medie X, det er altså et år siden, hvor han skriver 4-0 til Palle. Den linje er en særdeles kontroversiel ytring, der stammer fra de radikaliserede miljøer på venstrefløjen og dækker over en hilsen til den morddømte Palle Sørensen, der stod bag nedskydningen og drabene på 4 københavnske politibetjente i 1965. Og tænker man, kan det nu være rigtigt? Hylder han virkelig en politimorder, eller kan det eventuelt forstås anderledes? Så kan man kigge på et andet opslag, han har lavet, hvor han skriver meget direkte, dræb politibetjente. Et slogan, jeg står 100% inde for og vil forsvare til min grav. Det er den mand, som Danmarks Radio har hyret på deres talenthold.
0: Den sidste her, da du skriver, dræb politibetjente, det er et slogan, jeg står 100% inden for, som Mikkel Bjørn citerer.
1: Så der er meget af det her, der er løgn, vil jeg sige. Men nej, det Mikkel Bjørn refererer til sidst. Vi bliver nok nødt til at gå igennem nogle af dem. Nu skal jeg bare lige, mens jeg husker, det der med Rit Bjerregaard, det er ikke rigtigt. Jeg var i en debat, hvor jeg blev bedt om at komme ind og tale om, at der var nogle andre, der havde holdt en fest, da Rit Bjerregaard døde. Og jeg forsvarede deres ret til at holde den fest. Så det er bare et opdigtet citat. Det der med politibetjentene. Det, han refererer til, det er, at jeg for 6-8 år siden eller sådan noget, fik et broderi af en kunstnerveninde. Altså sådan et fint gammeldags broderi, hvor der stod fuck art, kill cops. Altså et kunstværk, som jeg postede et billede af, eller jeg tror, jeg postede et billede fra min lejlighed på min væg på Facebook. Og så Niels Jespersen i en...
0: chefredaktør på Pio.
1: Ja, i en P1-debat, lige pludselig sådan, hævde ligesom ud af det blå, det er mange, mange år siden det her, når man Harald opfordrer på sin Facebook-væg til at dræbe politibetjente. Og derefter laver jeg så et meget, meget tykt, sarkastisk opslag, som man forhåbentlig også skal høre på det citat, som Mikkel Bjørn læser højt, hvor jeg poster det der broderi igen, og siger, jamen det er jo selvfølgelig altså god og byggelig kunst, som hvis budskab jeg står 100% indenfor.
0: Var der andre, du lige ville...
1: Jeg skulle have taget en fucking note.
0: Mads Lundby Hansens...
1: Ja, det er rigtig nok.
0: Der skrev du DJ Easy, da han døde af kræft.
1: Ja, den kommer jeg ikke udenom.
0: Og det har du... Du har fortalt om, hvordan du har det med det i dag, og det er... Hvorledes?
1: Ja, det var nok ikke særlig sjovt.
0: Det var nok ikke særlig sjovt. Så var der forsikringsdirektøren i USA, der blev dræbt.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad han refererer til.
0: Jeg tror, det var Luigi Mangione.
1: Ja, det ved jeg godt, men jeg ved ikke, hvad
0: du har sagt.
1: Jeg skulle
0: okay. Jeg vil bare lige give dig muligheden for at gendrive, hvis der var nogle flere ting. Vi skal snakke mere om, hvad det så har betydet for dig, det politiske pres, og hvordan du så kom ud af det, og hvordan du oplevede fyringen. Men klokken er simpelthen fløjet sted, Harald, og klokken er blevet over 9:30. Niels Christian Lange sidder klar med nyhederne, og dem skal han da have lov at fortælle. Så jeg plejer at have en lyd til dig, Niels Christian, men der er gået koks i teknikken.
6: Så kan du ikke bare fyre den af her? Jo, det gør det bare. Mange tyskere er frustreret over angrebet mod Berlin Pride lørdag, hvor en blev dræbt og 29 såret, da en bil bragede ind i menneskemængden. Det er nemlig femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever den slags angreb. En af de frustrerede er Ali Davic.
7: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og har mig gesagt...
6: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med dette had hos visse mennesker, og det bliver kun større. Den formodede gerningsmand, som i aftes beskudt og dræbt af politiet under anholdelsen, var kendt og havde en række domme i forvejen, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
8: så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
6: Flere end 300.000 mennesker er nu evakueret på grund af naturbrændene i Frankrig og Spanien. Men her til morgen er der kommet en lidt positiv melding fra departementet i Gironde, som er et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brændene. Nemlig at brændene i det mindste ikke er vokset natten over, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, der befinder sig i området.
9: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brænde vokse større og større.
6: Da årets Tour de France lukkede og slukkede i aftes, var det med danske cykelben på podiet. Efter 3 ugers strabasser blev danske Mads Pedersen nemlig hyldet i Paris for at vinde den grønne pointtrøje, som den allerførste dansker nogensinde. Noget, der ikke kun er blevet bemærket herhjemme, fortæller Camilla Boracchi, der er chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet.
10: Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
6: Mads Pedersen har som den kun 5. rytter nogensinde nu vundet pointtrøjen i alle de 3 største etapeløb, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og herhjemme bliver det bare til en kølig sommerdag med 15-19 grader, nogen sol og lidt til frisk vind fra nordvest og vest.
0: Så er vi tilbage, Harald Toksvær.
1: Fedt.
0: Hvad var det, jeg plejede? Radioman. Skal vi huske at kalde dig, og alt muligt andet. Du var ansat på DR's talenthold, oplevede kort efter din ansættelse blev offentliggjort et stort politisk pres. Vi hørte fra Mikkel Bjørn lige før, hvordan han gennemgik det ved et samråd med kulturministeren, hvor han jo mere eller mindre direkte opfordrede til din fyring. Hvordan oplevede du det pres, fordi du, som jeg husker det, gik du simpelthen på arbejde stadigvæk i Danmarks Radio dengang?
1: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg jo i nok en måneds tid mere, vil jeg tro. Jeg kan ikke huske, hvornår det samråd præcis lå. Det var jo sådan noget efter sommerferien-agtigt. Jeg har jo fortalt mange gange om, hvordan det var at være på DR i den periode, og det var jo ikke sjovt, fordi man kan sige, at det, eller ligegyldigt hvilken situation du er i, så er det ikke sjovt at være på en arbejdsplads, hvor du kan se og kan fornemme, at alle holder øje med dig, ikke? Altså at alle taler bag din ryg, og særligt at dine chefer, ledere jo altså siger en ting til dig, men går og visker i krogene om noget andet, nedlægger et decideret berufsverbot over dig på din egen arbejdsplads, uden ligesom at ville indrømme over for dig, at det lader sig gøre. Jeg synes, altså jeg kan ikke lade være med at høre det der, udover at der er en masse ting, at de siger, at det er ting, han siger, som bare er forkerte. En ting, som aldrig nogensinde kom op i den her samtale, som jeg synes er egentlig, altså som jeg er lidt overrasket over, også fra mediernes side, er, altså at jeg synes, det er virkelig, virkelig bekymrende, at vores folkevalgte benytter den kolossale magt, som de har fået blevet givet af folket til at føre politik, til at få enkeltpersoner, og i øvrigt, altså lavt lønnet, magtesløse enkeltpersoner, som de ikke kan lide ned med nakken. Altså sådan, og det er jo ikke første gang, at Mikkel Bjørn har lavet det her. Katrine Daugaard ved jeg ikke, men jeg ved, at hun ligesom også brugte det her til at profilere sig på at være sådan Liberal Alliances DR-kritiker, ikke? Jeg synes, det er vildt bekymrende for vores demokrati. Jeg skal nok klare mig, jeg er en hvid mand i mediebranchen, det går. Men jeg synes, det er vildt bekymrende for vores demokrati, at man kan bruge altså Folketinget, de hellige, demokratiets hellige haller, til at udpege de enkelte personer, man gerne vil sørge for, at ikke har et arbejde, og få dem ned med nakken. Altså, det synes jeg sgu er scary.
0: Og argumentet fra de politikere, der kritiserede ansættelsen, er der ville jo nok være, det er i hvert fald læst flere gange i forberedelsen til det her interview, har ligesom været, det er en mand, som gør sig morsom på menneskers dødsfald. Det er en mand, som billiger vold eller drab af politibetjente, 4-0 til Palle er referencepunktet her. Hvorfor skal vi alle sammen i hele Danmark betale hans løn?
1: Det kan du så også sige om din lokale sagsbehandler, ikke? Altså, så er altså sådan en eller anden kommunal sagsbehandler op i Folketinget og vende, fordi Mikkel Bjørn synes, at de er, det ved jeg ikke, islamist eller for venstreorienteret eller whatever. Det gør han jo også i øvrigt, ikke? Altså, sådan, han gjorde det også med en altså uskyldig teenage-pige på, hvad var det, Herlev HF eller sådan noget, fordi han ikke kunne lide hans efternavn, ikke? Altså det er enkeltpersoner, som på den måde bliver altså hængt ud af de mest magtfulde mennesker i landet for at få dem personligt ned med nakken. Det synes jeg er scary. Men
4: i sidste ende, så er jeg ikke dømt for noget andet end at opføre mig uhøfligt over for magtfulde mennesker. Ikke? Altså, og jeg så har lavet upassende jokes og så videre, og eksisteret på sådan lidt en mærkelig klinge imellem satire og formidling og holdningsstof. Det er fint nok at kritisere, men altså, jeg har ikke voldtaget nogen for helvede. Og jeg har i øvrigt heller ikke opfordret til vold, så vidt jeg ved.
0: Er du blevet taget for bogstaveligt? Sådan rent generelt set?
4: Der sker noget, når jokes og satire når journalistik, hvor alt, der nogensinde kunne have været sjovt eller ironisk eller sarkastisk eller har haft en eller anden punkte, ligesom bliver fuldstændig skrællet af. Ikke? For eksempel, når jeg skal sidde og forklare, at mit opslag på Facebook, hvor jeg kalder Fuck Art, Kill Cops for et opbyggeligt kunstværk med et positivt budskab, som jeg vil give videre. Sidde og forklare, det er jo ikke første gang, jeg sidder og forklarer, ja, det var faktisk for sjov. Det var faktisk en joke på, at folk gik ud på baggrund af det kunstværk og påstod, at jeg ville slå politibetjente ihjel.
0: Du endte med at blive fyret.
4: Ja, det gjorde jeg.
0: Og
4: Ja.
0: Lad os lige høre forklaringen på den fyring fra daværende kulturdirektør Henrik Bo Nielsen.
11: Hvorfor er han blevet fyret?
12: Jamen, han er blevet fyret, fordi mængden af markante udtalelser, mængden af holdningstilkendegivelser og de ting, der er kommet frem for os her i det tidlige efterår, de har afstedkommet en revurdering af, kan vi isolere hans inhabilitet og stadigvæk sende ham nok rundt i systemet til, at vi synes, vi har et uddannelsesforløb med kvalitet. Og det har jeg fået den indstilling fra den uddannelsesansvarlige, at den opgave kan jeg ikke løse. De to modstridende forhold kan han ikke løfte. Og den vurdering er jeg fuldstændig enig i, og så er der kun én ting at gøre, og det er at ophæve ansættelsesforholdet.
11: Men du siger, at den mængde, der er kommet frem i efteråret, hvad er det, der er kommet frem?
12: Jamen, altså, der har jo været også her i september, blandt andet rundt om et efterhånden herostratisk berømt samråd i Folketingets kulturudvalg, en masse påstande, som vi har tilstræbt og efterprøve. Det har været noget vanskeligt i lyset af, at der er mange, mange tusind, og to, de er i øvrigt efterfølgende slettet. Det er også derfor, jeg ikke går konkret ned i den enkelte udtalelse, at det kan være lidt svært at vide, hvad der er op og ned.
0: Som jeg forstår det, to argumenter. Et, der er kommet flere udtalelser om dine deltagelse i debatten om samfundsforhold, tror jeg, han selv siger, frem, og så de udtalelser har gjort, at det har været svært at strikke et uddannelsesforløb korrekt sammen for dig. Du har en lidt anden forklaring. Du har kaldt det her mange medier en politisk fyring.
4: Ja, men selvfølgelig er det det. Altså sådan, og det ved vi jo også alle sammen godt. Og der er, altså, der er så meget ved det der, som ikke hænger sammen, og som det også er lidt svært at forklare, hvorfor det ikke hænger sammen, hvis man ikke sidder i den her skide branche. Men der er meget galt. Et, at sådan, altså, Henrik Bo går ud og citerer først 3.000, så 5.000, så 7.000, og så til sidst uendeligt mange udtalelser, som skulle være over stregen. Så det vil sige, at han har optalt alle opslag, alle retweets, alle kommentarer, jeg nogensinde har lavet på en social medie platform, og så ligesom bare talt alle dem for invaliderende. Ikke? Så er der det her spørgsmål om inhabilitet, som jo egentlig er det, jeg bliver fyret på. Det er jo, jeg bliver ikke fyret for at være for venstreorienteret, jeg bliver fyret for simpelthen at have sådan en generaliseret inhabilitet, som jeg ikke tror, der er nogen som helst anden i Danmarks mediehistorie, der er blevet udnævnt til. Og interessant nok, så kunne han så ikke på noget som helst tidspunkt pege på noget specifikt område, hvor jeg skulle være inhabil. Som man jo også ved, så fungerer inhabilitet, altså sådan case by case, når man faktisk arbejder journalistisk. Inhabilitet er et spørgsmål om, at sådan, når man, hvis du sidder og arbejder på en historie, hvor du måske har et eller andet inhabilt forhold, for eksempel til en kilde, så trækker du dig fra den historie. Ikke? Altså sådan, så flytter man rundt. Så er det her spørgsmål om et uddannelsesforløb, som altså talentholdet jo ikke er. Talentholdet er et managementforløb. Der er ikke noget, der er ikke nogen faste eksamener, der er ikke nogen fast undervisning, der er ikke nogen klare rammer for, hvad man egentlig skal og hvor man skal hen. Og i øvrigt, det her er et meget, meget stort hus. Nu hvor han ikke kan pege på, altså, eller kunne pege på, hvor det rent faktisk var, jeg var inhabilitet eller inhabil, så altså, bliver problemet jo også sådan, jamen okay, hvordan gør de her uendeligt mange tweets mig inhabil på at skrive drama for eksempel? Eller lave reality-tv, eller, eller kulturradio, eller dokumentarer. Altså,
1: det er bare et totalt gennemhullet argument, som, og de stod jo også ret afklædte tilbage bagefter, så selvfølgelig var det politisk pres.
0: Og en af grundene til, at i hvert fald du og andre også stillede sig spørgende over for den forklaring, var blandt andet, at din tidligere chef, Jonas Delfs, endnu tidligere i forløbet, inden du blev fyret, var ude at forsvare din ansættelse med ordene: vi er helt bevidste om, at han har en fortid som provokerende debattør, men det er ikke i sig selv diskvalificerende for jobbet. Det blev det så, eller jeg ved ikke, hvad man, det kan man vel godt konkludere. Og det endte faktisk med, at der var en masse mennesker, måske fra lidt uventet kant, der kom der i forsvar. Jeg har fundet sådan en lille samling af det. Komiker Lasse Remmer siger: jeg er enig med Toksvær i omtrent ingenting. Jeg synes, hans opførsel er idiotisk, og at hans synspunkter er ufornuftige. Netop derfor er hans situation vigtig at tale højt og tydeligt om, så det kan gøres klart, om det var en politisk motiveret fyring. Mads Brygger fra Frihedsbrevet, han siger: nu vides ikke præcis, hvorfor Harald Toksvær er stoppet på DR's talentuddannelse, men alle dem, der fejrer det, bør lige huske på, ytringsfriheden går ud på at beskytte det mindst populære synspunkt. I Berlingske, der lød en leder: det tyder på en kedelig fremtid for DR's talenthold med perfekt kedelige talenter, der altid har opført sig præsentabelt, aldrig sagt noget upassende eller har opført sig som idioter, og hele optrinet vidner om en dyb identitetskrise hos Danmarks største organ for public service. I Weekendavisen lød det: hele fidusen med et talenthold er vel at give nogle uslebne typer, at hive nogle uslebne typer ind i butikken, så det hele ikke bliver så kedeligt. Derfor burde DR genansætte Harald Toksvær og hans skøre pose med tweets, og desuden give ham en undskyldning og en flødebold.
1: Ingen flødebold til mig.
0: Ingen flødebold, men hvad med resten? Hvordan var det at få hjælp fra lidt uventet kant? Mange af dem tager som afstand fra dig samtidig med, at de siger, at der er et principielt problem med din fyring.
1: Ja, der var mange af mine fjender, der ligesom kom i vælten, og det var altid dejligt for dem at sådan kunne få lov til at tage sådan et godt principielt standpunkt, særligt når sagen ligesom er overstået, og der ikke rigtig er noget at vinde eller tage på det. Ikke? Jeg havde ligesom mistet mit job på det tidspunkt. Men det er jo da så fint. Altså, det er da dejligt, at der er nogen, der kan se, hvad der er galt i Danmarks Radio, og det vil gud meget. Altså, det er jo også fuldstændig korrekt, som det bliver beskrevet, at det er jo det, man ønsker med talentholdet, eller det er det, man bilder sig selv ind, at man ønsker med talentholdet. Det er jo fordi, det er et program, som altså har produceret folk som Frederik Silius og for eksempel Mads Brygger, ikke? Og det er jo det, man gerne vil have, og det ved jeg også, fordi det var nogle af de navne, der blev nævnt i min optagelse, ikke? Altså sådan, at det var noget af det, som de så i mig, og det kræver jo så også desværre, at man er villig til at prøve nogle grænser af, både på fortid, nutid og fremtid, men det er ikke noget, som Danmarks Radio som hus kan bære disse dage.
0: Du, jeg var meget spændt på at høre, sådan, hvad du sådan med et års eftertanke har gjort dig tanker om DR som hus. Og jeg ved, at du gav en tale til mediet POV's 10-års fødselsdag for nylig. Og her vil jeg sige, at der var lidt af den gamle Harald til stede i lokalet der. Du taler om sådan en masse mediernes famlen efter relevans, både de sociale og de traditionelle. Og så siger du lidt om din gamle arbejdsplads, citat: DR forsøger desperat at regne ud, hvordan man får 15-årige til at lytte til Flowradio, uden at sælge sig selv til de onde kinesere, der kun bliver under af, at de er af den sjældne slags ondskab, som det er besluttet ovenfra, at vi faktisk godt må forholde os til.
1: Ja, den er meget god. Det er en god linje, det synes jeg.
0: Hvad er det, DR mangler? Eller altså,
1: jeg har jo brugt enormt lang tid på at ligesom erfaringssøge hos... Jeg har jo lært en masse mennesker at kende i branchen igennem det her, og blevet venner med nogle af dem og kollegaer med nogle andre, og brugt enormt lang tid på at lære om en masse DR-historie, som jeg ikke kendte før. Og jeg er ikke den bedste... jeg er under ingen omstændighed eksperten, der burde fortælle om det, men der er jo en generel tendens, og det er jo nok sådan, særligt fra dengang, man byggede DR-byen og lukkede tv og radio som to separate instanser, til at man ligesom har vokset de her endeløse lag af halvinkompetente, frygtbævende mellemledere, ikke? Altså sådan, som kommer ind til deres arbejde med et udgangspunkt, der hedder: fuck, jeg håber ikke, jeg bliver fyret. Altså, fuck, jeg håber ikke, den næste lortesag ender på mit bord, og åh nej, åh nej, åh nej. Og det er generelt, altså, det er en frygt over for politisk backlash, men grundlæggende en frygt, som de her endeløse lag af mellemledere har i forhold til deres eget job. Og den frygt drypper ligesom ned i nakken på alle de medarbejdere, der sidder herude, og det ved jeg også, at du også har mærket, også selvom jeg ikke vil tvinge dig til at indrømme det i radioen, August. Men, og så var det selvfølgelig, altså en stor del af det, det sagde Mads Brygger til mig på et tidspunkt, som jeg overhovedet ikke havde tænkt over, var jo altså sådan overgåelsen af licensen over til finansloven. Altså sådan ideen om, og det var der, hvor danske folketingspolitikere begyndte at tænke sig selv som redaktør i Danmarks Radio, og hvor armslængdeprincippet blev for alvor forkortet til en meget, meget kort, lille, vandskabt arm, som så efterhånden nok også bare er blevet væk igen. Og
0: så er det jo godt, Harald, ja, at der findes andre steder i medielandskabet.
1: Det er dejligt.
0: Og det synes jeg, vi skal gå videre til nu.
1: Lad os det.
0: Fordi kort tid efter, var det ikke nærmest kun nogle dage efter, du blev fyret fra DR, så blev du hyret af radiokanalen Radio, medlemsbetalte radiokanal. Hvordan i alverden kom det i stand?
1: Ja, altså ja, jeg blev sendt blev aftalt, at jeg skulle på genopdragelsesrejse til Radio for at blive en god dansk medieborger igen. Altså, den måde, det i virkeligheden kom i stand. Jeg blev ansat, da jeg læste Politikken, kan jeg afsløre.
0: Du var ikke selv klar over, at
1: nej.
0: De havde skrevet, de ansætter dig på en...
1: Nej, det eneste, vi havde aftalt, jeg havde skrevet til Rasmus Broen, som er medejer af Radio, dagen efter jeg blev fyret, var sådan, at jeg synes, vi skal lave noget sjovt på det her. Altså noget med, at jeg skal ud på genopdragelse for at blive folkelig igen og finde ud af, hvordan jeg ligesom kan genvinde mig danskernes kærlighed. Og han var sådan, at vi har lige siddet i bestyrelsen og snakket om præcis det samme. Lad os sætte et pressemøde op på fredag, ikke? Og så sætter vi jo det her pressemøde op, hvor man ligesom går ud og annoncerer i radio-universet, at jeg skal til Skuldborg på genopdragelsesrejse. På det her tidspunkt, så er det eneste, vi har aftalt, er at lave det her pressemøde. Men da jeg så forlader det her pressemøde, så kan jeg jo se, at Michael Bertelsen har været i politik og sagt, at jamen, vi har ansat Harald i et 3 eller 6 måneders genopdragelsesforløb, og det glæder vi os rigtig meget til. Og så var jeg sådan, jamen så...
0: Og jeg tror, at han blev spurgt, er det et rigtigt forløb? Og så siger han, ja, det er 100% alvorligt et rigtigt elevforløb, tror jeg, eller sådan noget.
1: Og så var jeg sådan, jamen så er jeg vel ansat, altså. Og det har jeg jo så været siden...
0: Og jeg læste i din sådan, jeg synes, den var så fin at læse igen, den her, i hvert fald med alt det, der har været i sådan sket siden. Den oprindelige pressemeddelelse om at du kom på talentholdet i DR, der fortalte du om, at du ville, din hemmelige drøm, det var at genopleve radiodramaet.
1: Ja.
0: Og det er vel det, du er blevet en del af nu. Hvis der er nogen, der laver radiodrama i Danmark, så er det vel Radio og deres fiktive taleradio i Skuldborg.
1: Jeg er meget, meget glad for, hvor jeg er, vil jeg sige. Altså, jeg har været ret overrasket over... Altså, en ting er, at jeg tjener mange flere penge, end jeg gjorde i DR, så tak for det. Vidste du i øvrigt, at talentholds... Altså, jeg tror, talentholdsmedlemmer er de absolut lavest lønnede personer i DR-byen. Og uden for overenskomst, det er jo et for 20.000 om måneden. Nå, men... jeg er virkelig, virkelig glad for Radio. Og jeg var også meget glad for at opdage, at denne her... idé, som jeg måske havde i hovedet, om at man bare ligesom kunne forvente af ledelse i mediebranchen, at den var frygtsom og paranoid og halv inkompetent og barnlig og uprofessionel, måske mere var et DR-problem, end det var et mediebrancheproblem. Altså, fordi nu er jeg på en fed arbejdsplads med fede kollegaer, hvor jeg er glad for at lave fedt indhold, altså, og glad for at komme på arbejde hver dag.
0: Og noget af det indhold, det er især det, der i hvert fald har skabt mest røre, det er den podcast, du har lavet,
1: ja,
0: der hedder Hanrej i Ribe. Måske jeg bare lige skal spille et klip af dig, der fortæller om, hvad den handler om.
1: Ja. Hanrej i Ribe er en radiodokumentar om et kæmpe lokaldrama. Det er også en sladderhistorie om et utroligt modigt stykke utroskab. Men vigtigere end det, så er det en historie om tre helt almindelige mænd fra en lille bitte by i Sydvestjylland, som oplever at blive forrådt af en, de elsker.
0: Jeg har lyttet til podcasten, Harald, kan anbefale, at man gør det. Det kræver et abonnement hos Radio. Den handler om, som du selv siger det, et utroligt modigt stykke utroskab. En kvinde, som du navngiver Sara, der er simpelthen, ja, jeg kan vel godt spoile det, har tre kærester på samme tid, uden at i hvert fald de alle sammen er klar over, at det er tilfældet.
1: I årvis. I en meget lille by i Sydvestjylland.
0: Præcis, i Ribe, som titlen er. Den historie, som vi husker det, det er et Reddit-opslag. Du laver den Er I gang med at lave den på Danmarks Radio?
1: Ja, jeg sidder på radiofortællinger i nogle måneder, før jeg bliver fyret, og finder den egentlig som en idé til en radiofortælling, som vi ender med at vælge ikke at gå videre med. Og så sidder jeg på den, indtil jeg starter på radio og nævner den for vores direktør, Clara Kunstmann, over en kaffemaskine. Ikke engang som et pitch, mere som sådan en sjov anekdote fra en historie, jeg havde opsnappet, og så kigger hun på mig og siger, har du stadig deres telefonnummer? Og der gik ikke 24 timer, så var den ligesom greenlightet, ikke? Hmm. Og så arbejdede jeg på den i nogle måneder, og det har været chokerende succes, vil jeg sige.
0: Kan du sætte flere ord på det? Hvad har været det chokerende ved det?
1: Jamen bare, at vi har jo fået, vi har fået enormt mange abonnenter ind på det. Altså det har virkelig, virkelig rykket ind hos radio, hvilket var dejligt at komme ind på en arbejdsplads og kunne gøre en forskel. Ramt vores all-time high i abonnementstal af forskellige omgange, og var jo oppe og flere gange i top 3 over sådan Danmarks mest populære podcast på Apple Podcasts hitliste i hvert fald. Slog genstart i en uge eller to, og var oppe at vende nummer 2. Så altså, og jeg bliver jo stadig kontaktet, og der ruller jobtilbud ind på baggrund af den der, så det er jo forrygende. Altså, det er virkelig, virkelig fedt.
0: Og det er meget langt fra dit sådan image som enfant terrible, provokatør, debattør. Du er jo simpelthen bare fortæller af en historie, og vel også, det er i hvert fald det, du fremhæver i det her klip, og som jeg også har set dig gøre i interviews, som handlede om det, fremhæver den sårbarhed, der ligger i de mænd, der har lyst til at ikke bare fortælle dig, en journalist, om historien, men simpelthen også at bruge hinanden i det svigt, de har oplevet.
1: Ja.
0: Hvad er det, du mener, den historie kan?
1: Jeg tror, vi bruger rigtig meget tid på at snakke om mænds følelser, hvordan det er vigtigt, at mænd bliver bedre til at snakke om deres følelser, er i deres følelser og snakke med hinanden og gå til psykolog og så videre. Og det er utrolig let for woke, humaniora uddannede mediebranchemænd at sidde i et radiostudie i København og sige, hvor vigtigt det er, at vi alle sammen begynder at gå til psykolog. Og det, der ligesom fascinerede mig ved den her historie, det der virkelig har hævet lytter ind, er jo, hvor vild den er på overfladen. Det, der fascinerede mig, var egentlig udelukkende, da jeg snakkede med de her tre mænd første gang, og opdagede, hvor åbne og sårbare de var, de her tre sådan ret almindelige jyske gutter, der bare var helt klar på at fortælle den her historie om et virkelig, virkelig forfærdeligt brud, og hvordan de har lært at bruge hinanden og er blevet venner og skabt et fællesskab på baggrund af det. Og det tænkte jeg kunne forhåbentlig gøre en reel forskel for andre mænd i lignende situationer, eller bare inspirere til, at vi generelt bliver lidt bedre til at deale med vores egne følelser. Og det var også noget, jeg gerne ville lave helt fra starten. Altså, der er jeg aldrig nogensinde gået ind til det, jeg har været sådan, jeg vil gerne være debatjournalist. Grundlæggende så, jeg hader politik. Jeg hader debat. Hvis jeg kunne slippe for det, så ville jeg enormt gerne. Og det kan jeg jo så heldigvis til dels nu. Men jeg har aldrig nogensinde gået ind i den ansættelse, eller nogen anden ansættelse med en idé om at skulle bruge mit liv på debat og nyde journalistik af den art.
0: Og det blev som du selv har nævnt før, med sådan et glimt i øjet, kaldt for en genopdragelsesrejse eller et genopdragelsesforløb, din tid hos Radium, som jo så må være gået, hvis den varede 3 eller 6 måneder. Vil du egentlig selv sige, at der på det tidspunkt, hvor du var behov for, at du skulle genopdrages lidt?
1: Nej, jeg tror faktisk, jeg var slappet ret meget af på det tidspunkt. Det var jo, på det tidspunkt havde jeg været af debatspalterne i årevis, og hvad er de debattunge sociale medier i næsten et år også. Altså, så jeg var way past that. Det var, man kan sige, min modstander i Folketinget bare ikke. Jeg var egentlig meget, meget opsat på at lave noget andet og noget sjovere og fortælle nogle gode historier i stedet for alt det der. For det er også opslidende, ikke?
0: Hmm.
1: Og kedeligt i længden. Man kører i cirkler.
0: Og så alligevel, så synes jeg, har fundet bare sådan for nylig et par eksempler på, at den gamle har stadigvæk lidt af derinde. Der var den her tale hos POV, som jeg også lige har et andet citat med fra. Bare sådan, så man lige sådan kan forstå, at han stadig findes derinde. Den slutter sådan her. din tirade mod de sociale, eller undskyld, de mediernes krise, sagt på en anden måde. Lokummet brænder, og vi sidder alle sammen med rektum udspilet durk over stikflammen, klar til en slags pandemonisk røvbarbecue, som altid på det globale syds regning.
1: Hold kæft, hvor kan jeg skrive, hva'?
0: Og du blandede dig også, du er kandidat i religionsvidenskab, der har været den her debat over sommeren, at Folketinget fik tilknyttet en præst.
1: Ja.
0: Der synes jeg da i hvert fald også lige, at jeg så dig pipe.
1: Ja, ja. Nej, men jeg har jo lavet opslag og så videre på Instagram om de politiske sager. Det er ikke, fordi jeg er et forvandlet menneske. Der er meget langt fra det til ligesom at, hvad kan man sige, bruge min hverdag i debatsfæren på den måde. Men der er stadig masser af ting, jeg er vred over, masser af ting og mennesker, jeg har tænkt mig at kritisere, både nu og fremover.
0: Og jeg kan måske give dig muligheden for det nu. Altså, vi har lige 2 minutter tilbage. Hvis du nu skulle lave det sjove, grænsesøgende, punchende, gode tweet om nogle af tidens historier, jeg gætter på, at det vil være inden for din interessesfære, den her Elon Musks kritik af Christopher Nolans Odysseen, som han mener er for woke.
1: Ja.
0: Har du noget, du skal huske på Jakob Stengelmanns ord? Det er live. Du kan sige lige, hvad du vil, Harald.
1: Jeg har bare tænkt mig at sige, at det har været et rigtig hyggeligt interview.
0: Hvad med til det faktum, at Henrik Bo Nielsen, kulturdirektøren, der var ude og forklare din fyring, selv blev fyret 4 måneder senere?
1: Der må jeg nok give et GG easy.
0: Og hvis man skal prøve at være rigtig grænsesøgende, og jeg ved ikke, om det er noget, du har lyst til, der var et terrorangreb i Berlin i weekenden.
1: Hvad var det her?
0: Du har gjort dig morsomt bemærket
1: på en sommershitstorm, August. Jeg kan mærke det. Det er gurketid. Du vil have en sommershitstorm.
0: Jeg vil bare teste, om Harald Toksvær er nu 2020 stadigvæk.
1: Det er 2 dage siden, og det, jeg sad op på ferie i Sverige og så det der. Og sådan et hyggeligt selskab, der lige pludselig blev opbrudt af den forfærdelige nyhed. Det har jeg ikke tænkt mig at koge comedy på.
0: Jamen, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom på besøg, Harald Toksvær.
1: Selv tak.
0: Som altså er radioman, var det vi blev enige om?
1: Ja.
0: Og forfatter, jeg var også bare fordi, at jeg lige har et minut, og din bog har en virkelig lang titel,
1: ja.
0: Så kan det måske gå op med, at så når vi radiovisen, og jeg har fortalt den færdig. Den bog, du skrev, som udkom i år, hedder God Will Know His Own, or The Private Unbelievable Notes of One Jacques Fournier on His Personal Crusade Against the Heresies. Harald Toksvær, tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Det var alt for P1 Morgen i dag. Mit navn, det er August Stenbroen. Jeg har været din vært de seneste 3 timer. Udsendelsen her var blevet sat sammen af Emil Mortensen og Niels Frederik Rikkers. Og ja, der er faktisk stadigvæk en halv minut tid til. Har du ikke et eller andet kontroversielt, du lige vil sige, Harald?
1: Jeg synes, at Ida Auken skulle tage og melde sig ud af alle sine klubber og bruge weekenden på at læse Bibelen i stedet.
0: Således opfordring til landets sundheds- og kirkeminister i dagen. Jeg tror simpelthen bare, at vi skal fordøje det her interview, og så lade radioavisen komme på om 10 sekunder. Tak for den morgen, og der er altid mere P1-orientering. I eftermiddag og P1-morgen i morgen tidlig.
13: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en og sårede 29, har sat tanker i gang herhjemme. I denne uge er der Tall Ships Races i Nordjylland. Her ventes 750.000 mennesker at komme. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
14: Vi har jo lavet en masse planlægning inden, således at vi har valgt at spærre arrangementsområdet af med blandt andet betonklods og anden form for afspærring, således at vi ikke får blandet den kørende og den gående trafik. Og håber derved jo selvfølgelig, at der ikke kan komme biler ind i det område, således at vi får sådan en hændelse.
13: Sikkerhedschefen mener ikke, at tilskuerne skal frygte en gentagelse af, hvad der skete i Berlin i weekenden, men tilføjer.
14: Men 100% give en garanti for, at det ikke kan ske, det kan jeg simpelthen ikke. Det er umuligt. Jeg har den opfattelse, at de tyske myndigheder har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre noget som det, og så sker det alligevel.
13: Arrangementet Tall Ships Races finder sted i Aalborg fra torsdag til søndag. I Berlin er mange tyskere frustrerede over, hvad der skete lørdag aften. Det er nemlig femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever et angreb, hvor en bilist påkører en menneskemængde. En af de frustrerede er Ali Davic.
7: Ich bin verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Ich war verzweifelt und habe mir gesagt...
13: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med det her had hos visse mennesker. Det bliver kun større. Den formodede gerningsmand, der i aftes blev skudt og dræbt af politiet under anholdelsen, var kendt og havde en række domme i forvejen, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
8: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
13: Olieprisen faldt med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede i morges. Det sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Siden torsdag har der ikke været nogen angreb. USA's FN-ambassadør sagde i går til Fox News, at det er fordi præsident Trump ønsker at give plads til at se på diplomatiske løsninger. Flere end 300.000 er nu evakueret på grund af naturbrandene i Frankrig og Spanien. Til morgen kunne myndighederne i Gironde, et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brande. Ja, der fortæller de, at brandene i løbet af natten ikke har bredt sig. Det fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent i området.
9: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
13: Sol og spredte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
15: Du lytter til P1.
14: Hvis man kan høre det, så er der lidt musak i baggrunden.
16: Det er den helt rigtige genrebetegnelse. Ja.
14: Et par gademusikansker her på en bro i den tyske storby Frankfurt.
16: Ja.
14: Og det er en storby.
16: Ja, det der. Ja, ja. For pokker.
14: Ja, men det er bare fordi, vi kommer lige fra Ingelheim, og det var ikke nogen stor by.
16: Nej.
14: Men der lå en stor ting i i Ingelheim.
16: Præcis.
14: Frankfurt er en stor by, hvor der ligger...
16: Der ligger mange store ting.
14: Mange store ting.
16: Ja.
14: Og en af de store ting, der ligger her, det er Manhattan.
16: Ja.
14: Og nu kan det være, hvis man hører det her, så tænker man, hvad har han taget?
16: Ja.
14: Manhattan er i New York.
16: Ja.
14: Men jeg er simpelthen faldet over et koncept, jeg ikke kendte til, før at jeg begyndte at lave research til den her sommerserie.
16: Ja.
14: Manhattan, det er den skyline, der er i Frankfurt. Som I selvfølgelig har Manhattan, fordi at vi står på en bro over floden. Kom med det, Sune.
16: Jamen, det hedder jo Frankfurt am Main.
14: Ja.
16: Fordi floden hedder Main. Det er faktisk det er den længste flod, der løber i Tyskland.
14: Er det
16: der, der kun løber i Tyskland, ja. 524 kilometer. Det, der er lidt sjovt ved det, det er, at siden begyndelsen af 90'erne eller sådan noget, der koblede man Main og Donau. Det betyder, at du kan starte op i Nordsøen med din båd, som du lige har fundet.
14: Nå, ja.
16: Og så kan du faktisk sejle hele vejen til, hold nu fast, Sorte Hav. Yes.
14: Og på vejen
16: bare hvis du mangler planer for sommerferien til næste år.
14: Ja, ved du hvad, hallo dig, den sommerserie skriver sig selv.
16: Ja,
14: og på vejen kommer man så forbi Manhattan.
16: Ja, det gør man nemlig. Så kigger man til højre, hvis man kommer fra Nordsøen.
14: Og det er altså højhuse, som... altså, de er den ægte Manhattan-værdig, og det er nogle af de helt store finansielle institutioner, både private og offentlige.
16: Præcis.
14: Fordi en af de høje huse, det er faktisk det, der er lige der.
16: Ja.
14: Det er den europæiske centralbank.
16: Præcis.
14: Som jo er den institution, der holder styr på pengepolitikken i en række europæiske lande.
16: Ja.
14: 20 styks.
16: Og indirekte jo ved Gud også i Danmark,
14: ja,
16: kan man
14: ja.
16: Sige.
14: Ja, fordi at, vi har kroget os fast på dem.
16: Præcis.
14: Og op på 36. etage, der sidder Thomas Jørgensen. Thomas B. Jørgensen.
16: Ja.
14: Som er generaldirektør i det europæiske banktilsyn.
16: Præcis.
14: Og den højst placerede dansker i den europæiske centralbank. Og det er, sagt på Ulriks, rimelig badass.
16: Det er rimelig badass, og det er jo ikke et job, der er blevet mindre vigtigt i de her år, kan
14: ej,
16: man
14: det er
16: sige.
14: Det ikke. Så, Og deropfra på hans stol og på hans vindue, når han kigger ud. Vi skal mødes med ham på 36. etage. Jeg ved faktisk ikke, om det er der, han er kontor. Det må vi jo spørge ham om. Der har man jo udsigt ud over den finansielle verden.
16: Ja.
14: Altså deropfra, der ser man forhåbentlig, har jeg lyst til at sige, tendenser før, at de manifesterer sig i
17: i den virkelige verden, ikke?
16: Ja, det er en del af jobbet at holde rigtig godt udkig, ikke? Jo. Ja, man skal vide, hvad der kommer, også af potentielle finansielle chok og så videre og så videre, ikke?
17: Jo.
16: Men ellers er det jo sådan den regulatoriske opgave, altså det der med at holde øje med den finansielle sektor i Europa og hvordan det går.
17: Ja. Er du egentlig højdeskræk?
16: Nej, det vil Gud, jeg ikke har.
17: Er det rigtigt?
16: Jeg kan jo godt lide at klatre.
17: Nå, er det rigtigt? Ligesom, nå, men derfor kan man jo godt være...
16: Ja, så klatrer man ikke på den måde. Men nej, jeg har ikke højdeskræk.
17: Nej, okay, så du har ikke noget mod at være på 35?
16: Jeg er helt okay med 36 detaljer.
17: Ja, okay, ja. Det er faktisk også. Sune, vi skal ned fra den her bro, som er meget varm og meget turistet, og så skal vi op...
16: Meget musakket.
17: Ja, meget musakket. Jeg håber virkelig, folk hører det, og så skal vi op til Thomas.
16: Ja.
18: Det her, det er Sorte Tal sommerserie. Over 4 afsnit tager vi sommertemperaturen på det, vi ugentligt taler om i studiet. Europa, den europæiske konkurrenceevne, regulering. Vi er i Tyskland, og vi har været i Essen og besøgt tung industri. Vi har været i Ingelheim og mødt morgendagens medicin. Og nu er vi så landet i Frankfurt am Main, EU's finansielle hjerte, Manhattan, som i øvrigt er et begreb, jeg virkelig elsker.

0: forbi en anden ECB-bygning, hvor der er ægte Europa-flag og alt muligt, der skal komme efter dig. Det her er, det er en lidt mindre reception.
1: Ja.
0: Men ikke desto mindre sker der vigtige ting herinde. Og Thomas, det er det, vi skal tale om i dag, men jeg bliver nødt til at spørge til en start. Og tilgive mig for min manglende research, men jeg har faktisk prøvet at undersøge det. Nogle gange har jeg kaldt dig Thomas B. Jørgensen, fordi jeg er simpelthen i tvivl om, hvordan man udtaler mellemnavnet der.
1: det kommer fra min far. Det udtales Broing.
0: Ja, Broing. Okay, så har vi været nogenlunde rigtige her. Ja. Og Thomas, hvis man slår dit navn op, så vil man se, at der flere steder står Thomas, den højstbaserede dansker i den europæiske centralbank. Ja. Og det skal, helt personligt skal lyde et stort godt gået herfra for et land, som ikke er et euroland. Kan du ikke lige prøve at tage os med til en start? Hvordan lander man her på 36. etage som den højst placerede dansker i den europæiske centralbank, når man dimenserer for statskundskab alle steder? Ja, jeg er jo selv statskundskab, og det er ikke engang økonomi.
1: Ja. Jamen, for mig har det jo været sådan en, altså ikke altid planlagt karriere. Nu ser vi alle de her gymnasieelever, der får hue på. Og nogle af dem, det er sådan, at så skal de lave det på universitetet, og så skal de lave det bagefter, sådan det hele virker fuldstændig planlagt. Andre, de har så en anden gang tilgang til det. Men for mig har det altid været sådan lidt, altså det har ikke været fuldstændig planlagt fra starten, og det har været det tilfælde, der har ført mig forskellige steder hen. Men jeg startede efter statskundskab i Finansministeriet, og havde sådan en typisk budgetbisse karriere nogle år der. Og der landede så over i Erhvervs- og Vækstministeriet. Og det var så lige efter det her, den store finansielle krise, vi havde i 7, 8 og 9 også. Og der var man ved at sætte det, man kalder bankpakke 2 op. Man har lige sat bankpakke 1 med den her kæmpe store statsgaranti, der blev spændt ud over de danske banker. Og så var man i gang med at skyde noget kapital ind i over 40 danske banker på det tidspunkt. Og det var sådan lidt et tilfælde, hvor de manglede en, der kunne være med i det her. Og jeg vidste jo ingenting om tilsyn eller regulering på det tidspunkt. Men det var helt ekstremt spændende det der år, der, hvor vi arbejdede med sådan en taskforce med kapitalindskud, hvor vi skød var det 40 milliarder danske kroner ind i de her danske banker, så de så kunne låne noget mere til økonomien. Ja. Og det er ikke så tit, man får mulighed for at skrive en mail til Nationalbanken om, at de skal overføre 24 milliarder kroner til Danske Bank, men det var altså det, der skete i 8 eller 9.
2: Ja, det ville du gerne være en del af.
1: Det var sjovt at være medlem af. Har du
0: været afsender på den mail, eller var det nogen?
1: Jeg tror faktisk, at det var enten mig eller min kollega, der skrev den mail der selvfølgelig. Ja. Var det aftalt og trakt og så videre.
2: Og så videre. Superviseret.
1: Ja, det er det. Ja. Så det var en enorm sjov periode, og vi arbejdede sammen med en investeringsbank, der selvfølgelig strukturerede de her kapitalbeviser og prissatte og så videre. Og så er det advokatselskab, der hjalp os med alt det juridiske om det der med. Og så fik vi det så udført ved. Og så skiftede jeg til Finanstilsynet efter det. Jeg havde i mellemtiden læst en HD i regnskaber og finansiering, var blevet interesseret i hele det her finansielle område. Og der lavede jeg så mange ting i Finanstilsynet. Jeg lavede aflønning, sekuritisering, risikoanalyse, og så lavede jeg faktisk også en politikforhandling og var ansvarlig for det danske formandskab, som der var tilbage i 2012, selvfølgelig sammen med ministeriet, der styrede de her ting. Og der lukkede vi diverse forhandlinger i Bruxelles. Blandt det, man kalder kapitalkravsdirektivet, hvor man landede det, vi kalder the Danish Compromise i dag. Og så begyndte vi så at forhandle den her forordning, som hedder SSM-forordning. Og grunden til, at man...
2: Det er det her single supervisory
1: mechanism, som det, der er ligesom grundlag i hele det juridiske fundament til, hvad er det, vi laver i dag i ECB, i banktilsynet med.
2: Så der begyndte du at komme i Europa, han har sagt.
1: Ja, det havde jeg gjort et par år inden da, for jeg var så ansvarlig for alle mulige politik der også. Ikke? Og det, der var ligesom baggrunden for det, det var jo den her kæmpe krise, der var ved at rulle ud over alle de der banker også. Og bare for at sætte det lidt i perspektiv, så den bank, der hed Bankia i Spanien, de fik jo 170 milliarder danske kroner skudt ind fra den spanske stat. Og det var det, der ligesom gjorde, at man så, det fungerede ikke med de her nationale tilsyn. Nogle af dem var måske lidt for tæt på finansministerierne og så videre, og så besluttede man forholdsvis radikalt, vi flytter de her nationale tilsyn, vi flytter det over til en europæisk institution, den europæiske centralbank.
2: Var der ikke stor modstand i nationalstaterne mod
1: det? Det var der til at starte med, og jeg tror, grund til, at det kunne lade sig gøre, det var jo den her brændende platform efter finansielle krise der også.
2: Der kom jo også en eurokrise.
1: Det gjorde det også, vel? Ja, det gjorde det også, vel? Og jeg tror faktisk først, at jeg forstod det, hvor stort et skridt det var, da jeg var kommet herned. Fordi der så jeg alle de her kæmpe centralbanker indenfra. Og det er jo nogle kæmpe organer, de her Bundesbank har 10.000 mennesker, Banca d'Italia har 7.000 mennesker, Bank de France 8.000 mennesker. Når man ser de der bygninger, de her historiske gamle centralbanker ved Palazzo Koch i Rom, der kan du se, at der,

0: det, der er altså der er magt bag alt det der. Ikke? Ja. Så der var modstand. Men det endte med, at man meget hurtigt besluttede sig for, at det skulle flytte over til den europæiske centralbank. Ja.
1: Og det tilsyn, som man så ligesom flyttede herned,
0: ja.
1: Det er det, som du er en del af.
0: Det er det,
1: ja. Den dag i dag. Og ikke bare en del af, men står i spidsen for en af de tre søjler,
0: ja.
1: Som ligesom, og det kan du fortælle bedre, end jeg kan, men der er ligesom, man har delt det op, ja. Og du står for ansvaret for det, der hedder less significant. Var det sådan der?
2: Og specialized.
0: Vi har, det er lidt kompliceret, hvordan vi er organiseret, men vi har tre generaldirektorater, der fører tilsyn med de her 110 banker, vi alt i alt fører tilsyn med. Vi har et generaldirektorat, som fører tilsyn med de allerstørste globale banker, det var der, jeg arbejdede før, jeg fik den her stilling med, og det er de 7 kæmpe store banker, de 4 franske, Santander, Deutsche og ING, og så har de alle de internationale banker, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, alle de her banker, der er flyttet fra London, ind til Frankfurt eller Amsterdam eller Paris også. Så har vi et generaldirektorat, som fører tilsyn med stadigvæk kæmpe store banker, Intesa, BBVA og så videre, altså banker, der er større end Nordea. Og så har vi et generaldirektorat, som jeg er leder af, og de fører tilsyn med en, hvad kan man sige, en lidt blandet landhandel af forskellige banker.
1: Resten?
0: Ja, resten. Mm. Og vi har 50 banker, vi fører tilsyn med, 4.000 milliarder euro i balance, så stadigvæk en voldsom sum af banker med. Og der finder du banker som DZ Bank, som en tysk bank, som er cirka på størrelse med Nordea. Du finder banker som Revolut, de har en lille balance, men over 50 millioner kunder i euroområdet nu med. Og du finder banker, som er mindre, nogle østeuropæiske banker osv. Så vi har aktiviteter i 100 lande, og selvfølgelig aktiviteter i alle lande i euroområdet også.
1: Er der nogle af de huse, vi kan sidde og spejde ud på her, som du fører tilsyn med?
0: Jeg tror faktisk, du kan se nogle herfra. Men du kan selvfølgelig se nogle af de store globale systemiske banker. Du har Deutsche Bank, der ligger derovre med. De har selvfølgelig alle mulige aktiviteter, også i USA og så videre.
1: Det er, ja, det er klart.
0: Det er en stor bank. Så kan du faktisk se vores gamle bygning, som hedder Eurotower, som ligger herovre med, som vi blev nødt til at forlade, simpelthen fordi at det var blevet for gammelt.
1: Ja, okay. Så rykker der en bank ind, eller hvad?
0: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvem der har fået det nu.
1: Nej, okay.
0: Men det er derfor, vi sidder i det, vi kalder Galileo-skyskraberen nu.
1: Ja, så. Men god udsigt. Og når vi lige har nydt den her europæiske skyline, så suser vi ned med elevatoren. For lige at se huset og den europæiske centralbanks piano. Og bare roligt, der er en mening med galskaben. Vi har lige talt om din vej til tops her i ECB, Thomas. Og vi har lavet et lille intermezzo. Jeg klipper lidt der, for det er jo en podcast. Og Sune har lige rost mig for at sige intermezzo, fordi der er jo lige, ja, fordi det er en musikalsk reference. Ja. Fordi Thomas, der er jo et musikalsk kapitel, du ikke fik med, da vi sad på 36. 20. etage, omkring din rejse hertil. Fordi det kunne være, at du skulle spille musik i stedet for.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Jeg startede.
0: Jamen, den måde, det hang sammen på, det var, at min hustru og jeg begyndte at komme sammen allerede, da vi var 19 år gamle. Og hun er violinist, og gjorde faktisk også studiet færdig i Bruxelles. Og på det tidspunkt så blev jeg ligesom inspireret af det her hele det klassiske miljø også, og jeg spillede elgitar i en del år der, og så tænkte jeg, nej, nu prøver jeg klassisk guitar med. Og så kører jeg faktisk akademiet færdig før, som er ligesom forstudiet til konservatoriet også. Og så fandt jeg ud af forholdsvis hurtigt, at jeg var kommet for sent i gang med det her, og jeg synes, jeg var også glad for, at jeg ikke gik videre af den vej også.
1: Ja, okay.
0: Men stadigvæk super glad for, at man havde fået indblik i hele det her klassiske miljø, ikke bare klassisk guitar, og vi spillede også en del koncerter sammen, min hustru og jeg. Men jeg tror, det var et meget godt eksempel på, at vejen ikke altid snor lige, efter det startede med statskundskaber, og nu er jeg så ind her.
2: Hvor længe er det siden, du sidst har spillet på en guitar?
0: Det er lang tid siden,
1: ja. Du har ikke ind i kælderen?
0: Den ligger ikke i kælderen, den ligger i vores soveværelse, men den mangler nye strenge. Men nu har jeg haft travlt de sidste 3-4 måneder med det her nye job, men jeg håber jo stadigvæk, på et tidspunkt, så kan man tage den op igen.
2: Men din hustru spiller?
0: Hun spiller ikke længere. Hun har været professionel violist en del år, og nu laver hun sådan noget helt andet. Nu arbejder hun faktisk i en privat fond.
2: Jeg synes, I skulle
1: lave et
2: band. Nej, men bare sådan det der med at gøre det.
0: Ja,
2: altså, giv gitaren nogle nye strenge, og så sæt det ned og spille.
0: Ja, jamen, vi har spillet en del kirkekoncerter sammen også.
2: Ja.
0: Og det var ikke så let, fordi vi har hver vores mening til, hvordan det skulle være.
2: Det var måske ikke nødvendigvis godt for jeres ægteskab.
0: Nej, det er rigtig godt.
1: Hvad hedder det?
0: Men vi hører selvfølgelig en masse klassisk musik stadigvæk, går til en frygtelig masse koncerter, og jeg er enormt taknemmelig over, at man har lært hele den del af universet at kende også.
1: Ja, fordi vi er i Frankfurt, hvor der er jo en række kulturelle tilbud, og så er vi jo lige nu på 5. sal i jeres nye bygning her, hvor der er, det hedder simpelthen The Piano Room, fordi yes. Der er et piano. Og ved du hvad, Thomas, jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville have dig til at plimme på det, men det er låst, så det er saved by the lock.
0: Ja, det er godt, for jeg heller ikke spiller klaver.
1: Nej, godt nok. Men en, der jo også spiller guitar, ikke? Og det leder os videre til det, vi skal til at tale om banker og reguleringer skal komme efter dig. Det er jo Lars Gert Lose i Finans Danmark.
0: Han spiller elgitar.
1: Okay. I kunne jo godt lave sådan et på hver sin side af bordet band.
0: Ja. Jeg hører også, at der er en nationalbankdirektør, som er interesseret
1: i
0: noget rockmusik og den slags. Så det kan da godt være, at vi skulle slå os sammen.
1: Ja. Det vil være smukt.
2: Jeg tror, hvis I, det er jo ikke noget, I gør det meget i, men hvis man leder efter et viralt potentiale på sociale medier, så er det ikke utænkeligt, at sådan en trio kunne, det kunne nok godt generere noget opmærksomhed.
0: Vi må slå os sammen i sådan et boyband i fremtiden.
2: Ja, præcis.
1: Hvis jeg lukker øjnene og forestiller mig Finans Danmark, Nationalbanken og den europæiske centralbank fusioneret i et finansboyband, så er jeg sikker på, at det vil være lidt Dire Straits på repertoireet. Også med de tre herrer, som vi talte om, allertaget i betragtning. Og det kan vi så lige nyde en lille snas af, imens vi suser op med elevatoren igen til 36. etage. For herfra har Thomas Broring en genial udsigt ud over de finansielle markeder. Og hvad er dommen så? Når du ligger hovedet på hovedpuden om natten, og tænker alle de her mange banker, som du fører tilsyn med, tænker du, det går sørme godt, eller kan du ligge søvnløs om natten og tænke, det halter?
0: Jamen, altså, det første, når man skal se på, hvad er det for nogle udfordringer, man har i fremtiden, så skal man se på, hvor er det, vi kommer fra, og hvor står vi nu? Og så kan man så snakke om, okay, hvad er det så for nogle udfordringer, der kan være? Og jeg tror, det er vigtigt, det er, hvor vi kommer fra. Det er vigtigt at forstå, altså bankerne har været igennem en frygtelig masse kriser de sidste 6 år. Vi har covid-krisen, kæmpe fald i BNP i 2020. Vi har energikrisen i 2022 også. Hvad? Vi har inflation, der så gør, at renteniveauerne stiger fra minus 0,5 til 4, og nu er det så nede i 2,25. Og så har vi selvfølgelig tarifsituationen i USA, og nu har vi så den her hormuz-oliekrise også. Hvad? Ja. Så det er faktisk en masse forskellige kriser, som bankerne har klarer sig forholdsvis robust. Jeg vil også sige, at økonomien har klaret sig forholdsvis robust. Det går ikke fantastisk, men det er sådan set gået forholdsvis godt igennem de her ting.
2: Hvis du kigger på udfordringerne, eller den pakke af udfordringer, som du lige har skitseret, så synes du faktisk, det går godt. Altså i den kontekst.
0: Jeg synes, at der, hvor bankerne står nu, at det er forholdsvis godt udgangspunkt også. De er kapitaliseret på et forholdsvis højt niveau. De har stor afstand til kapitalmæssige. De har forholdsvis meget likviditet også. Men så er det klart, så er der selvfølgelig nogle udfordringer i fremtiden. Nogle af dem, det er sådan noget, det er kortsigtede udfordringer, og noget af det, det er længerevarende udfordringer også. Ikke?
2: Nogle gange, når man spørger bankerne, så oplever de jo, at de måske er lige lovligt reguleret. Altså, det er jo indlysende, nu talte vi om finanskrisen og det her, at det påvirker jo det regulatoriske miljø, når der ligesom, så kommer der en efterspørgsel. Det gjorde der i virkeligheden også fra sektoren selv, for at sige, at vi bliver nødt til at have noget hjælp til at få styr på det her. Ja. Når man så spørger dem nu, så siger de, det kunne være rart, hvis ECB og de nationale tilsyn ligesom bakkede lidt af. Hvordan vurderer du sådan regimet nu, kan man sige? Kunne vi godt slippe bankerne lidt mere fri, hvis du skal svare helt overordnet?
0: Altså, jeg tror, det er normalt, at der er sådan nogle cykluser, og det har vi også set førhen i USA og Europa også. Og jeg tror, det, der er vigtigt at huske på, det er historien. Hvordan er det, vi er kommet igennem de her kriser, og hvorfor er det, vi er kommet igennem de her kriser? Hvad er det for nogle diger, vi har i systemet, og har de virket, de diger? Ja. Og grundlæggende vil jeg sige, jamen, så har de virket, de her diger. Der er jo en grund til, at bankerne er kommet igennem de her sidste 6 år måske. Altså forholdsvis uskat også. Så det er jo ikke bare på grund af af offentlig støtte. Det har der selvfølgelig været. Der har været fiskal støtte, der har været monetær støtte også, af gode årsager også. Men det har også været, fordi bankerne har været kapitaliseret på et højt niveau, og de har haft tilstrækkelig likviditet også. Så er der selvfølgelig et spørgsmål, er reglerne blevet for komplekse efter mange år, hvor man har forhandlet de her ting? Ja, det kan godt være, at vi skal kigge lidt på, at kan man gøre visse steder, ikke bare reglerne, men også tilsynet, kunne man gøre det lidt mere simpelt, uden at miste robustheden i systemet også.
1: Men synes de, altså det er jo altid farligt kun at spørge den ene side i et ægteskab, ikke? Men de banker, som du fører tilsyn med, og som du vel også er til mødes med, synes de, at du er træls?
0: Jamen, jeg tror da, at de synes, at vi er et forholdsvis robust tilsyn. Forskel fra nogle af det. Altså, der er forskellige tilsynspraksiser, og det var noget af det, vi så, da vi overtog tilsynet i 2014, da vi byggede hele det her system op. Og det var sådan det, vi kaldte lidt et Wild West-system, hvor vi overtog alle de her forskellige praksiser, hvor det franske tilsyn, de brugte rigtig meget tid på on-site, det spanske meget på regnskabsgennemgang, de tyske utrolig meget tillid til revisorerne og den slags. Og der må vi ligesom finde sådan en ensartet måde at gøre det på. Og vi skulle finde ikke bare ensartet, men det skulle også være på et forholdsvis højt niveau. Så ja, vi er forholdsvis krævende på mange forskellige områder også. Så det kan godt være, at de synes, at vi er lidt mere intrusive eller mere robust end nogle af de nationale tilsyn har været.
2: Altså det vi ser, det er jo, at compliance-afdelingerne i bankerne vokser. At der er flere og flere mennesker, hvis job det er at sikre, fordi det er man forpligtet til, at man lever op til al den her regulering. Ikke? Er der ikke, kan du ikke have en overvejelse om, at man pålægger de her banker for komplekst et byråkrati, for stort et system?
0: Jo, men jeg tror også, man skal, eller vi er jo i gang med at kigge på det her, også på tilsynsdelen selv, og kommissionen er jo i gang med at kigge på hele regelværket. Er der i visse tilfælde, er det blevet for komplekst? Og det kan man gøre uden at udvande robustheden i systemet også. Ikke? Og det er da klart, at compliance-afdelingen er vokset voldsomt. Jeg vil sige, det er jo ikke kun på det potentielle tilsyn. Det er det, som vi laver. Vi laver ikke hvidvaskstilsyn. Vi laver ikke forsikring. Vi laver ikke alle de her nationale særregler også. Ikke? Og de følger alt det der, det fylder noget i bankernes landskab også. Ikke? Og man skal bare huske på, det er ikke kun på grund af Bruxelles, at reguleringen er blevet så komplekst også. Det er jo også fordi, at nogle gange så har bankerne prøvet at arbitrere de her systemer, og tit så er det jo bankerne selv, der stiller spørgsmål, hvordan fortolker man den her regel, de her Q&A's osv. Så jeg vil sige, at de er måske delvis medvirkende til, at det her regelsæt, det er blevet meget voldsomt efterhånden.
2: Ikke? I Danmark er vi jo typisk gode til at overimplementere.
0: Ja, altså det er klart, det skal man da kigge på hele tiden, at der er nogle ting, man måske har gjort for meget. Ikke? Og så er der jo en ting, som vi stadigvæk slår til tromme på fra ECB's side, det er, at altså, vi kalder det en bankunion, det her. Det er, vi har de samme regler på tværs af alle de her 21 lande, der er med i det her samarbejde. Men faktum, det er bare, at der er en frygtelig masse nationale regler, som stadigvæk er nationale. Det er på hvidvask, det er forbruger, det er på forsikring, og de er ikke blevet harmoniseret, de der regler, på samme måde. Og det gør, at vi har en frygtelig masse interne barriere for bankerne i det her. Hvis vi fik ryddet op i alt det der med at bruge forordninger i stedet for de her nationale direktiver også, så ministerierne ikke kan overimplementere de her forskellige ting, jamen så tror jeg faktisk, at vi kunne gøre systemet 10 gange mere simpelt og lettere. Og det er lavt hængende frugter i forhold til de her udfordringer, Europa står med også.
1: Så det er nationalstaterne, der er...
0: Ja, i nogle tilfælde er det nationalstaten, som i nogle tilfælde, så er der måske gode argumenter, fordi at deres finansielle struktur måske er særlig her. Andre tilfælde, så er det så er der måske en overimplementering af det, der...
2: Men det er rigtig interessant, og det er godt for snakken i forhold til det her med at komme over til at tale om europæisk konkurrencedygtighed, fordi noget af det, som som er en rigtig vigtig komponent i det, og som der bliver bandet helt utroligt meget over rundt omkring i EU i øjeblikket, det er jo det her med adgang til kapital. Hvilken rolle ser du, at altså ECB som institution, men også selvfølgelig bankerne og dem du ligesom fører tilsyn med, han har sagt, er der, hvordan får vi flyttet på det, og hvad kan man her i huset gøre for at forbedre adgangen til kapital?
0: Ja, altså det første jeg vil sige, det er, at det er jo ikke kun bankerne, der er i systemet nu. Altså, det er bankerne, der nu genererer omkring 70% eller 80% af krediten i Europa. Og det er jo til forskel fra USA, hvor vi har en anden balance, hvor det er kapitalmarkedet mere, der gør det her. Men det, man sidder og kigger på nu i forhold til det, man kalder savings og investment union, det er bare, kan vi få en anden balance i de her ting. Mm. Så måske vi kan mobilisere pensionsformuerne noget bedre. Vi har et godt pensionssystem i Danmark, der har de også i Holland. Andre steder, der har de ikke særlig udbygget pensionssystem også. Kan man mobilisere yderligere kapital?
2: Ja.
0: Kan man mobilisere opsparingen, så man kan få kanaliseret den opsparing ind til produktive investeringer i venturekapital og equity og alle de her ting også. Og jeg vil sige, det er ikke opsparing, vi mangler i Europa. Nej. Vi sparer omkring 1.300 milliarder euro op hver eneste år i Europa. Problemet er, at vi kanaliserer ikke de penge de rigtige steder.
2: Nej.
0: Nogle af de penge, de bliver brugt til bankernes indlån. Der forbrugerne har lidt en tendens til, at de placerer dem til nålig rente. Det er rigtig godt for bankerne. Bankerne tjener frygtelig masse penge nu.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke altid super produktivt, fordi at de penge bliver måske ikke placeret i venture på samme måde, i scale-up og alle de her ting. Så der er brug for at få kanaliseret pengene til mere produktivitet også. Og så er der jo også brug for, at man måske tænker over, at kunne de penge, mange af de penge, de bliver så også investeret i amerikanske aktier nu. Det kan man selvfølgelig godt forstå, og der er en stor afkast af det her. Men det, man ikke får for det her, det er jo hele den produktivitetsgevinst, der er ved de her penge. De tilfælder jo de amerikanske virksomheder.
2: Ja,
0: for hele den her scale-up-effekt, alle de der venture-virksomheder, det bliver sådan set lavet på lavt, eller det er fint nok, det kører godt nok i Europa, men problemet er bare, når de skal opskalere, og de skal have yderligere kapital, jamen så er der rigtig mange af dem, der går til USA, og så bliver de selvfølgelig understøttet af, at vi investerer i amerikanske aktier også, men produktivitetsgevinsterne tilfælder den amerikanske økonomi, i stedet for, at man måske tænker på, var det ikke bedre, at vi fik det bygget op i Europa også, for at blive en modbalance til et nyt geopolitisk spil også? Ikke?
1: Men alle de her ting traktet sammen, ikke? Altså store geopolitiske ting, regulering, penge, der kigger mod USA. Ikke? Hvis du så også lige putter en digital komponent ned i det her,
0: ja,
1: som jeg tænker på også, rusker rimelig meget i dit arbejde. Vi ser nye sådan, finansielle spillere, der popper op. Første spørgsmål. Udfordring eller mulighed?
0: Jamen, jeg vil sige, der er begge dele, Ulrik, fordi at altså, der er ingen tvivl om, at bankerne bliver nødt til at investere markant meget mere i digitalisering også. Og det har noget at gøre med omkostningsstrukturen. Der er nogle flere af vores banker, som simpelthen er for tunge omkostningsmæssigt. Og der kan du bruge digitalisering til at investere i det. Det, der er problemet med mange banker, det er, at de er dannet gennem M&A's, altså mergers and acquisitions også. Og der har de ligesom ikke fået ryddet op i alle de der IT-systemer, som de kører på. Det, man kalder core banking platforms. Og det er gjort, at du har ikke høstet de synergier, der er. Og de kører stadigvæk på 10 forskellige IT-systemer. Og det er ikke godt for omkostningsstrukturen. Det er heller ikke godt for den måde, banken kan generere det, man kalder management information, så de kan tage de rigtige beslutninger også. Så der er et stærkt behov for at investere mere i IT. Og det er noget, vi presser bankerne på, så meget vi nu kan fra det potentielle tilsyn. Og bare til sammenligning, hvad tror I, JP Morgan, de investerer i teknologi om året? De investerer 20 milliarder dollars i teknologi hver eneste år. Ikke? Og det er klart, at det er noget, som gør, at den konkurrencefordel, der kommer der, at det kan blive udbygget over tid, jo mere du investerer, for jo bedre kan du blive. Ikke bare på omkostningssiden, men også selvfølgelig på kundekontakten, altså på hele forretningsdelen af bankerne også. Og det er klart, at der kan de bruge kunstig intelligens, generative AI osv. til at udbygge alle de der ting også. Så det er klart, der er en mulighed her. Så er der selvfølgelig en udfordring også. Der har været rigtig meget debat om Mythos, de her large language models også, og den har været lukket en periode, nu kan jeg forstå, at det lige er åbnet op igen. Som vi ser det, så er det sådan et form for strukturelt skifte i cyber risk for bankerne også. Og vi har ikke haft, vores europæiske banker ikke har haft direkte adgang til det her, men vi har amerikanske banker, der har haft adgang til det her. Og det vi hører fra de amerikanske banker, det er, at det ikke bare Mythos, men om halvt år, så er der et nyt projekt her.
2: Ja,
0: det er, at de er blevet ekstraordinært meget bedre til at finde de der små huller i sikkerhedsstrukturerne i bankerne og forbinde de her små huller sammen med og så kunne bryde ind i de her sikkerhedssystemer, som banker har.
2: Mm.
0: Så det er klart, at der kan være en kæmpe udfordring, hvis bankerne ikke er tilstrækkeligt forberedt for det her. Så det er faktisk noget af det, vi har ekstremt meget fokus på nu. Hele det ikke-finansielle område, cyberområdet og outsourcing og cloud og alle de her ting også. Og der kan altså være kæmpe store udfordringer for bankerne også.
2: Nu siger du, at de amerikanske investeringsbanker investerer mere i ny teknologi, end de europæiske banker gør. Ja. Hvis man taler med Finans Danmark for eksempel, så gør de jo meget ud af at sige, at konkurrencen på det danske bankmarked har det virkelig, virkelig godt. Altså, at der er en stærk, sund konkurrence mellem bankerne på det danske marked, og det dokumenterer de jo for så vidt også med forskellige undersøgelser osv. Men er der et eller andet, når du siger, at bankerne hænger for meget fast i deres legacy-systemer og ikke får ryddet op og dermed ikke høster gevinsterne ved fusioner osv. osv. Og vi har jo haft en række fusioner på det danske marked, det har vi jo jævnligt talt om i sorte tal.
0: Ja.
2: Får det dig til at tænke, at måske er den der konkurrence ikke så stærk alligevel, eller altså mangler der incitamenter i et banksystem som det danske til at få ryddet nogle af de her ting af vejen og få, altså for at styrke egen konkurrencedygtighed i bund og grund?
0: Ja. Altså det kræver jo først og fremmest en CEO, der er visionær også, ikke? Fordi de her IT-investeringer, du skal tage nu og her, jamen, det rammer jo bankernes profit på kort sigt. Og det, som de får ud af det, jamen, det er jo noget, de først får om 4-5 år eller 6 år.
2: Ja.
0: Eller
2: videre,
0: ikke? Så det kræver, at du har en CEO, som siger, at det er absolut nødvendigt at investere i alt det her. Og du kan prøve at kigge på, hvad skete der med JP Morgan, da de annoncerede, at de har brugt de her milliarder af dollars på tech. Jamen, aktien den faldt.
2: Ja.
0: Og det er fordi, at de har en CEO, Jamie Dimon, som er visionær, og som selvfølgelig også har pengene til at betale for det her, og putter alle de her penge i. Og det er jo om 3-4-5 år, jamen så vil der være afkast i det her.
1: Så den gennemsnitlige amerikanske bankdirektør i Thomas Brohings øjne, er han mere visionær? Eller hun mere visionær end den gennemsnitlige europæiske bankdirektør?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Der er selvfølgelig nogen, der er dygtige europæiske banker, der er dygtige amerikanske banker, der er også dårlige amerikanske banker og dårlige europæiske banker. Men lige i det her tilfælde, jamen, der er der tale om en visionær CEO. Vi har selv ført tilsyn med JP Morgan her i Europa. Også det er en stor bank også her i Europa, og de, jamen, de gør tingene robust, når de ruller ting ud. Og det er jo noget, som kan forandre hele strukturen også, fordi at man snakker meget om neobanker, det vil sige, at der er måske banker, der starter helt op, men der er faktisk også banker, der starter deres aktiviteter som en del af en større bankgruppe, og det er ING for eksempel er et godt eksempel på det. JP Morgan er også et godt eksempel på det.
2: Ja.
0: De har for eksempel startet i London en retailbank, som de aldrig nogensinde selv ville have bevæget sig ind i førhen. Grunden til, at de gør det nu, jamen det er digitalisering. Og det her med, at de kan starte op på et helt nyt IT-system, som er nybygget til det formål i London, og det er nybygget her i Tyskland, som formentlig skal rulles ud til andre lande også. Førhen ville jeg aldrig gøre det. Hvorfor? Fordi at der var alle de her nationale barriere til alle de her ting, og derfor var det enormt dyrt for dem at bevæge sig ind på det her. Med IT-systemerne, så er det mere fleksibelt for dem at rulle ind på de her store markeder også. Så det kan betyde noget på bankmarkedet også i Europa også. Fordi altså, det, der er udfordringen for de europæiske banker, det er jo, at de bliver udfordret på mange forskellige ledere. Ikke bare bliver de udfordret på det, man kalder investment banking og global markets, det vil sige, de mere avancerede. Der har de amerikanske banker taget store markedsandel, også her i Europa faktisk. Men de bliver også lige så stille udfordret på hele det, man kalder retail-siden, altså privatkundesiden også, gennem de her digitale banker også.
2: Ja, fordi hvis man tager retail-siden, måske mest specifikt, man har jo i 15-20 år måske haft sådan en forventning om, at den her sektor ville være den, der blev allervoldsomst påvirket af mulighederne i digital teknologi. Altså at det, vi kendte som en bank, ville se fuldstændig anderledes ud inden for en relativt kort årrække. Ja. Og det har været længere undervejs, end man har troet. Altså man har sagt det mange gange, nu kommer det. Ikke? Og der, hvor vi har set det manifesteret, det er jo, at man har lukket filialerne og sådan den type ting. Ikke?
0: Ja.
2: Men som du ser det nu, når du kigger fremad, at det så altså står de europæiske banker over for dramatiske forandringer. Altså vil banker være noget andet inden for en eller anden relativt beskeden årrække?
0: Ja, altså det er klart, der er en udfordring fra de her neobanker og fintechs også. Jeg tror, du er ret i, at det er noget, der det er gået langsommere, end vi troede også. Men vi kan se, at det starter lige så stille. Ikke? Ja. Revolut er sådan set et godt eksempel på det.
2: Ja, det er sådan en ny bank.
0: Det er en ny bank, som i princippet er et tech-kompani, som opererer fra London og outsourcer til alle mulige andre.
1: Og det er en af dem, du holder øje med?
0: Det er en af dem, jeg holder øje med. Som er en bank med over 50 millioner kunder nu, som ekspanderer aggressivt i mange forskellige lande også. Ikke?
2: Har de lavere omkostninger? Er de ligesom, er der noget på kosttiden, som er...
0: De har en lav omkostning via det her tech-selskab også, men en del af den forklaring er selvfølgelig også, at de har et mere simpelt produktkatalog end nogle af de gamle legacy-banker også, som måske er blevet for kompliceret med alt for mange forskellige produkter, som så genererer kompleksitet i IT-arkitekturen også. Ja. Her kan du ligesom starter for ny, du kan designe det hele for nyt, du har en tech-platform, som er simpelt og agilt osv., og så er det lettere at designe fra ny også. Det er klart, når Revolut så måske vil bevæge sig ind på mere komplekse produkter, som for eksempel huslån osv., det er de ved at tænke på nu, jamen så kan det selvfølgelig godt være, at de bliver lidt mere komplekse også. Men de har den fordel, det er, at de starter op på det her friske IT-arkitektur også.
1: Blankt stykke papir.
0: Et blankt stykke papir, ja. Det kan du godt sige.
1: Bliver de her nye spillere, eksemplificeret ved Revolut, gør dit arbejde som tilsynsmand, tilsynsdirektør, lettere eller sværere?
0: Det kan godt i nogle tilfælde gøre det lidt sværere, fordi det er nogle andre risici, du skal tænke på med sådan banker som det her. Fordi at, det er ikke kun finansielle risici. Den måde, de opererer på, det er, jamen, de har faktisk ikke så meget indlån, deres balance er ikke så store, og de er primært placeret i centralbankaktiver, så der er måske ikke så meget finansielt risici, men der er rigtig meget ikke-finansielt risici. Det betyder, at der kan være governance-problemer, der kan være styringsproblemer.
2: Er der en større teknologirisiko?
0: Der er stor teknologirisiko også, og så er der faktisk også, jeg vil sige, en form for... mandskabsrisici. Mange af de her nye virksomheder, de bliver startet op med tech-eksperter, som er fantastisk dygtige til det, de laver. Men til at starte med, kan der være en tendens til, at de ikke får hyret nok folk, der ved, hvad er banking overhovedet for noget. Hvad er god risikostyring? Hvad er en second line of control? Hvad er god risikokultur? Er din first line of control? Hvad med din interne revision? Alle de der ting.
2: Så det skal dine folk til at lære
0: skal,
2: dem?
0: Det skal vi. Jeg vil sige, ikke lære dem, men sige, nu skal I lige fokusere noget mere på det her.
1: Thomas, jeg sidder lige og tænker, og gå med mig ned ad den her vej så langt, som du synes, at både personligt og i din rolle har lyst til. Ja. Men hvis de her nye spillere, Revolut eller et eller andet X-virksomhed, eller bankvirksomhed bliver svaret på for eksempel nogle af de udfordringer, vi listede op, altså svaret på, at pengene får sig mod USA, eller svaret på en eller anden større usikkerhed, og de bliver sværere for dig at holde øje med, potentielt sværere for dig at holde øje med. Du er en del af et EU-systemet, og vi taler meget om konkurrenceevne hele tiden. Er du klar til måske at sige, det her, det bliver op ad bak og holde styr på, men det er det rigtige, eller vi bliver nødt til at have fuld gas på, at det her, de får de allerbedste vilkår for, at det europæiske system, konkurrenceevne og sådan noget, kan bokse med resten af verden? Eller tænker du, tilsyn frem for alt, og så må konkurrenceevnen komme i anden række?
0: Altså, vi har jo et mandat, som er lagt ned i den regulering, og det mandat, det er det potentielle tilsyn, og så har vi faktisk et andet mandat, som er, vi skal behandle banker på lige... Det er lidt usædvanligt faktisk, man har som mandat. Så jeg har ikke noget konkurrencemandat, og vi kigger ikke på det på den måde, og vi heller ikke... Altså, det er ikke det, vi er sat i verden. Der er andre aktører, der skal tænke over det her. For eksempel, kommissionen er jo en politisk spiller. Det er en del af deres mandat, det her. Ikke? Og det er klart, hvis politikerne bliver enige om, at den lovgivning, som bankerne skal operere efter, hvis det skal være noget andet, jamen, jeg er jo bare en embedsmand,
2: jeg skal
0: eksekvere den lovgivning. Men det er klart, det er vores ansvar at råbe vagt i gevær og sige, hvis I gør det her, så skal I bare være opmærksom på, så kan der være de her effekter. Okay. Det prøver vi selvfølgelig
2: på. Men det synes jeg jo så, at det er jo faktisk et svar på det, Ulrik spørger om, forstået på den måde, at det lyder jo som om, der er en slags iboende konservatisme. Altså i tilsynet, det er ligesom, at man, det som I så vil gøre, det er ikke at sige, hvis vi lader være at stå i vejen her, så er det til gavn for europæisk konkurrencekraft. Det som I typisk vil sige, det er, her er det vigtigt, at vi regulerer, eller fra ECB's side, henleder opmærksomheden på noget, der potentielt er risikabelt. Ja. Altså forstår du, er det...
0: Jo, men jeg ser jo lidt som at det ikke er modsætningsforhold. Det er, at bankerne er velkapitaliseret nu. For det første, jeg vil sige, så har... vores banker, de kører nu på det, man kalder en kernekapitalprocent på 16%, og vores krav er omkring 11 eller sådan noget lignende. Det vil sige, de har en kæmpe kapitalbuffer, som de selv vælger. Det er ikke os, der gør det her. Ikke? Så det er dem selv, og man skal bare forstå, at det jo ikke er kun os, der stiller krav til bankerne. Vi har også ratingbyråer og alle mulige andre, der stiller krav til.
2: Ja, der er også bare et marked.
0: Der er marked også,
2: der er eksamen hver dag.
0: Vi vil gerne have lidt ekstra kapital i de her banker, ja. Og det er jo det, de gør. Og så tror jeg, det vigtigste det er jo, jamen, ja, det er klart, at man kan godt lave om på de her regler, så længe man har robustheden i orden, men for mig at se, det vigtigste, det er ikke, altså jeg synes jo sådan set, at banksystemerne kører godt nok. Altså, det vigtigste, vi får lavet om, det er at kigge på alt andet rundt om bankerne også, hvad? Altså pensionsopsparingerne, hvad? Vores opsparingskultur, vores mobilisering af venturekapital, det hele ting. Alle de ting, der bliver nævnt i Draghi-rapporten, hvis vi kigger i selve Draghi-rapporten, så det der med, at man skal udvande bankregulering, det tror jeg er en meget lille del, hvis det findes i Draghi-rapporten. Det er ligesom om, at hele drejer sig om at få udvandet bankregulering, og så løser man hele Europas... det gør man ikke, overhovedet ikke. Det er vigtigst, det er, at du kan få mobiliseret kapital. Ja. Og det er klart, at bankerne kan være med til det, men vi ser jo ikke, at bankerne har kapitalproblemer nu.
2: Det er jo ikke den situation, man står i.
0: Nej, og det er jo ikke sådan, at der er et låneproblem som sådan nu. Altså, så bankerne kan, de låner ud til de kunder, som de mener, der er kreditværdige også.
2: Må jeg spørge, det er jo lidt sådan nogle kulturelle fordomme, men nu har du været med på hele den her udvikling, hvor man har samlet det regulatoriske. Ikke? Hvis du sådan skulle give jer selv som institution karakter i forhold til, i hvor høj grad I har formået at løfte regulerings, altså kvaliteten af reguleringen i de jurisdiktioner, der havde den svageste regulering, da man kom til, altså ind i mit hoved, der kunne der godt være nogle tanker om nogle europæiske banker, nogle sydeuropæiske banker, hvor det regulatoriske lod noget tilbage at ønske i forhold til høje standarder i Tyskland eller i Skandinavien eller et eller andet. Har man, når du kigger tilbage på det forløb, er det sådan en opgave, du vil sige, hvor I virkelig sådan har bidraget med noget vigtigt?
0: Jamen, det er jo altid svært at sige som en selv, men altså, jeg synes jo, vi har løftet. Reguleringen er jo ikke os, der sætter reguleringen, men tilsynet. Vi har løftet kolossalt tilsynet. Og jeg har jo, jeg kan se, hvad gjorde man tilbage i Danmark, men nu har jeg også MDX til alt. Altså, jeg har ført tilsyn med over 60-70 af de kæmpe store banker her i øvrigt. Og der er bare meget forskellige forskelle førhen. Og bare et eksempel, for eksempel den ratio, der hedder non-performing loans, altså hvad er det nogle dårlige lån, som bankerne har på deres balance ved. Da vi startede systemet i 2014, der var der 1000 milliarder euro af de her non-performing loans i systemet. Nu er der 300, ved, og de er gået fra en NPL-ratio til omkring 8 til omkring 2%, ved, som er helt normalt for banksystemet. Det er normalt.
2: Ja, det var ratio, altid værre.
0: Så vi har forbedret. Det er klart, det er jo ikke kun os, så er markederne blevet bedre, så er rentekurven bevæget sig, så bankerne bare tjener mange penge.
2: Men ECB skaber jo også kultur på en eller anden måde.
0: Ja, det er godt. Altså, ja. Og det er klart, at der har været nogen, altså, der har været nogle jurisdiktioner, som har utrolig meget fokus på revisorer og det, man kalder ICAP, altså bankernes interne, finansiel krise har vist os, at det fungerer bare ikke særlig godt, det her. Du bliver nødt til at have en vis robusthed, når du fører tilsyn, og det er ikke bare på nedskrivninger, men det er også på hele det, man kalder modelapparaterne. Bankerne, de modellerer deres egen kapital. Og hvis ikke du har dygtige medarbejdere der, og der har ECB måske også en stor fordel, det er, at jamen, vi kan hyre folk, og faktisk også på juniorniveau, op til nærmest chef nu, der kan vi betale en konkurrencedygtig løn med banker. Ja. Og det er der ikke så mange nationale tilsyn, der har. Der er nogle af dem, der har det også. Ikke?
2: Men, det har været en kæmpe udfordring i USA.
0: Hvis
2: der var nogen, der kiggede rigtig kritisk på investeringsbankerne, så gav investeringsbankerne dem bare job, hvor de fik 10 gange så meget i løn.
0: Og så har vi jo den kæmpe fordel, at vi til forskel fra et lille nationalt tilsyn, som måske Danmark, jamen, så har du en begrænset benchmark. Altså, det vil sige, at du har kun én dansk bank i systemet. Ikke? Vi har 110 banker her. Vi kan line alle globale banker op. Vi kan line alle de internationale banker op. Og det er klart, vi har jo ikke altid ekspertise, der kan måle sig med bankerne. Og det giver sig selv, fordi nogle af vores banker har 200.000 medarbejdere. Og de lønner på allerhøjeste niveau selvfølgelig bedre, end vi gør. Men vi har en kæmpe fordel, som de ikke har. De ved ikke, hvad deres konkurrenter laver, og vi kan line dem op på tværs.
2: Det
0: og det er en kæmpe fordel.
2: Vi har transparens.
0: Vi har transparens til, og det er noget, du virkelig kan bruge, når du sidder også og forhandler med bankerne og siger, det ser egentlig lidt underligt ud, at du tjener ikke særlig mange penge på din M&A-afdeling der i forskel fra ham
2: så,
0: der.
2: Så spidser de altså ører.
0: Så spidser de ører. Så hvad var det for noget? Det giver en fordel.
1: Men når du så har det overblik, og du har været her i så mange år, og du du sidder, jeg ved ikke, hvor er dit kontor hen? Hvilken etage?
0: Det er på 18. etage.
1: Nå, okay, så halvdelen af det her. Når du så tager elevatoren op her på 36. etage og kigger ud, hvis du sådan drejer rundt på din kontorstol. Thomas, du er måske den mest oplagte dansker at spørge om det her. Hvis du, det her det er jo en serie, hvor vi prøver lige at tage temperaturen på europæisk finansverden, konkurrencekræfter. Hvis du drejer sådan rundt og tænker, temperaturtagningen på finansverden lige nu, den europæiske finansverden, står det godt til, eller halter det, eller ser det slemt ud?
0: Jamen, altså, det står godt til. Altså, grundpunktet er sådan set godt. Når det er sagt, jamen, så er der selvfølgelig nogle udfordringer. Som vi har hele det der geopolitiske skred, som altså, mere fragmentering, rewiring, alle de her supply chains osv., det er noget, bankerne skal finde ud af. Hvor skal de låne hen til hvilke aktører her? Så har vi, så har vi nogle markeder nu, som jeg vil kalde dem malige. Det er blandt de amerikanske markeder. Vi har en top 10 af de S&P-indekset der. De har 40% af hele indekset. Ekstrem koncentration. Vi har kunstig intelligens.
2: Det er også noget, Nationalbanken er optaget af.
0: Ja,
2: det har vi haft dem i studiet.
0: Og det kan jeg godt forstå, fordi hvad deres, når man kigger på deres price-earnings-forhold osv., der er koncentration i hele, det kan da godt være, at kunstig intelligens kan medføre en frygtelig masse fordele, men der skal ikke ske et særligt stort fald i de der fordele, før du har et kæmpe aktiefald også. Og det er klart, at der er nye ting i systemet. Der er det, man kalder MBFIs også. Hedgefonde er blevet kæmpe store også. Store aktører i statsgæld osv. Du har private credit, du har private equity. Alle de her ting, det er nye risikoområder også, hvor der kan også blive tab. Og de tab, de kan gå hurtigere end en kreditrisici, der går lidt langsommere igennem systemet også.
1: Det var temperaturtagningen lige nu her, hvis du spejder 5, 10, 15 år. Jeg ved, jeg får sune på nakken, jeg sætte for mange år på, fordi det kan være svært. Men hvor ser du både ECB's rolle, men også hele finansverdenen bevæge sig hen? Ja.
0: En af de ting, som vi har meget fokus på, det er det, vi kalder digital assets. Det vil sige det her tokenization af aktiver og liability også. Og det er en teknologi, hvor man ligesom kan repræsentere obligationer, aktier, alt muligt på distributed ledger technologies også. Ja. Det tror vi er noget, det er ikke særlig stort i fokus nu, men vi tror, det kan få en kæmpe betydning fremadrettet, måske om 10-15 år.
2: Fordi man bliver bange for, undskyld, jeg afbryder, Thomas, at det underliggende aktiv bliver, altså ligesom man nogle gange har haft lidt med guld, du ved, at der var godt nok mange guldprodukter oven på det fysiske guld, der faktisk findes i verden. Ikke? Ja. Er det kan bevæge, flytte sig fra hinanden på en eller anden måde?
0: Ja, det, stablecoin er jo et eksempel på de her digital assets, og der kan være risici i stablecoins også. Men selve teknologien, hvis ellers det kan rulles ud på en fornuftig måde, jamen, så har det kæmpe store fordele. Det har fordele i forhold til likviditet. Ja. Det er også fordele i forhold til, når man handler en obligation, så tager det jo lang tid. Der er en frygtelig masse friktion. Det skal måske gennem en clearingcentral, det skal afvikles, det tager tid, alle de her ting. Med det her DLT-platform, jamen, så kan du lave alle de der skridt, kan du lave i et go, det der hedder Atomic Settlement. Og det vil sige, at der er en kæmpe fordel i det digitale system der. Og det er vi meget fokuseret på, hvordan kan vi gøre, at bankerne de er forberedt på de her ting, og det er noget, der altså ligger 5 år, 10 år ud i fremtiden også. Ja. Og stablecoin er jo måske et godt eksempel på det. Det har vokset voldsomt. Vi har en portefølje nu på omkring 320 milliarder dollars, også mest af det er amerikanske stablecoins. Og der er nogle fordele, men måske også nogle ulemper i det her med. Men vi er selv fokuseret på ikke bare at forberede bankerne på det, men vi er faktisk også i gang med at forberede vores egen system på det her med. Fordi at vi leverer jo betalingsydelser til alle bankerne i det, der hedder Target, som ECB står for. Og der er man ved at arbejde på en form for platform, som kan linke til de her DLT-platformer også. Digital euro, kan man sige, det er ikke en DLT-teknologi, men det er jo et andet eksempel på et aktiv, som kan bruges der. Og det, der kan være smart med nogle ting, det er, at det kan bruges til ufattelig mange ting, også når man tænker på sin egen hverdag. Nu tænker jeg for eksempel på Deutsche Bahn, som konstant forsinket. Jeg ved ikke, om
1: I... Vi skal køre med dem i morgen.
0: I skal køre med dem, så må I se det.
1: Vores afgang er flyttet flere gange. Jeg kan faktisk sidde og spejde over til deres højhus, der ligger lige
0: derovre. Men et eksempel, man kunne gøre for eksempel på sådan en DLT-platform, det var jo, at hvis det bliver rullet ud, det her, og du får et aktiv, som du kan sætte på på et sekund, jamen så kan man jo sagtens forestille dig en kontrakt, som siger, jamen hvis Deutsche Bahn bliver en time forsinket, ja, jamen så får du straks halvdelen af dine penge tilbage. Og det har du, du skal ikke ned til den lokale kiosk og bede om det her, men løbet af et sekund, så får du penge tilbage, og så har du penge på din egen konto. Mm. Og det er et godt eksempel på, hvordan kan man programmere.
2: Det svækker incitamenterne til at få togene til at køre.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Men det er noget, der kan revolutionere ikke bare de private kunder, men også hele de store corporates, og den måde, man sammenhandler på tværs af hele verden.
2: Mm. Men det er meget, altså det lyder ikke som noget, der kalder på mindre regulatorisk oversight, eller hvad man skal sige.
0: Fordi hele den der blockchain, det er jo enormt vigtigt, at det er robust, at den teknologi, der ligger bag. Ikke? Og nu har man, der er jo det her quantum technology, som er på vej, og det kommer måske også om 5-10 år, som kan bryde nogle af de her, så det er vigtigt.
2: Så er sikkerheden pludselig væk.
0: Ja, så er sikkerheden
1: væk. Så det du siger, det er, at der er fast arbejde til dig og kollegerne?
0: Ja, det håber jeg i hvert fald. Indtil jeg bliver 65, og der er stadigvæk på til.
2: Ja, ja.
1: Vi har taget elevatoren ned fra 36. etage. Vi sidder nede i cafeteriet. Der er sådan en buzzing sound. Lige lidt før frokosttid, så når det frokost rammer, så er der nok lidt flere. Thomas, vi skal sende dig godt videre lige om lidt. Sune, jeg skal også videre. Jeg har lyst til her til en slut. Sådan en rigtig Frankfurt-stemning, ikke? Nu har du boet her i en årrække. Når Sune og jeg skal ud og spise en frokost nu og tale om alle de pointer, du havde, ja, og tage dem ned og fortælle hinanden, om vi er enige eller uenige. Hvad skal vi have? Hvor går man hen?
0: Ja, men I skal jo gå på sådan et traditionelt tysk værtshus. Der kan man jo få en frankfurter, det synes jeg, I skal have. Så skal I have en dunkelbier eller sådan noget lignende. Og så skal I have noget, der hedder grønne sauce.
1: Ja, okay.
0: Det er sådan en blanding af alle mulige krydderiarter. Ja. Det smager rigtig godt. Og så får man det med sådan et kogt æg ved siden af. Så det vil jeg stærkt anbefale.
2: Så der behøver ikke at være en snitsel for, at der er grønne sauce?
0: Det kan I få som måske som hovedret. Så kan I tage grønne sauce som forret.
1: Okay, en frankfurter, et kogt æg, grønne sauce og en dunkelbier.
0: Ja, ja. Det lyder meget sundt, ikke?
2: så kommer vi ikke til at lave meget mere resten af dagen.
0: Nej, det.
1: Thomas, sommeren står for døren. Hvornår går du på ferie?
0: Det gør jeg den slut juli. Vi har alle vores eksamener og banker nu. Vi har 50 banker, der skal laves de her interview med. In fact, her om 5 minutter, så skal jeg op til det næste eksamensmøde. Og når det er overstået, jamen, så går jeg glad på ferie.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja,
2: tror du, de kommer til at bestå?
0: Ja, der er nogen, der kommer til at bestå, og så er der nogen, der måske lige hænger lidt i på grænsen.
2: Får besked om skærpet tilsyn.
0: Yes.
1: Gud, det er meget smukt. Du startede også med at sige noget om studenter, ikke? Og så nu er bankerne til eksamen.
0: Ja, det.
1: Thomas Brun Jørgensen, tak for din tid.
0: Det var så lidt spændt. Tak.
2: Grønne sauce, ja.
3: Hej.
1: Hallo.
2: Så skal vi bare tage her sådan en.
1: Ja, det skal vi. Ja. Einmal die Frankfurter med grønne sauce, med 4,5 eier und Cola Zero.
3: Pepsi. Ja. Also, wir haben eine Nachteile nach Richtung. Wir haben keine Grönsauce. Oh. We don't have it.
1: Ah, okay.
3: You can order whatever you want, even if the price is different, you don't have to pay it.
1: So, what's good then?
3: What's good? So we have fricadelli with kartoffel salad.
1: Okay.
3: Fricadelli is like meatballs with salad, okay?
1: Yeah. That's how.
3: We do something extra.
1: Thank you. Saved by the bell. De har ingen grøn sovs.
2: Nej,
1: og,
2: desværre, vi havde ellers bestilt det.
1: På vej herhen blev vi også enige om, ingen dunkeløl til os, det er simpelthen for varmt.
2: Ja, det ville være vores.
1: Så det blev 2 colaer, og nu får vi frikadeller med kartoffelsalat. så bliver det ikke mere dansk,
2: det, det kommer der. Det var hurtigt.
1: Wow.
3: Bitte schön, this is just our story for you.
1: Oh, perfect, thank you. Så, danke schön. Vi fik simpelthen frikadelle, kartoffelsalat, og så fordi at de ikke havde grønt sovs, så har vi også fået 2 ukogte pølser.
2: Ja,
1: er det ikke det, Sune?
2: Jo, jeg tror, de er tilberedt på en eller anden måde.
1: Man kan lige, hvis man ser det der lyd, så kan jeg lige prøve at køre kameraet ned, så man kan se vores ret. Den er der.
2: Sune der.
1: Ja. Hallo. Nå, Sune, skal vi lige debriefe snakken med Thomas, før vi kaster os over vores udsøgte måltid her?
2: Ja, der var vitaminer i.
1: Det var der godt nok. Hvad? Nej, jeg starter. Jeg synes jo, helt fantastisk udsigt, må jeg bare lige komplementere. Vi sad jo i et konferencelokale på allerøverste etage. Ret interessant, det pointeren havde med noget, jeg virkelig blev mærke i. Det var det her med, man taler så meget om i det europæiske system, konkurrencekraft, slåsen med alle mulige andre. Det var han sådan, det er ikke mit mandat. Nej. Mit mandat er at føre tilsyn, og så er der nogle andre, der må ændre mit mandat, hvis jeg skal tænke på konkurrenceevne.
2: Ja. Ja, det var han selvfølgelig meget tydelig omkring. Jeg synes bare, det er, det betyder jo ikke, at han ikke anerkender, at det finansielle system har en kæmpe vigtig rolle at spille i forhold til europæisk konkurrencekraft. Det er jo mere det der med at sige, hvis man har en masse banker, som ikke er fornuftigt reguleret, så har det potentielt alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien, og så ender vi i kriser osv. Og så var han jo åben over for spørgsmålet om, hvorvidt man måske regulerede lige lovlig meget, eller lige lovlig tæt, eller hvad man skal sige. Jeg tror, han talte om, at ECB leverer robust regulering, og det er jo måske en lidt pæn måde at sige det på. Men han sagde jo også, at det er sådan lidt cyklisk, at når der har været en krise, så skruer man ligesom op og regulerer og går tættere på. Og så kan man ligesom kigge på, og det er den proces, der er i gang nu, om man ligesom kan være lidt mindre skrabe igen, ikke?
1: Mm. Og her, hvor kirkeklokkerne i Frankfurt am Main bimler og bamler. Noget andet, der også var ret interessant, det var det her, han sagde med, hvordan kapitalen søger til USA.
2: Ja.
1: Og det er jo den helt store hovedpine, eller i hvert fald en af de helt store hovedpiner, det her med, at den suser den anden vej, og den bliver ikke herhjemme. Og hvordan får vi lige løst den, ikke? Eller hvordan sørger han i hvert fald også for, at vi ikke står i vejen for det?
2: Ja, og han anerkendte jo på en eller anden måde også den der kulturelle og psykologiske komponent. Altså, der er noget med, amerikanerne er mere risikovillige. Han talte om det her med sådan en boom and bust cycle. Altså, i USA er man ikke så bange for at gå på røven, rent udsagt, og så kommer man bare op igen. Og over tid er det måske en bedre strategi i virkeligheden, end den der lidt mere konservative europæiske tilgang, ikke?
1: Mm.
2: Men hele sådan fortællingen om, hvordan man samlede den her regulering af de europæiske banker, og den, der er han jo meget klar i mailet. Det er måske ikke så overraskende, men han er meget utvetydig med, at det virkelig har været en succeshistorie.
1: Mm. Her stoppede klokkerne, og vi har fået... Nej, de fortsætter. Skal vi så ikke bare sige, Sune, det her det var tredje afsnit i vores sommerserie, Sorte Tal sommerserie. Mit navn er Ulrik Rosenfest. Ved siden af mig, ikke i studiet, men rundt om øltønnen foran frikadeller, kartoflerne og de ukogte pølser, Sune Aagaard. Når vi har fortaget det her måltid, så afleverer vi vores autocamper, og så sætter vi os på et tog, fordi vi skal til Bruxelles nu og snakke med dem, der sidder med handelsområdet. Og ikke dem, hende, Ditte Juel Jørgensen, danske Ditte Juel Jørgensen, øverste kvinde i handelssystemet i EU.
2: Yes.
1: Bon appetit.
2: Tak skal du have.
1: Smæk lækker, hvad siger man?
2: Nej, hvad vil det hedde på tysk? Ja, det kan jeg ikke
1: huske. God fornøjelse.
2: Guten appetit.
1: Ja, guten appetit, genau.
4: Jamen, hvor hyggeligt.
5: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
5: Det må jeg jo være.
4: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
6: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
7: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
8: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
7: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
6: Blind date.
9: God dag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
9: Der kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
9: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Øj, tak.
9: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
6: Lige nu i DR Lyd.

0: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksomme på sikkerheden.
1: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Allerede på torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland. Fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme og beundre de store skibe. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Det chokerer mange tyskere, at den 21-årige formodede gerningsmand bag lørdagens angreb viser sig at have mange domme bag sig. Den 21-årige blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse i går. At han inden angrebet var i politiets søgelys, kommer bag på mange, fortæller Joshua Hollingdale fra Berlin.
3: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneder, godt nok betinget fængsel, for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat.
0: Den formodede gerningsmand kørte en bil ind i menneskemængden ved Berlins Pride lørdag aften. En kvinde døde, og 29 blev såret. Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et forslag fra Cyklistforbundet, skriver Jyllandsposten. Formålet er at gøre det mere sikkert at bruge cykelstierne, både for cyklister, der ikke kører så hurtigt, og cyklister, der racer afsted i høj fart, på for eksempel elcykler. Og så vil det også afhjælpe især problemet i København med overfyldte cykelstier, siger forbundets formand Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen frem for cykelstien.
0: Cyklistforbundet foreslår også, at hastigheden for biler i byzoner sættes ned til 30 km i timen. Ifølge Jyllandsposten er hverken FDM eller Rådet for Sikker Trafik begejstret for forslaget. Sol og kun enkelte spredte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader.
5: Komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og den ene halvdel af klovn, Frank Hvam. Velkommen til dit sidste måltid.
6: Tak.
5: Er det de titler, du gerne vil være på? Komiker?
6: Ja, ja. Jo, komiker, den er god nok.
5: Skuespiller?
6: Ja, altså, jeg eksekverer jo de ting, jeg selv skriver som skuespiller. Men jeg er jo ikke uddannet skuespiller, og jeg er ikke særlig teknisk dygtig. Jeg kan jo ikke sætte en fod det samme sted 2 gange.
5: Okay. Så det kommer ligesom fra et andet sted.
6: Det kommer fra et andet. Ja. Det kommer fra et andet sted.
5: En teknisk overlegenhed og mange år på en skuespilskole.
6: Det er et personligt udtryk, ja, og som jeg knap selv er herover.
5: Okay.
6: Ja, men jeg er skuffet over mig selv. Jeg ville jo gerne have været skuespiller. Jeg søgte også ind et par gange, men kom jo ikke videre til anden prøven. Og jeg tror ikke engang, jeg var tæt på at komme videre til anden prøven. En overbevisende fiasko.
5: Ja.
6: Var det faktisk.
5: Ja.
6: Hvis jeg skal spille noget, som andre har skrevet, så kan jeg ikke lade mig tænke, det kunne Nicolai Likos gjort bedre.
5: Det tænker du alligevel.
6: Og det kan han. Faktisk er det den skuespiller, der irriterer mig mest, fordi han virkelig kan det samme, som jeg kan, bare bedre. Og så er han også en flink fyr, det gang jeg har mødt ham. Så det er jo ikke til at holde ud.
5: Nej.
6: Det er skide til ham. Men han kan ikke fortælle min historie. Han kan ikke fortælle, hvad der foregår inde i mig. Han kan ikke fortælle andre om min forståelse af verden. Der slår jeg ham, trods alt.
5: Ja, den er du bedst til.
6: Den kan jeg ikke tage fra mig. Den skider ikke.
5: Og manuskriptforfatter, det er faktuelt.
6: Ja, ja, ja. Jeg skriver løs.
5: Ja, skriver og skriver. Og Frank, jeg starter lige med at sige til lytterne, hvad vi foretager os. Jeg har inviteret dig på middag.
6: Ja.
5: Du har bestilt forret, hovedret og dessert med drikkevarer, som om det var din sidste menu.
6: Mm.
5: Jeg har indledningsvis skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af artikler, der er skrevet over, omkring dig, på dig, af dig, om dig, ikke af dig, men om dig igennem de mange år, du er blevet portrætteret og har været i medierne. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i. Og undervejs så kommer vores kok Luna med de retter, som du har bestilt. Men først så vil jeg gerne... vi har skrevet tre nekrolog-overskrifter til dig, som jeg gerne vil præsentere for dig, og som jeg gerne vil have, du forholder dig til.
6: Ja.
5: Og den ene lyder sådan her. Frank Hvam gav danskerne et rum at være røvhul i. Danmarks pinligste mand og største kultkarakter er død. Du tager dig til hovedet.
6: Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, jeg har et problem med nekrologer det hele taget.
5: Hvorfor?
6: Altså, det interesserer mig faktisk ikke så meget, hvad folk skriver om mig, når jeg er død. Jeg vil gerne have, mine børn og kone tænker godt om mig, og så nogle nære venner. Men alt andet er meget forgængeligt. Ja, alt er forgængeligt. Lad os lige så det fast. Men hvad sådan folk mener om en, det er dog noget af det mest forgængelige. Men okay.
5: Altså, det bliver en lang udsendelse,
6: hvis du overhovedet ikke vil gå ind på præmissen. Det er jo her en undskyld. Men okay. Jeg synes, det første, du siger, kan jeg godt lide.
5: At du gav danskerne et rum at være røvhul i.
6: Ja, det har jeg et rigtig fint med at være. Fordi når jeg laver min komik, så er det selvfølgelig, fordi det giver mig selv luft. Og jeg morer mig selv med det, og jeg sætter mig selv også en lille smule fri. Men jeg håber også, at jeg sætter andre fri. Mm. Det er klart. Altså, jeg håber jo på, at det at være ærlig omkring sine grimme sider, kan få os alle sammen til at slappe lidt af. Fordi jeg mener ikke, at det at have grimme tanker og grimme impulser diskvalificerer en som menneske. Det har jeg haft hele mit liv, og jeg mener godt, man kan rumme det samtidig med, at man gør godt her i verden.
5: Mm. Den næste lyder sådan her. Med klovn skabte megastjernerne Frank Hvam og Kasper Christensen en national institution og en af de bedste danske tv-serier nogensinde. Den ene halvdel af klovn er død.
6: Jamen ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes, klovn er den bedste danske komedieserie. Måske nogensinde.
5: Så den vil du sådan set gerne have stående?
6: Ja, jeg synes, det er rigtigt. Man skal også

0: Og Luna, for dem, der ikke skulle vide, hvad sashimi er?
1: Rå fisk, altså den japanske tilgang til fisken. Ikke nigirien, vi kender. Ikke den lille risbolle med tun eller laksen eller fisken ovenpå. Men her, altså det rene fisk, så det er der, hvor man tager oftest de ypperste cuts. Man kan ligesom finde udskæringer, fordi det står så rent og minimerer, hvad man spiser til. Så her er det hamachi, altså ravfisk, tun og laks. Og blot serveret med lidt shiso, japansk mynte, daikon, den her kina-radisse. Og så hvis man vil, så kan man dyppe i lidt hvid soja, og så med yuzu kosho, så fermenteret chili og yuzu skal, i stedet for wasabi, har den sådan en lidt anden skøn parfume.
0: Fabelagtigt. Mm-hmm.
1: Og så kan man jo matche den her i dag med en Cola Zero.
0: Præcis.
2: Ja, jeg kan jo godt lide det. Altså mig og Støjbær, ikke? Vi er på Zero'en, der er vi altså.
0: I går arm i arm med Cola Zero'en.
2: Ja, det kan jeg så godt lide.
1: Præcis. Og den der lyd får I med.
0: Og hvorfor skal vi have sashimi?
2: Jeg kan jo rigtig godt lide fisk, og så er det bare en ting, som mine unger også kan lide. Mm. Det er jo mange af generationen, ikke? De er jo meget fascineret af det japanske.
0: Ja.
2: Og jeg kan jo rigtig godt lide mad, og jeg spiser meget. Og sushi er en af de ting, hvor jeg kan gå fuldt en bananas. Ja. Og så kan jeg alligevel fungere resten af dagen. Fordi det ligger lidt i maven.
0: Ja.
2: Og jeg elsker bare smagen af råt kød.
0: Ja.
2: Det gør jeg altså. Og så det delikate i det. Så det og jeg kan godt lide det rene.
0: Ja.
2: I det. Jeg er jo selv sådan lidt et nusset menneske, men jeg kan virkelig godt lide den japanske kultur, altså at
0: som er helt clean.
2: Det rene og det jeg synes det er. Mm.
0: Okay, jeg kom fra Nekrolog-overskrift nummer 2, som var den der handlede med en af de bedste danske tv-serier nogensinde og en national institution. Den sidste den lyder sådan her. Frank Hvam personificerede modigt og begavet sin generation af danske mænd, spændt ud mellem overjaret, især personificeret af Franks kæreste Mia, og underjaret i form af bedstevennen Kasper. Frank Hvam var klovnen, vi krummede tær over at spejle os i. En komisk legende er død.
2: Ja, det lyder flot, ikke?
0: Jo.
2: Og så er det væk. Men flot. Altså. Ja. Jo, men det er rigtigt. Altså, jeg synes jo, både Kasper og Frank repræsenterer mandetyper i vores generation. Og jeg er selv blevet. Altså, alle mænd i min familie, ældre mænd, er mere maskuline og mere traditionelle mænd, end jeg er. Og de har også helt bevidst opdraget mig blødere.
0: Okay.
2: Fordi jeg ikke selv troede på, at deres mandetype havde en fremtid. Men der er også måske gået noget. Altså, måske. Ja, hvis verden skal blive bedre og bevæge sig fremad, så må man aldrig glemme, at man skal et eller andet sted også være parat til at forsvare den fremgang. Mm. Med nogle helt gammeldags midler.
0: Mm. Okay, Frank, de her tre nekrologoverskrifter, jeg læser dem lige op for dig. Mm. Frank Hvam gav danskerne et rum at være røvhul i. Danmarks pinligste mand og største kultkarakter er død. Nummer 2. Med klovn skabte megastjernerne Frank Hvam og Kasper Christensen en national institution og en af de bedste danske tv-serier nogensinde. Den ene halvdel af kloven er død.
2: Hvorfor? Den anden er da også død. Han er da ældre end mig.
0: Du vil gerne
2: nu døde den anden halvdel også.
0: Frank Hvam overlevede Kasper Christensen, kan jeg høre, der skal stå. I det mindste.
2: Han er tre ældre end jeg er.
0: Og den sidste. Frank Hvam personificerede modigt og begavet sin generation af danske mænd. Spændt ud mellem overjaret, især personificeret af Mia, og underjaret i form af bedstevennen Kasper. Frank Hvam var klovnen, vi krummede tær over spejler os i. En komisk legende er død.
2: Jamen igen, det lyder flot. Ja, men,
0: jeg kan mærke, der
2: kommer. Jeg får også... jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg får også røde ører.
0: Men,
2: jeg,
0: okay.
2: Jeg har ikke helt godt med det.
0: Er det alt den ros?
2: Undskyld?
0: Er det alt den ros?
2: Mm, ja. Ja, det er det. Også fordi. Altså. Jeg har også været skide heldig, ikke? Og jeg er skide heldig at være mig i en tid, der var god ved sådan nogen som mig. Og sådan nogen. Altså, jeg var ikke særlig praktisk anlagt, og jeg kunne ikke reparere noget, og jeg

0: Og jeg har altid været en lille smule afkoblet denne verden.
1: Hvordan det?
0: Jeg er altid for meget skæld ud for, så kommer jeg for sent, eller så, du ved, så kan jeg, så, og de andre arbejder hurtigere. Når jeg arbejdede i jordbærækken, der er 12-13 år gammel, ikke? Min bror var altid dobbelt så hurtig, som jeg var, og han var en lillebror. Jeg ved ikke, jeg var faldet staver ude i jordbærækkerne på en eller anden måde. Man har formodentlig kunne se en dreng, der sådan sad og kiggede lidt ud af luften og fyldte sin mund med jordbær, hvor han skulle plukke dem i stedet for, ikke? Men i en verden, der gerne vil underholdes, så er, og hvor det at være, være ærlig, det har jeg altid været. Der har altid været, og der har været en ærlig tone i hele min familie, vil jeg nu sige. Men det har jeg altid været god til. Jeg har ikke været bange for at sige, hvad jeg følte, og hvordan jeg så tingene. Mm. Altså, skam er ikke min stærke side. Så og det har jeg gået, det har der været et demand på. Mm-hmm. Altså jeg har kunnet underholde, ikke? Mm-hmm. Det har været skide godt. Jeg kan fortælle om, hvordan det er at være menneske, og hvordan det er at tumle sig igennem livet, og hvordan det er at slås med gode tanker og dårlige tanker. Og
1: men det også har, lige det præcis har, skam, det har, altså det, som er jo fuldstændig
0: det er
1: centralt, ikke? Eller er skam fuldstændig centralt i alt det, du gør?
0: Jeg synes i hvert fald, det er en stor tragedie, når folk skammer sig for meget i for lang tid. Mm. Altså ødelægger deres liv med skam. Så synes de godt lige bliver meget sjov. Og de er også alt for hårde sig selv, når de skammer sig. Det er tit min oplevelse.
1: Men siger du, at du voksede du op uden skam, eller voksede du op meget, hvor det var meget i virkeligheden tydeligt defineret, hvad det var, du skulle skamme dig over, og så gjorde du noget andet? Eller forstår du, hvad jeg mener?
0: Min elskede, kærlige mor var jo manodepressiv. Og jeg har jo fået al den kærlighed og været sådan en meget tryg kernefamilie, men indimellem var der nogle fuldstændig vanvittige udfald. Det er der altså, når man enten er meget deprimeret, eller endnu vildere, når nogen er maniske. Altså, det er en personlighedsændring fuldstændig. Så der var sådan nogle eksplosioner, hvor man ikke i de perioder kunne holde på formerne, hvor alt var weird og pinligt.
1: Og voldsomt.
0: Ja. Og så er der pludselig dagligdag igen, men alle har jo set galskaben.
1: Mm. Der er også nogle rolleforskydninger.
0: Ja.
1: Altså også med barn og voksen, og i det hele taget relationen, som bliver helt forskudt.
0: Alt er kaos. Ja. Og det er klart, at det kan vi jo ikke sidde og skamme os over i familien. Mm. Det kunne min mor jo heller ikke skamme sig over. Så hun gjorde det, men vi kunne ikke bruge det til noget. Vi skulle videre, vi kunne kun grine af det. Og sige ja, så havde vi lige en periode der, hvor vi var helt bimmelim, ikke?
1: Og så grinede vi. Og så grinede
0: vi. Så grinede vi af det. Altså det var vi nødt til. Vi snakkede selvfølgelig også om de her ting. Altså vi kunne ikke holde. Man kan ikke holde facaden i sådan en situation. Man kan ikke pretende eller undertrykke. På den måde blev vi en familie, der nok også snakkede mere følelser end de gjorde i nabohusene. Mm. Og skam kunne vi ikke bruge til en skid, fordi når hun havde været manisk, det var jo ikke noget, hun besluttede sig for, det var ikke noget, hun var herover. Så hvorfor skamme sig over det? Mm. Og sådan er det jo med de fleste ting, folk går og skammer sig over. Det er jo ikke noget, altså mange gange er det jo ikke noget, folk selv går for. Altså vi er, som vi er.
1: Jeg starter nekrologen, hvor du starter. Frank Vam blev født den 12. september 1970 i Øum Sønderlyng, nær Viborg. Her voksede han op som søn af en sygeplejerske og en smed på nedlagte landbrugsejendom, omgivet af dyr sammen med sin lillebror. Mm. Familien havde en hundekennel, og faren var passioneret hundeopdrætter. Når Frank Vang kom hjem fra skole, var det første, han gjorde, at lufte hunden.
0: Yes.
1: Er det en om ikke andet faktuelt rigtig start?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: På dit liv.
0: Alt sammen.
1: Faren var på alle måder en stor mand, storsindet, stor i slaget og bare stor. Livet igennem var han i gang med noget stort. Moren var en pæn og ordentlig dame fra et grundtvigiansk hjem, der sørgede for, at drengene passede deres skole. familiens lykkeligste stunder ud?
0: Ja, der vil jeg nok godt sige, at min mor var lidt mere en ballademæren, som så, ikke? Fordi hun havde jo netop den der baggrund af pænhed, ikke? Mm. Men den gjorde hun jo også oprør mod, og havde behov for at gå oprør mod, og det var derfor, hun giftede sig med min far, ikke?
1: Okay.
0: Altså slagsbroren.
1: Ja.
0: Og hun var meget humoristisk, vil jeg sige. Og nok også den kvikkeste af os.
1: Så den er, der er noget forsimplet ved den beskrivelse?
0: Ja, det synes jeg.
1: Familiens lykkeligste stunder udspillede sig foran fjernsynet, når der var Monty Python, Dave Allen eller den lyserøde panter.
0: Ja.
1: Det var humoren, der samlede familien derhjemme. Mm. De så halløj på badehotellet og alt, hvad der var dansk satire.
0: Ja, så det hele.
1: Det stod for drengene frit for, altså dig og din bror, også selv at forsøge at trække en latter over middagsmaden. Det var grænseløst. Der var intet, man ikke måtte lave sjov med. Og det blev aldrig opfattet som respektløst, men mere som en måde at bearbejde tingene på.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så der blev grinet af bemærkninger om mormors tiskone.
0: Gud, har jeg nævnt det nogen steder?
1: Ja, og nu er det så en del af din nekrolog. Mm. Og da morfar blev sænket i graven, og en tabte rebet, gav det allerede under gravølet anledning til en rigtig god stemning. Men i det miljø, Frank Hvam kom fra, var det slet ikke en mulighed at tænke, at man kunne leve af optræde. Det var noget, man gjorde i fritiden.
0: Ja, altså, det var meget vigtigt at få en uddannelse. Og specielt, hvis man havde evnerne, og det, jeg var jo udmærket i skolen, så selvfølgelig skulle jeg have en uddannelse.
1: Det er forpligtet ligesom at være...
0: Ja, det er lidt forpligtet.
1: Ja.
0: Så at jeg var den første, der tog studentereksamen. Det var de meget stolte af. Jeg var jo også den første på universitetet. Det var de også meget stolte af.
1: Så står der her, i barndomshjemmet var der ingen tvivl om, hvem der var kongen. Og Frank så meget op til sin far. Ja?
0: Ja, ja, ja, men det var han, der også satte sig meget sgu lidt en patriark. Det var han. Men...
1: Og den fortsætter sådan her, den har en pointe. Men ude i verden kom Frank varmt gennem sin karriere altid til at døje med autoriteter og holde sig konsekvent på afstand af sine chefer.
0: Ja. Ja, men han var ikke... Altså, der var ikke så meget... Jo, ja... Ej, min far var ikke så autoritetstrolig over noget. Jeg vil faktisk sige, at som det lille følsomme barn, jeg også var, så fandt jeg jo også ud af, at hvis man skal være ærlig og tale frit, så skal man ikke gøre sig alt for afhængig af nogen. Mm. Altså, man er nødt til at komme væk fra magten for at kunne sige det, man ser.
1: Det der med følsomheden, var det en bevidsthed, du havde som barn? Altså, følte du dig anderledes med din følsomhed?
0: Nej, men jeg var jo lidt en nørd, ikke? Så jeg ledte også efter lidt nogle andre nørder. Mm. Men jeg registrerede jo bare, at jeg jo ikke havde helt de samme interesser som mange af mine kammerater for, du ved, bygge ting og tune ting og spille fodbold. Jeg var meget til, at læse og et godt eventyr og sidenhen spille lidt teater og... Så, men i enhver landsby er der jo også flere af sådan som mig, altså der ikke lige er på første fodboldholdet. Mm. Nerds, som godt kan lide at dyrke fantasy og læse Ringenes Herre og alt sådan noget. Mm. Og det hold var jeg på.
1: Ja. Altså, men følte du dig ligesom spejlet i dit barndomshjem? Altså, var der...
0: Hvad tænker du på, når du siger spejlet?
1: Var der, følte du dig set?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg følte mig aldrig ikke set, vil jeg sige.
1: Nej. Men er det også noget med det der med at være en enhed? Altså,
0: ja.
1: Altså en eller anden en fælles organisme, fordi at alt andet noget, man opfinder. Eller,
0: ja, vi ikke undvære hinanden heller. Vi kunne ikke undvære hinanden. Nej. Altså, det kunne vi ikke. Og vi var... Det var en, på den måde var det, selvom det var lidt dysfunktionel en gang mellem familien, ikke, på grund af forskellige ting og sager, så var det en kærlighedsfamilie, ikke? Altså, vi havde brug for hinanden. Mm. Og de havde lige så meget brug for os unger, som vi havde brug for dem.
1: Mm. Har du taget det med videre i den egen familie? Altså, man kopierer jo tit det, man har
0: været. Ja, det gør man. Altså, det gør man jo. Altså, jeg har ikke været... jeg var meget oppe i røven på mig selv der i... I der i 40'erne, hvor jeg fik ungerne, ikke? Jeg havde jo stadigvæk en masse ting, jeg gerne ville have klaret sådan arbejdsmæssigt. Men det, altså, det har jeg lagt fuldstændig bag mig nu. Mm. Det kulminerede jo, da vi tager til New Zealand i 2 år på sådan en familietur. Altså, det er jo bare fuldstændig fantastisk. Og man skal passe på med at sige til folk, for det er også super privilegeret at kunne gøre det. Altså, men det at have rive på ud i kalenderen, og så bo et andet sted sammen med sin familie. Fordi der bliver man jo virkelig også mod verden. Altså, når man flytter til et helt nyt område på den anden side af jordkloden, så skal man bare det til at fungere. Og man er super ops på alles ved og vel i den lille familie.
1: Ja. Fordi vi har... Og man oplever tingene samtidig.
0: Altså, ja, man oplever ikke, tingene samtidig.
1: Man er selvfølgelig voksen og barn, men man er stadig... Altså, ja. man møder de samme ting samtidig.
0: Ja. Ja. Ja.
1: All right, Luna!
0: Nej, nej, nej, nu er den der. Nu er den der, sgu. Nej!
1: Nu bliver jeg simpelthen nødt til at fortælle, hvad vi spiser.
2: Jamen, Frank, du har ønsket en 80'er basker, en klassiker, hvis den kunne laves autentisk. Så altså grillkyllingen. Den sprøde halve kylling her. En halv grillkylling med pomfritter, remo, ketchup og agurksalat.
1: Og ved du hvad? Og det er, forstår mig ret, det er den helt rigtig dårlige remoulade.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det er fantastisk. Det er...
1: Og ikke en ketchup, der på den måde praler af sig selv.
2: Nej, den har det
0: sådan lidt sunge. Nej. Og er de gulrødderne, er de her... ikke gulrødder, hvad hedder det? Sådan nogle syltede gurker, er de fra glas?
2: Ja.
0: Perfekt. Konserves.
2: Altså, men det var jo det, der... Altså, da du ønskede det, så tænkte jeg, der var kun én vej at gå. Og det var simpelthen... At købe sig til det.
0: Jeg kan altså, slippe dig igennem det lærke, men...
1: Ej, men det er jo pragtfuldt.
0: Ja,
1: altså... Det er jo fuldstændig pragtfuldt. Altså, jeg er jo selv vokset op med sådan noget her. Jeg kommer også fra provinsen.
0: Hvor er du vokset op hen?
1: Thisted.
0: Altså, ja, ja. Så det, så, nej, du ved jo alt om alt det her, så.
1: Og prøv lige at forklare mig, Luna, fordi du har jo simpelthen gået til yderlighed ved at købe noget, nu siger jeg, for det vil du ikke selv sige, men noget relativt dårlig kylling.
2: Altså, jeg prøvede bare at undersøge det. Jeg prøvede ligesom at flække en halv økologisk kylling og frit den, og den opfører sig ikke rigtigt. Så den her...
0: Det var, den skal være mishandlet.
2: Den skal have... Altså, så den er ligesom købt i sådan 10 kilo, hvor den ligesom kommer og forestægt, og jeg tror, det er det, der er forskellen. Så den er ligesom...
1: Men også saltet.
2: Altså, og den er saltet. Den er simpelthen så mør, fordi jeg tror, den er sprængt først.
0: Den er også saftig.
2: Den er super saftig.
0: Jamen, den er lige røget. Den er virkelig god.
1: Hold nu kæft.
0: Jamen, det er...
1: Det er tilbage til provinsen.
0: Ja, nu sidder jeg bare på den blå ged i Jørgen Sønderlyng igen.
2: Og skyller man høgerbejer ned, er det det også? Fordi det var der også et ønske om. Mm.
0: Altså, jeg håber mig ikke meget at give af. En øl, så...
1: Så er det nok.
0: Du kan godt tåle drikke med en øl. Du skal bare fyre den her. Du.
1: Jeg skal jo bare spørge dig om ting.
0: Ej, den er også god.
1: Ej, men det smager jo pragtfuldt.
0: Ej, det er jo.
1: Tak. Ej, men hold
0: det,
1: kæft,
0: det er så, smager det er så lykke. Jeg husker virkelig, jeg er lykkelig, når jeg spiser de her grillkyllinger. Og når jeg er på tur sidenhen, så... har jo tit en med derude til at hjælpe mig lidt, og vedkommendes opgave er altid at finde en grillkylling i byen, hvis den er der.
1: Er det rigtigt?
0: Ja,
1: fordi okay, så det er også en sur tradition.
0: Spiser den efter show. Fordi man bare lige meget svært opstøv. Jeg er stadig helt chokeret over, at du er fra Thisted.
1: Jeg er fra Thisted.
0: Ja, men jeg vil faktisk sige, når du siger det, så falder der faktisk nogle brikker på plads. Altså, jeg synes, det er din måde at snakke om ting på, og din attitude, når man sådan lige møder dig, at din... Den er sgu... det passer rigtig godt med, at der lå noget Thisted i dig. Ja, okay.
1: Frank var noget af en fedt røv.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det er noget, du selv har sagt.
0: Ja, det tror jeg. Jamen, det tror jeg.
1: Og det blev kun værre i gymnasiet. Han aflurede lynhurtigt, hvordan man fik gode karakterer og alle tricks galt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Til forældremøderne...
0: Jeg overvejede at skrive en bog faktisk på et tidspunkt om, hvordan man...
1: For gode karakterer.
0: Hvordan man lige løfter sin karakter med 1-2.
1: Altså, det overvejede du dengang?
0: Ja, med simple midler.
1: Ja. Blandt andet til forældremøderne instruerede han blandt andet sine forældre i at rose lærerne og lægge et vist pres på dem for at få gode karakterer. Efter gymnasiet startede Frank Vam på dyrlægestudiet i København. Opvæksten på gården blandt hunde, katte, heste og får havde gjort sin virkning. Men jo længere ind i studiet han kom, jo sværere fik han ved at se sig selv som dyrlæge. Det gik op for Frank Vam, at han var meget bedre til raske dyr end til syge dyr.
0: Jeg tror, jeg savnede mennesker lidt. Det var nogle meget, meget søde kollegaer, jeg havde, kan jeg huske. Men jeg tror, jeg havde været læge.
1: Altså, jeg kan også se researchen om dig. Altså, man tænker, du ved, man ser dig gå over markerne som dyrlæge, og så kunne jeg jo læse researchen på dig, det handler om at slå ualmindelig mange mus i eller gangen. Og...
0: Ja, men det er rigtig nok, jeg arbejdede med forsøgsdyr som studenterjob på et tidspunkt. Det tog pippet helt fra mig.
1: Ja.
0: Altså, ikke at jeg ikke kan se formålet med, med forsøg. Det er slet ikke det, men jeg fik jo samtidig til opgaver slå hundredvis af forsøgsdyr ihjel, der var altså brugt og færdig. Og jeg har hugget hovedet af mange høns, og sådan, og det har jeg slet ikke haft problem med, så længe jeg sådan, skulle spise dem, eller nogen skulle spise dem på et eller andet tidspunkt. Men når man så ligesom har slået 50 høns ihjel, så, og der mangler endnu 250, så på et tidspunkt, så er der, kan der godt opstå sådan en eller anden kvalme, altså, som faktisk kom bag på mig selv, fordi jeg egentlig betragtede mig selv som sådan meget afklaret omkring det.
1: Frank Vam tog orlov og tog på Testrup Højskole, hvor han lavede teater og levede i sin egen boble.
0: Ja, men det var, min mor havde også været der. Det var, fordi tidligere var det jo en sygeplejer højskole.
1: Okay.
0: Og min mormor havde været der. Så er det så siden han blev lidt mere moderne højskole, men stadigvæk sådan grundvidiansk.
1: Ja.
0: Men med, du ved, med drama, filosofi og musik.
1: En så del af en dannelse.
0: Ja, der var noget dannelse nemlig, ikke? Og det var bare, altså, det var virkelig, virkelig sjovt. Og en kæmpe aha-oplevelse. Altså det, at man... Nu har jeg jo ligesom været i det skolesystem mange år, ligesom alle de andre, og man har præsteret, og man har gjort meget, man ikke har lyst til, bare for at få en god karakter. Og pludselig var man så et sted, hvor man kun skulle gøre ting, fordi man morede sig med det, og havde det sjovt med det. Og så gik der hul på et eller andet, og så var det... Trolden kom ud af æsken, og det var helt umuligt at få den trold ned i æsken igen, fordi det... Nu har jeg ligesom bare lukket op for alt det lystbetonede. Og så, når man så har gjort det, så er det meget svært at gøre noget igen, fordi nogle andre synes, man skal gøre det.
1: Var det, altså, var det ligesom til forhandling, både hos dig selv, men også hos dine forældre? Altså, var det en, følte du, det var, at du skuffede?
0: Jamen, jeg skuffede dem da kæmpe meget. Altså, for det første, fordi at jeg ikke fik den uddannelse som dyrlæge, der jo også, der jo har ikke, du ved, øget familiens status. Og jeg havde også i øvrigt kunne gå rundt sammen med min far derhjemme så, og passe hans hunde. Og...
1: Men også et sammenhold.
0: Altså, sammenholdet, og hyggen, sammenhold. Det at jeg ville komme tilbage igen. Ikke? Han havde jo savnet mig. Ja, min mor savnede mig. Altså, der var jo det var en stor sorg, da jeg flyttede hjemmefra. Jeg kan huske, jeg fyldte traileren med møbler. Og så skal jeg sige farvel til min far, da jeg står der i perlegruset i gården. Så er han væk. Så er han væk. Og han ved, at jeg kører nu. Det har vi snakket om. Han er væk. Og jeg blev ledt i alle rum, og jeg råber, og så videre. Og så på et tidspunkt, så kan jeg se hans skikkelse komme ned fra skoven af, sådan langt væk. Så kommer han helt, du ved, med røde øjne op og siger farvel, ikke? Så han stod dernede og grædt. Ja, ikke? Ja, så selvfølgelig var han skuffet, at jeg ikke kom hjem som dyrlæge.
1: Ja.
0: Og så også det her teater noget, det kan man da godt leve af, hvis man er dygtig. Men i vores familie, der var det jo fortabelse.
1: Men samtidig var det det, I kiggede
0: på? Det var ikke noget, man kunne tjene penge på i hvert fald. Det var ikke noget, man kunne leve af. Fordi at de havde en stor forståelse for, at sjov og blade og underholdning var en meget, meget vigtig del af livet.
1: Ja.
0: Man kunne ikke, men det var noget, der, det var et kit eller en...
1: Ja.
0: Det var ikke noget, man kunne bygge et hus af.
1: Nej. Fortabelsen.
0: Ja.
1: Og det der med at...
0: Og hvem ville have fortabte børn, ikke?
1: Så var de bekymrede?
0: Ja, det var de helt sikkert. Var de helt sikkert. Nej, men så... de har begge to haft en god fornemmelse for, hvem der kan noget, og hvem der ikke kan noget. Mm. Så da jeg begyndte at arbejde sammen med Kasper der var de alligevel sådan... kunne mærke det meget. Det var en lille lettelse for dem. Fordi min far havde noteret sig... Han var ikke... det var ikke, fordi han var Kasper Christensen-fan, men han kunne noget. Der var noget power i ham. Og noget mod.
1: Ja.
0: Og noget kvikhed.
1: Der står her, at der på Testrup fik du for alvor færden af livet på scenen. Han kunne lide at stå der, og publikum kunne lide det, han lavede. Da han kom tilbage til studiet i København, begyndte Frank Vam for første gang i sit liv at pjekke og droppe lektierne. Det er kontroltabet. Mm. På det tidspunkt mødte han Jan Gindberg og lavede revy sammen med ham på Landbo Højskolen.
0: Ja, det var et kæmpe højdepunkt. Det der, den der revy, årlige revy sammen med Gindberg. Og også nogle af de andre. Det var bare virkelig, virkelig sjovt.
1: Og frirum.
0: Det var kæmpe frirum.
1: Ja.
0: Men altså, den... det var ikke første gang, jeg oplevede det, men det kan jeg huske. Det var oplevet jeg måske i 7. 6. 7. klasse, hvor jeg første gang stillede mig op på scenen og lavede en anden lille ting, jeg havde forberedt. Og det gik godt. Altså, det kick, altså det drug, det er meget, meget powerful. Man glemmer det aldrig igen.
1: Altså, det der med, at man ejer rummet, ikke? Eller lige det der sekund.
0: Jeg føler så sådan grundlæggende forstået som menneske. Ja. Sådan helt ind i benet.
1: Ja.
0: Føler man, at man kommunikerer med de her andre mennesker, som jo er så vigtige for en.
1: Ja.
0: Som jeg føler mig fremmedgjort i forhold til alle mennesker. Så er jeg også dybt afhængig af dem.
1: Ja. Gør du det? Føler du dig fremmedgjort?
0: Ja, det gør jeg. Og jeg har det rigtig fint, når der ikke er mennesker.
1: Ja.
0: Rigtig fint. Men altså, så går der lidt tid, så...
1: Og er det sådan,
0: så
1: er
0: det, har jeg jo ligesom alle andre det behov også.
1: Men altså, er det sådan, forstår mig ret, er det sådan eksistentiel fremmedgjorthed, altså, eller ensomhed, eller hvad du siger fremmedgjorthed? Jeg vil
0: altså, måske lidt. Altså, man ved jo ikke, hvordan andre oplever verden. Det,
1: nej.
0: Det er så sjovt. Altså, jeg har aldrig følt mig sådan smeltet sammen.
1: Nej.
0: Med andet, når jeg har været fælsket, eller med mine børn.
1: Mm.
0: Og nu så fælles, det lyder som om det er kvinder, men det kan også være i forhold til mænd. Det kan det også være. Hvor der er noget, en sammensmeltning. Ja. Men jeg føler mig ikke smeltet sammen med en gruppe.
1: Nej.
0: Det har jeg aldrig gjort. Det er jo en del af os alle sammen, men der bliver en lille smule utryg, fordi der kan jeg jo ikke snakke mig ud af det.
1: Mm.
0: Altså, så er det pludselig noget andet, der gælder.
1: Mm.
0: Er du lojal? Er du ikke lojal? Hvad? Hvad? Hvad? Kan vi ikke snakke om det?
1: Ja.
0: Så sort-hvidt kan det da ikke være. Er du med, eller er du ikke med? Altså, jeg kan næsten mærke angsten, ikke? For jeg tænker hele tiden, nej, men jeg er da med, men nu skal vi da heller ikke tabe hovedet. Altså, lad os da lige ro på.
1: Ja.
0: Når røgen er lagt, så har vi så slået nogen ihjel. Og skal jeg leve med det?
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, det er den der angst, jeg har, ikke? Nej, jeg kan ikke lide store forsamlinger af mennesker, der sådan er meget enige om, hvad der skal ske nu.
1: Nej.
0: Og nu så bliver jeg utryg.
1: Frank Hvar begyndte at komme på din i Indre København, hvor en generation af stand-up-komikere trådte i karakter. Den første aften, han optrådte som æsel, som det hedder, var ifølge ham selv med 7-8 minutters lortemateriale, men også med et godt publikum.
0: Ja, det var rigtig godt publikum, og så var jeg meget begejstret. Jeg husker, at jeg kom tilbage til bofællesskabet helt alene, alle er gået i seng, og jeg er bare lykkelig.
1: Mm. Ja. Så står jeg her, men det var også en vældig ensom periode. Han havde ingen opbakning til stand-up-projektet. Alle var lidt bekymrede. Han så den ene stand-upper efter den anden overhale ham og få tilbudt alle mulige spændende jobs. Frank Bang vidste ikke, hvad han ville med at stå på scenen, hvad hans komiske tone var, eller hvor det kunne ende. Men han vidste, at han havde lyst til det.
0: Ja, det var også meget at vide, at man har lyst til det. Ja, så det er jo et super udgangspunkt.
1: Ja.
0: Det er meget bedre end at have evnerne.
1: Ja.
0: Altså, og ikke have lysten.
1: Det må man nok sige. Trods en lidt famlende start på sin stand-up-karriere, mestrede Frank Hvam den underspillede humor for første færd, og var aldrig bange for at blotte sine svagheder. Er det med hjemmefra? Det der med ventilerede lufte?
0: Ja, det er det helt sikkert. Også fordi, hvis man ikke selv... gå opmærksom på, at man havde svaghed, så var der helt sikkert andre, der gjorde det. Så det man kunne lige så godt selv. Man kunne lige så godt tage den først som sidst.
1: Ja. Og så gør det til noget, man gjorde sammen i rummet.
0: Ja, så kontrollerer man jo også lidt sit nederlag.
1: Ja. Frank Hvam var stadig et ubeskrevet blad i dansk comedy, da Kasper Christensen i 1999 hyrede ham til sit nye og eksperimenterende sketchshow, Kasper og Mandrilaftalen. Der blev kendt for sine 250 syrede, nærmest Monty Pythonske karakterer. Ganske langsomt fik programmet fat, og det var første gang, Frank Hvam oplevede at lave noget, som nogle mennesker virkelig værdsatte. Med mandrillen begyndte han at få fornemmelsen af, at det kunne bære, at han ikke skulle tilbage til dyrlægestudiet. Sketchprogrammet blev Hvams store gennembrud og et spark op i rampelyset.
0: Ja, det var en rigtig god oplevelse. Det var det.
1: Ja.
0: Der faldt nogle ting på plads. Og det er også rigtigt. Det var der, jeg ligesom vidste, okay, det her, det kan jeg leve af.
1: Ja.
0: Det er ikke bare noget, jeg kan gøre som en avanceret hobby.
1: Ja.
0: Men det kan blive et levebrød. Mm. Og så mødte jeg jo også nogle meget, meget dygtige kollegaer der. Altså, Kasper, som jo altid har haft et stort talent at kunne sætte et hold og kunne se...
1: Ja.
0: Og omgive sig med folk, der kan noget, og få folk til at supplere hinanden, så man... Ja,
1: og spille andre gode. Og hvordan hele den der fællesskabsting der, altså, var det, hvordan fungerede det? Hvordan fungerede det for dig at være en del af et fællesskab i de år?
0: Jamen, det var mega fedt. Ja. Altså, det var mega fedt. Altså, at have, ligesom at have det sammen med Lasse og Lars og, og Kasper. Og så i stedet når der har fundet ud af at trække vejret sammen på en, på, og, og gjort samarbejde til en levedygtig organisme, som vi alle sammen var dybt afhængige af i den periode. Det skulle bare køre, og det skulle bare fungere, og det skulle bare være sjovt, for ellers så faldt vi alle sammen døde bagover, ikke? Altså, så, eller så forsvandt magien jo, ikke?
1: Mm. Alright, desserttid.
2: Desserttid.
1: Næh, hvor er den utrolig pæn, Luna.
0: Ej, den var lækker.
1: Hvad skal vi have?
2: Pavlova. Et ønske om pavlova for Frank. Og så med en kommentar om is.
0: Så der, der er en iskerne.
2: Der er en iskerne.
0: Ej, hvor lækkert. Nej, fordi jeg har faktisk jeg har fået det med is før, men så vidt jeg kan forstå, så er den oftest bare med flødeskum.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Altså, så her er det marengsbund, en vaniljeis, som sådan en kerne ind i midten, flødeskum, bær og så lidt oxalisk bløde.
1: Og hvorfor skal vi have pavlova?
0: Pavlova, det er selvfølgelig New Zealand. Altså, okay. Fordi, der fik jeg jo rigtig smag for den. Jeg har altid godt kunne lide marengs.
1: Ja.
0: Og is er utrolig vigtigt. Fordi det er jo ligesom en game changer. Altså, du ved, når man har fuldstændig ødelagt sig selv med mad.
1: Ja.
0: Spis den der halve grillkylling, for eksempel.
1: Ja.
0: Hvis man så skifter til is, så kan man starte forfra.
1: Ja.
0: Altså, det er helt vildt. Så man troede ikke, der var mere plads. Nej. Men det er der.
1: Og især til is. Det er
0: der er en ekstra mave,
1: ja,
0: der bliver
1: åbnet.
0: Ja. Og så derfor synes jeg, is er meget, meget vigtig.
1: Men hvorfor spiser du meget pavlova på New Zealand?
0: Det gør de jo dernede. Altså, de er meget glade for den. Altså, i Australien og New Zealand er det en, okay. Er det en stor ting. Den er jo britisk, og måske er den da australsk.
1: Ej, tusind tak, Luna.
2: Velbekomme.
1: Tak for det.
0: Lækkert. Og så må man bære også, ikke? Det vil vi godt lide.
1: Mm. Frank Hvam og Kasper Christensen forelskede sig i hinandens ambitioner. De satte begge arbejdet allerforrest og blev ved, indtil det lykkedes. De løb med de vildeste idéer, improviserede som deres karakterer i timevis. Og de gik benhårdt efter den samme ting, at få danskerne til at grine.
0: Ja, ja. Det bliver så målrettet og så disponeret. Jeg vil også sige, jo. Det er rigtigt, vi gik utroligt meget op i det. Altså, men det gør alle folk jo med en hobby.
1: Ja.
0: Det er bare rigtig svært at slippe, og det er rigtig svært at lægge sig til at sove, når det rumler rundt i hovedet. Det er rigtig svært at gå ud og spise en middag sammen med sin familie, når der er en idé, der bare sprudler.
1: Ja, eller driller.
0: Eller driller, ja. Ja, endnu værre, faktisk. Ja.
1: I starten af 00'erne fortsatte de samarbejdet med sitcom-serien Langt fra Las Vegas, der blev kendt og elsket for sin grovkornede humor. Serien bestod af 5 sæsoner med i alt 53 afsnit og blev kåret som årets comedy i både 2002 og 2003. Da Klovn i 2005 havde premiere på TV2 Zulu, blev de begge, altså Kasper Christensen og Frank Hvam, blæst bagover af succesen. Med Klovn-seriens premiere gik Frank Hvam fra at være en stjerne på den danske stand-up-scene til en megastjerne.
0: Megastjerne.
1: Skriver Børsen i 2015. Med seerrekorder og en øjeblikkelig kultstatus fik Frank Hvam og Kasper Christensen bevis på, hvad deres samarbejde kunne. Men det blev også sat på spidsen, hvor forskellige de egentlig var. Karaktererne Frank og Kasper blev hele Danmarks figurer. Frank var den ærlige mand, der sagde det rigtige, men endte med at gøre det forkerte. Kasper sagde og gjorde det forkerte, men altid som vinder.
0: Og så er altid rigtigt.
1: Det var Frank, vi moralsk holdt med, men ikke kunne holde ud. Det var Kasper, vi moralsk tog afstand fra, men ikke kunne stå for.
0: Ja, det er meget præcist.
1: Det var Politikken 2015. Mm. Klovn var en slags pinlighedskomedie.
0: Ja.
1: Det er, også, det er to stærke karakterer, der hele tiden arbejder i modsatte. Ja. Altså det,
0: jamen, der står vi jo skide godt til hinanden.
1: Ja.
0: Både privat og i karakter.
1: På trods af succesen oplevede landsmændenes knive i ryggen, da Politikken i sin tid skrev en stor artikel om, hvordan Klovn havde tyvstjålet for Curb Your Enthusiasm blot halvanden sæson inde.
0: Ja.
1: Det var noget, Christensen og Vam måtte forholde sig til mange gange.
0: Mm, ja. Ja, hvad skal man sige om det?
1: Jamen, betød det, altså var det...
0: Ja, det var skideirriterende, fordi jeg synes også, det var super retfærdigt. Fordi vi havde fra dag 1 været meget åbne omkring, at vi var inspireret af Curb Your Enthusiasm, og synes Larry David, han var fuldstændig fantastisk.
1: Ja.
0: Men altså, vi havde nogle, jeg kan huske, det var sådan lige før, vi skulle udsende sæson nummer 2, som vi var super glade for. Og du ved, så så sender man den, og så er folk glade, og vi har det selv skide sjovt med det, og så lægger man det bag sig.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er det halvdelen af artiklen var fint, fordi det var jo, at vi havde været inspireret, og men så var der lige, så var der også lige en del af den, der var super ufin. Det var den, der sådan ligesom forsøgte at begrave os som kreative. Mm. Det var helt urimeligt. Ja, altså...
1: Serien og succesen bestod, og Klovn kørte som remake blandt andet i Belgien, Holland og Tyskland. Mm. Kasper Christensen og Frank Hvam forsøgte selv flere gange at aflive Klovn, men 20 år efter premieren led den endnu. Og i 2025 kom 6. sæson, der endnu engang skabte begejstring. Ja. Politikken kronede den som en af de bedste danske tv-serier nogensinde, og Berlingskes anmelder klaskede sig på loven af grin.
0: Ja, så er vi blevet tilgivet.
1: Undervejs blev Klovn-universet udvidet med 3 film. Klovn The Movie, Klovn Forever og Klovn The Final. Og hvis antallet af solgte biografbilletter var en indikator for et menneskes morsomhed, var Frank Hvam et af Danmarks sjoveste mennesker. Klovn The Movie blev den mest sete danske komedie i 10 år. Filmen solgte mere end 850.000 billetter, hvilket blandt andet skyldtes, at mange fandt den så sjov, at de så den flere gange. Og det i sig selv, altså inden for film, er jo sådan et, det ser man aldrig. Altså jeg tror kun nærmest, jeg har hørt om det med den eneste ene, at folk gik ind for at se den igen i de år. Altså det gjorde man ikke. Man gik ikke i biografen flere gange. Eller
0: nej, det er jo det gode ved comedy. Det er jo fedest at opleve sammen med andre mennesker. Altså når en komedie er rigtig god, så er den sjovest at se sammen med nogle venner. Ja.
1: I 2015 spurgte Politikken, om Frank Hvam og Kasper Christensen med succesen var blevet en del af det jetset og det establishment, de gjorde grin med. Da de begyndte at lave Klovn, var de stand-upper, som stod udenfor og gjorde grin med jetsettet. Her svarede Frank Hvam, vi er blevet fedtet ind i det. Vi er blevet fedtet ind i det, vi engang var imod. Dengang stod vi og kiggede ind i det liv og forestillede os, hvordan det ville være. Jeg føler, at kommercialiseringen hele tiden går hånd i hånd med noget korrumpering. Jeg føler hele tiden, at det kunstneriske er truet af alt, hvad der har med penge at gøre.
0: Ja, så siger du. Det er da rigtigt.
1: Ja.
0: Det betyder ikke, at jeg har vundet eller besejret den trussel på nogen måde. Men det er da rigtigt.
1: Men er det et, altså...
0: At når man først ligesom har gang i et eller andet, der betaler ens husleje, og folk kan lide det, og så er det svært at slippe. Selvom de kunstneriske ambitioner eller visioner er forsvundet.
1: Mm. Er det en forhandling, der fylder noget i dit liv? Altså det er fra 2015?
0: Jamen, det er en kompliceret periode på mange måder. Fordi mit liv er på mange måder rigtig spændende privat, fordi jeg har på det tidspunkt fået nogle dejlige børn og en dejlig kone, og har egentlig et privat liv, jeg rigtig godt kan lide. Og så sådan rent professionelt, der står vi måske lidt i stampe. Vi får lavet en tour, som er hård også for os af mange årsager. Altså Kasper og jeg, vi er ikke lige helt, hvor vi skal være heller i vores samarbejde der. Men samtidig har vi også lavet nogle rigtig gode ting sammen på det tidspunkt, så man smider heller ikke bare tingene første gang, der er ballade. Mm. Men... Jeg synes faktisk, det er lidt... Altså, hvis jeg skal fælde en lidt hård dom over mig selv, så synes jeg, at i min 20'er, der jagtede jeg det, jeg gerne ville, og så i 30'erne, der lykkedes det, og jeg lavede rigtig mange gode ting der, og så 40'erne, det var lidt spildt. Jeg synes, at 50'erne er rigtig gode igen. Jeg synes, jeg har fået fat igen. Men det var lidt ufokuseret der i 40'erne. Og det var måske lidt af det der, altså man har lavet en stor succes, jeg kan ikke rigtig finde ud af enten at få nyt liv i det, i den idé, der har bygget succesen, eller jeg kunne heller ikke rigtig finde ud af at tage en ny retning, fordi...
1: Der er noget her, der virker.
0: Der er noget her, der virker, ikke? Og så var der også lidt, nu ved jeg ikke, om du har læst Kaspers bog, men... Nå, men han levede en hård festperiode i den periode. Hvor jeg faktisk rent sagt var lidt bekymret for ham. Mm. Det er... Ja, hvordan skal man deale med det? Ja, så går man jo heller ikke, vel? I sådan en periode. Og bliver man jo, hvis man er en god kammerat.
1: Mm. Ja. Det er kompliceret.
0: Han har hjulpet mig meget. Og jeg ved ikke, om han har brug for min hjælp der, men jeg blev på broen i hvert fald.
1: Ja, ja.
0: Under stormen.
1: Ja. Ja, ja, fordi det er jo også ting ved at være makker.
0: Ja, det kan ikke altid, bare gå opad.
1: Nej.
0: Og første gang, det så ikke lige helt bevæger sig opad længere, eller henad, eller måske endda nedad, så der skal man jo ikke bare kassere hinanden. Der er jo en ny dag i morgen jo.
1: Ja.
0: Og ting ændrer sig. Og det har det jo også gjort med os. Altså, vi er inde i en rigtig god periode lige nu. Og jeg snakker ikke med nogen i min situation, i andre parkonstellationer, som ikke også har oplevet altså kæmpe griser. Og men det er ikke det par, vil jeg faktisk sige. Det er det bedste billede på det.
1: Ja.
0: Altså stor fascination af hinanden i starten, og en kæmpe energi ind i forholdet. Ikke? Og
1: så man har lyst til at være sammen hele tiden,
0: hele
1: fordi det, man
0: tiden,
1: skaber
0: ikke?
1: Sammen,
0: er ja, man skaber fantastisk. Sammen, ikke? Og så på et tidspunkt, så melder hverdagen sig af problemerne, og der er ingen inspiration. Og kan man komme ud på den anden side af det, så er der et rigtig respektfuldt, godt parforhold til døden og skiller.
1: Mm.
0: Det der.
1: Men det kræver også en helt sindssyg loyalitet.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Altså, man skal lade være med at gå og stikke hinanden i ryggen, når man snakker med andre mennesker.
1: Men også bare, altså...
0: Det skal man.
1: Men er loyalitet ikke et ret stort ord i din verden? Altså, nu tænker jeg både på din familie. Altså, det du voksede op med er en familie, der var meget loyal over for hinanden. Og som havde et ret tydeligt vi.
0: Ja.
1: Hører dig sige. Og hvor man
0: jamen, det er også rigtigt,
1: og
0: men, ikke, kan... men ikke på den der måde, altså ikke på den hemmelighedsfulde måde.
1: Nej.
0: Altså fordi det var en fuldstændig... alle vidste jo, altså hvis min mor var syg, eller...
1: Altså, og du, når du siger alle, er det så også landsbyen?
0: Ja, altså så vidste mine klassekammerater det jo.
1: Okay.
0: Det var ikke sådan, det var hemmeligt, hvis hun var indlagt.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Nej. Hvordan håndterede du det uden for familien? Altså, snakkede du med dine venner om det?
0: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg.
1: Men på en omsorgsfuld måde, eller på, hvor du også... Eller det var
0: altså... Nej, men altså, man snakker om det som teenager eller barn der, ikke? Så siger man det bare, som det er.
1: Ja.
0: Altså, og det er træls.
1: Ja.
0: Ikke? Men, ja. Men det er, jeg snakkede faktisk med en anden kammerat, eller en af mine allerbedste gamle venner her den anden dag, og ved man bliver stadig klogere, det er jo så fantastisk, ikke? Vi sidder og snakker om vores forældre der, og han... kom ud af sådan et rigtig pænt hjem, lægehjem, hvor der også har været nogle problemer, men de snakkede aldrig om det. Mm. Og så kom vi til at snakke om mit hjem, jo, som jo havde haft endnu større problemer, men der snakkede vi meget om det. Eller vi har også haft store problemer, og der snakkede vi om det. Men, og, der var, der gik det op for mig, at det jo på den måde, altså var min mors sygdom jo en velsignelse, eller det var en forbandelse, men det gode, der kom ud af det, var jo, at... vi lærte altså at tale om tingene, og det kunne ikke... altså, det var så åbenlyst, at det kunne ikke forties.
1: Mm.
0: Så det gav sådan en helt anden ærlighed og åbenhed omkring problemerne, som han aldrig havde oplevet i sit hjem, fordi der har deres problemer lige netop ikke været større, end de kunne lægge låg på. Men altså, når ens mor har mødt Jesus, ikke, og de skal på date her på søndag, ikke, så snakker man om det. Altså, så det kan man jo ikke fortrænge.
1: Nej.
0: Nå, nu skal mor... Nu nærmer det sig, hvor mor skal på date med Jesus, ikke? Så griner vi lidt af det.
1: I 2017 prøvede Vam og Christensen blandt andet kræfter med filmmediet uden for klovnuniverset, da de begyndte at lave filmen Dandream om et mislykket dansk elbilseventyr i 80'erne. Ligesom Frank Vam sideløbende med skabelsen af klovn, lavede flere stand-up shows og gennem sin karriere forblev i Superligaen af danske komikere. Altså, den kan du vel godt tage på dig. Superligaen af danske komikere.
0: Jo. Jeg er der en af dem, der... Jo, det vil jeg gerne sige med stor glæde og stolthed, at jeg er der en af de er også drenge, der har gjort det godt. Piger og drenge. Det vil jeg da godt sige. Været heldig. Mm. Tilføjer jeg altid.
1: Ja, præcis. Det er også så glædeligt.
0: Mm. Det er nemlig så glædeligt.
1: I 2016 optrådte Frank Hvam i sin største mindste rolle som munk i sæsonfinalen af Game of Thrones sæson 6. Ja.
0: Og det er helt perfekt, fordi det er helt perfekt, ikke? Altså, det er jo fordi, der er nogle rigtig gode ting i det. Der er mange gode ting i det. Det hænger jo også sammen med kloven, ikke? Fordi kloven er jo faktisk gået hen og blevet en ting i de kreative miljøer i Los Angeles og New York, London. Og igennem Pilou og...
1: Koster Valdov.
0: Ja, Koster Valdov. Så bliver der altså ved en kontakt, og så er vi ved at spise med dem nogle gange, og så på et tidspunkt spurgte de, om jeg kunne tænke mig at spille en lille bitte rolle. Og ja, selvfølgelig, yes, jeg så selv serien, og var meget glad for det, og så helt klovnsk, ikke? Så fordi jeg er vokset op i Midtjylland, og kun har haft engelsk i 3 år, så er mit engelsk jo så skoledansk. Altså, det er sådan, det er så dansk, ikke? Og jeg er ikke specielt musikalsk. Jeg kan ikke ligesom sådan... Jeg kan ikke ligesom... altså, det sproglige der, ikke? Altså, det er bare... Uanset hvor meget venner der er, der arbejder med det, så er det bare dansk. Altså, i sin klang. Så...
1: Jeg
0: blev synkroniseret, ja. Men som min kone siger, som jeg elsker meget højt, og som jeg elsker mig, og som man også tit har ret, har hun faktisk... hun siger til mig, Frank, jeg kan godt høre din stemme nedenunder. Det kan jeg godt, det siger hun til mig. Og det er også derfor, vi stadig er sammen.
1: Det er, fordi hun hører den slags nuancer.
0: Hun hører den slags nuancer.
1: Hun hører den slags, som ingen andre hører.
0: Ja, hun sagde, jeg husker. Jeg ved, og det er jo bare, altså, det passer perfekt til mig. Altså, det er sådan, jeg egentlig gerne vil have, mit liv skal være. Selvom jeg selvfølgelig ærger mig lige, da jeg fik mailen, så jeg kan huske, der jeg lå i sengen, og så læste jeg den, okay, hvor de skrev der, Dave og David, de to showrunner, altså de skrev jo basalt set bare, de var pisse ked af, at de var blevet overrulet af HBO's ledelse, og, som havde tvunget dem til at synkronisere mig, fordi det var jo, jeg spillede jo en bibliotekar på sådan et elgammelt Oxford-agtigt bibliotek. Jeg skulle tale sådan noget højrigsengelsk.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Højengelsk,
1: ja,
0: hedder det
1: vist. Højadel, ja, præcis. Ja.
0: Og man går bare hele tiden høre, det var en dansker. Der er ikke noget at gøre. Det var en dansk bibliotekar, ikke? Skidt ud af velfærdsstaten, ikke? Ude, vi kender ham selv fra vores skolebibliotek. Der sad jeg og snakkede skoleengelsk.
1: Men de har også...
0: Og det var selvfølgelig ærgerlig over, fordi jeg vidste også, ej, for helvede, nu får min kollega den på mig, ikke? Nu skal de rigtig mor, så skal de. Og så samtidig, gik der ikke lang tid, så synes jeg bare, det var helt perfekt. Det er sådan, jeg gerne vil en, som huske, som sådan en, der lykkes med noget, og så skvatter. Fordi så får man grin 2 gange. Man lykkes både med det, folk får et lille grin eller en oplevelse, og så falder man, og så får de sgu også et grin. Jamen altså, kan man så ønske sig mere i sit liv?
1: Så er der kun tilbage at sige, Frank Hvam efterlader sig sin hustru, filmklipper Anja Farsi. Og deres 2 børn. Og så til sidst, står der bare, æret være hans minde.
0: Ja. Du har sat med en lang nekrolog.
1: Ja.
0: Min mor ville have elsket den.
1: Fordi den var grundig.
0: Grundig, meget rosende.
1: Ja.
0: Og sød over for hendes dreng.
1: Ja. Frank Hvam, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke. Jamen, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg har sagt til mine drenge, at fordi jeg selv spiser meget kød, så vil jeg ikke brændes. Jeg synes, det er rimeligt nok, at dyrene får lov til at spise mig. Så kunne de tage vores lille damjolle, som jeg arvede efter min far, sådan en lille duk-duk-duk-duk-duk, sejle mig ud på Øresund, så bare skubbe livet over kanten sådan en varm sommerdag, så fiskene kan spise mig, så ville det være helt perfekt. Ja.
1: Hvordan vil du gerne huskes?
0: Jeg vil gerne huske som en god komiker, der gav en masse mennesker et godt grin. Og måske endda fik dem til at have det lidt bedre med sig selv. Altså, slap, som vi snakkede om til at starte med. Altså, giv dem et grin. Frisæt dem en lille bit smule. Der er mennesker. Og så vil jeg rigtig gerne have mine drenge og husker mig som en god far. Ligesom jeg husker min egen far som en god far. Og så vil jeg også gerne have min kone, synes jeg er okay.
1: Her arbejder du i realisme.
0: Her arbejder jeg i realisme, ja. Ja. Ja.
1: Frank Vam, tak for at du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tak, det var en fornøjelse.
3: Træd ind i varmen på P8.

0: 8 live i DR-lyd.
1: Hvordan får man efterhånden tag over hovedet? Ja, i de større byer, der er boligerne blevet så dyre, at de færreste har råd. I provinsen er det svært at blive godkendt til boliglån, og denne sommer får andelsboligtanken også kritik. Den er ifølge flere blevet lukket af elitær klub, hvor sygeplejersker og politimænd, som har tiltænkt den type boliger, heller ikke kan komme ind. Så hvad stiller vi egentlig op med boligmarkedet? Ja, det spørger man om i dagens P1-debat, som kommer lige efter en middagsradioavis.

0: Tyskland er i sorg efter terrorangrebet mod Berlin Pride lørdag aften, hvor en døde og 29 blev såret.
1: Vi har set rigtig mange, der har stået med armene om hinanden, eller sat sig ned på knæ, og så i stilhed bare betragtet det her blomsterhav.
0: Men tyskerne er også vrede, for den formodede gerningsmand var kendt af politiet for andre forbrydelser og for at være radikaliseret. Det fortæller vi mere om lige om lidt. Naturbrændende hærger fortsat Frankrig og Spanien, men nu er der et lille håb. Brændene er ikke blevet værre.
2: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brænde vokse større og større.
0: Kom lidt senere med DR's hold i Frankrig ind i et af de hårdt ramte områder. Og så skal de nye værnepligtige bo i pavilloner, mens de venter på, at der bliver bygget nye kasernebygninger. Men det skal de kun være glade for, siger chefen for Forsvarets værnepligtsprogram.
3: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Kom med ud og se, hvad soldaterne så skal bo i sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin har lagt byen i sorg. Foran et voksende blomsterhav ved Brandenburger Tor mødte vores reporter Joshua Hollingdale tidligere i dag en tydeligt berørt berliner, som var mødt op for at tænde et lys.
4: It's not good for Berlin, not good for the human, not good for the pride.
0: Det er ikke godt for Berlin, for menneskene eller priden. Jeg er meget, meget, meget ked af det, fortæller Sabrina her. Og Joshua Hollingdale, du står jo på angrebsruten, hvor bilen altså pløjede sig igennem menneskemængden lørdag aften. Hvordan er det at være i Berlin i dag?
1: Det her, det er en by i sorg. Der er altså ikke nogen anden måde at sige det på. Alle, vi taler med, er så, så kede af det. Der er mange, der simpelthen ikke kan finde ordene, fordi de er så kede af det. Og alle spørger sig selv, hvordan kunne det her angreb ske?
0: Og Joshua Hollingdale, vi vender tilbage til dig lige om lidt, men først lige lidt facts om, hvad der egentlig er sket og hvem det er, man regner med har begået den her forbrydelse. Angrebet har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. Den 21-årige, nu afdøde, formodede gerningsmand Abdul Balut er født i Tyskland og har libanesiske rødder. Han var langt fra ukendt for de tyske myndigheder. Udover flere domme var han kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og havde ifølge myndighederne i 2025 forsøgt at tilslutte sig til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Og senest i maj fik Abdul Balut så en dom på 1 år og 10 måneder for at have forberedt en alvorlig voldshandling, der truede statens sikkerhed. Og så tilbage til dig, Joshua. Altså, hvordan er det overhovedet muligt, at en, der er dømt for blot et par måneder siden, at udføre sådan et angreb her?
1: Ja, det er det, der fylder alting her i Tyskland i dag. Hvordan kunne det ske? Og svaret er jo lidt kompliceret, at denne her unge mand er dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Men beslutningen om han skulle i betinget eller ubetinget fængsel, den udskød man i 6 måneder, mens man havde ham under opsyn. Og det er altså i den periode, mens han var under opsyn, men på fri fod, at han har kunne planlægge og udføre det her angreb.
0: Og kan du helt kort sige, hvor meget fylder sagen politisk i Tyskland lige nu?
1: Den fylder rigtig, rigtig meget. Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indenrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden. At man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen. Så den fylder rigtig, rigtig meget.
0: Lød det her fra Joshua Hollingdale og fra Eli Davids, der bor i Berlin, der risikerer angrebet for konsekvenser langt ud over den konkrete sag, blandt andet i den politiske debat om muslimer og integration.
5: Nichtsdestotrotz verstehe ich auch Ängste, bestimmte Ängste der Gesellschaft, darüber müssen wir auch sprechen.
0: Jeg forstår visse frygtfølelser i samfundet. Vi er nødt til at tale om dem, og politikerne er nødt til at tage fat på dem. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt ikke at bruge frygt til at fremme en politisk dagsorden, men snarere at bruge politikken til at modvirke frygten. Og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Hvor stor en rolle spiller spørgsmålet om migration og integration i tysk politik så lige nu?
6: Altså faktisk har det været sådan, at målingerne på det seneste har vist, at økonomi var det afgørende tema, pensionssystemet, sundhedssystemet. Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland i den kommende tid.
0: Og hvad betyder det for eksempel for den tyske højrefløj?
6: Ja, man kan jo sige, at det ligger jo næsten i navnet Alternativ for Deutschland. De fremstiller selv som et alternativ til det etablerede Tyskland. Der kan man sige, at med det her, der vil de kunne sige, jamen der kan I se, der er behov for et alternativ. Så de står i forvejen stærkt i målinger, må ikke de kommer til at stige. Det, der er det afgørende for Friedrich Merz' tyske kansler, det er, at Tyskland PT befinder sig i en valgkamp. Der er sådan set tre delstatsvalg lige rundt om hjørnet. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og så også Berlin. Og der vil det her tema jo også være det afgørende tema, og der er det sådan, når man ser på Sachsen-Anhalt, der står Alternativ for Deutschland allerede i dag til at få 41% af stemmerne. Så det kommer virkelig til så at udfordre den nuværende regering.
0: Lød det her fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Og så til noget mere muntert, for i aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet for en triumfbuen i Paris, da Mads Pedersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i Aarhus Tour. Og det er noget, som folk i omegnen af Tølløse, hvor Mads P. kommer fra, synes er fedt.
7: Stolthed eller sådan, at man så vi kan et eller andet andet. Nu kommer jeg som sagt ude fra Maglesø. Der er jo, jeg gætter på, at Mads har cyklet meget derude, for det kalder man jo de sjællandske alper. Så i en anden forstand, ja, det er da fedt.
8: Det var fedt at se det ene her på byen, der er vundet den jo. Det synes jeg, det er faktisk fedt.
9: Nu er det jo ikke, fordi man møder Mads P. på vejene hver eneste dag, men man kan jo godt forestille sig, hvordan han har ligget og trænet ude i Maglesø og har givet en gas. Så det bærer frugt nu.
0: Lød det her fra Claus Albrechtsen, Jan Berntsen og Bjørn Kryer Nielsen. Og iført en grøn trøje og en grøn pokal kan Mads Pedersen nu føje flere ting til CV'et, hvor der i forvejen står verdensmester. Han er nemlig den første dansker til at vinde turens grønne trøje. Og så har han nu vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er sportens cykelekspert Brian Nygaard. Der er jo meget fokus på den gule trøje ved Tour de France. Men er den grønne trøje lige så vigtig at kunne trække over hovedet?
10: Altså, den gule trøje er jo den samlede konkurrence, så det er jo det allervigtigste. Men for Mads Pedersen og den type rytter, han er, så er det den konkurrence, der betyder allermest. Som I selv nævner, så har han vundet den i de andre tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Vuelta a España. Så det var ligesom den sidste brik i det puslespil, han er ved at lægge over en i forvejen meget imponerende karriere. Så det, der ligesom har været kendetegnende for ham her, det er jo ligesom måden, han har gjort det på.
0: Men hvad siger det om Mads Pedersen, at han kan skrive historie, altså første dansker i den grønne trøje, og vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens Grand Tours?
10: Det siger rigtig meget. Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes, jo, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Pedersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Pedersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Og sådan lød det her fra cykelekspert Brian Nygaard. Og så tilbage til de dårlige nyheder, for her til formiddag holder den franske præsident Emmanuel Macron krisemøde på grund af de massive naturbrande, som har hærget landet. På tværs af Frankrig, Spanien og Italien er næsten 370.000 nu blevet evakueret. Og nu skal vi så med vores klimakorrespondent Maria Andersen til Frankrig, cirka 30 km

0: Flere steder er huse brændt ned, men andre steder har de frivillige gjort en forskel. Her reddede vi huset, siger han og peger ud af vinduet. Og lige herover brændte det ned, siger han. I bilen har Hervé Armand og hans makker røgmasker med, for luften er fuld af aske og røg. Af samme årsag er hotellerne tæt på lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret, og derfor er Hervé Armands stemme også lidt grødet, siger han. Det er derfor, min stemme er lidt mærkelig. Siden i torsdags har de frivillige arbejdet natten igennem og har tænkt sig at fortsætte. Frisk vind over det sydøstlige Frankrig kan nemlig sprede gløder og få det tørre område til at blusse op i brand. Men sammenholdet mellem de frivillige og folkene i kommunens små byer er stærkt, siger Hervé Armand. Jeg bevarer altid håbet, siger han.
1: Og i morges der vågnede folk så op til meldingen om, at brændene er stoppet med at brede sig. Og så over til dig, det er vejrvært Anders Brandt. I flere dage der har branden jo altså hærget ind til i nat. Hvad er udsigterne så for, at de positive meldinger om brændslukningen kan fortsætte?
2: Jeg må bare så sætte ud som om, at det er sådan en ganske kortvarig affære. Det har regnet lidt i natten nemlig, men lige nu er det tørt, og så blæser det faktisk lige nu i den sydlige del af Frankrig. Det er tramontanevinden, som den hedder, mellem Pyrenæerne og Massif Central, og så er der Mistralen, som blæser fra nord ud gennem Rhondalen. Og så i morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
1: Og det er jo så den fjerde hedebølge i år i Frankrig. Hvor usædvanligt er det?
2: At der er hedebølge lige nu er ikke specielt usædvanligt, men det meget usædvanligt det er, at man havde en allerede i maj måned, en kraftig hedebølge, og så en langvarig en i juni. Der er sikkert rigtig mange, der kan huske den. Vi fik også sådan lige et skud af den op med 37 grader her i Danmark, og så var der en her i indeværende måned, og så er der nu en til på vej. Og det er som sagt ganske normalt lige nu. Kanikyl kalder de hedebølge, der henviser til hundedagene, som vi faktisk er midt i lige nu.
1: Og sådan lød det altså her fra Anders Brandt omkring, hvordan vejret bliver i Frankrig i den kommende tid, og hvorfor det hele det har været så slemt dernede. Anders Brandt vender vi tilbage til om lidt, når vi skal have en dansk vejrudsigt. Men først så skal vi til skimmelsvamp. Dårlig ventilation og andre kummerlige forhold, der tidligere har været virkelighed for dem, der er på Danmarks kaserner. Det skal være slut nu, når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt. Her kommer en stor del af dem nemlig til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye kasernebygninger landet over. Selv pavillonerne er en klar forbedring i forhold til de gamle kaserner, lyder det fra militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
3: De var nedslidte, utidssvarende, må man sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
1: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Og i mellemtiden er pavillonerne en god løsning, det mener oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtprogram.
4: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
1: Og så er vi dig med, Emil Prehn. Du er journalist her i DR, og du er så taget ud til Jyske Dragonregiment i Holstebro. Der er et af de steder, der har fået nye pavillonboligforhold. Hvad kan de værnepligtige så se frem til?
5: Jamen altså først, når man lige tænker ordet pavillon, så tænker man måske sådan noget småprimitivt, der står ude i haven. Det vil jeg sige, det er det ikke her. Det virker mere som sådan noget gedint byggeri et eller andet sted, som sagtens måske kunne være mere end en blot midlertid.
1: Ja, det kan da godt være, at de her pavilloner var så gode, at det ikke nødvendigvis behøvede bare at være midlertidige bygninger. Men jeg tror måske, at linjen var midlertidig til Emil Prehn. Er du tilbage igen, Emil Prehn?
5: Ja, jeg ved ikke, om kan I høre mig nu?
1: Ja, det kan vi da.
5: Ja, det kan jeg super. Jeg ved ikke, hvor meget man fik med, men jeg står inde på en af de her fire personers senge, hvor man tidligere har boet 10 på de forskellige stuer. Søren Damgaard Møller, du er oberst på kasernen her. Hvorfor har det været nødvendigt at smække de her midlertidige pavilloner op til de værnepligtige?
6: Jamen, det har det været, fordi at de indkvarteringsstuer, vi har til dem i dag, altså inden vi kan tage det her i brug, de er fra 1953. Det er timandsstuer, og de er ret fyldt med skimmelsvamp, og vi går og bøvler en del med at få renoveret hele tiden de her stuer for skimmelsvamp.
5: Og her står det jo skærende kontrast, duften af ny maling til den her skimmelsvamp. Netop når man skal være i værnepligten i 11 måneder, som dem, der starter nu her, skal. Hvorfor er det så særligt vigtigt, at det er mere ordentligt.

0: forhold, de rykker ind i?
1: Jamen, når man skal være her i 11 måneder kontra de tidligere 4 måneder, så tror vi på, at hvis vi får skabt nogle ordentlige rammer og vilkår rundt omkring soldaterne, jamen, så får de også en større lyst til at blive her.
0: Så en fastholdelse i det også?
1: Ja, klar en fastholdelse i det også.
0: Og I bliver helt klar til det store ind på mandag?
1: Ja, det bliver. Vi bliver klar på mandag.
2: Og her bryder vi så Emil Prehn af, for vi skal også have plads til en vejrudsigt. Vi skal tilbage til dig, Anders Brandt.
3: Ja, og her med en lidt kølig og frisk dansk vejrudsigt med drivende skyer, med lidt solager til, og så måske en enkelt lokal byge. Temperaturerne de når ikke meget over 16 til 19 grader køligst ude langs med vestkysten, og så bliver det altså også en blæsende dag med jævn til hård vind fra vest og nordvest og i Nordjylland, og et nordligt Kattegat endda helt op til cooling.
2: Det var Radioavisen styret af Sara Wiese.
4: Og mens vi lige skal have styr på teknikken her i studiet, så lægger jeg simpelthen benhårdt ud med at spørge dig, Mads Bay, debattør med en fortid i Radikale Venstre. Er andelsboligmarkedet lige nu med til at skævvede Danmark og det boligmarked, som det befinder sig i?
5: Det mener jeg, det er i København.
4: Det mener du, det er i København? Hvorfor?
5: Ja. Jamen, det mener jeg, fordi at en stor del af de andelsboliger, som er i København, som står for en tredjedel af den samlede boligmasse, de har de her interne forholdsret, hvor det er, man kan sælge til hvem man har lyst til. Og det er jo forskelligt fra forening til forening, men der er, det er i stor grad mange foreninger, der har den mulighed, at du kan sælge til hvem du har lyst til. Om det er så familie eller netværk, det er lidt op til dig selv. Og det giver jo så den fordel, at du kan komme for dem, der står på venteliste, hvis du kender de rigtige.
4: I hvad jeg har lyst til at kalde efterhånden mange år, så har det lydt sådan cirka sådan her, når vi har talt om boligmarkedet i Danmark.
6: Boligmarkedet fortsætter med at udvikle sig helt skævt, for mens prisen på en bolig i København næsten er tidoblet på 30 år, så er prisen på en bolig i Tønder ikke engang blevet fordoblet.
7: Salgspriset for både huse og ejerlejligheder sætter lige nu ny rekord.
6: Ja, lave priser i yderområderne og prisfest inde i storbyerne. Boligpriserne bliver stadig mere skæve herhjemme.
8: Boligpriserne har, især i København, kun bevæget sig i én retning, og det er op.
4: Og det fyldte også i valgkampen i foråret, hvor vi pludselig talte om beskatning af gevinst på boliger og omvendt ingen beskatning overhovedet, hvis boligen ikke er så meget værd. Og denne sommer, ja, så er turen så kommet til andelsboligmarkedet, hvor man i Politikken har kunne læse kritik af dets lukkethed og manglende evne til at gøre det, som det er skabt til, nemlig at give mindre økonomisk bemidlede danskere mulighed for at få en bolig i byen. I dagens PIT-debat, der debatterer vi kommende generationers mulighed for at få et tag over hovedet, et tag de vel og mærket selv ejer helt eller delvist. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg vil selvfølgelig gerne ud på boligmarkedet her, mener jeg ikke privat, men blandt jer lytter, som jo er ude på det på den ene eller den anden måde. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, om det lykkes dig at komme ind på boligmarkedet, og hvordan det så i sidste ende er lykkedes. Ligesom der selvfølgelig også er plads til dig, der stadig leder efter en vej ind. Du kan ringe ind på 70 21 19 19 og fortælle os om din boligsituation, og jo også samtidig give et besøg med i forhold til, om det er fair, den måde det er på lige nu. Du kan få mulighed for i den anledning at tale med tidligere boligminister Sofie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet og Andelsboligforeningens fælles repræsentation. Du kan også sende sms til os, det skal du sende til 1212, og du skal huske at begynde med et P1, så lurer mig, om vi ikke får givet et par af de beskeder videre til panelet. Som udover før nævnte Mads Bay, debattør og tidligere en del af Radikale Venstre, og Sofie Hæstorp Andersen, som jeg også nævnte, hovedstadsordfører for Socialdemokratiet nu, tidligere boligminister og forhenværende overborgmester i København, så har vi også dig med, Brian Fabricius. Du er landsnæstformand i Andelsboligforeningens fælles repræsentation. Lisbeth Ravn, du er også med os. Du er borgerrepræsentationsmedlem for Konservative i Københavns Kommune. Og til sidst, men ikke mindst, Lars Olsen, der er forfatter. Velkommen til alle sammen. Tak fordi I kunne være med her midt i sommerferien. Mads Bay, lad os lige begynde hos dig. Nu uddyb du lidt af din kritik. Hvordan oplever du den kritik? Hvad er det, du ser?
5: Jamen, altså det, jeg ser, og det er jo for egen vinding, at jeg prøver talt med mit eget netværk og de mennesker, jeg kender, der er bosat i andelsforeninger, og det er den samme måde, de er kommet ind på, som jeg kom, nemlig gennem netværk. Det var så for mit vedkommende min søster, som var heldig at få en andelslejlighed. Og det er lukket land, er det, jeg oplever.
4: Ja. Og hvorfor er det et problem?
5: Jamen, det er det, fordi at to mennesker med fuldstændig samme forhold, som har behov for en andelsbolig, kan have vidt forskellige muligheder for at komme ind. Hvor man kan sige, på ejermarkedet er det jo pris, der er det afgørende parameter, så på andelsboligmarkedet så bliver det jo så i høj grad min opfattelse, at det bliver netværk.
4: Mm.
5: Og det synes jeg jo på sin vis er forholdsvis uretfærdigt for dem, som der har stillet sig på en venteliste i mange år og gerne vil ind på andelsboligmarkedet, og at de så bliver overhældet af andre individer, som har været privilegeret at kende de rigtige, som enten har skulle sælge deres andelslejlighed eller haft familie, som har været i en forening.
4: Du skriver i Politikken den nævnte kritik her, men du skriver også om dit eget salg. Hvordan foregik det?
5: Jamen, det foregik sådan, at i min forening havde vi ikke nogen intern ventelist, så det var det, at jeg skulle finde en sælger, som, eller en køber, der havde lyst til at eje min lejlighed. Så jeg gjorde det, at jeg lavede et opslag på Facebook i en andelsbolig gruppe, hvor man kunne sælge sin lejlighed og slå den op. Og så gik der en time, og så havde jeg mere end 200 henvendelser. Ja. Jeg kan roligt sige, at jeg har aldrig følt mig så populær, som jeg gjorde i den time der.
4: Det må være rart.
5: Det var sjovt at prøve,
4: ja.
5: Men også meget grænseoverskridende, okay. Fordi at folk også begyndte at tage kontakt til mig privat, trods jeg ikke havde givet noget nummer eller noget som helst andet, havde de fundet mig på krak,
4: okay.
5: Og skrev også midt om natten, fordi at okay. De var simpelthen desperate for at få fat i en andelslejlighed.
4: Og hvordan valgte du ud?
5: Jamen, jeg gjorde det, at jeg læste de her mange ansøgninger, eller i hvert fald størstedelen af dem, og så valgte jeg 5, som jeg inviterede til åben hus. Og så snakkede vi jo så lidt med dem og fandt ud af, hvem de var, og så valgte vi så en ud, som vi synes, der okay. gav mening.
4: Så det var tilfældigt, men også efter en mavefornemmelse i virkeligheden?
5: Ja, okay. På den måde, kan man sige.
4: Og var det bevidst valg for dig, at du ikke gav den til en fætter eller en kusine? Eller
5: altså, jeg må være ærlig at sige, jeg startede også med at prøve mit eget netværk, fordi at det er jo det, man gør, okay. i hvert fald i den forening. Men der var ikke nogen, der var på jagt efter en lejlighed på, okay. på den størrelse.
4: Det gør du på trods af din kritik af, at det er netværksbaseret?
5: Jamen, det gør jeg jo, fordi at det er, at i bund og grund synes jeg jo, det er galt, at det skulle være på den måde. Men også fordi, at jeg tænkte netop, at da andre i min egen andelsforening havde blevet overramt af lignende, at det ville være meget exceptionelt at sætte sin egen mail til gænge for utrolig mange mails. Så det gjorde jeg, fordi at jeg lidt var i den situation, at jeg var bange for at blive overfaldet af simpelthen utrolig mange henvendelser,
4: ja.
5: Hvilket var det, der skete.
4: Det skete så alligevel, ja, der har sagt. Mads Bay, hvad er så alternativet? Du kritiserer den her lukkede klub, som man skal være en del af, eller i hvert fald kende nogen, der er en del af, for at komme ind på andelsboligmarkedet. Hvad er alternativet?
5: Jamen altså, for mig at se, er det her jo også et håb om, at vi kan få diskuteret de her andelsboliger, og hvad formålet er med dem. Og det tror jeg er det vigtige, vi starter med at få afklaret, før det er, vi finder løsningen. Fordi umiddelbart kan jeg se, at der er 2 løsningsmuligheder, som jeg ser som værende for gangbare. Den ene, det er, at man reformerer det her område. I større omfang får fjernet de her privilegier, der er ved, at man kan sælge til, hvem man har lyst til. Måske overveje, om der skal være et indkomstloft for, hvem det er, der skal have de her andelsboliger. Eventuelt så kunne man jo ensrette de her vedtægter i højere grad, sådan så at der var en større grad af åbenhed om, hvordan det er, man kommer ind og ser, hvad det er for nogle lejligheder, der er, og hvad det er for nogle foreninger, der eksisterer. Den anden, det er, at man eventuelt simpelthen antager, at det formål, som andelsboligerne de var skabt til, nemlig at skabe gode boliger til normale lønmodtagere, at det er ikke noget, vi længere kan klare. Og I havde forleden på P1 morgen, havde I Rasmus Landersø med, der mente, at det formål, det er gået, der er fra Rockwoolfonden. Og der kunne man jo så vælge at lave dem om til ejerlejligheder. Det vil jo hjælpe på den prisregulering, der vil være på ejermarkedet, fordi at der er 110.000 andelslejligheder i København, og det vil jo naturligvis kunne reducere den store prisstigning, der har været på det københavnske boligmarked. Og jeg kan se fordele og ulemper i begge eller i begge forslag.
4: Ja.
5: Men i første omgang så lad os blive enige om, hvad formålet er for de her andelsboliger. Hvad skal de kunne i den samlede boligmasse? Og så diskutere det ud fra det, og så komme med en løsning.
4: Og det kan vi vende sammen med Brian Fabricius lige om lidt, men jeg synes, det er nogle dejlige konkrete løsningsforslag, du kommer med her. Bare lige for at få det penslet en lille smule mere ud. Når du siger fjerne privilegier, hvad er det så? Er det de her interne ventelister, vendelisterne, hvad vi skal kalde det? Det skal ikke være muligt længere.
5: Det er jo i hvert fald en mulighed.
4: Okay, og det er det, du mener med et privilegie?
5: Jeg synes i hvert fald, det er en diskussion værd.
4: Ja. Når du siger indkomstloft, hvem skal bestemme det?
5: det er jo politisk.
4: Altså, okay, det, så der ville være en regering, der skulle sidde og sige, du må tjene så, så meget, hvis du bor en andelsforening?
5: Det kommer igen an på, hvad formålet er for de her andelsboliger. Hvis det er, at det er, at det skal være for blandet byer, hvis det er, at det skal være for at sikre sig, at det er, ja, at man ikke kan sælge en villa i Gentofte, og så få tilbudt en andelslejlighed på Nørrebro på 200 kvadratmeter, til en forholdsvis billig penge. Hvis man gerne vil sikre, at det ikke sker, så kunne et indkomstloft jo
4: være. Er det det, du mener, der er formålet med andelsboligen?
5: Nej, jeg mener, at det nuværende formål, det er, at man skulle have lige muligheder for at kunne komme ind på de her andelsboliger. Okay. Og det har man ikke.
4: Okay, men et indkomstloft vil hjælpe til den ene udvikling?
5: Det vil det, hvis det er, at, det er, at du vil begrænse, okay, for, at det er nogle særlige privilegier, du giver til en særlig del af befolkningen. Mm.
4: Rører man så ud, hvis man på et tidspunkt får en lønforhøjelse?
5: Det kommer an på, hvad man beslutter politisk.
4: Okay, altså, hvad mener du?
5: Jeg mener, det er en diskussion værd. Altså, jeg synes...
4: Ja, det er med på. Den tager vi også i dag. Men hvad mener du? Mener du, at hvis der er sådan et loft, så ryger du, hvis du overskrider det?
5: Det synes jeg kunne være en fair parameter at gøre det på. Men ja, i bund og grund, så tror jeg, som den nuværende situation er, så heller er måske i virkeligheden mere til bare at omdanne den til ejerlejligheder.
4: Okay, liberalisering. Men lad os lige vente den så. Der bliver rystet lidt på hovedet rundt omkring. Vi skal nok nå at se alle sammen.
5: Det er helt værd. Så tager vi diskussionen.
4: Det gør vi nemlig. Jeg skal forstå, tror jeg. Jeg tror, at ejerboligerne i København, de stiger med 15-20% om året lige nu. Der bliver nikket. Det er nogenlunde rigtigt, ikke? Min forudsigelse vil være, jeg spørger dig nu, Mads Bay, vil det ikke være en ret kortvarig ændring af ejerboligmarkedet, hvis vi satte alle andelsboligerne ud? Så vil vi inden for få år se, at de koster lige så meget, som de andre gjorde.
5: Jo, det vil det formentlig betyde. Hvis
4: det er,
5: der
4: men det er stadig en løsning, ifølge dig?
5: Det er det, hvis det er, vi satser på, at det politiske flertal, som påstår, at de vil lave flere boliger, rent faktisk gør det. Altså, en ting er jo, at, og det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, det alt overskyggende største problem er jo, at der ikke bliver bygget nok i København.
4: Mm.
5: Og givet, at vi står i en situation, hvor vi både har nogen fra regeringen og for borgerrepræsentationen, så kan vi jo starte med at spørge dem, hvad vi gør for at løse det her problem. Fordi det er jo i bund og grund, der hvor problemet starter, det er, at der ikke er blevet bygget nok.
4: Ja. Men jeg har lyst til at spørge dig, hvad mener du er mest skævvridende for ligheden og boligmarkedet i Danmark? Ejer eller andel?
5: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at udbuddet der har været det alt overskyggende, at det er nærmest umuligt, hvis det er, at du ikke har virkelig store indtægter for at kunne komme ind på ejermarkedet, at det der har været alt overskyggende værst i forhold til det spørgsmål. Men det betyder jo ikke, at vi ikke også godt kan diskutere, hvad andelsboligforeningens rolle er i det københavnske boligmarked. Og det er jo det, jeg ønskede at gøre med mit indlæg.
4: Ja. Vi har lige fået en sms fra Arne Bak. Jeg godt lige kunne tænke mig at læse højt til dig, Mads Bay, der spørger mange spørgsmål. Hvorfor er det mere uretfærdigt at få en lejlighed ved hjælp af netværk, end ved at have et velhavende ophav?
5: Men det er jo fordi, at det, der er spørgsmålet i det velhavende ophav, det er jo, det er et spørgsmål om pris og parameter. Hvis det er, du ikke kender nogen, hvad skal du så gøre, hvis det er, du er bosat i Jylland eller Fyn, og du gerne vil til København, studere eller have et job herover, men ingen forudsætninger har for at komme ind? Hvad er det så, de mennesker skal gøre for at komme ind på det københavnske boligmarked? Hvis det er, at vi fjerner de her privilegier, så giver vi jo den mulighed, at det er, at det er forholdsvis lige for alle.
4: Mm. Okay. Brian Fabricius, lands næstformand i Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation. Hvad siger du til den kritik, du lige har, jeg har lyst til at sige, fået, i hvert fald hørt fra Mads Bay?
9: Ja, jeg ved sådan ikke, hvor jeg skal starte eller hvor jeg skal slutte, men jeg hæfter mig egentlig ved sådan det lidt anekdotiske, som Mads jo fortæller, at det har været lidt grænseoverskridende for ham at sælge sin andel, fordi han har fået så mange henvendelser. Og det understreger sådan set meget godt min pointe om at sige, at ventelister er en rigtig fornuftig måde at adfærdsregulere og tilgængelighedsregulere andelsboligen, og det opfordrer vi også til fra ABF's side af. Ventelister er en helt fair og transparent måde at komme ind på andelsboligmarkedet, og sådan bør det selvfølgelig være alle steder, og det arbejder vi selvfølgelig også for at fremme.
4: Okay. De andelsboligforeninger, jeg har kendskab til, der er der nogle af dem med tre ventelister. Der er en intern, hvis man gerne vil bytte internt, eller hvad det nu kan være. Der er en venneliste, hvor at andelshaverne har mulighed for at putte en ven eller et familiemedlem, eller hvad det nu kan være, på listen. Og så er der en ekstern, så at sige, til folk fra gaden. Der bliver ikke solgt ret mange til sidstnævnte. Er det stadig fair så at have lister?
9: Det skal jeg ikke forholde mig til, men det er jo egentlig meget naturligt, fordi andelsboligen er sindssygt attraktiv. Det er den, fordi den er styret af en prismekanisme, der hedder maksimalpris. Og derfor så bliver den solgt jo til cirka halvdelen af, hvad en ejerbolig koster i handel og vandel på gaden. Man kan jo sådan lidt prøve at vente om at sige, nu er guldprisen steget rigtig meget. Hvis jeg har noget guld, jeg gerne vil sælge, og gå ned på gaden og sælger det til halvdelen af, hvad det er værd, jamen så tror jeg også hurtigt, der vil være 200 mennesker, der legnede sig op og ville købe mit guld. Og det er faktisk det, der sker med andelsboligen. Den er så enormt attraktiv, at folk de legner op, og så opstår der de her mekanismer. Og det er jo et udtryk for, at der er blevet bygget for lidt. Men, faktisk er andelsboligen gået baglæns i København, og det er i virkeligheden den helt store tragedie, der er bygget for få andelsboliger, fordi efterspørgselen, behovet er der.
4: Men er du fuldstændig uenig i, at folk på gaden, der gerne vil bo i X-andelsforening rundt om hjørnet, de bliver forfordelt frem for folks venner og bekendte? Er du helt uenig i det billede?
9: Nej, det sker sikkert nogle steder, og det forholder jeg mig egentlig ikke til. Jeg synes,
4: Hvorfor gør du ikke det?
9: Jo, men det er jo ikke anderledes end hvad skal man sige, en fodboldklub eller en pokerklub eller et eller andet. Man vælger nogen til at komme ind i klubben, som passer ind. Det kan jo faktisk være rigtig formålstjenestligt. Lad os sige, en andelsboligforening godt vil have en aldersspredning. Ja. Så i stedet for, at der kun er Olle Kolle, hvor de alle sammen at klarer sig lidt dårligt, og de bliver sjovt nok alle sammen 90 på samme tid, og har samme behov, så vil man godt have aldersspredning. Og så er man jo nødt til at gå lidt mere selektivt til værks. Det er det, vi kalder en interesseliste.
4: Okay.
9: Ligesådan kan der være ventelister, men hvor man jo har en ret til at komme ind i andelsboligforeningen, så kan adgangene til det være mere eller mindre kringlet. Det er jeg sådan set enig i. Der synes jeg, at vi skal arbejde for, både politisk og fra ABF's side af, at det bliver mere transparent og åbent.
4: Hvordan
9: det? Jamen, det kan man jo for eksempel gøre, det er sådan, inden for de sidste 5-10 år eller sådan noget, der er der kommet digitale systemer til det, som man kan finde på internettet, og hvor rigtig mange af vores medlemmer i ABF benytter sig af den her platform til at vise, jamen, hvor mange boliger er der, hvad er omsætteligheden, hvad er prislejet, og hvordan kommer man ind. Og jo mere vi får af det, jamen, jo mere bliver det sådan set tilgængeligt. Og det er faktisk ikke meget anderledes end den almene bolig. Der skal du også stå på venteliste for at komme i betragtning til en almen bolig. Og det kan så tage kort eller lang tid.
4: Inden man spørger lige for ordet om det, så jeg skal lige forstå din sammenligning med fodboldklubben, tror jeg. Fordi det er jo andelsboligmarkedet er i hvert fald i nogle tilfælde et eksempel på, at du kommer ind på et boligmarked, hvor du imod væk også får nogle mursten, der har noget værdi, den kan stige eller falde, alt efter andelskroner osv. i enkelte foreninger. Sådan er det, det er gamet. Men en fodboldklub er en offentlig forening, hvor jeg skulle mene, at alle kan komme ned og spille fodbold. Vi skal nok finde et hold til dig, om så det er første, andet, tredje eller fjerde holdet. Omvendt, så har andelsboligmarkedet, du kaldte det interesselister, kan have det. Det kan jo være interesselister, der hedder, jeg vil godt bo med nogen, jeg kender. Jeg kan godt lide, at jeg ved, hvem naboen er, så derfor så sørger jeg for, at det er venner, bekendte og familie. Er det ikke to helt forskellige eksempler?
9: Nej, det er det faktisk ikke. Rigtig mange andelsboligforeninger har enten interesse eller ventelister, og alle kan skrive sig op, hvis man har en sådan venteliste. Det, der i virkeligheden er problemet, det er dem, der ikke har en venteliste.
4: Okay.
9: Men dem, der har en venteliste, kan alle skrive sig op. Der er ikke nogen garanti for, at man kan få en andelsbolig inden midt på Vesterbro til 500.000 for 100 kvadratmeter. Men så kan det være, at du kan i Holbæk eller et andet sted. Og ligesom med fodboldklubben, jamen, så er der andelsboliger til alle. Men det er ikke sikkert, at vi alle sammen kan bo inde i midten af København til en meget lav pris.
4: Okay. Mads Beyer, nu taler vi også før, om vi skal have en definitionsforklaring på, hvad andelsboligmarkedets formål er. Det kommer vi til. Men jeg vil godt lige have dine umiddelbare reaktioner på det, som Brian lige har sagt.
5: Jamen, jeg synes jo, at det, Brian siger, belyser jo meget godt en af de ting, som jeg også lidt har prøvet i nogle af de andre radiointerviewer, jeg har fået lov til at deltage i. Og det er det her med, hvor lidt belyst det område, det reelt er, det her andelsboligmarked. Fordi at det, at ABF ikke umiddelbart kan fortælle mig, hvor mange, der er blevet optaget gennem en venteliste, eller hvor mange, der bliver solgt internt. Altså, vi ved noget fra Rockwoolfonden om, hvor meget der er på familier, men vi ved ikke, hvor meget der bliver solgt til netværk i bred indseende. Og det synes jeg jo er dybt problematisk, og derfor så synes jeg jo også, at det er derfor, det er godt, at vi får taget den her debat, fordi vi skal finde ud, når vi først får finde ud af, hvad formålet er, så det er jo også oplagt at finde ud af, om den måde, vi så indretter dem på, er den rigtige måde at gøre det på.
4: Brian?
9: Altså, jeg vil bare godt lige slå fast med syvtommer søm. Den kritik har jeg også fremført offentligt. Rockwoolfondens undersøgelse, mener jeg, mildest talt er problematisk. Det, den viser, eller viste, det er, at 16% af de mennesker, der bor i en andelsboligforening, har en familierelation. Ja, tillykke med det. Mm. Det kan jeg da sådan set godt forstå. Jeg vil også rigtig gerne bo tæt på min familie. Den siger ikke noget om, hvordan de er kommet ind. Det kan meget sandsynligt være, at de har stået årvis på venteliste. For eksempel har jeg min søster skrevet op på vores eksterne venteliste, hvor hun har stået i 10 år. Og sådan kan det lige så vel være, at rigtig mange, hvad skal man sige, bor sammen med eller tæt på deres familie, fordi de har stået på venteliste. Og det kommer faktisk tilbage til noget af det, jeg også synes er lidt interessant. Hvorfor er andelsboligen opstået, eller hvad er dens formål?
4: Tak.
9: Fordi det er nemlig lidt interessant, og det opfatter jeg også om, at det er der mange tolkninger af. Lad mig give min udlægning af det. Andelsboligen er faktisk opstået sådan til det, der var efterfølgeren af byggefællesskaber. Mm. For over 100 år siden, hvor helt almindelige lønmodtagere gik sammen, hvor man ellers boede hos en udlejer, der var lidt ond og lidt urimelig og krævede rigtig meget leje. Der så samfundet anderledes ud, end det gjorde i dag, men måske er der alligevel visse sammenligneligheder, for der er også rigtig mange dyre lejeboliger i dag. Så gik man sammen i en klub. Det kaldte man byggefællesskaber. Så sparede man op i rigtig lang tid, og så trak man lod om, hvem der kunne få lov til at købe, når en bolig var færdig, indtil man var færdig og var kommet igennem listen af den her klub. Og det blev så senere til de private andelsboliger.
4: Okay.
9: Så hvorfor gjorde man det, eller hvad er dens formål? Jamen, dens formål er sådan set at sikre fælles eje, demokratisk styre. Det gør den sådan set også i dag. Den skulle give en økonomisk fordel for medlemmerne. Det gør den også i dag, fordi man drifter foreningen uden profit. Mm. Det er jo penge, der går i kassen til at betale fælles omkostninger. Så skulle den være solidarisk og fællesskabsorienteret. Det er den også i dag. Man køber og ejer den her andelsboligforening sammen med sine naboer, og ikke udmatrikuleret som en ejerbolig, hvor man kan sige, at enhver er sig selv nok, og man har et stærkt fællesskab. Andelsboligen er faktisk måske nok den stærkeste ramme om fællesskabet, og så skulle den sikre selvstændighed og lokal forankring, og det er den jo sådan set også. Det er rigtig meget lokal forankret, okay. Fordi hver forening er forskellig.
4: Okay, så jeg hører dig ikke sige, at det som jeg måske virkelig også sagde i starten af det her program, at andelsboligtanken også handler om at have en mangfoldighed i en by. Altså, at det skal være til folk med et offentligt arbejde måske, politibetjente, sygeplejersker osv., der også kan bo i byen. Det hører der ikke sige. Det ligger ikke i kernen.
9: Nej, men det gør det jo sådan set, fordi det er jo sådan, det opstod. Altså, de her byggefællesskaber var jo helt almindelige lønmodtagere, og sådan er det heldigvis også i dag. Faktisk så viser en undersøgelse fra Cevea, at det er i andelsboligen, når vi lige taler København, at sygeplejersken og sosuen og pædagogen og politibetjenten bor. Faktisk bor mere end halvdelen af alle de lærere i Københavns Kommune, de bor i en andelsbolig tæt på deres arbejde. Og det er da rigtig fint. Det er godt for bæredygtigheden i vores samfund, at man bor tæt på der, hvor man arbejder. Det er godt for en blandet by. Det er godt for sammenhængskraften i vores by. Så det formål opfylder, at
4: det lever
9: faktisk
4: op til
9: også
4: det.
9: Stadigvæk.
4: Ja. Ja. Mads Bay?
5: Altså, det er jo en interessant diskussion. Men altså, i bund og grund, så kan man jo så sige, hvis det er, at det er læreren, og det er sygeplejersen, der skal ind på hvad det hedder, på andelsboligmarkedet, vil det så ikke være fordelagtigt at sikre sig, at det bliver ved med at være sådan? Fordi en ting er jo, at det er fint nok, at de er der nu, givet sig serveres og undersøges åbenbart, men hvordan kommer det til at udvikle sig fremadrettet? Det har vi ingen idé om, fordi at der er jo ikke nogen tilhørsforhold, der gør, at de skulle have nogen fortrinsret eller noget som helst andet. Og i takt med, at vi kan se, at der kommer flere og flere akademikere til København, bliver de så ikke, vil de ikke også i højere grad komme ind på de her andelsboliger, end de gør i dag? Og hvad skal der så ske med de?
4: Du tror ikke på det, bare ved?
5: Jamen, det er i hvert fald, der er i hvert fald ikke noget, der siger, at det bliver nødt til at gøre det, fordi at der er jo ikke nogen mekanismer, der skulle forhindre, at det skulle ændre sig.
4: Okay.
5: Og det er jo derfor, det er jo helt, helt legitimt at diskutere, hvordan det skal se ud fremadrettet. Mm. Det er jo det, debatten i dag er. Mm. Men hvis det er, at vi bare fastholder reglerne, bliver de så ved med at ændre sig? Det gør de jo ikke, når København de er blevet en rigere og rigere by.
4: Mm. Jeg tager lige ordet nu, og så giver jeg det til dig, Sofie Hestrup Andersen, fordi man skal lede længe efter en politiker, der har været så meget inde i det her boligområde. Han har sagt særligt i København som dig. Du er tidligere boligminister, du er tidligere overborgmester i København, nu er du hovedstadsordfører for Socialdemokratiet. Du må godt lige kommentere på det med andelsboligmarkedet. Du må også godt hive den hen til det mere generelle. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, sådan, når du lytter til debatten, læser om den i avisen, hører det her. Hvad er problemet med boligmarkedet lige nu, ifølge dig?
10: Ja, problemet er, at København er gået fra at være et meget nedslidt sted, der var tæt på at gå bankerot i 80'erne, slutningen af 80'erne, til at i dag at være en meget attraktiv by, som folk fra hele verden gerne vil bo i. Og det betyder jo, at samtidig har byen udviklet sig med metro, med grønne områder, med byfornyelse, som jo gør, at boligerne også er attraktive for rigtig mange, og i den periode, der er gået i de seneste mange år, der har vi ikke kunnet følge med i byen. Særligt lige efter finanskrisen, var der rigtig mange år, hvor for eksempel der ikke blev bygget nok almene boliger til at følge med den efterspørgsel, der også er en by, hvor rigtig mange også socialt udsatte folk, der ikke har en stor økonomi, de bor. Og det har gjort, at ventelisterne til andelsboligerne, de er strøget i vejret, og kommunen har svært ved at henvise til det. Så var det også sådan, at efter finanskrisen var der rigtig mange af de projekter, der handlede om at bygge netop andelsboliger og også ejerboliger, der efterfølgende gik i stå. Mm-hmm. Og det betød, at man har bygget rigtig, rigtig mange private udlejningsboliger. Ikke i en grad, så de direkte står tomme, tror jeg, fordi efterspørgselen er stor.
4: Ja.
10: Men i en grad, der betyder netop, at når ejerboligmarkedet det jo er med til at definere, hvad man kan tage for en lejebolig, så er priserne sådan set bare steget og steget og steget.
4: Mm.
10: Og som jeg ser det, har København og hovedstadsområdet i stigende grad den udfordring, at balancen imellem de fire boligformer, altså leje, almen leje, andelsboliger og ejerboliger, simpelthen er, at forholdet er simpelthen ikke, er ikke den rigtige balance, hvis man kan sige det sådan.
4: Der er for mange lejer, eller hvad?
10: Ja, der mangler man kan sige, at de bliver jo udlejet, de fleste boliger, ja. Så det er jo ikke, fordi det er et problem, men der mangler simpelthen både flere ejerboliger, andelsboliger, men også almene boliger okay. I de her år.
4: Forklar lige almen bolig, Sofie Hestrup, hvis der skulle sidde ja. Nogen derude, der ikke ved, hvad det er.
10: Jamen, almen boliger, det er det, jeg selv voksede op i Gladsaxe. Dengang var det jo i 70'erne karakteriseret ved sådan nogle lidt store boligblokke, og typisk i beton.
4: Ja.
10: Men de kan jo også være bygget i 50'erne, 40'erne, i gule mursten, som har vi mange af i Københavns Kommune og i nyere tid. Og det er jo boligformer, som er støttet af både stat og kommune. Og derfor er der jo en maksimal også loft på, hvor meget de må koste at bygge, og hvor meget de må stige i husleje. Og det betyder også, at man som kommune har et rigtig tæt samarbejde med de almene boligorganisationer om, hvad de skal bygge og hvor, men også, at de har haft det problem igennem rigtig mange år, som vi både forsøgte, og jeg som boligminister forsøgte at løse den tidligere regering, og den nuværende regering også har kastet sig over, ja. Det er at sikre, at der er rammerne til at bygge, fordi rammerne har også i en periode været for stramme i forhold til, hvad det koster at bygge okay. boliger. Og derfor så er det gået i stå mange steder.
4: Og jeg får lyst til at svare dig, Sofie Hestrup Andersen, når du er tidligere boligminister og har været overborgmester i København, om hvad du har gjort for at ændre det.
10: Ja, altså, hvad har jeg ikke gjort?
4: Jamen, der er ikke kommet. Vi mangler stadig boliger, jo, kan man sige.
10: Jo. Men det er rigtigt. Men boligmarkedet er jo i høj grad karakteriseret ved, at der jo ikke er ét quick fix.
4: Ja.
10: Det er ikke sådan i morgen, at hvis vi sælger alle andelsboliger og gør dem til ejerboliger, at så har vi fået flere boliger. Nej, så har vi bare mistet den boligform, der ligger imellem de almene boliger og imellem ejerboligerne, og er det sted, hvor rigtig mange børnefamilier og unge, de får deres første bolig, og hvor de træder ind på boligmarkedet. Den mulighed vil vi i høj grad have fjernet ved at sælge det til ejerboliger, og det kan i min verden sammenlignes lidt med det, Margaret Thatcher gjorde i 80'erne, hvor hun også sagde til rigtig mange arbejderne, I skal bare eje jeres egne boliger. Og så solgte man ud af en masse boliger, og det, der skete, det var, at folk bagefter ikke havde råd til at opretholde de her boliger. Og det var, at de blev... og at boligerne bagefter i øvrigt fik en pris, som ingen almindelige mennesker kunne være på, og det skabte bare endnu mere ulighed. Og det samme vil ske i København, fordi det at sælge eller fjerne andelsboligen, som der i øvrigt er 40% af i Københavns Kommune, jo ud af det samlede boligmarked, det vil jo bare betyde, at der er nogen her og nu, der muligvis ville kunne omsætte det til værdi, men mine børn og deres børn og fremtiden vil jo aldrig nogensinde have den mulighed for at have den her fantastiske boligform, som jo er den mest foretrukne boligform i København og i dele af hovedstadsområdet, og som jo også bliver brugt nu til at lave andelsboliger i resten af landet. Seniorbofællesskaber lige nu, de skyder op i hele landet, og rigtig mange af dem, de bliver faktisk bygget som, og lavet som andelsboliger.
4: Nu nævnte du det her med, at din læsning, Sofie Hestrup Andersen, var, at der har siden finanskrisen har været problemer og bøvl med at få bygget nok, og det, der er et efterslæb der. Jeg får lyst til at sige, det vi nærmer os 20-årsdagen for finanskrisen. Hvordan er det ikke lykkedes dig? Du har så ikke haft magten i alle de 20 år, det er godt klar over i København, Sofie Hestrup Andersen. Men alligevel, hvorfor har I ikke kunne lykkes med at bygge mere, hvis skaden skete for 20 år siden, cirka?
10: Altså, hvis du kigger og sammenligner København med Oslo eller Stockholm, så har vi faktisk lykkedes med rigtig meget i København, for priserne er faktisk ikke stukket lige så meget af, som de er i nogle af de andre sammenlignelige hovedstader, vi ser rundt omkring. Men København har jo gjort rigtig mange ting. Vi lige nu er vi i gang med at lave byudvikling i Nordhavn, i Sydhavn, og i fremtiden om 50 år eller noget af den stil, så vil der også være en ny holme ude i Københavns Havn, og det er jo det, der er Lynetteholmen, og det vil jo også betyde, at vores fremtidige generationer også kan til den tid vurdere, om der stadigvæk er behov for flere boliger, og det bliver jo op til dem at finde ud af, men det er bare for at sige, der er sket rigtig meget, men når rigtig meget af et boligmarked jo afhænger også af, at der er investorer, der vil, så er det klart, at uanset hvor mange byggegrunde man ligesom lægger ud, så er man jo stadigvæk afhængig af, at der er nogen, der rent faktisk vil bygge. Og det har taget lang tid nogle gange at skabe det politiske flertal i Folketinget, der har gjort, at man kunne bygge flere almene boliger, eller at andelsboligen ikke bare var på vej til at blive liberaliseret helt ud af boligmarkedet. Okay. Hvilket jo har været et stort problem under tidligere borgerlige regeringer.
4: Vi skal have Niels Peder Ravn og efterfølgende Lars Olsen på banen, inden vi skal have en lille pause. Niels Peder Ravn, er du enig i diagnosen her?
11: Et langt stykke hen ad vejen er jeg meget enig med analysen, og Sofie har jo virkelig god forstand på det københavnske boligmarked. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Fordi det, der jo sker, er sket i København. Det er siden jeg var barn og ung i 70'erne og 80'erne, hvor København var, som Sofie siger, en meget fattig by og en meget trist by på mange måder. Der er der jo sket det meget glædelige, at københavnerne er blevet meget mere velhavende. Der er også sket det glædelige, at vores unge er blevet meget fornuftige og også lidt mere velhavende unger. Det vil sige, at de vil godt have en ejerlejlighed eller en andelslejlighed, fordi de ved godt, at de bliver ældre en dag, og de vil godt have noget opsparing, og det er jo naturligt, at man får det i sin bolig. Det er jo rigtig, rigtig godt alt sammen. Det, der er det helt grundlæggende problem i København, er jo så bare, at udbuddet af andelslejligheder og ejerlejligheder, måske især, ikke kan følge med. Hvordan løser vi det her? Vi løser det, som Sofie også er inde på, ved at bygge i vildskab faktisk, men sandheden er også bare, at vi har bygget i København de seneste 20-25 år, som om byen var på amfetamin eller noget i den stil, og det har jo ikke gjort det billigere at bo i København, snarere tværtimod. Så jeg tror, at det, vi bliver nødt til at gøre, det er at sætte nogle målsætninger om, at vi faktisk får den type boliger, som folk gerne vil have. Ikke mindst de unge, der gerne skulle flytte til byen, som måske har deres studie her i byen.
4: Ja.
11: Og det er jo altså ejerboliger eller andelsboliger i en eller anden udstrækning. Det er der simpelthen ikke nogen tvivl om. Og det tror jeg er den eneste måde. Problemet er selvfølgelig så, at vi diskuterer i Københavns borgerrepræsentation. Der er jo en fløj, som godt vil have, at vi bygger op mod 40% almennyttige boliger. Og det kan jeg da godt forstå, at det lyder meget attraktivt, men problemet er bare, at det bliver så bare ved med at overophede det marked, som der så i øvrigt er. Så jeg tror, at vi bliver nødt til at se på at skrue ned for andelen af almene boliger og skrue op for den type boliger, som folk vil have, nemlig ejerboliger.
4: Men
11: eller andelsboliger.
4: Hvorfor frygter du ikke, det var det samme, vi talte om før med andelsboligmarkedet, hvorfor frygter du ikke, at de over tid bare vil stige lige så meget pris, og så vil det være, de vil være lige så svære at få fat på? Måske ikke det første opførselsår, han har sagt, men så nogle år senere.
11: Jamen det gør det jo, men det er jo fordi, at andelsboligerne jo i en eller anden udstrækning også følger ejerboligmarkedet. Altså jeg kan sige, at jeg har i min familie, har der en person, som i 89 købte en andelsbolig for 86.000 kroner, tror jeg det var, og solgte den her for et par år siden for 5,2 millioner kroner. Det er jo en sindssyg prisudvikling set på den enkelte bolig, men det stemmer jo meget godt overens med det, der sker på ejerboligmarkedet, og det er jo både godt og skidt. Det er godt, fordi den her person jo nu har sparet op til sin alderdom i form af en andelsbolig. Det er selvfølgelig skidt for de unge mennesker, som godt kunne tænke sig at komme ind på et marked, og som naturligvis er svært ved at finansiere 5,2 millioner kroner på et banklån.
4: Men du frygter, eller har du en frygt i den, Niels Peder Ravn, som vil betyde, at hvis den her udvikling fortsætter, jeg kan ikke høre dig sige, at det er skidt, at priserne stiger. Det hører der ikke sige, vel?
11: Nej, men det er jo skidt for dem, der skal købe. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men det er jo vidunderligt for dem, som skal sælge, og som måske skal sælge efter at have boet en lejlighed i virkelig mange år, er det jo fuldstændig vidunderligt. Og man kan jo ikke fjerne, grundlaget for de mennesker, som har boet og betalt deres ydelser på den ene eller på den anden måde i måske 10, 15, 20 år eller længere. Det er jo lige præcis en del af folks alderdomsopsparing, man har der. Så på den måde er det jo ganske vidunderligt. Og så synes jeg da også, at vi bliver nødt til at værdsætte, at København og Danmark som sådan bare er blevet mere velhavende i de år, der er gået.
4: Men du frygter ikke, at de mennesker, der skal stå for vores politi, vores folkeskoler, vores hospitaler, de ikke får råd til at bo i den by, hvor de arbejder?
11: Jamen, det er der jo ikke noget, der tyder på. Jeg ved godt, der er nogle partier, der turnerer med den her myte om, at der ikke er plads til de her mennesker, som er i for eksempel i politiet eller i de forskellige omsorgserhverv. Men det er jo ikke rigtigt. Altså, boligredegørelsen, som København udgiver hvert år, fortæller ikke noget om, at der er udflytning af hverken pædagoger eller sygeplejersker. Så det er ikke umiddelbart noget, jeg tror, er en trussel. Det, der selvfølgelig er, det er, når man vælger at bo i København frem for en omegnskommune eller andre steder i landet, så bruger man simpelthen en meget større del af sit rådighedsbeløb på at bo. Men det er jo en prioritering, man må gøre.
4: Okay. Nu skal vi have dig, Lars Olsen, på banen. Du er forfatter. Nu har du jo hørt henholdsvis Folketinget i form af Sofie Hæstorp Andersen, der er hovedstadsordfører, tale om boligmarkedet. Du har også hørt Niels Peder Ravn, som er medlem, eller sidder i, hvad hedder det, borgerrepræsentation hedder det, i Københavns Kommune for Konservative. Har du hørt nogen af dem sige noget, der gør, at du tror på, at boligmarkedet har det godt eller får det godt?
12: Jeg tror simpelthen, man er nødt til at gå meget mere grundlæggende til værks og altså tage fat på dels at undgå, at andelsboligerne bliver alt for meget pris fastighold, når man bredt appellerende boligform, for det andet at få bygget nogle flere almene boliger, nogle flere ejerboliger i form af nogenlunde billige rækkehuse. Og så er der en specifik ende, som jeg synes er meget mærkeligt, at der ikke er nogen, der har nævnt.
4: Ja.
12: Og det er alt det der private udlejning. Altså, jeg ser ikke på Magne og Aarhus. Der er noget kommet sådan nogle 100 dyre lejligheder, der koster 15-20.000. Og de skæver der i virkeligheden også boligmarkedet. Fordi undersøgelserne viser, at folk de vil gerne bo i andelsboliger, de vil gerne bo i almene boliger, de vil gerne bo i rejsehuse. Men der er sgu ikke nogen, der efterspørger det der.
4: Okay, Lars Olsen. Niels Peder Ravn, hvad siger du til det?
11: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at den private udlejning er både dyr og meget udbredt, den mest udbredte boligform i København. Og det er jo ikke særlig, hvad skal vi sige, det er selvfølgelig godt for de, ikke mindst pensionsselskaber, som ejer den private udlejning. I øvrigt synes jeg, det er lidt mystisk, at mange af de her pensionsselskaber så udlejer de her boliger til en husleje, som deres egne medlemmer ikke har råd til at betale. Det synes jeg måske også, man lige skulle se på udvist et samfundssind i den forbindelse. Men dybest set, så er sagen jo altså den, som Lars Olsen lige er inde på her, fordi Lars Olsen siger, at der skal bygges flere almene boliger. Det er jeg simpelthen ikke enig i, fordi jeg tror, at hvis vi tilbyder flere almene boliger, så er der selvfølgelig også flere, der vil flytte ind i de almene boliger. Så skal vi spørge, hvor meget skal vi subsidiere, altså hvor meget skal vi støtte med skattekroner, støtte en boligform, som jo i virkeligheden ikke gør folk mere velhavende. Det, der må være det fede, det er jo, at folk kan flytte ind i en bolig, de kan købe den enten som andel eller som ejer, og så kan de så blive mere velhavende med tiden. Det bliver man altså ikke af at bo i en almennyttig bolig. Der hælder man pengene ud af vinduet. Der findes befolkningsgrupper, som absolut skal blive tilbudt almennyttige boliger, specielt samfundets absolut svageste, det synes jeg. Men jeg synes også godt, vi må udfordre tanken om, at alle mennesker skal bo i en eller anden form for statsstøttet bolig.
4: Lars Olsen, hvad siger du til det?
12: Det der er problemet med de almene boliger, det er, at de bliver dyre. Og derfor så skal man kigge på reglerne, så man får bygget nogle flere almene boliger, som folk kan betale. Altså i Holbæk, hvor jeg bor, der er det stadigvæk sådan, at hvis du har en familie, der består af to pædagoger og to børn, så kan de samme bo tæt på bymidten, på under 10.000 kroner. Altså i en almindelig bolig.
4: Og Lars Olsen, der er ikke noget dig, der vil frygte, at man bliver sat ud af de muligheder, der er, hvis man kommer ind på et marked, hvor man ejer enten hele boligen eller en del af den, som man gør i andelsboligmarkedet. Altså at hvis du vælger at bo i en almindelig bolig, så er du ligesom sat der. Du ser bare, at boligmarkedet forsvinder væk fra dig.
12: Det er jo fordi, beskrivelser i livet er jo meget forskellige. I nogle situationer, så har du brug for en almen bolig, fordi det er mere fleksibelt. Du skal måske ikke bo der i mere end 5 år. Men jeg synes også, at almen bolig, andelsbolig, det er skide godt. Jeg bor i stedet i en almen andelsbolig i Folkevæk, og min datter bor i en andelsbolig på Vesterbro. Så det er ikke, der er slet ikke noget ideologi i det.
4: Nej, okay. Lars Olsen, der er flere, der har haft hånden op, mens du har snakket. Sofie Hestrup Andersen, du var først.
10: Ja, det er fordi, at for det første vil jeg gerne sige, at der var før en diskussion jo også omkring det her med, om andelsboligen skulle være en særlig lukket fest. Ja. Og det synes jeg jo ikke, at andelsboligen som sådan er. Det er klart, at der er nogle foreninger, der driver en meget lukket fest, men det er jo ikke det gængse billede, når vi ser på medlemmerne hos for eksempel hos ABF. Mm. Og er det mere lukket end folk, der har ejerboliger, som jo også prøver på at ofte måske maksimere, hvad de kan få for deres bolig, fordi de enten står i en situation, hvor de er blevet skilt, og nu skal ud på et skørt boligmarked og finde boliger. Det kender jeg da selv fra egne vennekredse. Ja. Vi ved, at folk er bekymrede for, om deres børn kan finde en bolig. Så det er jo også en lidt lukket fest, fordi nogen har adgang til nogle friværdier, som andre ikke har, i hvert fald i kraft her i hovedstadsområdet. Men det er også typisk friværdier, de ender med måske at skal bruge i det samme skøre boligmarked. Folk, der bor i almene boliger, har ofte også en tendens til at skrive deres børn op til almene boliger, fordi de har gode erfaringer med at bo i en almen bolig. Det er et dejligt fællesskab. Der bor heldigvis ikke kun socialt udsatte, som det, som Niels Peder Ravn fra De Konservative synes. Der bor alle mulige mennesker i de almene boliger, og det skal der blive ved med at gøre. Derfor skriver folk også op. Nogle gange opfordrer de deres børn til. Og der er jo også interne omfordeling, hvor man kan bytte boliger, man kan internt omfordele, melde ind på boliger, der bliver ledige, inden de går ud på det eksterne venteliste. Så det findes også på det almene område. Og det korte og lange er bare, nej, vi har ikke et super retfærdigt boligmarked. Det havde vi heller ikke i 1990'erne, da jeg kom til København, og min mor var enlig med to børn, og ikke havde mulighed for at give mig bare, hvad der i dag kan lyde helt sindssygt, 20-40.000 kroner til at købe en andel, hvis jeg stod tidligt nok op om morgenen og købte den blå avis klokken 5 om morgenen, og apropos ringede til en eller anden stakkels person, der lå og sov klokken 5 om morgenen for at sige, jeg vil have din bolig, jeg vil have din bolig. Det havde jeg ikke engang råd til. Så allerede, altså vi kæmper i virkeligheden på vores boligmarked med præcis de samme problemer, vi har kæmpet med i årevis. Men jeg kan bare ikke se, at én boligform skal udskilles på den baggrund. Okay. Til gengæld, så bør vi sætte os ned stille og roligt, som jeg synes, regeringen gør i sit regeringsgrundlag, og sige, vi har brug for alle typer af værktøjer, hvis det her skal lykkes. Der er nogle særlige problemstillinger i København og hovedstadsområdet. Der er brug for flere andelsboliger. Vi bliver nødt til at gøre det lettere igen at stifte en andelsboligforening. For andelsboligforeninger er typisk ikke blevet bygget, bortset fra de her byggefællesskaber oprindeligt.
4: Ja.
10: Så er det sådan, at siden 80'erne andelsboliger er typisk noget, der er blevet stiftet, fordi at en privat udlejer ligesom sagde, jeg skal ikke være privat udlejer mere. Hvad så? Og så har det været sådan, at man har haft den mulighed, det der hedder tilbudspligten, at dem, der boede der, de havde mulighed for at sige, vi vil gerne stifte en andelsboligforening. Det har bare været sindssygt svært i de senere år. Ja. Nu bliver det igen lettere, og det er også noget af det, som jeg ved, Københavns Borgerorganisation arbejder på. Og vi skal have gjort flere almindelige boliger. Vi skal simpelthen have udvidet den del af vores boligmarked, der er til at betale for helt almindelige mennesker, som os alle sammen.
4: Mads Bay, det betyder, du markerede også for.
5: Ja, men altså en ting, vi så slet ikke har været inde på her, det er jo helt prissætning af de her andelsboliger. Altså, fordi man kan jo både få en offentlig vurdering eller en valuarvurdering, og det gør jo også, at de her priser, de bliver jo meget forskellige på, om den ene eller den anden boligtype, man har. Og det synes jeg også er en diskussion, der er værd til. Og umiddelbart, så vil jeg så bare sige, ud fra den debat, jeg har deltaget i, så virker det ikke til, at der er ret mange ønsker om at lave om på det system, som det er. Så jeg tror, det er en meget status quo. Det ville jeg da være rigtig ærgerlig, hvis jeg var vælger i.
10: Men er det ikke de radikale, der har været med til at gøre det sådan, at vi i dag står i en situation, hvor at man netop kan vælge mellem en valuar og en offentlig vurdering? Var radikale ikke selv med til i virkeligheden for år tilbage under de borgerlige regeringer at lægge stemmer til, at vi fik et mere åbent og liberalt andelsboligmarked? Så et eller andet sted, så tænker jeg også, at det er noget af det, vi kommer til at diskutere i regeringen, når man skal kigge ned og se på, hvad er det for nogle ting, der er behov for på boligmarkedet.
4: Det lyder som et retorisk spørgsmål, Sofie Hestrup
10: Andersen. Det bliver ikke kun én ting, vi skal gøre, men jeg er da enig i, at det der måske også noget af det, man burde kigge på.
4: Vil du færdig med mig?
5: Ja, altså, så vil jeg så sige, en ting, vi heller ikke har været inde på overhovedet, det er jo Airbnb og bopælspligt. Jeg ved ikke, hvor mange, der udlejer deres lejligheder her i København til turister. Det er jo skønt, at der kommer mange til den fantastiske hovedstad, vi har. Men kunne vi også kigge på regulering af det? Jeg spørger bare.
10: Ja, helt rent sikkert. Retorisk. Ja, Brian, helt sikkert. Det står allerede i regeringsgrundlaget.
4: Brian Fabricius, du
9: er... Jamen, der er masser af ting i godteposen, kan jeg fornemme. Lige omkring Valoir-vurderinger, ja. det der sådan set... hvad skal man sige? Det var jo en måske også grund til, at det ser sådan ud i København. Det var jo fordi, den offentlige ejendomsvurdering brød fuldstændig sammen og var totalt henlagt i over 10 år. Og det forhindrede en masse foreninger i for eksempel at energioptimere og renovere deres ejendomme, fordi de nu engang var knyttet til den offentlige vurdering. Der var også en masse dårligdomme, inden at man indførte muligheden for at valuere med penge under bordet. Apropos min analogi med guld, man sælger for billigt, så blev folk lidt for kreative, og det synes jeg selvfølgelig heller ikke om. Der er rigtig mange gode argumenter for en valuarvurdering, men noget af det, vi måske skulle kigge på, og det har vi også løftet sammen med Sofie, dengang hun var boligminister, men vi nåede aldrig at følge det til dørs, det var, at man måske skulle kigge på rammerne for valuar. Altså, hvad er det egentlig, valuarens vurdering går på, hvordan skal den udføres? Fordi noget tyder på, som jeg plejer at sige, det var aldrig hensigten, at reglerne omkring valuar skulle være ligesom at være med i et afsnit af Hammerslag, hvor øst og vest, de byder meget forskelligt. Nej, valuaren skulle egentlig gerne, uanset hvem du går til, prøve at ramme sådan nogenlunde inden for skiven. Mm. Og det kunne noget måske tyde på, at vi ikke helt er lykkedes med. Så det skal vi have kigget på.
4: Vi tager en kort pause i debatten. Lars Olsen, har du lige en sidste kommentar på sidste 20 sekunder? Ja.
12: Jeg tror, du skal gøre, at der i virkeligheden bliver ført en, jeg skal sige, nærmest en etisk kamp, hus for hus, uden i andelsboligforeningerne. Fordi nogen bliver jo friske over evne at se, at de kan tjene så mange penge ved at give friserne fri, og så score kassen til. Mm. Men resultatet er også, som en af mine bekendte, hun sagde, men så skaber vi jo en boligform, som vores egne børn ikke råd bruge igen.
4: Lars Olsen, jeg bliver nødt til at afbryde dig, fordi vi skal have en radiovis, men det blev det sidste ord i første del af debatten, og vi ser fremtid for tak og farvel til dig. Det gør vi også til dig, Mads Beyer, debattør og tidligere del af Radikale Venstre. Nu er der en radiovis, klokken er 13.
13: En 19-årig mand er ved et grundlovsforhør i retten i Holstebro, fængslet i 4 uger. Han er under anklage for at have forårsaget en dødsulykke nord for Holstebro, hvor et ægtepar blev dræbt, da deres bil blev påkørt af en anden bil. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab og for særlig hensynsløs kørsel. Vidner har forklaret, at han kørte op mod 200 km i timen. Den 19-årige ligger lige nu på intensiv på Aarhus Universitets Hospital med flere brud. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige nu afdøde og formodede gerningsmand Abdul Balu fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. Og det bliver også taget op politisk, fortæller vores reporter i Berlin. Joshua Hollingdale.
14: Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen.
13: Angrebet i Berlin vil ifølge direktør i tænketanken Europa Lykke Friis få immigrationspolitik til at overhale de emner, der ellers normalt optager tyskerne, nemlig økonomi, pension og sundhed.
15: Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland den kommende tid.
13: I aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet foran triumfbuen i Paris, da den danske rytter Mads Petersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour. Det er første gang, at en dansker kan gøre det. Han har nu vundet pointkonkurrencen i alle af cykelsportens 3 Grand Tour, altså det vil sige Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta España. Og i Tølløse, hvor Mads Petersen er vokset op, ja, der er Jan Berntsen stolt.
16: Han er jo også verdensmester, ikke også? Så ja, men jeg bliver meget stolt over ham. Det er helt sikkert.
13: Og det siger meget om Mads Petersen, at han kan skrive historie som første dansker i grønt og sejre i cykelsportens allerstørste løb, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
17: Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes i år, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Pedersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Pedersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
13: Sol og enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. I eftermiddag kan der mange steder komme kraftige vindstød mellem 15 og 19 grader.
4: Adam Snak, ejendomsmægler, er København blevet en by for de rige og de kedelige?
18: Ja, man kan jo nok med rimelighed sige, at København i højere grad er blevet en by for de rige. Men om det er også de kedelige, det skal jeg ikke kunne svare på. Det synes jeg måske er for simple debatten en smule.

0: Lad os lige prøve at genhøre, hvordan det lyder i hvert fald Danmarks Radio, når vi omtaler det danske boligmarked. Det er nemlig nogenlunde sådan her, det lyder.
1: Boligmarkedet fortsætter med at udvikle sig helt skævt, for mens prisen på en bolig i København næsten er tidoblet på 30 år, så er prisen på en bolig i Tønder ikke engang blevet fordoblet.
2: Salgspriser for både huse og ejerlejligheder sætter lige nu ny rekord.
1: Ja, lave priser i yderområderne og prisfest inde i storbyerne. Boligpriserne bliver stadig mere skæve herhjemme.
3: Boligpriserne har, især i København, kun bevæget sig i én retning, og det er op.
0: Og vi har talt om andelsboligmarkedet i dagens PET-debat. Vi har også talt om almene boliger og ejerboligmarkedet. Det fortsætter vi sådan set med i denne her del af debatten, hvor vi så også prøver at dykke lidt mere ned i, hvad er det for en ulighed og en skævvridning, som folk taler om, når vi taler om boligmarkedet. Det er PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og der er flere, der har ringet ind. Det er super skønt. Vi skal nok gøre, hvad jeg kan for at komme ud til jer. Der er også flere sms'er og fortællinger om jeres, kære lytteres, oplevelse af at være på boligmarkedet eller stå udenfor. Vi skal nok vende tilbage til dem inden længe. Det lover jeg. I kan fortsætte ringe ind på 70 21 19 19 eller sende sms til 12 12. Er du på boligmarkedet? Hvordan lykkes det at komme der ind? Står du udenfor? Hvordan er din vej derind? Måske, håber du. Og er det et fair marked og system, vi kigger ind i lige nu? Mens I finder telefonen frem, så byder jeg lige ordentligt velkommen til dig, Adam Snak. Tak fordi du kunne være med.
4: Tak for
0: at være. Adam Snak, prøv lige at fortælle om dit arbejde som ejendomsmægler. Hvor arbejder du hen? Hvad sælger du typisk? Og så videre, så videre. Så vi lige har en forståelse af, hvad det er, du sidder og kigger ind i.
4: Ja, jeg er ejendomsmægler kontor på Frederiksberg og i Hellerup og i Aarhus. Og det, som vi forskningsvis arbejder med, det er boliger, som jo ligger i den lidt højere prisklasse af udbud af boliger.
0: Eller lige pæveri?
4: Det vil man kalde det, og det er ejerboliger primært, eller langt størstedelen af det, vi formidler af ejerboliger.
0: Mm. Og lige nu er du på ferie i Grækenland, og som en, der selv har været der, så er jeg meget glad for, at du gider afbryde den for at være med i PET-debat. Det skal man virkelig give sig.
4: Men det er jo vigtigt.
0: Det er ja, godt, Adam. Det er jeg glad for. Prøv lige at høre, hvor stor forskel er der på at være ejendomsmægler i dag i de områder, du lige nævnte, og så lad os bare sige for 10-15 år siden?
4: Jamen, der er jo stor forskel, fordi København jo, for nu at tage fat i hovedstaden, som ja, jo er et meget godt eksempel på det, som virkelig fremhæver de forskelle, der er sket, har forandret sig radikalt i sin prissætning. Det er blevet vanvittigt dyrt at bo i København. Og der, hvor den første barriere er opstået, det er jo, at de små lejligheder i særdeleshed er blevet kostbare. Og det er jo ellers typisk de små lejligheder, der vil invitere folk til at bo i byen. Fordi det vil være førstegangskøbere, og det vil være singler og par osv., som jo også i meget høj grad har et naturligt behov for at være i byen.
0: Mm. Kan du bare lige få nogle tal på bordet, Adam, og det kan måske være lidt strengt at bare bede dig om at hive ud, men kan du huske sådan den dyreste bolig, du har solgt, lejlighed, du har solgt i København? Har du sådan nogle tal?
4: Ja, det er jo nok omkring 30 millioner, 35 millioner måske,
0: okay.
4: Når vi taler lejlighed, men husene kan jo være markant dyre, og kan jo nå svimlende, altså meget, meget høje beløb, om det er 80 millioner, 70 millioner.
0: Ja.
4: Nogle ejerboliger bliver også udbudt til 100 millioner i København.
0: Okay. Og jeg får en lyst til at spørge, om det er det værd, men det er vel det frie marked, vil du så sige, gætter jeg på. Sådan vil det være,
4: ja,
0: eller hvad?
4: Det vil jeg jo sige, at det er det jo så tydeligvis. Det er ja, værd, for ellers var de jo ikke blevet handlet til de priser.
0: Nej. Adam, sidste år i Weekendavisen, der sagde du, at du er bange for, at København var ved at blive en ghetto, hvor der kun er plads til meget velhavende mennesker. Hvad er det for en frygt, du satte over på der?
4: Jamen, den er jo begrundet i den udvikling, som er så tydelig. Og når vi har et boligmarked, som på to år kan stige 50% for ejerlejligheder i København, jamen, så vil det være ekstremt eksploderende for en meget stor del af befolkningen. Og spørgsmålet her er jo, at man kan jo grundlæggende sige, at man så billigt, og det er jo markedet, og det er udbud og efterspørgsel. Men det er jo meget mere nuanceret end det, fordi jeg synes, København fortjener, at man spørger byen, hvad er det for en by København gerne vil være. Mm. Altså, hvad er det, vi gerne vil med en hovedstad i forhold til at befolkningsgrupper og hvordan skal folk agere, og hvad skal være naturligt velkommen i København?
0: Mm. Og der vil måske sidde nogen nu, Adam, der vil undre sig over, at du som ejendomsmægler ikke bare er glad for, at priserne stiger, og der er folk, der på en eller anden måde kan købe dem.
4: Jo, men jeg er, man kan sige grundlæggende, så hvis man nu skal svare på det i forhold til min position som ja, ejendomsmaler,
0: ja,
4: så er jeg jo super interesseret i, at der er en aktivitet i markedet, en omsættelighed i markedet. Det er jo det, der gør mit job.
0: Ja.
4: Og det er jo det, jeg laver. Jeg formidler jo den ene bolig til og den anden til den ene ejer til den anden. Så det er jo min proces. Om den koster det ene eller det andet, har jo ikke som sådan en væsentlig betydning for mit job. Men jeg ser jo til gengæld et København, som forandrer sig ganske, ganske gevaldigt og meget hurtigt i forhold til, hvad er det for nogle befolkningsgrupper, der ikke får plads i byen.
0: Mm. Der er en Finn Johansen, der har skrevet ind til os, Adam, som faktisk bruger nogle af de samme ord som dig. Han, bare lige helt kort, han skriver, i 2003 købte han en lejlighed på Holmen i København. Den kostede 2,5 millioner. I dag er den minimum 9 millioner kroner værd. Det er fedt for mig selv. Knap så fedt er det for ejendommen, der med årene har udviklet sig til en ghetto for mennesker med høje indkomster. Præcis det, du også nævnte i Weekendavisen, Adam. Jeg behøver blot at kaste et blik ud over bilerne i vores parkeringskælder, hvor

0: København står tilbage med. Og jeg synes ikke, at vi på nogen som helst måde skal pege fingre af de velhavende. Det giver jo ingen mening. De køber jo den bolig, de gerne vil have i byen, der hvor de gerne vil bo. Men der er bare mange nuancer, som vi må give afkald på i sådan et boligmarked.
1: Det lyder som, Adam, at du har en frygt for, at uligheden er ved at blive for stor.
0: Den vil i hvert fald sætte nogle tydelige spor i vores byer, store byer specielt, jo, altså hovedstaderne. København er jo det tydeligste eksempel. Aarhus kommer om lidt ind i de samme udfordringer og skulle balancere det her.
1: Ja. Bliver endelig hængende, Adam. Vi skal lige høre, hvad resten af panelet mener om det, fordi de står sådan set stadigvæk. Niels Pedersen, jeg begynder hos dig. Du er borgerrepræsentationsmedlem for Konservative i København. Kan du følge Adams frygt her?
2: Nå, men Adam stiller jo det spørgsmål, som vi stiller os selv inde på Københavns Rådhus hver evig eneste dag. Hvad er det, vi godt vil med København, og hvad er det for en by, det skal være? Hvad er det for nogle mennesker, vi skal kære os om? Altså, i det Konservative Folkeparti har vi det jo sådan, at vi vil jo selvfølgelig helst kære om de unge og om familierne. Og det skal jo ikke være bleg for at indrømme, at det er jo dem, vi meget gerne vil have, bliver i København. Men Adam har også ret i, at det bliver sværere og sværere. Samtidig ser vi så også, hvordan byens mest socialt udsatte, der bliver jeg altså nødt til lige at korrigere dig, Sofie. Jeg mener ikke, at det kun var socialt udsatte, der skal bo i almennyttige boliger. Jeg siger bare, når vi skal bygge, er det nok vigtigt, at det er dem, vi tænker på først, og så tænker på dem, der måske kan klare sig selv lidt sidenhen. Men det, jeg vil sige med det, det er, at vi ser jo, hvordan netop de mest udsatte bliver presset ud af byen på rigtig mange måder, og det forandrer jo byen utrolig meget, at det man kalder gentrificering på godt nudansk, det forandrer byen utrolig meget, og det fjerner nemlig en stor del af den værdi, som jeg synes, at storbyen har, nemlig den meget store diversitet.
1: Men alligevel vil du ikke have flere almene boliger, hørt dig?
2: Jo, jeg vil gerne have, at vi har almene boliger til at understøtte netop de mennesker, som har behov for det i en kortere eller længere periode, men jeg vil også bare gerne have, at vi får bygget boliger og får etableret for eksempel andelsboligforeninger, som gør, at markedet afkøler sig en lille bitte smule. Nu tror jeg, og det kan Adam Snak sikkert bekræfte, nu tror jeg, når man læser forskellige kreditforeningers analyser, at de siger, at boligpriserne vil jævne sig her i kommende år. Man vil forvente i København en prisstigning på omkring 3% til næste år, hvor den har ligget på en 12-15% det seneste år. Så jeg tror, at Adam har også ret i, at markedet har klaret det selv et langt stykke hen ad vejen. Men vi spørger selvfølgelig os selv inde på Rådhuset, hvordan kan vi hjælpe det her på vej? Og der tror jeg, at jeg kan sige, at det Konservative Folkeparti, der mener vi, at flere boliger, flere ejerboliger, flere andelsboliger er vejen frem.
1: Adam, kan du følge det? Er det vejen frem? Ja. Jeg skal lige skrue for dig, så derinde. Undskyld.
0: Okay, ja, jeg vil sige, det jeg tror er det væsentlige at tage fat i her, det er at få et meget større udbud af mindre ejerlejligheder. Eller ejerboliger, ja. Det lige skal være lejligheder, eller hvordan det skal være. Men altså mindre ejerboliger, det er ud fra det, jeg oplever, er at rigtig, rigtig mange vil gerne eje deres egen bolig, og ligesom kunne skabe de forbedringer og det indhold i boligen, som giver mening for dem, det liv, de nu har, der hvor de er i deres liv også. Ikke? Og der vil jeg lægge indsatsen ind, så vil du også få en naturlig regulering af priserne i det boligmarked, som vil kunne gøre det lettere for nye at komme til byen.
1: Okay, så mere målrettet gå ind og kigge på mindre boliger, for så vil andre mindre boliger selvsagt også falde i pris.
0: Ja, lige præcis. Så vil du få et større udbud, og det vil jo alt andet lige lave en prisregulering i den del af markedet.
1: Sofie Hæstrup Andersen, er det en god løsning?
3: Ja, det synes jeg da, det er. Okay. Men vi har faktisk i København jo brug for lejligheder i alle størrelser. Også fordi, at der er jo også det tidspunkt, hvor man så får et barn, for eksempel, måske som familie. Mm. Og der ser vi jo, at der er mange familier, der rykker ud af København, fordi de simpelthen ikke kan finde en bolig, der er til at betale, hvis man går fra et til to børn eller lignende. En by skal jo hænge ordentligt sammen, og mange børnefamilierne, de er med til at binde byen sammen. Det er dem, der ligger rigtig mange kræfter i de lokale, alt lige fra fritidsklubber til skolebestyrelsen, til hvad der foregår nede i gaden, til hvad vi laver sammen. Så det er rigtig vigtigt, at vi laver en by for alle. Men jeg kan godt forstå, at der er et fokus på de her små boliger. De er jo også ved at blive bygget i ret stort mål, for det her har været et mål at få flere små boliger igennem rigtig mange år. Det, der har undret os lidt nogle gange, det har været, at det jo netop har været private udlejere, der så har bygget de her ekstremt små boliger, ofte med særlige regler om, at det skulle være studieboliger. Og da de så kom ud på markedet, så viste det sig bare, at hokus pokus, så var de pludselig blevet til det, man kaldte young professionals, så en bolig på ned til 30-35 kvadratmeter, den blev pludselig lejet ud til 8-9.000 kroner, hvilket ingen studerende jo kan være med på. Så igen, der har hele tiden været

0: været sådan nogle forskellige forsøg på at understøtte noget af det, som Adam Snak, han siger, der er behov for. Men der er også nogle gange, hvor kommunen simpelthen er løbet ind i nogle ting omkring lovgivningen. Og det var noget af det, jeg selv som boligminister satte mig for at sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at løse nogle af de her problemer, fordi det er simpelthen for skørt.
1: Okay, så der var en lovgivning,
0: og også folk før mig, vil jeg så sige.
1: Ja, der var en lovgivning, der gjorde det muligt for private...
0: Ja, det var faktisk muligt. Det har været muligt for private at gå ind og sige til kommunen, vi vil gerne bygge studieboliger, men den dag, de stod færdige, så havde de bare en pris og blev udlovet til nogle helt andre. Og det viste sig, at der lå et lille hul i lovgivningen der.
1: Som er blevet lukket?
0: Det blev lukket af den tidligere boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, vil jeg sige. Men det er bare et eksempel på, at der hele tiden nogle gange opstår nogle forskellige lommer. Det jeg egentlig bare vil sige, det er jo, jeg synes jo, at der er behov for både flere andelsboliger og ejerboliger, men jeg vil også stadigvæk understrege, at jeg er rigtig godt tilfreds med, at noget af det, regeringen prioriterer og faktisk indkalde Folketinget ekstra til her i august måned, det er jo til, hvordan vi får bedre rammer for at bygge flere almene boliger også. Yes. Vi mangler dem både til de ældre, vi mangler dem ikke kun til socialt udsatte, og vi mangler dem til de mange familier, der står i kø lige nu, for at kunne blive boende i København med helt almindelige indkomster.
1: Nu tager Side på sms'en lige til Aarhus. Det er meget, meget fint, vi også lige får det med. Min mand og jeg, altså Sides mand, købte hus i Aarhus Kommunes udkant. Vi er første gang købere, kender flere af os, der har købt hus i det her område. Da alt bolig inden for offentlig transport kostede mere end 3,5 millioner. Det betyder, at vi som børnefamilie enten skal have to biler eller finde job i cykelafstand, hvilket ender i en institutionsplads et sted, arbejde et andet sted og hjem et tredje med tvungen deltidsjob for at få enderne til at mødes. Dem, jeg kender, som har fået andelsbolig, er alene ud fra, kender nogen, som kender nogen, så ja, det er blevet noget indspist noget. Det er vel et frygtscenarie, det her, tænker jeg, også for en by som København.
0: Ja, det er vel ikke et frygtscenarie. Det er vel sådan, at rigtig mange oplever det desværre i dag.
1: Og det er ikke godt nok?
0: Nej, det er ikke godt nok, og det er også derfor, at vi nu har et regeringsgrundlag, hvor der aldrig har stået så meget om boligpolitik, kan jeg roligt sige, i forhold til tidligere. Det er jo fordi, at vi har en regering, og gudskelov også et samlet folketing, som jo er optaget af, at den ulighed, vi ser på boligmarkedet, den skal adresseres. Og man er jo allerede i gang med nu at nedsætte alt lige fra at kigge på, hvad er det for noget regulering, men også faktisk at indkalde Folketinget ekstraordinært her i midten af august, for at kunne sætte fart for eksempel på flere almene boliger.
1: Det var det, du sagde først, Vester. Lad os lige blive ved det helt kort, fordi I nævner det netop i regeringsgrundlaget. Der skal være en kommission. Der skal en ekspertkommission, kalder de den der skal arbejde på det, I kalder boligavancebeskatning. Hvad er det?
0: Ja, en boligavancebeskatning er nok det, vi bedst kan kigge på, som eksempel, man har i Sverige for eksempel, hvor man for eksempel siger, at avancer over et eller andet beløb eller en procent, når man sælger sin bolig, det skal man så betale en skat af.
1: Til et vist beløb.
0: Ja, og det er jo noget, som man har brugt nogle steder. Og så kan man diskutere, om det så vil give flere boliger eller ej, eller hvad sådan en avancebeskatning skal bruges til, fordi hvis man kigger til det svenske boligmarked, så kan man måske sætte spørgsmålstegn ved, om det har skabt mange flere boliger. Det kan også have en effekt, der betyder, at folk holder på deres boliger, og ikke rigtig flytter fra dem nødvendigvis. Okay. Men der kan også ligge nogle fordele i det, og derfor er det en god idé at undersøge det rigtig grundigt, inden at man nødvendigvis går den vej.
1: Og så et andet ord, der også står samtidig med det her, det er jo frivilligsgaranti. Det står ikke kursiv. Hvordan hænger det sammen med, at I måske, det er jo en kommissionsarbejde, det ved jeg godt, Sofie Storp, så vi ved ikke noget endnu, hvordan hænger det sammen med, at I måske kigger på, at der skal være et loft for noget beskatning, men samtidig siger, at der er en frivilligsgaranti. Hvad er det for en garanti?
0: Det er jo bare et spørgsmål om at sige, jamen, man skal undersøge nogle ting til bunds, og der er jo kommet forskellige ting ind, fordi der sidder fire partier i regeringen og gerne vil have undersøgt forskellige muligheder for, hvilke knapper man kan dreje på. Det er nok det korteste svar, jeg overhovedet kan give.
1: Kan du høre, det lyder modstridende, at man har en kommission, der skal kigge på boligavancebeskatning, og så samme klamam, så står der frivilligsgaranti?
0: Jamen altså, da jeg selv var boligminister, der drøftede vi rigtig meget det her netop spørgsmål, som Adam Snak jo også er inde på som ejendomsmægler, at førstegangskøberne har svært ved at komme ind på markedet. Og det er jo sådan, at der er nogen, der siger, jamen skulle vi give nogle ekstra fordele for nogle af dem, der er førstegangskøbere? Udfordringen er jo bare på den anden side, og hvis man gør det, så kan man jo risikere, at det samlede marked bare bliver endnu mere ophedet, end det er i forvejen, fordi nogen pludselig får en adgangsbillet alene af det, at det er første gang. Og bare for at nævne, hvad problemet kan være med det, fordi det lyder rigtig fint, når man taler om førstegangskøber, så tænker vi alle sammen på på min datter på 22, og min søn på 17, og nej, tænk, hvis de kunne få en fordel, og så videre.
1: Ja, ja, ja.
0: Man skal bare lige huske på, det ville også gælde mig, dengang jeg blev skilt i 2018 og var i midten af 40'erne og havde selv sparet op igennem rigtig mange år og havde nogle penge, jeg selv kunne sætte ind. Fordi der var jeg også i princippet en førstegangskøber. Ja. Så det er meget, meget godt, at vi får diskuteret og vurderet i sådan en kommission alle de her ting, der trækker i den ene retning og i den anden retning, som du selv siger, også selvom de nogle gange kan lyde lidt modsigende.
1: Jamen, det var ikke bare mine ører, men det er jo også meget rart at få bekræftet. Sofie Hestrup Andersen, det sidste spørgsmål, vi skal videre til dig, Brian, der er også stadig med os. Det lyder som, at du også sagde om tider er indstillet på, at folks boligpriser kommer til at falde.
0: Vi er indstillet på, at vi skal løse det her boligmarkedssituation, sådan så at vi får en blandet by i København, i hovedstaden, men også, at det skal være muligt at bo uden for vores byer. Det har vi ikke talt så meget om i dag, men vi har faktisk et dobbelt problemstilling, som jeg ser det.
1: Ja.
0: Og det er jo, at på den ene side, der ser vi faktisk unge, der kan gå ned i banken og få et lån på 2 millioner til at købe en bolig i København eller finde en studiebolig i København, men samtidig, hvis de siger, vi vil hellere bo et sted imellem Nyborg og Svendborg, eller et eller andet sted, så får de at vide af banken, nej, det kan du ikke få penge til, fordi vi vurderer ikke, at din ejendom, den vil kunne blive 2 millioner kroner værd.
1: Ja.
0: Og det til trods for, at det er banken, der måske oven i købet kender hende, der ansøger. Hun ved, at kæresten er uddannet tømrer. Hun ved præcis, banken ved præcis, hvad det er, de arbejder med, og hvad de tjener. Og nogle gange, og det kan jeg godt forstå, må være virkelig, virkelig mærkeligt, at folk undrer sig over og siger, hvordan kan det være, jeg har det samme job, jeg har den samme indkomst, samme familieforhold, men hvis jeg flytter mod byen, kan jeg få et lån, hvis jeg bliver eller orienterer mig uden for byerne, så kan jeg noget andet. Og derfor er den her regering optaget
1: af... Jeg tager det ud igen, fordi det er
0: spurgt... Og Socialdemokratiet er optaget af, at vi løser, så vi har en blandet by i København også i fremtiden, men vi er også optaget af alle dem, der måske nogle gange undrer sig over det her boligmarked.
1: Men ligger der i det, at folk derude godt kan se ind i, at deres bolig kommer til at falde hvis det står Socialdemokratiet? At det er en del af løsningen, det er, at boligmarkedet, deres priser, måske kommer til at falde.
0: Altså,
1: vil du acceptere det?
0: Jamen, prøv lige at høre. Altså, det er jo sådan, at nu tidligere, der sagde Niels Peder Ravn, at det var rigtig godt, hvis folk kunne få en ejerbolig, for så var de sikre på, at den steg i værdi. Der er jo ingen garantier for, at ens boliger stiger i værdi. Det afhænger jo netop af det samlede marked internationalt. Da vi så finanskrisen...
1: Men I kan godt gå ind og gøre ting, der piller ved priserne. I den her kommission kan gå ind og gøre nogle ting,
0: som gør, det er vores mål, at boligerne ikke skal stige unødvendigt. Vi har et mål om, at vi skal have plads til alle i vores by, og vi tror på, at det er ved at bygge.
1: Okay.
0: Og selvfølgelig også sikre en regulering, så tingene ikke stikker af, som det blev nævnt med korttidsudlejning. Som det er blevet nævnt før med andre forskellige initiativer. Vi var med til at stoppe Blackstone, da vi kunne se, at der skete en helt urimelig korttids...
1: Ja, for en 6-7 år siden.
0: Urimelige korttidsinvesteringer i lejemarkedet, som kun handlede om, at nogen skulle rave til sig.
1: Mm.
0: Jamen, så var vi med til at stoppe det. Og kan det betyde, at man i fremtiden ikke ser stigninger som det? Ja, det håber jeg da, det er. Har jeg et ønske om, at nogen i dag skal sidde og være insolvente, fordi de har købt en bolig til en pris, som så måske er faldet voldsomt i pris.
1: Ja.
0: Nej, der har jeg selvfølgelig ikke nogen drøm om. Ja. Det er klart, det er sådan nogle ting, har vi jo primært set, hvis det er sådan, at de internationale markeder eller lignende, de går galt.
1: Jeg tager det ord, og så vil jeg lige kort ud til dig, Brian, fordi vi har en Rosalina, der har ringet, som vi skal ud til lige om lidt. Men Brian Fabricius, som landsnæstformand for Andelsboligforeningens fællesrepræsentation, synes jeg, det er interessant, og også for dit perspektiv det her, også fordi jeg ved, at netop skævvridning er også noget af det, du sidder og kigger på. Hvordan ser du den skævvridning lige nu for din stol? Uligheden?
2: Jamen altså, jeg kan da også... Jeg bor selv i hovedstaden, men er født og opvokset i Jylland, og jeg synes, vi snakker alt for lidt om den andre dele af Danmark også. Fordi en ting er hovedstadsproblematikken. Jeg tror faktisk, i resten af Danmark er en lille smule træt af at høre om boligproblemer i København, for jeg tror ikke, det er dem, de føler i Haderslev og i Give og i Thisted. Det er sådan noget andet. Men jeg synes jo, der bliver... Altså, jeg... jeg konstaterer jo sådan set og kvitterer for, at både Niels Peder Ravn og Sue Hestrup gerne vil bygge nogle flere andelsboliger. Det er bare ikke rigtig sket i København. Faktisk så er andelsboligen jo gået tilbage fra, at den var 31% af boligmassen til den i dag 28%. Det skyldes nogle meget dyre udlejningsboliger, hvor andre, altså investorer primært, som Niels Peder siger, vores pensioner går til, at nogen kan få et afkast. Og det synes jeg jo i virkeligheden er den store tragedie, at nogen skal tjene penge på at opfylde et helt elementært behov, at man har hus eller har tag over hovedet. Jeg tror, man kunne løse mange flere problemer med andelsboligen, hvis man havde værktøjerne til det. Noget af det, jeg har lys på, eller vi i ABF har lys på, det er at give kommunerne værktøjet i planloven, sådan at man faktisk kan definere og sige, at når der skal udstykkes byggegrundene, så kan man definere og sige, at der skal bygges nogle andelsboliger.
1: Okay.
2: Fordi det er en af udfordringerne. Den anden udfordring hedhører sig så til det her med finansiering. Det er så et andet ressort, man skal kigge på. Men andelsboligen kan jo være med til at løse nogle af de store udfordringer, vi har omkring ensomhed. Og apropos de små lejligheder.
1: Ja.
2: Hvorfor bygger vi ikke andelskollegier, som Niels Peder siger, give vores unge mennesker en god entré på boligmarkedet, hvor de får en lille opsparing med sig, hvor de kan spare op. Hvorfor bygger vi ikke nogle seniorbofællesskaber, som Sofie siger, som jeg er meget enig i, har virkelig vind i sejlene, sådan at nogle af de ældre, der måske sidder i nogle lidt store lejligheder, hvis de har lyst, kan flytte ind i et fællesskab, hvor de så kan møde andre og ikke være ensomme i en stor lejlighed. Ja. Så andelsboligen er i virkeligheden løsningen på rigtig mange ting, og den er maksimalt prisstyret, så vi får ikke de der ekstreme prisstigninger, som vi har set på ejerboligmarkedet.
1: Nu glæder jeg mig lige til at høre fra dig, Rosalina Sauerby. Tak fordi du har ringet ind. Du er gymnasieelev i her i København, kan jeg forstå. Rosalina, vi har lidt over 3 minutter tilbage i programmet, den vil jeg sådan set gerne bruge sammen med dig. Du går i 3.G?
3: Jeg skal til at starte, ja.
1: Okay, så gætter jeg bare nu, Rosalina. Du er måske ikke lige fra inde på boligmarkedet?
3: Nej, det er jeg ikke.
1: Og hvad er din tanke om at komme derind?
3: Jamen, min tanke er, at det virker ret umuligt, selvom jeg kommer fra en... Altså, jeg bor selv i andelsejlighed med mine forældre, men jeg kan slet ikke se, hvordan jeg nogensinde skulle komme ind på boligmarkedet. Og jeg har svært ved at se, hvordan jeg nogensinde skal kunne tjene de store penge, som igennem bare normal karriere og uddanne mig godt og følge den vej, når de store pengegevinster, de ligger i boligerne. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan jeg nogensinde skal nå op på den sum penge, som man kan tjene på at bo det rigtige sted.
1: Nej, okay.
3: Og jeg kan slet ikke begribe, hvordan man ikke beskatter boliggevinster lige nu. Jeg forstår det slet ikke.
1: Nej, okay. Men det kan være, nogen i panelet kan godt være klogere på det. Sofie Hestrup Andersen?
0: Jamen altså, det er jo noget af det, som man kigger på, men problemet er jo, at med de helt store boliggevinster, det er jo, at folk kan godt være, at de har pengene liggende. Altså teoretisk set er det jo en gevinst, men det er det jo først den dag, du sælger din bolig. Og det, vi har set andre steder, det er jo altså, at det at have en avancebeskatning på sin bolig jo ikke er med til at fremme, at man sælger sin bolig, og så bliver der et mindre udbud, og så stiger priserne.
1: Okay.
0: Så det er i hvert fald en af de ting, der taler imod det. Det er klart, at hvis man kan få en avancebeskatning, som folk synes er retfærdig eller et eller andet, og kan bruge den til at få bygget flere boliger, så er det jo en anden situation, og det er noget af det, som der skal undersøges nu. Men sporene har hidtil ikke været super positive, vil jeg sige.
1: Niels Peder Ravn, vi har en ikke håbefuld ung københavner her, Rosalina Sauerby, der ikke kan se sig selv komme ind på boligmarkedet og savner beskatning.
4: Det er jeg jo også ked af at høre, og jeg håber, at vi kan hjælpe Rosalina, men jeg vil bare lige sige, at jeg tror ikke, Rosalina, at en provenybeskatning er noget, som ligefrem kommer til at sætte flere lejligheder, hverken andel eller ejer i omsætning. Og jeg tror, at hvis vi skal frem til en provenybeskatning, så skal vi nok have en fuldstændig reform af, hvordan vi rent faktisk beskatter boliger i fremtiden.
1: Okay. Rosalina, jeg gætter ikke på, at du måske er blevet vildt meget betrykket, eller hvad?
3: Nej, det kan man ikke sige.
1: Nej.
0: Men Rosalina, hvad drømmer du selv om? Eller er du bare på jagt efter en bolig?
1: 1 minut tilbage i programmet, vil jeg bare lige sige. Hvad siger du, Rosalina?
3: I virkeligheden drømmer jeg om, at jeg kan arbejde mig frem til at tjene de gode penge. Og jeg drømmer om at bo et sted, eller leve i et land, hvor det ikke er boliggevinster, der gør, om du får den kæmpe formue, der er at opnå med boliggevinster. Ja, at jeg ikke skal tænke så meget strategisk over, hvor jeg bor. Det er kæmpe pres at vide, at jeg skal ind på et boligmarked så tidligt som muligt, selvom det virker helt umuligt lige nu, og at det er der, at pengene ligger.
1: Og bare lige helt kort, Rosalina, den andelsboligforening, dine forældre bor i, eller som du også bor i sammen med dine forældre, det er ikke en mulighed der heller, i forhold til venteliste, eller er de også for dyre? måske?
3: Jo, jeg er da blevet skrevet op, siden jeg var lille, og okay. jeg tænker da, at det bliver umuligt for mig at komme ind, medmindre jeg får noget hjælp fra mine forældre, og det håber jeg da virkelig stærkt på.
1: Rosalina, tak fordi du ringede til PET Debat.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Vi når ikke mere i dag. Tak til alle jer, der var med. Mit navn er Oliver Breum, og programmet er blevet tiltakket ved Frederik Ernst, Clara Fagspist og Thomas Reutsch. Nu er der Get Started på kanalen.
5: To meget kraftige jordskælv.
6: Når verden går i breaking.
7: Godt, er du klar? Yes.
6: Går P1 i dybden.
8: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
6: Og zoomer ud.
9: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
6: For at give dig et større perspektiv.
10: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
11: Det er et rum med mange dimensioner.
12: Her på P1.
6: Det har været et skrækkeligt år på de danske statsbaner. Alene i april var knap 2 millioner af DSB's passagerer ramt af forsinkelser. Og i sidste uge anbefalede DSB endda, at man udskød sin rejse med dem. Men når togbusser er blevet normen, og tog til tiden næsten en utopi, kan man så forsvare DSB, spørger dagens genstart. Ja, Tommy O. Jensen, civilingeniør og formand for Dansk Jernbaneklub og tidligere redaktør på tidsskriftet Jernbanen, mener, at det bare en fase.
13: Tommy, hvis du skal gøre det kort, hvordan vil du så beskrive det seneste års tid for de danske statsbaner?
14: Ja. Hvis vi lige skal tage den fra starten af, så tror jeg faktisk, at jernbanen har en god fremtid for sig. Og så kan jeg lyde som komisk ærlig.
13: Ja, men jeg stopper dig allerede der, fordi nu skal vi starte med det seneste år. Så skal vi nok slutte med den lyse fremtid. Men det seneste års tid, hvordan vil du beskrive den?
14: Den har sgu ikke været særlig god, hvis vi skal være helt ærlige.
15: Udskyd din rejse til senere, hvis du kan. Det er den direkte opfordring fra DSB til pendlere mellem Fyn og Jylland her til morgen.
13: Det har været et skrækkeligt år på de danske statsbaner.
16: Vi tog aflyst.
13: Alene i april var knap 2 millioner af DSB's passagerer ramt af forsinkelser.
17: Jeg synes, det er lort.
13: Det er meget langt fra statsbanernes egen målsætning om at få 75% af alle passagerer frem til tiden.
18: Jeg synes, det er mega irriterende, at man ikke kan stole på, at offentlig transport virker.
13: Facit er, tusinder og atter tusinder passagerer er efterladt på perronen.
19: Så sker der en ting som det her, hvad det end er, så kan det tage dem helt op til en uge og lappe på det lort her.
13: Når det nu forholder sig, som det gør, når togbusser er blevet normen og tog til tiden næsten er en utopi, kan man så overhovedet forsvare DSB? Genstarts gæst i dag, han giver det et skud. Mit navn er Anna Engrich. Tommy, hvad er den værste forsinkelse, du selv har oplevet sådan på egen krop?
14: Det er sgu ikke lang tid siden. Sidste efterår, da nåede jeg ikke engang at komme til Odense. Jeg opgav. Der var igen sådan en køreledning, der var drættet ned. Vi blev igen da toget i Korsør. Jeg tænkte, hvis man er hurtig, så kan jeg nå at komme op med togbussen, og så komme over på den anden side. Der var så bare den her ved, der stod 700 meter kø der. Så i stedet for at stille mig op i den her lange kø, så valgte jeg simpelthen at tage tog tilbage og aflyste mødet.
13: Så du opgav dine ærner, altså det du skulle?
14: Ja, ja. Der var jo ikke andet at gøre.
13: Hvor vred var du?
14: Jeg var sgu godt sur, da jeg stod i det. Jeg kan godt forstå, at folk bliver vrede over det her. Man siger sådan lidt som en tommerfingerregel, at der skal gå 10 gode oplevelser til med toget, før man egentlig har glemt den her dårlige en. Og den her, den hører til kategorien, der nok tager 100 gode togture, før den er helt glemt.
13: Tommy Odderskær Jensen elsker tog.
14: Kommer fra det jyske af, interesseret i jernbaner.
13: Til daglig arbejder Tommy som seniorprojektleder.
14: I dag der sidder jeg i en helt anden branche, men jeg er formand for Dansk Jernbaneklub.
13: Tidligere redaktør for tidsskriftet Jernbanen.
14: Og også med en ingeniørforening, der hedder IDA Rail.
13: IDA Rail, foreningen for ingeniører, der interesserer sig for, og her citerer jeg, jernbaneinfrastruktur, signaler, rullende materiel, sikkerhed, letbaner, planlægning, drift og vedligehold af jernbaner.
14: Dengang jeg var en lille knæk, så fik jeg et modeltog i julegave. Det var der mange drenge, der gjorde dengang. Altså, det var en del af opdragelsen, at man fik jo et modeltog, og det blev så bygget ud. Og jeg husker stadigvæk, at juleaften i 74, der fik jeg en Emyr. og Namyr er virkelig den ikoniske lokomotivhal.
7: Som tiden gik, fik Namyrerne flere og flere fans. Og i dag hersker der nærmest kultstemning om lokomotivet med de runde former.
13: Hvordan ser det ud?
14: Jamen, jeg tror, at alle mændene ved det, hvordan sådan en ser ud. Men det er en af de her brune diesellokomotiver med runde snuder, som er bygget i Amerika og larmer. Tidligere tider, hvor man kørte med damptog med de her klassiske dampslag, der hørte til sådan en, så havde den jo en konstant brummen og bulleren derudad, som egentlig signaleret power.
13: Så var det det handlede om, og måske stadig handler om?
14: Ja, det er kraften. Faktisk, og... Det er kraften. Det er den her lidt maskinelle vildskab, der er bygget ind i sådan en maskine her. Ikke? Og hele det her regelregime, der gør, at det her det fungerer. Tingene, de skal køre efter en køreplan. Der er et fast genkendeligt mønster på de her ting. Så det er noget, der tit taler sådan lidt den, jeg vil næsten sige, den autistiske del af jeg i det. Jernbanen, hvis den kører efter planen, så er det utroligt forudsigeligt det hele.
13: Ja, hvis det fungerer at køre efter planen, så lad os lige tage en tur ud på idealturen. Toget ankommer selvfølgelig på klokkeslættet. Du stiger ind, finder din plads, og så kan du ellers læne dig tilbage, nyde udsigten, de blomstrende gule rapsmarker, dådyret i skovbrynet, solen over Storebælt. Det kører glat, du lukker øjnene, drømmer dig ud i verden til punktlige lyntog i Japan, måske en spisevogn i Alperne. Fantaserer om at blive lullet i søvn af nattogets rytmiske bevægelser. Men det var den tur. Nu vågner du så brat til de danske togrealiteter.
12: Jeg skulle møde om 10 minutter, og jeg står stadig på næste station, så det... Ja, jeg ved ikke, om jeg kommer ind i dag.
14: Der har været mange ting i gang på jernbanen, og det er ved at kulminere nu her. Og det giver også nogle gevaldige udfordringer.
13: Så hvis du skal ramse op, hvad der er sket, og hvilken
14: udtryk... Jamen, vi er jo i gang med at elektrificere jernbanen. Det er lidt bagud. Vi er i gang med at sætte nye signalsystemer op. Det er også bagud. Vi har købt nogle nye tog ind, eller det har DSB. De skal også lige trimmes helt ind, før de kan komme ud og køre, og det sker måske til næste år. Og vi har fået nogle nye tog, som giver nykker. Så vi sidder i sådan en situation, det hele det virker bare ikke efter hensigten, ikke efter det, vi forventede.
12: Det gør mig sgu lidt vred.
16: Forkasteligt.
12: Kaotisk.
13: Kan du måske ridse op for mig og lytterne, hvad den mest gennemgående kritik er i de her tider mod DSB?
12: Hvornår tror I, når frem? Ikke til tiden.
14: En gennemgående kritik, det er jo, at togene ikke kører til tiden. Det er også en udfordring, bestemt. Men der er faktisk også en stor del af togene, der kører til tiden, eller kun kommer nogle få minutter
13: først. Jamen, jeg ved det godt, Tommy, men det er, fordi du er en glasset halvfyldt mand.
14: Ja,
13: lige præcis. Og jeg er en glasset halvtom kvinde.
14: Ja.
13: Så vi bliver nødt til at mødes på midten her. Og nu nævner du, at togene tit er forsinket. Så kaster jeg nogle andre oveni. Der er ikke nogen togvogn længere. Man kan ikke købe mad eller snacks eller noget ombord på togene. Det er rigtigt nok.
14: Ja. Det er i hvert fald ikke i DSB's tog. Der er ved at komme nogle af de her tog, der kører til Prag og til Berlin.
13: Men du bliver nødt til at blive med mig i kritikken, Tommy. Jeg ved, det er...
14: Ja, det ved jeg godt.
13: Det er hårdt for dig.
14: Ja, det er hårdt for mig.
13: Så er der priserne.
17: Det er dyrt at tage offentlig transport i Danmark sammenlignet med mange andre lande.
14: Priserne har jo været der høje, og... Ja. En af de ting, hvor jeg godt kan blive lidt pist på DSB, det er at man ser de her reklamer med orange billetter, 99 kroner, og så kan man komme nærmest tværs på landet. Går jeg så ind og søger på DSB's billetter og vil en tur til Aalborg eller Herning, så er det sgu sjældent at finde en pris til 99 kroner.
13: Måske går de danske togpassagerer en lysere fremtid i møde, men mens vi venter på bedre togtider, så kan vi lune os ved, at det her langt fra er første gang, den danske togtrafik har ramt en mur.
14: Jamen, den første rigtig store krise for danske statsbaner, det er i 30'erne. Det, der så sker, det er jo, at man taler faktisk om at få lagt en del af jernbanerne ned.
20: Tyske tropper har i nat overskridet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
14: Så kommer 2. verdenskrig. Det her med at få dieselolie eller benzin til bilerne, det bliver lige pludselig umuligt. Kullene får man ikke fra Tyskland af, for det skal de bruge i deres krigsmaskine. Så vi skal til at grave brunkul op ude på den jyske hede, i øvrigt der, hvor jeg kommer fra, og få det fragtet til København. Så jernbanen får en helt anden rolle i den her krise, og bliver faktisk det, der knytter landet sammen. Så fra at det hele det egentlig ser sort ud, så bliver det redskabet til at komme videre, og det bliver også redskabet til at komme videre efter krigsårene.
13: Undervejs bliver jernbanen moderniseret, motoriseret. Man køber ind af de legendariske MY-lokomotiver i Amerika.
14: Det var en del af Marshall-hjælpen, at man fik fornyet sin jernbanevæsen.
16: MY'erne var klart damplokomotiverne overlegne på alle fronter.
14: Og i 54, der får man de første fire af de her diesellokomotiver. Og de kører faktisk siden. Og de kører den dag i dag nogle af de her diesellokomotiver fra 50'erne af.
13: Op gennem 60'erne, hvor folk får penge, så vokser privatbilismen.
14: Ja.
13: Og den offentlige transport kommer derfor også til at se anderledes ud. Hvad gør man her ved togdriften?
14: Så bilen var jo det store hit. Folk begyndte at have råd til bil.
21: Nogle steder har man talt om ottekantede hjul, som årsag til den ujævne kørsel.
14: Jernbanen var nedslidt, så man valgte egentlig den her beslutning at sige, i stedet for at hælde flere penge i en jernbane, der ikke rigtig havde passagerer, så nedlægger vi tingene.
22: Så kan vi kun klare os i bilerne. Og så går det rigtig skidt med den kollektive trafik.
13: Så den udvikling, der sker over hele Danmark, det er væk med lokalbanerne, væk med de små forbindelser mellem byerne, og så er det nogle nye, store tog, der kører hurtigere og længere stræk mellem de store byer i Danmark?
14: Ja, det er jo reelt den udvikling, der er.
23: 6 jyske privatbaner kørte sidste gang i denne weekend. En efter en er de i søndagens løb blevet slettet af kortet over de danske baner.
13: Nu banker fremtiden på igen hos de danske statsbaner. Grundlæggende er vi i gang med en stor elektrificering af vores tognet. Hvad indebærer den omstilling?
14: Den indebærer jo for det første, at banen bliver mere effektiv. Alene det at køre på el, det gør, at vi ikke er afhængige af at skulle købe dyr dieselolie til det, men det er også en meget mere energieffektiv måde at køre tog på. Og især med moderne teknikker, så kan man sende den bremseenergi, når man skal standse en station, op i køreledningerne og retur til andre tog. Så på den måde er de jo second to none med energieffektivitet. Og det matcher godt ind i den grønne omstilling, vi har også i dag, det her at kunne køre elektrisk.
13: Det er jo alt sammen fornuftigt, men der følger mildest talt udfordringer med den her omstilling.
24: Kaos og meget vrede togpassagerer, sådan har det seneste døgn været, efter at to køreledninger faldt ned, og store dele af togtrafikken i det østlige Danmark blev larmet af aflysninger.
13: I april og juni bliver hele den landsdækkende togtrafik af flere omgange lagt ned, fordi der går kluder i køreledningerne.
14: Og når der er sådan noget kluder på ledningerne deroppe, eller noget, der hænger ned, jamen så er det utrolig nemt at få det revet ned.
25: Og lige inden den faldt ned, så lavede det sådan en mærkelig skrattelyd. Og jeg kunne se, alle i togvognen, de kigger sådan, hvad sker der her?
14: Du skal forestille dig et tog, der kører 180 km i timen, som får revet den køreledning ned. Den går jo ikke i stå inden for nogle få meter. Den når måske at bremse ned inden for 600-700 meter. Og så har den altså trukket køreledningen ned i 600-700 meters længde. Og det er det, man skal have fikset sammen igen, inden man er oppe at køre i det her. Og det tager jo sin tid, og jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, at man kunne lave det på 2 timer.
25: Hvad har I fået at vide?
26: Ingen skid. Det er ren junglelov.
25: Absolut ikke en god oplevelse, der er. Det er ikke noget som helst positivt at sige om det.
14: Det, man så kan skille ud over, det er, okay, nu har vi revet den køreledning ned. Der går 12 timer, inden man er færdig med at fikse det her problem og er klar til at køre igen. Hvad gør vi så i mellemtiden? Altså, sætter vi nogle busser ind? Sørger vi for at få nogle hjælpetog ud og hente de her tog, der er strandet, altså nogle dieseltog, der kan køre ud og hente det elektriske tog, som nu er strandet ude på strækning? Nogle af de der ting er vi jo nødt til at forholde os til i dag, og det er måske også her, hvor DSB skal sætte sig lidt i selen for at sige, hvad gør vi i sådan en fejlsituation? Hvad har vi af backup-planer for at få reddet det her ud igen?
26: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos. Togen var fuldstændig fyldt her.
27: Ja, det er noget møg.
13: Kan du ikke prøve at beskrive nogle af de billeder, der dominerer nyhederne, når der sker de her ting?
14: Jo, altså, du hører om de her ting, når det går galt. Man hører faktisk ikke særlig meget om jernbanen, når det kører efter planen. Men når det så går galt, fordi det er faktisk mange passagerer, der bliver berørt af det, så får det jo breaking news på skærmene.
13: Synes du, det er overdrevet, at man laver en mediedækning, når det går så dårligt med togdriften?
14: Nej, fordi medierne skal have den her ros for at egentlig bringe de her ting til torvs. fordi det er også det, der signalerer over for politikerne, at vi skal til at gøre noget ved det her. Altså hvis vi vil have en jernbane i Danmark, der skal fungere, så kræver det også nogle investeringer og nogle midler til at køre det. Vi må nok bare erkende, at vi har haft den der tro om, at når man bygger noget nyt, jamen så kører det fint ind til man bygger noget nyt næste gang. Men essensen er jo meget, at det her skal jo også vedligeholdes.
13: Der kan jo være mange gode årsager til, at tingene bryder sammen, og der er en ny omstilling i gang, elektrificering og nye tog osv. Men når det ikke fungerer, så er det vel fordi, at der er noget, der bliver drevet dårligt. Altså,
25: og hvad så er I blevet genet over i et andet tog, eller hvordan?
0: Ja, så sad vi jo egentlig fast mellem Slagelse og Sorø, og det var så der, vi sad fast. Så vi så kom på et tog her til Sorø, så vi kunne tage den videre til Ringsted, men nu skal vi så have en togbus til Slagelse for at komme tilbage til Jylland.
25: Så hvad er det, I står og venter på nu?
0: En togbus til Slagelse.
14: Det er ikke godt nok. Det giver det helt ret i. Men jernbanen er jo også blevet en ufattelig kompleks maskineri. Altså, jernbanen er også ved at blive digitaliseret, og så bryder hele skidtet jo sammen. Og der skal ikke meget til at tilte det. Og det er jo de her tilt, vi oplever for mange gange. Og selvfølgelig så kan man sige over for kunderne, der har betalt for en billet og ikke får den vare, de skal. Det var sgu ikke godt nok.
13: Oven i hatten kan vi så også høre, at der er nogle rigtig flotte lønninger i DSB, som også har fået en masse kritik. Mm. Ekstrabladet kunne fortælle, at DSB-direktøren Flemming Jensen tjente sidste år 8 millioner. Ja. Og i april måned, mens køreledningerne faldt ned på skinnerne, så indstillede DSB's bestyrelse sig selv til en pæn lønstigning. Altså,
14: jo, det giver da et dårligt signal.
13: Det giver da, apropos.
14: Men vil man gerne have, at de skulle arbejde gratis, så kunne man så forvente, at de egentlig gjorde det, de skulle for det. Jeg synes nogle gange, at man skal passe på med at blande tingene sammen med og sige, hvad er egentlig lønningerne hos nogle chefer? Fordi den kan være for høj eller for lav. Det er nærmest, får vi de rigtige personer sat ind til at tage de her beslutninger.
13: Men kan du ikke være bekymret som togentusiast, at tilliden mellem DSB og så den brede befolkning, dem som ikke ved så meget om togdriften i 30'erne, eller hvordan det præcis foregår med elektrificering, men de mange tusindvis af danskere, som skal bruge det til at passe sit arbejde,
14: jo,
13: og besøge sin familie, og passe sine børnebørn, og læser om de her lønninger, og køreledninger, og elektrificering, og det bare bliver ved med ikke at fungere, at tilliden er et sted lige nu, hvor det virkelig kan knække over.
14: Den er ikke særlig god, helt enig. Og jeg vil også sige, det her med, at jernbanen nok skal komme til hægter igen, jamen det er under de her betingelser af, at man også indser, at der er nogen i den anden ende, altså kunderne, passagererne, som faktisk er bekymret lige nu her.
13: Alene i april i år var 2 millioner af DSB's passagerer ramt af forsinkelser, og det er meget langt fra DSB's egen målsætning om, ja, at 75% af alle passagerer skal frem til tiden. Hvordan kan de lave køreplaner DSB, der rammer så meget forkert? Altså, er det bare ud fra ønsketænkning? Altså,
14: køreplanerne er jo lavet ud fra, at tingene fungerer med en vis lag. Altså, der er bygget køreplanstæl, ikke en, som man kalder det, hvor man siger, hvis tog nu er forsinket, fordi man ikke lige får et signal, eller der er noget, der er tog, man skal vente på, hvis det er ude på en enkelt sporstrækning, så er der bygget noget robusthed op til det. Og det er også noget, at DSB siger, at vi vil gerne have bygget noget endnu mere robusthed ind i det her.
1: Så nu har DSB fundet på en løsning. Der skal simpelthen være færre afgange. Det betyder, at en forsinkelse fremover ikke længere tæller efter 2 minutter og 59 sekunder, sådan som det er i dag. Nej, fremover der skal toget være op til 10 minutter efter køreplanen, før det tæller som en forsinkelse.
13: Men altså, når du siger robusthed, så er det længere rejsetid?
14: Ja, lidt længere rejsetid.
13: Det er jo, fordi det er jo så løsningen, DSB kommer med. Det er, der er lidt færre tog, og der er lidt længere rejsetid. Ja. Det virker jo som nederlag på en løsning.
14: Jamen, det er ikke særlig godt, men de to ting hænger sammen, fordi jo længere tid tog er om at køre, jo længere tid er den også om at komme tilbage til den udgangsstation, hvor den skal begynde sin tur igen.
13: Men det forstår jeg godt, ja. men nederlagsfortællingen er vel så den samme?
14: Ja, det kan du godt kalde det, at det er en nederlagsfortælling, men DSB har jo også forpligtelsen til at gøre et eller andet. De kan jo ikke bare ønske tænke og så lave optimistiske planer, som slet ikke holder hele tiden. Ikke?
13: Den løsning, man så forsøger sig med nu fra DSB's side, færre tog, lidt længere køretid, betyder jo alt muligt. Nu skal man noget tidligere afsted for at nå sit morgenmøde klokken 8 her, men det er jo et forsøg på at afhjælpe en frustration og en kritik fra passagererne og offentligheden. Tror du, det kan hjælpe på det?
14: I den her periode her, der tror jeg godt, det kan hjælpe, men der er også nogle passagerer, der forsvinder.
2: Jeg begynder at forstå, at folk siger, at jeg tager et kørekort og kører i bil.
14: Jeg også siger, jamen så tager vi bilen i stedet for. Fordi hvis jeg skal til møde i Fredericia eller Odense, og det pludselig tager 1,5-2 timer i stedet for den her, hvad jeg egentlig har regnet med, omkring lidt over en time, ikke? Så kan jeg godt forstå det her. Men mange af de her passagerer oplever også, når de kommer ud på vejnettet, her kører det jo heller ikke ideelt. Og man ser typisk, at de kommer tilbage igen til togene, når de har prøvet vejtrafikken. Fordi nogle af de benefit, der trods alt er ved at køre med tog, det er, at når det kører, og man kan få en siddeplads, og billetten er færre i pris, det er jo trods alt, at man sidder ind i stille, kan kigge ud af vinduet, eller, som mange gør, faktisk få noget for hånden af med arbejde med en laptop, og så køre derpå.
13: Og det er jo de mange mennesker, som bruger togene til daglig, som pendler og skal nå møder, og de kan sidde og arbejde. Nu går vi jo ind i en anden spændende togperiode, nemlig sommerferien, hvor det er en anden type passagerer, der skal bruge togene, og de pakker feriekufferten og skal afsted tværs over landet. Hvad sker der typisk ude på jernbanerne, når sommeren sætter ind?
14: Jamen, så kommer der faktisk en del flere passagerer til, som gerne vil prøve det her, eller komme ud i landet, besøge familie. Skal huske på, at der er mange, der ikke har bil. Det glemmer vi, at i København er der måske 40%, der ikke har bil.
13: Og spørgsmålet er, hvad det er for en oplevelse, der venter det her ferieglade, bilfri Danmark ude på skinnerne. Fordi sommeren kører aldrig bare glat.
3: De havde håbet på en tur med tog, men turen fra Fredericia til Odense foregår på landevej i stedet for skinner.
13: Det er nemlig også typisk her, der bliver sat ind med omfattende sporarbejde.
4: Ikke fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Der er helt klart mest af togene.
14: Hvis køreplanen holder, så er der jo en længere rejsetid, men det kan man egentlig godt acceptere, hvis man skal på ferie til Lemvig eller sådan et sted. Men hvis det hele falder fra hinanden, og man ikke når sin forbindelse i Vejle, hvor man skal videre nordpå, og man begynder at komme ind i den her nærmest Kafka-lignende tilstand, hvor man skifter, og hvor er togene hen, og kører de fra det her spor og sådan noget. Hvad gør vi med billetten? Gælder den stadigvæk? Så får de så en oplevelse, de her ferierejsende.
13: Her til sidst, Tommy, så tror jeg, vi skal slutte på noget, som du garanteret har glædet dig til. For hvis man nu står derude i sommervarmen, og man er edderspændt rasende på DSB, og måske har man ventet i 7 timer, måske længere, det kan også være, at man sidder i en togbus, det kan være en meget klaustrofobisk oplevelse, så skal du nu fortælle nogle formildende ord, eller nogle solstrålehistorier, eller hvor heldig man alligevel skal føle sig, og taknemmelig over DSB.
14: Ja, det var sgu da en god opgave.
13: Ja.
14: Ja. Du kan næsten høre det på min suk, altså jeg skal lede efter et godt svar på det her.
13: Bare et eller andet, der kan lægge en dæmper på sådan indestængt vrede.
14: Ja, i morgen bliver det bedre. Eller hvad det fælder om nogle år, vil jeg nok sige.
13: Ja, noget mere her nu, Tommy, har vi brug for. Noget med at kigge ud på den smukke mark, eller snakke med sidemanden. Har du en god bog med? Et eller andet, som gør, man kan nyde.
14: Det er altid tilladt at tale med sin medpassager i toget, og det sker der faktisk også, når man har de her situationer, hvor man holder derude. Jeg har snakket med mange vidunderlige mennesker i togene, når jeg har siddet her, fordi det er jo faktisk, det er måske klugt i det. Det her, det er jo det, der sætter en diskussion i gang, at de ikke kan finde ud af det her at køre en tog, og så kommer man ind på hinanden på en god måde. Så det kan jo være, at det at havne i sådan et forsinket tog, det faktisk er det, i stedet for at køre på Tinder, så finder man kæresten der. Hvem ved?
13: Det er perfekt, Tommy. Det er det, vi slutter på, ikke?
14: Kig rundt i toget og sæt efter. Her er en, der er god at tale med.
5: Vi har forlagt kritikken i udsendelsen for DSB, og de skriver: der skal ikke herske tvivl om, at vi i årets første halvår ikke har leveret togrejser af den kvalitet, vi vil til kunderne. Det skyldes flere ting. Først og fremmest er den danske jernbane slidt og midt i en omfattende modernisering, som på længere sigt vil give kunderne flere og hurtigere togrejser, men som her nu gør, at det i perioder er svært at få togene frem til tiden. Dertil kommer, at vi siden maj oplevede et historisk højt antal hastighedsnedsættelser på grund af fejl på skinnerne. Når det er sagt, kommer 8 ud af 10 kunder stadig frem inden for 10 minutter. Det er ikke dårligt sammenlignet med andre rejseformer, men det er heller ikke godt nok. Derfor gennemgår vi i øjeblikket minutiøst måden, den daglige togdrift afvikles på, for at undersøge, hvad vi kan gøre anderledes for hurtigt at sikre kunderne flere gode og punktlige togrejser. Vi har i de seneste år haft stor succes med at få flere til at vælge toget, Men vi er også klar over, at hvis vi ikke leverer, så mister vi kunderne igen. Det er det sidste, vi ønsker, og derfor har vi fuld fokus på at få løftet den samlede rejseoplevelse med DSB. Og ja, vi kan og skal blive bedre til at informere og skaffe togbusser, når trafikken er brudt sammen, men jeg må også erkende, at vi næppe kan gøre alle tilfredse, når der akut opstår en situation, der berører tusindvis af passagerer. Og således slutter dagens program, der blev sat sammen med Gry Bak Jensen, Charlotte Kubal, Jonas Jos Andersen og Anna Ingrich.
6: Det er sommer. Det er nu, du har chancen for at sætte dig ned med en god krimi. Men du kan jo også bare få den inde i DR Lyd. Så kan du bage kage eller skylle jordbær, mens du hører den. Hør for eksempel historien om præstedatterens hemmelighed. Den begynder sådan her.
8: Odense, 1732. Landsdommer Jakob Birkerød sidder bøjet over sin skrivepult. Han løfter hånden fra papiret, læner sig tilbage og strækker fingre. De sidder helt og er ømme. Foran ham ligger 140 sider, skrevet med gåsefjer i skæret fra et vokslys. Det er hans beretning om en sag, der bliver ved med at nage ham. Sagen fra Kerteminde om den unge Anna Helena Hvid og hendes skæbne.
9: Hun havde dog et godt skudsmål af alle, var i sin bedste alder lidt over 20 år, var smuk og var elsket og æret af alle, som havde kendt hende. Men kærligheden til Mørk styrtede hende i ulykken.
8: Det er en affære, der begynder med ulykkelig kærlighed og tvangsægteskab, men som udvikler sig til giftige morplaner. Med et par hovedpersoner, som i den grad ser ud til at kunne betage en forsamling. Og det er en fortælling, som Birkerød kender hver eneste afkrog af, for han bliver udpeget som dommer og sat til at fremkalde alle kriminalsagens grusomme detaljer, da den i 1732 tryllebinder det halve af Fyns land i Landstinget i Odense.
9: Byens fornemme fruer og andre kvindfolk gik på rådhuset. At høre prædiken hos alle fangerne, således var det den tid moden.
8: Da Birkerød er færdig med sin beretning, folder han papirerne og forsegler dem med en klausul om, at siderne her ikke må åbnes i en menneskealder. Han skriver:
9: Jeg har ikke med vilje skrevet et ord for at tortere enten levende eller døde. Men sagen har været så mærkværdig, at den måtte skrives om for efterkommer.
8: Det går, som Birkerød ønsker. Hans manuskript forsegles og ender på Det Kongelige Bibliotek i København. Her ligger det i 150 år. Indtil en assistent på biblioteket ved navn Nikolaj Jacobsen finder det. Jacobsen drager sig den her kriminalsag, som siderne maner frem, og han beslutter sig for at genskrive Birkeråds beretning på ny. I den proces sker der noget interessant for os, der senere i historien bliver optaget af sagen. Jacobsen oversætter Birkeråds gotiske håndskrift til gotisk maskinskrift, og det er muligt for en almindelig journalist som mig at tilgå. På den måde kan jeg nu tage dig med tilbage. Til lørdag den 10. marts en tidlig morgen i Kerteminde år 1731, hvor det hele begynder. I byens præstegård er tjenestepigen Mette Andersdatter lige vågnet. Hun har sovet ovenpå i kammeret med præstefruen Anna Helena. Huset er stille endnu. Og hun går ud af sovekammeret på første sal og bliver mødt af et chokerende syn for foden af trappen. Her ligger han, kun iført nattøj. Hans ene tøffel står alene på trappens øverste trin, og ved siden af ham ligger en væltet lysestag og et væltet krus. I tændingen er der et stort sår, blod alle vegne, og så hovedet, der ligger akavet og forvredet fra kroppens midterakse. Tjenestepigen Mette Andersdatter skynder sig at vække præstefruen Anna Helena, og sammen alarmerer de resten af byen. Der er sket noget grusomt. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
6: Jo, og det kunne jo godt ligne et hændeligt uheld, men... Og så begynder snakken i byen. Og hvordan historien om præstedatterens hemmelighed den fortsætter, det kan du høre inde i DR Lyd.
7: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
10: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
7: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
11: En mand er anholdt i Paris efter et knivangreb på tre kvinder, oplyser indenrigsminister Laurent Nunez til Reuters. Manden har angrebet tre kvinder med to køkkenknive, oplyser han. Angrebet fandt sted ved Porte de Cliché i den nordlige del af den franske hovedstad, skriver Reuters. To af de tre kvinder er kommet alvorligt til skade. Alle tre er på hospitalet. Ministeren siger, at manden blev tilbageholdt af en politibetjent, der havde fri. Flere end 350.000 er blevet evakueret fra deres hjem i Frankrig og i Spanien efter de voldsomme naturbrande. I Frankrig er det sydvestlige område nær byen Bordeaux særlig hårdt ramt. Her kæmper den frivillige RV Hermon sammen med brandvæsenet mod naturbrandene.
12: Je suis ici parce que les feux ont pris une ampleur astronomique.
11: Brandene er blevet uhyre store og bliver spredt i alle retninger af vinden. Hvis vi skal forhindre, at hele skoven brænder ned, så må vi hjælpe brandmændene, for der er ikke brandfolk nok, siger han. Og man kæmper mod tiden, for årets fjerde hedebølge på vej, fortæller DR's værvært Anders Brandt.
15: I morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme. Og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
11: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har i dag indkaldt regeringen til et krisemøde om de mange naturbrande, landet kæmper med lige nu. Og den spanske indenrigsminister siger, at de kommende 2 dage bliver afgørende for indsatsen med at få kontrol over naturbrandene i Spanien. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke mere medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forbundsperson Jens Peter Hansen.
18: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
11: Og Cyklistforbundet foreslår så også, at hastighedsbegrænsningen i byerne sættes til 30 km i timen. De cyklister, vi har mødt i København, synes nu ikke, det er en god idé.
19: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
27: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
28: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
11: Lød det fra Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Nogen sol, enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.

0: God eftermiddag. Velkommen indenfor til K-Live, som er i en sommerudgave. Det er mandag den 27. juli og frem til klokken 3, altså i en lille time, ser vi nærmere på nogle af de historier fra musikkens verden, som har sat et særligt aftryk hos os her i løbet af året indtil videre. Det bliver tre stop. Dansk musik fra højskolesangbogen, ukrainsk musik og tyrkisk musik. Plus et lille perspektiv om, hvad musikere generelt kan lære af sportens verden, når det gælder om at kunne håndtere et forventningspres, for eksempel. Men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Hvis du har sådan en klassisk udgave af højskolesangbogen stående på hylden, så er den sikkert blå. Og det er også fint nok, men den mangler lidt en anden farve, er der nogen, der siger. Den er alt for lidt grøn, mener Nikolaj Voldum Alburg i hvert fald. Han er højskolelærer, forfatter, uddannet biolog og naturvejleder. Han har boret sig dybt ned i den danske sangskat og læst højskolesangbogen fra ende til anden. Og der mangler grønne sange, mener han. Altså om miljø og klima. Min kollega Linnea Albinus Lande spurgte ham, hvad der fik ham til at gennemgå højskolesangbogen, sådan fra ende til anden.
1: Altså nu har jeg været højskolelærer i mange år, så højskolesangbogen har ligesom været et omdrejningspunkt i mit arbejdsliv i lang tid, og jeg synger jo morgensange med mine elever nærmest ugentligt og dagligt nærmest derude. Så højskolesangbogen fylder meget i mit liv, og jeg har sådan i mange år har egentlig savnet sange, som forholder sig til den økologiske krise. Altså sådan, jeg har svært ved at finde dem i højskolesangbogen. Jeg synes ikke rigtigt, at der har været et udvalg, som har mættet mit behov. Og så tror jeg, at ud over det, er sådan, grund til at vende mig ud af højskolesangbogen er, fordi at jeg tænker, at vi befinder os midt i en økologisk krise, som har jo sådan altomfattende konsekvenser for hele kloden, på, altså i virkeligheden for alle mennesker, som er på den her klode. Og i den sammenhæng, der tænker jeg, at vi er nødt til at vende os i alle mulige retninger, for at se på, hvordan vi forholder os til det, og hvordan vi kan være med til at skabe noget forandring og noget bevidsthed omkring, at den her krise sker.
2: Det er netop sange om klimaet, vi har på programmet nu og det næste lille kvarters tid. Eller man kunne sige, fraværet er det samme, som du er inde på, Nikolaj Voldum Alburg. Hvorfor det her overhovedet er nødvendigt? Altså det at kunne synge om klimakrise, det synes jeg også er et relevant spørgsmål at tage fat på med det samme.
1: Ja, klart. Altså jeg har sådan en oplevelse af, og det har jeg oplevet igennem de seneste par år, at vi har bevæget os mere og mere ind i en form for resignationstid over for klimakrise og biodiversitetskrise, miljøkrise, altså det, jeg samlet kalder den økologiske krise. Jeg synes, at samtalen omkring de her ting er, altså det er skruet ned, hvor meget vi snakker omkring det offentlige rum, det er skruet ned, hvor meget vi snakker omkring det i de rum, jeg omgiver, altså de mennesker, jeg omgiver med, snakker mindre og mindre om det, og det er på trods af, at der er stadigvæk altså det stadig udvikler sig i den forkerte retning hurtigere og hurtigere. Den seneste nyhed, vi lige har fået, er, at forskningen begynder at pege på, at den her transatlantiske havstrøm, at det bliver mere og mere sandsynligt, at den faktisk kommer til at stoppe i løbet af sådan de næste 100 år. Eller sådan. Det synes jeg er en helt vild nyhed, og det synes jeg, vi skal snakke om, de her ting. Og jeg tror, det der resignation og det, vi ikke snakker omkring, det tror jeg ikke er et udtryk for, at det ikke betyder noget for mennesker. Jeg tror langt hen ad vejen, at det er fordi, at det er svært at være i det rum sammen med den her udsigt til omfattende ændring af vores verden.
2: Men skal vi også synge om det? Er det rent faktisk nødvendigt?
1: Ja, jeg synes lige netop, og det der, den pointe, jeg kommer frem til nu, er sådan, at jeg synes, at fællessang har et enormt stort potentiale for at være i de svære samtaler omkring nogle af de ting, der er svært. Så jeg synes, det at synge omkring det er en omsorgsfuld og sådan også på meget mange måder opbyggelig og også lindrende på en eller anden måde i forhold til den sorg, som jeg blandt andet kan føle, eller den vrede, eller den skyld og skam, der også kan være forbundet med de her ting. Eller sådan. Det der med at synge omkring det, det kan være enormt opbyggeligt at være med til at sådan, give plads til nogle af de her følelser, og gøre, at vi kan få det ud på en god og omsorgsfuld måde. Så jeg tror, der er kæmpe potentiale her. Derudover så må jeg jo indrømme, at jeg også sådan, på mange måder er lidt aktivistisk i min tilgang til mange ting i verden, som det er lige nu, fordi jeg jo også ønsker forandring.
2: Lad os tale om det om et øjeblik, ja, Nikolaj Voldum Alburg. For jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, du har jo fundet nogle sange i højskolesangbogen, den seneste udgave, som faktisk lever op til det, du savner.
1: Ja.
2: Hvad kan de?
1: De kan jo sætte ord på, at det rent faktisk sker. Altså, der er sådan nogle eksempler på nogle sange, hvor, sådan, hvor der bliver snakket omkring, at arter dør ud og forsvinder af den der sang, der hedder For hvis skal de komme. Der er sådan en sang, der hedder Egetræet tungt af alder, hvor der bliver skrevet sådan, val i hav og fisk i floder og dræbes af overmagt. Altså, der er sådan nogle sange, der rent faktisk står ved, at det her sker. Altså, det, der kan være udfordring i højskolesangbogen, er, at sådan, at der er meget romantiserende billeder, og det er meget sådan håbefuldt og lyst og rart og behageligt at være i, og det er sjældent, at vi ligesom sådan eksplicit siger eller står ved, at det her det faktisk også er ved at ske, at arterne dør ud og forsvinder. Det synes jeg er enormt vigtigt, at det står i en sang, og at vi synger det.
2: Jeg synes, vi skal høre et eksempel på det, du er faldet over, Lisbeth Smedgaard Andersens "For vist skal vi komme". For vist vil de komme, undskyld. Ja. Bent Fabricius Bjerres melodi, her fremført af pianist Rasmus Skov Boring og sanger Julie Maria

0: Ja, man kan finde resten af sangen her i den version, vi hører på YouTube. Det er som sagt Rasmus Skov Brøgge og Julie Maria, der synger og fremfører. Nikolaj Voldum Alburg, du efterspørger den her type sang og flere af dem, ja, i højskolesangbogen. Hvor rammer en tekst som den her dig?
1: Altså hjertet jo. Altså

0: sange, som jeg synes sådan omkring 1% af sangene, ikke? Så der er jo nogen.
1: Jamen, det er ikke rimeligt.
0: Ja, det synes jeg jo ikke, altså, men det er jo et subjektivt standpunkt, kan man sige. Altså, jeg tænker, at der er jo en kommission, som har vurderet, at det var nok, i hvert fald på det tidspunkt. Men jeg vil så sige, at jeg er nok ikke den eneste lige nu, som tænker, at det er for få, fordi Højskolens Forening er faktisk i gang med at lave en ny grøn højskolesangbog, hvor der skal laves 20 nye grønne højskolesange i løbet af det her forår frem imod juni eller juli, tror jeg det er. Så der er andre, der ligesom tænker, at der er faktisk noget her, som skal dækkes ind ud over mig selv.
1: Den grønne sangbog er på vej som et appendix til højskolesangbogen. Jeg talte med en af dem, der står bag ham, der hedder Rasmus Skov Boring. Vi har også hørt spille for et øjeblik siden. Der er et open call på vej, som kunstnere kan byde ind på, hvis de har en sang eller har lyst til at give forsøget altså på at skrive en sang, der handler om klimaet. Nu synes jeg, vi lige skal byde velkommen også til Anne Odgaard, der har lyttet med, sangskriver og musiker, og ikke mindst særligt vigtigt her, medlem af det sangbogsudvalg, som kuraterede den 19. udgave af Højskolesangbogen, altså fra 2020, hvor Nikolaj Voldum Alburg har fundet 7 sange, der centrerer sig om det, han savner mere af. Hej Anne.
2: Hej, og tak fordi jeg må være med.
1: Tak, fordi du vil. Hvad siger du til Nikolajs kritik af højskolesangbogen?
2: Jeg forstår den egentlig godt, og jeg er på mange måder meget enig med Nikolaj i både, at det er vigtigt med de her sange, og at der er en alvor i vores tid, som vi er nødt til at afspejle i højskolesangbogen også. Og at det der med, at fællessangene kan tilbyde et særligt rum, hvor vi kan mødes om det, der er svært og det, der er alvorligt, det synes jeg er helt rigtigt. Og måske endda også, at man kan træde ind i den her alvor sammen, og på den måde finde nogle kræfter eller noget håb, det er måske lidt to sider af samme sag, som kan bryde med den der afmagt eller den lammelse, som jo lettest møder os, når vi forholder os til de her store og meget uoverskuelige og svære spørgsmål.
1: Så er du enig
2: i... Jeg er sådan set enig i, at det er vigtigt med de her sange. Men jeg vil samtidig sige, at der ligger ikke et fravalg i den type sange, i det, man kan se på antallet i højskolesangbogen.
1: Men hvorfor er der så få alvorlige sange om klimaet lige nu?
2: Jeg tror, det må handle om, at vi har jo siddet i sin tid, og nu er vi tilbage, arbejdet startede i 2017, og kigget på 10.000 titler, og der var dengang var der også sådan et open call, så vi fik sange ind fra over 3.000 mennesker, som har skrevet sange. Så vi har kigget på, tror jeg, et ret stort udvalg af det, der findes, og der var ikke vildt mange sange, som handlede om klima eller biodiversitet. Og jeg husker det som om, at vi var ret begejstrede, når der så endelig dukkede en op. Og så kan man sige, at sådan en begejstring kan jo så selvfølgelig godt blive til skuffelse hurtigt, hvis det er sådan, at sangen ikke lever op til det, som en højskolesang også helst skal kunne. For eksempel at synges i fællesskab og den slags. Der er jo mange kriterier, man kan pege på.
1: Ja, vil du tage os med ind i nogle flere af dem? Altså, hvad lover højskolesangbogen egentlig sine læsere, sangere, at den kan?
2: Højskolesangbogen?
1: Ja.
2: Hvad den kan, så den...
1: Ja, hvad kan den for os alle sammen?
2: Den kan jo netop både pege på vores fortid, og derfor er der også forskellige natursyn i den, og blandt andet ved jeg, at Nikolaj har været måske lidt ærgerlig over, at der er så mange sange om landbrug, men det er jo også en fortælling om, hvordan Danmark har set ud gennem mange år, og hvad man har været optaget af. Så mangler der måske nogle sange om byerne. Det havde vi fokus på i vores udvalg, og dem er der lidt flere af nu. Så den kan fortælle os noget om vores historie, forhåbentlig også noget om vores egen tid, og måske endda også noget om, hvordan man kunne forestille sig fremtiden. Det er noget af det, den kan, og så kan den jo synge os sammen. Der har vi jo sangene, som kan hjælpe os med at forbinde os til verden, Nikolaj, til hinanden og også til naturen.
1: Nikolaj,
2: jeg er enig med Nikolaj i, at det er vigtigt. Ja.
1: Nikolaj, du har en kommentar?
0: Ja, det har jeg. Det var det der med landbruget. Altså, det er rigtigt. Altså, det er ikke så meget det, at landbruget er med der i som fortællinger. Jeg tror, sådan en sang som Jeg og Havren holder enormt meget af, så det er egentlig ikke så meget en kritik af selve sangen, der er der. Jeg tror, højskolesangbogen er jo sådan en afvejning af tradition og fornyelse. Og jeg tror, i forhold til lige fortælling om landbruget, eller sådan det, jeg egentlig bare efterspørger eller kritisk over for, det er, at jeg ville ønske, at der var flere sådan realistiske, moderne fortællinger omkring landbrug.

0: Altså, det er jo de økokritiske øjne, der kigger ind her og tænker, du ved, at landbruget er en stor del af grunden til, at naturen forsvinder, eller det, at vores fjorde oplever iltsvind, og den fortælling og den sammenslutning, synes jeg, kunne være enormt spændende for med dig i. En anden ting, jeg synes, der er sådan... En anden ting, jeg synes, der er værd at nævne her, det er jo det, jeg fik med i anden gennemlæsning. Der fandt jeg alle de artsnavne og artsgrupper, der er nævnt i højskolesangbogen, og så er det ligesom en streg for hver eneste gang, at de bliver nævnt. Og noget af det, der slog mig, var blandt andet, sådan, at det var en meget sådan, lille del af den danske natur, der bliver sunget om. Det er især fugle. Lærken, den er topscorer med 41 gange, bliver den nævnt. Det var en mavefornemmelse, jeg havde i forvejen, så det bekræftede egentlig bare det. Men en ting, jeg blev overrasket over, at havet og vores søer og vandløb næsten ikke er repræsenteret. Der er to fiskearter repræsenteret i højskolesangbogen, og den ene er silden, som bliver nævnt som død som en sild. Så laksen er basically den eneste fisk, der er med.
1: Og det er altså biologen, der taler her. Biologen og naturvejleder Nikolaj Voldum Alburg. Nikolaj, jeg vil lige spørge dig her hen mod slutningen. Risikerer man ikke med de ønsker, du har for højskolesangbogen, at gøre den til et decideret aktivistisk redskab? Mere end til sådan et katalog, der kan samle os alle sammen, som Anne Odgaard siger, den skal?
0: Altså, jeg synes jo, at højskolesangbogen er et udtryk for en hel masse mere eller mindre bevidste valg. I det her tilfælde en kommission, der sidder der tror for nogle valg, og hvilke sange skal med, som repræsenterer nogen og nogen, ikke andre. Så den her samtale, synes jeg, er meget naturlig. Jeg er ikke specielt aktivistisk i sin natur. Derudover vil jeg sige, at jeg synes... Altså det, jeg snakker omkring, at den økologiske krise er et alment menneskeligt perspektiv. Så jeg synes ikke, det er så aktivistisk eller sådan radikalt. Jeg synes heller ikke, at det repræsenterer en lille gruppe af mennesker. Jeg synes egentlig, at det er måske noget af det mest almene, vi kunne synge om overhovedet. Så der er ikke så meget aktivisme i det. Der er egentlig bare kærlighed og en nysgerrighed over for højskolesangbogen og et ønske om, at der er nogle flere sange, jeg kan synge med mine elever. Det kommer fra et meget kærligt og ikke så aktivistisk sted, vil jeg sige.
2: Og det sagde altså biolog og højskolelærer Nikolaj Voldum Alburg i et interview, der blev sendt første gang her på kanalen i marts i år. Du lytter til K-Live. Vi ser i denne time frem til klokken 3 nærmere på nogle af de historier fra musikkens verden, som har fyldt hos os her på programmet i løbet af foråret. Og nogle gange kan det godt virke lidt omsonst at tale om, hvorvidt sangene i en blå bog er grønne nok, som vi lige hørte. For eksempel, når man dagligt står over for krig og død. Det er det felt, vi skal ind i nu med en gruppe teenage-musikere fra Ukraine. De gæstede her i foråret Danmark for at spille klassisk og metal rundt omkring i hele landet. Blandt andet en lørdag eftermiddag i Sandholmlejren i Birkerød i april. Birkerød nord for København, hvor de skulle spille for deres landsfæller på flugt for den krig, de selv lever i. Vi tog med for at overvære koncerten og tale med de unge turnerende musikere om, hvilken rolle musikken spiller i deres ungdomsliv i Odessa i Ukraine, hvor de er fra her 4 år inde i krigen.

0: Den smukke, gennemtrængende stemme, du hører lige nu, er ikke en sangfugl, der er optaget på en stor, forgyldt scene, som den måske fortjener. Nej, sangerinden optræder i en lille, lidt nedslidt gymnastiksal, blommalet med sorte klapstole til de ret få koncertgæster, som alle, bortset fra mig og de to Røde Kors-medarbejdere, er asylansøgere. Vi er i Sandholmlejren, et asylcenter i Birkerød, nord for København, hvor en håndfuld ukrainske konservatoriemusikere fra Odessa skal optræde. Jeg møder dem, som de skal varme op.
1: Mira Yavkina.
2: Nice to meet you, Mira. How old are you again?
1: I'm 18.
2: You're 18.
0: Mira er 18 år gammel og violinist. Hun fortæller mig, at stemningen på deres Danmarks turné har været ret trykket de seneste dage. Som de sad i bussen til Hamburg mod Danmark, fandt de ud af, at et af konservatoriets kolleger var blevet ramt af droneangreb.
1: I was in shock to hear that like dormitory of our conservatory was damaged, and I was really scared for my family, my friends.
0: 5 studerende er såret, og Mira er smerteligt bevidst om, at det nemt kunne have været en af dem.
1: There are a lot of them.
0: Den trykkede stemning fortsætter. Musikerne finder en bunke af deres plakater krøllet sammen i en skraldespand.
1: It's not funny, you know? Absolutely not funny.
0: Og tilskuerne lader vente på sig. Kommer der overhovedet nogen asylansøgere for at se koncerten? Det ser ret sort ud. Jeg spørger Mira, er musikken virkelig umagen værd i situationer som det her?
1: Music is just my life, and when I'm on stage, I'm trying to express the feeling of the music that I am performing, and it's so it's emotion. It's my life, and I'm living it, and I'm grateful that I'm just alive.
0: Ja, bestemt. Musikken er den måde, hvorpå hun kan fortolke og komme igennem en hverdag som et ungt menneske i et krigshavet land. Den måde, hun kan udtrykke sine følelser på. Så må ikke hun komme sig over nogle sammenkrøllede plakater. Og nu ligner det faktisk, at tingene begynder at lysne en smule op.
3: Hvornår åbner I dørene?
4: Jamen, det gør vi jo sådan set nu. Ja, det skulle vi have gjort. Jeg tror også, vi er klar.
0: Publikum er ankommet hovedsageligt ukrainske beboere her på asylcentret og har sat sig i den ekofyldte gymnastiksal.
5: Welcome. We're glad to see you here. In these challenging times, music remains what unites us, helps us feel and gives us strength to move forward. Let us honor the memory of all those who died in Ukraine with a moment of silence.
0: De omkring 30 publikummer i salen rejser sig for at afgive et øjeblik stilhed til de faldne soldater.
6: Дякую.
5: Thank you.

0: koncerten er slut. Det må være min chance for lige at fange en eller to af de klassiske musikere fra Odessa. Jeg kan se, at publikum er gået op og krammer dem. At det tydeligvis er noget, der har betydet noget for visse af publikummerne. Jeg må ikke tale med dem, har jeg fået at vide. Af Dansk Røde Kors, som altså driver lejren.
1: Renata Stelmas.
0: How old are you?
1: I'm 21.
0: Jeg stiller 21-årige Irina, som er pianist, spørgsmålet. Hvordan er det egentlig at spille foran hendes landsfæller, som har valgt eller har været nødsaget til at flygte i modsætning til hende, der altså selv stadig bor i Ukraine?
1: I feel a little strange.
2: I felt like I the first thing that I should do is to help them and to make them feel
1: no support, because I understand that live in another country is very difficult.
0: Jeg kan se i Irinas øjne, at hun er træt. Det er resten af de sortklædte, alvorlige, klassiske unge musikere også. Lige nu pakker de sammen, og endda meget hurtigt. For lige om lidt skal de spille en koncert til. Men dog en metalkoncert. Holdet er klassisk uddannede musikere, men Irina fortæller, at de har fundet et særligt frirum i metalmusikken, hvor der er plads til mere individualitet og til flere grimme følelser.
2: So I put more of my feelings when I'm playing metal.
1: It's fear of death. It's thoughts about
2: sense of life.
1: Sense of life. It's about love that can make hurt sometimes. And I want to be free about these feelings for one time. So when I play, I feel better.
0: Det er alt fra hjertesorger til krigsfrygt. Metalmusikken kan dulme. Irina og holdet, de spiller under navnet Catharnox. Så lad os slutte af med at lytte til de klassiske musikere, når de trækker i metaltøjet her.

0: Det var min kollega Anna Corral, der havde været til en noget anderledes dobbeltkoncert i Sandholmlejren i Birkerød i april i år. Og vi bliver i musikkens verden, men vender os lidt mod arbejdsforholdene for musikere herhjemme. Mange musikere i dag mistrives i hvert fald mere end gennemsnittet af arbejdende. Ifølge en omfattende undersøgelse for danske musikere fra sidste år, When Music Speaks, så er det især unge musikere, der rammes. Hver fjerde musiker mistrives i det forventningspres og det virak, der opstår, når man for eksempel slår igennem. Her i foråret kom bogen Når musikken møder sporten, skrevet af Jakob Sørensen, tidligere musikjournalist, medstifter af musikmanagementfirmaet The Bank, og i dag musikentreprenør. Og som bogens titel antyder, så er der måske hjælp at hente for musikerne i sportens verden, hvor man længe har arbejdet med netop det her forventningspres, og hvordan man håndterer det. Så hvad kan musikerne lære? Vi inviterede forfatter Jakob Sørensen i studiet og bad ham til at begynde med om at beskrive, hvad det helt konkret er for problemer, de unge musikere står med i dag.
1: Det er jo et stort spørgsmål, som vi kunne se i rapporten, så er det jo et spørgsmål om at overleve en branche, der har ændret sig væsentligt over de sidste 30 år. Hvis man spørger ChatGPT, det er den eneste måde, man kan få det tal, så udkom der omkring sådan 170 sange om dagen i 1970.
0: Ja.
1: I dag, det seneste tal, jeg trak for et par måneder siden, var 100.000. Jeg har lige fået at vide i dag, at det vist nok nærmer sig 200.000 på grund af AI-musik, men det er så noget andet.
0: Klart, ja.
1: Men det betyder ligesom, at den virkelighed, du opererer i, er helt anderledes, hvor man i gamle dage skulle have et plads til overhovedet at få sin musik indspillet, få den udgivet, altså ned på en vinyl i gamle dage, en CD senere, og få den markedsført, så skulle du have et pladeselskab. I dag kan du i princippet gøre det hele selv. Du kan indspille derhjemme, du kan distribuere din musik derhjemme, og du kan markedsføre den via TikTok derhjemme.
0: Hvad betyder det så for stress?
1: Jamen, det betyder, at du har dig selv meget mere i centrum, og mange pladeselskaber, som jeg jo også har repræsenteret, der må vi jo desværre sige til mange artister, når du så skal lave de der TikTok, så skal de gerne være personlige, du skal gerne selv holde telefonen, du skal gerne putte dig selv ligesom på spidsen, fordi det virker meget bedre, og det giver mange flere likes. Så presset på den enkelte artist er blevet helt utrolig stort.
0: Mm. Vi kan lige høre et eksempel fra Mø. Karen Marie Ørsted, den danske sangerinde, fortalt til P3-podcasten Hvem er Mø? Der beskriver hun et ret konkret og konstant pres i acceleration. Hun bliver skubbet frem af en musikbranche, der ruller af sted.
2: Og jeg var bare helt smadret, altså. Helt træt. Og havde angst, og var bare helt færdig. Sådan helt hvid i hovedet. Oven i, at jeg sådan psykisk slet ikke kan se klart og sådan overskue og tage beslutninger og sådan noget der. Men så kom min veninde, ja, hun var vel assistent eller et eller andet. Hun var i hvert fald med dernede. Og hun er så bare sådan, Karen, nu må du fucking snap out of it. Du skal tage en pause, og det skal du bare. Du skal fucking tage det alvorligt. Jeg tror ikke, jeg vidste, at stress kunne være farligt. Du ved, jeg tror bare, jeg tænkte, at det er noget, man har, så kommer man over det.
0: Ja, Jacob Sørensen, det virker sådan, det er både etablerede musikere med et pladeselskab i ryggen, som Mø, og så også de unge. Hvad er fælles for deres udfordringer?
1: Jamen, jeg bliver nødt til lige at sige, at jeg bliver så trist, når jeg hører det her igen. Altså, jeg har jo hørt det flere gange, jeg refererer også til det i bogen.
0: Ja.
1: Altså, fordi jeg synes, det er så stort et svigt af branchen som sådan. Det er jo ikke lige mig eller nogen enkelt personer lige omkring Mø. Det er en systemisk ting, kan du sige. På det her tidspunkt, der er Mø en af de største artister i verden. Hun har en af de mest streamede sange i verden overhovedet, lige nu. Og det er det, jeg skriver i bogen, og vi skriver i bogen, for vi er tre forfatter. Det er det der med, at det svarer til at sende Jonas Vingegaard til Tour de France, uden nogen som helst form for hjælp, altså uden massage, uden kostvejledning, uden noget som helst, så tænkte jeg, nu har vi skaffet dig ind til Tour de France.
0: Mm.
1: Der er bjerget. Kør op af det. Vi ses, og vær jo ikke glade på vejen. Det er sådan set det, vi gør ved musikere, der får stor succes. Det er, at vi egentlig siger, at de bare skal nyde det. Og der er en interessant ting, Mø siger her, det er, som man måske ikke lige lægger mærke til, for hun siger mange spændende ting i det her korte klip, men hun siger jo, at jeg kunne ikke tage en beslutning. Det er ikke et godt sted at være som stor artist, der står i et sted, hvor det faktisk er enormt vigtigt,
0: nej,
1: hvilke beslutninger man
0: tager. Der skal du have nogen, der ligesom kan hjælpe dig.
1: Ja, man skal kunne følge sit eget kompas på, hvad det er, man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til.
0: Og du er lidt inde på det allerede, Jakob Sørensen, med eksemplet Jonas Vingegaard. Hvad er det, vi i musikken kan lære af sporten?
1: Jamen altså, i sporten, det der hele i grundlaget for den her bog kom tilbage på spot i 2021, hvor jeg mødte Christoffer Henriksen, der er en af medforfatterne på bogen fra Syddansk Universitet, som er sportsprofessor. Og bare det at have sådan en, der går op i, hvordan sportsfolk fungerer fysisk og psykisk, sådan en har vi ikke i musik, sådan en kunne jeg rigtig godt tænke mig at have. Fordi det, jeg oplevede der på spot, det er jo, de har en videnskab omkring alt det her. De har jo undersøgt, hvad der sker med Jonas Vingegaard og rigtig mange andre, når Jonas, han kører på cykel, når han kører op ad bjerget. Altså, de måler jo alt. Du måler også alt på fodboldspillere. Du måler alt. Altså, du ved alt. Du finder ud af, hvad der foregår ind i hovedet psykisk. Du finder ud af, hvad der foregår fysisk. Hos os, der gør vi ingenting.
0: Hvorfor gør I ikke?
1: Jamen, det er jo det spørgsmål, jeg stiller i bogen. Helt ærligt, så det, kender du det, når man nogle gange får sådan en indsigt, og så lige pludselig tænker man, det er da så simpelt. Hvorfor har vi ikke gjort det?
0: Hvad tror du, det handler om?
1: Jamen, det er jo, så kommer vi tilbage til Aaron Dury. Vi hænger fast i et døn fra 68, og måske endda helt tilbage fra 1800-tallet, om romantikkens tanke om den her unikke musiker, der står helt for sig selv og suger kraften fra universet, og så kommer han eller hun med det helt store værk, vi alle sammen kan gå og nyde. Og det skal helst være et værk, der er skrevet ud på kanten af at gå til grunde. Mm. Det synes vi var ekstra.
0: Ved hjælp af sex og drugs. Ja, og så skal man ikke forstyrre talentet, måske?
1: Eller man skal netop ikke forstyrre det, og det har jeg også mødt med nogen, når jeg har snakket. Nu har den her bog været undervejs i 3 år, og når jeg har mødt folk fra branchen, så er der jo en del, der har sagt, at jeg ikke skulle fuck med det magiske. Altså, at ligesom det her med at gå ud og fortælle, hvordan det i virkeligheden foregår, for man skal lige huske, det er jo ikke fordi, det længere er sådan, at alle musikere gør alting selv. For lige at spænde den tilbage til det, du spurgte om før, hvorfor det er så hårdt, så er det jo også fordi, at vi modsat for eksempel i filmbranchen, hvor du godt ved, at der er en producent, og du godt ved, at der er en instruktør, og du godt ved, at der er en, der har skrevet manuskriptet, det er sådan ret offentligt kendt, også når I laver indslag om det her i radioen. Så i musikbranchen, så har vi jo en tendens til, at når et band står med en ny plade, så har vedkommende lavet, eller en artist gør det, så har vedkommende lavet alting selv. Og sådan er det ikke i den virkelige verden. Mm.
0: Så det er kostvejledning, livsvejledning, praktiske tingsvejledning, ja, men helt, med fra sporten?
1: Jeg synes, en af de helt konkrete ting, jeg kan nævne her, som er sådan, som jeg tror er lidt nemmere at forstå, sådan en meget konkret ting, vi også har arbejdet med i The Bank, mit gamle firma, med musikere og med os manager også, det er det her med, og som en af de ting, jeg virkelig gerne ville have haft med mig de sidste 25 år, som jeg har været i den her branche, det er det her med at leve eller kunne forstå og performe i sit ubehag. Det er, at vi har en historiefortælling, og det har man altså også haft i sporten og i alle mulige andre kunstarter, om, at når du endelig når dig til, så skal du også nyde det. Når Pil træder op på orange scene til sommer, så tænker hun, det skal jeg op og nyde, det bliver fedt, det bliver fedt, det er det, hun skal sige, ikke? Det er det, alle vennerne siger, det er det, branchen siger, det bliver fedt. Højst sandsynligt bliver det ikke fedt, fordi det er ikke fedt at stille sig ind på en scene, man aldrig har stået før, hvor der står 50.000 mennesker, og der står presse, I står der. Alle anmelderne står der.
0: Er der nogen, der skal fortælle ind det så?
1: Ja, det synes jeg helt klart, der er. Og det skal branchen, og det er jo noget af det, jeg efterlyser i bogen. Det er, at jeg tror ikke, det kommer. Der er en masse gode. Der er sket noget siden den rapport, du nævnte, When Music Speaks. Mm. Der er sat gang i en masse sådan løsrevne initiativer, kan du sige. Jeg synes, det vi mangler, det er en samlet plan. Det er noget af det, min branche har så pokker svært ved, desværre. Det er at gå sammen om en fælles plan og nogle fælles konkrete initiativer. Og der er altså en del lavt hængende frugter, vi godt kunne tage fat på.
0: Er det også et eller andet sted musikernes eget ansvar at sørge for, at de får hjælp, eller råbe højt, eller sige sådan nu?
1: Ja, jamen, jeg synes egentlig, musikerne kan ikke råbe meget højere. Mm. Altså, undskyld, de sidste 2-3 år, altså ud over rapporten, så har Tobias Rahim været ude at sige, hvad han har sagt. Fernando fra Blæst har været ude at sige og forladt sit band, blandt andet på grund af det.
0: De har sagt, at de ikke havde det så godt mentalt.
1: Ja, Søren Hus, jeg selv har arbejdet med, har været ude. Altså, der er jo masser af eksempler på det her. Og jeg tror, jeg vil sige, svare på de spørgsmål på den her måde. I sidste ende, så bliver det også musikernes ansvar. Men jeg synes, det er branchens ansvar at sætte nogle rammer, nogle mere moderne rammer op, som musikerne kan agere under. Og jeg vil også gerne slå fast her, at jeg er ikke tilhænger af en branche, hvor det er nemt. Altså en af de ting, jeg drømmer om, det er jo, jeg spejler over i sporten lige nu, og blandt andet over i Team Danmark. Og hvis man går ind og læser deres, ligesom, hvad de siger til udøverne, så er det er rigtig hårdt. Det er slidsomt. Det kan være frygteligt at være i, men der ligger også nogle masse store oplevelser. Og det er noget af det, jeg snakker om her, det er, hvis vi kan skabe en samlet og fælles filosofi, så vi ligesom ikke prøver at lyve over for artisterne og siger, det hele bliver sjovt, men det er rock and roll, og du kommer ud, og du kan drikke, og der er piger, og det hele er bare fedt. Hele den der mentalitet fra gamle dage, som jeg synes er så forældet. I stedet for at prøve faktisk at give dem et indblik i, hvad er det nogle fakta om, hvad det er, der møder dem.
0: Og det sker, siger du, Jacob Sørensen, bare til sidst. Er der en bevægelse mod bedre?
1: Ja, jeg synes, jeg skriver mig ind i en bevægelse. Jeg synes, der er nogle initiativer i branchen, men ikke mindst, og det synes jeg næsten er det vigtigste, det er, at der er nogle nye artister, nogle unge artister. Det kan være Pakke, det kan være en Savers, det kan være, altså hvis man hører teksterne, Annika, som taler om det her på en helt anden måde, og har nogle helt andre krav til branchen i gamle dage. Min påstand vil være, at de faktisk ikke har behov for branchen til sex, drugs and rock'n'roll. Det kan man altså få uden branchen i dag. De har brug for noget andet.
0: Og det sagde altså Jacob Sørensen, forfatter til bogen Når musikken møder sporten. En bog, der udkom cirka samtidig med interviewet her, som er fra april. Den kan måske ikke altid ses på toppen af hitlisterne, men den simrer i undergrunden og lever i bedste velgående, den tyrkiske musik. Det har vi konstateret det her forår, hvor det har piblet frem med koncerter og arrangementer med tyrkiske toner. Tag nu for eksempel musikeren Hilal Kaya, født i Herning, opvokset i Danmark med tyrkiske rødder. Hun har gæsteoptrådt med bandet Torhan. Hun har spillet til International Jazzdag i Aarhus, og her til efteråret skal hun på en mindre turné rundt i landet i forbindelse med udgivelsen af eget album. Og Hilal Kaya mærker også den øgede interesse for tyrkisk musik. Vi spurgte hende, da hun var forbi tidligere på året, hvad der er dens særlige kendetegn, og hvorfor den er så populær lige nu.
3: Altså, jeg tænker, det er fordi, at vi har taget følelsen fra gammel tyrkisk musik, folkemusik, og så har vi givet den sådan lidt en moderne sound. Og så er det jo ikke kun etnisk, når der bliver indblandet forskellige genrer som pop og rock i det. Og det gør det mere ægte og nærværende. Og det tror jeg virkelig, der kan noget. Og så tænker jeg også, det er derfor, at de unge og folk i Europa har åbnet øjnene op for, at det her det kan faktisk noget andet, noget anderledes.
4: Hvad er det for en følelse fra traditionel folkemusik, du oplever, at man tager med ind i nyfortolkningen af genren?
3: Altså det er, når man blander vestlige toner med hvad hedder det, makam. Altså det, der baserer tyrkisk musik, det giver bare en anden følelse. Også den måde, man skriver sange på i Tyrkiet, det er meget med følelser og med det, man har oplevet med sorg og kærlighed. Så når man skriver sange, så kommer det fra hjertet af. Og når man så blander det med vestlige toner, så giver det bare en anden lyd.
4: Så der er sådan en grundstemning?
3: Ja, det kan man godt sige, det er, ja.
4: Lidt flere ord om den her stigende interesse for tyrkisk musik. Blandt andet kunne man se det forleden, eller høre det, da det amerikanske rock- og punk-ikon Iggy Pop fortalte, at han havde fået øjnene op for den tysk-tyrkiske kunstner Derya Yildirim.
3: Ja.
4: Det var på britisk radio BBC 6. She is grooving on that. That's Derya Yildirim. Derya, who sings and plays the baglama. He's German, born to Turkish parents. And boy, she's swinging on that. Really, really, really good. Altså det der, det er virkelig en stemme, der knaser af sprødhed. Det var altså Iggy Pop, som er meget begejstret for Derya Yildirim. Det er vel okay at blive fremhævet af Iggy Pop, må man sige. I København herhjemme er der et spillested som Alice, hedder det, der har grupper på besøg som Isay, Hutna, Tuhaf, Kalla her og så videre, der trækker publikum ind i større skala ude i Europa. Altin Gyn, Haluk Levent og Essel er nogle af de artister og grupper, der hitter og virkelig trækker publikum i de her år. Hilal Kaya, du er jo også en af dem, der bruger og trækker på dine tyrkiske rødder i din musik. Hvordan mærker du den her stigende interesse for det tyrkisk klingende?
3: Altså, jeg er helt enig med dig, at der er meget interesse for det nu. Og jeg tror igen, hvis vi nu skal vende tilbage til det der med, at det er ægte, at man holder fast i sine rødder, men samtidig også er åben over for at blande noget jazz, noget roots, forskellige genrer ind i det, så opstår der bare noget en anderledes unik lyd.
4: Og hvordan mærker du, at folk kan lide det?
3: Altså, nu synger jeg jo på tyrkisk, og der er ikke så mange, der forstår det i Danmark. Men det, jeg får at vide efter en koncert, det er, at de siger, jeg forstår ingenting af, hvad du siger, men det var bare en vild oplevelse. Altså, det er sådan, som om man glemmer, hvad, hvad klokken er, og hvor man er, og sådan, man bare giver slip på alt, og så bare lytter til melodierne.
5: Og sker det måske lige præcis i en genre, og en, hvad skal man sige, musik, der kommer fra en region, hvor de fleste ikke kan sproget, altså så man netop kan give sig hen til melodi og toner og stemning?
3: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg tænker sådan noget psych-folk-musik, det kan noget. Det kan noget anderledes, fordi at det i bund og grund kommer fra anatolske, hvad hedder det, sounds.
5: Ja, og nu siger du psych-folk, og jeg synes, vi skal prøve at få lidt mere etikette på den her genre. Tyrkisk musik, det er jo et vidt begreb, men det bliver det kaldt. Det bliver også kaldt anatolisk rock, som du selv lige var inde på. Psykedelisk tyrkisk musik. Hvad kalder du den selv?
3: Altså, når man sådan ser bredt på det, tyrkisk musik er en rig blanding af sådan mange forskellige kulturer, der har påvirket hinanden, specielt fra Centralasien og Mellemøsten og Europa. Og der danner det jo også det her med forskellige genre og lyde, fordi den har både nogle vestlige lyde, og så har den også noget mellemøstlige. Ja, det er sådan en blanding af alt, og det er der, det starter, og så er der så opstået i 60'erne og 70'erne det her, der hedder psykedelisk rock, folkemusik, blandt andet kunstnere som Erkin Koray og Barış Manço har været de første, som har lavet den slags musik i Tyrkiet. Og jeg tænker, de har været lidt frem i tiden og har kunne spotte, okay, det her, det kan noget, fordi vi lytter stadig til de musikere i dag.
5: De lagde et fundament.
3: Det har de helt
5: som
3: sikkert.
5: Stadig lever, ja. Ja. Vi kan jo tale nok så meget om det, men jeg synes, vi lige skal høre noget af dit eget, Hilal Kaya, nummeret Sultan.

0: Sultan hedder det her nummer fra Hilal Kaya, som vi har med og på besøg i dag i K-Live, hvor vi taler om den store, stigende globale interesse for tyrkisk musik, Hilal Kaya. Hvorfor kan du godt selv lide at spille den her genre?
1: Altså, jeg tænker, det er noget helt tilbage til min barndom, fordi da, jeg kommer jo fra Tyrkiet og et sted, der hedder Sivas, blandt andet der, hvor der jeg Yildirim også kommer fra, den samme by. Og der er altså bare... musik, det er overalt, når man er glad, når man er ked af det. Og det her psychfolk-musik, det var noget, min far og mor lyttede meget til i bilen, da vi var på ferie i Tyrkiet. Så det har jeg bare altid lyttet til, da jeg var barn.
0: Der kommer lige lidt stemning her til det, du fortæller.
1: Ja.

0: Kurai.
1: Ja.
0: Et nummer fra 1974.
1: Helt Al-Kaja, du har selv valgt det, fordi der ligger en særlig form for minde i at høre den her type musik. Hvad er det?
2: Jamen, det er det her med, at hvert år, der tog vi til Tyrkiet på sommerferie. Og min far, han er en, der lytter meget til Erkin Koray. Min mor også. Det er bare, altså, det er sådan nogle minder fra, at man tager på tur, og det er det flotte tyrkiske natur. Bjerge, man sidder og laver piknik ved. Der er mange forskellige minder, der dukker frem.
0: Jeg lader ham lige klinge ud. Erkin Koray. Nummer hedder Cemalim.
2: Mm-hmm. Cemalim.
0: Cemalim, hvad betyder det?
2: Cemalim, det er Cemal, det er et navn, og Cemalim, det betyder min Cemal.
0: Okay. En kærlighedssang.
2: Det er en kærligheds, en folkesang, som Erkin Koray i 70'erne har lavet om til rock and roll. Så det er blevet fortolket af ham til noget rock and roll.
0: Og hvad er det, der inspirerer dig i dag ved en sang som den her?
2: Det er helt klart den måde, Erkin Koray laver sin sang på. Helt grænseløs og med følelser. Og med, altså, han gør det, han føler. Så han har nogle rammer selvfølgelig. Det er psykedelisk rock, han laver, men det er grænseløst i forhold til den måde, han spiller guitar på. Hvor han får gitaren til at lyde som mikrotoner, selvom det normalt ikke kan lade sig gøre på en almindelig guitar. Så ham ser jeg meget op til.
3: Ja, sagde altså Hilal Kaya til min kollega Linnea Albinus Lande. Og som sagt udgiver Hilal Kaya et album i eget navn her i efteråret. Mens vi venter på det, så kan vi lige høre hende for fuld udblæsning med nummeret Sultan, der kom som single sidste år.

Hilal Kaya med nummeret Sultan. En af de musikere, der lige nu har stor succes med den tyrkiske musik. For at komme lidt tættere på, hvorfor vi herhjemme tager det tyrkiske til os lige nu, skal vi have fat i Mathias Findalen. Han er Tyrkiet-kender og udgav sidste år bogen Det Tyrkiet, der splitter. Og så spiller han også selv tyrkisk musik.

0: Mathias Findalen. Det her er bandet To Huff, og hvad spiller du der?
1: Der spiller jeg elbas i det.
0: Alright. Hvad er så fascinerende ved den her genre?
1: Den har, altså den, man kalder den jo Anadolu-pop, eller det er sådan en genre, som især vender frem i slut 50'erne og i 60'erne, og som på en eller anden meget fantastisk måde får kombineret sådan traditionel tyrkisk folklore, hvor at det er mere sådan traditionelle tyrkiske instrumenter, som blandt andet en saz, som er meget, meget populær i den her genre, som så bliver blandet af inspiration fra Vesten og surfrock og naturmusik fra Jeffrey Tull og Joni Mitchell og sådan noget. Så den der kombination, som ikke rigtig går på kompromis, hverken mod den sådan vestlige musik eller mod en østlig musik, men som er meget, meget dybt inspireret af at finde sammen i en særlig genre. Det kan noget helt særligt, og nok også en af grundene til, at den er så bæredygtig og stadig nu her, mange år efter, er der så mange lytter til den og inspirerer så mange kunstnere i dag.
0: Vil du kalde den for unik for Tyrkiet?
1: Ja, den er unik for Tyrkiet, og den er særlig unik for den periode, som var en meget vild periode, hvor Tyrkiet, altså nogle årtier inden, var blevet sin egen nation, altså som de blev i 1923, og var i gang med at finde sig selv som nation, og hvilken vej de skulle gå. Og der kom der i den tyrkiske rockpop, i Anadolu-pop-rocken, et bud på ligesom en moderne kraft, som vandt frem, men som ikke rigtig gik på kompromis med alle mulige politiske fortællinger om, at man skulle være dit og dat. Og det gjorde den ret skelsættende, og det er også derfor, den stadig har en betydning i dag, både som et modsvar mod måske mere autoritære tendenser i landet, men også som et forsøg på at samle folket, fordi at det jo både rammer mod sådan, den rammer forskellige identiteter.
0: Ja, det er jo interessant. Altså, hvem appellerer den til, den her? Det er jo ikke protestmusik.
1: Nej, altså, der er elementer af musikken, som havde protest i sig, og mange af sangene var også politiske, men der var også mange sange, som handlede om jordforbundethed og natur, og altså sådan også bare generelt hippie-musik. Så den havde mange forskellige ting, men den appellerer egentlig til ret bredt. Der er ingen tvivl om, at den er meget, meget populær i store byer. Altså, det vil du også, hvis man rejser til i Tyrkiet, så vil det være en genre, som stadig er stor i jeg har selv spillet i Istanbul, og folk bliver fuldstændig hype, når de hører de her sange. Når det er så sagt, så er det lige så er det lige stor mulighed for at høre mange af de her sange i en klub i Amsterdam og Bruxelles og i København osv. Og man kan også se den i nye moderne klæder, fordi mange af de her numre bliver samlet i hiphopmusik, i jazzmusik osv. Og er også en del af en større global trend, hvor at man de sidste 10-15 år har set, at både tyrkisk musik, musik fra Syrien, Libanon, musik fra Nigeria, musik fra flere latinamerikanske lande har vundet indpas i vestlige klæder. Ikke? Så ja, så en stor del af det.
0: Ja, og det er også noget, som man kan se i streamingtal. Spotify meldte for ganske nylig, ikke kun det her med en stigning på 12.000% inden for tyrkisk musik, men i det hele taget, at der kommer mange, mange flere forskellige sprog på hitlisterne end det klassiske engelsk. Der samler folk måske i spansk, også der er koreansk, portugisisk, tyrkisk, som vi taler om nu, indonesisk, arabisk og så videre. Hvordan kan det være, tror du, at lige præcis de her, altså du siger, det er naturklingende, og det har noget folkloristisk nærmest over sig, noget traditionelt tyrkisk. Hvordan kan det være, det appellerer så bredt?
1: Jeg tror, der er helt klart noget, altså i hvert fald nu, hvis vi kan tage Anadolu-pop og den tyrkiske musik, som vinder frem, den tyrkiske rock og pop vinder frem, det er helt klart i en tid, hvor man måske har svært ved at finde sin identitet og finde sin politiske vej og sit kulturelle jeg, så kan den her musik, men fordi den er så tvær æstetisk i sig selv, at den kan ramme mange elementer i sig, man kan føle sig nemmere forbundet med det her, og måske er det også noget musik, som forbinder en til ens familie og forældre og bedsteforældre, og det er det, det kan. Når det er så sagt, så er det også bare sindssygt fed musik, altså det lyder godt. De her musikere spiller fantastisk godt og har en helt særlig måde at spille på, med masser af skæve tonarter, men med også masser af akkordrundgange, som vi kender fra noget, som vi ligesom kan synge med på herhjemme, fra Beatles og Rolling Stones og så videre, og Pink Floyd, så der er ligesom, der er noget nostalgi og noget retro i det, samtidig med, at det er også en musik, som på en eller anden måde peger frem, fordi den vil samle folk, den vil ikke polarisere, den vil samle og skabe mødesteder, og det tror jeg derfor, den er så tiltagende, lige så vel som alle mulige andre genrer, som vinder indpas rundt omkring i verden.
0: Ja, nu taler vi rigtig meget om, og særligt du gør jo, Mathias Findalen, om hvad den her musik kan. Giv den lige et par overskrifter. Hvad er den sådan nedkogte karakteristik af tyrkisk musik?
1: Det er ret kompliceret popmusik, har nogle unikke rundgange, nogle rigtig stærke sange, det er velspillet musik. Altså det er virkelig dygtige musikere, og man kan høre, der er meget på spil i musikken, så tror jeg også, at den er bredt funderet. Altså den rammer, den skiller ikke generationerne fra hinanden. Den tværtimod, den møder generationer. Jeg har spillet jo både, jeg var i London her for ikke lang tid siden og spillede DJ-sæt med tyrkisk musik, og jeg mødte jo. Det er jo både ældre og unge mennesker, som kommer over og er fascineret af det, fordi den taler til noget bredere end, hvor jeg tror, der er en tendens i dag med mange af meget af det musik, som også vinder frem på de store charts, desværre måske også adskiller generationen lidt fra hinanden. Og der kan Anadolu Pop, den tyrkiske poprock for 50, 60'erne og 70'erne, virkelig samle.
0: Som I jo altså også er inspireret af i dit band To Haf. Sæt lige nogle ord på, hvordan er det for dig og tabe ind i den genre der, når du står med din guitar og spiller, hvad gør det, som det ikke kunne gøre at spille noget mere klassisk vestlig?
1: To Have findes ikke længere, så det var lige vigtigt at sige, men jeg vil sige, de 10 år, vi spillede sammen, var det nok, tror jeg, det var en helt unik måde, som musikere var ude og spille rundt omkring i Danmark, men også i Norden og Europa med det, fordi at den også samlede herboende kurder og tyrker og dansk-tyrker, også etniske danskere i et spillested, og det er ikke det nemmeste at gøre i dag, som pludselig stod og dansede sammen og dansede kædedans og var i godt humør og kunne ligesom mødes om den her musikgenre sammen. Så det er noget af det, der gør det særligt unikt for mig. Og så er det også fordi, at den taler så mange følelser. Der er store følelser på spil i den her musikgenre, og det synes jeg er ret fascinerende at være en del af, når det er muligt.
0: Hvad er det for nogle følelser?
1: Det er store følelser. Det er følelser om storhed og forfald og nostalgi og melankoli og mørke, ligesom tyrkisk historie, hvor man både har haft perioder, hvor man har set som nation, så som en progressiv nation, der var på fuld fart frem, men også en nation, som har været præget og hæmmet af alt muligt udefra, som har gjort også, at man har været en bekymret nation, og en nation, der var bange. Og derfor det afspejles også i kulturlivet og musiklivet.
0: Og der er jo folk med tyrkisk baggrund rundt omkring i Europa. Hvad betyder musikken i den sammenhæng, altså for diasporan?
1: Ja, det har været meget tydeligt for mig, når jeg har både været ude at spille, men også når jeg har holdt oplæg om tyrkisk politik og samfund, at den betyder helt abnormt. Og det, som jeg synes, den også kan, det er, at Tyrkiet er et land og et samfund, som er ekstremt fragmenteret, og hvor der er miljøer, hvor man simpelthen enten er for eller imod regeringen. Og præsident Erdogan, og jeg har oplevet at spille de her koncerter, så man ser folk, som var på hver siden af det politiske skel, men som jo virkelig kunne møde som nogle af de her gamle sange fra 60'erne og 70'erne, fordi den talte til noget i dem, altså både den tyrkiske folklore og de traditionelle instrumenter, og så samtidig det her vestlige, at man måske er migreret med sin familie til Holland, Tyskland, Belgien, Danmark og så videre og starte et nyt liv op, hvor man måske også hører mere vestlig musik, og der har det skabt et mødested for det, og det gør, at musikken også bliver på en eller anden måde dialogsøgende. Og det har været fascinerende for mig at se tilhængere af to vidt forskellige politiske veje i Tyrkiet stå sammen og synge med på nogle af de her numre.
2: Sagde altså Mathias Findalen, musiker og Tyrkiet kender, da han var forbi K-Live tidligere på foråret her i et interview, der blev sendt i april i år. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Vi skal se på nyudnævnte UNESCO-verdensarvsteder. De blev offentliggjort her i weekenden. Og hvad man kan bruge det til, når man får sådan en titel. Og så skal vi på besøg på en af de mest besøgte filmkulisser i sommeren lige nu. Badehotellet fra TV2's populære serie, og det ligger ikke i Nordjylland, men i Holbæk. Alt sammen efter en håndfuld nyheder, som kommer her klokken 3.

0: Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. I maj blev han idømt 1 år og 10 måneders fængsel for at have planlagt et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat, men dommen blev gjort betinget. Flere tyske partier har kritiseret regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Den tyske kansler, Friedrich Merz, sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser af sagen.
1: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men det er helt sikkert, vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt. For det her var et angreb på vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. En 18-årig mand, der er sigtet for trafikdrab, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke, hvor en 44-årig motorcyklist døde. Den 18-årige erkendte ikke at have overholdt en vigepligt. Han nægtede sig ellers skyldig, men han har ikke kæret varetægtsfængslingen. Og søndagen kostede flere liv på vejene. I Holstebro er en 19-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for særlig hensynsløs kørsel. Han sættes i forbindelse med et trafikdrab nord for Holstebro i går, hvor et ægtepar omkom, da deres bil blev torpederet af den 19-åriges bil. Den 19-årige var ikke til stede ved retsmødet, fordi han bliver behandlet på hospitalet for sine skader. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen. Når 1.600 unge om en uge begynder den nye 11 måneder lange værnepligt, så kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Det gælder blandt andet de 70 værnepligtige, der på mandag møder op hos Jyske Dragonregiment i Holstebro. Det fortæller regimentschef for oberst Søren Damgaard Møller.
2: De indkvarteringsfaciliteter, vi har til vores værnepligtige i dag, de er fra 1953. Det er 10-mandsstuer, og de er godt fyldt op med skimmelsvamp også. Så vi har behov for noget nyt, og indtil det står klar med udgangen af næste år, der har vi behov for at have noget midlertidigt indkvartering.
0: Og nu hvor værnepligten varer 11 måneder, er det blevet mere presserende at kunne tilbyde ordentlige forhold, siger han.
2: Det, at vi skaber nogle gode rammer og vilkår for vores værnepligtige, skulle også gerne gøre, at de bliver mere motiveret for at i virkeligheden skrive en kontrakt til os, med os bagefter, således at vi kan få dem over i vores professionelle styrker.
0: Sol og enkelte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: Forestil dig engang, at Møns Klint havde en samtale med Knude Klint. Det er to klinter med 400 km imellem sig. Den ene jo ud for det sydøstlige Sjælland, den anden i Limfjorden på øen Fur. Men hvis vi forestiller os, at de kunne høre hinanden, så ville Møn først, tror jeg, sige tillykke til Knude. Velkommen i klubben måske. Nu er du også en del af UNESCO's verdensarv. Men hvad ville de gode råd så være? Sådan fra en klint til en anden. Hvad ville Møns Klint advare Knude Klint om? Nu hvor endnu flere turister måske vil komme rendende, og jo let kan komme til at ødelægge noget. Og hvad med alle de ting, man nu skal leve op til? Er det egentlig en fordel eller en ulempe, sådan at blive verdensarvliste? Det er Knude Klint nemlig blevet i weekenden sammen med mange andre bevaringsværdige steder. Stranden i Normandiet, for eksempel, hvor allierede styrker gik i land ved D-dag under 2. verdenskrig. I dagens K-Live får vi sådan en samtale om at blive kulturarv på godt og ondt. Til at føre ordet for de to klinter, kigger de to direktører forbi. Det og meget mere. Velkommen til denne mandag den 27. juli. Vi sender live kulturradio frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Runge. Men nu skal du lige glemme klinterne for en stund. Og i stedet forestil dig efterladte shoppingcentre, tomme legepladser og sådan let faldefærdige lejlighedskomplekser. Og selvom det lyder lidt trist, også til det her musik måske, så er der rigtig mange, der ser på billeder på nettet af sådan noget. Og måske drømmer sig tilbage til den gang, hvor det var sådan at høre det her musik imens. I hvert fald i Kina, så mange lige nu, at det har fået et navn. Chinese Dream Core. Velkommen til, Mark Lund Nielsen.
1: Jo, tak.
0: Du er kreativ direktør i dit eget firma og content creator. Du har været meget i Kina i forbindelse med dit arbejde og dykker tit ned i æstetik og design og internetfænomener, som det her jo er. Det kan være svært at forstå rigtigt. Altså, skal vi forestille os, der sidder en masse kinesere og kigger på deres telefon, det her musik spiller, så ser de billeder af faldefærdige shoppingcentre og tomme legepladser.
1: Ja.
0: Hvorfor gør de det?
1: Jamen, Kina gennemgår det her fænomen, som har været den her helt massive økonomiske vækst, som de så i starten af 00'erne, hvor at deres BNP er through the roof. De går fra et udviklingsland til et af verdens største økonomiske magter. Under den her periode, så har du en masse børn. Det er under enkeltbarns politien back in the day, som bliver forkælet af deres forældre helt enormt meget. De får malet et billede om fremtiden, om økonomisk overlegenhed og mulighed for at gøre lige præcis, hvad de vil, og læse, hvad de vil. Fast forward til 2026, hvor at kunstig intelligens er på vej. Der er ikke alle de jobmuligheder, som de havde håbet på. Den her massive arkitektoniske boom, som der var i starten af 00'erne, har ikke givet den økonomisk afkast, som de havde håbet på. Hvilket vil sige, at der er rigtig mange kinesere nu, som står og kigger en fremtid i øjnene, hvor at de ikke har alle de håb og drømme, som,
0: som de havde dengang.
1: Ja, præcis. Som de fik at vide, at de kunne få fra deres forældre back in the day.
0: Ja. Og hvorfor ser de så på tomme lejlighedskomplekser og sådan lidt... Det er jo ikke uhyggeligt, men det er alligevel sådan lidt trist.
1: Jamen, det hele kommer lidt fra et større internetfænomen, som hedder Dreamcore i sig selv. Det er sådan en nostalgisk æstetik, som henkaster sig selv lidt til de her forladte tomme rum, steder imellem steder, hvor man venter på, at der skal ske noget. Vi har alle sammen set billederne, vi har alle sammen været steder, som altså, hospitaler, hvor vi venter til at komme videre, eller alle sådan nogle typer rum. Og det er lidt den her sådan fremvisning af ting, som kunne have været, og mellemrum imellem ting, som man venter på at ske. Jeg tror, det er derfor, at det er blevet så populært her lige nu, at betegne Chinese Dreamcore, det de laver, den æstetik. Fordi de går lidt og venter på det, de aldrig fik.
0: Er det en rar følelse, de får ved at se på det, tror du?
1: Jeg tror, det er den her besynderlige blanding af nostalgi og melankoli, som man ofte kan få nogle gange, når man vågner fra nogle drømme. Drømme, som har været gode, eller drømme, som har været bedre, end man håbede på, at de skulle være. En eller anden underlig realitet. Og så kigger de frem på, igen det her, de håbede på at få, som de ikke har fået.
0: Og hvad var det dengang, de håbede på at få? Det var alt det, deres forældre lovede?
1: Jamen, det var jo altså, lige præcis alt det, der blev lovet om fri valgmuligheder for job og et grønt samfund, som de ligesom kunne interagere og være en del af.
0: Og Dreamcore, som du siger, internetfænomenet hedder, har vi også set derhjemme, ikke? Hvor det er ikke så længe siden, at man drømte sig tilbage til 2016.
1: Ja, fuldstændig, fuldstændig. Altså, vi har set en massiv, hvad skal vi sige, bølge, at mange siger, at 2026 is the new 2016.
0: Ja.
1: Og det kommer lidt af det, som vi alle sammen oplever nu, med, eller jeg gør i hvert fald en hel del, at man consumer en del AI-content, man consumer ting, som er skabt af robotter og skabt af ting, som måske er lidt mere hule, end når der er en menneskelig, hvad skal vi sige, indsigt eller en menneskelig intention til at skabe ting.
0: Mm. Og så drømmer man sig tilbage til den gang, man forbrugte noget, man i det mindste vidste var lavet af andre mennesker.
1: Ja, ja, blandt andet, ikke? Altså, man drømmer tilbage til en tid, som måske var lidt mere farverig også, hvis vi kigger på, hvordan ting blev lavet i starten 0'erne, også hele vejen hen til 2016. Der var lidt mere ligesom, altså, forskel på, hvordan ting så ud, hvor at hvis vi kigger på brands nu generelt, altså alt er meget ligesom det samme, hvis det giver mening. Okay. Altså, midtede farver og sådan noget.
0: Så nu har vi altså historien om, at millioner af kinesere, unge kinesere, sidder og kigger på deres telefoner og drømmer sig tilbage til 2006 ved at høre det der musik, vi hørte før, og så ser de tomme legepladser og får den her, som du beskriver, følelsen af nostalgi. Du kender mange af dem, du har rejst i Kina. Hvad giver det dem? Giver det dem en energi eller et fællesskab, eller hvad er det, de henter ud af det?
1: Jeg tror, at ligesom det så ofte er med så meget kunst, at det er mere et udtryk for en følelse, det er mere en talekanal, end det

0: Og er det vigtigt, at det er i den digitale verden, at det der møde foregår? Eller kunne man lige så godt se, at de strømmede ud til reelle fysiske boligblokke, som ser ud som på billederne?
1: Altså, det kunne man, men størrelsen af Kina er bare... Altså, det er noget helt andet. Man kan ikke forestille sig den størrelse, der er. Du kan køre i tog midt igennem Kinas marker, og så kan du komme forbi en by med 7 millioner mennesker, du aldrig nogensinde har hørt om.
0: Mm.
1: En by, der er 4 gange så stor som København i areal, og sådan er det bare. Alt er større, masseproduceret i den forstand.
0: Og hvad vil du sige, Mark Lund, altså, hvis du skulle sige, hvad er forskellen, den største forskel på kinesisk Dreamcore, og så den Dreamcore, som vi har mødt herhjemme, hvor vi drømmer os tilbage til 16, hvor der ikke var noget kunstig intelligens, som du lige beskrev?
1: Ja, jeg tror nok, den største forskel mellem kinesisk Dreamcore, hvad skal vi kalde det, vestlig Dreamcore, det er, at kinesisk Dreamcore, det gør lidt mere ondt at kigge ind i. Der er ikke så meget håb i det nødvendigvis. Det er mere et billede af, hvordan ting er blevet, hvor at den vestlige Dreamcore-verden, den eksisterer lidt i et tidsløst rum, som både kan være et henkast til din barndom, men det kan også være et sted ude i fremtiden. Det er en lille smule mere håbefuldt. Der er lidt mere lys og farver, og det er et sted, man har lyst til at være, hvor de Chinese Dreamcore, det er et sted, man nok ikke har lyst til at eksistere.
0: Men så alligevel betragter indgående
1: det er jo
0: på sin skærm.
1: Dybt fascinerende, ikke? At følge med i det katastrofale, eller det, hvad skal vi kalde det, det man håber på, at man ikke selv kommer til at opleve.
0: Ja, selvom du også siger, at de var fyldt med håb dengang.
1: Ja, ja.
0: Hvor de her tomme lejlighedskomplekser er fra.
1: Ja, ja. Det er jo håbet fra de tomme lejlighedskomplekser kommer fra det økonomiske boom, som var dengang, hvor at der er rigtig mange mennesker, der får både job og muligheder, og det er bygget enormt hurtigt i den forstand, at materialerne heller ikke var så gode, som man havde håbet på. Og det er jo også det, som man ligesom ser reflekteret ind i meget af det, som er den nymoderne Chinese Dreamcore.
0: Tænker du selv, at det sådan er sundt, at man som menneske, eller som kineser i det her tilfælde, sætter sig ned og kigger tilbage og luller sig ind i den her verden?
1: Jeg ved ikke, om man kan kalde det sundt, eller ej. Jeg tror, det er en menneskelig tendens at kigge tilbage på det, man har haft, og de ting, man ikke har haft. Og noget af det værste eller hårdeste, et menneske kan opleve, det er at få frataget deres fremtid, i hvert fald få frataget det, de har håbet på at få, og så dermed opleve altså en dårligere livsstil, end de har haft før.
0: Mm. Så der kan være et vist fællesskab i at se på de samme bygninger, og måske dele forskellige Dreamcore-scenarier.
1: Ja, 100%. 100%. Det tror jeg godt, der kan være. Altså, der er noget fællesskab i at dele alt, især når det er sådan noget, som for dem er universelt, ikke? Det er arkitektur, de er vokset op i, det er et miljø, de alle sammen kan kende, som I måske ikke kender på den samme måde.
0: Og bare Mark Lund Nielsen til sidst, hvis man har lyst til at se det selv, hvordan kommer man så til at opleve det? Hvordan finder man lige en profil, som har de her... hvem skal man følge? Hvad skal man gøre?
1: Der er en kunstner, der hedder Huang Hessen, som ligesom er forbillede for mange andre, som har... Ja, han har skabt mange af de visuelle, som jeg bruger i den video, hvor jeg analyserer de her ting og sager. Og sådan, han bruger 3D-verden til at ligesom formidle det, hvilket også er et modbevægelse til at bruge, frem for at bruge kunstig intelligens til at vise de her ting, så laver han det manuelt på hans egen computer.
0: Juan Hessen.
1: Ja.
0: Således i hvert fald en anbefaling og en analyse fra dig, Mark Lund Nielsen. Tak fordi du kom.
1: Jo, tak. Tak fordi I vil have mig.
0: Kreativ direktør i eget firma og med profil på Instagram, hvor du altså laver analyser af internetfænomener. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 14:15. Og sådan blev vi en del klogere på internetkultur og kinesiske unge, og det skal vi faktisk dykke meget mere ned i, både nu og også i løbet af ugen. Ligesom med Dreamcore-fænomenet her, så kan det være, at vi skal vende os til at se flere trends og kulturfænomener fra Kina i de kommende år, så er det måske meget fint at have en basal viden om kinesisk kultur på plads, og det kan du få nu. Det tænkte nemlig min kollega her på kanalen, Thea Egestrand, i hvert fald. Hun er adopteret fra Kina, vokset op i Danmark med stereotyper, og siger hun selv, en meget snæver viden om den kultur, hun kommer fra. Så Thea satte sig for at undersøge, hvad kinesisk kultur egentlig er, og hvem kineserne er. I første afsnit skal vi blive klogere på Kina.

0: kinesisk litteratur. Måske er det ikke alle, der lige kan nævne sådan de fem største kinesiske forfattere og hvad de skriver om, og om det overhovedet er muligt bare sådan at udgive den litteratur, man vil i et land, som vel er censureret. Her kommer første afsnit af Thea Estrands Made in China.
1: Sisse, læser kineser egentlig?
2: Ja, altså, jeg tror ligesom alle mulige steder, så er der en læsekrise i et eller andet slags gåseøjne, hvor litteratur er blevet erstattet af nogle andre ting, af nogle andre platforme, andre måder at se kortfilm eller medier eller noget i den stil. Og så er der en stor del af litteraturen, der bliver skrevet eller serialiseret på nettet, der kører ind under fanfiction og science fiction og drømmeuniverser og andre ting, som sikkert er rigtig spændende, men som jo er en helt anden genre og en helt anden måde at læse på, end jeg er vokset op med. Jeg tror, at der er rigtig mange, der læser.
3: China is digging in. Americans are waking up to a whole new escalation.
4: Temu sælger billige Kina-produkter.
5: Og det buller frem med den slags robotter fra Kina.
6: Det hele begyndte på et madmarked i den kinesiske millionby Wuhan.
7: Det kan være, jeg allerede starter ud med dårlig stemning nu, men hvor meget på skideren er europæiske virksomheder i forhold til Kinas eksportregime.
1: Velkommen til Made in China. Mit navn er Thea Estrand. Og i 1995 blev jeg adopteret fra Kina til Danmark. Jeg ligner en kineser, men jeg kender ikke særlig meget til kinesisk kultur, og er vokset op med de samme fordomme som alle jer andre. Hundespisning, overvågning, billedskrammel og den store geopolitiske fjende fra øst. Med årene er jeg dog blevet nysgerrig på Kina og kinesisk kultur. For hvis kineserne kommer, hvem er så kineserne? Og kan det virkelig passe, at en af verdens ældste kulturer kan reduceres til made in China og mikrochips? I det her afsnit skal vi snakke om, hvorfor vi ikke kender mere til kinesisk litteratur i Danmark, hvad den kinesiske kanon siger om kineserne, og om man overhovedet kan udgive og skrive litteratur i et censureret land. Velkommen til dig, Sisse Laugesen. Du er litteraturhistoriker, sinolog og digter. Du har blandt andet skrevet digtsamlingen Min Hardcore Høne og vundet den prestigefyldte pris for kinesisk undergrundshistorik Moti Poetry Prize som den første udlændinge 3 gange. Hvad er det, du synes, der er så særligt ved det kinesiske sprog?
2: Der er mange ting, jeg synes er særligt ved det kinesiske sprog. Altså, først og fremmest er det jo forskellen fra vores eget. Jeg tror, jeg tænker mange ting i forskel. At når der er langt fra noget, så er det nemmere. Nogle gange bruger man også sprog til at se tilbage på sig selv. Ikke? Så det er et helt andet form for sprog. Det har også, som mange ved jo, tegn i stedet for bogstaver, og derfor nogle andre muligheder. Så har det nogle tidsaspekter også. Det taler meget i samme tid, altså som litterært er meget sjovt, hvor vi er nødt til at bøje, ikke? Noget, der er sket, i datid og fremtid og nutid, ligesom bliver delt. Ikke? Så det er en af de ting, jeg er meget fascineret af, når du nu siger, at jeg er digter, at man kan skrive i en tid, som jeg plejer at kalde det.
1: Ja, fordi det er bare et enkelt tegn af et billede, og så sætter du dem sammen, og så har du en sætning.
2: Ja, og så fordi vi ikke ligesom har, så kommer den der bøjning, vi gør på vores ord, jeg har, jeg havde, og så videre. Den laver det jo så ikke, så har man, jeg har, og så sætter man, i dag har jeg, eller i morgen har jeg, eller i går har jeg oftest. Ikke? Så på den måde er det, ja, er der noget simpelt ved det, men som gør noget andet.
1: Hvordan kan det være, at du endte med at beskæftige dig med kinesisk litteratur?
2: Jeg har lige litteraturhistorie og i Aarhus, som er verdenslitteratur, og der var sådan dengang, det er jo nogle år siden, omkring årtusindskiften, en idé om, at så skal man også kunne nogle verdenssprog, og kinesisk er jo et verdenssprog, og kinesisk er også et verdenssprog knyttet til poesi, og jeg er meget glad for poesi, så, og amerikansk poesi er meget præget af kinesisk gammel poesi, så hele den her række ud i var noget, hvor kinesisk trak på sådan en eller anden mytologisk måde, ligesom. At altså, det er en vugge for noget, jeg gerne vil lære at læse, og gerne selv altså se, hvad der står reelt.
1: Vi har det seneste år snakket meget om Kina i populærkulturen, med China Maxing, Becoming Chinese, Labubu-dukker og Hestens År. Ser du den samme interesse for kinesisk litteratur og finkultur?
2: Altså, jeg ser, at interessen er stærkest inden for den form for litteratur, jeg laver, som er i bogform og lidt traditionelt. Der er det den japanske litteratur, der driver det, ikke? Og så kommer den koreanske og den kinesiske på sidelinjen, og den kinesiske litteratur har altid, synes jeg, lidt været bundet til noget politisk, som det japanske ikke er. Japansk litteratur er ligesom mere vestlig præget, så mere populært på den måde.
1: Jeg kan faktisk sige, at jeg ligesom dig også har læst litteraturhistorie på Aarhus Universitet, så jeg har flasket op med Homer, Cervantes, Molière, men jeg kan ikke huske at have læst en eneste kinesisk klassiker, selvom de har 3.000 års litteratur på banen, og som du siger, er en af de ældste poetiske traditioner. Hvorfor tror du, at kinesisk litteratur ikke spiller en større rolle i vores kanon? Altså, vi læser jo alligevel russisk litteratur, for eksempel.
2: Altså, vi kommer ikke meget langt. Det er jo noget med en vestlig form for kanon, vi lærer, selvom det var verdenslitteratur. Det var også, jeg var også flasket op med det samme. Og altså, en ting er sprogbarrieren. Ja, der er jo langt. En ting er, at vi skal kunne læse spansk og fransk og engelsk. Amerikansk er ikke noget sådan større problem, det ligger. Det er jo også nærmest, er det ikke næsten en forlængelse af europæisk litteratur. Så vi holder os jo til vores egen vugge. Og værkerne er ikke specielt oversat. Og man kan også, hvis man vender den fra den anden side og ser på Kina, som jo op mod sidste århundrede, ja, op mod 1900, ikke, ligesom blev løbet over ende af de vestlige lande med opiumskrig og andre ting og mistede områder, der var deres fokus har også været at lære den vestlige kanon. Altså Homer og Cervantes og Don Quixote og de store franske romaner, for ligesom at blive dannede moderne mennesker. Fordi man tænkte den kinesiske tradition, som er mere fokuseret på altså konfucianisme, og individet er en del af en gruppe, og man skal holde sin plads, og at navnet skal passe til tingene og andre ting, er et andet system. Ikke? Så det, man tænkte, var, at videnskaben og krudtet og krigen og individualismen manglede man, så man importerede Baudelaire og andre ting. Så når du kommer til Kina, er der også en stor sandsynlighed for, at de kender ret godt til vores klassiske værker, de store af dem, ikke? Og vi kender nul til deres, det er lidt pinligt.
1: Det er meget klassisk imperialisme.
2: Ja, det er det.
1: Så kan du ikke prøve at gøre mig lidt klogere på nogle af de store kinesiske forfattere? Jeg har blandt andet selv fundet frem til Li Bai, som er blevet kaldt lidt for en drunken superstar. Mm-hmm. Han har blandt andet skrevet digtet At drikke alene under månen.
2: Yep.
1: Og jeg har faktisk fået min egen kinesisk underviser på 86, Anna Bengta Broby Bolvi, til at læse digtet op på kinesisk og på dansk. Lad os lige prøve at høre.
8: Hua jian yi hu jiao, du zhu wu xiang qin. I min blomsterhave med en kande vin sidder jeg alene og drikker med mig selv. Svinger kruset og beder månen være med. Med min skygge er vi tre, men månen, den kan ikke drikke. Og skyggen følger bare mig. En tid endnu er vi dog sammen, for det er forår, vær dog glad. Når jeg synger, vipper månen, når jeg danser, sejler skyggen. Før jeg blev fuld, var vi glade sammen, men nu, der må vi skilles. For det er et venskab, der ikke forpligter, til vi ses på en stjerne.
2: Det er en klassiker. Er det helt store?
1: Ja. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvem Li Bai er?
2: Altså, Li Bai og Du Fu og Wang Wei er de tre sådan store herrer, der kendetegner for mig tangpoesien, og for mange vesterlændinge tangpoesien, som er på sin omkring år 800, og som er kinesisk guldalder. Så for mig er han også, som du siger, en drunken poet, og en af de her digter, som så ikke fik et embede, men på det tidspunkt så er altså den digterrollen i Kina tidligere er jo været knyttet til embedsmændene og til hvad kan man sige, embedsfolk i eksil eller embedsfolk, der holder med i de her små kongedømmer i et land, som har været rimelig voldsomt altid. Ikke? Så hvad skrev de? De skrev de her højpoetiske små vers, som kan være til venner, eller til drikkefester, eller til månen, eller som er blevet prototypen for kinesisk poesi, moderne kinesisk poesi. Og de er meget forskellige, kan man sige. Li Bai er jo kendt sig som den fordrukne, eller ham med sangene til månen, og billedet af ham, som det sidste, han gør, det er at række efter månen, som så er i vandet, og så drukner han også ligesom ikonisk for en romantisk kinesisk digter. Og Du Fu er den mere, han er disciple, han er lidt yngre end en Li Bai, og en form for disciple, har skrevet mange digte til, også til Li Bai, og man er mere tilbagetrukket embedsmand stadigvæk standfattig. Og Wang Wei, kan man sige, ligger sig over i en buddhistisk tradition, hvor man trækker sig tilbage og skriver om den her stilhed og naturen og bjerget, og laver digte, som på bedste vis korresponderer yin og yang, altså det mørke og det lyse, eller det tunge og det lette, og som er en form for, altså, som man kan kende den kinesiske prototype på symmetri, hvor vi har ligesom spejling, ikke? Så har de yin og yang i deres poesi. Bjerg mod vand, eller højt mod lav, og flyve mod ligge.
1: Hvis vi nu skal prøve at kigge mod moderne kinesisk litteratur, så er stort set det eneste værk, jeg kender, Vilde Svaner af Jung Chang, der stod hjemme i min mors bogreol, ligesom i mange andre vestlige hjem. Og jeg har sådan en fordom om, at man kun kan få lov til at udgive litteratur om Kina, hvis man ikke bor i Kina. Findes der overhovedet kinesiske forfattere i Kina?
2: Ja, altså der absolut. Ja, der er utrolig mange. Altså, det er det næste, hvis du spørger. Altså, der er sindssygt mange forfattere i Kina, og der kommer sindssygt mange bøger ud, og det er forstemmende at sidde og forsøge at være. Vi er jo ikke rigtig mange oversættere, vel, og de redaktører, der er, eller andre ting, er nødt til at finde værkerne igennem oversættelse, så alle de her forsinkelsesprocesser gør jo, at jeg når aldrig igennem en brøkdel af, hvad der foregår. Og meget af det er jo så bag lukkede porte. Hvis det er på nettet, så skal jeg jo have adgang eller købe mig adgang, og jeg sidder i Vesten. Og der er jo det ved du sikkert godt, der er en god firewall imellem, så det er ikke sådan, de ligger på Instagram eller på Facebook. De ligger på WeChat og på Weixin og på Weibo og den vej rundt. Det er et stort land med mange, mange forskellige skiftende former for litteratur.
1: Kan du nævne et stort værk i Kina, som er moderne, som er skrevet af kinesere, der bor i Kina?
2: Jamen, altså, hvis vi siger nogle af de hovedværker, som jeg synes, ikke, det er jo for eksempel Yuhuas Brødre. Yuhua er en stor forfatter, har hele tiden skrevet i Kina, og hele tiden udgivet sine bøger i Kina. Og Brødre er nok fra 2005 eller 2008, så det er jo allerede et værk, i forhold til, hvordan verden forandrer sig, i forhold til også, hvad du siger med kolonialisme og andre ting, som hører til en anden tid, hvor man, som hører til Kinas, hvis man siger, kulturrevolutionen har vi haft, ikke, indtil 1976, og den åbne dørs politik, og hvad gav det? Det gav en hel generation af forfattere, som var meget opmærksom på, hvordan sprog fungerer, fordi de havde levet i en meget sådan sproglig knudet virkelighed, hvor der var meget lidt, man kunne sige, og så fik alt det her vestlige avantgarde-litteratur ind. Og den hører for eksempel Yuhua til, så han laver en form for, hvad kan man sige, et portræt af de mennesker, der er vokset op i en meget en virkelighed, der er styret ekstremt meget af ideologi, til en virkelighed, der er styret ekstremt meget af økonomi. Så man kan sige, for mig er det sådan ligesom prototypen på en bog, der viser, hvad vi så står med i Kina i dag, som så er under forandring, og vi har, tænker jeg, en ny fase. Men det var ligesom hans litterære billede er her, at der ikke, det er ikke den store forskel. Det er sådan den samme form for masse bevægelse, vi har i begge to.
1: Han har kunne få lov til at skildre Kina frit.
2: Ja, altså der er ting, der er, han har, jeg tror alle hans bøger er udkommet i Kina, undtagen en. Han har Kina i 10 år, som er en essay-samling, der udkom på Taiwan i stedet for. Og den er også fra starten af nullerne, og det grunden til, at den udkommer der, det er udelukkende, fordi den skriver meget specifikt, sådan som jeg husker det, om begivenhederne på den himmelske fredsplads, eller massakren på den himmelske fredsplads, hvad vi nu vælger at kalde den. Og det kan man ikke i Kina stadigvæk. Så det er den specifikke måde at skrive om noget på, som gør, at det værk ikke er der.
1: Apropos det, du siger med, at de er en generation, hvor de lige pludselig tog sproget ind på en helt anden måde, fordi de var vant til, at det før var lukket.
2: Ja,
1: så har jeg faktisk et klip med. Jeg har besøgt en undergrundsdigter ved navn Yun Feng fra Kina, der flygtede fra Kina i 1989, efter at politiet ransagede hans hjem. Lad os prøve at høre hans historie. Ja.
9: Good evening. Mao Zedong, the most powerful influence on China since Confucius, has died at the age of 82.
10: Efter Mao's død, så kom Deng Xiaoping.
11: Og kineserne flokkedes til boghandlerne, hvor de rev de nye leders tanker og visioner ned fra hylderne.
10: Det er 79. 79 dengang, der var så open i Kina. Vi så noget, vi synes det var så smukt og så god, og så vi troede, så må det være 100.000 gange bedre uden for Kina. Det var den der tid, alle bøgerne kom ind. Så der ikke kom, Shakespeare. Også Kinas taoisme, buddhisme, konfucianisme, også eksotiske for os. Alting var så nyt, fordi vores opdragelse, der var ikke nogen eventyr, der var ikke nogen, der var kun revolutionelle børnehistorie. Men nogle gange, de kom og rydder op. De pludselig strang op, de kalder, de skal rydde op på den der utugte ting. Faktisk, jeg begyndte at skrive allerede i gymnasium, men jeg er rigtig enig i, jeg går ind på Universitet 82. Og så 85, så bliver jeg faktisk kendt i hele landets underground. Dengang, det var en lang bitte. Jeg har skrevet 11.000 vers for en pige. Men det der, det bliver... Dengang var der jo ikke... Vi bruger ikke engang kopimaskine. Det bliver skrevet af studerende, og så politisk troede, at det var nogen... De er ude efter mig med to, at det var en kontrarevolutionel manifest. Men efter de har læst igen, så kan de ikke finde noget. Så de bare skygger mig, ikke virkelig sammen. Mens jeg var 85, jeg var stadigvæk 3 år gang på universitet. Jeg var stadigvæk studerende. Hvis du er studerende, så det kan være, at du er under kontrarevolutionel indflydelse. Så du er ikke rigtig kontrarevolution. Men hvis du er arbejder i samfund, og du laver sådan nogle aktiviteter, så du er gerningsmand. Efter den der juni 89, så de skil ikke længere imellem studerende, eller de bare, hvis du har en tendens, de tager det bare. Efter 89, jeg forlade Kina, jeg gik igennem Burma til Thailand. Det var fordi politiet har renset mig igen.
1: Kan man som undergrundsdigter i dag få lov til at udgive litteratur i Kina?
2: Altså, den virker, censur virker sådan lidt, at nogle ting bliver lukket ned, men der er jo andre ting, man gerne må skrive, så man kan jo godt skrive en god roman, uden at den er politisk. Det er jo heller ikke sådan, at hvis du går igennem hele det danske litterære miljø, så vil du tænke, at alle er tunge politiske værker. Så selvfølgelig kan man det.
1: Så hvis vi i Vesten forstår os selv ud fra vores moderne og individualistiske værker, hvad læser kineserne så for at forstå dem selv?
2: Altså, den store kanon af kinesiske litterater, som kom fra 80'erne, det er, og de store avantgarde-forfattere, det er blandt andet Yuhua. Og så er det Tan Xue, som jo tit er i spil til Nobelprisen, og stadigvæk, og som stadig er skrivende, og også er en ældre dame på 70. Og så er det Su Tung, som jeg har taget med, og så er det Mo Yan, som vandt Nobelprisen. Det er dem, som sådan ligesom var bærende for den type litteratur, og de bliver jo nok byttet ud med nogle andre nu. Men det er jo nogle af dem, vi har forsøgt at introducere på dansk også, for man ligesom havde et ståsted, som du selv sagde, så er der meget lidt at gå til. Og dengang jeg startede med at oversætte for 10-15 år siden, var der jo lige en enkelt bog af Morian og ellers Vilde Svaner stort set. Så det er også noget med at ligesom skabe en grobund for ligesom at forstå. I hvert fald når vi læser litteraturhistorie, er det jo det, men det er også noget med mængden af, hvad man får læst, og ligesom kan sammenligne, for ellers så var det meget, at nogen havde læst Vilde Svaner, eller de havde læst Morian, og så synes de, at kinesisk litteratur, det var sådan en... Hvis man har læst Morian, så er den meget sådan karnivalesk. Der er meget kød i, der er meget odør, mange kropslugte, mange... den er meget mindre fin end din japanske, ikke? Men det er jo kun en forfatters måde at skrive på fra Kina, kan man sige. Så hvis du gik til Yuhua, så er han meget benet, meget sådan tilbagetrukket i sin skrift. Altså han i 80'erne, da han startede med at skrive, han kunne simpelthen ikke ret mange ord. Han kunne 800 ord, så det var han nødt til at skrive på. Og det er så også oftest hans stil at skrive meget simpelt.
1: Så hvis man læser de 4 kinesiske forfattere, vil man så kunne forstå, hvad Kina er, og hvad kineserne er?
2: I dag? Men det er, så vil man have et godt udgangspunkt for nogle dynamikker i, hvordan Kina blev, hvad det er, frem fra 80'erne og så frem til i dag. Hvis man vil forstå Kina, og det synes jeg virkelig er et stort spørgsmål, fordi jeg tror ikke, jeg har altså heller selv det. Men det her er jo nogle solide bøger, Flodbred for eksempel, af Su Tung, som viser, hvad det vil sige at være vokset op i sådan et kommunistisk system, og egentlig det nye system, vi har, som stadig er kommunistisk, men med fokus på økonomi, og med en anden form for velstand end før, ikke? Så. Og der er også lidt det, at det er jo mod os sammen nu. Mange af dem skriver jo romaner, som ligesom, og har læst Tolstoj, ligesom os andre, og Dostojevskij, ligesom vi har, og vil gerne lave en ny Camus og whatever. Og så er der bare kommet, tænker jeg, med postkolonialisme og kvindelig litteratur og nye stemmer. Og hvis jeg slår det op nu, så er det jo det. Memoirer, selvbiografier, litteratur, der kommer fra folk, der ikke er litterater, men er litteratur i stedet alligevel. Ikke? Det er hele den her bølge, som vi også selv har. Mm. Og så er der ikke en skide stor forskel.
12: Tak, Sisse Laugesen.
2: Selv tak. Jeg håber, vi er kommet lidt rundt.

0: Det gjorde vi da bestemt, synes jeg, kom lidt rundt i kinesisk litteratur med altså min kollega Thea Estrand ved roret. Hun har produceret tilrettelagtserien, der hedder Made in China. Du kan høre andet afsnit i morgen. Jeg kunne lige sige, at du hørte forfatter og digter Sisse Laugesen, og så undergrundsdigter og eksilkineser Yun Feng, og også kinesisk tolk og underviser Anna Bengta Broby Bolvi. Og i morgen handler det om, hvorfor kinesere kun drikker lunkent vand, og om kinesisk filosofi og tankegang, om det kan være vejen til et bedre liv. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 22 minutter i 4. Anders Skytte,
1: velkommen Morten Runge.
0: Til.
1: Tak skal du have.
0: Producer på programmet.
1: Jeps.
0: Lad mig lige se en gang, om du har fået grå hår.
1: Ikke helt.
0: Ikke helt. Men det skulle man have troet ud fra alle de kvaler, du har haft i dag, skulle jeg helt til at sige, med at finde kulturnyheder fra de seneste 24 timer. Der har ikke været meget. Det plejer du at komme ind på det her tidspunkt og levere.
1: Jeg plejer at have en hel buket fyldt med, og sådan skulle have en helt stor sig frem og finde ud af, hvorfor hun skal faktisk tage med til morgen.
0: Ja.
1: I dag, der kiggede jeg først de sidste 24 timer, så tænkte, der var ikke noget. Kiggede de sidste 48 timer, der var heller ikke noget. Kiggede de sidste 72 timer.
0: Det var hele weekenden.
1: Det er hele weekenden. Jeg kunne ikke finde noget.
0: Ikke en eneste blomst?
1: Jeg har fundet en lille bitte blomst.
0: Okay.
1: En lille bitte blomst, som jeg faktisk har lånt fra vores kollega over på P1 Morgen. Det er en lille føljeton, du skal høre. Den startede torsdag i sidste uge, og du skal møde den danske musiker og sanger Astrid Engberg. Hun har lavet et nyt album. Det kommer til september. På det album er der en sang, der hedder Osø. Og den skal vi lige høre. Men inden vi lige lytter til den, så skal du tænke, om der er noget ved den her sang, der måske lyder som om, det er lavet lidt af kunstig intelligens.
0: Det var, hvad man kunne kalde et ledende spørgsmål.
1: Ja, kommer her.
0: Okay.

0: meget godt.
1: Synes du, det lyder sådan specielt AI-agtigt?
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Det er meget svært at høre.
0: Det er meget svært at høre, ja. Hvordan bedømmer man egentlig det?
1: Og det er så unfair. Er der nogen, der har beskyldt hende for
0: AI? Ja, det er der.
1: Og så skal man ligesom bevise, at, man har, at hun har lavet det.
0: Det franske distributionsselskab Believe, som er sådan nogen, man sender sin musik ind til, og så de får det kommer videre på Spotify, Tidal, Apple Music osv. De har sagt til hende, der er brugt AI-værktøjer til at lave den her sang. No. Så derfor kan den ikke lige komme videre. Du skal bevise for os, at den ikke er lavet med AI.
1: Wow, hvordan gør man det?
0: Jamen, hun har gjort det ved at sende videoer ind af hende, der ligesom synger brudstykker af sangen, og hun sender bare sang ind uden instrumenter osv. osv. Men de har sagt, nej, det går ikke.
1: Det tror de ikke på.
0: Det er stadigvæk AI. Men så til sidst, her i weekend, så er de så... de har givet sig, og det lykkes for hende at komme igennem den her sig. Men det stiller jo et meget sjovt spørgsmål om, hvad skal man gøre i den her verden, hvor AI... Hvis jeg gik ud og sagde, Morten, alt dit arbejde i dag, det har du lavet med AI. Mm. Hvordan vil du så bevise over for mig, det har du faktisk ikke?
1: Altså, så kunne jeg jo for eksempel sende en video af den her samtale.
0: Ja, det kunne du gøre.
1: Som var et helt almindeligt interview med dig om kulturnyheder.
0: Ja, ja.
1: Og weekenden,
0: det kunne du gøre. Men så går der et halvt år, så kan du sikkert også lave det med AI.
1: Det kan man sikkert. Men hvad var det hun? Hvordan lykkedes det hende at overbevise dem?
0: Det bliver ikke tydeligt. Lige pludselig så sender de hende bare en mail, hvor de siger, godt, den er godkendt, der er flueben, og så kommer hun videre. Men det har vagt en bekymring hos hende.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Det kan jeg også godt forstå.
1: Astrid Engberg, ja.
0: Ja, præcis. Det var den ene nyhed, jeg havde med i dag.
1: Det var det, du havde?
0: Det var de ekstra K-nyt, der var i dag. Ellers så har vi jo mange andre gode indslag.
1: Altså, kunne du have fået noget AI til at lave de sidste to?
0: Det kunne jeg sikkert.
1: Se om de havde opdaget det nede i Frankrig.
0: Mon ikke.
1: All right, Anders Skytte, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Producer altså her på programmet. Du lytter til K-Live. Klokken er nu blevet 19 minutter i 4. I 2024 sluttede en tv-serie, som gennem 10 sæsoner, tror jeg det var, samlede, kan jeg roligt sige, millioner af danskere foran skærmen. Og den blev vel også, den skrev vel også dansk tv-serie. TV-historie, som en af de mest sete nogensinde. Du får lige et hint.

0: Badehotellet. Selvom serien sluttede i 2024, så lever universet videre nu. På oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk er kulisserne blevet genopført i et nyt badehotel. Altså i virkeligheden det første rigtige badehotel, for det var jo bare nogle kulisser, som skuespillerne indspillede i. Nu kan man så gå rundt gennem stuerne og mærke væggene og værelserne og restauranten, næsten som den så ud på tv. Så går der frivillige rundt som stuepiger, og så kan man så komme tæt på det univers, som man har oplevet gennem skærmen. De næste minutter skal vi se lidt nærmere på den her lyst, altså til at opleve det. Og det er noget, du har beskæftiget dig med, Anders Grønlund. Velkommen til. Skulle være med på telefon her. Det er du ikke. Anders Grønlund, postdoc i filmvidenskab ved Lunds Universitet, og forsker meget i det her med at træde ind i fiktive universer. Badehotellet er nemlig ikke det eneste sted, hvor man har gjort det. Man kan få guidede ture i København i Sarah Lunds fodspor efter tv-serien Forbrydelsen, og man kan besøge det gymnasium i Oslo, hvor Skam, den norske tv-serie Skam, er optaget. Man kan besøge Auderødlejren, som har lagt græs og bygninger til gyserserien The Rain. Det er noget af det, han ved noget om, Anders Grønlund. Men mens vi venter på ham, så kunne vi lige tage en tur ud til Oplevelsescenter Nyvang og høre, hvorfor folk synes, det er sjovt at gå i skuespillernes fodspor derned gennem gangene på badehotellet. Min kollega Victor Kruse var forbi forleden og spurgte en række af gæsterne, hvorfor de havde valgt at besøge udstillingen og hvad de fik ud af at opleve det i virkeligheden.
1: Nu har man jo fulgt med i badehotellet i mange år, og så er det da mega fedt at komme ud og se det i virkeligheden, og størrelsen og alt ser ud, som det gør på serien jo, så det er jo helt vildt jo.
2: Og hvad er det, det kan at se noget fra en tv-serie blive bygget op og vækket til live på en eller anden måde?
3: Jamen, jeg tror, det er jo det der med, nu føler man ligesom, at det er jo her lige foran os. Nu er vi vant til at sidde og se det på en skærm, og nu er det her. Altså, det synes jeg jo er fantastisk altså.
1: Man kan jo se det for sig, det med bilen, der kommer rundt om hjørnet, når de kører tager på sommerferie herop, og det virker bare så ægte jo at se det. Altså, alt ligner sig selv, og vinduerne er der, og gardinerne er der, man kan jo se det for sig.
4: Det er jo bare sjovt og flot til at komme ud og sådan gøre og røre og være en del af det, og altså genkende det, man ser i fjernsynet, det er unikt, og det er bare en spændende oplevelse.
5: Det er oplevelsen, og det giver en helt anden, oplevelse af det, og så bliver man også sådan lidt, jamen værelserne passer jo ikke, og hvem boede hvor, og hvorfor har Amanda kun et vindue, og det har hun i serien, der har hun to, og jamen sådan, altså oplevelsen.
0: Ja, sådan lød begrundelserne for at tage til Oplevelsescenter Nyvang, hvor man altså kan gå gennem badehotellet. Nu prøver jeg lige igen, Anders Grønlund, er der hul igennem?
6: Det er der. Kan du høre mig?
0: Det kan jeg. Postdoc i filmvidenskab ved Lunds Universitet. Velkommen til. Har du nogensinde selv haft lyst til at træde ind i sådan nogle fiktive universer, lavet efter tv-serier, du har set?
6: Det må man sige. Jeg tror ikke nødvendigvis tv-serier er det første, men jeg tror, de fleste har meget fiktion og film, men også tv knyttet til for eksempel barndommen. Altså at jeg har da klare erindringer om dengang, jeg var i Disneyland Paris første gang, og der var oplevelsen fra Disney-filmen jo selvfølgelig en stor faktor i den glæde.
0: Mm. Og nu skal jeg lige sige, at interviewet her handler ikke så meget om badehotellet, fordi det har du ikke set, er det ikke rigtigt? Og du har heller ikke været på Oplevelsescenter Nyvang, så det kan jeg ligesom ikke bruge dig til. Men du ved noget om det her med, når en fiktiv fortælling bliver til et fysisk sted. Hvor udbredt er det efterhånden?
6: Det er bare udbredt. Vi kan sige, der er også har været det i mange, mange år, også inden det audiovisuelle medie, men i hvert fald, man kan sige, først og fremmest er der jo en stor kommerciel værdi i, og at man får et automatisk publikum, så snart man materialiserer noget, som i forvejen har et publikum og en fanbase, der vil komme på besøg. Så den her kommercielle merværdi er jo drevet, nu nævner jeg Disneyland Paris, og alle mulige andre eksempler globalt og i Danmark med Korsbæk på Bakken og en permanent Olsenbanden i Jylland udstilling på Hanstholm Bunkermuseet osv. Så der er mange eksempler på det, og det er vældig, vældig udbredt.
0: Mm. Men det går vel ikke altid nødvendigvis godt, når man sådan forsøger at forlænge et populært værk til noget mere, eller hvad?
6: Nej, nu fik jeg jo lige publikumsreaktioner med, og der er jo allerede en, der lige har opdaget, og det ved jeg jo så ikke, om det er korrekt, men et manglende vindue i et hotelværelse osv. Altså, at mange fans, især fans, er jo små Sherlock Holmes, der virkelig holder øje med de små ting og finder det, man måske populært sagt kalder bloopers i serierne. Det kan de jo så tage med over i de her materialiseringer. Også selvom det her hotel jo aldrig har fandtes, så er det jo 100% styr på det, nogle af dem, hvordan det bør se ud.
0: Ja. Så er det udtryk, tror du, Anders Grønlund, for at vi i stigende grad ønsker at være deltagere i de her fortællinger, frem for bare at se dem eller læse dem?
6: I hvert fald udtryk for, at det stadig er en faktor, og det kan også sagtens være, at det er noget, der er på vej op. Der er jo mange eksempler på i populærkulturen, at folk gerne vil ud, og de vil måske ikke bare have et show, de vil måske gerne have et her nu show, hvis man tager det over i comedy, vil de gerne have impro-comedy osv., og museerne sælger mange billetter, det med, at folk gerne vil ud. Og så er der en masse følelser knyttet til serier, som også bliver nævnt, det her med, at hvis man er glad for en serie eller en film eller et andet, igen kulturprodukt, så vil man meget gerne have, at fortællingen ikke slutter, når rulleteksterne gør. Så det der med, at man har muligheden for at træde ud og måske dele det med andre fans eller dele det med familie. Badehotel er jo også måske en mulighed for at opleve på tværs af generationer og så videre. Mm.
0: Du må en tur til Holbæk, Anders Grønlund, og se badehotellet på Oplevelsescenter Nyvang. Tak fordi du lige havde tid.
6: Selvfølgelig. Tak for det.
0: Anders Grønlund, altså postdoc i filmvidenskab ved Lunds Universitet. Klokken er 11 minutter i 4. I juli 2025, altså sidste år, der blev Møns Klint optaget på UNESCO's verdensarvliste, og i lørdags, der blev Han Klit og Knude Klint, som begge ligger ved den vestlige Limfjord, også optaget på listen. Men hvad gør man så egentlig, når man er blevet udnævnt til verdensarv af UNESCO? Det skal vi tale om nu, sammen med jer to, Rasmus Friis Sørensen, direktør hos Destination Limfjorden. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
0: Og tillykke.
7: Tak.
0: Og Niels Natorp med her fra studiet. Velkommen til dig også.
8: Tak skal du have.
0: Du er på den her mikrofon. Nu kan du lige sige tak skal du have.
8: Ja, tak skal du have. Oh, det er glad godt for at være her.
0: Ja, direktør på Geocenter Møns Klint. Hvis vi begynder over hos dig, Rasmus. Der har jo længe været rygter om, at det skulle ske. Nu skete det så. Hvis du, inden vi går i gang med at fortælle om, hvad man skal, kan du så ikke lige fortælle, hvordan der ser ud der på Klinten, som nu er blevet verdens arv?
7: Jo, altså det er jo to forskellige lokaliteter, på henholdsvis Fur og Nordmors. Men de er jo karakteriseret begge steder ved at være fantastisk, sådan naturmæssigt, visuelt, ud mod fjorden, hvor du har de her høje, åbne skrænter, hvor du har de her molerlag, som er tydelige, og som man kan stå og kigge på, og som man jo reelt set kan gå hen og begynde at grave i. Det må man så ikke lige på klinterne og klinten, fordi det er fredet, men nogle af de mulige grave, der ellers er i området, jamen der kan man komme ned i de her jordlag og begynde at finde de her fossiler, som jo er noget af det helt unikke op ved mulige verdensarven.
0: Er det det, der er nede i jorden, du synes er værd at bevare, eller er det udsigten og følelsen og tankerne, der går gennem en, når man står der ved Limfjorden?
7: Altså, der er noget storslået i, du står på de her højdepunkter med fjorden og landskabet, og det er jo ret unikt i Danmark at have det her store fjordlandskab, hvor du egentlig har horisont, for vi er jo vant til de åbne kyster, hvor der ikke altid er så meget horisont, så det i sig selv er storslået. Men det, der jo er meget spændende, det er jo også den her oplevelse at gå på opdagelse og studere geologien. At du simpelthen står og graver jorden, så kan du finde de her fossiler, der er 55 millioner år gamle, og mange af dem er jo velbevaret i tredimensionelle formater, så det er jo ikke bare noget, du skal kigge godt efter. Du kan godt se, når du finder det.
0: Mm. Så hvad er det for en følelse, Rasmus, der går igennem dig og jer lige nu?
7: Jamen, det er jo lettelse. til dels, fordi der er jo mennesker, der arbejder på det her i 10 år, og det er jo særligt intensivt de senere år, så det er jo en stor forløsning at komme over målstregen. Det næste er jo, at der er der også en ærefrygt i, at nu skal man bevare det her, man skal udvikle det på en god måde, men vi skal jo også prøve at omsætte det til et egensudviklingsgreb og en platform for egensudvikling. Og det er da en stor opgave og en stor forpligtelse, vi har.
0: Niels Natorp med her fra studiet, altså direktør på Geocenter Møns Klint, det var dig, og ja, for et års tid siden. Kan du huske de følelser, der gik gennem dig dengang?
9: Ja, jeg havde selv fornøjelsen af at være med nede i Paris, og det er ligesom, præcis som det var sagt, så er det jo en forløsning efter 10 års arbejde. Så man er bare helt utrolig glad og taknemmelig for, det lykkedes at få den der internationale anerkendelse, som det jo også er. Det er ikke kun længere Danmark, der kigger på Møns Klint, nu er det globale samfund, der retter øjnene og opmærksomheden mod Klinten. Og det kan vi jo godt mærke, også i dag, har givet resultater i form af øget besøgstal.
0: Hvor meget cirka taler vi om?
9: Ja, det er jo ikke, fordi det er sådan overvældende, heldigvis, kan man sige. Men sidste år efter udnævnelsen, der kunne vi mærke det umiddelbart, og vi endte 10% foran sidste år. Og i år frem til 1. juli, der har vi ligget nogenlunde statisk quo med sidste år. Men her i juli måned, så ligger vi 10-15% foran sidste år.
0: Er det den største forskel på at ikke at være UNESCO's verdensarv, og så være det, at der kommer flere mennesker?
9: Nej, det allervæsentligste er jo sådan set, at man har fået en international anerkendelse, og dermed også en forpligtelse. Altså, UNESCO retter jo øjnene og verdenssamfundet retter øjnene mod det, man er udnævnt på. Og umiddelbart så betyder det jo, at man har outstanding universal value, altså enestående universel værdi, og at det har umistelig betydning for menneskeheden. Så det er beskyttelsesopgaven, der jo er helt afgørende. Og så tror jeg også på, at vi kan lære noget af inddragelser og fællesskaber, for hvis ikke vi får lokalsamfundet med, så får man heller ikke rigtig noget ud af den her verdensarv. Så det handler ikke så meget om turisme, men lige så meget om de fællesskaber, man kan opbygge omkring verdensarvsudnævnelsen.
0: Og det var noget af det, som udnævnelsen satte i gang dernede?
9: Ja, det er jo en del af planlægningsprocessen også, for man skal jo i forbindelse med ansøgningerne også redegøre for, hvordan man har tænkt sig at arbejde med det. Der ligger managementplaner og udviklingsplaner som bilag, så man starter ikke helt på bare fod, når man får den her udnævnelse. Og det er det, vi er gået i gang med at arbejde med, men vi er også ganske nye i UNESCO-systemet, men har jo haft et års mere arbejde nu, og det er vi godt i gang med.
0: Mm. Rasmus Friis Sørensen, nu har du lige chancen for at stille et par spørgsmål til Niels Natorp her, som er et års tid foran dig. Hvad vil du allerhelst gerne vide?
7: Man kan sige, at min vinkel ind i det her er jo meget en turismevinkel, men det er klart, at den måde, vi har valgt at organisere, den måde, vi udfører UNESCO verdensarven på her efter optagelsen, det er jo et stærkt samarbejde mellem museer, destinationsselskab, som jeg repræsenterer, kommunerne og så det her verdensarvssekretariat, der bliver etableret. Så vi kommer alle sammen til at arbejde ind i det, og det er jo lidt forskelligt, hvordan man organiserer sig. Men det, der jo kunne være spændende at vide nede fra Møen, det er jo, hvordan forankrer man det her i større samarbejdsflader? Fordi det kan jo være mere eller mindre abstrakt for forskellige parter i denne her proces. Men omvendt lykkes man jo også typisk med de her store egnsprojekter, hvis man lykkes med nogle gode samarbejder. Hvor har I set de største muligheder og de største udfordringer?
9: Noget af det, som har hjulpet os, det er faktisk ansøgningsprocessen, når vi nu er igennem den, når vi har i den forbindelse etableret stærke samarbejde med forskningsinstitutionerne, som har hjulpet os med ansøgninger, som skal være med til også at give ny viden til de udstillinger, som skal fornyes. Fordi pludselig er det også et helt nyt formidlingsansvar. Du skal ikke længere kun formidle en lokal attraktion, men sådan set skal du formidle på hele verdens vegne, fordi du er udvalgt lige præcis på de kriterier til at repræsentere alle de lokaliteter, der vil kunne sige og kunne det samme som dig. Så det er jo et globalt fokus, du nu skal have. Noget af det, som vi har valgt at gøre, det er at stifte en UNESCO-udviklingsfond, hvor vi samler alle udviklingsaktørerne på Møn, og dem er der ret mange af, sammen med Dansk Friluftsråd og med Danmarks Naturfredningsforening, for at koordinere alle de nye tiltag, der skal sættes i gang. Og via den fond, der regner vi med at kunne komme i betragtning til nye investeringer til Møn. Mm-hmm. Og som du siger, så er der forskellige greb på at gøre det, fordi man kommer med forskellige udgangspunkter fra lokalitet til lokalitet.
0: Mm. Der er i hvert fald nogle tip der, Rasmus Friis Sørensen. Hvad tænker du selv? Nu hører vi, at antallet af turister stiger. Det kommer det til. 10-15% måske. Der er mange steder i Sydeuropa, hvor man, har vi set, skyder med vandpistoler efter turister. Barcelona, ja. Fordi man ikke gider at have dem. Er fur stor nok til, at der kan vandre mange flere turister rundt på de her klinter?
7: Ja, det går an på, hvornår de kommer. Der er jo perioder af året, hvor der er god plads til dem, og så er der perioder af året, hvor det er mere knebent. Man kan sige, vi er jo begunstiget af, at det er to lokaliteter. Den ene er på Fur, det er rigtigt, og den er jo kraftigt begrænset på grund af færgeforbindelsen. Den anden er over på Mors, og det er jo meget mere tilgængeligt på grund af, at der både er broer og færger. Så det er jo en anden infrastruktur, så vi har jo mulighederne for at skrue op. Rent kommunikativt, rent informationsmæssigt, rent tilbudsmæssigt på tværs af de to lokaliteter. Hvis det er højsæsonen, så er der mange mennesker på Fur i forvejen, så det er ikke sikkert, at vi kan give den bedste service, hvis vi kommunikerer Fur-lokaliteten benhårdt. Jamen, så kan det være, at vi skruer op for Mors i stedet for der, og så prøver vi Fur ind i nogle af de sæsonforlængende aktiviteter i stedet for. Så jeg tror, det kommer meget på vores planlægning, også det managementplan og så videre, der skal laves.
0: Men I har gjort jer nogle tanker om det, hvordan I kan fordele turisterne. Hvad er du mest bekymret for lige nu, Rasmus Friis?
7: Jamen, det er jo det her med, at det er jo lidt en finger i jorden, eller i luften, hvor hurtigt går det, hvor mange er det, vi taler om, og det gør jo, at der kan jo godt komme en periode nu, hvor der er nogen, der får en dårlig oplevelse, fordi vi må have undervurderet interessen eller behovet, eller måske ikke har de rigtige løsninger klar, fordi det kunne vi ikke forudsige. Det er jo en risiko, sådan er det, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, men det er måske den største udfordring, vi står med på den korte bane. Og det kan også være, at vi har været for overambitiøse, og derfor planlagt for godt, havde jeg sagt, og så bliver det ikke et problem, men det vil tiden jo vise.
0: Niels Natorp, hvad synes du, de skal glæde sig allermest til deroppe i Limfjorden i den kommende tid?
10: Jamen, den anerkendelse, som det er at få UNESCO-stemplet, og så sørge for at få lokalbefolkningen med på den rejse, fordi det er der, værdien ligger, at man kan mærke som lokalsamfund, at det faktisk også giver værdi, at det bliver et bedre sted at bo og leve og arbejde, når man har en UNESCO-verdensarv. Og det kommer ikke af sig selv. Det er hårdt arbejde. Nogle gange så bliver jeg spurgt, hvad får vi faktisk ud af det med den her verdensarvsudnævnelse? Ja. Og så plejer jeg at sige, jamen ingenting eller alting. Altså det bestemmer vi selv som lokalsamfund. Så derfor er der ikke en opgave, der er løst med verdensarvsansøgninger, den der er mål, men der er også en ny opgave, der begynder. Og den er vi i fuld gang med. Og jeg tror på, at turismen vokser yderligere, men ikke så meget udelukkende på grund af UNESCO, men vi ser klimaturisme, og her specielt i Øst-Danmark, der får vi snart Femern-forbindelsen. Så der er god grund til eftertanke om, hvordan hele Højmøn, hvor jeg jo arbejder, skal udvikle sig. Så det bliver en fortsat god oplevelse at besøge Klinten.
0: Og det er det vel stadigvæk, synes jeg, sidst jeg var der. I hvert fald Rasmus Friis Sørensen, tillykke med det igen, og held og lykke med det store arbejde, som I jo følger.
10: Ja, også herfra.
7: Mange tak. Tak.
0: Og også fra Møn herinde fra studiet. Tak til jer begge to. Niels Natorp, direktør på Geocenter Møns Klint, som altså sidste år blev udnævnt til UNESCO's verdensarv. Og tak over fra Limfjorden, Rasmus Friis Sørensen, direktør for Destination Limfjorden. Han Klint på Mors og Knude Klint på Fur. Min kollega Anders Skytte havde sat dagens K live sammen. Der er meget mere her på P1 efter radioavisen, hvor orientering kaster sig i sommerbølgerne. Jeg hedder Morten Runge. Og nu er der radioavis, klokken er 4.
11: I Tyskland får myndighederne kritik efter, at en mand i bil kørte ind i en menneskemængde ved en Pride-fest i Berlin i weekenden. En person blev dræbt og 29 såret. Det er siden kommet frem, at den formodede gerningsmand var tidligere dømt og havde relation til det islamistiske miljø i Berlin. Det får blandt andre politikere og sikkerhedseksperter til at spørge, hvorfor han var på fri fod og ikke under politiovervågning, og hvorfor myndighederne ikke forhindrede angrebet. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, men han lovede, at der skal ske noget.
12: Es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
11: Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb mod vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. Joshua Hollingdale, du er med os fra Berlin. Hvordan forholdt han sig ellers til kritikken?
13: Han sagde, kansleren, at man skal granske det her retslige forløb helt i dybden. Det var jo sådan, at denne her formodede gerningsmand var dømt. Han blev dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb. Men man udskød så beslutningen, om hans fængselsdom skulle være betinget med et halvt år. Og det skal granskes, siger kansleren. Og så lover han at få sin indenrigsminister til at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for potentielle trusler som den her formodede gerningsmand.
11: Du har været i Berlin siden angrebet. Hvordan forholder de berlinere, du taler med, sig til, at den formodede gerningsmand var kendt?
13: De er meget harme. De reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
11: En 19-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger, efter at han i går nord for Holstebro i høj fart kørte ind i en anden bil. En ulykke, der kostede et ægtepar livet. Under grundlovsforhøret viste man blandt andet videooptagelser af ulykken, fortæller vores reporter Lars Fjord.
14: I retten kom det frem fra flere vidner og dashcam-optagelser, at den sigtede kørte særdeles hensynsløst op til ulykken. Man ser ham passere en bil med op mod måske 200 km i timen, og ved motorvejens afslutning fortsætter han over for rødt, og ved det næste lyskryds, der er det så, at det går galt, og han brager op bag i ægteparret.
11: Den unge mand er nu sigtet for uagtsomt manddrab, for særlig hensynsløs kørsel og spirituskørsel. På det seneste har der været flere sager om trafikdrab, hvor unge menes at sidde bag rattet. I går blev en motorcyklist dræbt, ramt af en bil. Her er en 18-årig sigtet, og i sidste uge blev en 19-årig på et skateboard kørt ned og dræbt. Her er en anden 18-årig sigtet. På gaden i Holstebro er flere rystet over sagen fra i går.
15: Det er jo trist, at der er nogen, der kører så hurtigt. Det tænker også, det er helt vanvittigt.
16: Det er jo forfærdeligt. Altså i løbet af et øjeblik, eller splitsekund, så kan man jo blive udsat for noget forfærdeligt. Og det er, det er ikke til at holde ud at tænke på.
11: Sagde Victor Mølbjerg og Per Jensen. Den sigtede var ikke selv til stede ved grundlovsforhøret på grund af sine skader. Han nægter sig skyldig. Om præcis en uge vil 1600 unge gå i gang med den nye 11 måneder lange værnepligt. Men i stedet for at rykke ind på en kaserne, så flytter de nye rekrutter mange steder ind på midlertidige pavilloner. For kasernerne er så nedslidte, at der mange steder skal bygges nyt, og det er ikke klar endnu. Reporter Marie Bergmann har set nærmere på det gamle og det nye.
17: Dårlig isolering.
18: Ja, det er jo sådan noget enlags glas.
17: Fugtproblemer.
19: Der lugter mugen og røden.
17: Og manglende varmt vand.
20: Det er rigtig sjældent, vi får et varmt bad.
17: Sådan lød det, da DR for godt 3 år siden besøgte kasernerne i Aalborg og Høvelte.
21: Alt er nyt.
17: Men nu skal det være slut. Blandt andet her hos trænregimentet på Aalborg Kaserner er der sat midlertidige boligpavilloner op.
21: På sådan en gang her er der 10 værelser.
17: Militærkonsulent Søren Bo Larsen viser rundt.
21: Der er udluftningssystemer, således at der er en god indeluft herinde.
17: Udefra minder bygningerne mest af alt om stablede containere. Indvendigt rummer de alt fra værelser og badeværelser til opholdsrum og pusserum.
21: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
11: Og der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Et kig på vejret, enkelte byer og lidt sol. Vi får let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og mange steder kan der komme kraftige vindstød. Mellem 15 og 19 grader.

0: Der har været pause i USA's angreb på Iran hen over weekenden, og ifølge flere medier skyldes det blandt andet bekymring for, at de amerikanske våbenlagre er ved at løbe tør for ammunition. Men ifølge USA's FN-ambassadør er det fake news.
1: People that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
0: Men amerikanerne har brugt enorme mængder bomber og missiler under krigen, og hvis de fortsætter med at bombe løs, kan de få problemer. Jeg taler med en militæranalytiker om den sag om et kvarters tid. Kunstig intelligens breder sig efterhånden ind i alle slags brancher, nu også meget direkte i modebranchen. OpenAI har nemlig lanceret en mindre tøjkollektion, der dokumenterer den visuelle kultur omkring intelligente systemer, lyder det. Men hvad skal en teknologivirksomhed, som laver AI i modebranchen? Det taler jeg med en branding-ekspert om. Og så tager vi debatten om store ladcykler, racercykler og elcykler, om de skal have lov til at køre på vejbanen, når der er trængsel på cykelstierne. Det har Cyklistforbundet foreslået, og ikke overraskende er FDM imod. Den debat tager jeg om en halv times tid her i PET Orientering. Jeg hedder Søren Carlsen. Men vi begynder eftermiddagen i Berlin. Her forsøger man i dag at komme sig oven på angrebet lørdag aften, hvor en person blev dræbt og 29 såret, da en mand kørte en bil ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb, og i går aftes blev den hovedmistænkte 21-årige Abdul Balut dræbt af politiet i et kolonihaveområde vest for Berlin, efter at han var gået til angreb på politiet med et stikvåben. Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin, er nu med. Velkommen.
2: Tak for det.
0: Det var ikke langt fra Brandenburger Tor i Berlin, at angrebet fandt sted i lørdags. Og i går var så hundredvis af mennesker samlet for at mindes ofrene ved at tænde lys og lægge blomster og holde et minuts stilhed. Har folk også været forbi i dag?
2: Der har konstant, vil jeg næsten sige, været mere end 100 mennesker omkring det her blomsterhav, der bare vokser og vokser her ved Brandenburger Tor på det, der hedder Pariserplatz her midt i Berlin. Meget tæt på Tiergarten, hvor det her angreb fandt sted. Der står rigtig mange stadigvæk nu her, næsten 200 stykker vil jeg næsten skyde på, og kigger ned på det her blomsterhav nu i stille refleksion. Tager billeder af det, læser på alle de hilsner, der er. Og det samme er faktisk tilfældet inde i selve Tiergarten, hvor det her angreb fandt sted, hvor der langs angrebsruten, kan man sige, hvor bilen altså kørte gennem menneskemængderne, også er lagt blomster flere steder.
0: Hvordan har du oplevet, at Berlin og berlinerne har været påvirket af angrebet her?
2: Jeg tror, jeg vil sige, det er en by i sorg, det her. Jeg har talt med flere i dag, som hvad skal man sige, halvvejs igennem interviewet simpelthen måtte stoppe, fordi at de blev for berørte. Der er så mange mennesker, der er meget, meget, meget ked af det. Og kan man sige, samtidig med, at det her det er en kæmpestor sorg, og folk stadigvæk er i chok, så er billedet, jeg står og kigger på her med alle de her mennesker foran det her blomsterhav, måske også et meget sigende billede på, hvordan folk også reagerer, nemlig med sammenhold og ved at tage kraftig afstand fra det her angreb.
0: Det tog under et døgn at finde frem til den formodede gerningsmand bag angrebet, som jo altså fandt sted i nærheden af, hvor du er, Joshua, i hjertet af Berlin. Det bliver kaldt en stor succes for efterforskningsmyndighederne af Berlins borgmester Kai Wegner. Det sagde han i en live-udsendelse på TV-stationen RBB i går aftes. Men gerningsmandens død er ikke en afslutning, det fortæller en lokal berliner ved Brandenburger Tor, som du har talt med tidligere i dag.
3: I don't really want to focus on the man who did that and call it closure that they shot him. I think I want to focus on what happened and the people who got hurt or died. And if you focus on that, I don't think that there can be closure today. So.
0: Hun siger, at hun ikke vil fokusere på manden, som gjorde det, og kalde det en afslutning, at de har skudt ham. Hun vil hellere fokusere på, hvad der skete, og på de personer, som blev såret eller døde. Og hvis man fokuserer på det, så tror jeg ikke, at vi har en afslutning i dag, siger hun. Er det sådan en generel opfattelse blandt dem, som du taler med?
2: Altså dem, jeg har talt med om at politiet har dræbt den formodede gerningsmand, der er ikke rigtig nogen af dem, der decideret er lettet over det. Der var en, der sagde, jamen det er jo bare endnu et dødsfald. Det er også trist, men i det mindste er han så ikke på fri fod og kan være en trussel. Og den besked, som folk gerne vil levere, når de taler med os, og når de står her på ved Brandenburger Tor og inde i Tiergarten, det er også det, der stod skrevet, da Brandenburger Tor blev lyst op i regnbuens farver i går, nemlig at Berlin er en fri by, og Tyskland er et frit land, og det skal det blive ved med at være.
0: Den 21-årige formodede gerningsmand har ifølge de tyske myndigheder været en del af det islamistiske miljø i Berlin, og han har ønsket sig, efter sigende, han skulle have ønsket sig at slutte sig til Islamisk Stat. Han var også tidligere dømt for at have forberedt en alvorlig og statstruende voldshandling og var under overvågning af politiet. Og da den tyske kansler Friedrich Merz tidligere i dag holdt pressemøde om angrebet, så sagde han, at myndighederne skylder svar på, hvordan en mand med den baggrund kunne komme så tæt på Pride-arrangementet i Berlin.
4: Wie es eigentlich sein kann, dass ein Mann, der so eingestuft ist hier in Berlin,

0: den tyske stat, og så besluttede man så at udskyde beslutningen om, hvorvidt han skulle have betinget eller ikke betinget fængsel i 6 måneder. Og så var han altså på fri fod, dog under opsyn. Det har der været rigtig, rigtig meget kritik af. Højrefløjen her i Tyskland har kritiseret Merz' regering for at svigte fuldstændig på det her område. Merz, han lover jo, at man vil kigge det her efter i sømmene, undersøge, hvordan kunne denne her person være på fri fod. Det har han også bedt sin indenrigsminister om at gøre, så han også bedt sin indenrigsminister om at kigge på, om man kan grænse bevægelsesfriheden for sådan nogle her personer, altså personer, der er af myndighederne identificeret som potentielle trusler. Og det er også det, folk kalder på. Dem, jeg taler med i dag, de har meget, meget svært ved at forstå, hvordan denne her person kunne være på fri fod. Og en person, altså, som har forsøgt at tilslutte sig islamisk stat, er dømt for at ville planlægge et angreb. Hvordan han kan være på fri fod og så udføre et voldeligt angreb, det har folk meget, meget svært ved at forstå.
1: Ja. Terrorangrebet her i lørdags kan jo bringe mindelser om lignende angreb, som har fundet sted i Tyskland. Blandt andet så var der angrebet i 2016, hvor en lastbil kørte ind i en menneskemængde ved et julemarked. Og gennem de seneste 18 måneder er der faktisk i Tyskland sket 5 dødelige påkørsler. Blandt andet i Magdeburg i 2024, i München i 2025 og i Leipzig i 2026. Hvordan mærker du bekymringen for at sådan noget her vil ske igen i Berlin?
0: Den er til at tage og føle på. Altså, folk har jo oplevet her i Tyskland, det her ske igen og igen. Altså, hvor køretøjer, lejede vejbiler for eksempel, som det jo var ved det her angreb, er blevet brugt til at begå de her voldelige angreb, hvor man brager igennem menneskemængder. Vi hørte jo også fra nogle øjenvidner på aftenen for angrebet, at de havde oplevet det flere gange. Altså en fortalte, at han havde en bod ved et julemarked, der blev angrebet af et køretøj, og han oplevede altså så det samme igen til det her Pride-arrangement. Så det er klart noget, der fylder, når folk ser det her igen og igen. Jeg talte med en i går til denne her store mindehøjtidelighed, du også fortalte om her på Brandenburger Tor, eller ved Brandenburger Tor, ja, som sagde, jeg er faktisk lidt usikker ved at stå her, altså der kan jo sagtens ske et eller andet. Man bliver jo utryg, når man oplever de her ting. Men, sagde hun, det er vigtigt at stå her og stå sammen og vise, at det her det er et frit land, hvor man må være dem, man vil. Så folk, kan man sige, har frygten, men de tillader den ikke at fylde.
1: Joshua Hollingdale, du skal have mange tak for at være med.
0: Tak for det, jeg måtte.
1: Det er jeres udsendte reporter i Berlin. Og netop bekymringen og frygten skal vi tale om nu, for efter nyheden om, at den formodede gerningsmand i aftes var blevet dræbt af politiet, så talte min kollega Joshua Hollingdale med et par af de lokale ved Brandenburger Tor, hvor han har opholdt sig, Joshua, en del siden han kom derned i går. En af dem fortalte, at han følte en form for lettelse over, at man ikke længere skulle frygte den formodede gerningsmand.
2: It's good that you don't have to be scared that he's running around and hurting other people, but it's sad for everyone who got hurt or even died because of this person, and it's so sad because you're here in Germany or in Europe and think everyone has the right to live like he does want to. So yeah, it's so messed up that people can't accept that everybody has his own choices of living.
1: Ja, her i Tyskland og Europa tror vi jo på, at alle har ret til at leve, som de vil. Det er så langt ude, at der er nogen, der ikke kan acceptere, at folk må leve, som de vil, sagde han blandt andet her. Og den frygt, som han beskriver, den kan du genkende, Susanne Brenner Jespersen.
3: Ja, bestemt. Ja. Desværre, god eftermiddag.
1: Ja, det kan du. Du er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Så hvis du skal beskrive det, hvad er det så for en frygt, det skaber hos dig og andre i LGBT+-miljøet, når der sker angreb, som det vi så i Berlin her i weekenden?
3: Jamen, det er jo den der sådan udefinerbare, at man ved, at man er mål for nogen, der i hemmelighed og skjult planlægger angreb på større begivenheder. Især man jo også, kan man sige, for eksempel hjælp til Danmark, har vi jo også øget sikkerhedsforanstaltninger siden terrorangrebet i Oslo. Så det er da en bevidsthed, vi lever med i det daglige, når vi holder events og større begivenheder, at man skal have nogle helt andre sikkerhedsovervejelser, end vi havde før til.
1: Ja, hvad er det for en trussel, du oplever, der er mod LGBT+-personer?
3: Jamen altså, vi oplever det jo ikke. Altså, vi oplever det i landet omkring os, og så er det jo PET's vurdering, at der er visse grupperinger, som de har særligt

0: øje med, fordi der er et øget sikkerhedsberedskab. Ikke? At det er militant islamisme, det er højere ekstremister, det er sådan nogle lonely wolves, eller sådan nogle, der planlægger ting alene. Ikke? Så det vi får at vide, at det er, men vi har jo ikke mærket det i Danmark endnu, fordi vi ved bare, at det kan ske.
1: Ja. Oplever du hadet, hvis man kan kalde det, mod LGBT+-personer som et stigende problem?
0: Ja, det gør jeg også. Altså, jeg synes måske særligt efter valget af Trumps sidste år, der oplevede vi en meget markant stigning i forekomsten af sådan online had og online kommentarer og chikane. Så det er jo vigtigt at skelne mellem det, der er online had og omtale og så terrorhandlinger. Det er jo ikke, der går jo ikke en lige linje fra det ene til det andet, men vi oplever helt klart og bestemt i de her år en øget forekomst af hadbeskeder.
1: Ja, vi kan jo se tilbage på noget af det, der nogle af de angreb, der har været rettet mod LGBT+ mennesker, LGBT+ bevægelsen gennem de seneste år. Der var et angreb i 2016, da en bevæbnet mand gik til angreb på en natklub for homoseksuelle i Orlando, Florida. Det angreb var meget blodigt. Det kostede 49 mennesker livet og sårede 53. I 2022 blev der forud for Oslo Pride affyret skud i det centrale Oslo. To blev dræbt ved angrebet på barne Per på Hjørnet og London Pop, som er kendt som steder for LGBT+ personer. Flere blev såret der også. Og nu ser vi så her i 2026 angrebet på Priden i Berlin, hvor en altså blev dræbt og 29 såret. Mm. Betyder de her angreb, at I tager særlige forholdsregler, når I for eksempel holder Pride-arrangementer i Danmark?
0: Ja, det er klart. Det gør vi jo med så stort et trusselsniveau, så er der jo helt særlige foranstaltninger i forbindelse med afholdelse af alle større events, der har et LGBT+-tema. Så det er klart, at det er noget med jo at koordinere med det lokale politi, være opmærksom på, at de laver sikkerhedsplaner og have alle mulige overvejelser på forhånd. Som jeg tror, at der er ikke nogen andre civilsamfundsorganisationer, der skal gøre sådan, når de holder større events.
1: Da du blev interviewet til DRDK i går, der sagde du, at I har årlige informationsmøder med PET, og så sagde du, at vi ved godt, at der er en trussel, og at faren er særlig høj fra højere ekstremistiske bevægelser. Mm. Og den udtalelse har sidenhen mødt kritik fra flere på sociale medier, netop at du ikke nævner truslen fra militant islamisme, som myndighederne i Tyskland mener, var baggrunden for det angreb, vi så i lørdags. Karen West, som er bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance i København, skriver for eksempel på X, modstand mod homoseksualitet er ubetinget størst i islamismen, fordi den er forbudt at praktisere. Homofobi findes selvfølgelig også i en radikal højrefløj. Det betvivler ingen. Vil du sige, at det var en fejl, at du ikke nævnte truslen fra militant islamisme, da du blev interviewet?
0: Ja, det er klart, det var en fejl, og selvfølgelig skulle det have været præciseret yderligere, fordi den største trussel, også ifølge PT's vurdering, er jo fra militant islamisme. Og så tror jeg, man må finde i sit hjerte at bære over med mig. Jeg var en lille smule chokeret i går. Det tror jeg, hvor mange der var, både chokeret og berørte. Og at jeg så i et interview kommer til at ikke at nævne militant islamisme, men slår det hele sammen til en beskrivelse af højre ekstremister. Det håber jeg, man kan tilgive mig, men det er klart, at det var en fejl. Og den største trussel jo er meget specifikt militant islamisme, derefter højre ekstremisme.
1: Ja, når folk reagerer, så kan det jo være fordi, at de undrer sig over, at du netop dagen efter et angreb fra en militant islamist, ja, ikke nævner netop den trussel.
0: Det er klart. Og det kan jo, det kan jeg godt forstå, at man undrer sig over, men op i mit hoved tror jeg bare, det har været sådan en samlebetegnelse. Og det beklager jeg selvfølgelig, at jeg ikke var mere præcis.
1: Ja. Hvordan kunne du begå den fejl?
0: Ja, som jeg siger, jeg var en lille smule chokeret i går og berørt også. Altså,
1: men er det fordi, du ligesom putter, når du taler højere ekstrem, så putter du også islamisterne ned i den gryde, eller?
0: Nej, jeg tror i virkeligheden bare, det var en forglemmelse, og at det interview, som DR Nyheder lavede med mig i går, handlede meget om de følelsesmæssige konsekvenser af de her gentagne angreb på miljøet. Og så kan man jo blive mere eller mindre upræcis. Jeg tror som ikke, det var andet end det.
1: Ja. Så hvordan ser du, når vi nu er ved det, problemerne, truslen fra homofobi i muslimske eller islamistiske miljøer?
0: Jamen, jeg tror, man skal skelne mellem sådan terrortruslen og de homofobien, fordi homofobien trives jo i bedste velgående i alle mulige miljøer i Danmark, her blandt også de muslimske miljøer, men det er jo ikke det samme som at sige, at de er militant islamistiske, vel? Altså, der er jo en forskel. Men det er klart, at homofobien i muslimske miljøer er et stort problem og en udfordring, som vi alene ikke kan løse, men som vi selvfølgelig arbejder med på bedst mulig vis. Men det er jo lidt svært for os at komme, kan man sige, i meget tæt dialog med muslimske miljøer af samme grund, som at det der homofobien trives rigtig godt.
1: Så hvor mener du, at den største trussel mod LGBT+-miljøet kommer fra i dag?
0: Ja, det kommer an på, hvad det er for en trussel, du snakker om. Om det er terrortruslen, eller om det er sådan trusselen i ens daglige liv og levned?
1: Ja, men hvis vi tager terrortruslen først, fordi det er jo ligesom den, som
0: vi taler om. Ja, der må vi jo forlade os på PT's vurderinger. Det er trods alt dem, der er eksperterne på det, og ifølge dem kommer den største trussel for militant islamisme i Danmark.
1: Ja. Og hvis vi tager den anden trussel?
0: Ja, det synes jeg er lidt svært at vide. Jeg synes, det er et mere komplekst spørgsmål, som så. Det kommer an på, hvor gammel man er, og hvad ens livsbetingelser er. Men altså, den generelle homofobi, der var en undersøgelse i Danmark sidste år, som viste, at 20% af danskerne havde homofobiske holdninger. Så det tror jeg mere sådan en generel anti-LGBT-oplevelse i samfundet, som man jo kan møde i mange forskellige miljøer, men som jo kommer meget an på, hvem det er, man har berøringsflade med i daglig.
1: Når sådan et terrorangreb, som det vi så i går i Berlin, finder sted, gør I så noget særligt i miljøet for at håndtere det?
0: Ja, nu er det jo Copenhagen Pride, som er en selvstændig organisation, der har ansvar for at afholde Copenhagen Pride, der finder sted her om et par uger. Men jeg tror da, vi gør da det, vi ringer sammen. Men man snakker med sit bagland, man rækker ud til sine medlemmer, man tager hånd om dem, der er særligt berørte. Og forsikre hinanden om, at altså tjekke ind på sikkerhedsforanstaltninger og den slags ting. Så på den måde, så gør vi jo meget i forhold til at stå sammen og række ud. Og skabe en følelse af sammenhold og fællesskab og tryghed.
1: Ja. Susanne Brenner, tusind tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Sekretariatschef i LGBT+ Danmark. Efter næsten 2 uger med intense natlige bombardementer i Iran har USA tilsyneladende sat krigen på pause og har ikke angrebet herhen over weekenden. Den officielle forklaring er, at angrebene er blevet indstillet for at give de diplomatiske forhandlinger lidt plads, som det hedder. Men flere amerikanske medier har talt med anonyme kilder, der fortæller, at der også er bekymring for, at USA's våbenlagre er skrumpet så meget ind, at man ikke kan fortsætte krigen på samme niveau.
2: Sources confirmed to CBS News that the current 2-day pause we've seen from both sides after nearly 2 straight weeks of intense fighting is directly linked to progress in diplomatic efforts. At the same time, there are growing concerns the US is running low on crucial munitions.
1: Jeg lød det på tv-stationen CBS i går, men ifølge USA's FN-ambassadør Mike Waltz er det ren nonsens, at der skulle være lavvande i de amerikanske våbenlagre. I et interview med tv-stationen Fox News forsikrede han, at militæret har alle de våben, der er nødvendige for at kunne fortsætte krigen.
3: I want to be crystal clear. The US military, and I've verified this every which way, has everything that it needs to conduct this campaign as effectively as it needs to be. And I have to tell you, the people that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
1: Esben Salling Larsen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Major og militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet. Den amerikanske FN-ambassadør siger jo direkte her, at dem, som lægger historier om, at der mangler våben, burde fængsles. Hvad siger du? Er det ren nonsens, at de amerikanske våbenlagre skulle være ved at svinde ind?
4: Nej, det er det ikke, og det er også tunge kilder i USA, som har den vurdering. Han kan selvfølgelig have ret i, at hvis man ser de næste 14 dage, vil USA sikkert have masser af missiler til at gennemføre det, de gør. Men hvis man ser den her som mere langvarig krig, så er det bekymrende, når man ser på, hvor meget de bruger.
1: Ja. Hvad er det, der bekymrer?
4: Jamen det er, at USA's måde at føre krig på, deres kampagne, har været baseret på at have præcision og har baseret på at operere i Mellemøsten fra nogle baser, som bliver beskyttet af amerikanske missiler. Og det, som Iran I har gjort i deres kampagne tilbage, har været, at de har brugt blandet ballistiske missiler og prøver at ramme amerikanske baser og amerikanske allierede i området. Og det gør jo, at USA bruger mange missiler på to områder. De bruger mange missiler på altså præcisionsvåben til at ramme ting inde i Iran, uden at skulle gå ind med landstyrker. Men samtidig så tvinger Iran og også USA til at bruge rigtig mange missiler i forsvar, altså blandt andet den, der hedder PAK-3, som kan skyde ballistiske missiler ned, og som er ved at blive lidt af en mangelvare blandt USA og dets allierede.
1: Mm. Så der har været mange mål, der skulle bombes, og så ligger de spredt, de mål, som amerikanerne skal ramme efterhånden, som krigen udvikler sig.
4: Jeg tror mere, at spredning er et problem er defensivt, fordi ja. Et er, at de skal have missiler nok til at kunne skyde ballistiske missiler ned. Noget andet er, at Iran kan jo selv vælge, om de vil ramme en base i eksempelvis Bahrain, eller Jordan, eller Saudi-Arabien. Det betyder, at USA er tvunget til at have missilsystemer stående mange steder, og dermed også have sine missiler stående meget spredt. Så der er sådan to udfordringer. Der er et at have missiler nok til at kunne møde det antal af missiler, som man mener, Iran er tilbage, og nogle efterretningskilder har gættet på, at de har over, i åbne kilder, har over 1000 missiler tilbage. Og samtidig så kan Iran vælge at angribe mange forskellige steder, hvilket tvinger amerikanerne til at have kapacitet overalt i Mellemøsten.
1: Ja, jeg forstår. Nu hørte vi den amerikanske FN-ambassadør Mike Walls før, som afviser, at der skulle være problemer med våbenlagrene. Og samtidig så beskylder han den tidligere præsident Joe Biden for at have tømt voldsomt ud i lagrene ved at sende våben blandt andet til Ukraine.
3: A lot of stockpiles were depleted, not only from what we gave Ukraine over the last however many years, 4 or 5 years, and the administration inherited, the secretary, Secretary Hegseth inherited a depleted situation from not only Ukraine, but also the ongoing fight with the Houthis under the Biden administration and a depleted military under the Biden administration.
1: Han siger altså, at den nuværende forsvarsminister Pete Hegseth arvede våbenlagre, som var lave på grund af krigen i Ukraine og kampen mod Houthierne i Yemen. Esben Salling, kan manglen på våben stamme fra den tidligere regering?
4: Det kan måske godt. Man kan godt sige i et eller andet omfang, at det er måden, man har tænkt lager på før, som rammer dem lidt. Man kan sige omkring Ukraine, altså de der Tomahawk krydsermissiler, som USA har brugt over 1000 af mod Iran, altså der har ikke blevet doneret en enkelt af dem til Ukraine. Altså det var en diskussion før, og det er ikke, altså det er alene den amerikanske egne brug, som har gjort, at det lager er sunket. Og man taler, nogle kilder taler om, at de har brugt cirka halvdelen af deres Tomahawk krydsermissiler. Omkring Patriot, hvis man skulle sammenligne Ukraine med den indsats, der har været her, så de mest intensive 2 uger af Iran-krigen, der har skudt USA flere af de der Patriot PAK-3-missiler af, end der er blevet doneret til Ukraine af alle typer af Patriot-missiler over de sidste 4 år. Så det er sådan en lidt mærkelig diskussion at blande Ukraine ind i det. Men det er rigtigt nok, at man har optimeret sin produktion, som man har lavet sin produktion, som producerer meget få om året, og så bygger man lager op. Og det er jo ikke noget af det, der rammer dem nu, fordi at det, man gætter på, der er blevet brugt, svarer jo til 5 til 6 års produktion af de her våbensystemer. Så det er jo ikke sådan noget, man nemt kan opbygge igen. Så et er, at man har brugt mange af dem. Noget andet er, at man også ser ind i, at det vil tage lang tid at genopbygge de her lager for USA.
1: Hvilke problemer kan det give for amerikanerne, hvis dybden i de her våben arsenaler bliver for lav?
4: Jamen, det gør jo, at man kan se på USA's muligheder på en helt anden måde. Altså, at Kina, når de kigger på Taiwan, kan have en anden vurdering af, i hvilket omfang USA vil være i stand til at føre en krig i stillhed. Taiwan vil være fuldstændig afhængig af patriotmissiler. Altså, der Jeg vil sige, de andre allierede i Stillehavet, eksempelvis Japan og Korea, kan selv producere missiler, kan have meget det samme som Patriot, men Taiwan vil være fuldstændig afhængig af amerikansk hjælp i tilfælde af en krig. Og så er der hele spørgsmålet omkring Europa, hvor Europas meget lave produktion bliver udstillet. Altså, der er et europæisk system, der kan lette det samme som Patriot, men det er sådan noget, der bliver produceret i et antal under 100 om året. Så det giver sådan et billede af, at USA er også ret vigtig for den europæiske afskrækkelse, også selvom det er noget, europæerne selv køber.
1: Ja. Nu er der så pause, i hvert fald midlertidigt, i bombardementerne i Iran. Hvor afgørende kan det blive for amerikanerne, at de har våben nok til at fortsætte krigen mod Iran på samme niveau?
4: Jamen, det kan blive meget afgørende i forhold til, hvis krigen fortsætter, at USA igen får et behov for at bruge de her især præcisionsvåben til at fjerne iransk militær kapacitet. Altså noget af det, der også er blevet kritiseret, det er, at man har jo brugt løs af de her meget avancerede våben, som det er svært at erstatte umiddelbart, og man i virkeligheden ikke kunne bruge det på en måde, så man har fået fuld bonus for anvendelsen. Altså man kan sige, det ikke har været lønnende mål, forstået på den måde, at man har måske lige så i høj grad vil være, eller vise amerikansk magt, og så har man opnået en lang række af små taktiske sejre, men man har ikke fået noget rigtig strategisk ud af det, og det har været en kritik, som er berejst, og også er ret prominente stemmer i den amerikanske debat, eksempelvis den tidligere forsvarsminister under Trump, Mattis, rejst præcis det, at nu bruger man noget, som er en begrænset ressource, men også en meget særlig amerikansk ressource, og man får egentlig ikke det ud af det, som man skulle have i forhold til en forhandlingsløsning.
1: Esben Salling Larsen, tak for at gøre os lidt klogere her.
4: Det var så lidt.
1: Major og militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet. En sort sweatshirt i bomuld med ordet research broderet på brystet. Prisen er 1550 danske kroner. Men så er mærket til gengæld også skaberne af ChatGPT, nemlig OpenAI. OpenAI lancerer nemlig en mindre tøjkollektion, som dokumenterer den visuelle kultur omkring intelligente systemer, som det lyder. Eva Svaraz, branding-ekspert af jeres. God eftermiddag. Nu skal de have dig med her. Værsgo, du er der.
5: Hej.
1: Hej. Udover den sorte sweatshirt, så kan man også få fingre i kasketter, sokker og en basketball med OpenAI's logo. Og så er spørgsmålet, hvorfor lancerer en virksomhed, som beskæftiger sig med kunstig intelligens, pludselig sådan en tøjkollektion?
5: Ja, det er der jo mange, der spørger sig selv om i de her dage, når det florerer på sociale medier, reklamer for de her merchandisers eller influencer, der begynder at gå rundt i det. Men altså, man kan sige, at der er egentlig en god grund til det, og det er, at det her det er nogle virksomheder, som repræsenterer, hvad kan man sige, introduktionen af AI på verdensplan. Og det er hele både den politiske diskussion om AI, den folkelige diskussion om AI, er stadig meget umoden. Det er stadig lidt kontroversielt. Politikere, især i Europa, vil gerne regulere og så videre. Og derfor så kan man sige, for at bane vejen for, fordi vi ønsker sig jo så lidt regulering som overhovedet muligt, og for at bane vejen for, at det ikke sker, så har man lidt brug for at få masserne med sig, folket med sig. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man måske ved blæse til lidt kulturkamp, image og stil, og få folk med og få dem til at bakke op om brandet og teknologierne. Og det lyder måske lidt åndssvagt, kan en sweatshirt gøre en forskel, men rigtig mange af dem, der skal bakke op om deres dagsorden, det er helt almindelige mennesker, der bruger ChatGPT til dagligdag, og de bedst finder sig på sociale medier hele tiden. Og det bliver mere legitimt for dem, hvis de ser, at folk, de ser op til, køber det her og klæder sig i det.
1: Så hvis folk omfavner deres brand, så er det godt for OpenAI.
5: Ja, det er godt for business, kan man sige. Ja. Og nu er der også det ved dem, at de er jo ikke sådan nogle virksomheder, der på den måde sælger noget til almindelige forbrugere. Men de er nok på vej på børsen, og så er der nogen, der skal købe aktier. Og der er en masse politikere derude, der godt kunne tænke sig at stoppe noget af deres forretning. Og det er det, de blæser til kulturkamp imod med sådan et initiativ som det her.
1: Og hvad siger du så til den her tøjkollektion i det omfang, du har kunne studere den? Er det noget pænt tøj?
5: Altså, det er fuldstændig basic. Altså, det, der kunne stå, det er basic sweatshirts, og så er der så nogle mærkelige input, som for eksempel en basketbold, og virksomheden Palantir har nærmest en sådan tenniskollektion også, som er sådan lidt underligt. Altså, forsvarsteknologi eller overvågningsteknologi med AI, hvad har det egentlig med tennis at gøre, kan man spørge sig selv. Men de tænker, okay, der er det måske et segment der, der kunne være spændende for os at blive associeret med. Men man skal huske på, at det er jo ikke tøj, det er jo ikke noget, de skal tjene penge på. Det er ren og skær image og omdømme og prøve at få nogle almindelige mennesker til at klæde sig i deres brand.
1: Men tror du, de vil lykkes med det så? Altså, tror du, det er noget, som folk vil tage til sig og omfavne og sige, ChatGPT og OpenAI, det er da bare en fed ting?
5: Jamen altså, det ser måske en lille smule underligt ud, særligt fra et europæisk perspektiv med sådan noget her merchandise, men man skal huske på, fra et amerikansk perspektiv og i særdeleshed fra et Silicon Valley sådan corporate bad boy perspektiv, hvor man har nærmest nu gennem mange år tradition for at blande politik og forretning og kultur ind i en stor pærevælling. Det er også nogen som Elon Musk, der står bag nogle af de her brands, der gør det her. Der amerikanerne, de er meget vant til merchandise, og de er vant til merchandise fra alle mulige, der ikke har noget med tøj at gøre, fra sportsstjerner til politikere og musikere, der sælger tonsvis af merchandise. Og det, at på en eller anden måde, men man skal huske, det er jo ikke en t-shirt, eller, der gør det hele. Det er jo en del af en strategi med mange kanaler, hvor det her, det er så bare en af dem, og det er den, der er rettet mod almindelige mennesker.
1: Ja, fordi oplever du, at kunstig intelligens og de her firmaer, som laver, de her store tech-giganter, som laver AI-systemer, at de er sådan upopulære, altså at der ligesom er ved at vokse en modstand frem mod dem?
5: Jamen, altså det kan man jo godt sige, fordi særligt for andre politikere, der er både bekymrede og skeptiske over for overvågningsperspektiverne, skole, uddannelsessystemer, der er bekymrede over, jamen altså skal børnene skal slet ikke tænke selv mere, og så videre, så videre. Så der er jo en skepsis lige nu, der er voksende, fordi at teknologien stadig er så ung og umoden, og det vil sige, at vores holdninger til den her teknologi og til de her virksomheder er også meget ung og umoden. Og der er det så, de tænker, okay, hvis vi skal have verdensdominans med vores virksomheder i fremtiden, så må vi hellere begynde at gøde jorden for det nu. Og det kræver ikke kun, at de har lobbyister rendende rundt i diverse parlamenter. Det kræver også, at de har befolkningerne med sig. Så ja, jeg tror, at det her, det er jo ikke noget, der gør det alene, men det er et snedigt move af dem, at prøve at komme ud til helt almindelige mennesker på sociale medier. Ja.
1: Og som du nævnte, så er OpenAI ikke den eneste tech-virksomhed, der pludselig gør det inden for tøjbranchen, lancerer tøj. Amerikanske Palantir har, som leverer software til både forsvar og efterretningstjenester, de har lanceret blandt andet en blå arbejdsjakke til 1.600 kroner.
5: Yeah.
1: Er det sådan, er de seriøse konkurrenter til den etablerede modebranche, eller er det ren branding?
5: Ej, jeg tror, det er mere branding, og jeg tror, man skal også huske på, at det er nogen sådan lidt diehard fans, og dem er der mange af. Dem var der også med Elon Musk og Tesla i sin tid. Altså, de her mennesker, man skal huske på, Sam Altman, Peter Thiel og sådan nogen i USA, der er de altså nogle meget markante personligheder, og deres virksomheder bliver beslægtet meget en til en med dem. Så deres sådan, det lyder måske underligt, men ja, de har fans derude, og de fans er toneangivende på sociale medier, og de kan faktisk få ret mange med sig, hvis de begynder at gå forrest her. Så, men fashion, altså det er det ikke. Det er ren og skær kommunikations- og public affairs-strategi fra nogle virksomheder med meget store ambitioner side. Også nogle, der er på vej på børsen, osv.
1: Er det chikader, du har i baggrunden der?
5: Ja, det er det.
1: Ja, jamen, god ferie,
5: så, ikke?
1: Og tak, jo, fordi du tog dig tid.
5: Ja, selv tak.
1: Eva Svaras, som altså er branding-ekspert. Cykelstierne i de store byer er mange steder fyldt med trængsel. De er så små og så smalle, at det er svært at få plads til de mange forskellige typer cykler og cykelvogne, som efterhånden kører på dem. Det mener Cyklistforbundet. I dagens Jyllandsposten foreslår Cyklistforbundet, at det skal være valgfrit for cyklister over 15 år, om de vil køre på vejbanen eller på cykelstien. Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet, velkommen.
6: Tak.
1: Hvorfor skal cyklister have lov til at køre på vejen i stedet for på cykelstien?
6: Hvorfor skulle de ikke have lov til det? rigtig mange af os, vi kører i forvejen på vejen, de steder, hvor det ikke er cykelstier, de steder, hvor bilerne må køre 80 km. Baggrunden for vores forslag, det er, at cyklister og brugere af cykelstierne, de mener, at cykelstierne er overfyldte. Det er ikke noget, vi har fundet på. Det har været en debat her i forsommeren om, at det er nogen, der ligefrem holder op med at cykle, fordi at det er utrygt at være på cykelstien. Og som cyklistforbund, der gerne vil have flere til at cykle mere, jamen, så må vi jo gøre noget for at øge trygheden. Og derfor vores forslag om, at de, der har lyst til det, og for hvem, at det med at komme hurtigt frem betyder en del, de skal have lov til at benytte den asfalt, der ligger ude på vejbanen.
1: Men hvordan skal forslaget være med til at forbedre trafiksikkerheden? Altså, hvordan bliver det mere sikkert, hvis en racercykel eller en eller anden ladvogn pludselig kører rundt ud på kørebanen?
6: Jamen, det her spørgsmål, det er først og fremmest omkring tryghed. Tryghed på cykelstien. Altså, tryghed og sikkerhed, det tit og ofte følges, ja, men ikke nødvendigvis. Og altså det, at vi kan konstatere og lytte os til, læse os til, det er, at det er altså en del brugere på cykelstien, det føler sig utrygge og forståeligt nok, fordi på cykelstien, de der halvanden, to, måske 2,5 meter i bredden, er alle presset sammen, uanset hvad deres formål med deres tur er, uanset hvilken hastighed de bevæger sig med, uanset hvilket køretøj, at de benytter, så er de alle sammen med sammen på den lille plads.
1: Og det forstår jeg godt, Jens Peter Hansen, det selvfølgelig kan være utrygt og svært at finde sig til rette i, men normalt siger vi jo, at det er mere sikkert, hvis man kan adskille de bløde trafikanter fra de hårde, og det er jo netop det, man gør med en cykelsti.
6: Jamen, altså det er sådan en generel opfattelse, og det er i hvert fald helt sikkert, at det er intet, der slår cykelstier, hvad angår oplevet tryghed. Og tryghed, det er helt afgørende for at få flere til at cykle, så derfor skal vi stadigvæk bygge så mange cykelstier som overhovedet muligt. Men det med sikkerheden, i hvert fald når at cykelstien den kommer til et kryds, så viser data fra diverse undersøgelser, at her er det faktisk talt en fordel at lade cykelstien stoppe et godt stykke tid inden krydset, så cyklister og bilister de bliver blandet sammen, får øje på hinanden. Det giver en markant reduktion i ulykker i kryds og også i højresvingsulykker.
1: Men Jens Peter Hansen, du må lige forklare mig, hvorfor er det mere sikkert, hvis cyklisterne kører ud på vejen?
6: Jamen, vi har jo ingen erfaringer for, hvorvidt at det er mere sikkert, fordi det her det er et nyt forslag. Men jeg siger bare, hvis vi kigger på i krydsene, der viser det sig, at ved at blande dem sammen, så bliver det mere sikkert. Og det er fordi, at der bliver bilister og cyklister opmærksom på hinanden. Mm. Men det virker vældig, vældig utrygt for mange cyklister, at de skal blande sig med bilerne. Ja. Så det er sådan en løsning, at det er både for og imod. Men altså sikkerhedsmæssigt, der frygter på ingen måde, at det skulle ske noget ved, at det er nogle cyklister, der vælger at cykle på kørebanen. Altså, vi har en færdselslov, hvor at man skal tage hensyn til hinanden. Det er ikke tilladt at køre ind i cyklister. Og alle os, der cykler på landevej, jamen, vi har da fuld tillid til, at bilerne selvfølgelig kører udenom os. Ja.
1: Jens Peter Hansen, bliv lige hængende, fordi det er jo ikke alle, der lige begejstret for det her forslag her. Torben Lund Kusk, velkommen.
7: Tak for det.
1: Politisk chef hos, hos bilisterne, kan man sige, hos FDM. Hvorfor er det her forslag om at lade nogle cyklister køre ud på kørebanen en dårlig idé?
7: Jamen det er det, fordi der faktisk ikke rigtig er noget evidens for, at det skulle løse problemet. Det er faktisk sådan, at man i Sverige i 8 år har haft den her løsning. Og fra Sverige af, der kan vi ikke finde nogle positive resultater, der viser, at man har løst problemet op på cykelstien, eller at det skulle have givet anledning til nogen særlig god trafikkultur ude på vejene. Og i Sverige er det endda sådan, at man som cyklist skal jagtage særlig opmærksomhed, hvis man kører ud på vejen. Så vi har faktisk, til forskel fra Jesper Hansens eksempel med de her afkortede cykelstier, så har vi faktisk et fuldskala, ikke forsøg, men faktisk en virkelighed, der har eksisteret i 8 år i Sverige. Så man kan bare kigge over sundet, og der kan man altså ikke finde nogen særlige positive resultater. Så i FDM, der mener vi ikke, at det her løsning, vi anerkender til det fulde, at der er et stort problem på cykelstierne, men vi har 3 konkrete løsningsforslag. Ja, det ene er, at politiet de får bugt med nogle af de her sådan, ulovlige elcykler, som kan være med til at give utryghed på cykelstien, og som kan være med til at mindske færdselssikkerheden, altså dem her, som er tunet og kører alt for stærkt. Så er vi helt med på, at man nogle steder jo har behov for at udbygge kapaciteten på de her cykelstier, de skal gøres bredere. Det er vi helt åbne over for, at man, det er jo særligt i de allerstørste byer, måske særligt på visse strækninger i København, så man gør dem endnu bredere. Og så er vi også helt åbne over for, at man kigger på ikke den generelle hastighedsgrænse, som er 50 km/t, men på udvalgte steder, netop der, hvor ikke der er cykelstier, og hvor der er rigtig mange cykler på vejene, at man måske sætter hastigheden ned i byzonen til 30 km/t for at få den her sådan, gode sikkerhedseffekt. For FDM handler det om mest mulig mobilitet for alle, ikke for én bestemt gruppe, og den mest sikre mobilitet.
1: Ja, ja. Og når du siger, at du anerkender behovet for, at der skal gøres noget, så tager det måske udgangspunkt i, at ifølge Vejdirektoratet, der hørte 38% af alle dem, som sidste år døde eller kom til skade i trafikken hjemme på cykelstierne. Så der er behov for at gøre noget.
7: Ja, de er i hvert fald cyklister, ja. men det, der egentlig også er en væsentlig pointe, det er, at dansk forskning fra Aalborg Universitet har vist, at 80% af alle uheld med cyklister er faktisk solouheld. Så man kan sige, at en meget, meget, meget stor del af det trafiksikkerhedsmæssige arbejde omkring cykler ligger egentlig i forhold til cyklisterne selv og deres evne til ikke at komme galt afsted, uanset om der er en anden trafikant eller ej. Og Jens Peter Hansen nævnte også færdselsloven, dens paragraf 3, det her med at køre hensynsfuldt. Det man også måske skal til at tænke på, det er, at man som cyklist måske har været vant til, at man kunne flyve lidt under radaren med reglerne og ligesom tænke, jamen, jeg kører lidt, som jeg selv har lyst til. Men der er efterhånden steder i Danmark, heldigvis, hvor der er så mange cykler og cyklister, at man simpelthen, ligesom bilisterne har været vant til i årtier, simpelthen bliver nødt til at tage hensyn til hinanden. Det vil sige, at hvis man tror, man træner op til Tour de France, så skal man ikke lige gøre det på en strækning, hvor der er børn og ladcykler og meget andet. Der må man selvfølgelig også jagtage færdselovens paragraf 3. Og ja. Køre hensynsfuldt, og lade være med at brage afsted, fordi man tilfældigvis bare kører på cykel og kan køre stærkere. Det er jo ikke sådan, at man køber en Ferrari, at man forestiller sig, at man skal køre 300 km i timen inden midt i København. Men det er lidt den fornemmelse, man har med nogle cyklister.
1: Lad os lige tage den. Altså, der er flere ting her, ikke, med Jens Peter Hansen, men der er noget her, der lige peger tilbage på cyklisterne selv. Handler det ikke også om, at cyklisterne skal blive bedre til at passe på hinanden?
6: Lad mig lige starte med de svenske erfaringer. I Sverige er det stort set ingen, der kender muligheden. Så måske er det ingen positive erfaringer, men det er heller ikke nogen negative erfaringer. Og jeg forstår da til fulde FDM's synspunkt, at jo flere det kommer ud på i gåseøjen deres vejareal, jo mindre plads bliver det til dem. Men det er jo så et spørgsmål om, hvad vi som samfund vil fremme, at flere kører i bil eller flere cykler. Og egentlig burde FDM være interesseret i flere cykler, fordi det giver trods alt mere plads på vejene, også selvom at det kommer nogle cyklister på vejen, og det giver flere parkeringspladser. Og ja, det er rigtigt, at rigtig mange cykeluheld er en uheld. Jeg mener nu tallet er 70%, men pyt vær med det. Men altså, vi kan komme ikke udenom, at det er omkring 2.750 ulykker, politiregistrerede ulykker, det vil sige alvorlige ulykker, hvor at bil er modpart til cyklisten, at snakke om 38% af uheld blandt cyklister, eller nogen, det skulle være på cykelstien. Ja, men det er ikke på cykelstien, at uheldene sker. Det er i kryds, og det er ude på landevejene.
1: Ja, men Jens Peter Hansen, altså i stedet for at sende flere cyklister ud på kørebanen, var det så ikke bedre, som Torben Kusk taler om her, at forbedre forholdene på cykelstien, altså for eksempel ved at opdrage cyklisterne til at passe bedre på hinanden, gør cykelstierne bredere, og så måske sætte en hastighedsgrænse for nogle af de der meget, meget hurtige elcykler?
6: Ja, jamen, super. Alle tider med bredere cykelstier. Vi vil da klappe begejstret i vores små hænder. Men Vi venter så lidt på, at det er nogen af dem, at det normalt færdes i bil, at gå ud og give afkald på de mange milliarder, der bliver brugt i motorveje, de mange milliarder, at det bliver brugt i afgiftslettelse på elbil osv., for at lave bredere cykelstier. I 2022 var det et projekt med at lave Torvegade over til Christianshavn bredere 800 meter. Det kostede 54 millioner. Så vi tror ikke helt så meget på, at det kommer til at gå så hurtigt. Og altså, affære, jamen, selvfølgelig skal man tage hensyn til hinanden, men altså en del af det at tage hensyn, det er vel også at give de transportformer, man ønsker at fremme, nogle vilkår, så flere de vælger den transportform. Og det vil altså sige, at de personer, at det spænder en rygsæk på ryggen og tager i lykra og cykler måske 25-30 km ind til byen på arbejde, de skal da have lov til at komme frem i det tempo, at det passer dem. Og at de skal, for at de kan gøre det, jamen så er alternativt, at de benytter vejbanen, når at det skal være fred på cykelstien, for dem, at det vil cykle langsommere. Og ja, bilisterne, de bliver udsat for lidt konkurrence, og det vil kræve lidt større opmærksomhed.
1: Torben Lund, husk, hvad siger du til det, at måske meget, altså på tide, at bilisterne giver lidt plads til cyklisterne her. Vi ser den her vækst i forskellige cykeltyper, som gør det svært inde på cykelstierne. At bilisterne lavner lidt plads og lidt hensyn til, at cyklister kan komme ud på kørebanen også, og at man så som cyklistforbundet øvrigt også foreslår, sænker hastigheden i byerne nogle steder til 30 km i timen.
7: Jamen altså, Jens Peter Hansen overhørte måske, at jeg startede med at sige, at det var rigtig vigtigt for os, at vi fik en samlet set bedre mobilitet. Og han er jo også et eksempel på lidt den skyttegravskrig, der lidt bliver, fordi det bliver sådan lidt enten eller. Altså for FDM, der er bilisme og cyklisme to ting, der går hånd i hånd, og jo flere, der tager cyklen ind i byen, jo mere plads er der også til bilerne, så det har vi kun fuld interesse i. Det, der er vigtigt for os, er, at vi får bedst mulig mobilitet, kan man sige, for pengene, for kapaciteten, men også en meget sikker mobilitet. Og vi har meget svært ved at forestille os, at ret mange cyklister vil føle det trygt at køre ude på kørebanen. Det er jo den erfaring, der er for Sverige. Det er derfor, der ikke rigtig er nogen, der bruger det, fordi det er ikke nødvendigvis trygt at køre derud. Jeg ved også, at Jens Peter Hansen for et par år siden var ude og pege på den risiko, der er ved bagendekollisioner, især på de veje, hvor der bliver kørt det stærkere, som cyklist, man kan blive påkørt bagfra. Så man må ligesom vælge og så sige, jamen, hvordan er det, man vil fremme det her? Og vi rækker hånden ud og siger, jamen, prøv at høre, vi bakker fuldt op om, at man får investeret mere i blandt andet cykelinfrastruktur. Og det her med, at hvor mange penge, der går til veje og til biler og alt muligt andet. Vi skal huske på, at 8 ud af 10 transportkilometer i Danmark, de bliver kørt i bil, så det er jo kun helt naturligt, at bilen er stadigvæk det, der flytter Danmark. Cyklen, jamen, den har haft nogle trange kår, og der har været faldende, skal vi sige, brug af cykel, fordi vi bliver rigere, og fordi der sker en centralisering rundt omkring i landet, så der bliver meget langt at køre. Og det er nogle kræfter, som jo er politisk bestemt langt hen ad vejen, og udtryk for, hvordan vi gerne vil indrette samfundet, som man kan sige. Så der er nogle grundlæggende kræfter, der trækker i en retning, men på bilisternes vegne, fordi vi er også cyklister, jamen da, så peger vi bare på, at det handler om at få den bedst mulige mobilitet for pengene, og det skal være en sikker mobilitet, hvor folk føler sig trygge også.
1: Så I rækker hånden frem, og så håber jeg, at I vil tage hinanden i hånden herfra og tale videre om det. Tak begge to.
7: Selv tak.
6: Velbekomme.
1: Torben Lund Kusk, politisk chef hos FDM, og Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet. Tyv, kriminel, sådan lød anklagerne fra Argentinas præsident Javier Milei mod Brasiliens præsident Luis Lula da Silva under et besøg i Brasilien i weekenden. Og de ord faldt ikke i god jord hos den brasilianske regering ifølge BBC har Brasilien nu tilbagekaldt sin ambassadør i Argentina i protest. Lasse Yde Hegnet, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Du er antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de her to landes præsidenter, altså Argentinas og Brasiliens, ikke bryder sig særlig meget om hinanden. Men hvad er det nu, der får Brasilien til at hjemkalde sin ambassadør i Argentina?
8: Det er jo fordi Javier Milei går ind og blander sig i det, der bliver til den brasilianske valgkamp, fordi han sagde de her lidet flatterende ting om Lula til et arrangement, hvor han støttede Flavio Bolsonaro som kommende præsidentkandidat i Brasilien, og det er altså sønnen til den tidligere præsident Javier, eller og noget af den stil, Bolsonaro, som Bolsonaro, sådan var det, som jo ikke længere kan stille op. Så på den måde får han jo fornærmet både det nuværende brasilianske præsidentskab også markeret nogle ganske stærke linjer i sydamerikansk politik, og det bryder Lula sig selvfølgelig ikke om, så han er nødt til at sende et signal til Argentina om, at I skal ikke blande jer i vores interne politik.
1: Ja, og det har han jo så i fuld gang med, Javier Milei. Han deltog i det her partikonvent i storbyen São Paulo i Brasilien. Et partikonvent for det liberale parti, altså Jair Bolsonaros parti, den tidligere brasilianske præsident. Og Javier Milei, han havde masser af positive ord at sige om Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som du også nævner, som altså har overtaget sin fars plads i spidsen for det liberale parti.
9: Pero por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo.
1: Ja, han taler om, at det tavse flertal får en stemme med Flavio Bolsonaro her. Hvorfor er det vigtigt for Javier Milei at blande sig eller fremhæve Flavio Bolsonaro?
8: Det er det, fordi Milei ligesom stiller sig ind i den her ideologiske kamp, der jo har foregået i Latinamerika de sidste snart 100 år mellem venstrefløjen og højrefløjen, hvor det står ret stærkt. Og Milei har jo et stort ønske om, at flere og flere lande i Sydamerika, de også kommer til at træde ind på højrefløjen, hvor han jo står forholdsvis langt ude på fløjen og har gjort nogle ret spektakulære ting i Argentina. Han drømmer selvfølgelig om, at han får noget støtte, så det er egentlig, fordi han ser sig selv som en international højrefløj, eller som en leder på en international højrefløj, og det vil han selvfølgelig gerne have bredt ud til Brasilien igen.
1: Ja. Der er valg i Brasilien til oktober. Flavio Bolsonaro, har han en chance for at overtage magten fra Lula?
8: Ja, det har han jo i den forstand, at der ligger et ret stort højredrejning generelt i Latinamerika. Jeg ser på det som en sort bølge, altså lidt et modsvar til det, man havde i nullerne, som man kaldte den lyserøde bølge, hvor Lula blev præsident første gang. Hvor mange lande i Latinamerika svingede lidt til venstre og lå lige en tand til venstre for midten. Nu har vi sådan en bevægelse, hvor rigtig mange sydamerikanske lande trækker mod højre. Næsten alle de seneste valg i Sydamerika, de endte med en højrefløjspolitiker, som vinder senest i Colombia og i Peru. Så Flavio Bolsonaro kommer til at få en chance, både på grund af sit navn og hans fars eftermæle, men også på grund af, hvad kan man sige, den vej, de politiske vinde, de blæser.
1: Mm. Hvor alvorligt vil du sige, krisen, hvis man kan kalde det, er mellem Argentina og Brasilien, efter at man nu har trukket sin ambassadør hjem til Brasilien igen?
8: Jo, men det er jo en løftet pegefinger at sige, hertil er ikke længere. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at krisen bliver voldsomt meget større end det her, medmindre Milei selvfølgelig fortsætter. Men altså, sådan er det jo på tværs af at mange latinamerikanske lande, da Gustavo Petro, Colombias første venstreorienterede præsident nogensinde, han røg i infight med en anden højreorienteret, Nayib Bukele fra El Salvador. Der frøs de relationer også lidt ned. Nu har Colombia så lige valgt en højrefløjspolitiker som ny præsident. Han blev indsat her senere på året. Gav vide, om de relationer så ikke bløder lidt op igen. Så det er jo ikke, fordi det sådan er en stor krise mellem de her to lande, men det er jo i højere grad en politisk krise eller en ideologisk krise.
1: Mm. Mange tak, Lasse Ydehegnet.
8: Velbekomme.
1: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika, og så i øvrigt også vært på P4 Bornholm. Klokken er 17.
10: I Spanien og Frankrig kæmper de stadig med at få styr på de store naturbrande, der hærger der. I Frankrig er 220.000 mennesker evakueret i området Gironde. Og i Spanien har særlig Avila-provinsen, der ligger små 100 km vest for Madrid, været hårdt ramt. Og ifølge den spanske indenrigsminister, så vil arbejdet med at få kontrol med brandene være helt afgørende i dag og i morgen. For på onsdag ændrer vejret sig til ugunst for brandfolkene. Men han er optimistisk. Vi er fortrøstningsfulde. Vi har næsten 3.000 brandfolk på sagen, der arbejder på land, til vands og i luften, siger den spanske indenrigsminister Fernando Grande Malasca. Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn. Du er uddannet brandmand og indsatsleder. Hvad er det med vejret, der gør, at det skal gå så hurtigt lige nu i Spanien?
11: Jamen, det er som han siger. Lige nu der er vejrforholdene mere gunstige, fordi det ikke er så varmt. Og det vil sige, at luftfugtighed og så videre, den er højere, og det vil sige, at branden den dæmper sig en lille smule, og så har man mulighed for at indsætte bedre på branden, end frem på onsdag, hvor varmen den så kommer igen, hvor luftfugtigheden bliver lavere, og så kan branden også sprede sig hurtigere.
10: Hvor stor en opgave er det at få sådan nogle brande under kontrol?
11: Jamen, det er svært, og som det ser ud nu her, hvor der har været tørke i længere tid, hvor der har været varmt, så tør branden eller jorden også ud i dybden, og det gør det ekstra svært at slukke, fordi så begynder branden at krybe nedad, og det kræver lidt ekstra ressourcer at få slukket det.
10: Og hvad er det med ilden, der kan gå under jorden?
11: Jamen, når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden, og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme, og så skabe en spredning på den måde.
10: Tak skal du have, Kent Balhorn. Den seneste melding fra branden i Gironde i Frankrig er, at situationen nu er stabil, men ikke under fuld kontrol endnu. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og også tidligere dømt. Og det får mange til at spørge, hvorfor han var på fri fod. Men det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, sagde den tyske kansler Friedrich Merz på et pressemøde i eftermiddag.
12: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
10: Men en ting er helt klart. Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at reagere klogt og bestemt, lød det fra Merz. Også blandt de berlinere, vi har talt med, undrer mange sig over, hvorfor den formodede gerningsmand var på fri fod.
13: They ought have taken him into a prison.
10: De burde have sat ham i fængsel, men de slap ham fri, og det var en fejl, siger Sabine.
14: On the one hand, shocking, on the other hand, it seems like.
10: Og Jonathan her siger, at det både er rystende, og det er et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst. Den 21-årige formodet gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Selvom Tour de France er slut, så er cykelsommeren overhovedet ikke slut. På onsdag begynder cykelløbet PostNord Danmark Rundt. Og det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner. Den belgiske rytter Wout van Aert har i dag bekræftet, at han er med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
15: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, at alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
10: Wout van Aert har blandt andet 10 etappesejre i Tour de France på CV'et, og så vandt han faktisk også PostNord Danmark Rundt i 2018. Og udover at kunne nyde det flade danske landskab, så kan Wout van Aert se frem til at hilse på sin holdkammerat Jonas Vingegaard, der måtte forlade Tour de France efter et styrt og et brækket kraveben. Vingegaard er nemlig med ved startceremonien i sin hjemby, Glyngøre, inden anden etape begynder. Enkelte byer, lidt sol, lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling, og fra 15 til 19 grader. Pernille Stigsdal havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.

0: Skovbrændene fortsætter med at hærge i Sydeuropa også i dag, og selvom stigningen i naturbrænde i høj grad kan tilskrives klimaforandringer, så er landskabet mange steder også blevet mindre robust over for ild. Det skyldes ikke mindst, at meget brandbart materiale får lov til at blive liggende derude i modsætning til tidligere. Så hvad gør vi? Det spørger jeg en ekspert i skovbrugsvidenskab om lidt senere. Vi skal også i denne time endnu en gang vende det fodbold-VM, som blev kritiseret undervejs, ikke mindst fordi Donald Trump ringede til FIFAs præsident og fik annulleret en karantæne til en amerikansk stjernespiller. I nat har Gianni Infantino så reageret. På sociale medier afviser han anklagerne og skriver blandt andet, at mens omverdenen splitter, så samler FIFA. Vi ser på, hvorfor han vælger at svare igen på den måde. Og så når vi blandt andet også ud i den danske natur, hvor bæveren vinder frem. Selvom bæveren gør mange gode ting for naturen, så kan den også skabe problemer for fiskebestanden. Og derfor ønsker Sportsfiskerforbundet at få talt dem op. Om bæver og meget andet her i anden time af Bitter Orientering, hvor verden stadigvæk er mig, Søren Carlsen. En 19-årig mand var i går involveret i en alvorlig dødsulykke nord for Holstebro. I krydset mellem Struer Landevej og Nordre Ringvej kørte han med høj fart ind i en stationcar, ind i en bil, der holdt for rødt. Inde i bilen sad et ægtepar, en 45-årig mand og en 36-årig kvinde, som begge blev dræbt på stedet. I dag var der så grundlovsforhør ved retten i Holstebro. Den 19-årige kunne ikke selv være til stede, da han fortsat er indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Med os har vi Lasse Fjord Nielsen, DR's reporter i Midt og Vest. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Må jeg lige rette dig først? Jeg hedder Lars
0: Fjord Nielsen. Hvad sagde jeg dog?
1: Du sagde Lasse Fjord Nielsen.
0: Nej, men altså, du hedder Lars. Det er fordi, jeg lige har haft en Lasse igen.
1: Det er helt i orden.
0: Ja. Lars Fjord Nielsen selvfølgelig, DR's reporter i Midt og Vest. Du er til stede ved grundlovsforhøret i dag. Hvad ved vi om sigtelsen efter det møde?
1: Vi ved, at den 19-årige mand er sigtet efter straffelovens paragraf 241, der handler om uagtsom manddrab. Og i det her tilfælde, der er det uagtsom manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Og det er fordi, at politiet mener, at der både har været alkohol og meget, meget høj fart involveret i den her ulykke.
0: Mm. Hvilken straf gik anklageren efter?
1: Anklageren gik efter 4 ugers varetægtsfængsel til at begynde med. Og det er jo så, som jeg har nævnt, fordi der har været særligt skærpende omstændigheder, som gør, at hvis han bliver dømt i den her sag senere, så kan han risikere fængsel i helt op til 10 år. Og det er jo fordi, at der er 2 særligt skærpende omstændigheder. Den ene, at politiet fandt 3 øldåser i og omkring bilen hos manden, som man mistænker, at der har været alkohol involveret. Det er godt nok ikke lige blevet bevist af en blodprøve endnu, men det er teorien. Det andet er, at vidner fortæller, at der var så høj fart op til ulykken, at det alene kunne udløse det, man kalder vanvidskørsel, altså når man kører 100% hurtigere, end man må på strækningen.
0: Ja, ja, hvor mange vidner, ja, hvad har politiet af vidner til det her?
1: Der er adskillige vidner, både der har set det, men også som har optaget det via dashcam-optagelser. Der var blandt andet et vidne, som anklageren læste op og viste en video fra. Det var en sygetransport, der var kommet kørende på Holstebro motorvej lige før ulykken. Der ser man, han kommer kørende sygetransporten med omkring 90-100 km i timen. Og så ser man en sort Audi brage forbi med noget, der ligner næsten lysets hastighed. Han forsvinder ud i horisonten på et splitsekund, og adskillige andre vidner siger, at han formentlig har kørt omkring 200 km i timen op til ulykken. Han zigzagger på motorvejen, og i flere tilfælde overhaler han i nødsporet. Da han så når lyskrydset for enden af motorvejen, der kører han over for rødt, og fortsætter så en 400-500 meter ned ad vejen til det næste lyskryds, hvor ægteparret så holder for rødt, og det er så der, han brager op bag dem.
0: Han er som sagt indlagt, den 19-årige. Han skulle ikke være i livsfare, forlyder det. Nu er han så varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab. Har vi noget indtryk af, hvordan forsvaret kommer til at forholde sig her?
1: Ja, altså først så vil jeg lige sige, at han ligger på Aarhus Universitetshospital på intensivafdelingen. Han skulle opereres i hofte og skulder i dag, og han er under observation for indre blødninger. Han har brækket armen og lårbenet, så han kunne selvfølgelig ikke være til stede i retten i dag. Hans forsvarer, Peter Hvid, satte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet var skærpende omstændigheder, eller om man kunne bevise, at der var skærpende omstændigheder i den her sag. Fordi, som for det første siger han, jamen de her vidner, der har set ham køre 200 km i timen, de har ikke set ham, da ulykken skete. De så det få minutter, eller få kilometer før det skete, så man kunne måske godt tænke, at han havde bremset op efterfølgende. Og så siger han også, at da 19-årige blev fundet liggende i rabatten, efter han var fløjet, altså da han ramte ægteparret, der fløj han simpelthen hen over krydset og ramte en græsrabat på den anden side af krydset. Der blev han fundet med en insulinsprøjte i armen, og derfor så siger forsvaren, kunne der være tale om et insulinschok og ikke alkoholkørsel her. Så han prøvede på forskellige måder at modbevise det her med de skærpende omstændigheder, men den gik dommeren ikke med på, han fulgte anklagerens krav om 4 ugers varetægtsfængsel.
0: Ja, fordi ved vi, om han var spirituspåvirket eller ej?
1: Nej, altså, der er jo selvfølgelig blevet taget blodprøver fra ham, han ligger jo på et sygehus, og selvfølgelig er der det, men der findes indtil videre ikke en promille, man kunne sige noget om. Det eneste, man ved, det er, at der blev fundet 3 øldåser i og omkring bilen. Og der siger forsvaren så også, jamen det alene er heller ikke

0: Europa mere end 300.000 mennesker er indtil videre blevet evakueret på grund af brandene i Frankrig og Spanien, og mange tusind hektar er brændt ned. Sidste år brændte omkring 1 million hektar ned i Europa hen over sommeren, men ifølge EU's kommissær for krisehåndtering, Hadja Lahbib, kan den rekord blive overgået i år, fordi sæsonen for naturbrande er startet tidligere i år simpelthen. Samtidig forudsiger meteorologer endnu en hedebølge, så vi kan forvente endnu flere skovbrande, siger hun til BBC. Men når naturbrandene er blevet voldsommere de senere år, så skyldes det ikke bare vejret og klimaet. Det handler også om, at naturen er blevet mere brandfarlig, kan man sige. Jørgen Bo Larsen, god eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du er professor emeritus inden for skovbrugsvidenskab ved Københavns Universitet. Du siger, at landskabet i Middelhavsregionen er mere sårbart over for naturbrande, end det var for 50 år siden. Hvad er forklaringen på det?
1: Ja, altså forklaringen er sådan set den, at hvis man skal have en brand, så skal der jo være en gnist, og så skal der være ilt, og så skal der være noget brandbart. Ikke også? Og ilt er der masser af, og gnister er der masser af. Men det brandbare, det er jo det, der har ændret sig. Og går vi tilbage til hele Middelhavsregionen, lad os sige før 2. verdenskrig eller lige efter, så var det jo, landskabet var jo intensivt udnyttet af lokalbefolkningens små bønder, som havde deres husdyr, som gik rundt og græssede. De græssede også i skovene. Og samtidig levede disse mennesker jo et ret enkelt liv, hvor de samlede kvæs og samlede grene og huggede træer ned, således at de havde ved til at varme sig på om vinteren og koge mad på. Og det, der så er sket efter 2. verdenskrig, det er den form for subsistensøkonomi, som de der enkle mennesker havde, det kunne de ikke leve på, og de er alle sammen flyttet til byerne, og så er landskabet blevet overladt til sig selv, og efterhånden er det så også overladt til alle nordeuropæere, som nu skal ned og købe de der små stenhuse, hvor de så skal få lidt sol og hygge sig.
0: Ja.
1: Men det vil sige, at hvis man ser billeder fra, lad os sige, 30'erne eller 40'erne eller op i 50'erne, af de der områder dernede, så var det relativt skovløse. Det var relativt bare områder, hvor dyrene gik og græssede. Det vil sige, der var ikke noget tørt græs. Og det var den set, det er det, hvor brændene altid starter. Og der var ikke meget på skovbunden, var der ikke mange kviste eller mange grene. Så hvis der kom en brand, så blev den ikke særlig voldsom, og den kunne hurtigt slukkes.
0: Ja, men det lyder så også som om, vi har fået mere natur og mindre opdyrket land, for eksempel. Er det i sig selv et problem, når det handler om risikoen for skovbrand?
1: Ja, det kan man jo godt sige, fordi naturen har jo slået tilbage. Altså igennem århundreder har disse områder, jeg går helt tilbage til romerne og tidligere måske, så har de områder været sådan relativt intensivt dyrket med husdyr osv. Og holdt i meget stram, i meget kontrol. Og så er jo naturen slået tilbage. Det er så blevet forstærket af, at man mange steder har plantet ikke hjemmehørende nåletræer. Og nåletræer brænder altså væsentligt nemmere end løvtræer. Så du har jo ret i, at man har fået mere natur tilbage, og man har fået mere biodiversitet også i disse områder. Men det er jo gået på bekostning af, at disse landskaber er jo væsentligt mindre robuste i relation til brand. Og brandfar har der altid været. Fordi der er så meget ophobet dødt materiale og græs på skovbunden, og at de så også strækker sig over så store arealer, således at når der først kommer brand, og der er masser af brandbart materiale, så bliver det utroligt svært for brandslukningsfolken at få inddæmmet branden. Hvis det så samtidig er vi inde i en periode, hvor det bliver varmere, og det bliver mere tørt, og der bliver måske mere vind, så har man den der meget giftige cocktail.
0: Kan man gøre noget for at gøre et landskab, som det vi ser i de her regioner, mere robust over for naturbrande i fremtiden?
1: Ja, det kan man jo gøre, hvis man ligesom vender tilbage til den gamle måde at dyrke landskabet på, men der er ikke noget økonomisk rationale i at gøre det. Så skal man jo så gå ind og helt bevidst ofre penge på at nedbringe mængden af brandbart materiale. Og det er jo det, som man for eksempel gør. Jeg har lige været i Nordvestamerika og set på, hvad der sker med de der sequoia, de der kæmpe træerne i Sierra Nevada, Og der har

0: man jo også undgået at fjerne det der døde materiale, og nu gør man det jo med kæmpe indsatser, samler man de døde grene, og så på et tidspunkt, hvor branden ikke kan blive voldsom, så brænder man det af i små eller større stakke. Så det er et vældig kostbart eksperiment, man er i gang med. Men det, der sådan set er det største problem, det er jo ikke så meget, at de der naturen brænder, fordi den kommer jo tilbage igen. Det er et problem ved skove, som skal producere træ, og som efterhånden er blevet store træproducenter. Hvis det brænder, så er der et økonomisk tab. Men det største tab, det er jo, at man i de sidste 50-70 år, så har man jo begyndt at udvikle beboeliger ind i disse brandfarlige områder. Og det er jo så der, hvor vi havner i situationer, som vi for øjeblikket hører, nu skal man evakuere her, nu skal man fjerne folk der, og husene brænder ned. Det er jo et kæmpe problem.
1: Ja, og det er jo, det er jo også en udfordring, hvis vi gerne vil have mere natur, og måske også gerne vil bo i den. Findes der slet ikke nogle løsninger, som tager hensyn til begge dele? Altså, at man kan mindske risikoen for brandfare, og samtidig bevare en natur rig på biodiversitet, som vi også kan bo i?
0: Altså, det man selvfølgelig kan sige, det er, at den gamle landskabsform, som man havde med bræssende husdyr osv., er også meget biodiversitetsrig. Det prøver man også at bevare. Altså, man prøver at bevare de der olivenlunde osv., som jo er kunstprodukter, men det har jo en 2-3.000 årig kulturel historie, og der er også knyttet særlig mange biodiversitetselementer i det. Så altså, en ting kunne jo være, at man i højere grad forsøgte at bevare disse gamle kulturlandskaber. De er jo også smukke. Men andre steder må man jo måske bare sige, jamen, så må naturen brænde, men så skal man skille bebyggelse og bebyggelsen ud og have andre steder, hvor branden ikke kan løbe ind i. Så det vil sådan set være det, jeg vil foreslå, at man i højere grad gjorde.
1: Ja.
0: Men altså, jeg er ikke ekspert i brand og i skov og sådan noget, men det er jo det er et helt andet dimension, man skal ind og håndtere et landskab på,
1: ja.
0: Som jo kræver masser af både lovgivning og så videre.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, at man bliver nødt til at erkende, at det ikke bare er et spørgsmål, om man nu får vi klimaændringer, og det bliver værre, og det gør det jo dernede. Det er der ingen tvivl om. Men også, at man faktisk har gjort ved at, lad os sige, give så meget tilbage til naturen og lade brandbart materiale hobe op i den mængde, som efterhånden er der, så har man gjort landskabet utrolig sårbart over for branden. Og når branden så kommer, så kan det brede sig over kæmpe arealer.
1: Ja, og det er det, vi ser noget af lige nu.
0: Det er det, vi ser nu jo.
1: Ja.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Og der kan man så sige, ja. Jamen et landskab, som der er, nu skal jeg ikke fortsætte det.
1: Nej, det er fint, Jørgen Bolas. Jeg tror, vi slutter den her. Du skal have tusind tak.
0: Ja, det er godt. Ha' en god dag.
1: I lige måde, professor Emeritus inden for skovbrugsvidenskab ved Københavns Universitet. Som en del af den grønne trepartsaftale har et flertal på Christiansborg afsat 10 milliarder skattekroner til en relativ ny teknologi, i hvert fald i klimamæssig forstand. Der tale om pyrolyse, en proces, som for eksempel bruges, når vi skal rense ovnen hjemme i køkkenet. Men når vi taler om pyrolyse i forhold til den grønne omstilling, så består processen i, at for eksempel halm og afføring fra dyr under meget høje temperaturer bliver forvandlet til små sorte biokul. Kullet kan binde CO2 i mange år og dermed bidrage til et grønnere landbrug og til, at vi når vores klimamål. Og det lyder jo sådan set meget godt. Men i et interview med Jyllandsposten advarer Sten Bitsch, som er direktør i Vestjyllands andel, mod at satse så mange penge, altså 10 milliarder, på den her teknologi. Han repræsenterer 4.000 danske landmænd, som altså er dem, som efter planen skal have kullene spredt ud på deres marker. Martin Lynell Christensen, formand for brancheforeningen Pyrolyse Danmark, er med. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Advarslen her, den går altså på, at der er mange usikkerheder forbundet med pyrolyse, både når det gælder miljø og sundhedskonsekvenser, og hvorvidt man overhovedet kan få de her mange CO2-reduktioner. Er du enig i præmissen, altså den helt grundlæggende præmis, at der er mange usikkerheder forbundet med pyrolyse?
2: Nej, men jeg tror, jeg vil give ham ret i, at der er som en masse andre klimainitiativer og, hvad kan man sige, opskaleringer af grøn teknologi i den fart, som vi har brug for, jamen det rummer jo usikkerheder, og det rummer usikkerheder for alle mulige ting. Det kan være alt lige fra markedskonjunktur til lokal appetit til noget helt tredje. Men jeg er uenig i, at selve teknologien rummer en masse usikkerheder, fordi teknologien den er både moden og kendt over hele verden. Og vi ved i dag, at 90% af de negative emissioner, som er dokumenteret og leveret på verdensplan, det kommer altså fra biokul. Så teknologien og biokullet i sig selv er fuldstændig veldokumenteret, og det virker, og det virker faktisk også i den virkelige verden.
1: Så vi ved tilstrækkeligt om de konsekvenser, der kan være ved at bruge den her teknologi?
2: Vi kan altid blive klogere, og jeg ved også, at der er undersøgelser, der stadigvæk pågår, og vi skal naturligvis blive så kloge, som vi overhovedet kan. Men jeg tror, at vi efterhånden er nået til et punkt nu, hvor vi også må bide til bolle og sige til os selv, vi står også over for en klimaudfordring. Nu smuglyttede jeg lige på det seneste indslag, og det viser jo bare konsekvenserne, hvis ikke vi gør noget i den grønne omstilling. Jamen, det rykker tættere og tættere på, og det bliver mere og mere alvorligt for helt almindelige mennesker. Så vi er jo også nødt til at handle, og vi skal selvfølgelig handle på et oplyst grundlag. Vi skal blive ved med at blive klogere, vi skal blive ved med at optimere, og det kommer vi også til at gøre inden for pyrolyse og biokul, som årene går. Men vi er også nødt til på et tidspunkt, og det er jo derfor, regeringen har lagt op til at lave det her udbud,
1: ja.
2: Jamen så må vi også få nogle biokul ud. Og,
1: lad os prøve at se på nogle af de usikkerhedspunkter, som har været fremhævet. Jyllandsposten har blandt andet kunne fortælle om en række naboer til pyrolyseanlæg, et pyrolyseanlæg ved Smidstrup i Nordjylland, som mener, at de bliver syge af det her anlæg. De har oplevet symptomer som næseblod, blister i munden, røde blamager på huden, hovedpine og så videre. Men til den her historie, der hører, at der også er mange borgere, som ikke er blevet syge, og at 29 borgere er blevet undersøgt ved Aalborg Universitetshospital, uden at man har kunne dokumentere en årsagssammenhæng. Så altså, selvom der ikke er dokumenteret en sammenhæng, er det så en historie, eller de her historier, bekymrer de der så?
2: Jeg vil sige, det gør selvfølgelig stort indtryk på mig, når der er helt almindelige mennesker, der stiller sig frem og siger, at de har det dårligt, og at de tror, at det har en sammenhæng med en industri. Men jeg må også bare sige, at der findes jo pyrolyseanlæg mange steder i landet, og vi har jo ikke oplevet noget lignende fra naboer til andre anlæg. Men jeg vil jo gerne slå fast, at det er ikke, og det skal ikke være farligt at bo ved siden af et pyrolyseanlæg. Og det er jo også det, som jeg forstår, at lægerne i Nordjylland er kommet frem til, at der ikke er en årsagssammenhæng.
1: Og det er jo en stor økonomisk risiko for skatteyderne at tage, når der bliver postet 10 milliarder i en teknologi som pyrolyse her. Og når du så hører, at dem, som skal have kullet spredt ud på deres marker, altså landmændene, sætter spørgsmålstegn ved teknologien, er du så bekymret for, om landmændene overhovedet vil bakke op om det her?
2: Altså, jeg vil først og fremmest sige, at i forhold til de 10 milliarder skattekroner og den risiko, der bliver løbet der, så vil jeg anse risikoen for meget, meget lille. For det er sådan, i det udbud, som der bliver lagt op til, at der skal virksomhederne levere selve CO2-reduktionen, før de får en eneste krone. Det vil altså sige, at virksomhederne skal ud og selv bygge anlæg, selv finde deres biomasse, selv lave biokullet, få det ud på en mark, konstatere, at det ligger derude, og først der, så får man betaling for den CO2-reduktion, man har lavet. Så det svarer jo lidt til at gå ned i supermarkedet, tage en liter mælk og betale og gå ud igen. Så det er jo, som man kender, helt normalt gængs praksis. Og det betyder jo også, at der jo ikke er nogen, der får nogen penge, medmindre de leverer. Så den danske stat og de danske skatteydere får jo den klimaeffekt, som der bliver leveret, og ikke mindre.
1: Men hvad siger du til den skepsis, som åbenbart er blandt nogle landmænd?
2: Ja, men jeg ved ikke helt, hvor den skepsis den er opstået, fordi nu har jeg selv bevæget mig rundt blandt landmænd og landbrugsrådgiver osv. I noget tid, og jeg kan ikke helt genkende, at der ikke skulle være interesse. Jeg skal ikke kunne sige, hvor stor eller hvor lille den er, men jeg fornemmer da i hvert fald, at der er stor interesse for at blive klogere og på at finde ud af, hvordan landbruget kan være med til at omstille sig i en mere grøn fremtid. Så jeg ved ikke lige helt, hvor mange af de her landmænd, som føler sig hørt, når man går ud og siger, at jeg tror ikke, I vil have det på jeres marker. For jeg kan i hvert fald ikke genkende det for de samtaler, jeg har med Landbrug Fødevare, Seges og alle mulige andre.
1: Det handler først og fremmest om at reducere CO2-udslippet fra landbruget her. Da man indgik landbrugsaftalen i 2021, der satsede man på, at pyrolyse kunne sikre landbruget en CO2-reduktion på 2 millioner ton i 2030. Nu er målet for, hvor store reduktioner det kan bidrage med, så faldet drastisk. Trepartsaftalen, der lægger man op til, at pyrolyse i 2030 kan bidrage med CO2-reduktion for landbruget på 0,3 millioner ton, altså væsentligt lavere end det, der lå i den oprindelige landbrugsaftale. Så hvor meget kan vi få reduceret CO2 med det her pyrolyse? Altså, hvor meget batter det?
2: Altså, hvis vi absolut ikke gør mere nu, eller mindre nu, så er vi et sted, hvor vi kan med de anlæg, der er i Danmark, og som er under opførsel i Danmark, så rammer vi lige omkring 55.000 ton. Så det vil sige, at vi er jo på en stejl læringskurve, og vi håber jo, at investeringer og rammevilkår følger med. Og det er også derfor, at vi er rigtig positive over for, at der kommer et udbud, fordi det er jo også en måde at give den her teknologi et skub, der kan gøre, at vi kan accelerere, og vi kan levere det, som forventes af os. På samme måde, som man jo har gjort på vind og på elbiler og på sol og på alle mulige andre klimateknologier, som man jo kan se virker, så siger man fra statens side, okay, lad os lige give det her et skub, og se, om vi ikke kan få det maksimale ud af det. Og det ser jeg udbuddet som en klar forlængelse af.
1: Vi må se, hvordan det går, både med CO2-reduktionen og med interessen for det. Tak, Martin Lynell Christensen.
2: Det var så lidt. God dag.
1: I lige måde, formand for brancheforeningen Pyrolyse Danmark. Der har været meget kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino under den netop overståede VM-slutrunde i Mexico, Canada og USA. Men i aftes, der skrev Gianni Infantino så et svar til alle kritikerne. I brevet skriver Infantino blandt andet til dem, som med deres penne og papirer eller bag deres skærme spreder had og falske rygter, vil jeg sige, at mens I sidder bagved, så står vi i FIFA i forreste linje, organiserer, arbejder hårdt og leverer det bedste show i verden. Mens I splitter, samler vi. Min kollega Mathias Holm har spurgt Niklas Stein, som er vært på Mediano Fodbold og redaktør på magasinet Jennings, hvordan han læser brevet fra Infantino her.
3: Jeg læser det egentlig først og fremmest som en erkendelse af, at den her kritik, som der har været af Gianni Infantino og FIFA og de her kontroverser under VM, men også op til VM, at det er noget, som også fylder hos Infantino og FIFA, for jeg personligt og sådan arbejdsmæssigt været i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en kritik, som egentlig nåede ind til FIFA, for vi har snakket meget om, at det er mest sådan i vestlige medier her i Danmark, og sådan at vi er gået op i de her sager, om det så har været Balogun-sagen med det her røde kort, det kontroversielle røde kort, eller omstødelsen af det røde kort, under VM, eller om det har været tildeling af VM i Saudi-Arabien og VM i Katar osv. osv. Om det egentlig har fyldt inde hos FIFA, det har været tvivl om, det har gjort, men jeg ser det her brev som erkendelse af, at det er noget, der går FIFA på, det går Infantino på, og at det er derfor, han gerne vil svare igen. Der er jo mange ting, der har fyldt under VM, og det er sådan helt opridset, så det er mange ting i det her brev, når at komme omkring, og det er primært knyttet til det VM, altså nu er det selvfølgelig også VM i Katar og VM i Saudi-Arabien, tildeling af det, som også er kontroverser eller noget, Infantino har fået kritik for, men lige i forhold til det her brev, så er de ting, der var under VM, som fylder, altså Balogun-sagen, det her med, at Donald Trump jo ringede til Gianni Infantino for at diskutere en karantæne, som den amerikanske stjernespiller Balogun fik under VM, og så blev den karantæne så efterfølgende omstødt, og så behandling af det iranske landshold, som jo oprindeligt skulle have haft deres VM-lejr i USA. Det blev så lavet om på grund af situationen i Iran, krigen i Iran, blev lavet om til, at de i stedet for skulle være i Mexico, og så skulle de så rejse ind og ud til deres kampe i USA fra Mexico på dagen. Og desuden har der været visumproblemer, flere af den iranske stab under VM fik ikke lov til at rejse med landsholdet. Og så har der jo været visumproblemer på andre områder. Altså, der var også meget diskussion om den her somaliske dommer, Omar Atan, som skulle have dømt ved VM, som ikke fik lov at rejse ind, og derfor var nødt til at rejse tilbage til Somalia, selvom han skulle have været den første dommer fra Somalia, som skulle have dømt. Det er sådan de her ting, som han refererer til som den her kritik, som han jo mener, det skriver han jo, det er jo meget lidt diplomatisk i forhold til, hvad man plejer at høre fra FIFA, skriver jo, at det er folk, som, og nu citerer jeg direkte, gemmer sig bag pen og papir og skærme, som udelukkende spreder had, som ikke vil fodbolden det godt, og ikke gider at tage del i den kærlighed, som fodbold er. Det er jo det, han skriver Infantino, så det er jo egentlig ret voldsom retorik fra en FIFA-præsident, som jo skal, hvad skal man sige, selvfølgelig skal være ambassadør for hele fodbolden, og selvfølgelig også derfor skal fremhæve de positive ting, der var ved det her VM, som der ved Gud også var mange ting ved. Det skal han fremhæve, selvfølgelig, men man må i den grad sige, at han også taler, eller hvad hedder det, etablerer en meget stor kløft mellem de kritikere, som der også er. Han adresserer så ikke, hvem de kritikere er, men det er jo svært at læse det andet, end at det i hvert fald ud over de fans, som er imod ham, især også er pressen. Og det er jo det, jeg i hvert fald tolker som, når han skriver pen og papir, at der er nogen, der gemmer sig bag pen og papir. Det er pressen, der er bag ham. Nu er jeg så selv som journalist selvfølgelig argumenterer for, at det er pressen, der gør sin opgave og prøver at få svar ud af FIFA Infantino i forhold til de her kritikpunkter, der er. Og det skal også siges, at det har han i den grad ikke for vane at stille op til interviews, han stiller op til en pressekonference i starten af VM, hvor man ikke fik lov, hvor han ikke gennemgik alle spørgsmål, men tog dog imod en del spørgsmål, men det var så også den første pressekonference, han havde givet i flere år. Han har også lagt den her skrivelse ud på Instagram og lukket kommentarsporet osv. Så der er jo stadig noget i forhold til det der med, hvem er det egentlig, der gemmer sig? Det tror jeg både pressen vil sige, at det er Infantino, der gemmer sig i forhold til de færre og relevante spørgsmål, der er til nogle af de ting, han håndterer. Og Infantino mener jo så, at det omvendt er andre, der gemmer sig bag en skærm.
4: Ja, nu nævner du selv blandt andet også det her med forholdet mellem USA og Iran, hvor netop at de er blevet kritiseret, hvordan de ligesom har kunne været i USA i begrænset omfang. Stabsmedlemmerne har ikke haft visum og ikke kunne komme ind i landet osv. Der skriver, det nævner han jo også selv i brevet, som du også siger, han skriver i Infantino, mens I spredte had, arbejdede vi utrætteligt på at få en af to lande i krig. Iran kom ind i USA uden episoder eller konflikt, skriver han altså i det her brev. Han fremhæver selv situationen med Iran som et eksempel på, at FIFA samlede frem for splittet. Er det også din analyse?
3: Ja, det er jo et meget, altså hvis man tager den del af historien og kun fokuserer på den og ikke fokuserer yderligere til de tillæg, der skal være til den historie, så kan man jo egentlig godt argumentere for det, men problemet i det, som kritikerne af Infantino mener, at han lidt glemmer i den historie, det er, hvorfor var der overhovedet de her omstændigheder omkring Iran. Og det er jo fordi, der var krigen i Iran, som hans i øvrigt meget gode ven, som man også selv kalder ham, Donald Trump, jo i den grad er medvirkende til, at situationen var, som den er. At situationen og krigen i Iran, at den er, ligesom, hvad skal man sige, er blevet etableret. Og det glemmer han lidt, fordi han bliver også kritiseret rigtig meget, Infantino, for at have det her meget tætte forhold til Donald Trump. Og kritikere mener også, at han i det tætte forhold til Donald Trump, og i at han sidder med i det her Board of Peace, som Trump har etableret, i at Infantino giver ham en ny arbitrær FIFA-fredspris, altså giver Donald Trump det, at han også Infantino går ud over de neutralitetsprincipper, politiske neutralitetsprincipper, der er for en FIFA-præsident, for en fodboldpræsident, og at man også kan tage det med ind i den her historie. Så når han siger, at jamen, nu er der de her omstændigheder omkring en krig, og når det nu er, som det er, jamen, så fik de landsholdet ind i USA på kampdagen, de iranske landshold, jamen, så skal man måske også lige tænke på, at har han så ikke et ansvar også at spille i, at situationen nu er, som det er, Infantino, når han har valgt at sige, som han har udtrykt ved officielle lejligheder.
4: Ja, fordi til slut i brevet, der opfordrer Infantino også sine kritikere til at meditere og reflektere for at finde kærlighed og fred. Han skriver, må I finde fred? Vi i FIFA har fundet vores, og vi kvitter med ved at levere det mest enestående FIFA World Cup. Må fodbolden hæve sig over alt had? Derudover så nævner han også i brevet, at vi oplevede ingen vold, ingen hændelser, 100% sikkerhed, 100% tryghed, kun glæde og lykke. Kun glæde og lykke og fred i FIFA, er det også det, som du vil huske VM 26 for?
3: Ja, altså jeg husker det som et ganske fredeligt VM, så hvad de der ting angår, så har FIFA-organisationen og alle omkring der, de frivillige osv., været rigtig gode til at etablere sådan et VM. Men igen, det er det der med, vil man se, som vi i pressen jo, ikke nødvendigvis vil man se på brudstykker af historien, eller vil man se det hele, og der var bare, eller vi har også bare gået igennem et VM, som er, som har været genstand for en enorm stor skandal i den her Balogun-sag, som ja, personligt ikke synes, eller sådan arbejdsmæssigt ikke synes, at man skal glemme, fordi det jo er blevet fuldstændig dokumenteret, fordi de involverede selv har sagt, at Donald Trump jo ringede til Infantino og gerne ville snakke om den her karantæne til den amerikanske stjernespiller. Og det har et statsoverhoved bare intet at skulle gøre i forhold til at prøve, hvorvidt det så lykkedes eller ej, men prøve at ligesom påvirke en sportslig beslutning på den her måde.
1: Sagde Niklas Stein, som er vært og journalist på Mediano Fodbold og redaktør på magasinet Jennings. Det var vores reporter her på orienteringen, Mathias Holm, som talte med ham. Nogen husker måske billederne og artiklerne om skimmelsvamp på væggene, beskidte madrasser, dårlig ventilation, vinduer, der var ved at falde ud. Det var den virkelighed, som var for nogen af landets værnepligtige rundt omkring på kasernerne, men nu bliver forholdene forbedret med nye eller genrenoverede kaserner. Og indtil de står klar, skal en stor del af de unge soldater i stedet rykke midlertidigt ind i pavilloner. Daniel Brix, velkommen.
5: Tusind tak for det.
1: Du er rådsmedlem i Værnepligtsrådet, som varetager værnepligtiges interesser over for forsvarets øverste ledelse, og så er du selv tidligere værnepligtig. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad var det for nogle forhold, du selv arbejdede under som værnepligtig?
5: Jamen, jeg havde fornøjelsen af at være værnepligtig ved den kongelige livgarde i april i 2025. Og forholdene dengang er ikke ligesom de forhold, som vi ser de værnepligtige komme under nu her til august. Det var snævre forhold, specielt inde på Gøttersgade, som vi også har set indslag om før i tiden. Med rigtig dårlige indeklima og knap så mange muligheder for at få tørre sit tøj og med rigtig lidt plads på de stuer, der var.
1: Mm. Og hvordan så, eller hvordan har forholdene for værnepligtige set ud generelt?
5: Jamen, de har afspejlet den stemning, der har været generelt for forsvaret. Altså, det har været forsvaret i nedskæring i flere årtier, så det har afspejlet sig i landets kaserner rundt omkring i landet. Det er der ingen tvivl
1: om. Mm. Hvor meget snak har der været om det blandt værnepligtige?
5: Der har været en del. Man skal ikke komme udenom, at dårlige forhold, det hjælper selvfølgelig også på sammenholdet, hvis man absolut skal se på den lyse side af det. Det er selvfølgelig bare ikke på den måde, vi håber på, nu når det decideret påvirker deres uddannelse og deres tjeneste, at de forhold ikke er i orden.
1: Ja, fordi jeg tænker, at når du har været her i København i Gøttersgade på kasernen der, så har I måske ikke været blandt dem, der havde de værste forhold.
5: Og jeg tror vi har været deroppe af, ikke fordi at det skal være, der skal gå konkurrence i den, men vi har selv haft vores sager af skimmelsvamp og tagsten, der har været i fare for at falde ned og så videre, mange ting, der er blevet kæmpet for igennem tiden, hvor det bare har været rigtig svært at nå videre med det. Men med ny forsvarschef og med en masse ny holdning fra samfundets side af, så er det bare blevet markant nemmere, også i en fremgang.
1: Ja, fordi hvordan har forsvarets ledelse reageret, når I har påpeget de dårlige forhold?
5: Jamen, i min tid som rådsmedlem, så er de reageret utrolig positivt. Mm. Vi ser den her kommando, der har ansvaret for etablissementet, er rykket under forsvarskommandoen nu, og det har gjort en kæmpe forskel, fordi der er blevet reageret på det. Forsvarschefen var med min tidligere kollega rundt på alle landets kaserner, og simpelthen se med sine egne øjne, hvordan ser det her ud, og så lave direkte aktionslister og opfølgende møder for hvordan det her det skal forbedres.
1: Ja, og nu bliver forholdene så forbedret, som du siger. Og indtil de er gode nok, forholdene, mens renoveringen står på, så skal en stor del af de unge soldater, altså de værnepligtige, bo i pavilloner. Og det siger du, det er en bedre løsning.
5: Det er bestemt en bedre løsning, ja. Det er noget, som vi tidligere værnepligtige godt kan misunde. Det lyder måske ikke så fordelagtigt, at de rykker over i pavilloner, men jeg tror simpelthen, at man skal have et andet blik på det her. Det er modulbygninger. Det er altså helt nyrenoveret med firmandstuer frem for, hvad man har set før, af 10 og op til 12-mandstuer. Så det er noget, der er, det er en massiv forbedring.
1: Mm. Ja, som du siger, der er jo ikke noget, der kan styrke sammenholdet som elendige forhold eller en ydre fjende.
5: Ja, bestemt.
1: Og nu bliver forholdene så bedre. Hvad kommer det til at betyde for fremtidens værnepligtige, at de får bedre forhold?
5: Jamen, det kommer til at betyde, det kommer til at have en mærkbar forskel på deres uddannelse, på deres trivsel, på deres ved og vel. Man skal huske på, at de her værnepligtige, de bor der, og det gør de 5 dage om ugen. Så på den måde, at de simpelthen har bedre levevilkår, gør også, at de kan forhåbentligvis sove bedre og egentlig bare kan fokusere på det, der er allervigtigst, nemlig at blive uddannet til at være dygtige soldater.
1: Hvad er det vigtigste at få forbedret, hvis du skal sige det?
5: Jamen det vigtigste at forbedre, det er egentlig generelt rammer. Altså det kommer lidt an på, hvor man er på behovspyramiden, vil jeg sige, rundt omkring på landets jaserner. For mit eget vedkommende, der vil jeg sige, der havde vi ikke så meget fokus på, hvad kan man sige, sådan noget som mad og uddannelsessteder, fordi der skulle vi lige have styr på, at vi egentlig kunne være nok, altså at kunne have vores ting ind på værelset, og skulle ikke rykkes rundt på grund af svimmelsvamp eller lignende. Så jeg vil sige, det bedste det er nok egentlig, at rammerne omkring det, ting som tørrestuer og klasselokaler, men egentlig også sådan noget, som vi skærer ned i, hvor mange bor der på hver stue, er også en klar fordel.
1: Ja, vi har et mål om, at der skal være flere værnepligtige i Danmark. Hvor stor betydning tror du, det har det her med det her spørgsmål omkring forholdene for de værnepligtige, når det gælder om at tiltrække flere unge?
5: Det har en massiv betydning. Altså en ting er, at vi skal have flere værnepligtige ind, men vi skal også holde i flere af dem og give dem en lyst til at fortsætte. Og i de forhold, som de kommer, eller de har været ind under, så er det måske ikke en virksomhed, man kunne se sig selv fortsætte i, hvis det er det, de har tilbudt. Men med de her forbedrede forhold, så håber vi da bestemt på, at det giver anledning til, at der er flere, der vil fortsætte i forsvaret bagefter.
1: Ja. Om en uge, så er der 1.600 unge, som begynder på den her nye 11 måneder lange værnepligt. Kan du sige til dem, I kan godt være tilfredse?
5: Ja, det kan jeg godt. Så frem de kommer ind i de her nye modulbygninger, så, ja. Så tænker jeg sagtens, at de kommer ind og synes faktisk, det er helt i orden forhold. Det er i firmandsstuer, og det er med plads til egen del. Det er med en kantine, der altid har gjort det rigtig godt. Det er med maksimalt 36 kroner til frokost. Så der er faktisk rigtig mange fordele i selve etablissementet for de værnepligtige, der kommer ind her til august.
1: Mm. Tillykke til dig og til dem, Daniel Brix, og tak for at komme herind.
5: Selv tak.
1: Rådsmedlem altså i værnepligtsrådet. Arten var uddød herhjemme i mere end 2500 år, men gjorde comeback i den danske natur i 1999. Det er bæveren, vi taler om, og som i det her klip svømmer rundt i et vandløb ved Klosterheden mellem Struer og Lemvig. I 1999 blev 18 bævere sat ud i netop det her område, og 21 år efter anslog forskere, at bestanden i Vestjylland var steget til mellem 270 og 315 individer. Og flere bævere dukker op. Der findes eksempler i den danske natur på, at bæverne gennem tiden har spredt sig over 100 kilometer. Og derfor vil Danmarks Sportsfiskerforbund nu have et overblik over, hvor udbredt den her pelsede gnaver er, og særligt hvor den befinder sig. Kåre Manike Ebert, god eftermiddag.
6: Ja, goddag.
1: Fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Hvorfor er det vigtigt for jer i Sportsfiskerforbundet at finde frem til, hvor de her bævere de befinder sig?
6: Det er der flere grunde til. Et, fordi det er fascinerende dyr, der skaber en masse spændende natur derude, og det er jo rigtig vigtigt at vide, hvor den befinder sig henne, og hvor den skaber de her spændende levesteder. Så er der samtidig en indbygget konflikt med en bæver, fordi dæmningerne kan skabe udfordringer både for afvandingsinteresset, altså landbruget, men de kan faktisk også forhindre fisken i at vandre frit mellem vandløbene og havet. For eksempel, det gælder laks og havørret. Men lige nu og her er det egentlig bare et ønske om at prøve at forstå, hvor mange der er, hvorhenne de findes og hvor hurtigt de spreder sig.
1: Ja. Skaber de problemer for jer lystfiskere?
6: Altså lige nu, hvis man spørger en lystfisker, så vil 99 ud af 100 sige nej, det gør de slet ikke. Men spørger man så dem, der har fiskevand i Storåen, hvor vi så har en vild oprindelig laksebestand, der har været siden sidste istid, og i øvrigt den eneste bestand, bortset fra noget nede i Ribe, som klarer sig uden udsætninger. Altså en oprindelig bestand, som er fuldstændig selvreproducerende. Hvis man spørger dem, om bæverne er en udfordring, så vil de sige, ja, det er den nok faktisk. Men det er ikke det, der er vores incitament til at iværksætte den her undersøgelse, eller få folk til at hjælpe os med at melde ind. Det er mere at prøve at forstå, hvor hurtigt spreder arten sig, og måske på baggrund af det, kan man så forstå, hvor mange der så er om 20-30 år, og så har vi jo lige pludselig et landsdækkende fænomen, som vi skal forholde os til.
1: Ja, man kunne godt tænke, at når sportsfiskerne interesserer sig for, hvor mange bæver der er, så er det fordi, at I ser netop en udfordring med, hvis der kommer for mange bæver.
6: Ja, Det kan du sige, men vi er lige så fascineret som alle andre, der holder af bæveren, over at den genskaber områder med vand og natur, som ikke har været der før. Man skal huske på, at Danmark har 70.000 km vandløb, hvoraf de 97% er blevet gravet lige, og så har man altså fjernet vådområderne i forbindelse med vandløbene. Så det, at bæveren går tilbage og skaber de her vådområder, og det kan for eksempel også betyde, at de der områder, der er præget af okkerudvaskning, på grund af, at man har drænet, jamen de bliver fyldt op med vand igen, og så reducerer man belastningen af okker. Bare for at sige, at der er både positive ting, men der er selvfølgelig også negative ting, men der burde jo være plads, fordi vi har 70.000 km vandløb i Danmark, hvor bæveren, hvor de 18-19.000 er beregnet til laksefiskene. Så der burde egentlig være 50.000 km vandløb, hvor bæveren kunne boldre sig. Og så er der en masse søer øvrigt også. Så altså, lige nu og her er der ingen konflikt, bortset fra lige store systemet. Ja.
1: Ja. Ja, og jeg opfordrer så ikke bare sportsfiskere til at følge med i, om bæverne er i naturen. I opfordrer også generelt folk, som færdes i naturen, til at indberette det. Hvad er det præcis, som folk skal lægge mærke til, hvis de skal indberette det her?
6: Ja, det der er med bæveren, det er, at den efterlader nogle tydelige tegn på, at den har været der. Den gnaver træer over, for eksempel. Den laver små dæmninger. Den laver nogle bor i brinkerne. Eller den laver sådan nogle områder, hvor den samler noget føde. Sådan et slags forrådskammer. Og det er jo dem, vi beder befolkningen om at hjælpe os med at registrere ind på arter.dk. Fordi hvis der er gnav, som er relativt nyt, og der er de her dæmninger og så videre, jamen så er der jo god sandsynlighed for, at bæveren befinder sig i området. Og så kan de så give forskerne, der skal ud og registrere det her til vinter. Det giver dem så en mulighed for at prøve at optimere deres søgemuligheder for at finde de her bæver rundt omkring i landskabet.
1: Ja. Kan der efter en sportsfiskers mening også komme for mange bæver i Danmark?
6: Jamen det kan der helt sikkert. Der kan også komme for mange lystfiskere, der kan også komme for mange alt muligt, og balancer selvfølgelig, det er meget med natursyn at gøre, og meget at gøre med, hvordan man forventer. Altså, der er, jeg tror, at bæveren, den splitter nok rigtig mange, men lige nu og her er der altså ikke udfordringer andre steder end i store systemer, og måske nogle få steder i Vestjylland. Og det, vi håber selvfølgelig lidt på, at vi, altså lige nu her er det toppen af isbjerget. Den har kun været i 25 år, den har spredt sig i et ret stort område, og om 20-30-40 år, der vil den sandsynligt være i hele Jylland. Og der bliver man selvfølgelig nødt til at lave nogle retningslinjer, inden før man får fjernet alle vandløb med fisk i, for eksempel, eller får fjernet, for begrænset havørred og laksebestanden, for eksempel, fordi bæveren laver de dæmninger. Så det, jeg tror, vi er på forkant af noget her, som om 20-30 år er et helt andet sted.
1: Held og lykke med at registrere udbredelsen.
6: Ja, tusind tak, og tak fordi I gør opmærksom på det.
1: Selvfølgelig. Kåre Manneke Ebert, fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Om præcis 100 dage skal amerikanerne igen i stemmeboksen, når der på tværs af de amerikanske delstater bliver afholdt midtvejsvalg den 3. november. Det er her, vælgerne blandt andet skal afgøre, hvilke republikanere og demokrater, der de næste 4 år skal have pladserne i kongressens 2 kamre, og dermed hvor meget magt USA's præsident Donald Trump får i sin resterende embedsperiode. I dag har republikanerne et snævert flertal både i senatet og repræsentanternes hus, men ifølge flere målinger er demokraterne lige nu favoritter til i hvert fald at vinde repræsentanternes hus. Republikanerne står til lige akkurat at fastholde en 50-50, altså en 50-50 mandatsfordeling i senatet. Niels Bjerre Poulsen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Selvom det jo ikke er Donald Trump, som står på stemmesedlen her til november, så er midtvejsvalget jo på mange måder vælgernes første mulighed for at vende tommelfingeren op eller ned over for Donald Trumps anden embedsperiode her. Hvad vil du sige, der er på spil med det her midtvejsvalg?
7: Jamen, der er ganske meget på spil, og jeg ved godt, man siger det tit, at der er mere på spil end ved tidligere midtvejsvalg, men det tror jeg faktisk, at tilfældet denne her gang. Det er jo næsten altid sådan, at midtvejsvalg er protestvalg. Det vil sige, det parti, der har præsidentposten, ender som regel med at tabe rigtig mange pladser, og republikanerne skal ikke tabe ret mange, for at demokraterne genvinder deres flertal i i repræsentanternes hus, og som du sagde, så står det nogenlunde lige i senatet. Det er lidt mere tvivlsomt af forskellige grunde, om demokraterne også kan vinde der. Men vinder de begge steder, kan man sige, så er det en anden politisk virkelighed for præsident Trump og for folkene omkring ham, hans ministre og andre, med høring, kongreshøringer og andre af de funktioner, som kongressen ifølge forfatningen skal varetage, altså checks and balances over for den udøvende magt, præsidentembedet. Og det er jo noget, som man kan sige, de republikanske flertal i øjeblikket fuldstændig har undladt at gøre næsten. Altså, de er blevet kuet i en grad, så kongressen næsten har mistet sin relevans de sidste to år.
1: Ja. Og vi læser jo ofte i danske medier om, hvor upopulær Donald Trumps krig i Iran er, utilfredshed i USA med inflationen osv. Hvordan kan det være, at demokraterne ikke står til nærmest en jordskredssejr, også i senatet?
7: Ja, man kan sige, at det demokratiske parti er heller ikke som brand populært. Men vi har jo set en lang række suppleringsvalg og guvernørvalg og andet de sidste halvanden års tid, hvor det er gået de demokratiske kandidater virkelig godt. Så det kan meget vel være, at demokraterne klarer sig væsentligt bedre, selvom partiet som sådan ikke er specielt populært, og selvom DNC, som det hedder, Democratic National Committee, ikke synes at være særlig effektivt for tiden. Det republikanerne nok håber lidt på, er, at det går ligesom det gik ved midtvejsvalget 2022, bare med modsat fortegn. Dengang var der mange forventninger om en rød tsunami, at republikanerne ville miste en masse, eller vinde en masse pladser ved midtvejsvalget.
1: Altså,
7: mens Joe Biden var præsident. Og så gik det jo anderledes. Man kan sige, demokraterne mistede godt nok et par pladser i repræsentanternes hus, men vandt faktisk også en plads i senatet. Så der kom aldrig den tsunami der, som der har været ved tidligere. Altså Obama oplevede jo at miste næsten 60 pladser ved sit første midtvejsvalg. George W. Bush har prøvet at miste helt utrolig mange pladser, ikke, i 2006. Så det er det normale næsten, at man taber. Spørgsmålet er så, om polariseringen er blevet så voldsom, så der er langt færre vælgere, der er parat til at skifte fra at stemme på det ene parti til at stemme på det andet parti. Men det vi nok snarere kommer til at se er Trump-vælgere, republikanske vælgere, der bare ikke er entusiastiske og måske snarere bliver hjemme og lader være med at stemme overhovedet, mens demokraterne synes at være topmotiveret, ikke mindst på grund af Trump, til at komme og stemme.
1: Så et nederlag til republikanerne vil kunne stække Donald Trumps magt i et eller andet omfang, og der er nogen, især demokrater, som er bekymrede for, at han vil forsøge at omstøde valgresultatet, hvis republikanerne mister flertallet i kongressen. Og allerede i den her måned lød det fra Donald Trump, at der er risiko for valgfusk ved midtvejsvalget. Prøv at høre.
8: If you look at voting today, it's in such bad shape in so many states, and we are committing to fix it, and we're also committing to be working with those states and local jurisdictions to help them fix and patch known technical vulnerabilities before the midterm elections. We have very important elections coming up. We want those elections to be honest.
1: Ja, han siger blandt andet, at valgsystemerne forud for midtvejsvalget er i meget dårlig form, siger Donald Trump. Vi så jo i dag i 2020, hvordan han nægtede at anerkende nederlaget til Joe Biden der, sagde at det hele var fusk. Hvilken reaktion kan vi forvente, hvis republikanerne mister sit flertal nu her ved midtvejsvalget?
7: Altså, jeg tror, at de fleste faktisk forventer, at Trump vil forsøge at gøre et eller andet. Men vi skal huske, at det ikke er den føderale regering, der afholder valg. Det er de enkelte stater, så det er 50 stater, der afholder valg og har forskellige valgregler og forskellige regler for brevstemmer og for hvor sent man kan aflevere stemmer og hvilken ID man skal bruge. Alle de der ting. Så det Trump har forsøgt at gøre er at føderalisere valgene ved at vedtage noget, der hedder Save America Act, hvor det skal være en bestemt type ID, vælgere skal vise osv. Og det får han ikke vedtaget. Så frygten er snarere en intimidering af vælgerne, for eksempel ved at lade ICE patruljere, føderale myndigheder patruljere ved valgsteder, intimidere vælgere på forskellige måder, eller måske endnu værre, påstå, at der har været svindel ved valget og kræve at få valgmaskiner udleveret og bragt til Washington, så de efter Trumps udsagn kan optælles stemmerne på forsvarlig vis. Der er stater i øjeblikket, der laver lovgivning decideret for at forbyde, at valgmaskiner kan forlade de stater, hvor stemmerne bliver afgivet i. Simpelthen af frygt for sådan nogle ting, som Trump jo har sagt efter valget 2020, at det var det, han fortrød allermest, at han ikke beslaglagde valgmaskinerne i de stater, han tabte i. Så det er sådan set en reel frygt.
1: Jeg så en måling i dag, altså nu taler vi om, at han er upopulær generelt set blandt vælgerne, Donald Trump, som præsident, men jeg så en måling i dag, som viste, at han faktisk er jo helt utroligt populær blandt republikanske kernevælgere. Mm. Så hvis resultatet skulle gå hen, skulle ende med at gå republikanernes vej, hvad kan Trump, hvor placerer det så Trump, hvad kan han bruge et flertal i kongressen til de næste to år?
7: Jamen til at gøre det, han sådan set hele tiden har gjort, neutralisere kongressen ved at have republikanske flertal, som ikke bremser ham i noget, og så ellers forsøge at bruge dekreter eller påkalde sig trusler mod den nationale sikkerhed eller andet. Og så er domstolene ligesom det eneste, der er tilbage til at forsøge at bremse de ting, han gør. Interessant nok kan man sige, med sådan nogle valg her siger man altid, det der vælgerne går mest op i, er deres husholdningsøkonomi, og hvad koster benzin, og hvad koster mad, og det vil det sandsynligvis også være denne her gang. Men der var en ny meningsmåling for Emory, som viste, at de temaer var blevet overhalet i deres meningsmåling, af bekymring for demokratiets tilstand i USA. Altså, der også er vælgere, der er alarmeret over, hvordan Trump-regeringen forsøger at nedbryde nogle af de grundpiller, der er i det amerikanske demokrati. Og man kan sige, det er jo, hvis det er en grundmotivation, er det også dårligt nyt, sådan set, for det republikanske parti, fordi de kan måske nok sige, at ja, Trump er slet ikke på valg her. Det er os, der er på valg, og det har ikke noget med Trump at gøre. Men man kan sige, alle de ting, Trump kaster USA ud i, krigen i Iran eksempelvis, har jo direkte indvirkning på alle de andre ting, på benzinpriser, på fødevarepriser og meget andet. Og det gælder også andre tiltag, ja, som er direkte relateret til folks hverdag.
1: Tak, Niels Bjerre Poulsen.
7: Selv tak.
1: Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Jeg hedder Søren Carlsen, Niels Frederik Rikkers redigerede.
9: Fra midnat får tusinder af unge at vide, om de kommer ind på det studie, de har ønsket. Og mens de går nervøse rundt om sig selv, så har vi her i DR fået tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og de viser, at flere har søgt ind på de velfærdsuddannelser, som regeringen så gerne vil have flere ind på, fordi der for eksempel mangler lærere og sygeplejersker. En af dem, der har valgt lærervejen, det er 22-årige Frida Skov Mogensen. Hun arbejdede som lærervikar, og det gav hende blod på tanden.
10: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, kan jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
9: Samlet set vil 2% flere være sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer eller socialrådgiver sammenlignet med sidste år. Det lyder måske ikke af så meget, men der er tale om positive tal, siger Nomi Katz-Nielsen, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
11: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
9: I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændene. Det siger den franske indenrigsminister Laurent Nunez.
12: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il est pas fixé cet incendie. J'y reviendrai.
9: Branden er stabiliseret, men den er ikke under kontrol. Brandene, som vi oplever nu, er et hidtil fuldstændig uset fænomen i Gironde, siger han, efter et krisemøde med den franske regering i dag om netop brandene. Og fordi brandene er så omfattende, så bliver de uddannede brandfolk sat til at slukke brande mange forskellige steder. I landsbyen Le Porche, der hjælper de lokale med til at holde branden i ave. En af byens beboere føler sig lidt ladt i stikken. Problemet er, at der ikke er mange brandmænd tilbage her, fordi de bliver indsat andre steder. Så vi slukker selv branden, men når man gør status, så er det os, der er blevet ramt hårdest, siger hun. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i Gironde. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi det har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig. Det siger chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
13: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
9: Angrebet på Berlin Pride i lørdags vækker undren og også forargelse i Tyskland. En mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en kvinde og sårede 29. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø, og at han også tidligere var dømt. Det får politikere, sikkerhedsfolk og berlinere til at spørge, hvordan han så kunne være på fri fod. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i dag, at sagen skal undersøges nærmere, men hele forløbet har gjort mange i Berlin vrede, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
14: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
9: Herhjemme har angrebet også sat tanker i gang om sikkerheden ved nogle af de kommende store arrangementer. Om bare 2 uger er der Copenhagen Pride i København. Og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på netop sikkerheden.
15: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster. Og det er vigtigt, at vi særligt på sådan en her baggrund kommer talstærkt og viser, at det vil vi ikke finde os i.
9: I aften lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og klart. Vinden aftager til svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Fra 10 til 15 grader. Pernille Stisdal redigerede eftermiddagens radioaviser.
16: Du lytter til P1. Hvordan får man efterhånden tag over hovedet? Ja, i de større byer, der er boligerne blevet så dyre, at de færreste har råd. I provinsen er det svært at blive godkendt til boliglån, og denne sommer får andelsboligtanken også kritik. Den er ifølge flere blevet en lukket og elitær klub, hvor sygeplejersker og politimænd, som har tiltænkt den type boliger, heller ikke kan komme ind. Så hvad stiller vi egentlig op med boligmarkedet? Ja, det spurgte man om i dagens P1-debat, som du får et genhør med her den næste halvanden times tid.
17: Og mens vi lige skal have styr på teknikken her i studiet, så lægger jeg simpelthen benhårdt ud med at spørge dig, Mads Bay, debattør med en fortid i Radikale Venstre. Er andelsboligmarkedet lige nu med til at skævvede Danmark og det boligmarked, som det befinder sig i?
18: Det mener jeg, det er i København.
17: Det mener du, det er i København? Hvorfor?
18: Ja. Jamen, det mener jeg, fordi at en stor del af de andelsboliger, som er i København, som står for en tredjedel af den samlede boligmasse, de har de her interne forholdsret, hvor det er, man kan sælge til hvem man har lyst til. Og det er jo forskelligt fra forening til forening, men det er i stor grad mange foreninger, der har den mulighed, at du kan sælge til hvem du har lyst til. Om det er så familie eller netværk, det er lidt op til dig selv. Og det giver jo så den fordel, at du kan komme for dem, der står på venteliste, hvis du kender de rigtige. Mm-hmm.
17: hvad jeg har lyst til at kalde efterhånden mange år, så har det lyttet sådan cirka sådan her, når vi har talt om boligmarkedet i Danmark.
19: Boligmarkedet fortsætter med at udvikle sig helt skævt, for mens prisen på en bolig i København næsten er 10-doblet på 30 år, så er prisen på en bolig i Tønder ikke engang blevet fordoblet.
20: Salgspriset for både huse og ejerlejligheder sætter lige nu ny rekord.
19: Ja, lave priser i yderområderne og prisfest inde i storbyerne. Boligpriserne bliver stadig mere skæve herhjemme.
21: Boligpriserne har, især i København, kun bevæget sig i én retning, og det er op.
17: Og det fyldte også i valgkampen i foråret, hvor vi pludselig talte om beskatning af gevinst på boliger og omvendt ingen beskatning overhovedet, hvis boligen ikke er så meget værd. Og denne sommer er så turen så kommet til andelsboligmarkedet, hvor man i Politikken har kunne læse kritik af dets lukkethed og manglende evne til at gøre det, som det er skabt til, nemlig at give mindre økonomisk bemidlede danskere mulighed for at få en bolig i byen. I dagens PIT-debat debatterer vi kommende generationers mulighed for at få et tag over hovedet, et tag de vel og mærket selv ejer helt eller delvist. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg vil selvfølgelig gerne ud på boligmarkedet her, mener jeg ikke privat, men blandt jer lyttere, som jo er ude på det på den ene eller den anden måde. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, om det lykkes dig at komme ind på boligmarkedet, og hvordan det så i sidste ende er lykkedes. Ligesom der selvfølgelig også er plads til dig, der stadig leder efter en vej ind. Du kan ringe ind på 70 21 19 19 og fortælle os om din boligsituation, og jo også samtidig give et besøg med i forhold til, om det er fair, den måde det er på lige nu. Du kan få mulighed for i den anledning at tale med tidligere boligminister Sofie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet og Andelsboligforeningens fælles repræsentation. Du kan også sende sms til os, det skal du sende til 1212, og du skal huske at begynde med et P1. Så lurer mig, om vi ikke får givet et par af de beskeder videre til panelet. Som udover før nævnte Mads Bay, debattør og tidligere en del af Radikale Venstre, og Sofie Hæstorp Andersen, som jeg også nævnte, hovedstadsordfører for Socialdemokratiet nu, tidligere boligminister og forhenværende overborgmester i København. Så har vi også dig med, Brian Fabricius. Du er landsnæstformand i Andelsboligforeningens fælles repræsentation. Lisbeth Ravn, du er også med os. Du er borgerrepræsentationsmedlem for Konservative i Københavns Kommune. Og til sidst, men ikke mindst, Lars Olsen, der er forfatter. Velkommen til alle sammen. Tak fordi I kunne være med her midt i sommerferien. Mads Bay, lad os lige begynde hos dig. Nu uddyb du lidt af din kritik. Hvordan oplever du den kritik? Hvad er det, du ser?
18: Jamen, altså det, jeg ser, og det er jo for egen vinding, at jeg prøver at ligesom talt med mit eget netværk og de mennesker, jeg kender, der er bosat i andelsforeninger, og det er den samme måde, de er kommet ind på, som jeg kom, nemlig gennem netværk. Det var så for mit vedkommende min søster, som var heldig at få en andelslejlighed, og det er lukket land af det, jeg oplever.
17: Ja. Og hvorfor er det et problem?
18: Jamen det er det, fordi at to mennesker med fuldstændig samme forhold, som har behov for en andelsbolig, kan have vidt forskellige muligheder for at komme ind. Hvor man kan sige, at på ejermarkedet er det jo pris, der er det afgørende parameter, så på andelsboligmarkedet bliver det jo så i høj grad min opfattelse, at det bliver netværk.
17: Mm.
18: Og det synes jeg jo på sin vis er forholdsvis uretfærdigt for dem, som der har stillet sig på en venteliste i mange år og gerne vil ind på andelsboligmarkedet, og at de så bliver overhalet af andre individer, som har været privilegeret at kende de rigtige, som enten har skulle sælge deres andelslejlighed eller har familie, som har været i en forening.
17: Du skriver i Politikken den nævnte kritik her, men du skriver også om dit eget salg. Hvordan foregik det?
18: Jamen, det foregik sådan, at i min forening havde vi ikke nogen intern ventelist, så det var det, at jeg skulle finde en sælger, eller en køber, der havde lyst til at eje min lejlighed. Så jeg gjorde det, at jeg lavede et opslag på Facebook i en andelsbolig gruppe, hvor man kunne sælge sin lejlighed og slå den op. Og så gik der en time, og så havde jeg mere end 200 henvendelser. Ja. Jeg kan roligt sige, at jeg har aldrig følt mig så populær, som jeg gjorde i den time der.
17: Det må være rart.
18: Det var sjovt at prøve,
17: ja.
18: Men også meget grænseoverskridende, okay. Fordi at folk også begyndte at tage kontakt til mig privat, trods jeg ikke havde givet noget nummer eller noget som helst andet, havde de fundet mig på krak, okay. Og skrev også midt om natten, fordi at okay. De var jo simpelthen desperate for at få fat i en okay. Andelslejlighed.
17: Og hvordan valgte du ud?
18: Jamen, jeg gjorde det, at jeg læste de her mange ansøgninger, eller i hvert fald størstedelen af dem, og så valgte jeg 5, som jeg inviterede til åben hus. Og så snakkede vi jo så lidt med dem og fandt ud af, hvem de var, og så valgte vi så en ud, som vi synes, der okay. gav mening.
17: Så det var tilfældigt, men også efter en mavefornemmelse i virkeligheden?
18: Ja, okay. På den måde, kan man sige.
17: Og var det bevidst valg for dig, at du ikke gav den til en fætter eller en kusine? Eller
18: altså, jeg må være ærlig at sige, jeg startede også med at prøve mit eget netværk, fordi at det er jo det, man gør, okay. i hvert fald i den forening. Men der var ikke nogen, der var på jagt efter en lejlighed på, okay. på den størrelse.
17: Det gør du på trods af din kritik af, at det er netværksbaseret?
18: Jamen, det gør jeg jo, fordi at det er, at i bund og grund synes jeg jo, det er galt, at det skulle være på den måde. Men også fordi, at jeg tænkte netop, at da andre i min egen andelsforening havde blevet overramt af lignende, at det ville være meget exceptionelt at sætte sin egen mail på hvad det hedder, til Ginge for utrolig mange mails. Så det gjorde jeg, fordi at jeg lidt var i den situation, at jeg var bange for at blive overfaldet af simpelthen utrolig mange henvendelser.
17: Ja.
18: Hvilket var det, der skete.
17: Det skete så alligevel, ja, der har sagt. Mads Bay, hvad er så alternativet? Du kritiserer den her lukkede klub, som man skal være en del af, eller i hvert fald kende nogen, der er en del af, for at komme ind

0: hvad det hedder, vedtægter i højere grad, sådan så at der var en større grad af åbenhed om, hvordan det er, man kommer ind og ser, hvad det er for nogle lejligheder, der er, og hvad det er for nogle foreninger, der eksisterer. Den anden, det er, at man eventuelt simpelthen antager, at det formål, som andelsboligerne de var skabt til, nemlig at skabe gode boliger til normale lønmodtagere, at det er ikke noget, vi længere kan klare. Og I havde forleden på P1 morgen, havde I Rasmus Landersø med dig, der mente, at det formål, det er gået, der er fra Rockwoolfonden. Og der kunne man jo så vælge at lave dem om til ejerlejligheder. Det vil jo hjælpe på den prisregulering, der vil være på ejermarkedet, fordi at der er 110.000 andelslejligheder i København, og det vil jo naturligvis kunne reducere den store prisstigning, der har været på det københavnske boligmarked. Og jeg kan se fordele og ulemper i begge fordele, eller i begge forslag. Ja. Men i første omgang, så lad os blive enige om, hvad formålet er for de andelsboliger. Hvad skal de kunne i den samlede boligmasse? Og så diskutere det ud fra det, og så komme med en løsning.
1: Og det kan vi vende sammen med Brian Fabricius lige om lidt, men jeg synes, det er nogle dejlige, konkrete løsningsforslag, du kommer med her. Bare lige for at få det penslet en lille smule mere ud. Når du siger fjerne privilegier, hvad er det så? Er det de her interne ventelister, vendelisterne, hvad vi skal kalde det? Det skal ikke være muligt længere.
0: Det er jo i hvert fald en mulighed.
1: Okay, og det er det, du mener med et privilegie?
0: Jeg synes i hvert fald, det er en diskussion værd.
1: Ja. Når du siger indkomstloft, hvem skal bestemme det?
0: Det er jo politisk.
1: Altså, okay, så der ville være en regering, der skulle sidde og sige, du må tjene så meget, hvis du bor en andelsforening.
0: Det kommer igen an på, hvad formålet er for de andelsboliger. Hvis det er, at det er, at det skal være for blandet byer, hvis det er, at det skal være for at sikre sig, at det er, at man ikke kan sælge en villa i Gentofte, og så få tilbudt en andelslejlighed på Nørrebro på 200 kvadratmeter til en forholdsvis billig penge. Hvis man gerne vil sikre, at det ikke sker, så kunne et indkomstloft jo
1: være. Er det det, du mener, der er formålet med andelsboligen?
0: Nej, jeg mener, at den nuværende formål, det er, at man skulle have lige muligheder for at kunne komme ind på de her andelsboliger. Okay. Og det har man ikke.
1: Okay, men et indkomstloft vil hjælpe til den ene udvikling?
0: Det vil det, hvis det er, at du vil begrænse for, at det er nogle særlige privilegier, du giver til en særlig del af befolkningen. Mm.
1: Rører man så ud, hvis man på et tidspunkt får en lønforhøjelse?
0: Det kommer an på, hvad man beslutter politisk.
1: Okay, altså, hvad mener du?
0: Jeg mener, det er en diskussion værd. Altså, jeg synes...
1: Ja, det er jeg med på. Den tager vi også i dag. Men hvad mener du? Mener du, at hvis der er sådan et loft, så ryger du, hvis du overskrider det?
0: Det synes jeg kunne være en fair parameter at gøre det på. Men i bund og grund, så tror jeg, som den nuværende situation er, så heller er måske i virkeligheden mere til bare at omdanne den til ejerlejligheder.
1: Okay, liberalisering. Men lad os lige vende den så. Der bliver rystet lidt på hovedet omkring. Vi skal nok nå at se alle sammen.
0: Så tager vi diskussionen.
1: Det gør vi nemlig. Jeg skal forstå, tror jeg. Jeg tror, at ejerboligerne i København, de stiger med 15-20% om året lige nu. Der bliver nikket. Det er nogenlunde rigtigt, ikke? Min forudsigelse vil være, jeg spørger dig nu, Mads Beier, vil det ikke være en ret kortvarig ændring af ejerboligmarkedet, hvis vi satte alle andelsboligerne ud? Så vil vi inden for få år se, at de koster lige så meget, som de andre gjorde.
0: Jo, det vil det formentlig betyde. Hvis det er,
1: men det er stadig en løsning, ifølge dig.
0: Det er det, hvis det er, vi satser på, at det politiske flertal, som påstår, at de vil lave flere boliger, rent faktisk gør det. Altså, en ting er jo, at, og det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, det alt overskyggende største problem er jo, at der ikke bliver bygget nok i København. Og givet, at vi står i en situation, hvor vi både har nogen fra regeringen og for borgerrepræsentationen, så kan vi jo starte med at spørge dem, hvad vi gør for at løse det her problem, fordi det er jo i bund og grund der, hvor problemet starter, det er, at der ikke er blevet bygget nok.
1: Ja. Men jeg har lyst til at spørge dig, hvad mener du er mest skævvridende for ligheden og boligmarkedet i Danmark? Ejer eller andel?
0: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at udbuddet der har været det alt overskyggende, at det er nærmest umuligt, hvis det er, at du ikke har virkelig store indtægter for at kunne komme ind på ejermarkedet, at det der har været alt overskyggende værst i forhold til det spørgsmål. Men det betyder jo ikke, at vi ikke også godt kan diskutere, hvad andelsboligforeningens rolle er i det københavnske boligmarked. Og det er jo det, jeg har ønsket at gøre med mit indlæg.
1: Ja. Vi har lige fået en sms fra Arne Bak. Jeg godt lige kunne tænke mig lidt højt til dig, Mads Beier, der spørger mange spørgsmål. Hvorfor er det mere uretfærdigt at få en lejlighed ved hjælp af netværk, end ved at have et velhavende ophav?
0: Men det er jo fordi, at det, der er spørgsmålet i det velhavende ophav, det er jo, det er et spørgsmål om pris og parameter. Hvis det er, du ikke kender nogen, hvad skal du så gøre, hvis det er, du er bosat i Jylland eller Fyn, og du gerne vil til København, studere eller have et job herover, men ingen forudsætninger har for at komme ind. Hvad er det så, de mennesker skal gøre for at komme ind på det københavnske boligmarked? Hvis det er, at vi fjerner de her privilegier, så giver vi jo den mulighed, at det er, at det er forholdsvis lige for alle.
1: Mm, okay. Brian Fabricius, lands næstformand i Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation. Hvad siger du til den kritik, du lige har, jeg har lyst til at sige, fået, i hvert fald hørt fra Mads Beier?
2: Ja, jeg ved sådan ikke, hvor jeg skal starte, eller hvor jeg skal slutte, men jeg hæfter

0: mig egentlig ved sådan det lidt anekdotiske, som Matthew fortæller, at det har været lidt grænseoverskridende for ham at sælge sin andel, fordi han har fået så mange henvendelser. Og det understreger sådan set meget godt min pointe om at sige, at en ventelister er en rigtig fornuftig måde at adfærdsregulere og tilgængelighedsregulere andelsboligen, og det opfordrer vi også til fra ABF's side af. Ventelister er en helt fair og transparent måde at komme ind på andelsboligmarkedet, og sådan bør det selvfølgelig være alle steder, og det arbejder vi selvfølgelig også for at fremme.
1: Okay. De andelsboligforeninger, jeg har kendskab til, der er der nogle af dem med tre ventelister. Der er en intern, hvis man gerne vil bytte internt, eller hvad det nu kan være. Der er en venneliste, hvor at andelshaverne har mulighed for at putte en ven eller et familiemedlem, eller hvad det nu kan være, på listen. Og så er der en ekstern, så at sige, til folk fra gaden. Der bliver ikke solgt ret mange til sidstnævnte. Er det stadig fair så at have lister?
0: Det skal jeg ikke forholde mig til, men det er jo egentlig meget naturligt, fordi andelsboligen er sindssygt attraktiv. Det er den, fordi den er styret af en prismekanisme, der hedder maksimalpris. Og derfor så bliver den solgt jo til cirka halvdelen af, hvad en ejerbolig koster i handel og vandel på gaden. Og man kan jo sådan lidt prøve at vente om at sige, nu er guldprisen steget rigtig meget. Hvis jeg har noget guld, jeg gerne vil sælge, og gå ned på gaden og sælger det til halvdelen af, hvad det er værd, jamen så tror jeg også hurtigt, der vil være 200 mennesker, der legnede sig op og ville købe mit guld. Og det er faktisk det, der sker med andelsboligen. Den er så enormt attraktiv, at folk de legner op, og så opstår der de her mekanismer. Og det er jo et udtryk for, at der er blevet bygget for lidt. Men, faktisk er andelsboligen gået baglæns i København, og det er i virkeligheden den helt store tragedie, der er bygget for få andelsboliger, fordi efterspørgselen, behovet er der.
1: Men er du fuldstændig uenig i, at folk på gaden, der gerne vil bo i X-andelsforening rundt om hjørnet, de bliver forfordelt frem for folks venner og bekendte? Er du helt uenig i det billede?
0: Nej, det sker sikkert nogle steder, og det forholder jeg mig egentlig ikke til. Jeg synes,
1: Hvorfor gør du ikke det?
0: Jo, men det er jo ikke anderledes end at hvad skal man sige, en fodboldklub eller en pokerklub eller et eller andet. Man vælger nogen til at komme ind i klubben, som passer ind. Det kan jo faktisk være rigtig formålstjenestligt. Lad os sige, en andelsboligforening godt vil have en aldersspredning. Ja. Så i stedet for, at der kun er Olle Kolle, hvor de alle sammen at klare sig lidt dårligt, og de bliver sjovt nok alle sammen 90 på samme tid, og har samme behov, så vil man godt have aldersspredning. Og så er man jo nødt til at gå lidt mere selektivt til værks. Det er det, vi kalder en interesseliste.
1: Okay.
0: Ligesådan kan der være ventelister, men hvor man jo har en ret til at komme ind i andelsboligforeningen, så kan adgangene til det være mere eller mindre kringlet. Det er jeg sådan set enig i. Der synes jeg, at vi skal arbejde for, både politisk og fra ABF's side af, at det bliver mere transparent og åbent. Jamen, det kan man jo for eksempel gøre, det er sådan, inden for de sidste 5-10 år eller sådan noget, der er der kommet digitale systemer til det, som man kan finde på internettet, og hvor rigtig mange af vores medlemmer i ABF benytter sig af den her platform til at vise, jamen, hvor mange boliger er der, hvad er omsætteligheden, hvad er prislejet, og hvordan kommer man ind. Og jo mere vi får af det, jamen, jo mere bliver det sådan set tilgængeligt. Og det er faktisk ikke meget anderledes end den almene bolig. Der skal du også stå på venteliste for at komme i betragtning til en almen bolig. Og det kan så tage kort eller lang tid.
1: Inden man spørger lige forud om det, så jeg skal lige forstå din sammenligning med fodboldklubben, tror jeg. Fordi det er jo andelsboligmarkedet er i hvert fald i nogle tilfælde et eksempel på, at du kommer ind på et boligmarked, hvor du immer væk også får nogle mursten, der har noget værdi, den kan stige eller falde alt efter andelskroner osv. i enkelte foreninger. Sådan er det. Det er gamet. Men en fodboldklub er en offentlig forening, hvor jeg skulle mene, at alle kan komme ned og spille fodbold. Vi skal nok finde et hold til dig, om så det er første, andet, tredje eller fjerde holdet. Omvendt, så har andelsboligmarkedet, du kaldte det interesselister, kan have det. Det kan jo være interesselister, der hedder, jeg vil godt bo med nogen, jeg kender. Jeg kan godt lide, at jeg ved, hvem naboen er, så derfor så sørger jeg for, at det er venner bekendte og familie. Er det ikke to helt forskellige eksempler?
0: Nej, det er det faktisk ikke. Rigtig mange andelsboligforeninger har enten interesse eller ventelister, og alle kan skrive sig op, hvis man har en sådan venteliste. Det, der i virkeligheden er problemet, det er dem, der ikke har en venteliste.
1: Okay.
0: Men dem, der har en venteliste, kan alle skrive sig op. Der er ikke nogen garanti for, at man kan få en andelsbolig inden midt på Vesterbro til 500.000 for 100 kvadratmeter. Mm. Men så kan det være, at du kan i Holbæk eller et andet sted. Og ligesom med fodboldklubben, jamen, så er der andelsboliger til alle. Men det er ikke sikkert, at vi alle sammen kan bo inde i midten af København til en meget lav pris.
1: Okay. Mads Beyer, nu taler vi også før, om vi skal have en definitionsforklaring på, hvad andelsboligmarkedets formål er. Det kommer vi til, men jeg vil godt lige have dine umiddelbare reaktioner på det, som Brian lige har sagt.
2: Jamen, jeg synes jo, at det, Brian siger, belyser jo meget godt en af de ting, som jeg også lidt har prøvet i nogle af de andre radiointerviewer, jeg får lov til at deltage i, og det er det her med, hvor lidt belyst det område, det reelt er, det her andelsboligmarked, fordi at det, at ABF ikke umiddelbart kan fortælle mig, hvor mange, der er blevet optaget gennem en venteliste, eller hvor mange, der bliver solgt internt. Altså, vi ved noget fra Rockwoolfonden om, hvor meget der er på familier, men vi ved ikke, hvor meget der bliver solgt til netværk i bred henseende. Og det synes jeg jo er dybt problematisk, og derfor så synes jeg jo også, at det er derfor, det er godt, at vi får taget den her debat, fordi vi skal finde ud, når vi først får finde ud af, hvad formålet er, så det er jo også oplagt at finde ud af, om den måde, vi så indretter dem på, er den rigtige måde at gøre det på.
1: Ben.
0: Altså, jeg vil bare godt lige slå fast med syvtommer søm. Den kritik har jeg også fremført offentligt. Rockwoolfondens undersøgelse mener, at mildestal er problematisk. Det, den viste, det er, at 16% af de mennesker, der bor i en andelsboligforening, har en familierelation. Ja, tillykke med det. Mm. Det kan jeg da sådan set godt forstå. Jeg vil også rigtig gerne bo tæt på min familie. Den siger ikke noget om, hvordan de er kommet ind. Det kan meget sandsynligt være, at de har stået årvis på venteliste. For eksempel har jeg min søster skrevet op på vores eksterne venteliste, hvor hun har stået i 10 år. Og sådan kan det lige så vel være, at rigtig mange, bor sammen med eller tæt på deres familie, fordi de har stået på venteliste. Og det kommer faktisk tilbage til noget af det, jeg også synes er lidt interessant. Hvorfor er andelsboligen opstået, eller hvad er dens formål?
1: Tak.
0: Ja. Fordi det er nemlig lidt interessant, og det opfatter jeg også om, at det er der mange tolkninger af. Lad mig give min udlægning af det. Andelsboligen er faktisk opstået sådan til det, der var efterfølgeren af byggefællesskaber.
1: Mm.
0: For over 100 år siden, hvor helt almindelige lønmodtagere gik sammen, hvor man ellers boede hos en udlejer, der var lidt ond og lidt urimelig og krævede rigtig meget leje. Der så samfundet anderledes ud, end det gjorde i dag, men måske er der alligevel visse sammenligneligheder, for der er også rigtig mange dyre lejeboliger i dag. Så gik man sammen i en klub, det kaldte man byggefællesskaber, så sparede man op i rigtig lang tid, og så trak man lod om, hvem der kunne få lov til at købe, når en bolig var færdig, indtil man var færdig og var kommet igennem listen af den her klub, og det blev så senere til de private andelsboliger.
1: Okay.
0: Så hvorfor gjorde man det, eller hvad er dens formål? Jamen, dens formål er sådan set at sikre fælles eje, demokratisk styre. Det gør den sådan set også i dag. Den skulle give en økonomisk fordel for medlemmerne. Det gør den også i dag, fordi man drifter foreningen uden profit.
1: Mm.
0: Det er jo penge, der går i kassen til at betale fælles omkostninger. Så skulle den være solidarisk og fællesskabsorienteret. Det er den også i dag. Man køber og ejer den her andelsboligforening sammen med sine naboer, og ikke udmatrikuleret som en ejerbolig, hvor man kan sige, enhver er sig selv nok.
1: Mm.
0: Og man har et stærkt fællesskab. Andelsboligen er faktisk måske nok den stærkeste ramme om fællesskabet. Og så skulle den sikre selvstændighed og lokal forankring. Og det er den jo sådan set også. Det er rigtig meget lokalt forankret, okay. Fordi hver forening er forskellig.
1: Okay, så jeg hører dig ikke sige, at det som jeg måske virkelig også sagde i starten af det her program, at andelsboligtanken også handler om at have en mangfoldighed i en by. Altså at det skal være til folk med et offentligt arbejde måske, politibetjente, sygeplejerske osv., der også kan bo i byen. Det hører dig ikke sige. Det ligger ikke i kernen.
0: Nej, men det gør det jo sådan set, fordi det var sådan, det opstod. Altså, de her byggefællesskaber var jo helt almindelige lønmodtagere, og sådan er det heldigvis også i dag. Faktisk så viser en undersøgelse fra Cevea, at det er i andelsboligen, når vi lige taler København, sygeplejersken og sosuen og pædagogen og politibetjenten bor. Faktisk bor mere end halvdelen af alle de lærere i Københavns Kommune, de bor i en andelsbolig tæt på deres arbejde, Og det er da rigtig fint. Det er godt for bæredygtigheden i vores samfund, at man bor tæt på der, hvor man arbejder. Det er godt for en blandet by. Det er godt for sammenhængskraften i vores by. Så det formål opfylder, at
1: det lever, lever op til det.
0: Også stadigvæk.
1: Ja. Mads Meyer?
2: Altså, det er jo en interessant diskussion. Men altså, i bund og grund, så kan man jo så sige, hvis det er, at det er læreren, og det er sygeplejersen, der skal ind på hvad det hedder, på andelsboligmarkedet, vil det så ikke være fordelagtigt at sikre sig, at det bliver ved med at være sådan? Fordi en ting er jo, at det er fint nok, at de er der nu, givet sig serveres undersøgelse åbenbart, men hvordan kommer det til at udvikle sig fremadrettet? Det har vi ingen idé om, fordi at der er jo ikke nogen tilhørsforhold, der gør, at de skulle have nogen fortrinsret eller noget som helst andet. Og i takt med, at vi kan se, at der kommer flere og flere akademikere til København, bliver de så ikke, vil de ikke også i højere grad komme ind på de her andelsboliger, end de gør i dag? Og hvad skal der så ske med de?
1: Du tror ikke på det, bare ved?
2: Jamen, det er i hvert fald, der er i hvert fald ikke noget, der siger, at det bliver nødt til at gøre det, fordi at der er jo ikke nogen mekanismer, der skulle forhindre, at det skulle ændre sig. Okay. Og det er jo derfor, det er jo helt, helt legitimt at diskutere, hvordan det skal se ud fremadrettet. Mm. Det er jo det, debatten i dag er. Mm. Men hvis det er, at vi bare fastholder reglerne, bliver de så ved med at ændre sig? Det gør de jo ikke, når København de er blevet en rigere og rigere by.
1: Mm. Jeg tager det ordet nu, og så giver det til dig, Sofie Hæstrup Andersen, fordi man skal lede længe efter en politiker, der har været så meget inde i det her boligområde. Han har sagt, særligt i København som dig, du er tidligere boligminister, du er tidligere overborgmester i København, nu er du hovedstadsordfører for Socialdemokratiet. Du må godt lige kommentere på det med andelsboligmarkedet, du må også godt hive den hen til det mere generelle, men jeg kan godt tænke mig at høre dig, sådan, når du lytter til debatten, læser om i avisen, hører det her, hvad er problemet med boligmarkedet lige nu, ifølge dig?
3: Ja, problemet er, at København er gået fra at være et meget nedslidt sted, der var tæt på at gå bankerot i 80'erne, slutningen af 80'erne, til at i dag at være en meget attraktiv by, som folk fra hele verden gerne vil bo i. Og det betyder jo, at samtidig har byen udviklet sig med metro, med grønne områder, med byfornyelse, som jo gør, at boligerne også er attraktive for rigtig mange. Og i den periode, der er gået i de seneste mange år, der har vi ikke kunnet følge med i byen. Særligt lige efter finanskrisen, var der rigtig mange år, hvor for eksempel der ikke blev bygget nok almene boliger til at følge med den efterspørgsel, der også er i en by, hvor rigtig mange også socialt udsatte folk, der ikke har en stor økonomi, de bor. Og det har gjort, at ventelisterne til andelsboligerne, de er strøget i vejret, og kommunen har svært ved at henvise til det. Så var det også sådan, at efter finanskrisen var der rigtig mange af de projekter, der handlede om at bygge netop andelsboliger og også ejerboliger, der efterfølgende gik i stå. Mm-hmm. Og det betød, at man har bygget rigtig, rigtig mange private udlejningsboliger. Ikke i en grad, så de direkte står tomme, tror jeg, fordi efterspørgslen er stor. Ja. Men i en grad, der betyder netop, at når ejerboligmarkedet det jo er med til at definere, hvad man kan tage for en lejebolig, så er priserne sådan set bare steget og steget og steget. Mm. Og som jeg ser det, har København og hovedstadsområdet i stigende grad den udfordring, at balancen imellem de fire boligformer, leje, almen leje, andelsboliger og ejerboliger, simpelthen er, at forholdet er simpelthen ikke, er ikke den rigtige balance, hvis man kan sige det sådan.
1: Der er for mange lejer, eller hvad?
3: Ja, man kan sige, at de bliver jo udlejet, de fleste boliger, ja. Så det er jo ikke, fordi det er et problem, men der mangler simpelthen både flere ejerboliger, andelsboliger, men også almene boliger okay. I de her år.
1: Forklar lige almene boliger, Sofie Hæstrup, hvis der skulle sidde nogen derude, der ikke ved, hvad det er.
3: Jamen, almene boliger, det er det, jeg selv voksede op i Gladsaxe. Dengang var det jo i 70'erne karakteriseret ved sådan nogle lidt store boligblokke og typisk i beton. Ja. Men de kan jo også være bygget i 50'erne, 40'erne, i gule mursten, som har vi mange af i Københavns Kommune og i nyere tid. Og det er jo boligformer, som er støttet af både stat og kommune. Og derfor er der jo en maksimal også loft på, hvor meget de må koste at bygge, og hvor meget de må stige i husleje. Og det betyder også, at man som kommune har et rigtig tæt samarbejde med de almene boligorganisationer om, hvad de skal bygge og hvor, men også, at de har haft det problem igennem rigtig mange år, som vi både forsøgte, og jeg som boligminister forsøgte at løse den tidligere regering, og den nuværende regering også har kastet sig over, det er at sikre, at der er rammerne til at bygge, fordi rammerne har også i en periode været for stramme i forhold til, hvad det koster at bygge boliger. Og derfor så er det gået i stå mange steder.
1: Og jeg får lyst til at svare dig, Sofie Hæstrup Andersen, når du er tidligere boligminister, har været overborgmester i København, om hvad du har gjort for at ændre det?
3: Ja, altså, hvad har jeg ikke gjort?
1: Jamen, der er ikke kommet. Vi mangler stadig boliger, jo, kan man sige.
3: Jo. Men det er rigtigt. Men boligmarkedet er jo i høj grad karakteriseret ved, at der jo ikke er ét quick fix.
1: Ja.
3: Det er ikke sådan i morgen, at hvis vi sælger alle andelsboliger og gør dem til ejerboliger, at så har vi fået flere boliger. Nej, så har vi bare mistet den boligform, der ligger imellem de almene boliger og imellem ejerboligerne, og er det sted, hvor rigtig mange børnefamilier og unge, de får deres første bolig, og hvor de træder ind på boligmarkedet. Den mulighed vil vi i høj grad have fjernet ved at sælge det til ejerboliger, og det kan i min verden sammenlignes lidt med det, Margaret Thatcher gjorde i 80'erne, hvor hun også sagde til rigtig mange arbejderne, I skal bare have jeres egne boliger. Og så solgte man ud af en masse boliger, og det, der skete, det var, at folk bagefter ikke havde råd til at opretholde de her boliger. Og det var, at de blev... altså, og at boligerne bagefter i øvrigt fik en pris, som ingen almindelige mennesker kunne være på, og det skabte bare endnu mere ulighed. Og det samme vil ske i København, fordi det at sælge eller fjerne andelsboligen, som der i øvrigt er 40% af i Københavns Kommune, jo ud af det samlede boligmarked, det vil jo bare betyde, at der er nogen her og nu, der muligvis ville kunne omsætte det til værdi, men mine børn og deres børn og fremtiden vil jo aldrig nogensinde have den mulighed for at have den her fantastiske boligform, som jo er den mest foretrukne boligform i København og i dele af hovedstadsområdet, og som jo også bliver brugt nu til at lave andelsboliger i resten af landet. Seniorbofællesskaber lige nu, de skyder op i hele landet, og rigtig mange af dem, de bliver faktisk bygget som, og lavet som andelsboliger.
1: Nu nævnte du det her med, eller din læsning, Sofie Hæstrup Andersen, var, at der har siden finanskrisen har været problemer og bøvl med at få bygget nok, og det, der er et efterslæb der. Jeg får lyst til at sige, det vi nærmer os 20-årsdagen for finanskrisen. Hvordan er det ikke lykkedes dig? Du har så ikke haft magten i alle de 20 år, det er godt klar over i København, Sofie Hæstrup Andersen. Men alligevel, hvorfor har I ikke kunne lykkes med at bygge mere, hvis skaden skete for 20 år siden, cirka?
3: Altså, hvis du kigger og sammenligner København med Oslo eller Stockholm, så har vi faktisk lykkes med rigtig meget i København, for priserne er faktisk ikke stukket lige så meget af, som de er i nogle af de andre sammenlignelige hovedstader, vi ser rundt omkring. Men København har jo gjort rigtig mange ting. Lige nu er vi i gang med at lave byudvikling i Nordhavn, i Sydhavn, og i fremtiden om 50 år eller noget af den stil, så vil der også være en ny holme ude i Københavns Havn, og det er jo det, der er Lynetteholmen, og det vil jo også betyde, at vores fremtidige generationer også kan til den tid vurdere, om der stadigvæk er behov for flere boliger. Det bliver jo op til dem at finde ud af, men det er bare for at sige, at der er sket rigtig meget, men når rigtig meget af et boligmarked jo afhænger også af, at der er investorer, der vil, så er det klart, at uanset hvor mange byggegrunde man ligesom lægger ud, så er man jo stadigvæk afhængig af, at der er nogen, der rent faktisk vil bygge. Og det har taget lang tid nogle gange at skabe det politiske flertal i Folketinget, der har gjort, at man kunne bygge flere almene boliger, eller at andelsboligen ikke bare var på vej til at blive liberaliseret helt ud af af boligmarkedet.
1: Okay.
3: Hvilket jo har været et stort problem under tidligere borgerlige regeringer.
1: Vi skal have Niels Peder Ravn og efterfølgende Lars Olsen på banen, inden vi skal have en lille pause. Niels Peder Ravn, er du enig i diagnosen her?
4: Et langt stykke hen ad vejen er jeg meget enig med analysen, og Sofie har jo virkelig god forstand på det københavnske boligmarked. Det er der ikke nogen tvivl om. Fordi det, der jo sker, er sket i København. Det er siden jeg var barn og ung i 70'erne og 80'erne, hvor København var, som Sofie siger, en meget fattig by og en meget trist by på mange måder. Der er der jo sket det meget glædelige, at københavnerne er blevet meget mere velhavende. Der er også sket det glædelige, at vores unge er blevet meget fornuftige og også lidt mere velhavende unger. Det vil sige, at de vil godt have en ejerlejlighed eller en andelslejlighed, fordi de ved godt, at de bliver ældre en dag, og de vil godt have noget opsparing, og det er jo naturligt, at man får det i sin bolig. Det er jo rigtig, rigtig godt alt sammen. Det, der er det helt grundlæggende problem i København, er jo så bare, at udbuddet af andelslejligheder og ejerlejligheder, måske især, ikke kan følge med. Hvordan løser vi det her? Vi løser det, som Sofie også er inde på, ved at bygge i vildskab faktisk, men sandheden er også bare, at vi har bygget i København de seneste 20-25 år, som om byen var på amfetamin eller noget i den stil, og det har jo ikke gjort det billigere at bo i København, snarere tværtimod. Så jeg tror, at det, vi bliver nødt til at gøre, det er at sætte nogle målsætninger om, at vi faktisk får den type boliger, som folk gerne vil have. ikke mindst de unge, der gerne skulle flytte til byen, som måske har deres studie her i byen.
1: Ja.
4: Og det er jo altså ejerboliger eller andelsboliger i en eller anden udstrækning. Det er der simpelthen ikke nogen tvivl om. Og okay. Det tror jeg er den eneste måde. Problemet er selvfølgelig så, at vi diskuterer i Københavns borgerrepræsentation. Der er jo en fløj, som godt vil have, at vi bygger op mod 40% almennyttige boliger. Og det kan jeg da godt forstå, at det lyder meget attraktivt, men problemet er bare, at det bliver så bare ved med at overophede det marked, som der så i øvrigt er. Så jeg tror, at vi bliver nødt til at se på at skrue ned for andelen af almene boliger og skrue op for den type boliger, som folk vil have, nemlig ejerboliger eller andelsboliger.
1: Hvorfor frygter du ikke, det var det samme, vi talte om før med andelsboligmarkedet, hvorfor frygter du ikke, at de over tid bare vil stige lige så meget pris, og så vil det være, de vil være lige så svære at få fat på? Måske ikke det første opførselsår, han havde sagt, men så nogle år senere.
4: Jamen det gør det jo, men det er jo fordi, at andelsboligerne jo i en eller anden udstrækning også følger ejerboligmarkedet. Altså jeg kan sige, at jeg har i min familie, har der en person, som i 89 købte en andelsbolig for 86.000 kroner, tror jeg det var, og solgte den her for et par år siden for 5,2 millioner kroner. Det er jo en sindssyg prisudvikling set på den enkelte bolig, men det stemmer jo meget godt overens med det, der sker på ejerboligmarkedet, og det er jo både godt og skidt. Det er godt, fordi den her person jo nu har sparet op til sin alderdom i form af en andelsbolig. Det er selvfølgelig skidt for de unge mennesker, som godt kunne tænke sig at komme ind på et marked, og som naturligvis er svært ved at finansiere 5,2 millioner kroner på et banklån.
1: Men du frygter, eller har du en frygt i den spiral, som vil betyde, at hvis den her udvikling fortsætter, jeg kan ikke høre dig sige, at det er skidt, at priserne stiger. Det hører der ikke sige, vel?
4: Nej, men det er jo skidt for dem, der skal købe. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men det er jo vidunderligt for dem, som skal sælge, og som måske skal sælge efter at have boet en lejlighed i virkelig mange år, er det jo fuldstændig vidunderligt. Og man kan jo ikke fjerne, grundlaget for de mennesker, som har boet og betalt deres ydelser på den ene eller på den anden måde i måske 10, 15, 20 år eller længere. Det er jo lige præcis en del af folks alderdomsopsparing, man har der. Så på den måde er det jo ganske vidunderligt, og så synes jeg da også, at vi bliver nødt til at værdsætte, at København og Danmark som sådan bare er blevet mere velhavende i de år, der er gået.
1: Men du frygter ikke, at de mennesker, der skal stå for vores politi, vores folkeskoler, vores hospitaler, de ikke får råd til at bo i den by, hvor de arbejder?
4: Jamen, det er der jo ikke noget, der tyder på. Jeg ved godt, der er nogle partier, der turnerer med den her myte om, at der ikke er plads til de her mennesker, som er i for eksempel i politiet eller i de forskellige omsorgs erhverv. Men det er jo ikke rigtigt. Altså, boligredegørelsen, som København udgiver hvert år, fortæller ikke noget om, at der er udflytning af hverken pædagoger eller sygeplejersker, så det er ikke umiddelbart noget, jeg tror, er en trussel. Det, der selvfølgelig er, det er, når man vælger at bo i København frem for en omegnskommune eller andre steder i landet, så bruger man simpelthen en meget større del af sit rådighedsbeløb på at bo. Men det er jo en prioritering, man må gøre.
1: Okay. Nu skal vi have dig, Lars Olsen, på banen. Du er forfatter. Nu har du jo hørt henholdsvis Folketinget i form af Sofie Hæstorp Andersen, der er hovedstadsordfører, tale om boligmarkedet. Du har også hørt Niels Peder Ravn, som er medlem, eller sidder i, hvad hedder det, borgerrepræsentation hedder det, i Københavns Kommune for Konservativ. Har du hørt nogen af dem sige noget, der gør, at du tror på, at boligmarkedet har det godt eller får det godt?
5: Jeg tror simpelthen, at man er nødt til at gå meget mere grundlæggende til værks og altså tage fat på dels at undgå, at andelsboligerne giver alt for meget pris fastighold, når man bredt af lægerne boligform, for det andet at få bygget nogle flere almene boliger, nogle flere ejerboliger i form af nogenlunde billige rækkehuse. Og så er der en specifik ende, som jeg synes er meget mærkeligt, at der ikke er nogen, der har nævnt.
1: Ja.
5: Og det er alt det der private udlejning. Altså, jeg ser ikke på Magne og Aarhus. Der er jo kommet sådan nogle 100 dyre lejligheder, der koster 15-20.000. Og vi stjælper det i virkeligheden også boligmarkedet. Fordi undersøgelserne viser, at folk de vil gerne bo i andelsboliger, de vil gerne bo i almene boliger, de vil gerne bo i rækkehuse. Men der er sgu ikke rigtig nogen, der efterspørger det der.
1: Okay, Lars Olsen. Niels Peder Ravn, hvad siger du til det?
4: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at den private udlejning er både dyr og meget udbredt, den mest udbredte boligform i København. Og det er jo ikke særlig, det er selvfølgelig godt for de, ikke mindst pensionsselskaber, som ejer den private udlejning. I øvrigt synes jeg, det er lidt mystisk, at mange af de her pensionsselskaber så udlejer de her boliger til en husleje, som deres egne medlemmer ikke har råd til at betale. Det synes jeg måske også, man lige skulle se på udvise samfundssind i den. i den forbindelse. Men dybest set, så er sagen jo altså den, som Lars Olsen lige er inde på her, fordi Lars Olsen siger, at der skal bygges flere almene boliger. Det er jeg simpelthen ikke enig i, fordi jeg tror, at hvis vi tilbyder flere almene boliger, så er der selvfølgelig også flere, der vil flytte ind i de almene boliger. Så skal vi spørge, hvor meget skal vi subsidiere, altså hvor meget skal vi støtte med skattekroner, støtte en boligform, som jo i virkeligheden ikke gør folk mere velhavende. Det, der må være det fede, det er jo, at folk kan flytte ind i en bolig, de kan købe den enten som andel eller som ejer, og så kan de så blive mere velhavende med tiden. Det bliver man altså ikke af at bo i en almennyttig bolig. Der hælder man pengene ud af vinduet. Der findes befolkningsgrupper, som absolut skal blive tilbudt almennyttige boliger, specielt samfundets absolut svageste, det synes jeg. Men jeg synes også godt, vi må udfordre tanken om, at alle mennesker skal bo i en eller anden form for statsstøttet bolig.
1: Lars Olsen, hvad siger du til det?
5: Det er problemet med de almene boliger. Det er, at de bliver bygget. Og derfor så skal man kigge på reglerne, så man får bygget nogle flere almene boliger, som folk kan betale. Altså i Holbæk, hvor jeg bor, der er det stadigvæk sådan, at hvis du har en familie, der består af to pædagoger med to børn, så kan de samme bo tæt på bymænden på under 10.000 kroner. Altså i en almindelig bolig.
1: Og Lars Olsen, der er ikke noget dig, der vil frygte, at man bliver sat ud af de muligheder, der er, hvis man kommer ind på et marked, hvor man ejer enten hele boligen eller en del af den, som man gør i andelsboligmarkedet. Altså, at hvis du vælger at bo i en almen bolig, så er du ligesom sat der. Du ser bare, at boligmarkedet forsvinder væk fra dig.
5: Det er jo fordi, beskrivelser i livet er jo meget forskellige. I nogle situationer, så har du brug for en almen bolig, fordi det er mere fleksibelt. Du skal måske ikke bo der i mere end 5 år. Men jeg synes også, at almene boliger, jeg hedder andelsbolig, det er skide godt. Jeg bor selv i en almen andelsbolig i Holbæk, og min datter bor i en andelsbolig på Vesterbro. Så det er ikke, der er selv noget ideologi i det fleste.
1: Nej, okay. Lars Olsen, der er flere, der har haft hånden op, mens du har snakket. Sofie Hestrup Andersen, du var først.
3: Ja, det er fordi, at for det første vil jeg gerne sige, at der var før en diskussion jo også omkring det her med, om andelsboligen skulle være en særlig lukket fest. Ja. Og det synes jeg jo ikke, at andelsboligen som sådan er. Det er klart, at der er nogle foreninger, der driver en meget lukket fest, men det er jo ikke det gængse billede, når vi ser på medlemmerne hos for eksempel hos ABF. Mm. Og er det mere lukket end folk, der har ejerboliger, som jo også prøver på at ofte måske maksimere, hvad de kan få for deres bolig, fordi de enten står i en situation, hvor de er blevet skilt, og nu skal ud på et skørt boligmarked og finde boliger. Det kender jeg da selv fra egne vennekredse. Ja. Vi ved, at folk er bekymrede for, om deres børn kan finde en bolig. Så det er jo også en lidt lukket fest, fordi nogen har adgang til nogle friværdier, som andre ikke har, i hvert fald i kraft her i hovedstadsområdet. Men det er også typisk friværdier, de ender med måske at skal bruge i det samme skøre boligmarked. Folk, der bor i almene boliger, har ofte også en tendens til at skrive deres børn op til almene boliger, fordi de har gode erfaringer med at bo i en almen bolig. Det er et dejligt fællesskab. Der bor heldigvis ikke kun socialt udsatte, som det, som Niels Peder Ravn fra De Konservative synes. Der bor alle mulige mennesker i de almene boliger, og det skal der blive ved med at gøre. Derfor skriver folk også op. Nogle gange opfordrer de deres børn til. Og der er jo også interne omfordeling, hvor man kan bytte boliger, man kan internt omfordele, melde ind på boliger, der bliver ledige, inden de går ud på det eksterne venteliste. Så det findes også på det almene område. Og det korte og lange er bare, nej, vi har ikke et super retfærdigt boligmarked. Det havde vi heller ikke i 1990'erne, da jeg kom til København, og min mor var enlig med to børn, og ikke havde mulighed for at give mig bare, hvad der i dag kan lyde helt sindssygt, 20-40.000 kroner til at købe en andel, hvis jeg stod tidligt nok op om morgenen og købte den blå avis klokken 5 om morgenen, og apropos ringede til en eller anden stakkels person, der lå og sov klokken 5 om morgenen for at sige, jeg vil have din bolig, jeg vil have din bolig. Det havde jeg ikke engang råd til. Så allerede, altså vi kæmper i virkeligheden på vores boligmarked med præcis de samme problemer, vi har kæmpet med i årevis. Men jeg kan bare ikke se, at én boligform skal udskilles på den baggrund. Okay. Til gengæld, så bør vi sætte os ned stille og roligt, som jeg synes, regeringen gør i sit regeringsgrundlag, og sige, vi har brug for alle typer af værktøjer, hvis det her skal lykkes. Der er nogle særlige problemstillinger i København og hovedstadsområdet. Der er brug for flere andelsboliger. Vi bliver nødt til at gøre det lettere igen at stifte en andelsboligforening. For andelsboligforeninger er typisk ikke blevet bygget bortset fra de her byggefællesskaber oprindeligt,
1: ja,
3: så er det sådan, at siden 80'erne andelsbolig er typisk noget, der er blevet stiftet, fordi at en privat udlejer ligesom sagde, jeg skal ikke være privat udlejer mere, hvad så? Og så har det været sådan, at man har haft den mulighed, det der hedder tilbudspligten, at dem, der boede der, de havde mulighed for at sige, vi vil gerne stifte en andelsboligforening. Det har bare været sindssygt svært i de senere år. Ja. Nu bliver det igen lettere,
1: ja,
3: og det er også noget af det, som jeg ved, Københavns Borgerorganisation arbejder på. Og vi skal have gjort flere almene boliger. At vi skal simpelthen have udvidet den del af vores boligmarked, der er til, ja, at betale for helt almindelige, mennesker, som os alle sammen.
1: Mads Maj, det var tør, du markerede også for.
2: Ja, men altså en ting, vi så slet ikke har været inde på her, det er jo helt prissætningen af de her andelsboliger. Altså, fordi man kan jo både få en offentlig vurdering eller en valuarvurdering, og det gør jo også, at de her priser, de bliver jo meget forskellige på, om det er den ene eller den anden boligtype, man har. Og det synes jeg også er en diskussion, der er værd til. Og umiddelbart, så vil jeg så bare sige ud fra den debat, jeg har deltaget i, så virker det ikke til, at der er ret mange ønsker om at lave om på det system, som det er. Så jeg tror, det er meget status quo. Det ville jeg da være rigtig ærgerlig, hvis jeg var vælger i.
3: Men er det ikke de radikale, der har været med til at gøre det sådan, at vi i dag står i en situation, hvor at man netop kan vælge mellem en valuar og en offentlig vurdering? Var radikale ikke selv med til i virkeligheden for år tilbage under de borgerlige regeringer at lægge stemmer til, at vi fik et mere og mere åbent og liberalt andelsboligmarked? Så et eller andet sted, så tænker jeg også, at det er noget af det, vi kommer til at diskutere i regeringen, når man skal kigge ned og se på, hvad er det for nogle ting, der er behov for på boligmarkedet.
1: Det lyder som et retorisk spørgsmål.
3: Det bliver ikke kun én ting, vi skal gøre, nej, men jeg er da enig i, at det er der måske også noget af det, man burde kigge på.
1: Vil du færdig med at spørge?
2: Ja, altså, så vil jeg så sige, en ting, vi heller ikke har været inde på overhovedet, det er jo Airbnb og bopælspligt. Jeg ved ikke, hvor mange, der udlejer deres lejligheder her i København til turister. Det er jo skønt, at der kommer mange til den fantastiske hovedstad, vi har. Men kunne vi også kigge på regulering af det? Mm. Jeg spørger bare.
3: Ja, helt sikkert. Ja, helt sikkert. Det står allerede i regeringsgrundlaget.
1: Brian Fabricius, du...
0: Jamen, der er masser af ting i godteposen, kan jeg fornemme. Lige omkring valuarvurderinger, ja, det der sådan set... hvad skal man sige? Det var jo en måske også grund til, at det ser sådan ud i København. Det var jo fordi, den offentlige ejendomsvurdering brød fuldstændig sammen og var totalt henlagt i over 10 år. Og det forhindrede en masse foreninger i for eksempel at energioptimere og renovere deres ejendom, fordi de nu engang var knyttet til den offentlige vurdering. Der var også en masse dårligdomme, inden at man indførte muligheden for at valuar med penge under bordet. Apropos min analogi med guld, man sælger for billigt, så blev folk lidt for kreative, og det synes jeg selvfølgelig heller ikke om. Der er rigtig mange gode argumenter for en valuarvurdering, men noget af det, vi måske skulle kigge på, og det har vi også løftet sammen med Sofie, dengang hun var boligminister, men vi nåede aldrig at følge det til dørs, det var, at man måske skulle kigge på rammerne for valuarer. Altså, hvad er det egentlig valuarens vurdering går på, hvordan skal den udføres? Fordi noget tyder på, som jeg plejer at sige, det var aldrig hensigten, at reglerne omkring valuar skulle være ligesom at være med i et afsnit af Hammerslag, hvor øst og vest, de byder meget forskelligt. Nej, valuaren skulle egentlig gerne, uanset hvem du går til, prøve at ramme sådan nogenlunde inden for skiven. Mm. Og det kunne noget måske tyde på, at vi ikke helt er lykkedes med. Så det skal vi have kigget på.
1: Vi tager en kort pause i debatten. Lars Olsen, har du en sidste kommentar på de sidste 20 sekunder? Ja. 40 sekunder,
5: undskyld. Jeg tror, du synes, at der i virkeligheden bliver ført sådan en, jeg synes, at det er nærmest en etisk kamp, hus for hus, uden i andelsboligforeningerne. Fordi nogen bliver jo stresset over evnen at se, at de kan tjene så mange penge ved at give fri, og så score kassen til. Mm. Men resultatet er jo, som en af mine bekendte, hun sagde, men så skaber vi jo en boligform, som vores egne børn
1: ikke råd til at bruge igen. Lars Olsen, jeg bliver nødt til at afbryde dig, fordi vi skal have en radioavis, men det blev det sidste ord i første del af debatten, og vi ser fremtid for tak og farvel til dig. Det gør vi også til dig, Mads Beyer, debattør og tidligere del af Radikale Venstre. Nu er der en radioavis, klokken er 13.
6: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
7: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
6: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
8: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
6: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
9: Udsyn. Natursyn bruger sommeren på at tage landet rundt og undersøge livet for dem, der er mest udsatte og usynlige. Som for eksempel i Reden på Vesterbro i København. Mellem dyre lejligheder og smarte caféer ligger Reden. Et døgnåbent værested og rådgivningssted kun for kvinder. Det bliver kaldt et frirum for nogle af landets mest udsatte kvinder. Men det har altid været en lukket verden for alle andre. Nu er det lykkedes, det er journalist Henning MacDonald Due at blive inviteret indenfor. I 5 dage har han fulgt kvinderne og dokumenteret det liv, de lever. Her får du klip fra det første afsnit.
10: Hej.
11: Hej, er det Camilla?
10: Ja.
11: Hej, jeg hedder Henning.
10: Velkommen til Reden.
11: Tak. Camilla, må jeg lige starte med at stille min taske?
10: Ja, du må. Ja. Du kan få den her ind på personalekontoret.
11: Tak.
10: Jeg sætter lige din taske her på vores leders kontor, fordi den skal være et sted, der er aflåst.
11: Okay.
10: Fordi jeg ellers så...
11: Ja, hvorfor det?
10: Jamen, det er fordi, at vi har nogle kvinder, som er ekstremt presset, der kommer herinde. Så hvis der står en taske, så kan det være meget fristende at tage den taske, fordi at... Alternativet for dem er muligvis, at de skal ud og sælge sex, frem for at...
11: Den kan blive stjålet?
10: Ja.
11: Altså, nu har du givet mig sådan en alarm på. Det er jo første gang, jeg prøver det.
10: Ja.
11: Hvorfor er det, jeg skal have en alarm på?
10: Jamen, det er jo fordi, at du skal med rundt i huset nu. Og det er sådan, at hele stemningen ude på stuen, den kan gå fra 0 til 100. Så hvis det er, at du lige pludselig står i en situation, hvor din flugtvej er begrænset, så skal du have mulighed for at komme direkte igennem til politiet. Og så vil den også give en lyd ude på stuen, som gør, at alle andre kollegaer, der er i huset, ved, at nu skal vi trække os tilbage og gå sammen ud på kontoret.
11: Får jeg brug for den?
10: Jeg tænker ikke, du kommer til at få brug for den lige nu.
11: Nu skal jeg jo være her nogle dage, så vi får se.
10: Ja.
11: Jamen, skal vi prøve at gå ud og kigge på det?
10: Så er vi klar til at invitere dig ind i Reden.
11: Hele verden ind i Reden.
10: Ja, invitere hele verden ind i Reden.
11: Jeg ved ikke, om vi må gå her og kigge. Eller skal vi...
10: Jeg tror godt, vi kan få lov at smutte herind i stuen.
11: Hvad er det for noget, det her?
10: Lige nu er vi gået ind i vores opholdsstue, dagligstue. Det er det sted, hvor vi både... sidder og snakker med kvinderne. Det er en stue, hvor vi spiser de forskellige måltider med kvinderne. Men det er også en stue, som bruges til, at rigtig mange kvinder kan sove i. Vi har jo sofaer og stole. Og
11: der er en stor sort lædersofa, kan jeg se dernede.
10: Ja.
11: Der er også et fjernsyn, der kører, kan jeg høre.
10: Ja, og fjernsynet det kører hele døgnet. Og det er kvindernes ønske, at fjernsynet skal være i gang, fordi ellers så kan der ofte være stille på nogle tidspunkter, som kan føles ubehageligt. Mange kvinder, når de ligger og sover, så kan de også lige vågne op, og så kan det virke beroligende for dem at lige kunne kigge ind i fjernsynet og få lov at sove videre.
11: Lige nu er der jo ret roligt herinde i stuen. Er der altid så roligt?
10: Det kan hurtigt ændre sig. Der kan være mange hyggelige og rolige stunder, men der kan også lige pludselig opstå en misforståelse eller uoverensstemmelse, som gør, at det kan eksplodere til at blive en ret voldsom konflikt.
12: Ja, man trives, og man er glad for, at der er noget, man ligesom er. Hej,
13: Louise.
12: Så gud og tanke. Så vi kom sådan lidt flyvende på Vesterbro der.
11: Ligger der andre kvinder rundt omkring og sover her i Reden end herinde inde i stuen?
10: Ja, vi har også kvinder liggende nede på det, vi kalder vores nathjem. Der har vi jo 3 værelser, hvor på 2 af dem kan der ligge 4. Og så er der 1, hvor det er sådan et afskærmningsværelse. Og der ligger også kvinder nede lige nu.
13: Jeg tror stadig, hun ligger og sover i kassen.
11: Hvad er Reden egentlig for et sted?
10: Det er jo et værested, hvor kvinderne kan komme ind anonymt. Og så er det et sted, hvor de kan komme ind først og fremmest og få en snak, få noget omsorg, få et kram. Jeg tror, at hvis du spørger kvinderne, så vil de sige, at der er langt imellem krammene andre steder ude i verden. Det er kvinder, som vi tilbyder at kunne få søvn, mad. Maden betyder rigtig, rigtig meget i reddens rammer.
14: Jeg prøver at blive hjemme med en lejlighed. Og så nogle gange, så tager jeg herhen for at spise for propmat. Faktisk rigtigt, ikke? Og så kan jeg godt bare spise slik og kage og mad og toast. Og så tænker jeg, så skal jeg også have morgenmaden med. Så bliver jeg og får morgenmad med og sådan noget der. Så jeg kan trille hjem. Ja. Så får jeg lige lavet rationerne. Og hvis, altså mit køleskab er top for eksempel, ikke? Altså sådan en situation. Så det er rart at vide, at man kan komme herind og få mad og sådan noget.
15: Jeg spiste det her, og det der rabarber og jordbær. Vi går i til morgen. Mm.
16: Det gjorde jeg.
15: Det gjorde jeg selv. Nej tak, søde skat. Hvordan har dine børn det, Camilla? Mine børn har det godt. Min datter har det godt, Camilla.
10: Det er jeg glad for at høre. Også dit barnebarn.
15: Ved du hvad, min datter, hun var på skole hende. Hun skal starte på en ny skole efter sommerferien. Mit barnbarn. Ja. Så min datter, hun var henne og meldte hende ind på en ny skole i går. Det var gået så godt. Det var gået rigtig godt, hende. Det var gået rigtig godt.
10: Ja. Og du er jo kommet her i Redden i mange år, så du kender jo rigtig mange af kollegaerne rigtig godt herinde.
15: Ja, det gør jeg ikke.
10: Hvor mange år tror du, at vi to kendte hinanden?
15: Jeg har kendt hinanden i mange, mange år. Jeg kom her i en eller anden år, det årstal. Hvad tænker du, Camilla? Hvor mange år har jeg kommet her i Redden?
10: Jeg tænker, at du er kommet her ja. Første gang omkring 2012-13.
15: Kan du huske, gjorde jeg det, Camilla?
10: Det tror jeg.
17: Der er masser stadigvæk.
18: Ja.
17: Der er masser stadigvæk.
19: Hvem er de her kvinder, der kommer her i Redden?
10: Det er meget forskellige kvinder, der kommer her. Altså, hvis man er kvinde og har egen bolig og kommer ind for at kunne være sammen med nogen, fordi at man har brug for at have et netværk, så kommer man måske cyklerne til Redden og har endda haft overskud til via social frikort at være nede forbi bageren og hente noget brød. Og så er der andre kvinder, som kommer ind ad døren med bukserne hængende nede. Det kan være en kold vinterdag, hvor de kommer ind i en t-shirt. Nogle kommer ind på bare tær og fremstår helt udmattet.
9: Du kan finde alle afsnit af Udsyn inde i DR Lyd.
20: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken, den er 19.
21: Nu er der flere, der gerne vil lære børn dansk og matematik. 7% flere har nemlig søgt ind på læreruddannelsen i forhold til sidste år. Det viser tal fra studieoptaget, som vi for kort tid siden har fået fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
22: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
21: Længe har man kæmpet med faldende optagelsestal, og der er mangel på læger. Så derfor så er hun glad for, at unge som Frida Skov Mogensen har søgt ind. Hun har søgt ind på uddannelsen i Odense og vil i nat vente spændt på svar.
23: Jamen, det er selvfølgelig en lille smule nervepirrende. Altså, hvad gør man lige, hvis ikke man kommer ind? Men jeg er mest af bare spændt, og ja, glæder mig til at se det, og det bliver lidt mere virkeligt.
21: Ja, det er altså efter midnat, at ansøgerne de får svar på, om de er kommet ind. Samlet set så er der optaget på velfærdsuddannelserne, steget med 2%. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
24: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
21: Og der er mange events i kalenderen. På torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede ret høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
21: Flere hjorte bliver påkørt på de danske veje. I årets første 6 måneder er der registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. 5.931 for at være helt præcis. Og det er 700 flere i forhold til samme periode sidste år, som også var et rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, og også enkelt regnbyer, så temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Adam Snak, ejendomsmægler. Er København blevet en by for de rige og de kedelige?
3: Ja, man kan jo nok med rimelighed sige, at København i højere grad er blevet en by for de rige. Men om det er også de kedelige, det skal jeg ikke kunne svare på. Det synes jeg måske er for simple debatten en smule.

0: Lad os lige prøve at genhøre, hvordan det lyder i hvert fald Danmarks Radio, når vi omtaler det danske boligmarked. Det er nemlig nogenlunde sådan her, det lyder.
1: Boligmarkedet fortsætter med at udvikle sig helt skævt, for mens prisen på en bolig i København næsten er 10-doblet på 30 år, så er prisen på en bolig i Tønder ikke engang blevet fordoblet.
2: Salgspriset for både huse og ejerlejligheder sætter lige nu ny rekord.
1: Ja, lave priser i yderområderne og prisfest inde i storbyerne. Boligpriserne bliver stadig mere skæve herhjemme.
3: Boligpriserne har, især i København, kun bevæget sig i én retning, og det er op.
0: Og vi har talt om andelsboligmarkedet i dagens PET-debat. Vi har også talt om almene boliger og ejerboligmarkedet. Det fortsætter vi sådan set med i denne her del af debatten, hvor vi så også prøver at dykke lidt mere ned i, hvad er det for en ulighed og en skævvridning, som folk taler om, når vi taler om boligmarkedet. Det er PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og der er flere, der har ringet ind. Det er super skønt. Vi skal nok gøre, hvad jeg kan for at komme ud til jer. Der er også flere sms'er og fortællinger om jeres, kære lytteres, oplevelse af at være på boligmarkedet eller stå udenfor. Vi skal nok vende tilbage til dem inden længe. Det lover jeg. I kan fortsætte ringe ind på 70 21 19 19 eller sende en sms til 12 12. Er du på boligmarkedet? Hvordan lykkes det at komme der ind? Står du udenfor? Hvordan er din vej derind? Måske, håber du. Og er det et fair marked og system, vi kigger ind i lige nu? Mens I finder telefonen frem, så byder jeg lige ordentligt velkommen til dig, Adam Snak. Tak, fordi du kunne være med.
4: Tak for
0: at være. Adam Snak, prøv lige at fortælle om dit arbejde som ejendomsmægler. Hvor arbejder du hen? Hvad sælger du typisk? Og så videre, så videre. Så vi lige har en forståelse af, hvad det er, du sidder og kigger ind i.
4: Ja, jeg er ejendomsmægler af kontor på Frederiksberg og i Hellerup og i Aarhus. Og det, som vi forskningsvis arbejder med, det er boliger, som jo ligger i den lidt højere prisklasse af udbud af boliger.
0: Eller lige pæveri?
4: Det vil man kalde det, og det er ejerboliger primært, eller langt størstedelen af det, vi formidler af ejerboliger.
0: Mm. Og lige nu er du på ferie i Grækenland, og som en, der selv har været der, så er jeg meget glad for, at du gider afbryde den for at være med i PET-debat. Det skal man virkelig give sig.
4: Jo, men det er jo vigtigt.
0: Det er ja, godt, Adam. Det er jeg glad for. Prøv lige at høre, hvor stor forskel er der på at være ejendomsmægler i dag i de områder, du lige nævnte, og så lad os bare sige for 10-15 år siden?
4: Jamen, der er jo stor forskel, fordi København jo, hvis man nu er så fat i hovedstaden, som ja, jo er et meget godt eksempel på det, som virkelig fremhæver de forskelle, der er sket, har forandret sig radikalt i sin prissætning. Det er blevet vanvittigt dyrt at bo i København. Og der, hvor den første barriere er opstået, det er jo, at de små lejligheder i særdeleshed er blevet kostbare. Og det er jo ellers typisk de små lejligheder, der vil invitere folk til at bo i byen. Fordi det vil være førstegangskøbere, det vil være singler og par osv., som jo også i meget høj grad har et naturligt behov for at være i byen.
0: Mm. Kan du bare lige få nogle tal på bordet, Adam, og det kan måske være lidt strengt at bare bede dig om at hive ud, men kan du huske sådan den dyreste bolig, du har solgt, lejlighed, du har solgt i København? Har du sådan nogle tal?
4: Ja, det er jo nok omkring 30 millioner, 35 millioner måske,
0: okay.
4: Når vi taler lejlighed, men husene kan jo være markant dyre, og kan jo nå svimlende, altså meget, meget høje beløb, om det er 80 millioner, 70 millioner.
0: Ja.
4: Nogle ejerboliger bliver også udbudt til 100 millioner i København.
0: Okay. Og jeg får en lyst til at spørge, om det er værd, men det er vel det frie marked, vil du så sige, gætter jeg på. Sådan vil det være,
4: ja,
0: eller hvad?
4: Ja, det vil jeg jo sige, at det er det jo så tydeligvis. Det er ja, værd, for ellers var de jo ikke blevet handlet til de priser.
0: Nej. Adam, sidste år i Weekendavisen, der sagde du, at du er bange for, at København var ved at blive en ghetto, hvor der kun er plads til meget velhavende mennesker. Hvad er det for en frygt, du satte over på der?
4: Jamen, den er jo begrundet i den udvikling, som er så tydelig. Og når vi har et boligmarked, som på ved 2 år kan stige 50% for ejerlejligheder i København, jamen, så vil det være ekstremt ekskluderende for en meget stor del af befolkningen. Og spørgsmålet her er jo, at man kan jo grundlæggende sige, at man så billigt, og det er jo markedet, og det er udbud efterspørgsel. Men det er jo meget mere nuanceret end det, fordi jeg synes, København fortjener, at man spørger byen, hvad er det for en by København gerne vil være. Mm. Altså, hvad er det, vi gerne vil med en hovedstad i forhold til at befolkningsgrupper og hvordan skal folk agere, og hvad skal være naturligt velkommen i København?
0: Mm. Og der vil måske sidde nogen nu, Adam, der vil undre sig over, at du som ejendomsmægler ikke bare er glad for, at priserne stiger, og der er folk, der på en eller anden måde kan købe dem.
4: Jo, men jeg er, man kan sige grundlæggende, så hvis man nu skal svare på det i forhold til min position som ja, ejendomsmægler,
0: ja,
4: så er jeg jo super interesseret i, at der er en aktivitet i markedet, en omsættelighed i markedet. Det er jo det, der gør mit job.
0: Ja.
4: Og det er jo det, jeg laver. Jeg formidler jo den ene bolig til og den anden til den ene ejer til den anden. Så det er jo min proces. Om den koster det ene eller det andet, har jo ikke som sådan en væsentlig betydning for mit job. Men jeg ser jo til gengæld et København, som forandrer sig ganske, ganske gevaldigt og meget hurtigt i forhold til, hvad er det for nogle befolkningsgrupper, der ikke får plads i byen.
0: Mm. Der er en Finn Johansen, der har skrevet ind til os, Adam, som faktisk bruger nogle af de samme ord som dig. Han, bare lige helt kort, han skriver, i 2003 købte han en lejlighed på Holmen i København. Den kostede 2,5 millioner. I dag er den minimum 9 millioner kroner værd. Det er fedt for mig selv. Knap så fedt er det for ejendommen, der med årene har udviklet sig til en ghetto for mennesker med høje indkomster. Præcis det, du også nævnte i Weekendavisen, Adam. Jeg behøver blot at kaste et blik ud over bilerne i vores parkeringskælder, hvor min Toyota Yaris ser lidt sølle ud, skriver Finn Johansen til os. Er der en frygt, Adam, for at der så til sidst ikke er nogen, der har råd til at komme til dig og sige, jeg vil godt købe eller sælge en bolig?
4: Ja, men der kan man jo så let argumentere for, at markedet vil hjælpe os den anden vej også. Hvis tingene bliver for dyre, så falder priserne, for ellers er der ingen, der vil købe det. Så spørgsmålet her er jo ikke, om det vil blive handlet, for det vil altid blive handlet, så længe at der er nogen, der vil sælge.
0: Mm.
4: Men spørgsmålet, synes jeg, skal rettes ind på, om hvad er det, vi står tilbage med på en eller anden måde? Hvad er det, København står tilbage med? Og jeg synes ikke, at vi på nogen som helst måde skal pege fingre af de velhavende. Det giver jo ingen mening. De køber jo den bolig, de gerne vil have i byen, der hvor de gerne vil bo. Men der er bare mange nuancer, som vi må give afkald på i sådan et boligmarked.
0: Det lyder som, Adam, at du har en frygt for, at uligheden er ved at blive for stor.
4: Den vil i hvert fald sætte nogle tydelige spor i vores byer, store byer specielt, jo, altså hovedstaderne. København er jo det tydeligste eksempel. Aarhus kommer om lidt ind i de samme udfordringer og skulle balancere det her.
0: Ja. Bliv endelig hængende, Adam. Vi skal lige høre, hvad resten af panelet mener om det, fordi de står sådan set stadigvæk. Niels Pedersen, jeg begynder hos dig. Du er borgerrepræsentationsmedlem for Konservative i København. Kan du følge Adams frygt her?
5: Nå, men Adam stiller jo det spørgsmål, som vi stiller os selv inde på Københavns Rådhus hver evig eneste dag. Hvad er det, vi godt vil med København, og hvad er det for en by, det skal være? Hvad er det for nogle mennesker, vi skal kære os om? Altså, i det Konservative Folkeparti har vi det jo sådan, at vi vil jo selvfølgelig helst kære om de unge og om familierne. Og det skal jo ikke være bleg for at indrømme, at det er jo dem, vi meget gerne vil have, bliver i København. Men Adam har også ret i, at det bliver sværere og sværere. Samtidig ser vi så også, hvordan byens mest socialt udsatte, der bliver jeg altså nødt til lige at korrigere dig, Sofie. Jeg mener ikke, at det kun var socialt udsatte, der skal bo i almennyttige boliger. Jeg siger bare, når vi skal bygge, er det nok vigtigt, at det er dem, vi tænker på først, og så tænker på dem, der måske kan klare sig selv lidt sidenhen. Men det, jeg vil sige med det, det er, at vi ser jo, hvordan netop de mest udsatte bliver presset ud af byen på rigtig mange måder, og det forandrer jo byen utrolig meget, at det man kalder gentrificering på godt nudansk, det forandrer byen utrolig meget, og det fjerner nemlig en stor del af den værdi, som jeg synes, at storbyen har, nemlig den meget store diversitet.
0: Men alligevel vil du ikke have flere almene boliger, hørt dig?
5: Jo, jeg vil gerne have, at vi har almene boliger til at understøtte netop de mennesker, som har behov for det i en kortere eller længere periode, men jeg vil også bare gerne have, at vi får bygget boliger og får etableret for eksempel andelsboligforeninger, som gør, at markedet afkøler sig en lille bitte smule. Nu tror jeg, og det kan Adam Snak sikkert bekræfte, nu tror jeg, når man læser forskellige kreditforeningers analyser, at de siger, at boligpriserne vil jævne sig her i kommende år. Man vil forvente i København en prisstigning på omkring 3% til næste år, hvor den har ligget på en 12-15% det seneste år. Så jeg tror, at Adam har også ret i, at markedet har klaret det selv et langt stykke hen ad vejen. Men vi spørger selvfølgelig os selv inde på Rådhuset, hvordan kan vi hjælpe det her på vej? Og der tror jeg, at jeg kan sige, at det Konservative Folkeparti, der mener vi, at flere boliger, flere ejerboliger, flere andelsboliger er vejen frem.
0: Adam, kan du følge det? Er det vejen frem? Ja. Jeg skal lige skrue for dig, så derinde. Undskyld.
4: Okay, ja, jeg vil sige, det jeg tror er det væsentlige at tage fat i her, det er at få et meget større udbud af mindre ejerlejligheder. Eller ejerboliger, ja. Det lige skal være lejligheder, eller hvordan det skal være. Men altså mindre ejerboliger, det ud fra det, jeg oplever, er, at rigtig, rigtig mange vil gerne eje deres egen bolig. Og ligesom kunne skabe de forbedringer og det indhold i boligen,

0: brug for lejligheder i alle størrelser. Også fordi, at der er jo også det tidspunkt, hvor man så får et barn, for eksempel, måske som familie. Mm. Og der ser vi jo, at der er mange familier, der rykker ud af København, fordi de simpelthen ikke kan finde en bolig, der er til at betale, hvis man går fra et til to børn eller lignende. En by skal jo hænge ordentligt sammen, og mange børnefamilierne, de er med til at binde byen sammen. Det er dem, der ligger rigtig mange kræfter i de lokale, alt lige fra fritidsklubber til skolebestyrelsen, til hvad der foregår nede i gaden, til hvad vi laver sammen. Så det er rigtig vigtigt, at vi laver en by for alle. Men jeg kan godt forstå, at der er et fokus på de her små boliger. De er jo også ved at blive bygget i ret stort mål, for det her har været et mål at få flere små boliger igennem rigtig mange år. Det, der har undret os lidt nogle gange, det har været, at det jo netop har været private udlejere, der så har bygget de her ekstremt små boliger, ofte med særlige regler om, at det skulle være studieboliger. Og da de så kom ud på markedet, så viste det sig bare, at hokus pokus, så var de pludselig blevet til det, man kaldte young professionals, så en bolig på ned til 30-35 kvadratmeter, den blev pludselig lejet ud til 8-9.000 kroner, hvilket ingen studerende jo kan være med på. Så igen, der har hele tiden været sådan nogle forskellige forsøg på at understøtte noget af det, som Adam Snak, han siger, der er behov for, men der er også nogle gange, hvor kommunen simpelthen er løbet ind i nogle ting omkring lovgivningen, og det var noget af det, jeg selv som boligminister satte mig for at sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at løse nogle af de her problemer, fordi det er simpelthen for skørt.
1: Okay, så der var en lovgivning,
0: og også folk før mig, vil jeg så sige.
1: Ja, der var en lovgivning, der gjorde det muligt for private...
0: Ja, det var faktisk muligt, der har været muligt for private at gå ind og sige til kommunen, vi vil gerne bygge studieboliger, men den dag, de stod færdige, så havde de bare en pris og blev udlovet til nogle helt andre, og det viste sig, at der lå et lille hul i lovgivningen der.
1: Som er blevet lukket?
0: Det blev lukket af den tidligere boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, vil jeg sige, men det er bare et eksempel på, at der hele tiden nogle gange opstår nogle forskellige lommer. Det jeg egentlig bare vil sige, det er jo, jeg synes jo, at der er behov for både flere andelsboliger og ejerboliger, men jeg vil også stadigvæk understrege, at jeg er rigtig godt tilfreds med, at noget af det, regeringen prioriterer og faktisk indkalde Folketinget ekstra til her i august måned, det er jo til, hvordan vi får bedre rammer for at bygge flere almene boliger også. Yes. Vi mangler dem både til de ældre, vi mangler dem ikke kun til socialt udsatte, og vi mangler dem til de mange familier, der står i kø lige nu, for at kunne blive boende i København med helt almindelige indkomster.
1: Nu tager Sigrid på sms'en lige til Aarhus. Det er meget, meget fint, vi også lige får det med. Min mand og jeg, altså Sigrids mand, købte hus i Aarhus Kommunes udkant. Vi er første gang købere, kender flere af os, der har købt hus i det her område. Da alt bolig inden for offentlig transport kostede mere end 3,5 millioner. Det betyder, at vi som børnefamilie enten skal have to biler eller finde job i cykelafstand, hvilket ender i en institutionsplads et sted, arbejde et andet sted og hjem et tredje med tvungen deltidsjob for at få enderne til at mødes. Dem, jeg kender, som har fået andelsbolig, er alene ud fra kender nogen, som kender nogen, så ja, det er blevet noget indspist noget. Det er vel et frygtscenarie, det her, tænker jeg, også for en by som København.
0: Ja, det er vel ikke et frygtscenarie. Det er vel sådan, at rigtig mange oplever det desværre i dag.
1: Og det er ikke godt nok?
0: Nej, det er ikke godt nok, og det er også derfor, vi nu har et regeringsgrundlag, hvor der aldrig har stået så meget om boligpolitik, kan jeg roligt sige, i forhold til tidligere. Men, fordi, at vi har en regering, og gudskelov også et samlet folketing, som jo er optaget af, at den ulighed, vi ser på boligmarkedet, den skal adresseres. Og man er jo allerede i gang med nu at nedsætte alt lige fra at kigge på, hvad det er for noget regulering, men også faktisk at indkalde Folketinget ekstraordinært her i midten af august, for at kunne sætte fart for eksempel på flere almene boliger.
1: Det er det, du sagde først, Vester. Ja. Lad os lige blive ved det helt kort, fordi I nævner det netop i regeringsgrundlaget. Der skal være en kommission. En ekspertkommission kalder de den der skal arbejde på det, I kalder boligavancebeskatning. Hvad er det?
0: Ja, en boligavancebeskatning er nok det, vi bedst kan kigge på, som eksempel, man har i Sverige, for eksempel, hvor man for eksempel siger, at avancer over et eller andet beløb eller en procent, når man sælger sin bolig, det skal man så betale en skat af.
1: Til et vist beløb.
0: Ja. Og det er jo noget, som man har brugt nogle steder. Og så kan man diskutere, om det så vil give flere boliger eller ej, eller hvad sådan en avancebeskatning skal bruges til, fordi hvis man kigger til det svenske boligmarked, så kan man måske sætte spørgsmålstegn ved, om det har skabt mange flere boliger. Det kan også have en effekt, der betyder, at folk holder på deres boliger, og ikke rigtig flytter fra dem nødvendigvis. Okay. Men der kan også ligge nogle fordele i det, og derfor er det en god idé at undersøge det

0: rigtig grundigt, ja, inden at man nødvendigvis går den vej.
1: Og så et andet ord, der også står samtidig med det her, det er jo friværdighedsgaranti. Det står endda i kursiv. Hvordan hænger det sammen med, at I måske, det er jo en kommissionsarbejde, det ved jeg godt, Sofie Stop, så vi ved ikke noget nu. Hvordan hænger det sammen med, at I måske kigger på, at der skal være et loft for noget beskatning, men samtidig siger, at der er en friværdighedsgaranti. Hvad er det for en garanti?
0: Altså, det er jo bare et spørgsmål om at sige, jamen, man skal have undersøgt nogle ting til bunds, og der er jo kommet forskellige ting ind, fordi der sidder fire partier i regeringen, ja, og gerne vil have undersøgt forskellige muligheder, ja, for, hvilke knapper man kan dreje på. Det er nok det korteste, okay, svar, jeg overhovedet kan give.
1: Kan du høre, det lyder modstridende, at man har en kommission, der skal kigge på boligavancebeskatning, og så samme klamam, så står der friværdighedsgaranti?
0: Jamen, altså, da jeg selv var boligminister, der drøftede vi rigtig meget det her netop spørgsmål, som Adam Snak jo også er inde på som ejendomsmægler, at førstegangskøberne har svært ved at komme ind på markedet. Og det er jo sådan, at der er nogen, der siger, jamen skulle vi give nogle ekstra fordele for nogle af dem, der er førstegangskøbere? Udfordringen er jo bare på den anden side, og hvis man gør det, så kan man jo risikere, at det samlede marked bare bliver endnu mere ophedet, end det er i forvejen, fordi nogen pludselig får en adgangsbillet alene af det, at det er første gang. Og bare for at nævne, hvad problemet kan være med det, fordi det lyder rigtig fint, når man taler om førstegangskøber, så tænker vi alle sammen på på min datter på 22, og ja, min søn på 17, og nej, tænk, hvis de kunne få en fordel, og så videre.
1: Ja, ja.
0: Man skal bare lige huske på, det ville også gælde mig, dengang jeg blev skilt i 2018 og var i midten af 40'erne, mm, og havde selv sparet op igennem rigtig mange år, og havde nogle penge, jeg selv kunne sætte ind. Fordi der var jeg også,
1: ja,
0: i princippet en førstegangskøber. Ja. Så det er meget, meget godt,
1: ja,
0: at vi får diskuteret og vurderet i sådan en kommission alle de her ting, der trækker i den ene retning og i, ja, den anden retning, som du selv siger, også selvom de nogle gange kan lyde lidt modsigende.
1: Jamen, det var ikke bare mine ører, det er jo også meget rart at få bekræftet. Sofie Hestrup Andersen, det sidste spørgsmål, vi skal videre til dig, Brian, der er også stadig med os. Det lyder som, at du også selv om tider er indstillet på, at folks boligpriser kommer til at falde.
0: Vi er indstillet på, at vi skal løse det her boligmarkedssituation, sådan så at vi får en blandet by i København, i hovedstaden, men, ja, også at det skal være muligt at bo uden for vores byer. Det har vi ikke talt så meget om i dag, men vi har faktisk et dobbelt problemstilling, som jeg ser det.
1: Ja.
0: Og det er jo, at på den ene side, der ser vi faktisk unge, der kan gå ned i banken og få et lån på 2 millioner til at købe en bolig i København eller finde en studiebolig i København. Ja. Men samtidig, hvis de siger, vi vil hellere bo et sted imellem Nyborg og Svendborg, eller et eller andet sted, ja, så får de at vide af banken, nej, det kan du ikke få penge til, ja, fordi vi vurderer ikke, at din ejendom, den vil kunne blive 2 millioner kroner værd. Ja. Og det til trods for, at det er banken, der måske oven i købet kender hende, der ansøger. Hun ved, at kæresten er uddannet tømrer. Ja. Hun ved præcis, banken ved præcis, hvad det er, de arbejder med, og hvad de tjener. Og nogle gange, og det kan jeg godt forstå, må være virkelig, virkelig mærkeligt, at folk undrer sig over og siger, hvordan kan det være, jeg har det samme job, jeg har den samme indkomst, samme familieforhold, men hvis jeg flytter mod byen, kan jeg få et lån. Hvis jeg bliver, ja, eller orienterer mig uden for byerne, så kan jeg noget andet. Og derfor er den her regering optaget af...
1: Jeg tager det ud igen. Ja, Sofie, jeg tager det ud igen, fordi det er...
0: Og Socialdemokratiet er optaget af, ja, at vi løser, så vi har en blandet by i København også i fremtiden, men vi er også optaget af alle dem, der måske nogle gange undrer sig over, ja, det her boligmarked.
1: Men ligger der i det, at folk derude godt kan se ind i, at deres bolig kommer til at falde hvis det står Socialdemokratiet? At det er en del af løsningen, det er, at boligmarkedet, deres priser, måske kommer til at falde?
0: Altså,
1: vil du acceptere det?
0: Jamen, prøv lige at høre. Altså, det er jo sådan, at nu tidligere, der sagde Niels Peder Ravn, at det var rigtig godt, hvis folk kunne få en ejerbolig, for så var de sikre på, at den steg i værdi. Der er jo ingen garantier for, at ens boliger stiger i værdi. Det afhænger jo netop af det samlede marked internationalt, da vi så finanskrisen.
1: Men I kan godt gå ind og gøre ting, der piller ved priserne. I den her kommission kan
0: jamen,
1: gå ind og gøre nogle ting,
0: vores
1: som
0: mål.
1: Gør,
0: det er vores mål, falder, at boligerne ikke skal stige unødvendigt. Vi har et mål om, at vi skal have plads til alle i vores by, og vi tror på, at det er ved at bygge,
1: okay,
0: og selvfølgelig også sikre en regulering, så tingene ikke stikker af, som det blev nævnt med korttidsudlejning, som det blev nævnt før med andre forskellige initiativer. Vi var med til at stoppe Blackstone, da vi kunne se, at der skete en helt urimelig korttids...
1: Ja, for en 6-7 år siden.
0: Ja, helt urimelige korttidsinvesteringer i i lejermarkedet, som kun handlede om, at nogen skulle rave til sig, jamen så var vi med til at stoppe det. Og kan det betyde, at man i fremtiden ikke ser stigninger som det? Ja, det håber jeg da, det er. Har jeg et ønske om, at nogen i dag skal sidde og være insolvente, fordi de har købt en bolig til en pris, som så måske er faldet voldsomt i pris?
1: Ja.
0: Nej, der har jeg selvfølgelig ikke nogen drøm om. Nej. Det er klart, det er sådan nogle ting, har vi jo primært set, hvis det er sådan, at de internationale markeder eller lignende, de går galt.
1: Jeg tager de ord, og så vil jeg lige kort ud til dig, Brian, fordi vi har en Rosalina, der har ringet, som vi skal ud til lige om lidt. Men Brian Fabricius, som landsnæstformand for Andelsboligforeningens fællesrepræsentation, synes jeg, det er interessant, og også for dit perspektiv det her, også fordi jeg ved, at netop skævvridning er også noget, du sidder og kigger på. Hvordan ser du den skævvridning lige nu? For din stol. Uligheden.
2: Jamen altså, jeg kan da også, jeg bor selv i hovedstaden, men er født og opvokset i Jylland, og jeg synes, vi snakker alt for lidt om den andre dele af Danmark også, fordi en ting er hovedstadsproblematikken, jeg tror faktisk, i resten af Danmark er en lille smule træt af at høre om boligproblemer i København, for jeg tror ikke, det er dem, de føler i Haderslev og i Give og i Thisted. Nej. Det er sådan noget andet. Men jeg synes jo, der bliver, altså jeg konstaterer jo sådan set og kvitterer for, at både Niels Peder Ravn og Sue Hestrup gerne vil bygge nogle flere andelsboliger. Det er bare ikke rigtig sket i København. Faktisk så er andelsboligen jo gået tilbage fra, at den var 31% af boligmassen til den i dag 28%. Det skyldes nogle meget dyre udlejningsboliger, hvor andre, altså investorer primært, som Niels Peder siger, vores pensioner går til, at nogen kan få et afkast. Og det synes jeg jo i virkeligheden er den store tragedie, at nogen skal tjene penge på at opfylde et helt elementært behov, at man har hus eller har tag over hovedet. Jeg tror, man kunne løse mange flere problemer med andelsboligen, hvis man havde værktøjerne til det. Noget af det, jeg har lys på, eller vi i ABF har lys på, det er at give kommunerne værktøjet i planloven, sådan at man faktisk kan definere og sige, at når der skal udstykkes byggegrundene, så kan man definere og sige, at der skal bygges nogle andelsboliger.
1: Okay.
2: Fordi det er en af udfordringerne. Den anden udfordring hedhører sig så til det her med finansiering. Det er så et andet ressort, man skal kigge på. Men andelsboligen kan jo være med til at løse nogle af de store udfordringer, vi har omkring ensomhed. Og apropos de små lejligheder.
1: Ja.
2: Hvorfor bygger vi ikke andelskollegier, som Niels Peder siger, give vores unge mennesker en god entré på boligmarkedet, hvor de får en lille opsparing med sig, hvor de kan spare op. Hvorfor bygger vi ikke nogle seniorbofællesskaber, som Sofie siger, som jeg er meget enig i, har vind i sejlene, sådan at nogle af de ældre, der måske sidder i nogle lidt store lejligheder, hvis de har lyst, kan flytte ind i et fællesskab, hvor de så kan møde andre og ikke være ensomme i en stor lejlighed. Ja. Så andelsboligen er i virkeligheden løsningen på rigtig mange ting, og den er maksimalt prisstyret, så vi får ikke de der ekstreme prisstigninger, som vi har set på ejerboligmarkedet.
1: Nu glæder jeg mig lige til at høre fra dig, Rosalina Sauerbøge. Tak fordi du har ringet ind. Du er gymnasieelev i her i København, kan jeg forstå. Rosalina, vi har lidt over 3 minutter tilbage i programmet. Den vil jeg sådan set gerne bruge sammen med dig. Du går i 3.G?
3: Jeg skal til at starte, ja.
1: Okay, så gætter jeg bare nu, Rosalina. Du er måske ikke lige fra inde på boligmarkedet.
3: Nej, det er jeg ikke.
1: Og hvad er din tanke om at komme derind?
3: Jamen, min tanke er, at det virker ret umuligt, selvom jeg kommer fra en... Altså, jeg bor selv i andelsejlighed med mine forældre, men jeg kan slet ikke se, hvordan jeg nogensinde skulle komme ind på boligmarkedet. Og jeg har svært ved at se, hvordan jeg nogensinde skal kunne tjene de store penge, som igennem bare normal karriere og uddanne mig godt og følge den vej, når de store pengegevinster, de ligger i boligerne. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan jeg nogensinde skal nå op på den sum penge, som man kan tjene på at bo det rigtige sted.
1: Nej, okay.
3: Og jeg kan slet ikke begribe, hvordan man ikke beskatter boliggevinster lige nu. Jeg forstår det slet ikke.
1: Nej, okay. Men det kan være, nogen i panelet kan godt være klogere på det, Sofie Hestrup Andersen.
0: Jamen altså, det er jo noget af det, som man kigger på, men problemet er jo, at med de helt store boliggevinster, det er jo, at folk kan godt være, at de har pengene liggende. Altså teoretisk set er det jo en gevinst, men det er det jo først den dag, du sælger din bolig. Og det, vi har set andre steder, det er jo altså, at det at have en avancebeskatning på sin bolig jo ikke er med til at fremme, at man sælger sin bolig, og så bliver der et mindre udbud, og så stiger priserne.
1: Okay.
0: Så det er i hvert fald en af de ting, der taler imod det. Det er klart, at hvis man kan få en avancebeskatning, som folk synes er retfærdig eller et eller andet, og kan bruge den til at få bygget flere boliger, så er det jo en anden situation, og det er noget af det, som der skal undersøges nu. Men sporene har hidtil hidtil ikke været super positiv, vil jeg sige.
1: Niels Peder Ravn, vi har en ikke håbefuld ung københavner her, Rosalina Sauerby, der ikke kan se sig selv komme ind på boligmarkedet og savner beskatning.
4: Det er jeg jo også ked af at høre, og jeg håber, at vi kan hjælpe Rosalina, men jeg vil bare lige sige, jeg tror ikke, Rosalina, at en provenybeskatning er noget, som ligefrem kommer til at sætte flere lejligheder, hverken andel eller ejer i omsætning. Og jeg tror, at hvis vi skal frem til en provenybeskatning, så skal vi nok have en fuldstændig reform af, hvordan vi rent faktisk beskatter boliger i fremtiden.
1: Okay. Rosalina, jeg gætter ikke på, at du måske er blevet vildt meget betrykket, eller hvad?
3: Nej, det kan man ikke sige.
1: Nej.
0: Men Rosalina, hvad drømmer du selv om? Eller er du bare på jagt efter en bolig?
1: Et minut tilbage i programmet, vil jeg bare lige sige. Hvad siger du, Rosalina?
3: I virkeligheden drømmer jeg om, at jeg kan arbejde mig frem til at tjene de gode penge. Og jeg drømmer om at bo et sted, eller leve i et land, hvor det ikke er boliggevinster, der gør, om du får den kæmpe formue, der er at opnå med boliggevinster. Ja, at jeg ikke skal tænke så meget strategisk over, hvor jeg bor. Det er kæmpe pres at videre jeg skal ind på et boligmarked så tidligt som muligt, selvom det virker helt umuligt lige nu. Mm. Og at det er der, at pengene ligger.
1: Og bare lige helt kort, Rosalina, den andelsboligforening, dine forældre bor i, eller som du også bor i sammen med dine forældre, det er ikke en mulighed der heller, i forhold til venteliste, eller er de også for dyre, måske?
3: Jo, jeg er da blevet skrevet op, siden jeg var lille, og okay. Jeg tænker da, at det bliver umuligt for mig at komme ind, medmindre jeg får noget hjælp fra mine forældre, og det håber jeg da virkelig stærkt på.
1: Rosalina, tak fordi du ringede til Pet Debat.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Vi når ikke mere i dag. Tak til alle jer, der var med. Mit navn er Oliver Breum, og programmet blev tiltakket ved Frederik Ernst, Clara Fagspist og Thomas Reutsch. Nu er der genstart her på kanalen.
5: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Det har været et skrækkeligt år på de danske statsbaner. Alene i april var knap 2 millioner af DSB's passagerer ramt af forsinkelser. Og i sidste uge anbefalede DSB endda, at man udskød sin rejse med dem. Men når togbusser er blevet normen og tog til tiden næsten en utopi, kan man så forsvare DSB, spørger dagens genstart. Ja, Tommy O. Jensen, civilingeniør og formand for Dansk Jernbaneklub og tidligere redaktør på tidsskriftet Jernbanen, mener, at det bare er en fase.
7: Tommy, hvis du skal gøre det kort, hvordan vil du så beskrive det seneste års tid for de danske statsbaner?
8: Ja, hvis vi lige skal tage den fra starten af, så tror jeg faktisk, at jernbanen har en god fremtid for sig. Og så kan jeg lyde som komisk af.
7: Ja, men jeg stopper dig allerede der, fordi nu skal vi starte med det seneste år. Så skal vi nok slutte med den lyse fremtid. Men det seneste års tid, hvordan vil du beskrive den?
8: Den har sgu ikke været særlig god, hvis vi skal være helt ærlige.
9: Udskyd din rejse til senere, hvis du kan. Det er den direkte opfordring fra DSB til pendlere mellem Fyn og Jylland her til morgen.
7: Det har været et skrækkeligt år på de danske statsbaner.
10: Vi tog aflyst.
7: Alene i april var knap 2 millioner af DSB's passagerer ramt af forsinkelser.
11: Jeg synes, det er lort.
7: Det er meget langt fra statsbanernes egen målsætning om at få 75% af alle passagerer frem til tiden.
12: Jeg synes, det er mega irriterende, at man ikke kan stole på, at offentlig transport virker.
7: Facit er, tusinder og atter tusinder passagerer er efterladt på perronen.
13: Så sker der en ting som det her, hvad det end er, så kan det tage dem helt op til en uge lap på det lort her.
7: Når det nu forholder sig, som det gør, når togbusser er blevet normen og tog til tiden næsten er en utopi, kan man så overhovedet forsvare DSB? Genstartsgæst i dag, han giver det et skud. Mit navn er Anna Ingrich. Tommy, hvad er den værste forsinkelse, du selv har oplevet sådan på egen krop?
8: Det er sgu ikke lang tid siden. Sidste efterår, der nåede jeg ikke engang at komme til Odense. Jeg opgav. Der var igen sådan en køreledning, der var drættet ned. Vi blev gennet af toget i Korsør. Jeg tænkte, hvis man er hurtig, så kan jeg nå at komme op med togbussen, og så komme over på den anden side. Der var så bare den have, der stod 700 meter kø der. Så i stedet for at stille mig op i den her lange kø, så valgte jeg simpelthen at tage tog tilbage og aflyste mødet.
7: Så du opgav dine ærner, altså det du skulle?
8: Ja, ja. Der var jo ikke andet at gøre.
7: Hvor vred var du?
8: Arh, jeg var sgu godt sur, da jeg stod i det. Jeg kan godt forstå, at folk bliver vrede over det her. Man siger sådan lidt som en tommelfingerregel, at der skal gå 10 gode oplevelser til med toget, før man egentlig har glemt den her dårlige en. Og den her, den hørte til kategorien, der nok tager 100 gode togture, ja, før den er helt glemt.
7: Tommy Odderskær Jensen elsker tog.
8: Kommer fra det jyske af, interesseret i jernbaner.
7: Til daglig arbejder Tommy som seniorprojektleder.
8: I dag, der sidder en helt anden branche, men jeg er formand for Dansk Jernbaneklub.
7: Tidligere redaktør for tidsskriftet Jernbanen.
8: Og også med en ingeniørforening, der hedder IDA Rail.
7: IDA Rail, foreningen for ingeniører, der interesserer sig for, og her citerer jeg, jernbaneinfrastruktur, signaler, rullende materiel, sikkerhed, letbaner, planlægning, drift og vedligehold af jernbaner.
8: Dengang jeg var en lille knægt, så fik jeg et modeltog i julegave. Det var der mange drenge, der gjorde dengang. Altså, det var en del af opdragelsen, at man fik jo et modeltog, og det blev så bygget ud. Og jeg husker stadigvæk, at juleaften i 74, der fik jeg en Emyr. Og en Emyr er virkelig den ikoniske lokomotiv her.
10: Som tiden gik, fik Emyrene flere og flere fans. Og i dag hersker der nærmest kultstemning om lokomotivet med de runde former.
7: Hvordan ser det ud?
8: Jamen, jeg tror, at alle mændene ved det, hvordan sådan en ser ud. Men det er en af de her brune diesellokomotiver med runde snuder, som er bygget i Amerika og larmer. Tidligere tider, hvor man kørte med damptog med de her klassiske dampslag, der hørte til sådan en, så havde den jo en konstant brummen og bulleren derudad, som egentlig signaleret power.
7: Så var det det, det handlede om, og måske stadig handler om for
8: mig? Jamen, det er kraften, faktisk, og... det er kraften. Det er den her lidt maskinelle vildskab, der er bygget ind i sådan en maskine her. Ikke? Og hele det her regelregime, der gør, at det her det fungerer. Tingene, de skal køre efter en køreplan. Der er et fast genkendeligt mønster på de her ting. Så det er noget, der tiltaler sådan lidt den, jeg vil næsten sige, den autistiske del af jeget i det. Jernbanen, hvis den kører efter planen, så er det utroligt forudsigeligt det hele.
7: Ja, hvis det fungerer at køre efter planen, så lad os lige tage en tur ud på idealturen. Toget ankommer selvfølgelig på klokkeslættet. Du stiger ind, finder din plads, og så kan du ellers læne dig tilbage, nyde udsigten, de blomstrende gule rapsmarker, dådyret i skovbrynet, solen over Storebælt. Det kører glat, du lukker øjnene, drømmer dig ud i verden til punktlige lyntog i Japan, måske en spisevogn i Alperne. Fantaserer om at blive lullet i søvn af nattogets rytmiske bevægelser. Men det var den tur. Nu vågner du så brat til de danske togrealiteter.
11: Jeg skulle møde om 10 minutter, og jeg står stadig på næste station, så det... Ja, jeg ved ikke, om jeg kommer ind i dag.
8: Der har været mange ting i gang på jernbanen, og det er ved at kulminere nu her. Og det giver også nogle gevaldige udfordringer.
7: Så hvis du skal ramse op, hvad der er sket, og hvilken udtryk...
8: Jamen, vi er jo i gang med at elektrificere jernbanen. Det er lidt bagud. Vi er i gang med at sætte nye signalsystemer op. Det er også bagud. Vi har købt nogle nye tog ind, eller det har DSB. De skal også lige trimmes helt ind, før de kan komme ud og køre, og det sker måske til næste år. Og vi har fået nogle nye tog, som giver nykker. Så vi sidder i sådan en situation, det hele det virker bare ikke efter hensigten, ikke efter det, vi forventede.
11: Det gør mig sgu lidt vred.
14: Forkasteligt.
11: Kaotisk.
7: Kan du måske ridse op for mig og lytterne, hvad den mest gennemgående kritik er i de her tider mod DSB?
11: Hvornår tror I, når frem? Ikke til tiden.
8: En gennemgående kritik, det er jo, at togene ikke kører til tiden. Det er også en udfordring, bestemt. Men der er faktisk også en stor del af togene, der kører til tiden, eller kun kommer nogle få minutter.
7: Jamen, jeg ved det godt, Tommy, men det er, fordi du er en glasset halvfyldt mand.
8: Ja, lige
7: og præcis. Og jeg er en glasset halvtom kvinde.
8: Ja.
7: Så vi bliver nødt til at mødes på midten her. Og nu nævner du, at togene tit er forsinket.
8: Mm.
7: Så kaster jeg nogle andre oveni. Der er ikke nogen togvogn længere. Man kan ikke købe mad eller snacks eller noget ombord på togene. Ej, det er rigtigt nok.
8: Ja. Det er i hvert fald ikke DSB's tog. Der er ved at komme nogle af de her tog, der kører til Prag og til Berlin.
7: Men du bliver nødt til at blive med mig i kritikken, Tommy. Jeg ved, det er...
8: Ja, det ved jeg godt.
7: Det er hårdt for dig.
8: Ja, det er hårdt for mig.
7: Så er der priserne.
15: Det er dyrt at tage offentlig transport i Danmark sammenlignet med mange andre lande.
8: Priserne har jo været der høje, og... Ja. En af de ting, hvor jeg godt kan blive lidt pist på DSB, det er, at man ser de her reklamer med orange billetter, 99 kroner, og så kan man komme nærmest tværs på landet. går jeg så ind og søger på DSB's billetter og vil en tur til Aalborg eller Herning, så er det sgu sjældent at finde en pris til 99 kroner.
7: Måske går de danske togpassagerer en lysere fremtid i møde, men mens vi venter på bedre togtider, så kan vi lune os ved, at det her langt fra er første gang, den danske togtrafik har ramt en mur.
8: Jamen, den første rigtig store krise for danske statsbaner, det er i 30'erne. Det, der så sker, det er jo, at man taler faktisk om at få lagt en del af jernbanerne ned.
14: Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
8: Så kommer 2. verdenskrig. Det her med at få dieselolie eller benzin til bilerne, det bliver lige pludselig umuligt. Kullene får man ikke fra Tyskland af, for det skal de bruge i deres krigsmaskine. Så vi skal til at grave brunkul op ude på den jyske hed, i øvrigt der, hvor jeg kommer fra, og få det fragtet til København. Så jernbanen får en helt anden rolle i den her krise, og bliver faktisk det, der knytter landet sammen. Så fra at det hele det egentlig ser sort ud, så bliver det redskabet til at komme videre, og det bliver også redskabet til at komme videre efter krigsårene.
7: Undervejs bliver jernbanen moderniseret, motoriseret. Man køber ind af de legendariske MY-lokomotiver i Amerika.
8: Det var en del af Marshall-hjælpen, at man fik fornyet sin jernbanevæsen.
10: MY'erne var klart damplokomotiverne overlegne på alle fronter.
8: Og i 54, der får man de første fire af de her diesellokomotiver. Og de kører faktisk siden. Og de kører den dag i dag nogle af de her diesellokomotiver fra 50'erne af.
7: Op gennem 60'erne, hvor folk får penge, så vokser privatbilismen.
8: Ja.
7: Og den offentlige transport kommer derfor også til at se anderledes ud. Hvad gør man her ved togdriften?
8: Så bilen var jo det store hit. Folk begyndte at have råd til bil.
16: Nogle steder har man talt om 8-kantede hjul, som årsag til den ujævne kørsel.
8: Jernbanen var nedslidt, så man valgte egentlig den her beslutning at sige, i stedet for at hælde flere penge i en jernbane, der ikke rigtig havde passagerer, så nedlægger vi tingene.
17: Så kan vi kun klare os i bilerne. Og så går det rigtig skidt med den kollektive trafik.
7: Så den udvikling, der sker over hele Danmark, det er væk med lokalbanerne, væk med de små forbindelser mellem byerne, og så er det nogle nye, store tog, der kører hurtigere og længere stræk mellem de store byer i Danmark?
8: Ja, det er jo reelt den udvikling, der er.
18: 6 jyske privatbaner kørte sidste gang i denne weekend. En efter en er de i søndagens løb blevet slettet af kortet over de danske baner.
7: Nu banker fremtiden på igen hos de danske statsbaner. Grundlæggende er vi i gang med en stor elektrificering af vores tognet. Hvad indebærer den omstilling?
8: Den indebærer jo for det første, at banen bliver mere effektiv. Alene det at køre på el, det gør, at vi ikke er afhængige af at skulle købe dyr dieselolie til det, men det er også meget mere energieffektiv måde at køre tog på. Og især med moderne teknikker, så kan man sende den bremseenergi, når man skal standse en station, op i køreledningerne og retur til andre tog. Så på den måde er de jo second to none med energieffektivitet. Og det matcher godt ind i den grønne omstilling, vi har også i dag, det her at kunne køre elektrisk.
7: Det er jo alt sammen fornuftigt, men der følger mildest talt udfordringer med den her omstilling.
19: Kaos og meget vrede togpassagerer, sådan har det seneste døgn været, efter at to køreledninger faldt ned, og store dele af togtrafikken i det østlige Danmark blev lammet af aflysninger.
7: I april og juni bliver hele den landsdækkende togtrafik af flere omgange lagt ned, fordi der går kluder i køreledningerne.
8: Og når der er sådan noget knuder på ledningerne deroppe, eller noget, der hænger ned, jamen så er det utrolig nemt at få det revet ned.
20: Og lige inden den faldt ned, så lavede det sådan en mærkelig skrattelyd. Og jeg kunne se, alle i togvognen, de kigger sådan, hvad sker der her?
8: Du skal forestille dig et tog, der kører 180 km i timen, som får revet en køreledning ned. Den går jo ikke i stå inden for nogle få meter. Den når måske at bremse ned inden for 600-700 meter. Og så har den altså trukket køreledningen ned i 600-700 meters længde. Og det er det, man skal have fikset sammen igen, inden man er op og kører i det her. Og det tager jo sin tid, og jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, at man kunne lave det på 2 timer.
20: Hvad har I fået at vide?
21: Ingen skid. Det er ren junglelov.
22: Absolut ikke en god oplevelse, der er. Det er ikke noget som helst positivt at sige om det.
8: Det, man så kan skille ud over, det er, okay, nu har vi revet en køreledning ned. Der går 12 timer, inden man er færdig med at fikse det her problem og er klar til at køre igen. Hvad gør vi så i mellemtiden? Altså, sætter vi nogle busser ind? Sørger vi for at få nogle hjælpetog ud og hente de her tog, der er strandet, altså nogle dieseltog, der kan køre ud og hente det elektriske tog? som nu er strandet ude på strækning. Nogle af de der ting er vi jo nødt til at forholde os til i dag, og det er måske også her, hvor DSB skal sætte sig lidt i selen for at sige, hvad gør vi i sådan en fejlsituation? Hvad har vi af backup-planer for at få reddet det her ud igen?
0: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaoser. Togen var fuldstændig fyldt her.
2: Ja, det er noget møg.
4: Kan du ikke prøve at beskrive nogle af de billeder, der dominerer nyhederne, når der sker de her ting?
8: Jo, altså, du hører om de her ting, når det går galt. Man hører faktisk ikke særlig meget om jernbanen, når det kører efter planen. Men når det så går galt, fordi det er faktisk mange passagerer, der bliver berørt af det, så får det jo breaking news på skærmene.
4: Synes du, det er overdrevet, at man laver en mediedækning, når det går så dårligt med togdrift?
8: Nej, fordi medierne skal have den her ros for at egentlig bringe de her ting til tors. Fordi det er også det, der signalerer over for politikerne, at vi skal til at gøre noget ved det her. Altså, hvis vi vil have en jernbane i Danmark, der skal fungere, så kræver det også nogle investeringer og nogle midler til at køre det. Vi må nok bare erkende, at vi har haft den der tro om, at når man bygger noget nyt, jamen, så kører det fint ind, til man bygger noget nyt næste gang. Men essensen er jo meget, at det her skal jo også vedligeholdes.
4: Der kan jo være mange gode årsager til, at tingene bryder sammen, og der er en ny omstilling i gang, elektrificering og nye tog osv. Men når det ikke fungerer, så er det vel fordi, at der er noget, der bliver drevet dårligt, altså...
23: Og hvad så, I blevet genet over i et andet tog, eller hvordan?
0: Ja, så sad vi jo egentlig fast mellem Slagelse og Sorø. Det var så der, vi sad fast, så vi så kom på et tog her til Sorø. Så vi kunne tage den videre til Ringsted, men nu skal vi så have en togbus til Slagelse for at komme tilbage til Jylland.
23: Så hvad er det, I står og venter på nu?
0: En togbus til Slagelse.
8: Det er ikke godt nok. Det giver det helt ret i. Men jernbanen er jo også blevet en ufattelig kompleks maskineri. Altså, jernbanen er også ved at blive digitaliseret, og så bryder hele skidtet jo sammen. Og der skal ikke meget til at tilte det. Og det er jo de her tilt, vi oplever for mange gange. Og selvfølgelig så kan man sige over for kunderne, der har betalt for en billet og ikke får den vare, de skal. Det var sgu ikke godt nok.
4: Oven i hatten kan vi så også høre, at der er nogle rigtig flotte lønninger i DSB, som også har fået en masse kritik. Ekstrabladet kunne fortælle, at DSB-direktøren Flemming Jensen tjente sidste år 8 millioner. Ja. Og i april måned, mens køreledningerne faldt ned på skinnerne, så indstillede DSB's bestyrelse sig selv til en pæn lønstigning. Altså,
8: jo, det giver da et dårligt signal.
4: Det giver da apropos.
8: Men vil man gerne have, at de skulle arbejde gratis, så kunne man så forvente, at de egentlig gjorde det, de skulle for det. Jeg synes nogle gange, at man skal passe på med at blande tingene sammen med og sige, hvad er egentlig lønningerne hos nogle chefer? Fordi den kan være for høj eller for lav. Det er nærmest, får vi de rigtige personer sat ind til at tage de her beslutninger.
4: Men kan du ikke være bekymret som togentusiast, at tilliden mellem DSB og så den brede befolkning, dem som ikke ved så meget om togdriften i 30'erne, eller hvordan det præcis foregår med elektrificering, men de mange tusindvis af danskere, som skal bruge det til at passe sit arbejde,
8: jo,
4: og besøge sin familie, og passe sine børnebørn, og læse om de her lønninger, og køreledninger, og elektrificering, og det bare bliver ved med ikke at fungere, at tilliden er et sted lige nu, hvor det virkelig kan knække over.
8: Den er ikke særlig god, helt enig. Og jeg vil også sige, det her med, at jernbanen nok skal komme til hægter igen, jamen det er under de her betingelser af, at man også indser, at der er nogen i den anden ende, altså kunderne, passagererne, som faktisk er bekymret lige nu her.
4: Alene i april i år var 2 millioner af DSB's passagerer ramt af forsinkelser, og det er meget langt fra DSB's egen målsætning om, ja, at 75% af alle passagerer skal frem til tiden. Hvordan kan de lave køreplaner DSB, der rammer så meget forkert? Altså, er det bare ud fra ønsketænkning? Altså,
8: køreplanerne er jo lavet ud fra, at tingene fungerer med en vis lag. Altså, der er bygget køreplanstillæg ind, som man kalder det, hvor man siger, hvis tog nu er forsinket, fordi man ikke lige får et signal, eller der er noget, der er tog, man skal vente på, hvis det er ude på en enkelt sporstrækning, så er der bygget noget robusthed op til det. Og det er også noget, DSB siger, at vi vil gerne have bygget noget endnu mere robusthed ind i det her.
24: Så nu har DSB fundet på en løsning. Der skal simpelthen være færre afgange. Det betyder, at en forsinkelse fremover ikke længere tæller efter 2 minutter og 59 sekunder, sådan som det er i dag. Nej, fremover der skal toget være op til 10 minutter efter køreplanen, før end det tæller som en forsinkelse.
4: Men altså, når du siger robusthed, så er det længere rejsetid?
8: Ja, lidt længere rejsetid.
4: Det er jo, fordi det er jo så løsningen, DSB kommer med. Det er, der er lidt færre tog, og der er lidt længere rejsetid. Ja. Det virker jo som nederlag på en løsning.
8: Jamen, det er ikke særlig godt, men de to ting hænger sammen, fordi jo længere tid tog er om at køre, jo længere tid er den også om at komme tilbage til den udgangsstation, hvor den skal begynde sin tur igen.
4: Men det forstår jeg godt, ja. men nederlagsfortællingen er vel så den samme?
8: Ja, det kan du godt kalde det, at det er en nederlagsfortælling, men DSB har jo også forpligtelsen til at gøre et eller andet. De kan jo ikke bare ønske tænke og så lave optimistiske planer, som slet ikke holder hele tiden. Ikke?
4: Den løsning, man så forsøger sig med nu fra DSB's side, færre tog, lidt længere køretid, betyder jo alt muligt. Nu skal man noget tidligere afsted for at nå sit morgenmøde klokken 8 her, men det er jo et forsøg på at afhjælpe en frustration og en kritik fra passagererne og offentligheden. Tror du, det kan hjælpe på det?
8: I den her periode her, der tror jeg godt, det kan hjælpe, men der er også nogle passagerer, der forsvinder.
1: Jeg begynder at forstå, at folk siger, at jeg tager et kørekort og kører i bil.
8: Jeg også siger, jamen så tager vi bilen i stedet for. Fordi hvis jeg skal til møde i Fredericia eller Odense, og det pludselig tager 1,5-2 timer i stedet for den her, hvad jeg egentlig har regnet med, omkring lidt over en time, ikke? Så kan jeg godt forstå det her. Men mange af de her passagerer oplever også, når de kommer ud på vejnettet, her kører det jo heller ikke ideelt. Og man ser typisk, at de kommer tilbage igen til togene, når de har prøvet vejtrafikken. Fordi nogle af de benefit, der trods alt er ved at køre med tog, det er, at når det kører, og man kan få en siddeplads, og billetten er færre i pris, det er jo trods alt, at man sidder ind i stille, kan kigge ud af vinduet, eller, som mange gør, faktisk få noget fra hånden af med arbejde med en laptop, og så kører derpå.
4: Og det er jo de mange mennesker, som bruger togene til daglig, som pendler og skal nå møder, de kan sidde og arbejde. Nu går vi jo ind i en anden spændende togperiode, nemlig sommerferien, hvor det er en anden type passagerer, der skal bruge togene, og de pakker feriekufferten og skal afsted tværs over landet. Hvad sker der typisk ude på jernbanerne, når sommeren sætter ind?
8: Jamen, så kommer der faktisk en del flere passagerer til, som gerne vil prøve det her, eller komme ud i landet, besøge familie. Skal huske på, at der er mange, der ikke har bil. Det glemmer vi, at i København er der måske 40%, der ikke har bil.
4: Og spørgsmålet er, hvad det er for en oplevelse, der venter det her ferieglade, bilfri Danmark ude på skinnerne. Fordi sommeren kører aldrig bare glat.
2: De havde håbet på en tur med tog, men turen fra Fredericia til Odense foregår på landevej i stedet for skinner.
4: Det er nemlig også typisk her, der bliver sat ind med omfattende sporarbejde.
3: Ikke fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Der er helt klart mest af togene.
8: Hvis køreplanen holder, så er der jo en længere rejsetid, men det kan man egentlig godt acceptere, hvis man skal på ferie til Lemvig eller sådan et sted. Men hvis det hele falder fra hinanden, og man ikke når sin forbindelse i Vejle, hvor man skal videre nordpå, og man begynder at komme ind i den her nærmest Kafka-lignende tilstand, hvor man skifter, og hvor er togene hen, og kører de fra det her spor og sådan noget? Hvad gør vi med billetten? Gælder den stadigvæk? Så får de så en oplevelse, de her ferierejsende.
4: Her til sidst, Tommy, så tror jeg, vi skal slutte på noget, som du garanteret har glædet dig til. For hvis man nu står derude i sommervarmen, og man er edderspændt rasende på DSB. Mm-hmm. Og måske har man ventet i 7 timer, måske længere. Det kan også være, at man sidder i en togbus. Det kan være en meget klaustrofobisk oplevelse. Så skal du nu fortælle nogle formildende ord, eller nogle solstrålehistorier, eller hvor heldig man alligevel skal føle sig. Og taknemmelig over DSB.
8: Ja, det var sgu da en god opgave.
4: Ja.
8: Ja. Du kan næsten høre det på min suk. Altså, jeg skal lede efter et godt svar på det her.
4: Bare et eller andet, der kan lægge en dæmper på sådan indestængt vrede.
8: Ja, i morgen bliver det bedre. Eller hvad det fælder om nogle år, vil jeg nok sige.
4: Ja, noget mere her nu, Tommy, har vi brug for. Noget med at kigge ud på den smukke mark, eller snak med sidemanden. Har du en god bog med? Et eller andet, som gør, man kan nyde.
8: Det er altid tilladt at tale med sin medpassager i toget, og det sker der faktisk også, når man har de her situationer, hvor man holder derude. Jeg har snakket med mange vidunderlige mennesker i togene, når jeg har siddet her, fordi det er jo faktisk, det er måske klugt i det. Det her, det er jo det, der sætter en diskussion i gang, at de ikke kan finde ud af det her at køre en tog, og så kommer man ind på hinanden på en god måde. Så det kan jo være, at det at havne i sådan et forsinket tog, det faktisk er det, i stedet for at køre på Tinder, så finder man kæresten der. Hvem ved?
4: Det er perfekt, Tommy. Det er det, vi slutter på, ikke?
8: Kig rundt i toget og sæt efter. Her er en, der er god at tale med.
5: Vi har forlagt kritikken i udsendelsen for DSB, og de skriver: der skal ikke herske tvivl om, at vi i årets første halvår ikke har leveret togrejser af den kvalitet, vi vil til kunderne. Det skyldes flere ting. Først og fremmest er den danske jernbane slidt og midt i en omfattende modernisering, som på længere sigt vil give kunderne flere og hurtigere togrejser, men som her nu gør, at det i perioder er svært at få togene frem til tiden. Dertil kommer, at vi siden maj oplevede et historisk højt antal hastighedsnedsættelser på grund af fejl på skinnerne. Når det er sagt, kommer 8 ud af 10 kunder stadig frem inden for 10 minutter. Det er ikke dårligt sammenlignet med andre rejseformer, men det er heller ikke godt nok. Derfor gennemgår vi i øjeblikket minutiøst måden den daglige togdrift afvikles på for at undersøge, hvad vi kan gøre anderledes for hurtigt at sikre kunderne flere gode og punktlige togrejser. Vi har i de seneste år haft stor succes med at få flere til at vælge toget, men vi er også klar over, at hvis vi ikke leverer, så mister vi kunderne igen. Det er det sidste, vi ønsker, og derfor har vi fuld fokus på at få løftet den samlede rejseoplevelse med DSB. Og ja, vi kan og skal blive bedre til at informere og skaffe togbusser, når trafikken er brudt sammen, men jeg må også erkende, at vi næppe kan gøre alle tilfredse, når der akut opstår en situation, der berører tusindvis af passagerer. Og således slutter dagens program, der blev sat sammen med Gry Bak Jensen, Charlotte Kubal, Jonas Jos Andersen og Anna Ingrich.
6: Det er sommer. Det er nu, du har chancen for at sætte dig ned med en god krimi. Men du kan jo også bare få den inde i DR Lyd. Så kan du bage kage eller skylle jordbær, mens du hører den. Hør for eksempel historien om præstedatterens hemmelighed. Den begynder sådan her.
9: Odense, 1732. Landsdommer Jakob Birkerud sidder bøjet over sin skrivepult. Han løfter hånden fra papiret, læner sig tilbage og strækker fingre. De sidder helt og er ømme. Foran ham ligger 140 sider, skrevet med gåsefjer i skæret fra et vokslys. Det er hans beretning om en sag, der bliver ved med at nage ham. Sagen fra Kerteminde om den unge Anna Helena Hvid og hendes skæbne.
11: Hun havde dog et godt skudsmål af alle, var i sin bedste alder lidt over 20 år, var smuk og var elsket og æret af alle, som havde kendt hende. Men kærligheden til Mørk styrtede hende i ulykken.
9: Det er en affære, der begynder med ulykkelig kærlighed og tvangsægteskab, men som udvikler sig til giftige morplaner. Med et par hovedpersoner, som i den grad ser ud til at kunne betage en forsamling. Og det er en fortælling, som Birkerød kender hver eneste afkrog af, for han bliver udpeget som dommer og sat til at fremkalde alle kriminalsagens grusomme detaljer, da den i 1732 tryllebinder det halve af Fyns land i Landstinget i Odense.
11: Byens fornemme fruer og andre kvindfolk gik på rådhuset. At høre prædiken hos alle fangerne, således var det den tid moden.
9: Da Birkerød er færdig med sin beretning, folder han papirerne og forsegler dem med en klausul om, at siderne her ikke må åbnes i en menneskealder. Han skriver:
11: Jeg har ikke med vilje skrevet et ord for at tortere enten levende eller døde, men sagen har været så mærkværdig, at den måtte skrives om for efterkommere.
9: Det går, som Birkerød ønsker. Hans manuskript forsegles og ender på Det Kongelige Bibliotek i København. Her ligger det i 150 år, indtil en assistent på biblioteket ved navn Nikolaj Jacobsen finder det. Jacobsen drager sig den her kriminalsag, som siderne maner frem, og han beslutter sig for at genskrive Birkeråds beretning på ny. I den proces sker der noget interessant for os, der senere i historien bliver optaget af sagen. Jacobsen oversætter Birkeråds gotiske håndskrift til gotisk maskinskrift. Og det er muligt for en almindelig journalist som mig at tilgå. På den måde kan jeg nu tage dig med tilbage. Til lørdag den 10. marts en tidlig morgen i Kerteminde år 1731, hvor det hele begynder. I byens præstegård er tjenestepigen Mette Andersdatter lige vågnet. Hun har sovet ovenpå i kammeret med præstefruen Anna Helena. Huset er stille endnu, og hun går ud af sovekammeret på første sal og bliver mødt af et chokerende syn for foden af trappen. Her ligger han, kun iført nattøj. Hans ene tøffel står alene på trappens øverste trin, og ved siden af ham ligger en væltet lysestag og et væltet krus. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Og så hovedet, der ligger akavet og forvredet fra kroppens midterakse. Tjenestepigen Mette Andersdatter skynder sig at vække præstefruen Anna Helena, og sammen alarmerer de resten af byen. Der er sket noget grusomt. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
6: Jo, og det kunne jo godt ligne et hændeligt uheld, men... Og så begynder snakken i byen. Og hvordan historien om præstedatterens hemmelighed den fortsætter, det kan du høre inde i DR-lyd.
10: Goddag!
12: Jamen, hvor hyggeligt!
10: Hvor hyggeligt.
12: Er du min blind date?
10: Det må jeg jo være.
12: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
13: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
14: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
15: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
14: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
13: Blind date.
10: Goddag.
12: Nå, hvor hyggeligt.
10: Den kender jeg.
12: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
10: Du ser også utrolig veltrænet ud.
12: Øj, tak.
10: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
13: Lige nu i DR-lyd. Om lidt så er der vores erhvervs- og økonomimagasin Sorte Tal, som igen i et afsnit af deres sommerserie er i Tyskland. Og denne gang er man nået til Frankfurt am Main. Og herfra har man en perfekt udsigt ud over den finansielle verden. Og man besøger Thomas B. Jørgensen, der sidder helt i toppen af den europæiske centralbank. Så hvordan ser det ud på hans kontor fra 36. etage? Det kan du høre meget mere om efter en radioavis.
25: Nu er der ikke særlig lang tid til, at dem, der har søgt ind på en uddannelse, får svar på, om de er kommet ind der, hvor de gerne vil studere. Og mens de venter på svar, så har vi fået tal, der viser, at næsten 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 vil få et afslag. Tallene, som er fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser også, at velfærdsuddannelserne oplever en lille stigning i optaget på 2%. Det er uddannelserne som sygeplejerske og folkeskolelærer, der har fået flere ansøgninger sammenlignet med sidste år. Og dermed ser det ud til, at man er ved at bryde en kedelig tendens, det siger Noemi Katzenson, der er centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
26: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
25: Der er dog stadig mange ledige pladser på velfærdsuddannelserne. En af dem, der har set mod andre studier, det er Magnus Madsen på 26, der ellers har prøvet sig af på læreruddannelsen tidligere.
27: Jamen, halvvejs igennem, der gik det op for mig, at jeg ikke skulle, jeg ikke havde lyst til at arbejde med forældre. Så det var simpelthen et meget, meget personligt valg, at det var ikke en del af noget af det, jeg havde lyst til at bruge resten af mit liv på.
25: Så nu håber han på at komme ind på et helt andet studie.
27: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove mandag til tirsdag.
25: Nej, det er efter midnat, at ansøgerne de får svar. Intet mindre end 600.000 myg bliver her i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. i USA. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hunmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom denguefeber og Zika-virus. Selvom Tour de France er slut, så er det ikke slut med at træde i pedalerne, for på onsdag begynder cykelløbet på PostNord Danmark rundt. Det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner, nemlig den belgiske rytter Wout van Aert, der i dag har bekræftet, at han skal være med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
28: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
25: Her i aftentimerne lidt, eller nogle soler i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen venter deres dag også en dag med lidt eller nogle soler, temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
13: Du lytter til P1.
7: Hvis man kan høre det, så er der lidt musak i baggrunden.
16: Ja, det er den helt rigtige genrebetegnelse. Ja.
7: Et par gademusikansker her på en bro i den tyske storby Frankfurt.
16: Ja.
7: Og det er en storby.
16: Ja, det der. Ja, ja. For pokker.
7: Ja, men det er bare fordi, vi kommer lige fra Ingelheim, og det var ikke nogen storby.
16: Nej, nej, nej.
7: Men der lå en stor ting i i Ingelheim.
16: Præcis.
7: Frankfurt er en storby, hvor der ligger...
16: Der ligger mange store ting.
7: Mange store ting.
16: Ja.
7: Og en af de store ting, der ligger her, det er Manhattan.
16: Ja.
7: Og nu kan det være, hvis man hører det her, så tænker man, hvad har han taget?
16: Ja.
7: Manhattan er i New York.
16: Ja.
7: Men jeg er simpelthen faldet over et koncept, jeg ikke kendte til, før at jeg begyndte at lave research til den her sommerserie.
16: Ja.
7: Manhattan, det er den skyline, der er i Frankfurt, som vi selvfølgelig hedder Manhattan, fordi at vi står på en bro over floden. Kom med det, Sune.
16: Jamen, det hedder jo Frankfurt am Main.
7: Ja.
16: Fordi floden hedder Main. Det er faktisk det er den længste flod, der løber i Tyskland.
7: Er det
16: der, der kun løber i Tyskland, ja. 524 kilometer. Det, der er lidt sjovt ved det, det er, at tiden begyndelsen af 90'erne eller sådan noget, der koblede man Main og Donau. Det betyder, at du kan starte op i Nordsøen med din båd, som du lige har fundet.
7: Nå, ja.
16: Og så kan du faktisk sejle hele vejen til, og nu fast, Sorte Hav. Yes.
7: Og på vejen
16: bare hvis du mangler planer for sommerferien til næste år.
7: Ja, ved du hvad, hallo, den sommerserie skriver sig selv.
16: Ja,
7: og på vejen kommer man så forbi Manhattan.
16: Ja. Det gør man nemlig. Så kigger man til højre, hvis man kommer fra Nordsøen.
7: Og det er altså højhuse, som... de er den ægte Manhattan-værdige. Og det er nogle af de helt store finansielle institutioner, både private og offentlige.
16: Præcis.
7: Fordi en af de højhuse, det er faktisk det, der er lige der.
16: Ja.
7: Det er den europæiske centralbank.
16: Præcis.
7: Som jo er den institution, der holder styr på pengepolitikken i en række europæiske lande.
16: Ja.
7: 20 styks.
16: Og indirekte jo ved Gud også i Danmark,
7: ja,
16: kan man
7: ja.
16: Sige.
7: Ja, fordi at, vi har kroget os fast på dem.
16: Præcis.
7: Og op på 36. etage, der sidder Thomas Jørgensen. Thomas B. Jørgensen.
16: Ja.
7: Som er generaldirektør i det europæiske banktilsyn.
16: Præcis.
7: Og den højst placerede dansker i den europæiske centralbank. Og det er sagt på Ulriks rimelig badass.
16: Det er rimelig badass, og det er jo ikke et job, der er blevet mindre vigtigt i de her år.
7: Ej,
16: kan man
7: det er
16: sige.
7: Det. Så, Og deroppe fra på hans stol og på hans vindue, når han kigger ud. Vi skal mødes med ham på 36. etage. Jeg ved faktisk ikke, om det er der, han er kontor. Det må vi jo spørge ham om. Der har man jo udsigt ud over den finansielle verden.
16: Ja.
7: Altså deroppe fra, der ser man forhåbentlig, har jeg lyst til at sige, tendenser før, at de manifesterer sig i den virkelige verden. Ikke?
16: Ja, det er en del af jobbet at holde rigtig godt udkig. Ikke?
7: Ja,
16: man skal vide, hvad der kommer, også af potentielle finansielle chok og så videre. Og så videre, ikke?
7: Jo.
16: Men ellers er det jo sådan den regulatoriske opgave, altså det der med at holde øje med den finansielle sektor i Europa og hvordan det går.
7: Ja, er du egentlig højdeskræk?
16: Nej. Det vil Gud, jeg ikke har.
7: Er det rigtigt?
16: Jeg kan jo godt lide at klatre.
7: Nå, er det rigtigt? Ligesom, derfor kan man jo godt være...
16: Ja, så klatrer man ikke på den måde. Men nej, jeg har ikke højdeskræk.
7: Nej, okay, nej, så du har ikke noget mod at være på 35?
16: Jeg er helt okay med 36 detaljer.
7: Ja, okay, det er jeg faktisk også. Sune, vi skal ned fra den her bro, som er meget varm og meget turistet, og så skal vi op...
16: Meget musakket.
7: Ja, meget musakket. Jeg håber virkelig, folk hører det, og så skal vi op til Thomas.
16: Ja.
7: Det her, det er Sorte Tals sommerserie. Over 4 afsnit tager vi sommertemperaturen på det, vi ugentligt taler om i studiet. Europa, den europæiske konkurrenceevne, regulering. Vi er i Tyskland, og vi har været i Essen og besøgt tung industri. Vi har været i Ingelheim og mødt morgendagens medicin. Og nu er vi så landet i Frankfurt am Main, EU's finansielle hjerte, Manhattan, som i øvrigt er et begreb, jeg virkelig elsker. Og nu er vi på besøg hos den europæiske centralbank. Sune, vi har taget opstilling på et hjørne i et meget fornemt lokale på 36. etage i Galileo Building, hedder den, hvor at, du, Thomas, har til huse.
17: Ja.
7: Ja, så det er jo velkommen til Sune og jeg her i Sorte Tal i ECB, banktilsynet, der er i den her bygning. Man kører jo faktisk, da vi parkerer vores autocamper langt væk, fordi vi vil ikke køre rundt herinde i indre Frankfurt for at finde en plads. Der kører man forbi en anden ECB-bygning, hvor der er ægte Europa-flag og alt muligt, jeg skal komme efter dig. Det her er en lidt mindre reception.
17: Ja.
7: Men ikke desto mindre sker der vigtige ting herinde. Og Thomas, det er det, vi skal tale om i dag, men jeg bliver nødt til at spørge til en start. Og tilgive mig for min manglende research, men jeg har faktisk prøvet at undersøge det. Nogle gange har jeg kaldt dig Thomas B. Jørgensen, fordi jeg er simpelthen i tvivl om, hvordan man udtaler mellemnavnet der.
17: det kommer fra min far. Det udtales Broing.
7: Ja, Broing. Okay, så har vi været nogenlunde rigtige her. Ja. Og Thomas,
0: Hvis man slår dit navn op, så vil man se, at der flere steder står Thomas, den højstbaserede dansker i den europæiske centralbank. Ja. Og det skal helt personligt skal lyde et stort godt gået herfra for et land, som ikke er et euroland. Kan du ikke lige prøve at tage os med til en start? Hvordan lander man her på 36. etage som den højst placerede dansker i den europæiske centralbank, når man dimenserer for statskundskab alle steder? Ja, jeg har jo selv statskundskab, og det er ikke engang økonomi.
17: Ja. Jamen, for mig har det jo været sådan en, altså ikke altid planlagt karriere. Nu ser vi alle de her gymnasieelever, der får hue på. Og nogle af dem, det er sådan med, så skal de lave det på universitetet, og så skal de lave det bagefter, og sådan det hele virker fuldstændig planlagt. Andre, de har så en anden gang tilgang til det. Men for mig har det altid været sådan lidt, altså det har ikke været fuldstændig planlagt fra starten, og det har været det tilfælde, der har ført mig forskellige steder hen. Men jeg startede efter statskundskab i Finansministeriet, og havde sådan en typisk budgetbisse-karriere nogle år der. Og der landede jeg så over i Erhvervs- og Vækstministeriet. Og det var så lige efter det her, den store finansielle krise, vi havde i 7, 8 og 9 også. Og der var man ved at sætte det, man kalder bankpakke 2 op. Man har lige sat bankpakke 1 med den her kæmpe store statsgaranti, der blev spændt ud over de danske banker. Og så var man i gang med at skyde noget kapital ind i over 40 danske banker på det tidspunkt. Og det var sådan lidt et tilfælde, hvor de manglede en, der kunne være med i det her. Og jeg vidste jo ingenting om tilsyn eller regulering på det tidspunkt. Men det var helt ekstremt spændende det der år, der, hvor vi arbejdede med sådan en taskforce med kapitalindskud, hvor vi skød var det 40 milliarder danske kroner ind i de her danske banker, så de så kunne låne noget mere til økonomien. Ja. Og det er ikke så tit, man får mulighed for at skrive en mail til Nationalbanken om, at de skal overføre 24 milliarder kroner til Danske Bank, men det var altså det, der skete i 8 eller 9.
1: Ja, det ville du gerne være en del af.
17: Det var sjovt at være medlem af. Har du været
0: afsender på den mail, eller var det nogen?
17: Jeg tror faktisk, at det var enten mig eller min kollega, der skrev den mail, der selvfølgelig var det aftalt og kontrakter osv.
1: Det var og superviseret.
17: Ja, det er det. Ja. Så. Så det var en enormt sjov periode. Vi arbejdede sammen med en investeringsbank, der selvfølgelig strukturerede de her kapitalbeviser og prissatte osv. Og så er det advokatselskab, der hjalp os med alt det juridiske om det der med. Og så fik vi det så udført. Og så skiftede jeg til Finanstilsynet efter det. Jeg havde i mellemtiden læst en HD i regnskaber og finansiering, var blevet interesseret i hele det her finansielle område. Og der lavede jeg så mange ting i Finanstilsynet. Jeg lavede aflønning, sekuritisering, risikoanalyse, og så lavede jeg faktisk også en politikforhandling og var ansvarlig for det danske formandskab, som der var tilbage i 2012, selvfølgelig sammen med ministeriet, der styrede de her ting. Og der lukkede vi diverse forhandlinger i Bruxelles. Blandt det, man kalder kapitalkravsdirektivet, hvor man landede det, vi kalder the Danish Compromise i dag. Og så begyndte vi så at forhandle den her forordning, som hedder SSM-forordningen. Og grunden til, at man...
1: Det er det her single supervisory
17: mechanism, som det, der er ligesom grundlag i hele det juridiske fundament til, hvad er det, vi laver i dag i ECB, i banktilsynet med.
1: Så der begyndte du at komme i Europa, han har sagt.
17: Ja, det havde jeg gjort det et par år inden da, fordi jeg var så ansvarlig for alle mulige politik der også. Ikke? Og det, der var ligesom baggrunden for det var jo den her kæmpe krise, der var ved at rulle ud over alle de der banker også. Og bare for at sætte det lidt i perspektiv, så den bank, der hed Bankia i Spanien, de fik jo 170 milliarder danske kroner skudt ind fra den spanske stat. Og det var det, der ligesom gjorde, at man så, det fungerede ikke med de her nationale tilsyn. Nogle af dem var måske lidt for tæt på finansministerierne og så videre, og så besluttede man forholdsvis radikalt, vi flytter de her nationale tilsyn, vi flytter det over til en europæisk institution, den europæiske centralbank.
1: Var der ikke stor modstand i nationalstaterne mod
17: det? Det var der til at starte med, og jeg tror, at grunden til, at det kunne lade sig gøre, det var jo den her brændende platform efter finansielle krise der også.
1: Der kom jo også en eurokrise.
17: Det gjorde der også, vel? Ja, det gjorde der også. Og jeg tror faktisk først, jeg forstod det, hvor stort et skridt det var, da jeg var kommet herned. Fordi der så jeg alle de her kæmpe centralbanker indenfra. Og det er jo nogle kæmpe organer, de her Bundesbanker har 10.000 mennesker, Banca d'Italia har 7.000 mennesker, Bank de France 8.000 mennesker, og når man ser de der bygninger, de her historiske gamle centralbanker ved Palazzo Koch i Rom, der kan du se, at der er magt bag alt det der, ikke? Ja. Så der var modstand. Men det endte med, at man meget hurtigt besluttede sig for, at det skulle flytte over til den europæiske centralbank. Ja.
0: Og det tilsyn, som man så ligesom flyttede herned?
17: Ja.
0: Det er det, som du er en del af
17: den
0: dag i dag, og ikke bare en del af, men står i spidsen for en af de tre søjler, som ligesom, og det kan du fortælle bedre, end jeg kan, men der er ligesom, man har delt det op, og du står for ansvaret for det, der hedder less significant. Var det sådan der?
1: Specialized.
17: Ja, vi har... Altså, det er lidt kompliceret, hvordan vi er organiseret, men vi har ganske rigtigt, vi har tre generaldirektorater, der fører tilsyn med de her 110 banker, vi alt i alt fører tilsyn med. Vi har et generaldirektorat, som fører tilsyn med de

0: Ja, resten det. Og vi har 50 banker, vi fører tilsyn med 4.000 milliarder euro i balance, så stadigvæk en voldsom sum af banker med. Og der finder du banker som DZ Bank, som en tysk bank, som er cirka på størrelse med Nordea. Du finder banker som Revolut, de har en lille balance, men over 50 millioner kunder i euroområdet nu med. Og du finder banker, som er mindre, nogle østeuropæiske banker osv. Så vi har aktiviteter i 100 lande, og selvfølgelig aktiviteter i alle lande i euroområdet også.
1: Er der nogle af de huse, vi kan sidde og spejde ud på her, som du fører tilsyn med?
0: Jeg tror faktisk, du kan se nogen herfra, men du kan selvfølgelig se nogle af de store globale systemiske banker. Du har Deutsche Bank, der ligger derovre med. De har selvfølgelig alle mulige aktiviteter, også i USA og så videre.
1: Det er, ja, det er klart.
0: Det er en stor bank. Så kan du faktisk se vores gamle bygning, som hedder Eurotower, som ligger herovre med, som vi blev nødt til at forlade, simpelthen fordi, at det var blevet for gammelt.
1: Ja, okay. Og så rykker der en bank ind, eller hvad?
0: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvem der har fået det nu.
1: Nej, okay.
0: Men det er derfor, vi sidder i det, vi kalder Galileo skyskraberen nu.
1: Ja, så. Med en god udsigt. Og når vi lige har nydt den her europæiske skyline, så suser vi ned med elevatoren for lige at se huset og den europæiske centralbanks piano. Og bare roligt, der er en mening med galskaben. Vi har lige talt om din vej til tops her i ECB, Thomas, og vi har lavet et lille intermezzo. Jeg klipper lidt af det her, for det er jo en podcast, og Sune har lige rost mig for at sige intermezzo, fordi der er jo lige, ja, fordi det er en musikalsk reference, ja. Fordi Thomas, der er jo et musikalsk kapitel, du ikke fik med, da vi sad på 36. 20. etage, omkring din rejse hertil. Fordi det kunne være, at du skulle spille musik i stedet for.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Fortæl.
0: Den måde, det hang sammen på, det var, at min hustru og jeg begyndte at komme sammen allerede, da vi var 19 år gamle. Med. Og hun er violinist og gjorde faktisk også studiet færdig i Bruxelles. Og på det tidspunkt så blev jeg ligesom inspireret af det her hele det klassiske miljø også. Jeg spillede elgitar i en del år der, og så tænkte jeg, nej, nu prøver jeg klassisk guitar med. Og så gjorde jeg faktisk akademiet færdig før, som er ligesom forstudiet til konservatoriet også. Og så fandt jeg ud af forholdsvis hurtigt, at jeg var kommet for sent i gang med det her. Og jeg synes, jeg er også glad for, at jeg ikke gik videre af den vej også.
1: Ja, okay.
0: Men stadigvæk super glad for, at man har fået indblik i hele det her klassiske miljø. Ikke bare klassisk guitar, og vi spillede også en del koncerter sammen, min hustru og jeg. Men jeg tror, det er jo meget godt eksempel på, at vejen er ikke altid snorlig, efter det startede med statskundskaber, og nu er jeg så endt her.
2: Hvor længe er det siden, du sidst har spillet på en guitar?
0: Det er lang tid siden,
1: ja. Du har ikke ind i kælderen?
0: Den ligger ikke i kælderen, den ligger i vores soveværelse, men den mangler nye strenge. Men nu har jeg haft travlt de sidste 3-4 måneder med det her nye job, men jeg håber stadigvæk, på et tidspunkt, så kan man tage den op igen.
2: Men din hustru spiller?
0: Hun spiller ikke længere. Hun har været professionel violinist en del år, og nu laver hun sådan noget helt andet. Nu arbejder hun faktisk i en privat fond.
2: Jeg synes, I skulle,
1: lave
2: jeg synes,
1: band.
2: I skulle finde... Nej, men bare sådan det der med at gøre det.
0: Ja.
2: Altså, giv gitaren nogle nye strenge, og så sæt det ned og spille.
0: Ja. Jamen, vi har spillet en del kirkekoncerter sammen også, vel? Ja. Og det var ikke så lidt, fordi vi har været vores mening til, hvordan det skulle være.
2: Det var måske ikke nødvendigvis godt for jeres ægteskab.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Hvad hedder det?
0: Men vi hører selvfølgelig en masse klassisk musik stadigvæk, går til en frygtelig masse koncerter, og jeg er enormt taknemmelig over, at man har lært hele den del af universet at kende også. Men.
1: Ja, fordi vi er i Frankfurt, hvor der er jo en række kulturelle tilbud, og så er vi jo lige nu på 5. sal i jeres nye bygning her, hvor der er, det hedder simpelthen The Piano Room, fordi der er et piano. Og ved du hvad, Thomas, jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville have dig til at plimme på det, men det er låst, så det er saved by the lock.
0: Ja, det er godt, jeg heller ikke spiller klaver.
1: Nej, godt nok. Men en, der jo også spiller guitar, ikke? Og det leder os videre til det, vi skal til at tale om banker og reguleringer, jeg skal komme efter dig. Det er jo Lars Gert Lose i Finans Danmark.
0: Han spiller elgitar.
1: Ja. Okay. I kunne jo godt lave sådan et på hver sin side af bordet band.
0: Ja. Jeg hører også, at der er en nationalbankdirektør, som er interesseret
1: i
0: noget rockmusik og den slags, så det kan da godt være, at vi skulle slå os sammen.
1: Ja. Det ville være smukt.
2: Jeg tror, hvis I, det er jo ikke noget, I gør det meget i, men hvis man leder efter et viralt potentiale på sociale medier, så er det ikke utænkeligt, at sådan en trio kunne det kunne nok godt generere noget opmærksomhed.
0: Vi må slå os sammen i sådan et boyband
2: i fremtiden.
1: Præcis. Hvis jeg lukker øjnene og forestiller mig Finans Danmark, Nationalbanken og den europæiske centralbank fusioneret i et finansboyband, så er jeg sikker på, at det vil være lidt Dire Straits på repertoireet. Også med de tre herrer, som vi talte om, allertredje betragtning. Og det kan vi så lige nyde en lille snak.

0: fjæs af, imens vi suser op med elevatoren igen til 36. etage. For herfra har Thomas Broing en genial udsigt ud over de finansielle markeder. Og hvad er dommen så? Når du ligger hovedet på hovedpuden om natten og tænker alle de her mange banker, som du fører tilsyn med, tænker du, det går sørme godt, eller at, kan du ligge søvnløs om natten og tænke, det halter?
1: Jamen, altså, det første, når man skal se på, hvad er det for nogle udfordringer, man har i fremtiden, så skal man se på, hvor er det, vi kommer fra, og hvor står vi nu? Og så kan man så snakke om, okay, hvad er det så for nogle udfordringer, der kan være? Og jeg tror, det er vigtigt, det er, hvor vi kommer fra. Det er vigtigt at forstå, altså bankerne har været igennem en frygtelig masse kriser de sidste 6 år. Vi har covid-krisen, kæmpe fald i BNP i 2020. Vi har energikrisen i 2022 også. Hvad? Vi har inflation, der så gør, at renteniveauerne stiger fra minus 0,5 til 4, og nu er det så nede i 2,25. Og så har vi selvfølgelig tarifsituationen i USA, og nu har vi så den her hormuz-oliekrise også. Hvad? Ja. Så det er faktisk en masse forskellige kriser, som bankerne har klaret sig forholdsvis robust. Jeg vil også sige, at økonomien har klaret sig forholdsvis robust. Det går ikke fantastisk, men det er sådan set gået forholdsvis godt igennem de her ting.
2: Hvis du kigger på udfordringerne, eller den pakke af udfordringer, som du lige har skitseret, så synes du faktisk, det går godt. Altså i den kontekst.
1: Jeg synes, at der, hvor bankerne står nu, at det er forholdsvis godt udgangspunkt også. De er kapitaliseret på et forholdsvis højt niveau. De har stor afstand til kapitalmæssigt. De har forholdsvis meget likviditet også. Men så er det klart, så er der selvfølgelig nogle udfordringer i fremtiden. Nogle af dem, det er sådan noget, det er kortsigtede udfordringer, og noget af det, det er længerevarende udfordringer også. Ikke? Vel?
2: Nogle gange, når man spørger bankerne, så oplever de jo, at de måske er lige lovligt reguleret. Altså, det er jo indlysende, nu talte vi om finanskrisen og det her, at det påvirker jo det regulatoriske miljø, når der ligesom, så kommer der en efterspørgsel. Det gjorde der i virkeligheden også fra sektoren selv, for at sige, at vi bliver nødt til at have noget hjælp til at få styr på det her. Ja. Når man så spørger dem nu, så siger de, det kunne være rart, hvis ECB og de nationale tilsyn ligesom bakkede lidt af. Hvordan vurderer du sådan regimet nu, kan man sige? Kunne vi godt slippe bankerne lidt mere fri, hvis du skal svare helt overordnet?
1: Altså, jeg tror, det er normalt, at der er sådan nogle cykluser, og det har vi også set førhen i USA og Europa også. Og jeg tror, det, der er vigtigt at huske på, det er historien. Hvordan er det, vi er kommet igennem de her kriser? Hvorfor er det, vi er kommet igennem de her kriser? Hvad er det for nogle diger, vi har i systemet, og har de virket, de diger? Ja. Og grundlæggende vil jeg sige, jamen, så har de virket, de her diger. Der er en grund til, at bankerne er kommet igennem de her sidste 6 år måske. Altså forholdsvis uskat også. Det er jo ikke bare på grund af offentlig støtte. Det har der selvfølgelig været. Der har været fiskal støtte. Der har været monetær støtte også. Af gode årsager også. Men det har også været, fordi bankerne har været kapitaliseret på et højt niveau. Mm. Og de har haft tilstrækkelig likviditet også. Så er der selvfølgelig et spørgsmål. Er reglerne blevet for komplekse efter mange år, hvor man har forhandlet de her ting? Ja, det kan godt være, at vi skal kigge lidt på, at kan man gøre visse steder, ikke bare reglerne, men også tilsynet, kunne man gøre det lidt mere simpelt, uden at miste robustheden i systemet også.
0: Men synes de, altså det er jo altid farligt kun at spørge den ene side i et ægteskab, ikke? Men de banker, som du fører tilsyn med, og som du vel også er til mødes med, synes de, at du er træls?
1: Jamen, jeg tror da, at de synes, at vi er et forholdsvis robust tilsyn, forskel for nogle af det. Altså, der er forskellige tilsynspraksiser, og det var noget af det, vi så, da vi overtog tilsynet i 2014, da vi byggede hele det her system op. Og det var sådan det, vi kaldte lidt et Wild West-system, for vi overtog alle de her forskellige praksiser, hvor det franske tilsyn, de brugte rigtig meget tid på on-site, det spanske meget på regnskabsgennemgang, de tyske utrolig meget tillid til revisorerne og den slags. Og der må vi ligesom finde sådan en ensartet måde at gøre det på. Og vi skulle finde ikke bare ensartet, men det skulle også være på et forholdsvis højt niveau. Så ja, vi er forholdsvis krævende på mange forskellige områder også. Så det kan godt være, at de synes, at vi er lidt mere intrusive eller mere robust end nogle af de nationale tilsyn har været.
2: Altså det vi ser, det er jo, at compliance-afdelingerne i bankerne vokser. At der er flere og flere mennesker, hvis job det er at sikre, fordi det er man forpligtet til, at man lever op til al den her regulering. Ikke?
1: Yep.
2: Er der ikke, kan du ikke have en overvejelse om, at man pålægger de her banker for for komplekst et byråkrati, for stort et system.
1: Jo, men jeg tror også, man skal, eller vi er jo i gang med at kigge på det også på tilsynsdelen selv, og kommissionen er jo i gang med at kigge på hele regelværket. Er der i visse tilfælde, er det blevet for komplekst? Og det kan man gøre uden at udvande robustheden i systemet også, ikke? Og det er da klart, at compliance-afdelingen er vokset voldsomt. Jeg vil sige, det er jo ikke kun på det potentielle tilsyn. Det er det, som vi laver. Vi laver ikke hvidvasktilsyn. Vi laver ikke forsikring. Vi laver ikke alle de her nationale særregler også, ikke? Og de følger alt det der, det fylder noget i bankernes landskab også, ikke? Og man skal bare huske på, det er ikke kun på grund af Bruxelles, at reguleringen er blevet så komplekst også. Det er jo også fordi, at nogle gange så har bankerne prøvet at arbitrere de her systemer, og tit så er det jo bankerne selv, der stiller spørgsmål, hvordan fortolker man den her regel, de her Q&A's og så videre. Så jeg vil sige, de er måske delvis medvirkende til, at det her regelsæt, det er blevet meget voldsomt efterhånden.
2: Ikke? Men i Danmark er vi jo typisk gode til at overimplementere.
1: Ja, altså det er klart, det skal man da kigge på hele tiden, at der er nogle ting, man måske har gjort for meget. Ikke? Og så er der jo en ting, som vi stadigvæk slår til tromme på fra ECB's side, det er, at altså, vi kalder det en bankunion, det her. Det er, at vi har de samme regler på tværs af alle de her 21 lande, der er med i det her samarbejde. Men faktum, det er bare, at der er en frygtelig masse nationale regler, som stadigvæk er nationale. Det er på hvidvask, det er forbruger, det er på forsikring, og de er ikke blevet harmoniseret, de der regler, på samme måde. Og det gør, at vi har en frygtelig masse interne barrierer for bankerne i det her. Hvis vi fik ryddet op i alt det der med at bruge forordninger i stedet for de her nationale direktiver også, så ministerierne ikke kan overimplementere de her forskellige ting, jamen så tror jeg faktisk, at vi kunne gøre systemet 10 gange mere simpelt og lettere. Og det er lavt hængende frugter i forhold til de her udfordringer, Europa står med også.
0: Så det er nationalstaterne, der er...
1: Ja, i nogle tilfælde er det nationalstaten, som i nogle tilfælde, så er der måske gode argumenter, fordi at deres finansielle struktur måske er særlig her. Andre tilfælde, så er det så er der måske en overimplementering af det, der...
2: Men det er rigtig interessant, og det er godt for snakken i forhold til det her med at komme over til at tale om europæisk konkurrencedygtighed, fordi noget af det, som som er en rigtig vigtig komponent i det, og som der bliver bandet helt utrolig meget over rundt omkring i EU i øjeblikket, det er jo det her med adgang til kapital. Hvilken rolle ser du, at altså ECB som institution, men også selvfølgelig bankerne og dem du ligesom fører tilsyn med, han har sagt, er der, hvordan får vi flyttet på det, og hvad kan man her i huset gøre for at forbedre adgangen til kapital?
1: Ja, altså det første jeg vil sige, det er, at det er jo ikke kun bankerne, der er i systemet nu. Altså, det er bankerne, der nu genererer omkring 70-80% af krediten i Europa. Og det er jo til forskel fra USA, hvor vi har en anden balance, hvor det er kapitalmarkedet mere, der gør det her. Men det, man sidder og kigger på nu i forhold til det, man kalder savings og investment union, det er bare, kan vi få en anden balance i de her ting? Så måske vi kan mobilisere pensionsformuerne noget bedre. Vi har et godt pensionssystem i Danmark, der har de også i Holland. Andre steder, der har de ikke særlig udbygget pensionssystem også. Kan man mobilisere yderligere kapital?
2: Ja.
1: Kan man mobilisere opsparingen, så man kan få kanaliseret den opsparing ind til produktive investeringer i venturekapital og equity og alle de her ting også. Og jeg vil sige, det er ikke opsparing, vi mangler i Europa. Vi sparer omkring 1.300 milliarder euro op hver eneste år i Europa. Problemet er, at vi kanaliserer ikke de penge de rigtige steder.
2: Nej.
1: Nogle af de penge, de bliver brugt til bankernes indlån. Der forbrugerne har lidt en tendens til, at de placerer dem til nålig rente. Det er rigtig godt for bankerne. Bankerne tjener frygtelig masse penge nu.
2: Ja.
1: Men det er jo ikke altid super produktivt, fordi at de penge bliver måske ikke placeret i venture på samme måde, i scale-up og alle de her ting. Så der er brug for at få kanaliseret pengene til mere produktivitet også. Og så er der jo også brug for, at man måske tænker over, at kunne de penge, mange af de penge, de bliver så også investeret i amerikanske aktier nu. Det kan man selvfølgelig godt forstå, og der er en stor afkast af det her. Men det, man ikke får for det her, det er jo hele den produktivitetsgevinst, der er ved de her penge. De tilfælder jo de amerikanske virksomheder.
2: Ja,
1: hele den her scale-up-effekt af alle de der venture-virksomheder, det bliver sådan set lavet på lavt, eller det er fint nok, det kører godt nok i Europa, men problemet er bare, når de skal opskalere, og de skal have yderligere kapital, jamen så er der rigtig mange af dem, der går til USA, og så bliver de selvfølgelig understøttet af, at vi investerer i amerikanske aktier også, men produktivitetsgevinsterne tilfælder den amerikanske økonomi, i stedet for, at man måske tænker på, var det ikke bedre, at vi fik det bygget op i Europa også, for at blive en modbalance til et nyt geopolitisk spil også? Ikke?
0: Men alle de her ting traktet sammen, ikke? Altså store geopolitiske ting, regulering, penge, der kigger mod USA. Ikke? Hvis du så også lige putter en digital komponent ned i det her, ja, som jeg tænker på også rusker rimelig meget i dit arbejde. Vi ser nye sådan, finansielle spillere, der popper op. Første spørgsmål. Udfordring eller mulighed?
1: Jamen, jeg vil sige, der er begge dele, Ulrik, fordi at altså, der er ingen tvivl om, at bankerne bliver nødt til at investere markant meget mere i digitalisering også. Mm. Og det har noget at gøre med omkostningsstrukturen. Der er nogle flere af vores banker, som simpelthen er for tunge omkostningsmæssigt. Og der kan du bruge digitalisering til at investere i det. Hvad? Det, der er problemet med mange banker, det er, at de er dannet gennem M&A's, altså mergers and acquisitions også. Hvad? Og der har de ligesom ikke fået ryddet op i alle de der IT-systemer, som de kører på. Det, man kalder core banking platforms. Og det er gjort, at du har ikke høstet de synergier, der er, og de kører stadigvæk på 10 forskellige IT-systemer. Med. Og det er ikke godt for omkostningsstrukturen. Det er heller ikke godt for den måde, banken kan generere det, man kalder management information, så de kan tage de rigtige beslutninger også. Med. Så der er et stærkt behov for at investere mere i IT. Og det er noget, vi presser bankerne på, så meget vi nu kan fra det potentielle tilsyn. Med. Og bare til sammenligning, hvad tror I, JP Morgan de investerer i teknologi om året? De investerer 20 milliarder dollars i teknologi hver eneste år. Ikke? Og det er klart, at det er noget, som gør, at den konkurrencefordel, der kommer der, det kan blive udbygget over tid, jo mere du investerer, for jo bedre kan du blive. Ikke bare på omkostningssiden, men også selvfølgelig på kundekontakten, altså på hele forretningsdelen af bankerne også. Og det er klart, at der kan de bruge kunstig intelligens, generative AI osv. til at udbygge alle de der ting også. Så det er klart, der er en mulighed her. Så er der selvfølgelig en udfordring også. Der har været rigtig meget debat om Mythos, de her large language models også, og den har været lukket en periode, nu kan jeg forstå, at det lige er åbnet op igen. Så vi ser det, så er det sådan et form for strukturelt skifte i cyber risk for bankerne også. Og vi har ikke haft, vores europæiske banker har ikke haft direkte adgang til det her, men vi har amerikanske banker, der har haft adgang til det her. Og det vi hører fra de amerikanske banker, det er, at det ikke bare Mythos, men om halvt år, så er der et nyt projekt her.
2: Ja, det, går,
1: det er, at de er blevet ekstraordinært meget bedre til at finde de der små huller i sikkerhedsstrukturerne i bankerne og forbinde de her små huller sammen med og så kunne bryde ind i de her sikkerhedssystemer, som banker har. Mm. Så det er klart, at der kan være en kæmpe udfordring, hvis bankerne ikke er tilstrækkeligt forberedt for det her. Så det er faktisk noget af det, vi har ekstremt meget fokus på nu. Hele det ikke-finansielle området, cyberområdet og outsourcing og cloud og alle de her ting også. Og der kan altså være kæmpe store udfordringer for bankerne også.
2: Nu siger du, at de amerikanske investeringsbanker investerer mere i ny teknologi, end de europæiske banker gør. Ja. Hvis man taler med Finans Danmark for eksempel, så gør de jo meget ud af at sige, at konkurrencen på det danske bankmarked har det virkelig, virkelig godt. Altså, at der er en stærk, sund konkurrence mellem bankerne på det danske marked, og det dokumenterer de jo for så vidt også med forskellige undersøgelser osv. Men er der et eller andet, når du siger, at bankerne hænger for meget fast i deres legacy-systemer og ikke får ryddet op og dermed ikke høster gevinsterne ved fusioner osv. osv. Og vi har jo haft en række fusioner på det danske marked, det har vi jo jævnligt talt om i sorte tal.
1: Ja.
2: Får det dig til at tænke, at måske er den der konkurrence ikke så stærk alligevel, eller altså mangler der incitamenter i et banksystem som det danske til at få ryddet nogle af de her ting af vejen og få, altså for at styrke egen konkurrencedygtighed i bund og grund?
1: Ja. Altså det kræver jo først og fremmest en CEO, der er visionær også, ikke? Fordi de her IT-investeringer, du skal tage nu og her, jamen, det rammer jo bankernes profit på kort sigt. Og den det som de får ud af det, jamen, det er jo noget, de først får om 4-5 år eller 6 år.
2: Ja.
1: Eller noget, så det kræver, at du har en CEO, som siger, at det er absolut nødvendigt at investere i alt det her. Og du kan prøve at kigge på, hvad skete der med JP Morgan, da de annoncerede, at de har brugt de her milliarder dollars på tech. Jamen, aktien den faldt.
2: Ja.
1: Og det er fordi, at de har en CEO, Jamie Dimon, som er visionær, og som selvfølgelig også har pengene til at betale for det her, og putter alle de her penge i. Og det er jo om 3-4-5 år, jamen så vil der være afkast i det her.
0: Så bare tænker, så den gennemsnitlige amerikanske bankdirektør i Thomas Brogings øjne, er han mere visionær eller hun mere visionær end den gennemsnitlige europæiske bankdirektør?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Der er selvfølgelig nogen, der er dygtige europæiske banker, der er dygtige amerikanske banker, der er også dårlige amerikanske banker og dårlige europæiske banker. Men lige i det her tilfælde, jamen, der er der tale om, ja, om en visionær CEO. Vi har selv ført tilsyn med JP Morgan her i Europa, også det er en stor bank også her i Europa, og de, jamen, de gør tingene robust, når de ruller ting ud. Og det er jo noget, som kan forandre hele strukturen også, fordi at man snakker meget om neobanker, det vil sige, at der er måske banker, der starter helt op, men der er faktisk også banker, der starter deres aktiviteter som en del af en større bankgruppe, og det er ING for eksempel et godt eksempel på det. JP Morgan er også et godt eksempel på det.
2: Ja.
1: De har for eksempel startet i London en retailbank, som de aldrig nogensinde selv ville have bevæget sig ind i førhen. Grunden til, at de gør det nu, jamen det er digitalisering. Og det her med, at de kan starte op på et helt nyt IT-system, som er nybygget til det formål i London, og det er nybygget her i Tyskland, som formentlig skal rulles ud til andre lande også. Førhen ville de aldrig gøre det. Hvorfor? Fordi at der var alle de her nationale barrierer til alle de her ting, og derfor var det enormt dyrt for dem at bevæge sig ind på det her. Med IT-systemerne, så er det mere fleksibelt for dem at rulle ind på de her store markeder også. Så det kan betyde noget på bankmarkedet også i Europa også. Fordi altså, det, der er udfordringen for de europæiske banker, det er jo, at de bliver udfordret på mange forskellige ledere. Ikke bare bliver de udfordret på det, man kalder investment banking og global markets, det vil sige, at de er mere avancerede. Der har de amerikanske banker taget store markedsandel, også her i Europa faktisk. Men de bliver også lige så stille udfordret på hele det, man kalder retail-siden, altså privatkundesiden også, gennem de her digitale banker også. Så.
2: Ja, fordi hvis man tager retail-siden måske mest specifikt, man har jo i 15-20 år måske haft sådan en forventning om, at den her sektor ville være den, der blev allervoldsomst påvirket af mulighederne i digital teknologi. Altså at det, vi kendte som en bank, ville se fuldstændig anderledes ud inden for en relativt kort årrække. Ja. Og det har været længere undervejs, end man har troet. Altså man har sagt det mange gange, nu kommer det, kommer det. Ikke? Og der, hvor vi har set det manifesteret, det er jo, at man har lukket filialerne og sådan den type ting. Ikke?
1: Ja.
2: Men som du ser det nu, når du kigger fremad, at det så altså står de europæiske banker over for dramatiske forandringer. Altså vil banker være noget andet inden for en eller anden relativt beskeden årrække?
1: Ja, altså det er klart, der er en udfordring fra de her neobanker og fintechs også. Jeg tror, du er ret i, at det er noget, der det er gået langsommere, end vi troede også. Men vi kan se, at det starter lige så stille. Ikke?
2: Ja.
1: Revolut er sådan set et godt eksempel på det.
2: Ja, det er sådan en ny bank.
1: Det er en ny bank, som i princippet er et tech-kompani, som er opererer fra London og outsource til alle mulige andre.
0: Og det er en af dem, du holder øje med?
1: Det er en af dem, jeg holder øje med. Som er en bank med over 50 millioner kunder nu, som ekspanderer aggressivt i mange forskellige lande også. Ikke?
2: Har de lavere omkostninger? Er de ligesom, er der noget på kosttiden, som er...
1: De har en lav omkostning via det her tech-selskab også, men en del af den forklaring er selvfølgelig også, at de har et mere simpelt produktkatalog end nogle af de gamle legacy banker også, som måske er blevet for kompliceret med alt for mange forskellige produkter, som så genererer kompleksitet i IT-arkitekturen også.
2: Ja.
1: Her kan du ligesom starter for ny, du kan designe det hele for nyt, du har en tech-platform, som er simpelt og agilt osv., og så er det lettere at designe fra ny også. Det er klart, når Revolut så måske vil bevæge sig ind på mere komplekse produkter, som for eksempel huslån osv., det er de ved at tænke på nu, jamen så kan det selvfølgelig godt være, at de bliver lidt mere komplekse også. Men de har den fordel, det er, at de starter op på det her friske IT-arkitektur også.
0: Blankt stykke papir.
1: Et blankt stykke papir, ja. Det kan du godt sige.
0: Bliver de her nye spillere, eksemplificeret ved Revolut, gør dit arbejde som tilsynsmand, tilsynsdirektør, lettere eller sværere?
1: Det kan godt i nogle tilfælde gøre det lidt sværere, fordi det er nogle andre risici, du skal tænke på med sådan banker som det her. Fordi det er ikke kun finansielle risici. Den måde, de opererer på, det er, jamen, de har faktisk ikke så meget indlån, deres balance er ikke så store, og de er primært placeret i centralbankaktiver, så der er måske ikke så meget finansielt risici, men der er rigtig meget ikke-finansielt risici. Det betyder, at der kan være governance-problemer, der kan være styringsproblemer.
2: Er der en større teknologirisiko?
1: Der er stor teknologirisiko også, og så er der faktisk også, jeg vil sige, en form for... mandskabsrisici. Mange af de her nye virksomheder, de bliver startet op med tech-eksperter, som er fantastisk dygtige det, de laver med. Men til at starte med, kan der være en tendens til, at de ikke får hyret nok folk, der ved, hvad er banking overhovedet for noget. Hvad er god risikostyring? hvad er en second line of control, hvad er god risikokultur, din first line of control, hvad med din interne revision, alle de der ting.
2: Så det skal dine folk til at lære
1: skal,
2: dem?
1: Det skal vi, jeg vil sige ikke lære dem, men sige, nu skal I lige fokusere noget mere på det her.
0: Thomas, jeg sidder lige og tænker, og gå med mig ned ad den her vej så langt, som du synes, at både personligt og i din rolle har lyst til.
1: Ja.
0: Men hvis de her nye spillere, Revolut eller et eller andet X-virksomhed eller bankvirksomhed, bliver svaret på for eksempel nogle af de udfordringer, vi listede op, altså svaret på, at pengene får sig mod USA, eller svaret på en eller anden større usikkerhed, og de bliver sværere for dig at holde øje med, potentielt sværere for dig at holde øje med. Du er en del af EU-systemet, og vi taler meget om konkurrenceevne hele tiden. Er du klar til måske at sige, det her, det bliver op ad bak og holde styr på, men det er det rigtige, eller vi bliver nødt til at fuld gas på, at det her, de får de allerbedste vilkår for, at det europæiske system, konkurrenceevne og sådan noget, kan bokse med resten af verden, eller tænker du, tilsyn frem for alt, og så må konkurrenceevnen komme i anden række?
1: Altså, vi har jo et mandat, som er lagt ned i den regulering, og det mandat, det er det potentielle tilsyn, og så har vi faktisk et andet mandat, som er, vi skal behandle banker på lige... Det er lidt usædvanligt, ja, faktisk, man har som mandat. Så jeg har ikke noget konkurrencemandat, og vi kigger ikke på det på den måde, og vi er heller ikke... Altså, det er ikke det, vi er sat i verden. Der er andre aktører, der skal tænke over det her. For eksempel, kommissionen er jo en politisk spiller. Det er en del af deres mandat, det her. Ikke? Og det er klart, hvis politikerne bliver enige om, at den lovgivning, som bankerne skal operere efter, hvis det skal være noget andet, jamen, jeg er jo bare en embedsmand,
2: jeg skal
1: eksekvere den lovgivning. Ja. Men det er klart, det er vores ansvar at råbe vagt i gevær og sige, hvis I gør det her, så skal I bare være opmærksom på, så kan der være de her effekter. Okay. Det prøver vi selvfølgelig
2: på. Men det synes jeg jo så, at det er jo faktisk et svar på det, Ulrik spørger om, forstået på den måde, at det lyder jo som om, der er en slags iboende konservatisme. Altså i tilsynet, det er ligesom, at man, det som I så vil gøre, det er ikke at sige, hvis vi lader være at stå i vejen her, ja, så er det til gavn for europæisk konkurrencekraft. Det som I typisk vil sige, det er, her er det vigtigt, at vi regulerer, eller fra ECB's side, henleder opmærksomheden på noget, der potentielt er risikabelt. Ja. Altså forstår du, er det...
1: Jo, men jeg ser jo lidt som at det ikke er modsætningsforhold. Det er, at bankerne er velkapitaliseret nu. For det første, jeg vil sige, så har... Vores banker, de kører nu på det, man kalder en kernekapitalprocent på 16%, og vores krav er omkring 11 eller sådan noget lignende. Det vil sige, de har en kæmpe kapitalbuffer, som de selv vælger. Det er ikke os, der gør det her. Ikke? Så det er dem selv, og man skal bare forstå, at det jo ikke er kun os, der stiller krav til bankerne. Vi har også ratingbyråer og alle mulige andre, der stiller krav til
2: de banker. Ja, der er også bare et marked.
1: Der er marked også,
2: der er investorer, hver dag.
1: Vi vil gerne have lidt ekstra kapital i de her banker, ja, og det er jo det, de gør. Og så tror jeg, det vigtigste, det er jo, jamen, ja, det er klart, at man kan godt lave om på de her regler, så længe man har robustheden i orden, men for mig at se, det vigtigste, det er ikke, altså jeg synes jo sådan set, at banksystemerne kører godt nok. Altså, det vigtigste, vi får lavet om, det er at kigge på alt andet rundt om bankerne også. Hvad? Altså pensionsopsparingerne, hvad? Vores opsparingskultur, vores mobilisering af venturekapital, det hele ting. Alle de ting, der bliver nævnt i Draghi-rapporten. Hvis I kigger i selve Draghi-rapporten, så det der med, at man skal udvande bankregulering, det tror jeg er en meget lille del, hvis det findes i Draghi-rapporten. Det er ligesom om, at hele drejer sig om at få udvandet bankregulering, og så løser man hele Europas... det gør man ikke overhovedet. Nej. Ikke. Hvad? Det vigtigste er, at du får mobiliseret kapital.
2: Ja.
1: Og det er klart, at bankerne kan være med til det, men vi ser jo ikke, at bankerne har kapitalproblemer nu.
2: Det er jo ikke den situation, man står i.
1: Nej, og det er jo ikke sådan, at der er et låneproblem som sådan nu. Altså, bankerne kan, de låner ud til de kunder, som de mener, der er kreditværdige.
2: Ja. Også, ikke? Ja, må jeg spørge, det er jo lidt sådan nogle kulturelle fordomme, men nu har du været med på hele den her udvikling, hvor man har samlet det regulatoriske. Ikke? Hvis du sådan skulle give jer selv som institution karakter i forhold til, i hvor høj grad I har formået at løfte regulerings, altså kvaliteten af reguleringen i de jurisdiktioner, der havde den svageste regulering, da man kom til, altså ind i mit hoved, der kunne der godt være nogle tanker om nogle europæiske banker, nogle sydeuropæiske banker, ja, hvor det regulatoriske lod noget tilbage at ønske i forhold til høje standarder i Tyskland eller i Skandinavien eller et eller andet. Har man Når du kigger tilbage på det forløb, er det sådan en opgave, du vil sige, hvor I virkelig sådan har bidraget med noget vigtigt?
1: Jamen, det er jo altid svært at sige som en selv, men altså, jeg synes jo, vi har løftet. Reguleringen er jo ikke os, der sætter reguleringen, men tilsynet. Vi har løftet kolossalt tilsynet. Og jeg har jo, jeg kan se, hvad gjorde man tilbage i Danmark, men nu har jeg også indblik til alt. Altså, jeg har ført tilsyn med over 60-70 af de kæmpe store banker her i øvrigt. Og der er bare meget forskellige forskelle førhen. Og bare et eksempel, for eksempel den ratio, der hedder non-performing loans, altså hvad er det nogle dårlige lån, som bankerne har på deres balance ved. Da vi startede systemet i 2014, der var der 1000 milliarder euro af de her non-performing loans i systemet. Nu er der 300, ved, og de er gået fra en NPL-ratio til omkring 8 til omkring 2%, ved, som er helt normalt for banksystemet. Det er en normal.
2: Ja, det var altid værre.
1: Så vi har forbedret. Det er klart, det er jo ikke kun os, så er markederne blevet bedre, så er rentekurven bevæget sig, så bankerne bare tjener
2: mange. Men ECB skaber jo også kultur på en eller anden måde.
1: Ja, det er godt. Altså, ja. Og det er klart, at der har været nogen, altså, der har været nogle jurisdiktioner, som har utrolig meget fokus på revisorer og det, man kalder ICAP, altså bankernes interne, finansiel krise har vist os, det fungerer bare ikke særlig godt, det her. Du bliver nødt til at have en vis robusthed, når du fører tilsyn. Og det er ikke bare på nedskrivninger, men det er også på hele det, man kalder modelapparaterne. Bankerne, de modellerer deres egen kapital. Og hvis ikke du har dygtige medarbejdere der, og det har ECB måske også en stor fordel, det er, at jamen, vi kan hyre folk, og faktisk også på juniorniveau, op til nærmest chef nu, der kan vi betale en konkurrencedygtig løn med banker. Ja. Og det er der ikke så mange nationale tilsyn, der har. Der er nogle af dem, der har det også. Ikke?
2: Det har været en kæmpe udfordring i USA. Hvis der var nogen, der kiggede rigtig kritisk på investeringsbankerne, så gav investeringsbankerne dem bare job, hvor de fik 10 gange så meget i løn.
1: Så har vi jo den kæmpe fordel, at vi til forskel fra et lille nationalt tilsyn, som måske Danmark, så har du en begrænset benchmark. Altså, det vil sige, at du har kun én danske bank i systemet. Ikke? Vi har 110 banker her. Vi kan line alle globale banker op. Vi kan line alle de internationale banker op. Og det er klart, vi har jo ikke altid ekspertise, der kan måle sig med bankerne. Og det giver sig selv, fordi nogle af vores banker har 200.000 medarbejdere. Og de lønner på allerhøjeste niveau, selvfølgelig bedre, end vi gør. Men vi har en kæmpe fordel, som de ikke har. De ved ikke, hvad deres konkurrenter laver, og vi kan line dem op på tværs.
2: Nej,
1: og det er en kæmpe fordel.
2: Vi har transparens.
1: Vi har transparens til, og det er noget, du virkelig kan bruge, når du sidder også og forhandler med bankerne og siger, det ser da egentlig lidt underligt ud, at du tjener ikke særlig mange penge på din M&A-afdeling der i forskel fra ham.
2: Så spidser de altså ører.
1: Så spidser de ører, så hvad var det for noget? Så det giver en fordel. Altså.
0: Men når du så har det overblik, og du har været her i så mange år, og du sidder, jeg ved ikke, hvor er dit kontor hen? Hvilken etage?
1: Det er på 18. etage.
0: Nå, okay, så halvdelen af det her. Når du så tager elevatoren op her på 36. etage og kigger ud, hvis du sådan drejer rundt på din kontorstol. Thomas, du er måske den mest oplagte dansker at spørge om det her. Hvis du, det her det er jo en serie, hvor vi prøver lige at tage temperaturen på europæisk finansverden, konkurrencekræfter. Hvis du drejer sådan rundt og tænker, temperaturtagningen på finansverden lige nu, den europæiske finansverden, står det godt til, eller halter det, eller ser det slemt ud?
1: Jamen, altså, det står godt til. Altså, grundpunktet er sådan set godt. Når det er sagt, jamen, så er der selvfølgelig nogle udfordringer. Som vi har hele det der geopolitiske skred, som altså, mere fragmentering, rewiring, alle de her supply chains osv., det er noget, bankerne skal finde ud af. Hvor skal de låne hen til hvilke aktører her? Så har vi nogle markeder nu, som jeg vil kalde dem malige, det er blandt de amerikanske markeder. Vi har en top 10 af de S&P-indekset der, de har 40% af hele indekset, ekstrem koncentration. Vi har kunstig intelligens.
2: Det er også noget, Nationalbanken er optaget af, det har vi haft dem i studiet.
1: Og det kan jeg godt forstå, fordi når man kigger på deres price-earnings-forhold osv., der er koncentration i hele, det kan da godt være, at kunstig intelligens kan medføre en frygtelig masse fordele, men der skal ikke ske et særligt stort fald i de der fordele, før du har et kæmpe aktiefald også. Og det er klart, at der er nye ting i systemet, der er det, man kalder MBFIs også. Hedgefonde er blevet kæmpe store også, ved store aktører i statsgæld og så videre. Du har private credit, du har private equity. Alle de her ting, det er nye risikoområder også, hvor der kan også blive tab, og de tab, de kan gå hurtigere end kreditrisici, der går lidt langsommere gennem systemet også. Ved.
0: Det var temperaturtagningen lige nu her, hvis du spejder 5, 10, 15 år. Jeg ved, jeg får sune på nakken, jeg sætter for mange år på, fordi det kan være svært. Men hvor ser du både ECB's rolle, men også hele finansverdenen bevæge sig hen?
1: en af de ting, som vi har meget fokus på, det er det, vi kalder digital assets. Det vil sige det her tokenization af aktiver og liability også. Og det er en teknologi, hvor man ligesom kan repræsentere obligationer, aktier, alt muligt på distributed ledger technologies også. Ja. Det tror vi er noget, det er ikke særlig stort i fokus nu, men vi tror, det kan få en kæmpe betydning fremadrettet, måske om 10-15 år.
2: Fordi man bliver bange for, undskyld, afbryder Thomas, ja, at det underliggende aktiv bliver, altså ligesom man nogle gange har haft lidt med guld, du ved, at der var godt nok mange guldprodukter oven på det fysiske guld, der faktisk findes i verden, ikke? Ja. Er det kan bevæge, flytte sig fra hinanden på en eller anden måde?
1: Ja, det, stablecoin er jo et eksempel på de her digital assets, og der kan være risici i stablecoins også. Men selve teknologien, hvis ellers det kan rulles ud på en fornuftig måde, jamen så har det kæmpe store fordele. Det har fordele i forhold til likviditet. Ja. Det er også fordele i forhold til, når man fx handler en obligation, så tager det jo lang tid. Der er en frygtelig masse friktion. Det skal måske igennem en clearingcentral, det skal afvikles, det tager tid, alle de her ting. Med det her DLT-platform, jamen så kan du lave alle de der skridt, kan du lave i et go, det der hedder Atomic Settlement. Og det vil sige, at der er en kæmpe fordel i det digitale system der. Og det er vi meget fokuseret på, hvordan kan vi gøre, at bankerne de er forberedt på de her ting, og det er noget, der altså ligger 5 år, 10 år ud i fremtiden også. Ja. Og stablecoin er jo måske et godt eksempel på det. Det har vokset voldsomt. Vi har en portefølje nu på omkring 320 milliarder dollars, også mest af det er amerikanske stablecoins. Og der er nogle fordele, men måske også nogle ulemper i det her. Men vi er selv fokuseret på ikke bare at forberede bankerne på det, men vi er faktisk også i gang med at forberede vores egen system på det her. Fordi at vi leverer jo betalingsydelser til alle bankerne i det, der hedder Target, som ECB står for. Og der er man ved at arbejde på en form for platform, som kan linke til de her DLT-platformer også. Digital euro, kan man sige, det er ikke en DLT-teknologi, men det er jo et andet eksempel på et aktiv, som kan bruges der. Og det, der kan være smart med nogle ting, det er, at det kan bruges til ufattelig mange ting, også når man tænker på sin egen hverdag. Nu tænker jeg for eksempel på Deutsche Bahn, som konstant er forsinket. Jeg ved ikke, om I...
0: Vi skal køre med dem i morgen. Vores afgang er flyttet flere gange. Jeg kan faktisk sidde og spejde over til deres højhus, der ligger lige
1: derovre. Men et eksempel, man kunne gøre, for eksempel på sådan en DLT-platform, det var jo, at hvis det bliver rullet ud, det her, og du får et aktiv, som du kan sætte på et sekund, jamen så kommer du jo sagtens forestille dig en kontrakt, som siger, jamen hvis Deutsche Bahn bliver en time forsinket, jamen så får du straks halvdelen af dine penge tilbage. Og det har du. Du skal ikke ned til en lokale kiosk og bede om det her. Men i løbet af et sekund, så får du penge tilbage. Og så har du penge på din egen konto. Mm. Og det er et godt eksempel på, hvordan kan man programmere...
2: Det svækker incitamenterne til at få tone til at køre.
1: Ja, det er rigtigt. Men det er noget, der kan revolutionere ikke bare de private kunder, men også hele de store corporates, og den måde, man samhandler på tværs af hele verden.
2: Men det er meget, altså, det lyder ikke som noget, der kalder på mindre regulatorisk oversight, eller hvad man skal sige.
1: Det er noget. Fordi hele den der blockchain, det er jo enormt vigtigt, at det er robust, at den teknologi, der ligger bag. Ikke? Og nu har man, der er jo det her quantum technology, som er på vej, og det kommer måske også om 5-10 år, som kan bryde nogle af de her, så det er vigtigt.
2: Så er sikkerheden pludselig væk.
1: Ja, så er sikkerheden
0: væk. Så det, du siger, det er, at der er fast arbejde til dig og kollegerne?
1: Ja, det håber jeg i hvert fald. Indtil jeg bliver 65, og der er stadigvæk på til.
0: Vi har taget elevatoren ned fra 36. etage. Vi sidder nede i cafeteriet. Der er sådan en buzzing sound. Lige lidt før frokosttid, så når det frokost rammer, så er der nok lidt flere. Thomas, vi skal sende dig godt videre lige om lidt. Sune, jeg skal også videre. Jeg har lyst til her til en slut. Sådan en rigtig Frankfurt-stemning, ikke? Nu har du boet her i en årrække. Når Sune og jeg skal ud og spise en frokost nu og tale om alle de pointer, du havde, og tage dem ned og fortælle hinanden, om vi er enige eller uenige, hvad skal vi have? Hvor går man hen?
1: Ja, men I skal jo gå på sådan en traditionel tysk værtshus, og der kan man jo få en frankfurter, det synes jeg, I skal have. Så skal I have en dunkelbier eller sådan noget lignende, og så skal I have noget, der hedder grønne sauce.
0: Ja, okay.
1: Det er en blanding af alle mulige krydderiarter, det smager rigtig godt, og så får man det med sådan et kogt æg ved siden af. Så det vil jeg stærkt anbefale.
2: Så der behøver ikke at være en snitsel for, at der er grønne sauce?
1: Det kan I få som måske som hovedret, så kan I tage det grønne sauce som forret.
0: Okay, en frankfurter, et kogt æg, grønne sauce og en dunkelbier.
1: Ja, det lyder meget sundt, ikke?
2: så kommer vi ikke til at lave meget mere resten af dagen.
1: Nej, det er det.
0: Thomas, sommeren står for døren. Hvornår går du på ferie?
1: Det gør jeg den slut juli. Vi har alle vores eksamener og banker nu. Vi har 50 banker, der skal laves de her interview med. In fact her, om 5 minutter, så skal jeg op til den næste eksamensmøde. Og når det er overstået, jamen, så går jeg glad på ferie.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja,
2: tror du, de kommer til at bestå?
1: Ja, der er nogen, der kommer til at bestå, og så er der nogen, der måske lige hænger lidt i på grænsen.
2: Får besked om skærpet tilsyn.
1: Yes.
0: Gud, det er meget smukt. Du startede også med at sige noget om studenter, ikke? Og så nu er bankerne til eksamen.
1: Ja, det er det.
0: Thomas Bruun Jørgensen, tak for din tid.
1: Det var så lidt spændt. Tak.
3: Rune Sørensen, ja.
4: Hej.
0: Hallo.
3: Så skal vi bare nødt til at have sådan en.
0: Ja, det skal vi. Ja. Einmal die Frankfurter med grüne Soße, mit 4 halben Eier und Cola Zero.
4: Pepsi Zero. Ja, also wir haben eine Nachteile nach Richtung. Wir haben keine Granola. Oh. We don't have it.
0: Ah, okay.
4: You can order whatever you want, even if the price is different, you don't have to pay it.
0: So, what's good then?
4: What's good? So we have frikadelle mit Kartoffelsalat.
0: Okay.
4: Frikadelle is like meatballs with salad, okay?
0: Yeah. That's all.
4: We do something extra.
0: Thank you. Saved by the bell. De har ingen grøn sovs.
2: Nej, og, desværre. Vi havde ellers bestilt det.
0: På vej herhen blev vi også enige om, ingen dunkeløl til os. Det er simpelthen for varmt.
2: Ja, det ville være vores.
0: Så det blev 2 colaer, og nu får vi frikadeller med kartoffelsalat. så bliver det ikke mere dansk,
2: det, det kommer der. Det var hurtigt.
0: Wow.
4: It's soon, this is just our story for you.
0: Oh, perfect, thank you. Så, dankeschön. Vi fik simpelthen frikadelle, kartoffelsalat, og så fordi at de ikke havde grøn sovs, så har vi også fået 2 ukogte pølser.
2: Ja,
0: er det ikke det, Sune?
2: Jo. Jeg tror, de er tilberedt på en eller anden måde.
0: Man kan lige, hvis man ser det der lyd, så kan de prøve at køre kameraet ned, så man kan se vores ret. Den er der.
2: Se nu der.
0: Ja. Hallo. Nå, Sune, skal vi lige debriefe snakken med Thomas, før vi kaster os over vores udsøgte måltid her?
2: Ja, der var vitaminer i.
0: Det var der godt nok. Nej, jeg starter. Jeg synes jo, helt fantastisk udsigt, må jeg bare lige komplementere. Vi sad jo i et konferencelokale på allerøverste etage. Ret interessant, det pointeren havde med noget, jeg virkelig blev mærke i. Det var det her med, man taler så meget om i det europæiske system, konkurrencekraft, slåsen med alle mulige andre. Det var han sådan, det er ikke mit mandat.
2: Nej.
0: Mit mandat er at føre tilsyn, og så er der nogle andre, der må ændre mit mandat, hvis jeg skal tænke på konkurrenceevne.
2: Ja. Det var han selvfølgelig meget tydelig omkring. Jeg synes bare, det betyder jo ikke, at han ikke anerkender, at det finansielle system har en kæmpe vigtig rolle at spille i forhold til europæisk konkurrencekraft. Det er jo mere det der med at sige, hvis man har en masse banker, som ikke er fornuftigt reguleret, så har det potentielt alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien, og så ender vi i kriser osv. Og så var han jo åben over for spørgsmålet om, hvorvidt man måske reguleret lige lovlig meget, eller lige lovlig tæt, eller hvad man skal sige. Jeg tror, han talte om, at ECB leverer robust regulering, og det er jo måske en lidt pæn måde at sige det på. Men han sagde jo også, at det er sådan lidt cyklisk, at når der har været en krise, så skruer man ligesom op og regulerer og går tættere på. Og så kan man ligesom kigge på, og det er den proces, der er i gang nu, om man ligesom kan være lidt mindre skrabe igen, ikke?
0: Mm. Hvor kirkeklokkerne i Frankfurt am Main bimler og bamler. Noget andet, der også var ret interessant, det var det her, han sagde med, hvordan kapitalen søger til USA.
2: Ja.
0: Og det er jo den helt store hovedpine, eller i hvert fald en af de helt store hovedpiner, det her med, at den suser den anden vej, og den bliver ikke herhjemme. Og hvordan får vi lige løst den, ikke? Eller hvordan sørger han i hvert fald også for, at vi ikke står i vejen for det?
2: Ja. Og han anerkendte jo på en eller anden måde også den der kulturelle og psykologiske komponent. Altså, der er noget med, amerikanerne er mere risikovillige. Han talte om det her med sådan en boom and bust cycle. Altså, i USA er man ikke så bange for at gå på røven, rent sagt. Og så kommer man bare op igen. Og over tid er det måske en bedre strategi i virkeligheden, end den her lidt mere konservative europæiske tilgang. Ikke?
0: Mm.
2: Men hele sådan fortællingen om, hvordan man samlede den her regulering af de europæiske banker og den. Der er han jo meget klar i mailet. Det er måske ikke så overraskende, men han er meget utvetydig med, at det virkelig har været en succeshistorie.
0: Mm. Her stoppede klokkerne. Og vi har fået... Nej, de fortsætter. Skal vi så ikke bare sige, Sune, det her det var tredje afsnit i vores sommerserie, Sorte Tal sommerserie. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Ved siden af mig, ikke i studiet, men rundt om øltønnen foran frikadeller, kartoflerne og de ukogte pølser, Sune Aagaard. Når vi har fortaget det her måltid, så afleverer vi vores autocamper, og så sætter vi os på et tog, fordi vi skal til Bruxelles nu og snakke med dem, der sidder med handelsområdet. Og ikke dem, hende, Ditte Juel Jørgensen, danske Ditte Juel Jørgensen, øverste kvinde i handelssystemet i EU.
2: Yes.
0: Bon appetit.
2: Tak, eller skal du have.
0: Smægt lækker, hvad siger man?
2: Nej, hvad vil det hedde på tysk? Ja, det kan jeg ikke huske.
0: God fornøjelse.
2: Guten appetit.
0: Ja, guten appetit, genau.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.
1: Da komiker Frank Hvam valgte at droppe dyrlægestudiet for at forfølge drømmen om at stå på en scene, så var det ikke uden bekymring fra forældrene. Men selvom underholdning og sjov ikke blev set som noget, man kunne leve af, så spillede det en central rolle i hans barndomshjem. Her lærte han at bruge humoren til at håndtere det svære. Og det tog Frank Hvam med sig ind i sit arbejde, hvor han håber at kunne frisætte andre med et godt grin ved at blotte skam og svagheder. Og det fortæller han meget mere om, når han lige om lidt deltager i det sidste måltid.
8: Nu er der kun 3 timer til, at flere tusinde håbefulde begynder at få svar på, om de bliver tilbudt det studie, som de har søgt ind på. En af dem, der venter i spænding, er 22-årige Frida Skov Mogensen.
9: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
8: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
9: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
8: Ja, læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Lige under 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens 10.000 kvalificerede ansøgere vil få et afslag. De 10.000 får så mulighed for at søge ind på en af de uddannelser, hvor der stadig er ledige pladser. I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrandene. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i området. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi at der har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig, fortæller chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Karl Balhorn.
10: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør så, at man lige pludselig får brande, hvor man ikke forudser, at brandene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
8: Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de altså vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
11: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
8: Andre cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, at det er en særlig god idé.
12: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
13: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
14: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
8: Ja, her var det Luna Vassini og Lars Nielsen og Dorte Vindt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation FDM er heller ikke fan af forslaget. Her i aftentimerne og i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Inhus.
1: Det her er P1.
15: Komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og den ene halvdel af klovn, Frank Hvam. Velkommen til dit sidste måltid.
16: Tak.
15: Er det de titler, du gerne vil være på? Komiker?
16: Ja, ja. Jo, komiker, den er god nok.
15: Skuespiller?
16: Ja, altså, jeg eksekverer jo de ting, jeg selv skriver som skuespiller. Men jeg er jo ikke uddannet skuespiller, og jeg er ikke særlig teknisk dygtig. Jeg kan jo ikke sætte en fod det samme sted 2 gange.
15: Okay. Så det kommer ligesom fra et andet sted?
16: Det kommer fra et andet, ja. Det kommer fra et andet sted.
15: End en teknisk overlegenhed og mange år på en skuespillerskole.
16: Det er et personligt udtryk. og som jeg knap selv er herover.
15: Okay.
16: Ja, men jeg er skuffet over mig selv. Jeg ville jo gerne have været skuespiller. Jeg søgte også ind et par gange, men kom jo ikke videre til anden prøven. Og jeg tror ikke engang, jeg var tæt på at komme videre til anden prøven. En overbevisende fiasko.
15: Ja.
16: Var det faktisk.
15: Ja.
16: Hvis jeg skal spille noget, som andre har skrevet, så kan jeg ikke være med at tænke, det kunne Nicolai Likos gjort bedre.
15: Det tænker du alligevel.
16: Og det kan han. Faktisk er det den skuespiller, der irriterer mig mest, fordi han virkelig kan det samme, som jeg kan, bare bedre. Og så er han også en flink fyr, det gang jeg har mødt ham. Så det er jo ikke til at holde ud.
15: Nej.
16: Det er skide irriterende. Men han kan ikke fortælle min historie. Han kan ikke fortælle, hvad der foregår inde i mig. Han kan ikke fortælle andre om min forståelse af verden.
15: Nej.
16: Der slår jeg ham, trods alt.
15: Ja, den er du bedst til.
16: Den kan han ikke tage fra mig. Den skider ikke.
15: Og manuskriptforfatter, det er faktuelt.
16: Ja. Jeg skriver løs.
15: Ja, skriver. Og Frank, jeg starter lige med at sige til lytterne, hvad vi foretager os. Jeg har inviteret dig på middag.
16: Ja.
15: Du har bestilt forret, hovedret og dessert med drikkevarer, som om det var din sidste menu.
16: Mm.
15: Jeg har indledningsvis skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af artikler, der er skrevet omkring dig, på dig, af dig, om dig, ikke af dig, men om dig igennem de mange år, du er blevet portrætteret og har været i medierne. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i. Og undervejs så kommer vores kok Luna med de retter, som du har bestilt.
16: Mm.
15: Men først så vil jeg gerne... vi har skrevet tre nekrolog-overskrifter til dig, som jeg gerne vil præsentere for dig, og som jeg gerne vil have, du forholder dig til.
16: Ja.
15: Og den ene lyder sådan her. Frank Hvam gav danskerne et rum at være røvhul i. Danmarks pinligste mand og største kultkarakter er død. Du tager dig til hovedet.
16: Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, jeg har et problem med nekrologer i det hele taget.
15: Hvorfor?
16: Altså, det interesserer mig faktisk ikke så meget, hvad folk skriver om mig, når jeg er død. Jeg vil gerne have, mine børn og kone tænker godt om mig, og så nogle nære venner. Men alt andet er meget forgængeligt. Ja, alt er forgængeligt. Lad os lige så det fast. Men hvad sådan folk mener om en, det er dog noget af det mest forgængelige. Men okay.
15: Altså, det bliver en lang udsendelse,
16: hvis du overhovedet ikke vil gå ind på præmissen. Jeg har en undskyld. Men okay. Jeg synes, det første, du siger, kan jeg godt lide.
15: At du gav danskerne et rum at være røvhul i.
16: Ja, det har jeg det rigtig fint med at være. Fordi når jeg laver min komik, så er det selvfølgelig, fordi det giver mig selv luft. Og jeg morer mig selv med det, og jeg sætter mig selv også en lille smule fri. Men jeg håber også, at jeg sætter andre fri.
15: Mm.
16: Det er klart. Altså, jeg håber jo på, at det at være ærlig omkring sine grimme sider, kan få os alle sammen til at slappe lidt af. Fordi jeg mener ikke, at det at have grimme tanker og grimme impulser diskvalificerer en som menneske. Det har jeg haft hele mit liv, og jeg mener godt, man kan rumme det samtidig med, at man gør godt her i verden.
15: Mm. Den næste lyder sådan her. Med klovn skabte megastjernerne Frank Hvam og Kasper Christensen en national institution og en af de bedste danske tv-serier nogensinde. Den ene halvdel af klovn er død.
16: Jamen ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes, klovn er den bedste danske komedieserie. Måske nogensinde.
15: Så den vil du sådan set gerne have stående?
16: Ja, jeg synes, det er rigtigt. Man skal også... Ja. Det er godt håndværk.
15: Og så er der også et spørgsmål her, der handler om... Vil du gerne have... skal Kasper Christensen være en del af din nekrologoverskrift?
16: Nej, det skal han ikke. Men han må meget gerne blive nævnt. Lidt dernede af.
15: Længere nede i rækkerne.
16: Ligesom, jeg synes heller ikke, jeg skal i overskrift med hans nekrolog. Han bliver rasende, hvis det sker.
15: Luna, vi skal have første servering.
2: Ja.
15: Hvor er det smukt.
16: Tak. Ej, hvor er det flot.
2: Jamen, Frank, du har ønsket sashimi.
16: Ja.
2: Bare sashimi stod sådan helt ren.
15: Ja, som sashimi jo på en eller anden måde gør.
2: Som det jo nemlig gør. Der er noget smukt i det, så det er også det der med, hvor lidt kan man egentlig tillade sig at servere. Men tre stykker fisk her.
15: Og Luna, for dem, der ikke skulle vide, hvad sashimi er.
2: Rå fisk, altså den japanske tilgang til fisken. Ikke nigirien, vi kender. Ikke den lille risbolle med tun eller laksen eller fisken ovenpå. Men her, altså det rene fisk, så det er der, hvor man tager oftest de ypperste cuts. Man kan ligesom finde udskæringer, fordi det står så rent, og minimerer, hvad man spiser til. Så her er det hamachi, altså ravfisk, tun og laks. Og blot serveret med lidt shiso, japansk mynte. Der er ikke kun den her kina-radisse. Og så hvis man vil, så kan man dyppe i lidt hvid soja, og så med yuzu kosho. Så fermenteret chili og yuzu skal, i stedet for wasabi'en, har den sådan en lidt anden skøn parfume.
15: Fabelagtigt. Mm-hmm.
2: Og så kan man jo matche den her i dag med en Cola Zero.
15: Præcis.
16: Ja, jeg kan jo godt lide det. Altså mig og Støjbær, ikke? Vi er på, vi er på Zero'en,
15: det
16: er vi
15: arm altså. I går arm med Cola Zero'en.
16: Ja, det kan jeg så godt lide.
2: Præcis. Og den der lyd får I med.
15: Og hvorfor skal vi have sashimi?
16: Jeg kan jo rigtig godt lide fisk, og så er det bare en ting, som mine unger også kan lide. Mm. Det er jo mange af generationen, ikke? De er jo meget fascineret af det japanske.
15: Ja.
16: Og jeg kan jo rigtig godt lide mad, og jeg spiser meget. Og sushi er en af de ting, hvor jeg kan gå fuldstændig bananas. Ja. Og så kan jeg alligevel fungere resten af dagen. Fordi det ligger lidt i maven.
15: Ja.
16: Og jeg elsker bare smagen af råt kød.
15: Ja.
16: Det gør jeg altså. Og så det delikate i det. Så det og jeg kan godt lide det rene.
15: Ja.
16: I det. Jeg er jo selv sådan lidt et nusset menneske, men jeg kan virkelig godt lide den japanske kultur. Altså at
15: som er helt clean.
16: Det rene og det jeg synes det er. Mm.
15: Okay, jeg kom fra Nekrolog-overskrift nummer 2, som var den der handlede med en af de bedste danske tv-serier nogensinde og en national institution. Den sidste den lyder sådan her. Frank Hvam personificerede modigt og begavet sin generation af danske mænd, spændt ud mellem overjaret i serien personificeret af Franks kæreste Mia og underjaret i form af bedstevennen Kasper. Frank Hvam var klovnen, vi krummede tær over at spejle os i. En komisk legende er død.
16: Ja, det lyder flot, ikke?
15: Jo.
16: Og så er det væk. Men flot. Altså. Ja. Jo, men det er rigtigt. Altså, jeg synes jo, både Kasper og Frank repræsenterer mange typer i vores generation. Og jeg er selv blevet. Altså, alle mænd i min familie, ældre mænd, er mere maskuline og mere traditionelle mænd, end jeg er. Og de har også helt bevidst opdraget mig blødere.
15: Okay.
16: Fordi jeg ikke selv troede på, at deres mandetype havde en fremtid. Men der er også måske gået noget. Altså, måske. Ja, hvis verden skal blive bedre og bevæge sig fremad, så må man aldrig glemme, at man skal et eller andet sted også være parat til at forsvare den fremgang. Mm. Med nogle helt gammeldags midler.
15: Mm. Okay, Frank, de her tre nekrologoverskrifter, jeg læser dem lige op for dig. Mm. Frank Hvam gav danskerne et rum at være røvhul i. Danmarks pinligste mand og største kultkarakter er død. Nummer 2. Med klovn skabte megastjernerne Frank Hvam og Kasper Christensen en national institution og en af de bedste danske tv-serier nogensinde. Den ene halvdel af klovn er død.
16: Hvorfor? Den anden er da også død. Han er da ældre end mig.
15: Du vil gerne
16: nu døde den anden halvdel også.
15: Frank Hvam overlevede Kasper Christensen, kan jeg høre, der skal stå. I det mindste.
16: Tre ældre end jeg er.
15: Og den sidste. Frank Hvam personificerede modigt og begavet sin generation af danske mænd. Spændt ud mellem overjaret i serien personificeret af Mia og underjaret i form af bedstevennen Kasper. Frank Hvam var klovnen, vi krummede tær over spejler os i. En komisk legende er død.
16: Jamen igen, det lyder flot. Ja, men,
15: jeg kan mærke, at det
16: kommer. Jeg får det også jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg får også røde ører. Men,
7: okay. Jeg har ikke helt godt med det.
15: Er det alt den ros?
16: Undskyld?
15: Er det alt den ros?
16: Mm, ja. Ja, det er det. Også fordi. Jeg har også været skide heldig, ikke? Jeg er skide heldig at være mig i en tid, der var god med sådan nogen som mig. Og sådan nogen. Altså, jeg var ikke særlig praktisk anlagt, og jeg kunne ikke reparere noget. Og jeg har altid været en lille smule afkoblet denne verden.
15: Hvordan det?
16: Jamen, jeg er altid for meget skæld ud for, så kommer jeg for sent, eller så, du ved, så kan jeg ikke, så og de andre arbejder hurtigere. Når jeg arbejdede i jordberækken, der 12-13 år gammel, ikke? Min bror var altid dobbelt så hurtig, som jeg var, og han var lillebror. Jeg ved ikke, jeg var faldet staver ude i jordberækkerne på en eller anden måde,

0: altså skam er ikke min stærke side. Så og det har jeg det har der været et demand på. Mm-hmm. Altså det har jeg har kunnet underholde, ikke? Mm-hmm. Det ved jeg skide godt. Jeg kan fortælle om hvordan det er at være menneske, og hvordan det er at tumle sig igennem livet, og hvordan det er at slås med gode tanker og dårlige tanker og.
1: Men det også har, lige præcis skam, der, altså det, som er jo fuldstændig
0: er glad for.
1: Centralt, ikke? Eller er skam fuldstændig centralt i alt det du gør?
0: Jeg synes i hvert fald det er en stor tragedie, når folk skammer sig for meget i for lang tid. Mm. Altså ødelægger deres liv med skam. Så synes de godt lige bliver meget sjov. Og de er også alt for hårde sig selv, når de skammer sig. Det er tit min oplevelse.
1: Men siger du, at du voksede du op uden skam, eller voksede du op meget, hvor det var meget i virkeligheden tydeligt defineret, hvad det var, du skulle skamme dig over, og så gjorde du noget andet? Eller forstår du, hvad jeg mener?
0: Min elskede, kærlige mor var jo manodepressiv. Og jeg har jo fået al den kærlighed og været sådan en meget tryg kernefamilie, men indimellem var der nogle fuldstændig vanvittige udfald. Det er der altså, når man enten er meget deprimeret, eller endnu vildere, når nogen er maniske. Altså, det er jo en personlighedsændring fuldstændig. Så der var sådan nogle eksplosioner, hvor man ikke i de perioder kunne holde på formerne, hvor alt var weird og pinligt.
1: Og voldsomt.
0: Og voldsomt.
1: Ja.
0: Og så er der pludselig dagligdag igen, men alle har jo set galskaben.
1: Mm. Der er også nogle rolleforskydninger.
0: Ja.
1: Altså også med barn og voksen, og i det hele taget relationen, som bliver helt forskudt.
0: Alt er kaos.
1: Ja.
0: Og det er klart, at det kan vi jo ikke sidde og skamme os over i familien. Mm. Det kunne min mor jo heller ikke skamme sig over. Så hun gjorde det, men vi kunne ikke bruge til noget. Vi skulle videre, vi kunne kun grine af det. Og sige ja, så havde vi lige en periode der, hvor vi var helt bimmelim, ikke?
1: Og så grinede vi. Og så grinede
0: vi. Så grinede vi af det. Altså, det var vi nødt til. Vi snakkede selvfølgelig også om de her ting. Altså, vi kunne ikke holde. Man kan ikke holde facaden i sådan en situation. Man kan ikke pretende eller undertrykke. På den måde altså blev vi en familie, der nok også snakkede mere følelser, end de gjorde i nabohusene. Mm. Og skam kunne vi ikke bruge til en skid. Mm. Fordi når hun havde været manisk, det var jo ikke noget, hun besluttede sig for. Det var ikke noget, hun var herre over. Så hvorfor skamme sig over det? Mm. Og sådan er det jo med de fleste ting, folk går skammer sig over. Det er jo ikke noget, altså mange gange er det jo ikke noget, folk selv går for. Altså vi er, som vi er.
1: Jeg starter nekrologen, hvor du starter. Frank Vam blev født den 12. september 1970 i Øum Sønderlyng, nær Viborg. Her voksede han op som søn af en sygeplejerske og en smed på en nedlagt landbrugsejendom, omgivet af dyr sammen med sin lillebror. Mm. Familien havde en hundekendel, og faren var passioneret hundeopdrætter. Når Frank Vam kom hjem fra skole, var det første, han gjorde, at lufte hunden.
0: Yes.
1: Er det en om ikke andet faktuel rigtig start?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: På dit liv.
0: Altså.
1: Faren var på alle måder en stor mand. Storsindet, stor i slaget og bare stor. Livet igennem var han i gang med noget stort. Moren var en pæn og ordentlig dame fra et grundtvigiansk hjem, der sørgede for, at drengene passede deres skole. Familiens lykkeligste stunder ud.
0: Ja, der vil jeg nu godt sige, at min mor var lidt mere en ballademæren, som så, ikke? Fordi hun havde jo netop den der baggrund af pænhed, ikke? Mm. Men den gjorde hun jo også oprør mod, og havde behov for at gå oprør mod, og det var derfor, hun giftede sig med min far, ikke?
1: Okay.
0: Altså slagsbroren.
1: Ja.
0: Og hun var meget humoristisk, vil jeg sige. Og nok også den kvikkeste af os.
1: Så der er noget forsimplet ved den beskrivelse?
0: Ja, det synes jeg.
1: Familiens lykkeligste stunder udspillede sig foran fjernsynet, når der var Monty Python, Dave Allen eller Den Lyserøde Panter.
0: Ja.
1: Det var humoren, der samlede familien derhjemme. Mm. De så halløj på badehotellet og alt, hvad der var dansk satire.
0: Ja, så det hele.
1: Det stod for drengene frit for, altså dig og din bror, også selv at forsøge at trække en latter over middagsmaden. Det var grænseløst. Der var intet, man ikke måtte lave sjov med. Og det blev aldrig opfattet som respektløst, men mere som en måde at bearbejde tingene på.
0: Ja. Rigtigt.
1: Så der blev grinet af bemærkninger om mormors tidskone.
0: Gud, har jeg nævnt det nogen steder?
1: Ja, og nu er det så en del af din nekrolog.
0: Mm.
1: Og da morfar blev sænket i graven, og en tabte rebet, gav det allerede under gravølet anledning til en rigtig god stemning. Men i det miljø, Frank Vam kom fra, var det slet ikke en mulighed at tænke, at man kunne leve af optræde. Det var noget, man gjorde i fritiden.

0: Ja, altså, det var meget vigtigt at få en uddannelse. Og specielt hvis man havde evnerne, og det, jeg var jo udmærket i skolen, så selvfølgelig skulle jeg have en uddannelse.
1: Det forpligtede ligesom at være...
0: Ja, det forpligtede.
1: Ja.
0: Så at jeg var den første, der tog studentereksamen. Det var de meget stolte af. Jeg var jo også den første på universitetet. Det var de også meget stolte af.
1: Så står der her, i barndomshjemmet var der ingen tvivl om, hvem der var kongen. Og Frank så meget op til sin far. Ja?
0: Ja, ja, ja, men det var han da også. Altså, han var sgu lidt en patriark. Det var han. Men...
1: Og den fortsætter sådan her, den har en pointe. Men ude i verden kom Frank varmt gennem sin karriere altid til at døje med autoriteter og holde sig konsekvent på afstand af sine chefer.
0: Ja. Ja, men han var ikke... Altså, der var ikke så meget... Jo, ja... Ej, min far var ikke så autoritetstro, det gjorde noget. Jeg vil faktisk sige, at som det lille følsomme barn, jeg også var, så fandt jeg jo også ud af, at hvis man skal være ærlig og tale frit, så skal man ikke gøre sig alt for afhængig af nogen. Mm. Altså, man er nødt til at komme væk fra magten for at kunne sige det, man ser.
1: Det der med følsomheden, var det en bevidsthed, du havde som barn? Altså, følte du dig anderledes med din følsomhed?
0: Nej, men jeg var lidt en nørd, ikke? Så jeg ledte også efter lidt nogle andre nørder. Mm. Men jeg registrerede jo bare, at jeg jo ikke havde helt de samme interesser som mange af mine kammerater for, du ved, bygge ting og tune ting og spille fodbold. Jeg var meget til at læse og et godt eventyr og... Sidenhen spillede teater og så men i enhver landsby er der jo også flere af sådan nogen som mig, altså der ikke lige er på første fodboldholdet. Mm. Nerds, som godt kan lide at dyrke fantasy og læse Ringenes Herre og alt sådan noget. Mm. Og det hold var jeg på.
1: Ja. Altså, men følte du dig ligesom spejlet i dit barndomshjem? Altså, var der...
0: Hvad tænker du på, når du siger spejlet?
1: Var der... Følte du dig set?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg følte mig aldrig ikke set, vil jeg sige.
1: Nej. Men er det også noget med det der med at være en enhed? Altså...
0: Ja, ja.
1: Altså en eller anden en fælles organisme, fordi at alt andet noget, man opfinder. Eller,
0: ja, vi kunne ikke undvære hinanden heller. Vi kunne ikke undvære hinanden. Nej. Altså, det kunne vi ikke. Og vi var... Det var en... på den måde var det... Selvom det var lidt dysfunktionel en gang mellem familien, ikke? På grund af forskellige ting og sager, så var det en kærlighedsfamilie, ikke? Altså, vi havde brug for hinanden. Mm. Og de havde lige så meget brug for os unger, som vi havde brug for dem.
1: Mm. Har du taget det med videre i din egen familie? Altså, man kopierer jo tit det, man har
0: været. Ja, det gør man. Altså, det gør man jo. Altså, jeg har ikke været... jeg var meget oppe i røven på mig selv der i 40'erne, hvor jeg fik ungerne, ikke? Jeg havde jo stadigvæk en masse ting, jeg gerne ville have klaret sådan arbejdsmæssigt. Men altså, det har jeg lagt fuldstændig bag mig nu. Mm. Det kulminerede jo, da vi tager til New Zealand i 2 år på sådan en familietur. Altså, det var bare fuldstændig fantastisk. Og... man skal prøve at sige til folk, for det er også super privilegeret at kunne gøre det. Altså, men det at rive på ud i kalenderen, og så bo et andet sted sammen med sin familie. Fordi der bliver man jo virkelig også mod verden. Altså når man flytter til et helt nyt område på den anden side af jordkloden, så skal man bare have det til at fungere. Og man er super ops på alles ved og vel i den lille familie.
1: Ja. Fordi vi har... Og man oplever tingene samtidig.
0: Altså, ja, man oplever ikke, tingene samtidig.
1: Man er selvfølgelig voksen og barn, men man er stadig... Altså, ja. Man møder de samme ting samtidig.
0: Ja. Ja.
1: All right, Luna!
0: Nej, nu er den der. Nu er den der, sgu. Nej!
1: Nå. Du bliver simpelthen nødt til at fortælle, hvad vi spiser.
2: Jamen, Frank, du har ønsket en 80'er basker, en klassiker, hvis den kunne laves autentisk. Så altså grillkyllingen. Ja. Den sprøde halve kylling her. En halv grillkylling med pomfritter, remo, yes, ketchup og agurksalat.
1: Og ved du hvad, og det er, forstår mig ret, det er den helt rigtig dårlige remoulade.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det er fantastisk. Det er...
1: Og ikke, ikke en ketchup, der på den måde praler af sig selv.
2: Nej, den har det
0: næsten. Nej, nej, nej. Og det, er, det, er, Er de gulerødderne, er de her, ikke gulerødder, hvad hedder det, sådan nogle syltede gurker, er de fra glas?
2: Ja.
0: Perfekt. Konserves.
2: Altså, men det var jo det, der, altså da du ønskede det, så tænkte jeg, der var kun én vej at gå, og det var simpelthen at altså, købe sig til det.
0: Jeg gider altså, at slippe dig igennem det lærke,
1: men... Ej, men det er jo pragtfuldt.
0: Ja,
1: altså... Det er jo fuldstændig pragtfuldt. Altså, jeg er jo selv vokset op med sådan noget her. Jeg kommer også fra provinsen.
0: Hvor du vokset op hen?
1: Tisted.
0: Altså, ja, ja. Så det, så, nej, du ved jo alt om alt det her, så.
1: Og prøv lige at forklare mig, Luna, fordi du har jo simpelthen gået til yderlighed ved at købe noget, nu siger jeg, for det vil du ikke selv sige, men noget relativt dårlig kylling.
2: Altså, jeg prøvede bare at undersøge det. Jeg prøvede ligesom at flække en halv økologisk kylling og frit den, og den opfører sig ikke rigtigt. Så den her...
0: Det var, den skal være mishandlet.
2: Den skal have... Altså, så ja. den er ligesom købt i sådan 10 kilo, hvor den ligesom kommer og forstegt, og jeg tror, det er det, der er forskellen. Så den er ligesom... Præfabrikat.
1: Men også saltet.
2: Mm. Altså, og den er saltet. Den er simpelthen så mør, fordi jeg tror, den er sprængt først.
0: Den er også saftig.
2: Den er super saftig. Jamen,
0: den er lige røret. Den er virkelig god.
1: Hold nu kæft.
0: Jamen, det, altså.
1: Det er,
0: så er jeg
1: det,
0: bare,
1: tilbage altså, til provinsen.
0: Ja, nu sidder jeg bare på den blå ged i om Sønderlyng igen.
2: Og skyller man høgerbejer ned, er det det også? Fordi det var der også et ønske om.
0: Altså, jeg håber mig ikke meget at give af. En øl, så...
1: Så er det nok.
0: Du kan godt tåle at drikke med endnu. Du skal bare fyre den af. Du.
1: Jeg skal jo bare spørge dig om ting.
0: Ej, den er også god.
1: Ej, men det smager jo pragtfuldt.
0: Ej, det er
1: jo.
0: Tak.
1: Ej, men hold
0: det,
1: kæft,
0: det er så, det er så lykke. Jeg husker virkelig, jeg er lykkelig, når jeg spiser de her grillkyllinger. Og når jeg er på tur sidenhen, så... har jo tit en med derude til at hjælpe mig lidt, og vedkommendes opgave er altid at finde en grillkylling i byen, hvis den er der.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, for
1: okay, så det er også en sur tradition.
0: Spiser den efter show. Fordi man bare lige meget svært opstøv.
1: Mm.
0: Jeg er stadig helt chokeret over, at du er for Tisted.
1: Jeg er for Tisted.
0: Ja, men jeg vil faktisk sige, når du siger det, så falder der faktisk nogle brikker på plads. Altså, jeg synes, det er din måde at snakke om ting på, og din attitude, når man sådan lige møder dig, at din... Den er sgu... det passer rigtig godt med, at der lå noget Tisted i dig. Ja, okay.
1: Prang var noget af en fedterøv.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det er noget, du selv har sagt.
0: Ja, det tror jeg. Jamen, det tror jeg.
1: Og det blev kun værre i gymnasiet. Han aflurede lynhurtigt, hvordan man fik gode karakterer og alle tricks galt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Til forældremøderne...
0: Jeg overvejede at skrive en bog faktisk på et tidspunkt om, hvordan man...
1: For gode karakterer.
0: Hvordan man lige løftede sin karakter med 1-2.
1: Altså, det overvejede du dengang?
0: Ja, med simple midler.
1: Ja. Blandt andet til forældremøderne instruerede han blandt andet sine forældre i at rose lærerne og lægge et vist pres på dem for at få gode karakterer. Efter gymnasiet startede Frank Vam på dyrlægestudiet i København. Opvæksten på gården blandt hunde, katte, heste og får havde gjort sin virkning. Men jo længere ind i studiet han kom, jo sværere fik han ved at se sig selv som dyrlæge. Det gik op for Frank Vam, at han var meget bedre til raske dyr end til syge dyr.
0: Ja, jeg tror, jeg savnede mennesker lidt. Det var nogle meget, meget søde kollegaer, jeg havde, kan jeg huske. Men jeg tror, jeg havde været læge.
1: Altså, jeg kan også se researchen om dig. Altså, man tænker, du ved, man ser dig gå over markerne som dyrlæge, og så kunne jeg jo læse researchen på dig, det handler om at slå ualmindelig mange mus i eller gangen. Og...
0: Ja, men det er rigtig nok, jeg arbejdede med forsøgsdyr som sådan studenterjob på et tidspunkt. Det tog pippet helt fra mig.
1: Ja.
0: Altså, ikke at jeg ikke kan se formålet med forsøg. Det er slet ikke det, men jeg fik jo samtidig til opgave at slå hundredvis af forsøgsdyr ihjel, der var altså brugt og færdig. Og jeg har hugget hovedet af mange høns, og sådan, og det har jeg slet ikke haft problem med, så længe jeg sådan, skulle spise dem, eller nogen skulle spise dem på et eller andet tidspunkt. Men når man så ligesom har slået 50 høns ihjel, så, og der mangler endnu 250, så på et tidspunkt, så er der... kan der godt opstå sådan en eller anden kvalme, altså, som faktisk kom bag på mig selv, fordi jeg egentlig betragtede mig selv som sådan meget afklaret omkring det.
1: Frank Vam tog orlov og tog på Testrup Højskole, hvor han lavede teater og levede i sin egen boble.
0: Ja, men det var min mor havde også været der, det var, fordi tidligere var det jo en sygeplejerhøjskole,
1: okay.
0: Og min mormor havde været der. Så er det så siden han blev lidt mere moderne højskole, men stadigvæk sådan grundfordiansk.
1: Ja.
0: Men med... Du ved, med drama, filosofi og musik.
1: Så en del af en dannelse.
0: Ja, der var noget dannelse nemlig, ikke? Og det var bare, altså, det var virkelig, virkelig sjovt. Og en kæmpe aha-oplevelse. Altså det, at man... Nu har jeg jo ligesom været i det skolesystem mange år, ligesom alle de andre, og man har præsteret, og man har gjort meget, man ikke har lyst til, bare for at få en god karakter. Og pludselig var man så et sted, hvor man kun skulle gøre ting, fordi man morede sig med det, og havde det sjovt med det. Og så gik der hul på et eller andet, og så var det... Trolden kom ud af æsken, og det var helt umuligt at få den trold ned i æsken igen, fordi det... Nu havde jeg ligesom bare lukket op for alt det lystbetonede.
1: Mm.
0: Og så, når man så har gjort det, så er det meget svært at gøre noget igen, ja. Fordi nogle andre synes, man skal gøre det.
1: Var det, altså, var det ligesom til forhandling, både hos dig selv, men også hos dine forældre? Altså, var det en, følte du, det var, at du skuffede?
0: Jamen, jeg skuffede dem da kæmpe meget. Altså, for det første, fordi... at jeg ikke fik den uddannelse som dyrlæge, der jo også der jo har du ved øget familiens status.
1: Mm.
0: Og det havde også i øvrigt kunne gå rundt sammen med min far derhjemme så og passe hans hunde og
1: men også et sammenhold.
0: Altså sammenholdet, og forlænge hyggen, sammenholdet. Det at jeg vil komme tilbage igen, ikke? Han havde jo savnet mig. Min mor savnede mig. Altså der var jo en, det var en stor sorg, da jeg flyttede hjemmefra. Jeg kan huske jeg fyldte traileren med møbler også. Og så skal jeg sige farvel til min far, da jeg står der i perlegruset i gården. Så er han væk. Simpelthen væk. Og han ved, at jeg kører nu. Det har vi snakket om. Han er væk. Og jeg bliver ledt i alle rum, og jeg råber, og så videre. Og så på et tidspunkt, så kan jeg se hans skikkelse komme ned fra skoven af. Sådan langt væk. Så kommer han helt med røde øjne op og siger farvel. Ikke? Så han stod dernede og grædt. Ja. Ikke? Ja, så selvfølgelig var han skuffet for at ikke komme hjem som dyrlæge.
1: Ja.
0: Og så også det her teater noget, det kan man da godt leve af, hvis man er dygtig. Men i vores familie, der var det jo fortabelse.
1: Mm-hmm. Men samtidig var det det, I kiggede
0: ja,
1: på?
0: Ja, det var ikke noget, man kunne tjene penge på i hvert fald. Det var ikke noget, man kunne leve af. Fordi at de havde en stor forståelse for, at sjov ballade og underholdning var en meget, meget vigtig del af livet.
1: Ja.
0: Man kunne ikke, men det var noget, der, det var et kit eller en...
1: Ja.
0: Det var ikke noget, man kunne bygge et hus af.
1: Nej, fortabelsen.
0: Ja.
1: Det, og det der med at...
0: Og hvem vil have fortabte børn, ikke?
1: Så var de bekymrede?
0: Ja, det var de helt sikkert. Var de helt sikkert. Nej, men så... de har begge to haft en god fornemmelse for, hvem der kan noget, hvem der ikke kan noget.
1: Mm.
0: Så da jeg begyndte at arbejde sammen med Kasper der var de alligevel sådan... det var, kunne jeg mærke det meget. Det var en lille lettelse for dem. Fordi min far havde noteret sig, han var ikke, ikke fordi han var Kasper Christensen fan, men han kunne noget. Der var noget power i ham, og noget mod, og noget kvikhed.
1: Der står her, at der på Testrup fik du for alvor færden af livet på scenen. Han kunne lide at stå der, og publikum kunne lide det, han lavede. Da han kom tilbage til studiet i København, begyndte Frank Hvam for første gang i sit liv at pjække og droppe lektierne. Det er kontroltablet. Mm. På det tidspunkt mødte han Jan Gindberg og lavede revy sammen med ham på Landbo Højskolen.
0: Ja, det var et kæmpe højdepunkt. Det der, den der revy, årlige revy sammen med Gindberg. Og også nogle af de andre. Det var bare virkelig, virkelig sjovt.
1: Og frirum.
0: Det var kæmpe frirum.
1: Ja.
0: Men det var ikke første gang, jeg oplevede det, men det kan jeg huske. Det var oplevet jeg måske i 7. 6. 7. klasse, hvor jeg første gang stillede mig op på scenen, ikke? Og lavede en anden lille ting, jeg havde forberedt. Og det gik godt. Altså det kick, altså det drug, det er meget, meget powerful. Man glemmer det aldrig igen.
1: Altså det der med, at man ejer rummet, ikke? Eller lige det der sekund.
0: Jeg føler så sådan grundlæggende forstået som menneske, sådan helt ind i benet, føler man, at man kommunikerer med de her andre mennesker, som jo er så vigtige for en.
1: Ja.
0: Som jeg føler mig fremmedgjort i forhold til alle mennesker, så er jeg også dybt afhængig af dem.
1: Ja. Gør du det? Føler du dig fremmedgjort?
0: Ja, det gør jeg. Og jeg har det rigtig fint, når der ikke er mennesker.
1: Ja.
0: Rigtig fint. Men altså så går der lidt tid, så har jeg jo ligesom alle andre det behov også.
1: Men altså, er det sådan, forstår mig ret, er det sådan eksistentiel fremmedgjorthed? Altså, eller ensomhed, eller hvad du siger fremmedgjorthed? Jeg vil
0: måske lidt. Altså, man ved jo ikke, hvordan andre oplever verden. Det er så sjovt.
1: Nej.
0: Altså, jeg har aldrig følt mig sådan smeltet sammen.
1: Nej.
0: Med andet end at have været fælsket, eller med mine børn.
1: Mm.
0: Og nu så fælsket, så det lyder som om det er kvinder, men det kan også være i forhold til mænd. Det kan det også være. Hvor der er noget, en sammensmeltning. Ja. Men jeg føler mig ikke smeltet sammen med en gruppe.
1: Nej.
0: Det har jeg aldrig gjort. det er jo en del af os alle sammen, men der bliver en lille smule utryg, fordi der kan jeg jo ikke snakke mig ud af det.
1: Mm.
0: Altså, så er det pludselig noget andet, der gælder.
1: Mm.
0: Er du lojal? Er du ikke lojal? Hvad? Hvad? Hvad? Kan vi ikke snakke om det?
1: Ja.
0: Så sort-hvidt kan det da ikke være. Er du med, eller er du ikke med?
1: Mm.
0: Altså, jeg kan næsten mærke angsten, ja. Ikke? Jeg tænker hele tiden, nej, men vi... Ja, jo, jeg er da med, men nu skal vi da heller ikke tabe hovedet. Altså, lad os da lige ro på.
1: Ja.
0: Når røgen er lagt, så har vi så slået nogen ihjel. Og skal jeg leve med det?
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, det er den der angst, jeg har, ikke? Nej, jeg kan ikke lide store forsamlinger af mennesker, der sådan er meget enige om, hvad der skal ske nu.
1: Nej.
0: Og nu så bliver jeg utryg.
1: Frank Vahr begyndte at komme på din i Indre København, hvor en generation af stand-up-komikere trådte i karakter. Den første aften, han optrådte som æsel, som det hedder, var ifølge ham selv med 7-8 minutters lortemateriale, men også med et godt publikum.
0: Ja, det var rigtig godt publikum, og så var jeg meget begejstret. Det er, jeg husker, jeg kom tilbage til bofællesskabet helt alene, alle er gået i seng, og jeg er bare lykkelig.
1: Mm. Ja. Så står jeg her, men det var også en vældig ensom periode. Han havde ingen opbakning til stand-up-projektet. Alle var lidt bekymrede.
0: Ja.
1: Han så den ene stand-upper efter den anden overhale ham og få tilbudt alle mulige spændende jobs. Ja. Frank Vahr vidste ikke, hvad han ville med at stå på scenen, hvad hans komiske tone var, eller hvor det kunne ende. Men han vidste, at han havde lyst til det.
0: Ja, det var også meget at vide, at man har lyst til det. Ja, så det er jo et super udgangspunkt.
1: Ja.
0: Det er meget bedre end at have evnerne.
1: Ja.
0: Altså, og ikke have lysten.
1: Det må nok sige. Trods en lidt famlende start på sin stand-up-karriere, mestrede Frank Vahr den underspillede humor for første færd, og var aldrig bange for at blotte sine svagheder. Er det med hjemmefra? Det der med ventilerte lufte?
0: Ja, det er det helt sikkert. Også fordi, hvis man ikke selv går opmærksom på, at man havde svaghed, så var der helt sikkert andre, der gjorde det. Så det man kunne lige så godt selv. Man kunne lige så godt tage den først som sidst.
1: Ja. Og så gør det til noget, man gjorde sammen i rummet.
0: Ja, så kontrollerer man jo også lidt sit nederlag.
1: Ja. Frank Vahr var stadig et ubeskrevet blad i dansk comedy, da Kasper Christensen i 1999 hyrede ham til sit nye og eksperimenterende sketchshow, Kasper og Mandrilaftalen. Der blev kendt for sine 250 syrede, nærmest Monty Pythonske karakterer. Ganske langsomt fik programmet fat, og det var første gang, Frank Vahr oplevede at lave noget, som nogle mennesker virkelig værdsatte. Med mandrillen begyndte han at få fornemmelsen af, at det kunne bære, at han ikke skulle tilbage til dyrlægestudiet. Sketchprogrammet blev Vahrs store gennembrud og et spark op i rampelyset.
0: Ja, det var en rigtig god oplevelse.
1: Mm,
0: det var det.
1: Ja.
0: Der faldt nogle ting på plads. Og det er også rigtigt, det var der, jeg ligesom vidste, okay, det her, det kan jeg leve af.
1: Ja.
0: Det er ikke bare noget, jeg kan gøre som avanceret hobby,
1: ja.
0: men det kan blive et levebrød. Mm. Og så mødte jeg jo også nogle meget, meget dygtige kollegaer der. Altså, Kasper, som jo altid har haft som et stort talent at kunne sætte et hold og kunne se og omgive sig med folk, der kan noget, og få folk til at supplere hinanden, så man... Ja.
1: Og hvordan spille andre hele gode, den der fællesskabsting der, altså var det, hvordan fungerede det? Hvordan fungerede det for dig at være en del af et fællesskab i de år?
0: Jamen det var mega fedt.
1: Ja.
0: Altså det var mega fedt. Altså at have det sammen med Lasse og Lars og Kasper, og så det stadig nørder, der har fundet ud af at trække vejret sammen og gjort samarbejde til en levedygtig organisme, som vi alle sammen var dybt afhængige af i den periode. Det skulle bare køre, og det skulle bare fungere, og det skulle bare være sjovt, for ellers så faldt vi alle sammen døde bagover, ikke? Altså, så forsvandt magien jo, ikke?
1: Mm. Alright, desserttid.
2: Desserttid.
1: Næh, hvor er den utrolig pæn, Luna.
0: Ej, den var lækker.
1: Hvad skal vi have?
2: Pavlova. Et ønske om pavlova for Frank. Og så med en kommentar om is. Så der
0: Der er en iskerne.
2: Der er en iskerne.
0: Ej, hvor lækkert. Nej, fordi jeg har faktisk fået med is før, men så vidt jeg kan forstå, så er den oftest bare med flødeskum.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Altså, så her er det marengsbund, en vaniljeis, som sådan en kerne ind i midten, flødeskum, bær og så lidt oxalisk blad.
1: Og hvorfor skal vi have pavlova?
0: Pavlova, det er selvfølgelig New Zealand. Altså, fordi,
1: okay.
0: Der fik jeg jo rigtig smag for den. Jeg har altid godt kunne lide marines.
1: Ja.
0: Og is er utrolig vigtigt. Fordi det er jo ligesom en, en game changer. Altså, du ved, når man har fuldstændig ødelagt sig selv med mad.
1: Ja.
0: Spis den der halve grillkylling, for eksempel.
1: Ja.
0: Hvis man så skifter til is, så kan man starte forfra.
1: Ja.
0: Altså, det er helt vildt. Så man troede ikke, der var mere plads. Nej. Men det er der.
1: Og især til simpelthen. Is.
0: Det er der er bare en ekstra mave,
1: ja,
0: der bliver åbnet.
1: Den,
0: ja. Og så derfor synes jeg, at is er meget, meget vigtig.
1: Men hvorfor spiser du meget pavlova på New Zealand?
0: Det gør de jo dernede. Altså, de er meget glade for den. Altså, i Australien og New Zealand, er det en, okay. er det en stor ting. Den er jo britisk, og måske er den da australsk.
1: Ej, tusind tak,
2: Luna. Velbekomme.
1: Tak for dig.
0: Lækkert. Og så har man bærer også, ikke? Det vil vi godt lide.
1: Mm. Frank Hvam og Kasper Christensen forelskede sig i hinandens ambitioner. De satte begge arbejdet allerforrest og blev ved, indtil det lykkedes. De løb med de vildeste idéer, improviserede som deres karakterer i timevis. Og de gik benhårdt efter den samme ting. Og hvordan skulle den til at grine?
0: Ja. Det er så målrettet og så disponeret. Mm. Jeg vil også sige, jo. Det er rigtigt, vi gik utroligt meget op i det. Altså, men det gør alle folk jo med en hobby.
1: Ja.
0: Det er bare rigtig svært at slippe, og det er rigtig svært at lægge sig til at sove, når det rumler rundt i hovedet. Det er rigtig svært at gå ud og spise en middag sammen med sin familie, når der er en idé, der bare sprudler.
1: Ja, eller driller.
0: Eller driller, ja. Ja, er endnu værre, faktisk. Ja.
1: I starten af 00'erne fortsatte de samarbejdet med sitcom-serien Langt fra Las Vegas, der blev kendt og elsket for sin grovkornede humor. Serien bestod af 5 sæsoner med i alt 53 afsnit og blev kåret som årets comedy i både 2002 og 2003. Da Klovn i 2005 havde premiere på TV2 Zulu, blev de begge, altså Kasper Christensen og Frank Hvam, blæst bagover af succesen. Med Klovn-seriens premiere gik Frank Hvam fra at være en stjerne på den danske stand-up-scene til en megastjerne. Skriver Børsen i 2015. Med seerrekorder og en øjeblikkelig kultstatus fik Frank Hvam og Kasper Christensen bevis på, hvad deres samarbejde kunne. Men det blev også sat på spidsen, hvor forskellige de egentlig var. Karaktererne Frank og Kasper blev hele Danmarks figurer. Frank var den ærlige mand, der sagde det rigtige, men endte med at gøre det forkerte. Kasper sagde og gjorde det forkerte, men altid som vinder.
0: Og sagde altid det rigtige.
1: Det var Frank, vi moralsk holdt med, men ikke kunne holde ud. Det var Kasper, vi moralsk tog afstand fra, men ikke kunne stå for.
0: Ja, det er meget præcist.
1: Det var Politikken 2015. Mm. Klovn var en slags pinlighedskomedie. Det er, også, det er to stærke karakterer, der hele tiden arbejder i modsatte. Ja. Altså
0: står vi jo skide godt til hinanden.
1: Ja.
0: Både privat og i karakter.
1: På trods af succesen oplevede landsmændenes knive i ryggen, da Politikken i sin tid skrev en stor artikel om, hvordan Klovn havde tyvstjålet for Curb Your Enthusiasm blot halvanden sæson inde.
0: Ja.
1: Det var noget, Christensen og Vam måtte forholde sig til mange gange.
0: Mm. Ja. Ja, hvad skal man sige om det?
1: Jamen, betød det, altså var det...
0: Ja, det var skideirriterende, fordi jeg synes også, det var super retfærdigt. Fordi vi havde fra dag 1 været meget åbne omkring, at vi var inspireret af Curb Your Enthusiasm, og synes Larry David, han var fuldstændig fantastisk.
1: Ja.
0: Men altså, vi havde nogle... Jeg kan huske, det var sådan lige før, vi skulle udsende sæson nummer 2, som vi var super glade for. Og du ved, så sender man den, og så er folk glade, og vi har det selv skide sjovt med det, og så lægger man det bag sig.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er det halvdelen af artiklen var fint, fordi det var jo, at vi havde været inspireret, og... Men så var der også lige en del af den, der var super ufin. Det var den, der sådan ligesom forsøgte at begrave os som kreative.
1: Mm.
0: Det var helt urimeligt. Ja, altså...
1: Serien og succesen bestod, og Klovn kørte som remake blandt andet i Belgien, Holland og Tyskland.
0: Mm.
1: Kasper Christensen og Frank Hvam forsøgte selv flere gange at aflive Klovn, men 20 år efter premieren led den endnu. Og i 2025 kom 6. sæson, der endnu engang skabte begejstring. Ja. Politikken kronede den som en af de bedste danske tv-serier nogensinde, og Berlingskes anmelder klaskede sig på loven af grin.
0: Ja, så er vi blevet tilgivet.
1: Undervejs blev Klovn-universet udvidet med 3 film, Klovn the Movie, Klovn Forever, og Klovn The Final. Og hvis antallet af solgte biografbilletter var en indikator for et menneskes morsomhed, var Frank Hvam et af Danmarks sjoveste mennesker. Klovn The Movie blev den mest sete danske komedie i 10 år. Filmen solgte mere end 850.000 billetter, hvilket blandt andet skyldtes, at mange fandt den så sjov, at de så den flere gange. Og det i sig selv, altså inden for film, er jo sådan et, det ser man aldrig. Altså jeg tror kun nærmest, jeg har hørt om det med den eneste ene, at folk gik ind for at se den igen i de år. Altså det gjorde man ikke. Man gik ikke i biografen flere gange. Eller
0: nej, det er jo det gode ved comedy. Det er jo fedest at opleve sammen med andre mennesker. Altså når en komedie er rigtig god, så er den sjovest at se sammen med nogle venner.
1: Ja. I 2015 spurgte Politikken, om Frank Hvam og Kasper Christensen med succesen var blevet en del af det jetset og det establishment, de gjorde grin med. Da de begyndte at lave Klovn, var de stand-upere, som stod udenfor og gjorde grin med jetset. Her svarede Frank Hvam, vi er blevet fedtet ind i det. Vi er blevet fedtet ind i det, vi engang var imod. Dengang stod vi og kiggede ind i det liv og forestillede os, hvordan det ville være. Jeg føler, at kommercialiseringen hele tiden går hånd i hånd med noget korrumpering. Jeg føler hele tiden, at det kunstneriske er truet af alt, hvad det har med penge at gøre.
0: Ja, så siger du. Det er da rigtigt.
1: Ja.
0: Det betyder da ikke, at jeg har vundet eller overbesejret den trussel på nogen måde. Men det er da rigtigt.
1: Men er det et...
0: det er, når man først ligesom har gang i et eller andet, der betaler ens husleje, og folk kan lide det, og så er det svært at slippe. Selvom de kunstneriske ambitioner eller visioner er forsvundet.
1: Mm. Er det en forhandling, der fylder noget i dit liv? Altså det er fra 2015?
0: Jamen, det er en kompliceret periode på mange måder. Fordi mit liv er på mange måder rigtig spændende privat, fordi jeg har fået nogle... på det tidspunkt fået nogle dejlige børn og en dejlig kone, og har egentlig sådan et privatliv, jeg rigtig godt kan lide. Og så sådan rent professionelt, der står vi måske lidt i stampe. Vi får lavet en tour, som er hård også for os af mange årsager. Altså Kasper og jeg, vi er ikke lige helt, hvor vi skal være heller i vores samarbejde der. Men samtidig er vi jo også... har vi jo også lavet nogle rigtig gode ting sammen på det tidspunkt, så man smider heller ikke bare tingene første gang, der er ballade. Mm. Jeg synes faktisk, det er lidt... altså, hvis jeg skal fælde en lidt hård dom over mig selv, så synes jeg, at I min 20'er, der jagtede jeg det, jeg gerne ville, og så i 30'erne, der lykkedes det, og jeg lavede rigtig mange gode ting der, og så 40'erne, det var lidt spildt. Synes jeg, 50'erne er rigtig gode igen. Jeg synes, jeg har fået fat igen. Men det var lidt ufokuseret der i 40'erne. Det var måske lidt af det der. Altså, man har lavet en stor succes, jeg kan ikke rigtig finde ud af enten at få nyt liv i det, i den idé, der har bygget succesen, eller jeg kunne heller ikke rigtig finde ud af at tage en ny retning. Mm. Fordi...
1: der er noget her, der virker.
0: Ikke? Og så var der også lidt... nu ved jeg ikke, om du har læst Kaspers bog, men... han levede en hård festperiode i den periode, hvor jeg faktisk rent sagt var lidt bekymret for ham. Mm. Ja, hvordan skal man deale med det? Ja, så går man jo heller ikke, vel? I sådan en periode. Så bliver man jo, hvis man er en god kammerat.
1: Mm. Ja. Det er kompliceret.
0: Han har hjulpet mig meget. Jeg ved ikke, om han har brug for min hjælp der, men jeg blev på broen i hvert fald.
1: Ja, ja.
0: Under stormen.
1: Ja. Ja, fordi det er jo også ting ved at være makker.
0: Ja, det kan ikke altid, bare gå opad.
1: Nej.
0: Og første gang, det så ikke lige helt bevæger sig opad længere, eller henad, eller måske endda nedad, så skal man jo ikke bare kassere hinanden. Der er jo en ny dag i morgen jo, og ting ændrer sig. Og det har det jo også gjort med os. Altså, vi er inde i en rigtig god periode lige nu. Og jeg snakker ikke med nogen i min situation i andre altså i andre parkkonstellationer, som ikke også har oplevet, altså kæmpe griser og... Men det er... Det er ægte, altså, det er ægte parret, vil jeg faktisk sige. Det er det bedste billede på det.
1: Ja.
0: Altså stor fascination af hinanden i starten, og en kæmpe energi ind i forholdet, ikke? Og
1: så har lyst til at være sammen hele tiden,
0: hele
1: fordi det, man skaber
0: tiden,
1: sammen, er
0: ja, man skaber
1: fantastisk.
0: Sammen, ikke? Og så på et tidspunkt, så melder hverdagen sig problemerne, og der er ingen inspiration, og kan man komme ud på den anden side af det, så er der et rigtig respektfuldt, godt parforhold til døden og skiller.
1: Mm.
0: Det der.
1: Men det kræver også en helt sindssyg loyalitet.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Altså, man skal lade være med at gå og stikke hinanden i ryggen, når man snakker med andre mennesker.
1: Men også bare, altså...
0: Det skal man.
1: Men er loyalitet ikke et ret stort ord i din verden? Altså, nu tænker jeg både på din familie. Altså, det du voksede op med er en familie, der var meget loyal over for hinanden. Og som havde et ret tydeligt vi.
0: Ja.
1: Hører jeg dig sige. Og hvor man
0: jamen, det er også rigtigt, men ikke på den der måde, altså ikke på den hemmelighedsfulde måde.
1: Nej.
0: Altså fordi det var en fuldstændig... alle vidste jo, altså hvis min mor var syg, eller...
1: Altså, og du, når du siger alle, er det så også landsbyen?
0: Ja, altså ja. Så vidste mine klassekammerater det jo.
1: Okay.
0: Det var ikke sådan, det var hemmeligt, hvis hun var indlagt.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Nej. Hvordan håndterede du det uden for familien? Altså, snakkede du med dine venner om det?
0: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg.
1: Men på en omsorgsfuld måde, eller på, hvor du også... Eller det var
0: altså... Nå, men altså, man snakker om det som teenager eller barn der, ikke? Så siger man det bare, som det er.
1: Ja.
0: Altså, og det er træls.
1: Ja.
0: Ikke? Men, ja. Men det er, jeg snakkede faktisk med en anden kammerat, eller en af mine allerbedste gamle venner her den anden dag, og ved man bliver stadig klogere, og det er jo så fantastisk, ikke? Vi sidder og snakker om vores forældre der, og han... kom ud af sådan et rigtig pænt hjem, lægehjem, hvor der også har været nogle problemer, men de snakkede aldrig om det. Mm. Og så kom vi til at snakke om mit hjem, jo, som jo havde haft endnu større problemer, men der snakkede vi meget om det. Eller vi har også haft store problemer, ja. Der snakkede vi om det. Men, og, der var det jo egentlig, der gik det op for mig, at det jo på den måde, altså var min mors sygdom jo en velsignelse, eller det var en forbandelse, men det gode, der kom ud af det, var jo, at vi lærte altså at tale om tingene, og det kunne ikke... altså, det var så åbenlyst, at det kunne ikke forties.
1: Mm.
0: Så det gav sådan en helt anden ærlighed og åbenhed omkring problemerne, som han aldrig havde oplevet i sit hjem, fordi der har deres problemer lige netop ikke været større, end de kunne lægge låg på.
1: Mm.
0: Men altså, når ens mor har mødt Jesus, ikke, og de skal på date her på søndag, ikke, så snakker man om det. Altså, så det kan man jo ikke fortrænge.
1: Nej.
0: Nå, nu skal mor... Nu nærmer det sig, hvor mor skal på date med Jesus, ikke? Så griner vi lidt af det.
1: I 2017 prøvede Vam og Christensen blandt andet kræfter med filmmediet uden for klovnuniverset, da de begyndte at lave filmen Dandream om et mislykket dansk elbilseventyr i 80'erne. Ligesom Frank Vam sideløbende med skabelsen af Klovn, lavede flere stand-up shows og gennem sin karriere forblev i Superligaen af danske komikere. Altså, den kan du vel godt tage på dig. Superligaen af danske komikere.
0: Jo. Jeg er der en af dem, der... Jo, det vil jeg gerne sige med stor glæde og stolthed, at jeg er der en af de er også drenge, der har gjort det godt. Piger og drenge. Det vil jeg da godt sige. Jeg har været heldig.
1: Mm.
0: Tilføjer jeg altid.
1: Ja, præcis. Det er også så glædeligt.
0: Mm. Det er nemlig så glædeligt.
1: I 2016 optrådte Frank Vam i sin største mindste rolle som munk i sæsonfinalen af Game of Thrones.
0: Ja.
1: Sæson 6.
0: Ja. Og det er helt perfekt, fordi... Det er helt perfekt, ikke? Altså, det er jo fordi, der er nogle rigtig gode ting i det. Der er mange gode ting i det. Det hænger jo også sammen med kloven, ikke? Fordi kloven er jo faktisk gået hen og blevet en ting i de kreative miljøer i Los Angeles og New York, London. Og igennem Pilou og...
1: Costa Valdau.
0: Ja, Costa Valdau. Så... bliver der altså ved en kontakt, og så er vi ved at spise med dem nogle gange, og så på et tidspunkt spurgte de, om jeg kunne tænke mig at spille en lille bitte rolle. Og jeg selvfølgelig, Yes, jeg så selv serien og var meget glad for det. Og så helt klovnsk, ikke? Så fordi jeg er vokset op i Midtjylland og kun har haft engelsk i 3 år, så er mit engelsk jo så skole dansk. Altså det er sådan, det er så dansk, ikke? Og jeg er ikke specielt musikalsk, så jeg kan ikke ligesom sådan, jeg kan ikke ligesom, altså det sproglige der, ikke? Altså det er bare, uanset hvor meget venner der er, der arbejder med det, så er det bare dansk, altså i sin klang. Så,
1: du blev synkroniseret?
0: Jeg blev synkroniseret, ja. Men som min kone siger, som jeg elsker meget højt, og som jeg elsker mig, og som man også tit har ret, har hun faktisk. Hun siger til mig, Frank, jeg kan godt høre din stemme nedenunder. Det kan jeg godt, det siger hun til mig. Og det er også derfor, vi stadig er sammen.
1: Det er, fordi hun hører den slags nuancer.
0: Hun hører den slags nuancer.
1: Hun hører den slags, som ingen andre hører.
0: Ja, hun sagde, jeg husker. Og det er jo bare, altså, det passer perfekt til mig, altså. Det er sådan, jeg egentlig gerne vil have, mit liv skal være. Selvom jeg selvfølgelig ærger mig lige, da jeg fik mailen, så jeg kan huske, der jeg lå i sengen, og så læste jeg, okay, hvor de skrev der, Dave og David, de to showrunner, altså de skrev jo basalt set bare, de var pisse ked af, at de var blevet overrulet af HBO's ledelse, og, som havde tvunget dem til at synkronisere mig, fordi det var jo, jeg spillede jo en bibliotekar på sådan et elgammelt Oxford-agtigt bibliotek. Jeg skulle tale sådan noget højrigsengelsk.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Højengelsk,
1: ja, hedder det vist. Højadel, ja, præcis.
0: Ja. Og man kunne bare hele tiden høre, det var en dansker. Der er ikke noget at gøre. Det var en dansk bibliotekar, ikke? Ja. Skidt ud af velfærdsstaten, ikke? Ude, vi kender ham selv fra vores skolebibliotek. Der sad jeg og snakkede skoleengelsk.
1: Men de har også
0: og det var selvfølgelig ærgerligt over, fordi jeg vidste også, ej, for helvede, nu får min kollega den på mig, ikke? Nu skal de rigtig mor, så skal de. Og så samtidig, gik der ikke lang tid, så synes jeg bare, det var helt perfekt. Det er sådan, jeg gerne vil en, som huskes som sådan en, der lykkes med noget, og så skvatter. Fordi så får man grin 2 gange. Man lykkes både med det. Folk får et lille grin eller en oplevelse, og så falder man, og så får de sgu også et grin. Jamen, altså, kan man så ønske sig mere i sit liv?
1: Så er der kun tilbage at sige, Frank Hvam efterlader sig sin hustru, filmklipper Anja Farsi og deres 2 børn. Og så til sidst, så står der bare, ære være hans minde.
0: Ja. Det var satme lang nekrolog.
1: Ja.
0: Min mor ville have elsket den.
1: Fordi den var grundig.
0: Grundig, meget rosende.
1: Ja.
0: Og sød over for hendes dreng.
1: Ja. Frank Hvam, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke. Jamen, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg har sagt til mine drenge, at fordi jeg selv spiser så meget kød, så vil jeg ikke brændes. Jeg synes, det er rimeligt nok, at dyrene får lov til at spise mig. Så kunne de tage vores lille damjolle, som jeg arvede efter min far, sådan en lille duk-duk-duk-duk-duk, sejle mig ud på Øresund, så bare skubbe livet over kanten sådan en varm sommerdag, så fiskene kan spise mig, så ville det være helt perfekt. Ja.
1: Hvordan vil du gerne huskes?
0: Jeg vil gerne huske som en god komiker, der gav en masse mennesker et godt grin. Og måske endda fik dem til at have det lidt bedre med sig selv. Altså, slap, som vi snakkede om til at starte med. Altså, giv dem et grin. Frisæt dem en lille bit smule. Der er mennesker. Og så vil jeg rigtig gerne have mine drenge og husker mig som en god far. Ligesom jeg husker min egen far som en god far. Og så vil jeg også gerne have min kone, synes jeg er okay.
1: Du, her arbejder du i realisme.
0: Her arbejder jeg i realisme, ja. Det gør jeg. Ja. Ja.
1: Frank Hvam, tak for at du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tak, nogle fornøjelser.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
6: Efter det sidste måltid, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken, den er 22.
7: Nu bliver der fyldt mere op på de uddannelser, der skal sende læger ud på skolerne og sygeplejersker ud på hospitalerne. 7% flere har søgt ind på lægeuddannelsen, og 3% flere har søgt ind som sygeplejerske i forhold til sidste år. Det viser tallene fra studieoptaget, som er blevet offentliggjort her til aften. Netop de to uddannelser har i overvis oplevet faldende optag, noget som politikerne i mange år har forsøgt at lave om på, fordi der er stor mangel på ansatte i velfærdsjob. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad, at der nu er flere studerende, der gerne vil være skolelærer.
8: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
7: Det er efter midnat, at ansøgere får at vide, om de er blevet optaget eller ej. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt og 29 såret, da en bil bragede ind i menneskemængden. Efterfølgende så er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også gik og ventede på en strafudmåling efter en dom, det fortæller Joshua Hollingdale, der er vores reporter i Berlin.
9: Han er dømt, denne her formodet gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodet gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
7: Nu foreslår den tyske indenrigsminister så en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge, farlige personer ikke kan være færdes frit, mens de venter på deres endelige dom. Det skriver tyske Die Zeit. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. En 15-årig er anholdt i forbindelse med et skyderi på en madfestival i den amerikanske by Seattle, hvor 3 personer mistede livet. 4 andre er såret. Det oplyser byens borgmester ifølge AP. Tyron Davis, der er vicepolitiinspektør i Seattle, fortalte tidligere i dag, at der var tale om 2 personer, der skød mod hinanden. Politiet anholdte den 15-årige, mens den anden person altså fortsat er på fri fod. Her i aften og nattetimerne mest tørt vejr og også til dels klart. Temperaturer falder ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, så temperatur mellem 17 og 22 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Der har været pause i USA's angreb på Iran hen over weekenden, og ifølge flere medier skyldes det blandt andet bekymring for, at de amerikanske våbenlagre er ved at løbe tør for ammunition. Men ifølge USA's FN-ambassadør er det fake news.
10: People that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
0: Men amerikanerne har brugt enorme mængder bomber og missiler under krigen, og hvis de fortsætter med at bombe løs, kan de få problemer. Jeg taler med en militæranalytiker om den sag om et kvarters tid. Kunstig intelligens breder sig efterhånden ind i alle slags brancher, nu også meget direkte i modebranchen. OpenAI har nemlig lanceret en mindre tøjkollektion, der dokumenterer den visuelle kultur omkring intelligente systemer, lyder det. Men hvad skal en teknologivirksomhed, som laver AI i modebranchen? Det taler jeg med en branding-ekspert om. Og så tager vi debatten om store ladcykler, racercykler og elcykler. Om de skal have lov til at køre på vejbanen, når der er trængsel på cykelstierne. Det har Cyklistforbundet foreslået, og ikke overraskende er FDM imod. Den debat tager jeg om en halv times tid her i P1 Orientering. Jeg hedder Søren Carlsen. Men vi begynder eftermiddagen i Berlin. Her forsøger man i dag at komme sig oven på angrebet lørdag aften, hvor en person blev dræbt og 29 såret, da en mand kørte en bil ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb, og i går aftes blev den hovedmistænkte 21-årige Abdul Balut dræbt af politiet i et kolonihaveområde vest for Berlin, efter at han var gået til angreb på politiet med et stikvåben. Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin, er nu med. Velkommen.
5: Tak for det.
0: Det var ikke langt fra Brandenburger Tor i Berlin, at angrebet fandt sted i lørdags. Og i går var så hundredvis af mennesker samlet for at mindes ofrene ved at tænde lys og lægge blomster og holde et minuts stilhed. Har folk også været forbi i dag?
5: Der har konstant, vil jeg næsten sige, været mere end 100 mennesker omkring det her blomsterhav, der bare vokser og vokser her ved Brandenburger Tor på det, der hedder Pariserplatz her midt i Berlin. Meget tæt på Tiergarten, hvor det her angreb fandt sted. Der står rigtig mange stadigvæk nu her, næsten 200 stykker vil jeg næsten skyde på, og kigger ned på det her blomsterhav nu i stille refleksion, tager billeder af det, læser på alle de hilsner, der er, og det samme er faktisk tilfældet inde i selve Tiergarten, hvor det her angreb fandt sted, hvor der langs angrebsruten, kan man sige, hvor bilen altså kørte gennem menneskemængderne, også er lagt blomster flere steder.
0: Hvordan har du oplevet, at Berlin og berlinerne har været påvirket af angrebet her?
5: Jeg tror, jeg vil sige, det er en by i sorg, det her. Jeg har talt med flere i dag, som hvad skal man sige, halvvejs igennem interviewet simpelthen måtte stoppe, fordi at de blev for berørte. Der er så mange mennesker, der er meget, meget, meget ked af det. Og kan man sige, samtidig med, at det her det er en kæmpestor sorg, hvor folk stadigvæk er i chok, så er billedet, jeg står og kigger på her med alle de her mennesker foran det her blomsterhav, måske også et meget sigende billede på, hvordan folk også reagerer, nemlig med sammenhold og ved at tage kraftig afstand fra det her angreb.
0: Det tog under et døgn at finde frem til den formodede gerningsmand bag angrebet, som jo altså fandt sted i nærheden af, hvor du er, Joshua, i hjertet af Berlin. Det bliver kaldt en stor succes for efterforskningsmyndighederne af Berlins borgmester Kai Wegner. Det sagde han i en live-udsendelse på TV-stationen RBB i går aftes. Men gerningsmandens død er ikke en afslutning, det fortæller en lokal berliner ved Brandenburger Tor, som du har talt med tidligere i dag.
11: I don't really want to focus on the man who did that and call it closure that they shot him. I think I want to focus on what happened and the people who got hurt or died. And if you focus on that, I don't think that there can be closure today. So.
0: Hun siger, at hun ikke vil fokusere på manden, som gjorde det, og kalde det en afslutning, at de har skudt ham. Hun vil hellere fokusere på, hvad der skete, og på de personer, som blev såret eller døde. Og hvis man fokuserer på det, så tror jeg ikke, at vi har en afslutning i dag, siger hun. Er det sådan en generel opfattelse blandt dem, som du taler med?
5: Altså dem, jeg har talt med om at politiet har dræbt den formodede gerningsmand. Der er ikke rigtig nogen af dem, der decideret er lettet over det. For der var en, der sagde, jamen det er jo bare endnu et dødsfald. Det er også trist, men i det mindste er han så ikke på fri fod og kan være en trussel. Og den besked, som folk gerne vil levere, når de taler med os, og når de står her på ved Brandenburger Tor og inde i Tiergarten, det er også det, der stod skrevet, da Brandenburger Tor blev lyst op i regnbuens farver i går, nemlig at Berlin er en fri by, og Tyskland er et frit land, og det skal det blive ved med at være.
0: Den 21-årige formodede gerningsmand har ifølge de tyske myndigheder været en del af det islamistiske miljø i Berlin. Og han har ønsket sig, efter sigende, han skulle have ønsket sig at slutte sig til islamisk stat. Han var også tidligere dømt for at have forberedt en alvorlig og statstruende voldshandling og var under overvågning af politiet. Og da den tyske kansler Friedrich Merz tidligere i dag holdt pressemøde om angrebet, så sagde han, at myndighederne skylder svar på, hvordan en mand med den baggrund kunne komme så tæt på Pride-arrangementet i Berlin.
12: Wie es eigentlich sein kann, dass ein Mann, der so eingestuft ist hier in Berlin, sich am Samstagabend unbehelligt in die Nähe des Christopher Street Days begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte.
0: Ja, man undrer sig, kansleren her, Joshua Hollingdale. Hvordan oplever du, at den debat om gerningsmanden fylder i Tyskland lige nu?
9: Ja, det er det, der fylder i dag. Folk er rasende over, dels at denne her gerningsmand kunne komme så tæt på, men faktisk også det retslige aspekt. Altså denne her formodet gerningsmand blev dømt i maj måned over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat. Og så besluttede man så at udskyde beslutningen om, hvorvidt han skulle have betinget eller ikke betinget fængsel i 6 måneder. Og så var han altså på fri fod dog under opsyn. Det har der været rigtig, rigtig meget kritik af. Højrefløjen her i Tyskland har kritiseret Merz' regering for at svigte fuldstændig på det her område. Merz, han lover jo, at man vil kigge det her efter i sømmene, undersøge, hvordan kunne denne her person være på fri fod. Det har han også bedt sin indenrigsminister om at gøre, så han også bedt sin indenrigsminister om at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for sådan nogle her personer, altså personer, der er af myndighederne identificeret som potentielle trusler. Og det er også det, folk kalder på. Dem, jeg taler med i dag, de har meget, meget svært ved at forstå, hvordan denne her person kunne være på fri fod. Og en person, altså, som har forsøgt at tilslutte sig islamisk stat, er dømt for at ville planlægge et angreb, hvordan han kan være på fri fod og så udføre et voldeligt angreb. Det har folk meget, meget svært ved at forstå. Ja.
0: Terrorangrebet her i lørdags kan jo bringe mindelser om lignende angreb, som har fundet sted i Tyskland. Blandt andet så var der angrebet i 2016, hvor en lastbil kørte ind i en menneskemængde ved et julemarked. Og gennem de seneste 18 måneder er der faktisk i Tyskland sket 5 dødelige påkørsler, blandt andet i Magdeburg i 2024, i München i 2025 og i Leipzig i 2026. Hvordan mærker du bekymringen for at sådan noget her vil ske igen i Berlin?
9: Den er til at tage og føle på. Altså, folk har jo oplevet her i Tyskland, det her sker igen og igen, altså hvor køretøjer, lejede vi eget biler for eksempel, som det jo var ved det her angreb, er blevet brugt til at begå de her voldelige angreb, hvor man brager igennem menneskemængder. Vi hørte jo også fra nogle øjenvidner på aftenen for angrebet, at de havde oplevet det flere gange. Altså en fortalte, at han havde en bod ved et julemarked, der blev angrebet af et køretøj, og han oplevede altså så det samme igen til det her Pride-arrangement. Så det er klart noget, der fylder, når folk ser det her igen og igen. Jeg talte med en i går til denne her store mindehøjtidelighed, du har også fortalt om her på Brandenburg og Tor, eller ved Brandenburg og Tor, ja, som sagde, jeg er faktisk lidt usikker ved at stå her. Altså, der kan jo sagtens ske et eller andet. Man bliver jo utryg, når man oplever de her ting. Men, sagde hun, det er vigtigt at stå her og stå sammen og vise, at det her, det er et frit land, hvor man må være dem, man vil. Så folk, kan man sige, har frygten, men de tillader den ikke at fylde.
0: Joshua Hollingdale, du skal have mange tak for at være med.
9: Tak fordi jeg måtte.
0: Det er jeres udsendte reporter i Berlin. Og netop bekymringen og frygten skal vi tale om nu, for efter nyheden om, at den formodede gerningsmand i aftes var blevet dræbt af politiet, så talte min kollega Joshua Hollingdale med et par af de lokale ved Brandenburg og Tor, hvor han har opholdt sig, Joshua, en del siden han kom derned i går. En af dem fortalte, at han følte en form for lettelse over, at man ikke længere skulle frygte den formodede gerningsmand.
13: It's good that you don't have to be scared that he's running around and hurting other people, but it's sad for everyone who got hurt or even died because of this person, and it's so sad because you're here in Germany or in Europe and think everyone has the right to live like he does want to. So yeah, it's all messed up that people can't accept that everybody has his own choices of living.
0: Ja, her i Tyskland og Europa tror vi jo på, at alle har ret til at leve, som de vil. Det er så langt ude, at der er nogen, der ikke kan acceptere, at folk må leve, som de vil, sagde han blandt andet her. Og den frygt, som han beskriver, den kan du genkende, Susanne Brenner Jespersen.
14: Ja, god eftermiddag. Bestemt. Ja. Desværre, god eftermiddag.
0: Ja, det kan du. Du er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Så hvis du skal beskrive det, hvad er det så for en frygt, det skaber hos dig og andre i LGBT-plus-miljøet, når der sker angreb som det, vi så i Berlin her i weekenden?
14: Jamen, det er jo den der sådan udefinerbare, at man ved, at man er mål for nogen, der i hemmelighed og skjult planlægger angreb på større begivenheder. Især man jo også, kan man sige, for eksempel LGBT Danmark har vi jo også øget sikkerhedsforanstaltninger siden terrorangrebet i Oslo. Så det er da en bevidsthed, vi lever med i det daglige, når vi holder events og større begivenheder, at man skal have nogle helt andre sikkerhedsovervejelser, end vi havde før til.
0: Ja, hvad er det for en trussel, du oplever, der er mod LGBT plus personer?
14: Jamen altså, vi oplever det jo ikke, altså vi oplever det i landet omkring os, og så er det jo PET's vurdering, at der er visse grupperinger, som de har særligt øje med, fordi der er et øget sikkerhedsberedskab, ikke? At det er militant islamisme, det er højere ekstremister, det er sådan nogle lonely wolves, eller sådan nogle, der planlægger ting alene, ikke? Så det vi får at vide, at det er, men vi har jo ikke mærket det i Danmark endnu.

0: Der går jo ikke en lige linje fra det ene til det andet, men vi oplever helt klart og bestemt i de her år en øget forekomst af hadbeskeder.
1: Ja, vi kan jo se tilbage på noget af det, der nogle af de angreb, der har været rettet mod LGBT+ mennesker, LGBT+ bevægelsen gennem de seneste år. Der var et angreb i 2016, da en bevæbnet mand gik til angreb på en natklub for homoseksuelle i Orlando, Florida. Det angreb var meget blodigt. Det kostede 49 mennesker livet og sårede 53. I 2022 blev der forud for Oslo Pride affyret skud i det centrale Oslo. To blev dræbt ved angrebet på barne Per på Hjørnet og London Pop, som er kendt som steder for LGBT+ personer. Flere blev såret der også. Og nu ser vi så her i 2026 angrebet på Priden i Berlin, hvor en altså blev dræbt og 29 såret. Betyder de her angreb, at I tager særlige forholdsregler, når I for eksempel holder Pride-arrangementer i Danmark?
0: Ja, det er klart. Det gør vi jo med så stort et trusselsniveau, så er der jo helt særlige foranstaltninger i forbindelse med afholdelse af alle større events, der har et LGBT+-tema. Så det er klart, at det er noget med jo at koordinere med det lokale politi, være opmærksom på, at de laver sikkerhedsplaner og have alle mulige overvejelser på forhånd. Som jeg tror, at der er ikke nogen andre civilsamfundsorganisationer, der skal gøre sådan, at de holder større events.
1: Da du blev interviewet til DRDK i går, der sagde du, at I har årlige informationsmøder med PET, og så sagde du, at vi ved godt, at der er en trussel, og at faren er særlig høj fra højre ekstremistiske bevægelser. Mm. Og den udtalelse har sidenhen mødt kritik fra flere på sociale medier, netop at du ikke nævner truslen fra militant islamisme, som myndighederne altså i Tyskland mener, var baggrunden for det angreb, vi så i lørdags. Karen Vest, som er bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance i København, skriver for eksempel på X, modstand mod homoseksualitet er ubetinget størst i islamismen, fordi den er forbudt at praktisere. Homofobi findes selvfølgelig også i en radikal højrefløj. Det betvivler ingen. Vil du sige, at det var en fejl, at du ikke nævnte truslen fra militant islamisme, da du blev interviewet?
0: Ja, det er klart, det var en fejl, og selvfølgelig skulle det have været præciseret yderligere, fordi den største trussel, også ifølge PT's vurdering, er jo fra militant islamisme. Og så tror jeg, man må finde i sit hjerte at bære over med mig. Jeg var en lille smule chokeret i går. Det tror jeg, hvor mange der var, både chokeret og berørte. Og at jeg så i et interview kommer til at ikke at nævne militant islamisme, men slår det hele sammen til en beskrivelse af højre ekstremister. Det håber jeg, man kan tilgive mig, men det er klart, at det var en fejl. For den største trussel jo er meget specifikt militant islamisme, derefter højre ekstremisme.
1: Ja, når folk reagerer, så kan det jo være fordi, at de undrer sig over, at du netop dagen efter et angreb fra en militant islamist ikke nævner netop den trussel.
0: Det er klart, og det kan jeg godt forstå, at man undrer sig over, men op i mit hoved tror jeg bare, det har været sådan en samlebetegnelse, og det beklager jeg selvfølgelig, at jeg ikke var mere præcis.
1: Ja. Hvordan kunne du begå den fejl?
0: Ja, som jeg siger, jeg var en lille smule chokeret i går og berørt også. Altså,
1: men er det fordi, du ligesom putter, når du taler højere ekstrem, så putter du også islamisterne ned i den gryde, eller?
0: Nej, jeg tror i virkeligheden bare, det var en forglemmelse, og at det interview, som DR Nyheder lavede med mig i går, handlede meget om de følelsesmæssige konsekvenser af de her gentagne angreb på miljøet. Og så kan man jo blive mere eller mindre upræcis. Jeg tror som ikke, det var andet end det.
1: Ja. Så hvordan ser du, når vi nu er ved det, problemerne, truslen fra homofobi i muslimske eller islamistiske miljøer?
0: Jamen, jeg tror, man skal skelne mellem sådan terrortruslen og de homofobien, fordi homofobien trives jo i bedste velgående i alle mulige miljøer i Danmark, heriblandt også de muslimske miljøer. Men det er jo ikke det samme som at sige, at de er militant islamistiske, vel? Altså, der er jo en forskel. Men det er klart, at homofobien i muslimske miljøer er et stort problem og en udfordring, som vi alene ikke kan løse, men som vi selvfølgelig arbejder med på bedst mulig vis, men det er jo lidt svært for os at komme, kan man sige, i meget tæt dialog med muslimske miljøer, af samme grund som, at det der homofobien trives rigtig godt.
1: Så hvor mener du, at den største trussel mod LGBT+-miljøet kommer fra i dag?
0: Ja, det kommer an på, hvad det er for en trussel, du snakker om. Om det er terrortruslen, eller om det er sådan truslen i ens daglige liv og levned.
1: Ja, men hvis vi tager terrortruslen først, fordi det er jo ligesom den,

0: der må vi jo forlade os på PT's vurderinger. Det er trods alt dem, der er eksperterne på det, og ifølge dem kommer den største trussel for militant islamisme i Danmark.
1: Ja. Og hvis vi tager den anden trussel?
0: Ja, det synes jeg er lidt svært at vide. Jeg synes, det er et mere komplekst spørgsmål, som så. Det kommer an på, hvor gammel man er, og hvad ens livsbetingelser er. Men altså, den generelle homofobi, der var en undersøgelse i Danmark sidste år, som viste, at 20% af danskerne havde homofobiske holdninger. Så det tror jeg mere sådan en generel anti-LGBT-oplevelse i samfundet, som man jo kan møde i mange forskellige miljøer, men som jo kommer meget an på, hvem det er, man har berøringsflade med i det daglige.
1: Ja. Når sådan et terrorangreb, som det vi så i går i Berlin, finder sted, gør I så noget særligt i miljøet for at håndtere det?
0: Ja, nu er det jo Copenhagen Pride, som er en selvstændig organisation, der har ansvar for at afholde Copenhagen Pride, der finder sted her om et par uger. Men jeg tror da, vi gør det, vi ringer sammen. Men man snakker med sit bagland, man rækker ud til sine medlemmer, man tager hånd om dem, der er særligt berørte, og forsikrer hinanden om, at altså tjekker ind på sikkerhedsforanstaltninger og den slags ting. Så på den måde, så gør vi jo meget i forhold til at stå sammen og række ud. Og skabe en følelse af sammenhold og fællesskab og tryghed.
1: Ja. Susanne Brenner, tusind tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Sekretariatschef i LGBT+ Danmark. Efter næsten to uger med intense natlige bombardementer i Iran har USA tilsyneladende sat krigen på pause og har ikke angrebet herhen over weekenden. Den officielle forklaring er, at angrebene er blevet indstillet for at give de diplomatiske forhandlinger lidt plads, som det hedder. Men flere amerikanske medier har talt med anonyme kilder, der fortæller, at der også er bekymring for, at USA's våbenlagre er skrumpet så meget ind, at man ikke kan fortsætte krigen på samme niveau.
2: Sources confirmed to CBS News that the current two-day pause we've seen from both sides after nearly two straight weeks of intense fighting is directly linked to progress in diplomatic efforts. At the same time, there are growing concerns the US is running low on crucial munitions.
1: Jeg lød det på tv-stationen CBS i går, men ifølge USA's FN-ambassadør Mike Waltz er det ren nonsens, at der skulle være lavvande i de amerikanske våbenlagre. I et interview med tv-stationen Fox News forsikrede han, at militæret har alle de våben, der er nødvendige for at kunne fortsætte krigen.
3: I want to be crystal clear. The US military, and I've verified this every which way, has everything that it needs to conduct this campaign as effectively as it needs to be. And I have to tell you, the people that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
1: Esben Salling Larsen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Major og militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet. Den amerikanske FN-ambassadør siger jo direkte her, at dem, som lægger historier om, at der mangler våben, burde fængsles. Hvad siger du? Er det ren nonsens, at de amerikanske våbenlagre skulle være ved at svinde ind?
4: Nej, det er det ikke, og det er også tunge kilder i USA, som har den vurdering. Han kan selvfølgelig have ret i, at hvis man ser de næste 14 dage, vil USA sikkert have masser af missiler til at gennemføre det, de gør. Men hvis man ser den her som mere langvarig krig, så er det bekymrende, når man ser på, hvor meget de bruger.
1: Ja. Hvad er det, der bekymrer?
4: Jamen det er, at USA's måde at føre krig på, deres kampagne, har været baseret på at have præcision, og har baseret på at operere i Mellemøsten fra nogle baser, som bliver beskyttet af amerikanske missiler. Og det, som Iran de har gjort i deres kampagne tilbage, har været, at de har brugt blandt andet ballistiske missiler og prøver at ramme amerikanske baser og amerikanske allierede i området. Og det gør jo, at USA bruger mange missiler på to områder. De bruger mange missiler på altså præcisionsvåben til at ramme ting inde i Iran, uden at skulle gå ind med landstyrker. Men samtidig så tvinger Iran og også USA til at bruge rigtig mange missiler i forsvar, altså blandt andet den, der hedder PAK-3, som kan skyde ballistiske missiler ned, og som er ved at blive lidt af en mangelvare blandt USA og dets allierede.
1: Mm. Så der har været mange mål, der skulle bombes, og hvad så ligger de spredt, de mål, som amerikanerne skal ramme efterhånden, som krigen udvikler sig?
4: Jeg tror mere, at spredning af problem er defensivt. Fordi et er, at de skal have missiler nok til at kunne skyde ballistiske missiler ned. Noget andet er, at Iran kan jo selv vælge, om de vil ramme en base i eksempelvis Bahrain, eller Jordan, eller Saudi-Arabien. Det betyder, at USA er tvunget til at have missilsystemer stående mange steder, og dermed også have sine missiler stående meget spredt. Så der er sådan to udfordringer. Der er et at have missiler nok til at kunne møde det antal af missiler, som man mener, Iran er tilbage, at nogle efterretningskilder har gættet på, at de har over, i åbne kilder, har over 1000 missiler tilbage. Og samtidig så kan Iran vælge at angribe mange forskellige steder, hvilket tvinger amerikanerne til at have kapacitet overalt i Mellemøsten.
1: Ja, jeg forstår. Nu hørte vi den amerikanske FN-ambassadør Mike Waltz før, som afviser, at der skulle være problemer med våbenlagerne. Og samtidig så beskylder han den tidligere præsident Joe Biden for at have tømt voldsomt ud i lagerne ved at sende våben blandt andet til Ukraine.
3: A lot of stockpiles were depleted, not only from what we gave Ukraine over the last however many years, 4 or 5 years, and the administration inherited, the secretary, Secretary Hegseth inherited a depleted situation from not only Ukraine, but also the ongoing fight with the Houthis under the Biden administration and a depleted military under the Biden administration.
1: Han siger altså, at den nuværende forsvarsminister Pete Hegseth arvede våbenlagre, som var lave på grund af krigen i Ukraine og kampen mod Houthierne i Yemen. Esben Salling, kan manglen på våben stamme fra den tidligere regering?
4: Det kan måske godt. Man kan godt sige i et eller andet omfang, at det er måden, man har tænkt lager på før, som rammer dem lidt. Man kan sige omkring Ukraine, altså de der Tomahawk-krydsermissiler, som USA har brugt over 1000 af mod Iran, altså der har ikke blevet doneret en enkelt af dem til Ukraine. Altså det var en diskussion før, og det er ikke, altså det er alene den amerikanske egne brug, som har gjort, at det lager er sunket. Og man taler, nogle kilder taler om, at de har brugt cirka halvdelen af deres Tomahawk krydsermissiler. Omkring Patriot, hvis man skulle sammenligne Ukraine med den indsats, der har været her, så de mest intensive 2 uger af Iran-krigen, der har skudt USA flere af de der Patriot PAK-3-missiler af, end der er blevet doneret til Ukraine af alle typer af Patriot-missiler over de sidste 4 år. Så det er sådan en lidt mærkelig diskussion at blande Ukraine ind i det. Men det er rigtigt nok, at man har optimeret sin produktion, som man har lavet sin produktion, som producerer meget få om året, og så bygger man lager op. Og det er jo noget af det, der rammer dem nu, fordi at det, man gætter på, der er blevet brugt, svarer jo til 5 til 6 års produktion af de her våbensystemer. Så det er jo ikke sådan noget, man nemt kan opbygge igen. Så et er, at man har brugt mange af dem. Noget andet er, at man også ser ind i, at det vil tage lang tid at genopbygge de her lager for USA.
1: Hvilke problemer kan det give for amerikanerne, hvis dybden i de her våbenarsenaler bliver for lav?
4: Jamen, det gør jo, at man kan se på USA's muligheder på en helt anden måde. Altså, at Kina, når de kigger på Taiwan, kan have en anden vurdering af, i hvilket omfang USA vil være i stand til at føre en krig i stilhed. Taiwan vil være fuldstændig afhængig af Patriot-missiler. Altså, jeg vil sige, de andre allierede i stilhed, eksempelvis Japan og Korea, kan selv producere missiler, kan have meget af det samme som Patriot, men Taiwan vil være fuldstændig afhængig af amerikansk hjælp i tilfælde af en krig. Og så er der hele spørgsmålet omkring Europa, hvor Europas meget lave produktion bliver udstillet. Altså, der er et europæisk system, der kan lette det samme som Patriot, men det er sådan noget, der bliver produceret i et antal under 100 om året. Så det giver sådan et billede af, at USA er også ret vigtig for den europæiske afskrækkelse, også selvom det er noget, europæerne selv køber.
1: Ja. Nu er der så pause, i hvert fald midlertidigt, i bombardementerne i Iran. Hvor afgørende kan det blive for amerikanerne, at de har våben nok til at fortsætte krigen mod Iran på samme niveau?
4: Jamen, det kan blive meget afgørende i forhold til, hvis krigen fortsætter, at USA igen får et behov for at bruge de her især præcisionsvåben til at fjerne iransk militær kapacitet. Altså noget af det, der også er blevet kritiseret, det er, at man har jo brugt løs af de her meget avancerede våben, som det er svært at erstatte umiddelbart, og man i virkeligheden ikke kunne bruge det på en måde, så man har fået fuld bonus for anvendelsen. Altså man kan sige, det ikke har været lønnende mål forstået på den måde, at man har måske lige så i høj grad vil være, eller vise amerikansk magt, og så har man opnået en lang række af små taktiske sejre, men man har ikke fået noget rigtig strategisk ud af det, og det har været en kritik, som er berejst, og også er ret prominente stemmer i den amerikanske debat, eksempelvis den tidligere forsvarsminister under Trump, Mattis, rejst præcis det, at nu bruger man noget, som er en begrænset ressource, men også en meget særlig amerikansk ressource, og man får egentlig ikke det ud af det, som man skulle have i forhold til en forhandlingsløsning.
1: Esben Salling Larsen, tak for at gøre os lidt klogere her.
4: Det var så lidt.
1: Major og militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet. En sort sweatshirt i bomuld med ordet research broderet på brystet. Prisen er 1550 danske kroner. Men så er mærket til gengæld også skaberne af ChatGPT, nemlig OpenAI. OpenAI lancerer nemlig en mindre tøjkollektion, som dokumenterer den visuelle kultur omkring intelligente systemer, som det lyder. Eva Svaras, branding ekspert, er ved os. God eftermiddag.
5: Okay, så kommer
1: jeg vist. Nu skal jeg lige have dig med her. Værsgo, du er der.
5: Hej.
1: Hej. Udover den sorte sweatshirt, så kan man også få fingre i kasketter, sokker og en basketball med OpenAI's logo. Og så er spørgsmålet, hvorfor lancerer en virksomhed, som beskæftiger sig med kunstig intelligens, pludselig sådan en tøjkollektion?
5: Ja, det er der jo mange, der spørger sig selv om i de her dage, når det florerer på sociale medier, reklamer for de her merchandisers eller influencer, der begynder at gå rundt i det. Men altså, man kan sige, at der er egentlig en god grund til det, og det er, at det her det er nogle virksomheder, som repræsenterer, hvad kan man sige, introduktionen af AI på verdensplan. Og det er hele både den politiske diskussion om AI, den folkelige diskussion om AI, er stadig meget umoden. Det er stadig lidt kontroversielt. Politikere, især i Europa, vil gerne regulere og så videre. Og derfor så kan man sige, for at bane vejen for, fordi vi ønsker sig jo så lidt regulering som overhovedet muligt, og for at bane vejen for, at det ikke sker, så har man lidt brug for at få masserne med sig, folket med sig. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man måske ved at blæse til lidt kulturkamp, image og stil, og få folk med, og få dem til at bakke op om brandet og teknologierne. Og det lyder måske lidt åndssvagt, kan en sweatshirt gøre en forskel, men rigtig mange af dem, der skal bakke op om deres dagsorden, det er helt almindelige mennesker, der bruger ChatGPT til dagligdag, og de bedst finder sig på sociale medier hele tiden. Og det bliver mere legitimt for dem, hvis de ser, at folk, de ser op til, køber det her og klæder sig i det.
1: Så hvis folk omfavner deres brand, så er det godt for OpenAI.
5: Ja, det er godt for business, kan man sige, ja. Og nu er der også det ved dem, at de er jo ikke sådan nogle virksomheder, der på den måde sælger noget til almindelige forbrugere, men de er nok på vej på børsen, og så er der nogen, der skal købe aktier, og der er en masse politikere derude, der godt kunne tænke sig at stoppe noget af deres forretning, og det er det, de blæser til kulturkamp imod med sådan et initiativ som det her.
1: Og hvad siger du så til den her tøjkollektion i det omfang, du har kunne studere den? Er det noget pænt tøj?
5: Altså, det er fuldstændig basic. Altså, det er basic sweatshirts, og så er der så nogle mærkelige input, som for eksempel en basketbold, og virksomheden Palantir har nærmest en sådan tenniskollektion også, som er sådan lidt underligt. Altså, forsvarsteknologi eller overvågningsteknologi med AI, hvad har det egentlig med tennis at gøre, kan man spørge sig selv. Men de tænker, okay, der er måske et segment der, der kunne være spændende for os at blive associeret med. Men man skal huske på, at det er jo ikke tøj, det er jo ikke noget, de skal tjene penge på. Det er ren og skær image og omdømme og prøve at få nogle almindelige mennesker til at klæde sig i deres brand.
1: Jamen, tror du, de vil lykkes med det så? Altså, tror du, det er noget, som folk vil tage til sig og omfavne og sige, ChatGPT og OpenAI, det er da bare en fed ting?
5: Jamen, altså, det ser måske en lille smule underligt ud, særligt fra et europæisk perspektiv med sådan noget her merchandise, men man skal huske på, fra et amerikansk perspektiv, og i særdeleshed fra et Silicon Valley sådan corporate bad boy perspektiv, hvor man har nærmest nu gennem mange år tradition for at blande politik og forretning og kultur ind i en stor pærevælling. Det er også sådan nogen som Elon Musk, der står bag nogle af de her brands, der gør det her. Der er amerikanerne, de er meget vant til merchandise, og de er vant til merchandise fra alle mulige, der ikke har noget med tøj at gøre, fra sportsstjerner til politikere og musikere, der sælger tonsvis af merchandise. Og det det, at... Så på en eller anden måde, man skal huske, det er jo ikke en t-shirt, der gør det hele. Det er jo en del af en strategi med mange kanaler, hvor det her, det er så bare en af dem, og det er den, der er rettet mod almindelige mennesker.
1: Ja, fordi oplever du, at kunstig intelligens og de her firmaer, som laver, de her store tech-giganter, som laver AI-systemer, at de... At de er sådan upopulære, altså at der ligesom er ved at vokse en modstand frem mod dem?
5: Jamen, altså det kan man jo godt sige, fordi særligt for andre politikere, der er både bekymret og skeptisk over for overvågningsperspektiverne, skole, uddannelsessystemer, der er bekymret over, jamen altså skal børn nu, skal slet ikke tænke selv mere, osv. Så der er jo en skepsis lige nu, der er voksende, fordi at teknologien stadig er så ung og umoden, og det vil sige, at vores holdninger til den her teknologi og til de her virksomheder er også meget ung og umoden. Og der er det så, de tænker, okay, hvis vi skal have verdensdominans med vores virksomheder i fremtiden, så må vi hellere begynde at gøde jorden for det nu. Og det kræver ikke kun, at de har lobbyister rendende rundt i diverse parlamenter, det kræver også, at de har befolkningerne med sig. Så ja, jeg tror, at det her, det er jo ikke noget, der gør det alene, men det er et snedigt move af dem, at prøve at komme ud til helt almindelige mennesker på sociale medier. Ja.
1: Og som du nævnte, så er OpenAI ikke den eneste tech-virksomhed, der pludselig gør det inden for tøjbranchen. Nej. Lancerer tøj. Amerikanske Palantir har, som leverer software til både forsvar og efterretningstjenester, de har lanceret blandt andet en blå arbejdsjakke til 1.600 kroner.
5: Ja.
1: Er det sådan... Er de seriøse konkurrenter til den etablerede modebranche? Eller er det ren branding?
5: Ej, jeg tror, det er mere branding, og jeg tror, man skal også huske på, at det er nogen sådan... Det er diehard fans, og dem er der mange af. Dem var der også med Elon Musk og Tesla i sin tid. Altså, de her mennesker, man skal huske på, Sam Altman, Peter Thiel og sådan nogen i USA, der er de altså nogle meget markante personligheder, og deres virksomheder bliver beslægtet meget en til en med dem. Så deres, sådan, det lyder måske underligt, men ja, de har fans derude, og de fans er toneangivende på sociale medier, og de kan faktisk få ret mange med sig, hvis de begynder at gå forrest her. Så, men fashion, altså det er det ikke. Det er ren og skær kommunikations- og public affairs-strategi fra nogle virksomheder med meget store ambitioner side. Også nogle, der er på vej på børsen osv.
1: Er det chikader, du har i baggrunden der?
5: Ja, det er det.
1: Ja. Jamen, god ferie.
5: Så, ikke?
1: Og tak, jo. Fordi du tog dig tid.
5: Ja, selv tak.
1: Eva Svaras, som altså er branding-ekspert. Cykelstierne i de store byer er mange steder fyldt med trængsel. De er så små og så smalle, at det er svært at få plads til de mange forskellige typer cykler og cykelvogne, som efterhånden kører på dem. Det mener Cyklistforbundet. I dagens Jyllandsposten foreslår Cyklistforbundet, at det skal være valgfrit for cyklister over 15 år, om de vil køre på vejbanen eller på cykelstien. Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet, velkommen.
6: Tak.
1: Hvorfor skal cyklister have lov til at køre på vejen i stedet for på cykelstien?
6: Hvorfor skulle de ikke have lov til det? Rigtig mange af os, vi kører i forvejen på vejen. De steder, hvor det ikke er cykelstier, de steder, hvor bilerne må køre 80 km. Baggrunden for vores forslag, det er, at cyklister og brugere af cykelstierne, de mener, at cykelstierne er overfyldte. Det er ikke noget, vi har fundet på. Det har været en debat her i forsommeren om, at det er nogen, der lige frem holder op med at cykle, fordi at det er utrygt at være på cykelstien. Og som cyklistforbund, det gerne vil have flere til at cykle mere, jamen, så må vi jo gøre noget for at øge trygheden. Og derfor vores forslag om, at de, der har lyst til det, og for hvem, at det med at komme hurtigt frem betyder en del, de skal have lov til at benytte den asfalt, der ligger ude på vejbanen.
1: Men hvordan skal forslaget være med til at forbedre trafiksikkerheden? Altså, hvordan bliver det mere sikkert, hvis en racercykel eller en eller anden ladvogn pludselig kører rundt ud på kørebanen?
6: Jamen, det her spørgsmål, det er først og fremmest omkring tryghed. Tryghed på cykelstien. Altså, tryghed og sikkerhed, det er tit og ofte følges, ja, men ikke nødvendigvis. Og altså det, at vi kan konstatere og lytte os til, læse os til, det er, at det er altså en del brugere på cykelstien, det føler sig utrygge og forståeligt nok, fordi på cykelstien, de der halvanden, to, måske 2,5 meter i bredden, er alle presset sammen, uanset hvad deres formål med deres tur er, uanset hvilken hastighed de bevæger sig med, uanset hvilket køretøj at de benytter, så er de alle sammen med sammen på den lille plads.
1: Og det forstår det jeg godt, Jens Peter Hansen, det, at det selvfølgelig kan være utrygt og svært at finde sig til rette i, men normalt siger vi jo, at det er mere sikkert, hvis man kan adskille de bløde trafikanter fra de hårde, og det er jo netop det, man gør med en cykelsti.
6: Jamen, altså det er sådan en generel opfattelse, og det er i hvert fald helt sikkert, at det er intet, der slår cykelstier, hvad angår oplevet tryghed. Og tryghed, det er helt afgørende for at få flere til at cykle, så derfor skal vi stadigvæk bygge så mange cykelstier som overhovedet muligt. Men det med sikkerheden, i hvert fald når at cykelstien den kommer til et kryds, så viser data fra diverse undersøgelser, at her er det faktisk talt en fordel, at lad cykelstien stoppe et godt stykke tid inden krydset, så cyklister og bilister de bliver blandet sammen, får øje på hinanden. Det giver en markant reduktion i ulykker i kryds og også i højresvingsulykker.
1: Men Jens Peter Hansen, du må lige forklare mig, hvorfor er det mere sikkert, hvis cyklisterne kører ud på vejen?
6: Jamen, vi har jo ingen erfaringer for, hvorvidt at det er mere sikkert, fordi det her det er et nyt forslag. Men jeg siger bare, hvis vi kigger på i krydsene, der viser det sig, at ved at blande dem sammen, så bliver det mere sikkert. Og det er fordi, at der bliver bilister og cyklister opmærksom på hinanden. Mm. Men det virker vældig, vældig utryg for mange cyklister, at de skal blande sig med bilerne. Ja. Så det er sådan en løsning, at det er både for og imod. Men altså, sikkerhedsmæssigt, der frygter på ingen måde, at det skulle ske noget ved, at det er nogen cyklister, der vælger at cykle på kørebanen. Altså, vi har en færdselslov, hvor at man skal tage hensyn til hinanden. Det er ikke tilladt at køre ind i cyklister. Og alle os, der cykler på landevej, jamen, vi har da fuld tillid til, at bilerne selvfølgelig kører udenom os. Ja.
1: Jens Peter Hansen, er lige hængende, fordi det er jo ikke alle, der lige begejstret for det her forslag her. Torben Lund Kusk, velkommen.
7: Tak for det.
1: Politisk chef hos, hos bilisterne, kan man sige, hos FDM. Hvorfor er det her forslag om at lade nogle cyklister køre ud på kørebanen en dårlig idé?
7: Jamen det er det, fordi der faktisk ikke rigtig er noget evidens for, at det skulle løse problemet. Det er faktisk sådan, at man i Sverige i 8 år har haft den her løsning. Og fra Sverige af, der kan vi ikke finde nogle positive resultater, der viser, at man har løst problemet op på cykelstien, eller at det skulle have givet anledning til nogen særlig god trafikkultur ude på vejene. Og i Sverige er det endda sådan, at man som cyklist skal jagtage særlig opmærksomhed, hvis man kører ud på vejen. Så vi har faktisk, til forskel fra Jesper Hansens eksempel med de her afkortede cykelstier, så har vi faktisk et fuldskala, ikke forsøg, men faktisk en virkelighed, der har eksisteret i 8 år i Sverige. Så man kan bare kigge over sundet, og der kan man altså ikke finde nogen særlige positive resultater. Så i FDM, der mener vi ikke, at det her løsning, vi anerkender til det fulde, at der er et stort problem på cykelstierne, men vi har 3 konkrete løsningsforslag. Ja, det ene er, at politiet de får bugt med nogle af de her sådan, ulovlige elcykler, som kan være med til at give utryghed på cykelstien, og som kan være med til at mindske færdselssikkerheden, altså dem her, som er tunet og kører alt for stærkt. Så er vi helt med på, at man nogle steder jo har behov for at udbygge kapaciteten på de her cykelstier, de skal gøres bredere. Det er vi helt åbne over for, at man, det er jo særligt i de allerstørste byer, måske særligt på visse strækninger i København, så man gør dem endnu bredere. Og så er vi også helt åbne over for, at man kigger på ikke den generelle hastighedsgrænse, som er 50 km/t, men på udvalgte steder, netop der, hvor ikke der er cykelstier, og hvor der er rigtig mange cykler på vejene, at man måske sætter hastigheden ned i byzonen til 30 km/t for at få den her sådan, gode sikkerhedseffekt. For FDM handler det om mest mulig mobilitet for alle, ikke for én bestemt gruppe, og den mest sikre mobilitet.
1: Ja, ja. Og når du siger, at du anerkender behovet for, at der skal gøres noget, så tager det måske udgangspunkt i, at ifølge Vejdirektoratet, der hørte 38% af alle dem, som sidste år døde eller kom til skade i trafikken hjemme på cykelstierne. Så der er behov for at gøre noget.
7: Ja, de er i hvert fald cyklister, ja. men det, der egentlig også er en væsentlig pointe, det er, at dansk forskning fra Aalborg Universitet har vist, at 80% af alle uheld med cyklister er faktisk solouheld. Så man kan sige, at meget, meget, meget stor del af det trafiksikkerhedsmæssige arbejde omkring cykler ligger egentlig i forhold til cyklisterne selv, og deres evne til ikke at komme galt afsted, uanset om der er en anden trafikant eller ej. Og Jens Peter Hansen nævnte også færdselsloven, dens paragraf 3, det her med at køre hensynsfuldt. Det, man også måske skal til at tænke på, det er, at man som cyklist måske har været vant til, at man kunne flyve lidt under radaren med reglerne og ligesom tænke, jamen, jeg kører lidt, som jeg selv har lyst til. Men der er efterhånden steder i Danmark, heldigvis, hvor der er så mange cykler og cyklister, at man simpelthen, ligesom bilisterne har været vant til i årtier, simpelthen bliver nødt til at tage hensyn til hinanden. Og det vil sige, at hvis man tror, man træner op til Tour de France, så skal man ikke lige gøre det på en strækning, hvor der er børn og ladcykler og meget andet. Der må man selvfølgelig også iagttage færdselslovens paragraf 3. Og køre hensynsfuldt, og lade være med at brage afsted, fordi man tilfældigvis bare kører på cykel og kan køre stærkere. Det er jo ikke sådan, at man køber en Ferrari, at man fortsætter, at man skal køre 300 km i timen inden midt i København. Men det er lidt den fornemmelse, man har med nogle cyklister.
1: Lad os lige tage den. Altså, der er flere ting her, ikke, med Jens Peter Hansen, men der er noget her, der lige peger tilbage på cyklisterne selv. Handler det ikke også om, at cyklisterne skal blive bedre til at passe på hinanden?
6: Lad mig lige starte med de svenske erfaringer. I Sverige er det stort set ingen, der kender muligheden. Så måske er det ingen positive erfaringer, men det er heller ikke nogen negative erfaringer. Og jeg forstår da til fulde FDM-synspunkt, at jo flere det kommer ud på i gåseøjen deres vejareal, jo mindre plads bliver det til dem. Men det er jo så et spørgsmål om, hvad vi som samfund vil fremme, at flere kører i bil eller flere cykler. Og egentlig burde FDM være interesseret i flere cykler, fordi det giver trods alt mere plads på vejene, også selvom at det kommer nogle cyklister på vejen, og det giver flere parkeringspladser. Og ja, det er rigtigt, at rigtig mange cykeluheld er enuheld. Jeg mener nu tallet er 70%, men pyt vær med det. Men altså, vi kan komme ikke udenom, at det er omkring 2.750 ulykker, politiregistrerede ulykker, det vil sige alvorlige ulykker, hvor at bil er modpart til cyklisten. Jeg snakker om 38% af uheld blandt cyklister, er nogen, der skulle være på cykelstien. Ja, men det er ikke på cykelstien, at uheldene sker. Det er i kryds, og det er ude på landevejene.
1: Ja, men Jens Peter Hansen, altså i stedet for at sende flere cyklister ud på kørebanen, var det så ikke bedre, som Torben Kusk taler om her, at forbedre forholdene på cykelstien, altså for eksempel ved at opdrage cyklisterne til at passe bedre på hinanden, gøre cykelstierne bredere, og så måske sætte en hastighedsgrænse på nogle af de der meget, meget hurtige elcykler?
6: Ja, jamen, super. Alle tider med bredere cykelstier. Vi vil da klappe begejstret i vores små hænder. Vi venter så lidt på, at det er nogen af dem, at det normalt færdes i bil, at det går ud og giver afkald på de mange milliarder, der bliver brugt i motorveje, de mange milliarder, at det bliver brugt i afgiftslettelse på elbil osv., for at lave bredere cykelstier. I 2022 var det et projekt med at lave Torvegade over til Christianshavn bredere 800 meter. Det kostede 54 millioner. Så vi tror ikke helt så meget på, at det kommer til at gå så hurtigt. Og altså, affære, jamen, selvfølgelig skal man tage hensyn til hinanden, men altså en del af det at tage hensyn, det er vel også at give de transportformer, man ønsker at fremme, nogle vilkår, så flere de vælger den transportform. Og det vil altså sige, at de personer, at det spænder en rygsæk på ryggen og tager i lykra og cykler måske 25-30 km ind til byen på arbejde, de skal da have lov til at komme frem i det tempo, at det passer dem. Og at de skal, for at de kan gøre det, jamen så er alternativt, at de benytter vejbanen, når at det skal være fred på cykelstien for dem, at det vil cykle langsommere. Og ja, bilisterne, de bliver udsat for lidt konkurrence, og det vil kræve lidt større opmærksomhed.
1: Torben Lund, hvad siger du til det, at måske meget, altså på tide, at bilisterne giver lidt plads til cyklisterne her? Vi ser den her vækst i forskellige cykeltyper, som gør det svært ind på cykelstierne. At bilisterne lavner lidt plads og lidt hensyn til, at cyklister kan komme ud på kørebanen også, og at man så som cyklistforbundet øvrigt også foreslår, sænker hastigheden i byerne nogle steder til 30 km i timen.
7: Jamen altså, Jens Peter Hansen overhørte måske, at jeg startede med at sige, at det var rigtig vigtigt for os, at vi fik en samlet set bedre mobilitet. Og han er jo også et eksempel på lidt den skyttegravskrig, der lidt bliver, fordi det bliver sådan lidt enten eller. Altså for FDM, der er bilisme og cyklisme to ting, der går hånd i hånd, og jo flere der tager cyklen ind i byen, jo mere plads er der også til bilerne, så det har vi kun fuld interesse i. Det, der er vigtigt for os, er, at vi får bedst mulig mobilitet, kan man sige, for pengene, for kapaciteten, men også en meget sikker mobilitet. Og vi har meget svært ved at forestille os, at ret mange cyklister vil føle det trygt at køre ude på kørebanen. Det er jo den erfaring, der er for svært. Det er derfor, der ikke rigtig er nogen, der bruger det, fordi det er ikke nødvendigvis trygt at køre det ud. Jeg ved også, at Jens Peter Hansen for et par år siden var ude og pege på den risiko, der er ved bagendekollisioner, især på de veje, hvor der bliver kørt det stærkere, som cyklist, man kan blive påkørt bagfra. Så man må ligesom vælge og så sige, jamen, hvordan er det, man vil fremme det her? Og vi rækker hånden ud og siger, jamen, prøv at høre, vi bakker fuldt op om, at man får investeret mere i blandt andet cykelinfrastruktur. Og det her med, at hvor mange penge, der går til veje og til biler og alt muligt andet, vi skal huske på, at 8 ud af 10 transportkilometer i Danmark, de bliver kørt i bil, så det er jo kun helt naturligt, at bilen er stadigvæk det, der flytter Danmark. Cyklen, jamen, den har haft nogle trange kår, og der har været faldende, skal vi sige, brug af cykel, fordi vi bliver rigere, og fordi der sker en centralisering rundt omkring i landet, så der bliver meget langt at køre. Og det er nogle kræfter, som jo er politisk bestemt langt hen ad vejen, og udtryk for, hvordan vi gerne vil indrette samfundet, som man kan sige. Så der er nogle grundlæggende kræfter, der trækker i en retning, men på bilisternes vegne, fordi vi er også cyklister, jamen da, så peger vi bare på, at det handler om at få den bedst mulige mobilitet for pengene, og det skal være en sikker mobilitet, hvor folk føler sig trygge også.
1: Så I rækker hånden frem, og så håber jeg, at I vil tage hinanden i hånden herfra og tale videre om det. Tak begge to.
7: Selv tak.
6: Velbekomme.
1: Torben Lund Kusk, politisk chef hos FDM, og Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet. Tyv, kriminel, sådan lød anklagerne fra Argentinas præsident Javier Milei mod Brasiliens præsident Luis Lula da Silva under et besøg i Brasilien i weekenden. Og de ord faldt ikke i god jord hos den brasilianske regering ifølge BBC har Brasilien nu tilbagekaldt sin ambassadør i Argentina i protest. Lasse Yde Hegnet, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Du er antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de her to landes præsidenter, altså Argentinas og Brasiliens, ikke bryder sig særlig meget om hinanden. Men hvad er det nu, der får Brasilien til at hjemkalde sin ambassadør i Argentina?
8: Det er jo fordi Javier Milei går ind og blander sig i det, der bliver til den brasilianske valgkamp, fordi han sagde de her lidet flatterende ting om Lula til et arrangement, hvor han støttede Flavio Bolsonaro som kommende præsidentkandidat i Brasilien, og det er altså sønnen til den tidligere præsident Javier, eller noget af den stil, Bolsonaro, som Bolsonaro, sådan var det, som jo ikke længere kan stille op. Så på den måde får han jo fornærmet både det nuværende brasilianske præsidentskab har også markeret nogle ganske stærke linjer i sydamerikansk politik, og det bryder Lula sig selvfølgelig ikke om, så han er nødt til at sende et signal til Argentina om, at I skal ikke blande jer i vores interne politik.
1: Ja, og det har han jo så i fuld gang med, Javier Milei. Han deltog i det her partikonvent i storbyen São Paulo i Brasilien. Et partikonvent for det liberale parti, altså Jair Bolsonaros parti, den tidligere brasilianske præsident. Og Javier Milei, han havde masser af positive ord at sige om Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som du også nævner, som altså har overtaget sin fars plads i spidsen for det liberale parti.
9: Pero por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo.
1: Han taler om, at det tavse flertal får en stemme med Flavio Bolsonaro her. Hvorfor er det vigtigt for Javier Milei at blande sig eller fremhæve Flavio Bolsonaro?
8: Det er det, fordi Milei ligesom stiller sig ind i den her ideologiske kamp, der jo har foregået i Latinamerika de sidste snart 100 år mellem venstrefløjen og højrefløjen, hvor det står ret stærkt. Og Milei har jo et stort ønske om, at flere og flere lande i Sydamerika, de også kommer til at træde ind på højrefløjen, hvor han jo står forholdsvis langt ude på fløjen og har gjort nogle ret spektakulære ting i Argentina. Han drømmer selvfølgelig om, at han får noget støtte, så det er egentlig, fordi han ser sig selv som en international højrefløj, eller som en leder på en international højrefløj, det vil han selvfølgelig gerne have bredt ud til Brasilien igen.
1: Ja. Der er valg i Brasilien til oktober. Flavio Bolsonaro, har han en chance for at overtage magten fra Lula?
8: Ja, det har han jo i den forstand, at der ligger et ret stort højredrejning generelt i Latinamerika. Jeg ser på det som en sort bølge, altså lidt et modsvar til det, man havde i nullerne, som man kaldte den lyserøde bølge, hvor Lula blev præsident første gang. Hvor mange lande i Latinamerika svingede lidt til venstre og lå lige en tand til venstre for midten. Nu har vi sådan en bevægelse, hvor rigtig mange sydamerikanske lande trækker mod højre. Næsten alle de seneste valg i Sydamerika, de endte med en højrefløjspolitiker, som vinder senest i Colombia og i Peru. Så Flavio Bolsonaro kommer til at få en chance, både på grund af sit navn og hans fars eftermæle, men også på grund af, hvad kan man sige, den vej, de politiske vinde, de blæser.
1: Mm. Hvor alvorligt vil du sige, krisen, hvis man kan kalde det, er mellem Argentina og Brasilien, efter at man nu har trukket sin ambassadør hjem til Brasilien igen?
8: Jo, men det er jo en løftet pegefinger at sige, her til jeg ikke længere. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at krisen bliver voldsomt meget større end det her, medmindre Milei selvfølgelig fortsætter. Men altså, sådan er det jo på tværs af at mange latinamerikanske lande, da Gustavo Petro, Colombias første venstreorienterede præsident nogensinde, han røg i infight med en anden højreorienteret, Nayib Bukele fra El Salvador. Der frøs de relationer også lidt ned. Nu har Colombia så lige valgt en højrefløjspolitiker som ny præsident. Han blev indsat her senere på året. Gav videre, om de relationer så ikke bløder lidt op igen. Så det er jo ikke, fordi det sådan er en stor krise mellem de her to lande, men det er i højere grad en politisk krise eller en ideologisk krise.
1: Mm. Mange tak, Lasse Ydehegnet.
8: Velbekomme.
1: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika, og så i øvrigt også vært på P4 Bornholm. Klokken er 17.
10: Efter første time af dagens pæte orientering, så er der en radioavis lige om hjørnet. Men inden da, så kan vi lige lytte til Casey og Hans Philip og Blå Himmel.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Mange tusind unge har god grund til at holde sig vågen lidt endnu. Der er nemlig kun en time til, at lige under 60.000 unge får tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der skal være vågen, når mandag bliver til tirsdag, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
2: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
3: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Lød det fra formand for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Og allerede på torsdag er der Tallship Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag forventes 750.000 mennesker komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
4: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
1: Intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington, D.C. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom dinkefeber og Zika-virus. Initiativet har vist sig ganske succesfuldt i andre lande, såsom Singapore, det skriver BBC. I nat mest tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
5: Skovbrandene fortsætter med at hærge i Sydeuropa også i dag, og selvom stigningen i naturbrande i høj grad kan tilskrives klimaforandringer, så er landskabet mange steder også blevet mindre robust over for ild. Det skyldes ikke mindst, at meget brandbart materiale får lov til at blive liggende derude i modsætning til tidligere. Så hvad gør vi? Det spørger jeg en ekspert i skovbrugsvidenskab om lidt senere. Vi skal også i denne time endnu en gang vende det fodbold-VM, som blev kritiseret undervejs, ikke mindst fordi Donald Trump ringede til FIFAs præsident og fik annulleret en karantæne til en amerikansk stjernespiller. I nat har Gianni Infantino så reageret. På sociale medier afviser han anklagerne og skriver blandt andet, at mens omverdenen splitter, så samler FIFA. Vi ser på, hvorfor han vælger at svare igen på den måde. Og så når vi blandt andet også ud i den danske natur, hvor bæveren vinder frem. Selvom bæveren gør mange gode ting for naturen, så kan den også skabe problemer for fiskebestanden. Og derfor ønsker Sportsfiskerforbundet at få talt dem op. Om bæver og meget andet her i anden time af bidorientering, hvor verden stadigvæk er mig, Søren Carlsen. En 19-årig mand var i går involveret i en alvorlig dødsulykke nord for Holstebro. I krydset mellem Struer Landevej og Nordre Ringvej kørte han med højt fart ind i en stationcar, ind i en bil, der holdt for rødt. Inde i bilen sad et ægtepar, en 45-årig mand og en 36-årig kvinde, som begge blev dræbt på stedet. I dag var der så grundlovsforhør ved retten i Holstebro. Den 19-årige kunne ikke selv være til stede, da han fortsat er indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Med os har vi Lasse Fjord Nielsen, DR's reporter i Midt og Vest. God eftermiddag.
6: God eftermiddag. Må jeg lige rette dig først? Jeg hedder Lars Fjord.
5: Hvad sagde jeg dog?
6: Du sagde Lasse Fjord Nielsen.
5: Nej, men altså, du hedder Lars. Det er fordi, jeg lige har haft en Lasse igen.
6: Det er helt i orden.
5: Ja. Lars Fjord Nielsen, selvfølgelig DR's reporter i Midt og Vest. Du er til stede ved grundlovsforhøret i dag. Hvad ved vi om sigtelsen efter det møde?
6: Vi ved, at den 19-årige mand er sigtet efter straffelovens paragraf 241, der handler om uagtsom manddrab. Og i det her tilfælde, der er det uagtsom manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Og det er fordi, at politiet mener, at der både har været alkohol og meget, meget høj fart involveret i den her ulykke.
5: Mm. Hvilken straf gik anklageren efter?
6: Anklageren gik efter 4 ugers varetægtsfængsel til at begynde med, og det er jo så, som jeg har nævnt, fordi der har været særligt skærpende omstændigheder, som gør, at hvis han bliver dømt i den her sag senere, så kan han risikere fængsel i helt op til 10 år. Og det er jo fordi, at der er 2 særligt skærpende omstændigheder. Den ene, at politiet fandt 3 øldåser i og omkring bilen hos manden, som man mistænker, at der har været alkohol involveret. Det er godt nok ikke lige blevet bevist af en blodprøve endnu, men det er teorien. Det andet er, at vidner fortæller, at der var så høj fart op til ulykken, at det alene kunne udløse det, man kalder vanvidskørsel, altså når man kører 100% hurtigere, end man må på strækningen.
5: Ja, ja, hvor mange vidner, ja, hvad har politiet af vidner til det her?
6: Der er adskillige vidner, både der har set det, men også som har optaget det via dashcam-optagelser. Der var blandt andet et vidne, som anklageren læste op og viste en video fra. Det var en sygetransport, der var kommet kørende på Holstebro motorvej lige før ulykken. Der ser man, han kommer kørende sygetransporten med omkring 90-100 km i timen. Og så ser man en sort Audi brage forbi med noget, der ligner næsten lysets hastighed. Han forsvinder ud i horisonten på et splitsekund, og adskillige andre vidner siger, at han formentlig har kørt omkring 200 km i timen op til ulykken. Han zigzagger på motorvejen, og i flere tilfælde overhaler han i nødsporet. Da han så når lyskrydset for enden af motorvejen, der kører han over for rødt, og fortsætter så en 400-500 meter ned ad vejen til det næste lyskryds, hvor ægteparret så holder for rødt, og det er så der, han brager op bag dem.
5: Han er som sagt indlagt, den 19-årige. Han skulle ikke være i livsfare, forlyder det. Nu er han så varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab. Har vi noget indtryk af, hvordan forsvaret kommer til at forholde sig her?
6: Ja, altså først så vil jeg lige sige, at han ligger på Aarhus Universitetshospital på intensivafdelingen. Han skulle opereres i hofte og skulder i dag, og han er under observation for indre blødninger. Han har brækket armen og lårbenet, så han kunne selvfølgelig ikke være til stede i retten i dag. Hans forsvarer, Peter Hvid, satte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet var skærpende omstændigheder, eller om man kunne bevise, at der var skærpende omstændigheder i den her sag. Fordi, som for det første siger han, jamen de her vidner, der har set ham køre 200 km i timen, de har ikke set ham, da ulykken skete. De så det få minutter, eller få kilometer før det skete, så man kunne måske godt tænke, at han havde bremset op efterfølgende. Og så siger han også, at Da den 19-årige blev fundet liggende i rabatten, efter han var fløjet, da han ramte ægteparret, der fløj han simpelthen hen over krydset og ramte en græsrabat på den anden side af krydset. Der blev han fundet med en insulinsprøjte i armen, og derfor så siger forsvareren, kunne der være tale om et insulinschok og ikke alkoholkørsel her. Så han prøvede på forskellige måder at modbevise det her med de skærpende omstændigheder, men den gik dommeren ikke med på. Han fulgte anklagerens krav om 4 ugers varetægtsfængsel.
5: Ja, fordi ved vi, om han var spirituspåvirket eller ej?
6: Nej, altså, der er jo selvfølgelig blevet taget blodprøver fra ham. Han ligger jo på et sygehus, og selvfølgelig er der det. Men der findes indtil videre ikke en promille, man kunne sige noget om. Det eneste, man ved, det er, at der blev fundet 3 øldåser i og omkring bilen. Og der siger forsvaren så også, jamen det alene er heller ikke noget bevis for, at han har været alkoholpåvirket. Og han nævner også, at en sygeplejerske, der ilede til at yde førstehjælp til den 19-årige, før ambulancen kom, ikke kunne lugte alkohol ud af munden på den unge mand.
5: Mm. Lars Fjord Nielsen, du skal have tak.
6: Selv tak.
5: DR's reporter i Midt og Vest. Både Spanien og Frankrig får nu hjælp af udlandet til at slukke de naturbrande, som hærger i de her dage. EU meddeler, at man har sendt både fly, helikoptere, brandfolk og køretøjer afsted for at hjælpe med at bekæmpe ilden. Og situationen er stadig alvorlig i det sydlige Europa. Mere end 300.000 mennesker er indtil videre blevet evakueret på grund af brandene i Frankrig og Spanien, og mange tusind hektar er brændt ned. Sidste år brændte omkring 1 million hektar ned i Europa hen over sommeren, men ifølge EU's kommissær for krisehåndtering, Hadja Lahbib, kan den rekord blive overgået i år, fordi sæsonen for naturbrande er startet tidligere i år simpelthen. Samtidig forudsiger meteorologer endnu en hedebølge, så vi kan forvente endnu flere skovbrande, siger hun til BBC. Men når naturbrandene er blevet voldsommere de senere år, så skyldes det ikke bare vejret og klimaet. Det handler også om, at naturen er blevet mere brandfarlig, kan man sige. Jørgen Bo Larsen, god eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
5: Du er professor emeritus inden for skovbrugsvidenskab ved Københavns Universitet. Du siger, at landskabet i Middelhavsregionen er mere sårbart over for naturbrande, end det var for 50 år siden. Hvad er forklaringen på det?
7: Ja, altså forklaringen er sådan set den, at hvis man skal have en brand, så skal der jo være en gnist, og så skal der være ilt, og så skal der være noget brandbart. Ikke også? Og ilt er der masser af, og gnister dem er der masser af. Men det brandbare, det er jo det, der har ændret sig. Går vi tilbage til hele Middelhavsregionen, lad os sige før 2. verdenskrig eller lige efter, så var det jo, landskabet var jo intensivt udnyttet af lokalbefolkningen, små bønder, som havde deres husdyr, som gik rundt og græssede. De græssede også i skovene. Og samtidig levede disse mennesker jo et ret enkelt liv, hvor de samlede kvæs og samlede grene og huggede træer ned, således at de havde ved til at varme sig på om vinteren og koge mad på. Og det, der så er sket efter 2. verdenskrig, det er den form for subsistensøkonomi, som de der enkle mennesker havde, det kunne de ikke leve på, og de er alle sammen flyttet til byerne, og så er landskabet blevet overladt til sig selv, og efterhånden er det så også overladt til alle nordeuropæere, som nu skal ned og købe de der små stenhuse, hvor de så skal få lidt sol og hygge sig.
5: Ja.
7: Men det vil sige, at hvor, hvis man ser billeder fra, lad os sige, 30'erne eller 40'erne eller op i 50'erne, af de der områder dernede, så var det relativt skovløse. Det var relativt bare områder, hvor dyrene gik og græssede. Det vil sige, at der var ikke noget tørt græs. Og det var den set der, hvor brændene altid starter. Og der var ikke meget på skovbunden, var der ikke mange kviste eller mange grene. Så hvis der kom en brand, så blev den ikke særlig voldsom, og den kunne hurtigt slukkes.
5: Ja, men det lyder så også, som om vi har fået mere natur og mindre opdyrket land, for eksempel. Er det i sig selv et problem, når det handler om risikoen for skovbrand?
7: Ja, det kan man jo godt sige, fordi naturen har jo slået tilbage. Altså igennem århundreder har disse områder, jeg går helt tilbage til romerne og tidligere måske, så har de områder været sådan relativt intensivt dyrket med husdyr og så videre. Og holdt i en meget stram, i meget kontrol. Så er jo naturen slået tilbage. Det er så blevet forstærket af, at man mange steder har plantet ikke hjemmehørende nåletræer. Og nåletræer brænder altså væsentligt nemmere end løvtræer. Så du har jo ret i, at man har fået mere natur tilbage, og man har fået mere biodiversitet også i disse områder. Men det er jo gået på bekostning af, at disse landskaber er jo væsentligt mindre robuste i relation til brand. Og brandfare har der altid været. Fordi der er så meget ophobet dødt materiale og græs på skovbunden, og at de så også strækker sig over så store arealer, således at når der først kommer brand, og der er masser af brandbart materiale, så bliver det utroligt svært for brandslukningsfolken at få inddæmmet branden. Hvis det så samtidig er vi inde i en periode, hvor det bliver varmere, og det bliver mere tørt, og der bliver måske mere vind, så har man den der meget giftige cocktail.
5: Kan man gøre noget for at gøre et landskab, som det vi ser i de her regioner, mere robust over for naturbrande i fremtiden?
7: Ja, det kan man jo gøre, hvis man ligesom vender tilbage til den gamle måde at dyrke landskabet på, men der er ikke noget økonomisk rationale i at gøre det. Så skal man jo så gå ind og helt bevidst ofre penge på at nedbringe mængden af brandbart materiale.

0: naturen brænder, fordi den kommer jo tilbage igen. Det er et problem ved skove, som skal producere træ, og som efterhånden er blevet store træproducenter. Hvis det brænder, så er der et økonomisk tab. Men det største tab, det er jo, at man i de sidste 50-70 år, så har man jo begyndt at udvikle beboeliger ind i disse brandfarlige områder. Og det er jo så der, hvor vi havner i situationer, som vi for øjeblikket hører, nu skal man evakuere her, nu skal man fjerne folk der, og husene brænder ned. Det er jo et kæmpe problem.
1: Ja, og det er jo, det er jo også en udfordring, hvis vi gerne vil have mere natur, og måske også gerne vil bo i den. Findes der slet ikke nogle løsninger, som tager hensyn til begge dele? Altså, at man kan mindske risikoen for brandfare, og samtidig bevare en natur rig på biodiversitet, som vi også kan bo i?
0: Altså, det man selvfølgelig kan sige, det er, at den gamle landskabsform, som man havde med bræstende husdyr osv., er også meget biodiversitetsrig. Det prøver man også at bevare. Altså, man prøver at bevare de der olivenlunde osv., som jo er kunstprodukter, men de har jo en 2-3.000 årig kulturel historie, og der er også knyttet særlig mange biodiversitetselementer i det. Så altså, en ting kunne jo være, at man i højere grad forsøgte at bevare disse gamle kulturlandskaber. De er jo også smukke. Og andre steder må man jo måske bare sige, jamen, så må naturen brænde, men så skal man skille bebyggelse og bebyggelsen ud og have andre steder, hvor branden ikke kan løbe ind i. Så det vil sådan set være det, jeg vil foreslå, at man i højere grad gjorde.
1: Ja.
0: Men altså, jeg er ikke ekspert i brand og i skov og sådan noget, men det er jo det er et helt andet dimension, man skal ind og håndtere et landskab på,
1: ja.
0: Som jo kræver masser af både lovgivning og så videre.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, at man bliver nødt til at erkende, at det ikke bare er et spørgsmål, om man nu får vi klimaændringer, og det bliver værre, og det gør det jo dernede. Det er der ingen tvivl om. Men også, at man faktisk har gjort ved at, lad os sige, give så meget tilbage til naturen, og lade brandbart materiale hobe op i den mængde, som efterhånden er der, så har man gjort landskabet utrolig sårbart over for branden. Og når branden så kommer, så kan det brede sig over kæmpe arealer.
1: Ja, og det er det, vi ser noget af lige nu.
0: Det er det, vi ser nu jo. Ja. Ikke også?
1: Jo.
0: Og der kan man så sige, jamen et landskab, som... Nej, nu skal jeg ikke fortsætte det.
1: Nej, det er fint, Jørgen Bo Larsen. Jeg tror, vi slutter med her. Du skal have tusind tak.
0: Ja, det er godt. Ha' en god dag.
1: I lige måde, professor Emeritus inden for skovbrugsvidenskab ved Københavns Universitet. Som en del af den grønne trepartsaftale har et flertal på Christiansborg afsat 10 milliarder skattekroner til en relativ ny teknologi, i hvert fald i klimamæssig forstand. Der tale om pyrolyse, en proces, som for eksempel bruges, når vi skal rense ovnen hjemme i køkkenet. Men når vi taler om pyrolyse i forhold til den grønne omstilling, så består processen i, at for eksempel halm og afføring fra dyr under meget høje temperaturer bliver forvandlet til små sorte biokul. Kullet kan binde CO2 i mange år og dermed bidrage til et grønnere landbrug og til, at vi når vores klimamål. Og det lyder jo sådan set meget godt. Men i et interview med Jyllandsposten advarer Sten Bitsch, som er direktør i Vestjyllands andel, mod at satse så mange penge, altså 10 milliarder på den her teknologi. Han repræsenterer 4.000 danske landmænd, som altså er dem, som efter planen skal have kullene spredt ud på deres marker. Martin Lynell Christensen, formand for brancheforeningen Pyrolyse Danmark, er med. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Advarslen her, den går altså på, at der er mange usikkerheder forbundet med pyrolyse, både når det gælder miljø og sundhedskonsekvenser, og hvorvidt man overhovedet kan få de her mange CO2-reduktioner. Er du enig i præmissen, altså den helt grundlæggende præmis, at der er mange usikkerheder forbundet med pyrolyse?
2: Nej, men jeg tror, jeg vil give ham ret i, at der som en masse andre klimainitiativer og hvad kan man sige, opskaleringer af grøn teknologi i den fart, som vi har brug for, jamen det rummer jo usikkerheder, og det rummer usikkerheder for alle mulige ting. Det kan være alt lige fra markedskonjunktur til lokal appetit til

0: til noget helt tredje. Men jeg er uenig i, at selve teknologien rummer en masse usikkerheder. Fordi teknologien, den er både moden og kendt over hele verden. Og vi ved i dag, at 90% af de negative emissioner, som er dokumenteret og leveret på verdensplan, det kommer altså fra biokul. Så teknologien og biokullet i sig selv er fuldstændig veldokumenteret, og det virker, og det virker faktisk også i den virkelige verden.
1: Så vi ved tilstrækkeligt om de konsekvenser, der kan være ved at bruge den her teknologi?
0: Vi kan altid blive klogere, og jeg ved også, at der er undersøgelser, der stadigvæk pågår, og vi skal naturligvis blive så kloge, som vi overhovedet kan. Men jeg tror, at vi efterhånden er nået til et punkt nu, hvor vi også må bide til bolle og sige til os selv, vi står også over for en klimaudfordring. Nu smuglyttede jeg lige på det seneste indslag, og det viser jo bare konsekvenserne, hvis ikke vi gør noget i den grønne omstilling. Jamen, det rykker tættere og tættere på, og det bliver mere og mere alvorligt for helt almindelige mennesker. Så vi er jo også nødt til at handle, og vi skal selvfølgelig handle på et oplyst grundlag. Vi skal blive ved med at blive klogere, vi skal blive ved med at optimere, og det kommer vi også til at gøre inden for pyrolyse og biokul, som årene går. Men vi er også nødt til på et tidspunkt, og det er jo derfor, regeringen har lagt op til at lave det her udbud,
1: ja.
0: Jamen så må vi også få nogle biokul ud.
1: Lad os prøve at se på nogle af de usikkerhedspunkter, som har været fremhævet. Jyllandsposten har blandt andet kunne fortælle om en række naboer til pyrolyseanlæg, et pyrolyseanlæg ved Smidstrup i Nordjylland, som mener, at de bliver syge af det her anlæg. De har oplevet symptomer som næseblod, blister i munden, røde blamager på huden, hovedpine og så videre. Men til den her historie, der hører, at der også er mange borgere, som ikke er blevet syge, og at 29 borgere er blevet undersøgt ved Aalborg Universitetshospital, uden at man har kunne dokumentere en årsagssammenhæng. Så altså, selvom der ikke er dokumenteret en sammenhæng, er det så en historie, eller de her historier, bekymrer de der så?
0: Jeg vil sige, det gør selvfølgelig stort indtryk på mig, når der er helt almindelige mennesker, der stiller sig frem og siger, at de har det dårligt, og at de tror, at det har en sammenhæng med en industri. Men jeg må også bare sige, at der findes jo pyrolyseanlæg mange steder i landet, og vi har jo ikke oplevet noget lignende fra naboer til andre anlæg. Men jeg vil jo gerne slå fast, at det er ikke, og det skal ikke være farligt at bo ved siden af et pyrolyseanlæg. Og det er jo også det, som jeg forstår, at lægerne i Nordjylland er kommet frem til, at der ikke er en årsagssammenhæng.
1: Og det er jo en stor økonomisk risiko for skatteyderne at tage, når der bliver postet 10 milliarder i en teknologi som pyrolyse her. Og når du så hører, at dem, som skal have kullet spredt ud på deres marker, altså landmændene, sætter spørgsmålstegn ved teknologien, er du så bekymret for, om landmændene overhovedet vil bakke op om det her?
0: Altså, jeg vil først og fremmest sige, at i forhold til de 10 milliarder skattekroner og den risiko, der bliver løbet der, så vil jeg anse risikoen for meget, meget lille. For det er sådan, i det udbud, som der bliver lagt op til, at der skal virksomhederne levere selve CO2-reduktionen, før de får en eneste krone. Det vil altså sige, at virksomhederne skal ud og selv bygge anlæg, selv finde deres biomasse, selv lave biokullet, få det ud på en mark, konstatere, at det ligger derude, og først der, så får man betaling for den CO2-reduktion, man har lavet. Så det svarer jo lidt til at gå ned i supermarkedet, tage en liter mælk, og betale og gå ud igen. Så det er jo, som man kender, helt normalt gængs praksis. Og det betyder jo også, at der jo ikke er nogen, der får nogen penge, medmindre de leverer. Så den danske stat og de danske skatteydere får jo den klimaeffekt, som der bliver leveret, og ikke mindre.
1: Men hvad siger du til den skepsis, som åbenbart er blandt nogle landmænd?
0: Ja, men jeg ved ikke helt, hvor den skepsis den er opstået, fordi nu har jeg selv bevæget mig rundt blandt landmænd og landbrugsrådgivere osv. I noget tid, og jeg kan ikke helt genkende, at der ikke skulle være interesse. Jeg skal ikke kunne sige, hvor stor eller hvor lille den er, men jeg fornemmer da i hvert fald, at der er stor interesse for at blive klogere og på at finde ud af, hvordan landbruget kan være med til at omstille sig i en mere grøn fremtid. Så jeg ved ikke lige helt, hvor mange af de her landmænd, som føler sig hørt, når man går ud og siger, at jeg tror ikke, I vil have det på jeres marker. For jeg kan i hvert fald ikke genkende det for de samtaler, jeg har med Landbrug Fødevare, Seges og alle mulige andre.
1: Det handler først og fremmest om at reducere CO2-udslippet fra landbruget her. Da man indgik landbrugsaftalen i 2021, der satsede man på, at pyrolyse kunne sikre landbruget en CO2-reduktion på 2 millioner ton i 2030. Nu er målet for, hvor store reduktioner det kan bidrage med, så faldet drastisk. Trepartsaftalen, der lægger man op til, at pyrolyse i 2030 kan bidrage med CO2-reduktion for landbruget på 0,3 millioner ton. Altså væsentligt lavere end det, der lå i den oprindelige landbrugsaftale. Mm. Så hvor meget kan vi få reduceret CO2 med det her pyrolyse? Altså hvor meget batter det?
0: Altså, hvis vi absolut ikke gør mere nu, eller mindre nu, så er vi et sted, hvor vi kan, med de anlæg, der er i Danmark, og som er under opførelse i Danmark, så rammer vi lige omkring 55.000 ton. Så det vil sige, at vi er jo på en stejl læringskurve, og vi håber jo, at investeringer og rammevilkår følger med. Og det er også derfor, at vi er rigtig positive over for, at der kommer et udbud, fordi det er jo også en måde at give den her teknologi et skub, der kan gøre, at vi kan accelerere, og vi kan levere det, som forventes af os. På samme måde, som man jo har gjort på vind og på elbiler og på sol og på alle mulige andre klimateknologier, som man jo kan se virker, så siger man fra statens side, okay, lad os lige give det her et skub, og se, om vi ikke kan få det maksimale ud af det. Og det ser jeg udbud som en klar forlængelse af.
1: Vi må se, hvordan det går, både med CO2-reduktionen og med interessen for det. Tak, Martin Lynell Christensen.
0: Det var så lidt. God dag.
1: I lige måde, formand for brancheforeningen Pyrolyse Danmark. Der har været meget kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino under den netop overståede VM-slutrunde i Mexico, Canada og USA. Men i aftes, der skrev Gianni Infantino så et svar til alle kritikerne. I brevet skriver Infantino blandt andet til dem, som med deres penne og papirer eller bag deres skærme spreder had og falske rygter, vil jeg sige, at mens I sidder bagved, så står vi i FIFA i forreste linje, organiserer, arbejder hårdt og leverer det bedste show i verden. Mens I splitter, samler vi. Min kollega Mathias Holm har spurgt Niklas Stein, som er vært på Mediano Fodbold og redaktør på magasinet Jennings, hvordan han læser brevet fra Infantino her.
2: Jeg læser det egentlig først og fremmest som en erkendelse af, at den her kritik, som der har været af Gianni Infantino og FIFA og de her kontroverser under VM, men også op til VM, at det er noget, som også fylder hos Infantino og FIFA. For jeg personligt og sådan arbejdsmæssigt været i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en kritik, som egentlig nåede ind til FIFA, for vi har snakket meget om, at det er mest sådan i vestlige medier her i Danmark, og sådan at vi er gået op i de her sager, om det så har været Balogun-sagen med det her røde kort, det kontroversielle røde kort, eller omstødelsen af det røde kort, under VM, eller om det har været tildeling af VM i Saudi-Arabien og VM i Qatar osv. osv. Om det egentlig har fyldt inde hos FIFA, det har været tvivl om, det har gjort, men jeg ser det her brev som erkendelse af, at det er noget, der går FIFA på, det går Infantino på, og at det er derfor, han gerne vil svare igen. Der er jo mange ting, der har fyldt under VM, og det er sådan helt opridset, så det er mange ting i det her brev, han når kom omkring, og det er primært knyttet til det VM, altså nu er det selvfølgelig også VM i Katar og VM i Saudi-Arabien, tildeling af det, som også er kontroverser, eller noget Infantino har fået kritik for, men lige i forhold til det her brev, så er de ting, der var under VM, som fylder, altså Balogun-sagen, det her med, at Donald Trump jo ringede til Gianni Infantino for at diskutere en karantæne, som den amerikanske stjernespiller Balogun fik under VM, og så blev den karantæne så efterfølgende omstødt, og så behandlingen af det iranske landshold, som jo oprindeligt skulle have haft deres VM-lejr i USA. Det blev så lavet om på grund af situationen i Iran, krigen i Iran, blev lavet om til, at de i stedet for skulle være i Mexico, og så skulle de så rejse ind og ud til deres kampe i USA fra Mexico på dagen. Og desuden har der været visumproblemer, flere af den iranske stab under VM fik ikke lov til at rejse med landsholdet. Og så har der jo været visumproblemer på andre områder. Altså, der var også meget diskussion om den her somaliske dommer, Umar Atan, som skulle have dømt ved VM, som ikke fik lov at rejse ind, og derfor var nødt til at rejse tilbage til Somalia, selvom han skulle have været den første dommer fra Somalia, som skulle have dømt. Det er sådan de her ting, som han refererer til som den her kritik, som han jo mener, det skriver han jo, det er jo meget lidt diplomatisk i forhold til, hvad man plejer at høre fra FIFA, skriver jo, at det er folk, som, og nu citerer direkte, gemmer sig bag pen og papir og skærme, som udelukkende spreder had, som ikke vil fodbolden det godt, og ikke gider at tage del i den kærlighed, som fodbold er. Det er jo det han skriver Infantino, så det er jo egentlig ret voldsom retorik fra en FIFA-præsident, som jo skal, hvad skal man sige, selvfølgelig skal være ambassadør for hele fodbolden, og selvfølgelig også derfor skal fremhæve de positive ting, der var ved det her VM, som der ved Gud også var mange ting ved. Det skal han fremhæve, selvfølgelig, men man må i den grad sige, at han også taler, eller hvad hedder det, etablerer en meget stor kløft mellem de kritikere, som der også er. Han adresserer så ikke, hvem de kritikere er, men det er jo svært at læse det andet, end at det i hvert fald ud over de fans, som er imod ham, især også er pressen. Og det er jo det, jeg i hvert fald tolker som, når han skriver pen og papir, at der er nogen, der gemmer sig bag pen og papir. Det er pressen, der er bag ham. Nu er jeg så selv som journalist selvfølgelig argumenterer for, at det er pressen, der gør sine opgaver og prøver at få svar ud af FIFA Infantino i forhold til de her kritikpunkter, der er. Og det skal også siges, at det har han i den grad ikke for vane at stille op til interviews, han stille op til en pressekonference i starten af VM, hvor man ikke fik lov, hvor han ikke gennemgik alle spørgsmål, men han tog dog imod en del spørgsmål, men det var så også den første pressekonference, han havde givet i flere år. Han har også lagt den her skrivelse ud på Instagram og lukket kommentarsporet og så videre. Så der er jo stadig noget i forhold til det der med, hvem er det egentlig, der gemmer sig? Det tror jeg både pressen vil sige, at det er Infantino, der gemmer sig i forhold til de færre og relevante spørgsmål, der er til nogle af de ting, han håndterer. Og Infantino mener jo så, at det omvendt er andre, der gemmer sig bag en skærm.
3: Ja, nu nævner du selv blandt andet også det her med forholdet mellem USA og Iran, hvor netop at de er blevet kritiseret, hvordan de ligesom har kunne været i USA i begrænset omfang. Stabsmedlemmerne har ikke haft visum og ikke kunne komme ind i landet osv. Der skriver, det nævner han jo også selv i brevet, som du også siger, han skriver i Infantino, mens I spredte havde arbejdet vi utrætteligt på at få en i to lande i krig. Iran kom ind i USA uden episoder eller konflikt, skriver han altså i det her brev. Han fremhæver selv situationen med Iran som et eksempel på, at FIFA samlede frem for splittet. Er det også din analyse?
2: Ja, det er jo et meget, altså hvis man tager den del af historien og kun fokuserer på den, og ikke fokuserer yderligere til de tillæg, der skal være til den historie, så kan man jo egentlig godt argumentere for det, men problemet i det, som kritikerne af Infantino mener, at han lidt glemmer i den historie, det er, hvorfor var der overhovedet de her omstændigheder omkring Iran. Og det er jo fordi, der var krigen i Iran, som hans i øvrigt meget gode ven, som man også selv kalder ham, Donald Trump, jo i den grad er medvirkende til, at situationen var, som den er. At situationen og krigen i Iran, at den er, ligesom, hvad skal man sige, er blevet etableret. Og det glemmer han lidt, fordi han bliver også kritiseret rigtig meget, Infantino, for at have det her meget tætte forhold til Donald Trump. Og kritikere mener også, at han i det tætte forhold til Donald Trump, og i at han sidder med i det her Board of Peace, som Trump har etableret, i at Infantino giver ham en ny arbitrær FIFA-fredspris, altså giver Donald Trump det, at han også Infantino går ud over de neutralitetsprincipper, politiske neutralitetsprincipper, der er for en FIFA-præsident, for en fodboldpræsident, og at man også kan tage det med ind i den her historie. Så når han siger, at jamen, nu er der de her omstændigheder omkring en krig, og når det nu er, som det er, jamen, så fik de landsholdet ind i USA på kampdagen, de iranske landshold, jamen, så skal man måske også lige tænke på, at har han så ikke et ansvar også at spille i, at situationen nu er, som det er, Infantino, når han har valgt at sige, som han har udtrykt ved officielle lejligheder.
3: Ja, fordi til slut i brevet, der opfordrer Infantino også sine kritikere til at meditere og reflektere for at finde kærlighed og fred. Han skriver, må I finde fred? Vi i FIFA har fundet vores, og vi kvitter med ved at levere det mest enestående FIFA World Cup. Mod fodbolden hæve sig over alt had. Derudover så nævner han også i brevet, at vi oplevede ingen vold, ingen hændelser, 100% sikkerhed, 100% tryghed, kun glæde og lykke. Kun glæde og lykke og fred i FIFA, er det også det, som du vil huske VM 26 for?
2: Ja, altså jeg husker det som et ganske fredeligt VM, så hvad de der ting angår, så ja, så har FIFA-organisationen og alle omkring der, de frivillige osv., været rigtig gode til at etablere sådan et VM. Men igen, det er det der med, vil man se, som vi i pressen jo, ikke nødvendigvis ved, vil man se på brudstykker af historien, eller vil man se det hele, og der var bare, eller vi har også bare gået igennem et VM, som er, som har været genstand for en enorm stor skandal i den her Balogun-sag, som ja, jeg personligt ikke synes, eller sådan arbejdsmæssigt ikke synes, at man skal glemme, fordi det jo er blevet fuldstændig dokumenteret, fordi de involverede selv har sagt, at Donald Trump jo ringede til Infantino og gerne ville snakke om den her karantæne til den amerikanske stjernespiller. Og det har et statsoverhoved bare intet at skulle gøre i forhold til at prøve hvorvidt det så lykkedes eller ej, men prøve at ligesom påvirke en sportslig beslutning på den her måde.
1: Sagde Niklas Stein, som er vært og journalist på Mediano Fodbold og redaktør på magasinet Jennings. Det var vores reporter her på orienteringen, Mathias Holm, som talte med ham. Nogen husker måske billederne og artiklerne om skimmelsvamp på væggene, beskidte madrasser, dårlig ventilation, vinduer, der var ved at falde ud. Det var den virkelighed, som var for nogen af landets værnepligtige rundt omkring på kasernerne. Men nu bliver forholdene forbedret med nye eller genrenoverede kaserner. Og indtil de står klar, skal en stor del af de unge soldater i stedet rykke midlertidigt ind i pavilloner. Daniel Brix, velkommen.
4: Tusind tak for det.
1: Du er rådsmedlem i Værnepligtsrådet, som varetager værnepligtiges interesser over for forsvarets øverste ledelse. Og så er du selv tidligere værnepligtig. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad var det for nogle forhold, du selv arbejdede under som værnepligtig?
4: Jamen, jeg havde fornøjelsen af at være værnepligtig ved den kongelige livgarde i april i 2025. Og forholdene dengang er ikke ligesom de forhold, som vi ser i værnepligt, de kommer under nu her til august. Det var snævre forhold, specielt inde på Gøttersgade, som vi også har set indslag om før i tiden, med rigtig dårlige indeklima og knap så mange muligheder for at få tørre sit tøj og med rigtig lidt plads på de stuer, der var.
1: Mm. Og hvordan så eller hvordan har forholdene for værnepligtige set ud generelt?
4: Jamen, de har afspejlet den stemning, der har været generelt for forsvaret. Altså, det har været forsvaret i nedskæring i flere årtier, så det har afspejlet sig i landets kaserner rundt omkring i landet. Det er der ingen tvivl om.
1: Hvor meget snak har der været om det blandt værnepligtige?
4: Der har været en del. Man skal ikke komme udenom, at dårlige forhold, det hjælper selvfølgelig også på sammenholdet, hvis man absolut skal se på den lyse side af det. Det er selvfølgelig bare ikke på den måde, vi håber på, nu når det decideret påvirker deres uddannelse og deres tjeneste, at de forhold ikke er i orden.
1: Ja, fordi jeg tænker, at når du har været her i København, i Gøttersgade på kasernen der, så har I måske ikke været blandt dem, der havde de værste forhold.
4: Og jeg tror, vi har været deroppe af. Ja, okay. Ikke fordi, at der skal gå konkurrence i den, men vi har selv haft vores sager af skimmelsvamp og tagsten, der har været i fare for at falde ned osv. Og mange ting, der er blevet kæmpet for igennem tiden, hvor det bare har været rigtig svært at nå videre med det. Men med ny forsvarschef og med en masse ny holdning fra samfundets side af, så er det bare blevet markant nemmere, også i en fremgang.
1: Ja, fordi hvordan har forsvarets ledelse reageret, når I har påpeget de dårlige forhold?
4: Jamen, i min tid som rådsmedlem, så er de reageret utrolig positivt. Vi ser den her kommando, der har ansvaret for etablissementet, er rykket under forsvarskommandoen nu, og det har gjort en kæmpe forskel. Fordi der er blevet reageret på det. Forsvarschefen var med min tidligere kollega rundt på alle landets kaserner, og simpelthen se med sine egne øjne, hvordan ser det her ud, og så lave direkte aktionslister og opfølgende møder for, hvordan det her det skal forbedres.
1: Ja, og nu bliver forholdene så forbedret, som du siger, og indtil de er gode nok, forholdene, mens renoveringen står på, så skal en stor del af de unge soldater, altså de værnepligtige, bo i pavilloner. Og det siger du, det er en bedre løsning.
4: Det er bestemt en bedre løsning, ja. Det er noget, som vi tidligere værnepligtige godt kan misunde. Det lyder måske ikke så fordelagtigt, at de rykker over i pavilloner, men jeg tror simpelthen, at man skal have et andet blik på det her. Det er modulbygninger. Det er altså helt nyrenoveret med firmandstuer frem for, hvad man har set før, af 10 og op til 12-mandstuer. Så det er noget, der er. Det er en massiv forbedring.
1: Mm. Ja, som du siger, der er jo ikke noget, der kan styrke sammenholdet som elendige forhold eller en ydre fjende.
4: Ja, bestemt.
1: Og nu bliver forholdene så bedre. Hvad kommer det til at betyde for fremtidens værnepligtige, at de får bedre forhold?
4: Jamen, det kommer til at betyde, det kommer til at have mærkbare forskel på deres uddannelse, på deres trivsel, på deres ved og vel. Man skal huske på, at de her værnepligtige, de bor der, og det gør de 5 dage om ugen. Så på den måde, at de simpelthen har bedre levevilkår, gør også, at de kan forhåbentligvis sove bedre og egentlig bare kan fokusere på det, der er allervigtigst, nemlig at blive uddannet til at være dygtige soldater.
1: Hvad er det vigtigste at få forbedret, hvis du skal sige det?
4: Jamen det vigtigste at forbedre, det er egentlig generelt rammer. Altså det kommer lidt an på, hvor man er på behovspyramiden, vil jeg sige, rundt omkring på landets jaserner. For mit eget vedkommende, der vil jeg sige, der havde vi ikke så meget fokus på, hvad kan man sige, sådan som mad og uddannelsessteder, fordi der skulle vi lige have styr på, at vi egentlig kunne være nok, altså at du havde vores ting ind på værelset, og du ikke rykkes rundt på grund af skimmelsvamp eller lignende. Så jeg vil sige, det bedste det er nok egentlig, at rammerne omkring det, ting som tørrestuer og klasselokaler, men egentlig også sådan noget, som vi skærer ned i, hvor mange bor der på hver stue, er også en klar fordel.
1: Ja, vi har et mål om, at der skal være flere værnepligtige i Danmark. Hvor stor betydning tror du, det har det her med det her spørgsmål omkring forholdene for de værnepligtige, når det gælder om at tiltrække flere unge?
4: Det har en massiv betydning. Altså en ting er, at vi skal have flere værnepligtige ind, men vi skal også holde i flere af dem og give dem en lyst til at fortsætte. Og i de forhold, som de kommer, eller de har været ind under, så er det måske ikke en virksomhed, man kan se sig selv fortsætte i, hvis det er det, de har tilbudt. Men med de her forbedrede forhold, så håber vi da bestemt på, at det giver anledning til, at der er flere, der gerne vil fortsætte i forsvaret bagefter.
1: Ja. Om en uge, så er der 1.600 unge, som begynder på den her nye 11 måneder lange værnepligt. Kan du sige til dem, I kan godt være tilfredse?
4: Ja, det kan jeg godt. Så frem de kommer ind i de her nye modulbygninger, så, så tænker jeg sagtens, at de kommer ind og synes faktisk, det er helt i orden forhold. Det er i firmandsstuer, og det er med plads til egen del. Det er med en kantine, der altid har gjort det rigtig godt. Det er med maksimalt 36 kroner til frokost. Så der er faktisk rigtig mange fordele i selve etablissementet for de værnepligtige, der kommer ind her til august.
1: Mm. Tillykke til dig og til dem, Daniel Brix, og tak for at komme herind.
4: Selv tak.
1: Rådsmedlem altså i værnepligtsrådet. Arten var uddød herhjemme i mere end 2500 år, men gjorde comeback i den danske natur i 1999. Det er bæveren, vi taler om, og som i det her klip svømmer rundt i et vandløb ved Klosterheden mellem Struer og Lemvig. I 1999 blev 18 bævere sat ud i netop det her område, og 21 år efter anslog forskere, at bestanden i Vestjylland var steget til mellem 270 og 315 individer. Og flere bævere dukker op. Der findes eksempler i den danske natur på, at bæverne gennem tiden har spredt sig over 100 kilometer. Og derfor vil Danmarks Sportsfiskerforbund nu have et overblik over, hvor udbredt den her pelsede gnaver er, og særligt hvor den befinder sig. Kåre Manike Ebert, god eftermiddag.
5: Ja, goddag.
1: Fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Hvorfor er det vigtigt for jer i Sportsfiskerforbundet at finde frem til, hvor de her bævere de befinder sig?
5: Det er der flere grunde til. Et, fordi det er fascinerende dyr, der skaber en masse spændende natur derude, og det er jo rigtig vigtigt at vide, hvor den befinder sig henne, og hvor den skaber de her spændende levesteder. Så er der samtidig en indbygget konflikt med en bæver, fordi dæmningerne kan skabe udfordringer både for afvandingsinteresserne, altså landbruget, men de kan faktisk også forhindre fisken i at vandre frit mellem vandløbene og havet. For eksempel det gælder laks og havørret. Men lige nu og her er det egentlig bare et ønske om at prøve at forstå, hvor mange der er, hvorhenne de findes og hvor hurtigt de spreder sig.
1: Ja. Skaber de problemer for jer lystfiskere?
5: Altså lige nu, hvis man spørger en lystfisker, så vil 99 ud af 100 siger nej, det gør de slet ikke. Men spørger man så dem, der har fiskevand i Storåen, hvor vi så har en vild oprindelig laksebestand, der har været siden sidste istid, og i øvrigt den eneste bestand, bortset fra noget nede i Ribe, som klarer sig uden udsætninger. Altså en oprindelig bestand, som er fuldstændig selvreproducerende. Hvis man spørger dem, om bæverne er en udfordring, så vil de sige, ja, det er den nok faktisk. Men det er ikke det, der er vores incitament til at iværksætte den her undersøgelse, eller få folk til at hjælpe os med at melde ind. Det er mere at prøve at forstå, hvor hurtigt spreder arten sig, og måske på baggrund af det kan man så forstå, hvor mange der så er om 20-30 år. Og så har vi jo lige pludselig et landsdækkende fænomen, som vi skal forholde os til.
1: Ja, man kunne godt tænke, at når sportsfiskerne interesserer sig for, hvor mange bæver der er, så er det fordi, at I ser netop en udfordring med, hvis der kommer for mange bæver.
5: Ja, det kan du sige, men vi er lige så fascineret som alle andre, der holder af bæveren, over at den genskaber områder med vand og natur, som ikke har været der før. Man skal huske på, at Danmark har 70.000 km vandløb, hvoraf de 97% er blevet gravet lige, og så har man altså fjernet vådområderne i forbindelse med vandløbene. Så det, at bæveren går tilbage og skaber de her vådområder, og det kan for eksempel også betyde, at de der områder, der er præget af okkerudvaskning, på grund af, at man har drænet, jamen de bliver fyldt op med vand igen, og så reducerer man belastningen af okker. Bare for at sige, at der er både positive ting, men der er selvfølgelig også negative ting, men der burde jo være plads, fordi vi har 70.000 km vandløb i Danmark, hvor bæveren, hvor de 18-19.000 er beregnet til laksefiskene. Så der burde egentlig være 50.000 km vandløb, hvor bæveren kunne boldre sig, og så er der en masse søer i øvrigt også. Så altså, lige nu og her er der ingen konflikt, bortset fra lige store systemet. Ja.
1: Ja. Ja, og I opfordrer så ikke bare sportsfiskere til at følge med i, om bæverne er i naturen. I opfordrer også generelt folk, som færdes i naturen, til at indberette det. Hvad er det præcis, som folk skal lægge mærke til, hvis de skal indberette det her?
5: Ja, det der er med bæveren, det er, at den efterlader nogle tydelige tegn på, at den har været der. Den gnaver træer over, for eksempel. Den laver små dæmninger. Den laver nogle bor i brinkerne. Eller den laver sådan nogle områder, hvor den samler noget føde. Sådan et nærmest et slags forrådskammer. Og det er jo dem, vi beder befolkningen om at hjælpe os med at registrere ind på arter.dk. Fordi hvis der er gnav, som er relativt nyt, og der er de her dæmninger og så videre, jamen så er der jo god sandsynlighed for, at bæveren befinder sig i området. Og så kan de så give forskerne, der skal ud og registrere det her til vinter. Det giver dem så en mulighed for at prøve at optimere deres søgemuligheder for at finde de her bæver rundt omkring i landskabet.
1: Ja. Kan der efter en sportsfiskers mening også komme for mange bæver i Danmark?
5: Jamen det kan der helt sikkert. Der kan også komme for mange lystfiskere, der kan også komme for mange alt muligt, og balancer selvfølgelig, det er meget med natursyn at gøre, og meget at gøre med, hvordan man forventer. Altså, der er, jeg tror, at bæveren, den splitter nok rigtig mange, men lige nu og her er der altså ikke udfordringer andre steder end i store systemer, og måske nogle få steder i Vestjylland. Og det, vi håber selvfølgelig lidt på, at vi, altså, lige nu her er det top med isbjerget. Den har kun været i 25 år, den har spredt sig i et ret stort område, og om 20-30-40, der vil den sandsynligt være i hele Jylland. Og der bliver man selvfølgelig nødt til at lave nogle retningslinjer, inden før man får fjernet alle vandløb med fisk i, for eksempel, eller får begrænset havørreder og laksebestande, for eksempel, fordi bæveren laver de dæmninger. Så det, jeg tror, vi er på forkant af noget her, som om 20-30 år er et helt andet sted.
1: Held og lykke med at registrere udbredelsen.
5: Ja, tusind tak, og tak fordi I gør opmærksom på det.
1: Selvfølgelig. Kåre Manneke Ebert, fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Om præcis 100 dage skal amerikanerne igen i stemmeboksen, når der på tværs af de amerikanske delstater bliver afholdt midtvejsvalg den 3. november. Det er her, vælgerne blandt andet skal afgøre, hvilke republikanere og demokrater, der de næste 4 år skal have pladserne i kongressens 2 kamre, og dermed hvor meget magt USA's præsident Donald Trump får i sin resterende embedsperiode. I dag har republikanerne et snævert flertal både i senatet og repræsentanternes hus, men ifølge flere målinger er demokraterne lige nu favoritter til i hvert fald at vinde repræsentanternes hus. Republikanerne står til lige akkurat at fastholde en 50-50, altså en 50-50 mandatsfordeling i senatet. Niels Bjerre Poulsen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Selvom det jo ikke er Donald Trump, som står på stemmesedlen her til november, så er midtvejsvalget jo på mange måder vælgernes første mulighed for at vende tommelfingeren op eller ned over for Donald Trumps anden embedsperiode her. Hvad vil du sige, der er på spil med det her midtvejsvalg?
6: Jamen, der er ganske meget på spil, og jeg ved godt, man siger det tit, at der er mere på spil end ved tidligere midtvejsvalg, men det tror jeg faktisk at tilfældet denne her gang. Det er jo næsten altid sådan, at midtvejsvalg er protestvalg. Det vil sige, det parti, der har præsidentposten, ender som regel med at tabe rigtig mange pladser. Og republikanerne skal ikke tabe ret mange, for at demokraterne genvinder deres flertal i repræsentanternes hus. Og som du sagde, så står det nogenlunde lige i senatet. Det er lidt mere tvivlsomt af forskellige grunde, om demokraterne også kan vinde der. Men vinder de begge steder, kan man sige, så er det en anden politisk virkelighed for præsident Trump. Og for folkene omkring ham, hans ministre og andre, med høring, kongreshøringer og andre af de funktioner, som kongressen ifølge forfatningen skal varetage, altså checks and balances over for den udøvende magt, præsidentembedet. Og det er jo noget, som man kan sige, de republikanske flertal i øjeblikket fuldstændig har undladt at gøre næsten. Altså, de er blevet kuet i en grad, så kongressen næsten har mistet sin relevans de sidste to år.
1: Ja, og vi læser jo ofte i danske medier om, hvor upopulær Donald Trumps krig i Iran er, utilfredshed i USA med inflationen osv. Hvordan kan det være, at demokraterne ikke står til nærmest en jordskredssejr, også i senatet? Ja.
6: Man kan sige, at det demokratiske parti er heller ikke som brand populært, men vi har jo set en lang række suppleringsvalg og guvernørvalg og andet de sidste halvanden års tid, hvor det er gået de demokratiske kandidater virkelig godt. Så det kan meget vel være, at demokraterne klarer sig væsentligt bedre, selvom partiet som sådan ikke er specielt populært, og selvom DNC, som det hedder, Democratic National Committee, ikke synes at være særlig effektivt for tiden. Det republikanerne nok håber lidt på, er, at det går ligesom det gik ved midtvejsvalget 2022, bare med modsat fortegn. Dengang var der mange forventninger om en rød tsunami, at republikanerne ville miste en masse, eller vinde en masse pladser ved midtvejsvalget.
1: Altså,
6: mens Joe Biden var præsident. Og så gik det jo anderledes. Man kan sige, at demokraterne mistede godt nok et par pladser i repræsentanternes hus, men vandt faktisk også en plads i senatet. Så der kom aldrig den tsunami der, som der har været ved tidligere. Altså Obama oplevede jo at miste næsten 60 pladser ved sit første midtvejsvalg. George W. Bush har prøvet at miste helt utrolig mange pladser, ikke, i 2006. Så det er det normale næsten, at man taber. Spørgsmålet er så, om polariseringen er blevet så voldsom, så der er langt færre vælgere, der er parat til at skifte fra at stemme på det ene parti til at stemme på det andet parti. Men det vi nok snarere kommer til at se er Trump-vælgere, republikanske vælgere, der bare ikke er entusiastiske og måske snarere bliver hjemme og lader være med at stemme overhovedet, mens demokraterne synes at være topmotiveret, ikke mindst på grund af Trump, til at komme og stemme.
1: Så et nederlag til republikanerne vil kunne stække Donald Trumps magt i et eller andet omfang, og der er nogen, især demokrater, som er bekymret for, at han vil forsøge at omstøde valgresultatet, hvis republikanerne mister flertallet i kongressen. Og allerede i den her måned lød det fra Donald Trump, at der er risiko for valgfusk ved midtvejsvalget. Prøv at høre.
7: If you look at voting today, it's in such bad shape in so many states, and we are committing to fix it, and we're also committing to be working with those states and local jurisdictions to help them fix and patch known technical vulnerabilities before the midterm elections. We have very important elections coming up. We want those elections to be honest.
1: Ja, han siger blandt andet, at valgsystemerne forud for midtvejsvalget er i meget dårlig form, siger Donald Trump. Vi så jo i dag i 2020, hvordan han nægtede at anerkende nederlaget til Joe Biden der, sagde at det hele var fusk. Hvilken reaktion kan vi forvente, hvis republikanerne mister sit flertal nu her ved midtvejsvalget?
6: Altså, jeg tror, at de fleste faktisk forventer, at Trump vil forsøge at gøre et eller andet. Men vi skal huske, at det ikke den føderale regering, der afholder valg. Det er de enkelte stater. Så det er 50 stater, der afholder valg og har forskellige valgregler og forskellige regler for brevstemmer og for hvor sent man kan aflevere stemmer og hvilken ID man skal bruge. Alle de der ting. Så det, Trump har forsøgt at gøre, er at føderalisere valgene ved at vedtage noget, der hedder Save America Act, hvor det skal være en bestemt type ID-vælgere skal vise osv. Og det får han ikke vedtaget. Så frygten er snarere en intimidering af vælgerne, for eksempel ved at lade ICE patruljere, føderale myndigheder patruljere ved valgsteder, intimidere vælgere på forskellige måder, eller måske endnu værre, påstå, at der har været svindel ved valget og kræve at få valgmaskiner udleveret og bragt til Washington, så de efter Trumps udsagn kan optælles stemmerne på forsvarlig vis. Der er stater i øjeblikket, der laver lovgivning decideret for at forbyde, at valgmaskiner kan forlade de stater, hvor stemmerne bliver afgivet i. Simpelthen af frygt for sådan nogle ting, som Trump jo har sagt efter valget 2020, at det var det, han fortrød allermest, at han ikke beslaglagde valgmaskinerne i de stater, han tabte i. Så det er sådan set en reel frygt.
1: Jeg så en måling i dag, altså nu taler vi om, at han er upopulær generelt set blandt vælgerne, Donald Trump, som præsident, men jeg så en måling i dag, som viste, at han faktisk er jo helt utroligt populær blandt republikanske kernevælgere. Mm. Så hvis resultatet skulle gå hen, at gå republikanerne, skulle ende med at gå republikanernes vej, hvad kan Trump, hvor placerer det så Trump, hvad kan han bruge et flertal i kongressen til de næste 2 år?
6: Jamen til at gøre det, han sådan set hele tiden har gjort, neutralisere kongressen ved at have republikanske flertal, som ikke bremser ham i noget, og så ellers forsøge at bruge dekreter eller påkaldelser, trusler mod den nationale sikkerhed eller andet. Og så er domstolene ligesom det eneste, der er tilbage til at forsøge at bremse de ting, han gør. Interessant nok kan man sige, med sådan nogle valg her siger man altid, det der vælgerne går mest op i, er deres husholdningsøkonomi, og hvad koster benzin, og hvad koster mad, og det vil det sandsynligvis også være denne her gang. Men der var en ny meningsmåling for Emory, som viste, at de temaer var blevet overhældet i deres meningsmåling af bekymring for demokratiets tilstand i USA. Altså, der også er vælgere, der er alarmeret over, hvordan Trump-regeringen forsøger at nedbryde nogle af de grundpiller, der er i det amerikanske demokrati. Og man kan sige, det er jo, hvis det er en grundmotivation, er det også dårligt nyt sådan set for det republikanske parti, fordi de kan måske nok sige, at Trump er slet ikke på valg her, det er os, der er på valg, og det har ikke noget med Trump at gøre, men man kan sige, alle de ting, Trump kaster USA ud i, krigen i Iran eksempelvis, har jo direkte indvirkning på alle de andre ting, på benzinpriser, på fødevarepriser og meget andet, og det gælder også andre tiltag, ja, som er direkte relateret til folks hverdag.
1: Tak, Niels Bjerre Poulsen.
6: Selv tak.
1: Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Jeg hedder Søren Carlsen.

0: Der bliver færre fugle, men flere af os kigger på dem. Såkaldt birding er blevet TikTok-moderne, så det ikke længere kun er grønklædte mænd i majsalderen, der prøver at artsbestemme de forbiflyvende. Men hvordan har gamle fuglekikkere det med alle de nye? Og hvorfor er der gået sport i at se flest fugle eller spotte dem først? Det undersøger biologerne Johan Olsen og Vigge Knudsen lige om lidt, sammen med en erfaren fuglekikker. Det er alt sammen i Vildt Naturligt.
1: Lige nu bliver spændingen forløst hos 10.000 vis af unge. De får nemlig besked på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt ind på eller ej. Og en af dem, der holder sig vågen lige nu for at få svar, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på. Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det gør Anne Vang Rasmussen, der er rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
3: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Og lige under 60.000 unge bliver tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i går mod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden Burnham tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde han blandt andet. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at forhindre angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også går og venter på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin.
4: Han er dømt, denne her formodet gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodet gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
1: Nu foreslår den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge farlige personer ikke kan færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Og den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest, og så ved kysterne får vi stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
5: Johan Olsen
0: og den utrolige Vicky Knudsen. Vicky, du har superkræfter. Det har jeg set ved flere lejligheder.
5: Okay.
0: Og spot fugle.
5: Mm.
0: Og nu ser jeg bare en citronvipstjert, som du så i 20 millisekunder. Og jeg tror også, den var så sød at sige, det. Og så vidste du, det var en citronvipstjert. Der stod en anden fuglefreak ved siden af hende og hylede op, skal vi sige, 100 millisekunder efter, du havde artsbestemt den. Og I var så søde ved hinanden. Der er jo en del konkurrence der. Og han sagde bare, jamen du var først.
5: Men citronvipstjerter er ret sjældne, dog årlige gæster i Danmark. Kommer over østfra. Og jeg fandt jo også en tilbage i 2020 på Christiansø.
0: Som lytterne nok kan høre, så lige så snart at man trykker på den der knap, så kommer der den ene anekdote efter den anden.
5: Ja, jeg skal nok stoppe.
0: Og det er det, som jeg tænker, hold nu kæft, hvor er det et vildt miljø.
5: Ja.
0: Og nu ligger det sådan, at vores gæst i dag, han faktisk har skrevet en hel bog om det miljø. Man kunne vel nærmest kalde det et slags antropologisk studie.
5: Ja.
0: Velkommen til dig, Anders K. Sørensen.
6: fuglekigger og forfatter bag den nye bog, Birding.
7: Tak skal I have.
6: Den hedder Birding, og så fortællinger om fugle, og hvorfor mennesker kigger på dem. Hvorfor har du skrevet den bog? Hvad var baggrunden for at gå i gang med det?
7: Jeg har altid interesseret mig for fugle, altså fra helt fra barns ben. Altså fra jeg var helt lille 5-6 år og gik på parcelhusvejen og skrev ned, hvad jeg så. Den fugleinteresse forsvandt sådan omkring, da man trådte ind i teenagealderen. Vi flyttede på det tidspunkt, kom til et andet sted, hvor jeg skulle bruge mine kræfter på noget andet. Ja. Finde nogle nye venner, finde plads i skolen, stå en højre ving på andenholdet i fodboldklubben og alle de der ting. Og så var der ikke rigtig nogen andre, der interesserede sig for fugle, så har sådan noget med at sive lidt ud. Og så har det ligget i dvale i små 40 år, eller lige knap, og dukkede så op igen for 10 år siden, hvor at jeg begyndte at tage den der interesse op igen.
6: Hvad gjorde, at du pludselig kom i gang?
7: Jamen, det er et element af, at mine børn er blevet store. De var fløjet fra reden. Og så får man noget mere tid på hænderne på en eller anden måde. Og så tilfældigvis, jeg bor i København, så læste jeg et sted, at der var et havørnepar, der ynglede ude på Kalvebod Fælled, eller derude, hvad hedder det, Kongelundskoven. Og tænkte, at det er fandme vildt, fordi det har jeg aldrig set. Og jeg har altid fra min barnlige interesse i fugle haft en særlig veneration for rovfugle. Det er meget sådan en... Det tror jeg er en meget naturlig ting at være fascineret af dem, men det er også meget sådan en drengeting, fordi det er sådan noget lidt voldsomt og sådan noget, ikke? Ligesom man kan interessere sig for store gravmaskiner eller krig og kanoner, så er rovfuglene ligesom, de har det der dramatiske element i sig. Men anyway, jeg læste, at der var sådan et havørnepar derude. Jeg havde aldrig set det, fordi da jeg var barn, der fandtes de jo ikke i Danmark. Altså andet end nogen, der kom strejfende en gang imellem om vinteren. Så jeg cyklede derud en søndag, og cyklede rundt på om diget derude, og sad og kiggede og så ingenting. Men jeg opdagede alligevel, at hold kæft, det er et stort, fantastisk område derude, jeg aldrig rigtig havde dyrket, og der var alt muligt andet at se på alt muligt andet liv. Og så weekenden efter, så pakker jeg en madpakke, havde lidt mere tid, og så sætter jeg mig op på diget, der er stadigvæk ikke noget. Og så sidder jeg og drikker lidt vand og spiser lidt af det æble, og så alligevel... Altså 350 meter ude, de pudser på sådan en stor sten, der sidder en meget stor, brunlig fugl med brede skuldre og sådan en majestætisk, kejseragtig attitude, du kunne mærke hele vejen, altså de der 350 meter. Og så havde jeg mit lille, fedtede kamera, som jeg på et eller andet tidspunkt havde købt til, jeg kan ikke huske hvad, det var i hvert fald ikke til at fotografere fugle med, men jeg prøvede at tage et billede, og den oplevelse bare var så voldsom på en eller anden måde, at jeg bare tænkte, det er jo vildt, at jeg kan cykle 14 km fra Rådhuspladsen, og så se Nordeuropas største rovfugl sidde lige der i sådan noget forårssolskin, og så på en eller anden måde var jeg bare hooked på det. Så kom jeg hjem og skrev på Facebook og viser det der gnallede, fedtede billede frem, som man knap nok kunne se, hvad det var. Man kunne bare se sådan en lysebrun skikkelse og sådan stort slagternæb, ikke? Da jeg så de første lærkefalke over Pinseskoven om foråret, så skrev jeg også om det. Og så begyndte jeg faktisk at prøve over at skrive det sammen til et eller andet, og sige, jeg ved ikke nok om fugle. Det kan jeg ikke tillade mig på en eller anden måde at gå ind på det område. Men så er der gået næsten 10 år, og jeg har brugt mere og mere tid på det. Jeg har set flere og flere fugle, jeg har taget flere og flere billeder, jeg har fået et lidt bedre kamera og skrevet tingene mere sammen, og så har jeg mødt rigtig mange mennesker derude. Og så tænker jeg, måske er det tid til en anden type fuglebog, der ikke bare, misforstå ikke bare, men som ikke er den bog, som alle skal have, mindst en af, altså en fagbog, et opslagsbog, en håndbog, en feltguide, men måske også en, der fortæller nogle historier om, hvorfor er det, vi fascineres? Hvorfor er det, det rammer mig så dybt at se den her havørn på 350 meters afstand? Mm. Hvad er det, det gør i mennesker, hvad det resonerer? Og det har jeg så efter knap 10 år skrevet sammen til en bog.
6: Grunden til, at du kan skrive det sammen, er jo også, du professionelt skriver, du arbejder som journalist. Mm. Men det her er jo fuldstændig fantastisk historie. Baggrunden for din bog er jo netop det miljø, du er blevet en del af igen. Hvad er det for et miljø?
7: Jeg tror, som alle sådan videnstunge miljøer, en skakklub, eller en sejlklub, eller det her tilfælde, folk der ser på fugle. Altså, forskellen er måske, at fuglemiljøet er jo ikke organiseret på samme måde, som en sportsklub for eksempel er. Men der er jo en masse, social og kulturel kapital i det miljø, med hvad man ved, og hvad man ikke ved, og hvad man har set, og hvad man ikke har set, og hvordan man gør tingene. Jeg synes, der er en stor generositet. Der er en stor fælles glæde og engagement i det, som jeg synes, det er fantastisk at komme ind i. Og folk er jo lige så forskellige, som vi er antallet af fuglekikker i forhold til deres motivation for at se på fugle.
6: Okay, kan du uddybe det?
7: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at rigtig mange fuglekikker er lidt oppe i årene. Måske netop fordi, man skal have tid til det, og når man er yngre, så handler det mere om at finde sin partner og parring og job og alt det der. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, der kommer noget naturligt, at man får noget tid, og man kommer sådan langt om i alderen, at man kan begynde at se horisonten, og man kan se noget cyklisk i den verden, vi er en del af, og naturen er en del af det. Og så begynder man at sige, at måske er der alligevel noget i de helt små ting, som er interessant, fordi de har været her altid, og det er der også, når jeg er væk. Jeg tror, der er noget af det. Men jeg møder en den her unge fyr, som er i 20'erne, som hedder Niki, og nede ved Køge, lige syd for Køge Bugt, hvor vi er ude og lede efter en kamindumpap. Og de andre bøder er gået hjem, og så lige pludselig står vi ude i noget døn og synker halv ned, og så er den der pludselig. Og så står vi bare og lytter til den der. Den har en helt særlig sang, som vi ikke kan forklare mere, end jeg kan, er jeg sikker på.
5: Den siger, "Pleased to meet you."
7: Ja, præcis. Og det var simpelthen, det var sådan et fint øjeblik. Og så kommer jeg til, da vi sådan, du ved, at den lige er væk bag nogle plade, og så står vi og snakker, og så siger jeg, men hvorfor står du her? Altså, hvorfor laver du ikke noget andet? Du er bare midt i 20'erne, du skulle sidde på en café, eller du skulle være til fodboldkamp. Men for ham, der han sagde bare, prøv, jeg lider af OCD, og har nogle forskellige andre ting, mentale ting, jeg kæmper med, og en eller anden dag, så tog jeg et kamera, og så gik jeg ud og ville egentlig bare tage nogle billeder af noget himmel og noget hav. Men så finder han ud af, at fuglene, når han tager billeder af fugle, og faktisk i for ham var det de små fugle, det for os andre, som vil sige det der med det dramatiske ved rovfugle, de små fugle giver ham en eller anden ro, og prøver at finde dem, tage billeder af dem, og så sagde han, fordi jeg har det OCD, så kan jeg huske deres sang, så er jeg enormt god til, altså, når man, altså at kigge på fugle er jo kun 50% af det, man lytter jo måske næsten mere efter dem, når man skal finde dem, og siger, når jeg hører en fuglesang, så kan jeg altid huske den. Så da vi stod der og lyttede på den der "Pleased to meet you", så sagde han, nu vil jeg aldrig glemme den her. Det synes jeg er fint, og det synes jeg fortjener at blive skrevet ned.
6: Virkelig dejligt. Ja, altså. Virkelig dejligt at høre.
7: Ja.
6: Jeg så sådan en, jeg ved ikke, om I har set den, men på YouTube et eller andet sted, ligger der sådan en lille udsendelse, jeg tror det er BBC, der har lavet den, hvor de interviewer fuglekikkere i en park, lidt ud for London, så vidt jeg husker. Og den er sindssygt smuk. Det er så en gammel, tror jeg godt, man må have lov at sige, en ældre overklasse kvinde, som har fundet en skønhed, hun aldrig har fundet i livet før, ved at gå derud, og en fred i sjælen, ved at gå derud og kigge fugle. Der er en, selvfølgelig, fordi vi har bredt repræsenteret sig, er der en ung, sort arbejderklasse kvinde, som stikker af fra ghettoen for at gå rundt derude og se på fugle. Og der har du også en neurodivers ung mand, som har det svært socialt, sådan, som finder fred derude. Det er meget smukt trækløver, det der, fordi de er der af helt forskellige grunde. Men det er alt sammen for altså, at give deres sjæl et brusebad.
5: Mm. Det er meget smukt, og jeg tror også, det tænker jeg også, du har bemærket, Anders, uanset hvilken form for fuglekikker man er, som vi også skal snakke om, men der er jo netop det der fællesskab, når man har en hobby, vi har også snakket om det i tidligere programmer, som er virkelig, virkelig smukt. Altså en ting er, at vi er et flokdyr, men det er virkelig sjovt, når vi finder et eller andet, vi er forbundne omkring. Så er det fuldstændig ligegyldigt med politiske holdninger, eller alder, eller hvad man arbejder med, og man måske aldrig vil blive venner i den virkelige verden. Men når der er det der fællesskab og den der samhørighed om en hobby, så snakker man ikke om andet, når man står derude. Eller ikke, hvis man endelig er til en fødselsdag en dag, og det er med andre fuglekikkere, så handler det ikke om, hvordan det går på arbejde, så handler det om, hvad man har set siden sidst, eller hvilket foto man fik. Oplever du ikke også det?
7: Jo, helt sikkert. Mange af mine fugleture er alene. Jeg kan godt lide alenetiden. Det er også, fordi jeg har et arbejde, hvor jeg hele tiden er sammen med mennesker osv. Så det er derfor det øjeblik, man går typisk ud i bilen, fordi man skal køre alligevel et stykke vej, og lukker døren, sætter en podcast på, eller et eller andet, så har man den der mindfulness, eller kan noget andet, hvor du bare fokuserer, og jeg kører tit sted hen, hvor jeg siger, her ved jeg, der ikke er nogen andre mennesker. Mm. Når du kører til Nordsjælland, så er du næsten sikker på, at du med. Så det skal du gøre, hvis du er lidt mere socialt anlagt. Vest- og Sydsjælland, altså fra, hvis du udgangspunktet er København, ikke? Og hvis udgangspunktet er Skjern, så er det noget andet. Der skal man køre ind, hvis man skal være alene. Men det der med at være sammen, altså det er jeg har, kan jeg huske, at jeg oplevede en gang, hvor at, jeg kørte helt ned til, hvad hedder den, Klintholm havn nede på Møn, fordi der var sådan en blå klinte. Du har garanteret været, måske var du dernede det år.
5: Jamen, det kan vi snakke om.
7: Det var under corona, og jeg havde aldrig set en blå klinte, og jeg ville simpelthen så gerne se den, når den havde været der i halvanden døgn, eller sådan, så jeg tænkte, den bliver ved, men det tager 2,5 timer at køre derned, og jeg er også, du ved, på arbejde og sådan noget. Men jeg kørte så derned. Og så finder man jo hurtigt den flok, der står op på klitten, og det hele, alle stativerne står der, og de peger ind mod et eller andet form for sumplandskab. Og man siger, er den derude? Man behøver jo ikke sige andet. Ja. Ja, hvornår har I set den? Ja. Et eller andet. Man siger bare det. Ja, men sidder derude 700 meter ud? Eller der, og der var virkelig bare sådan en lille, en trekantformet lysskikkelse. Og så stod vi der og kiggede, og der var netop alle mulige. Der var nogen, der var kørt fra Esbjerg. Så tænkte jeg, okay, så er jeg ikke helt gak.
6: Wow, wow.
7: Altså, det er langt, ikke? Og der var en far med sine to sønner fra Nordsjælland. Og så står vi der, og der går, altså, og den rører sig ikke, vel? Men det ender vi ikke, fordi vi står og snakker om den der aftenfalk, vi så på Stævns for 2 år siden, eller citronvimstjernen på Skagen, eller et eller andet.
5: Ja.
7: Og i gang med, at nogen siger, har den rørt på sig? Det er fandme underligt, men altså, den er derude, og der var en, der så den landet og sådan noget. Og så går der 1,5 time, og så er der pludselig nogle af de unge drenge, der siger, nu gider vi, nu skal vi ud og kigge. Er det okay med jer, vi kører, fordi man skal køre en kæmpe omvej og parkere bilen over en lille å og sådan noget, for at komme hen til det sted, hvor

0: hele.
1: Ja, præcis. Men det er
0: så fik du aldrig set den blå Glente?
2: Jamen, så tog jeg så op til en lille by Aulum omkring Herning. Var det sidste år, hvor der... i efteråret, hvor der var et par, der begyndte paringsadfærd og bygge rede og så videre på et lidt off tidspunkt, lidt off sted. Men hvor de holdt til i flere måneder. Jeg tror først, de forsvandt her efter, lige efter nytår. Jeg tror, det sidste billede var taget 1. januar eller 2. januar eller et eller andet af dem, der blev det rigtig koldt. Ikke? De hører normalt til nede i Sydeuropa og det nordlige Afrika. Men en gang imellem kommer der nogle strejfere herop. Og der fik jeg set den derude fra vejen, når man kunne stå og se på 200 meters afstand. Ja. Så jeg fik set min blå glinter.
0: Ja, det er godt.
2: Og lytterne skal prøve at slå den op. Den er det meget, meget smukke lille rovfugl.
1: Den er så flot.
2: Helt røde, dæmoniske
1: øjne. Ja, virkelig flot.
0: Du siger på et tidspunkt i bogen, for nu har vi snakket rovfugle, at du er ved at komme i majsealderen. Kan du ikke fortælle, hvad majsealderen er?
2: Ja, men for mig, der er, det er den der med, som jeg tror, mange har oplevet, hvor man kommer gående på et eller andet sti, og pludselig hører noget, der lyder inden for nogle siv, der lyder lidt som en græshopper, men det er det ikke. Og så tænker man, kan det være en græshoppe sanger? Fordi man har hørt, at det er en sangerfugl, som har sådan lidt en græshoppe-agtig sang, og så sætter man to og to sammen. Men det der med, at man lige pludselig bliver bevidst om det, det med, at man lige pludselig orienterer sig om noget andet, end da man har gået og snakket med sin udkårende, og senere med en barnevogn, og små børn, man skal holde styr på, der ikke løber ud foran en cykel, og sådan noget. Og lige pludselig så går du der måske alene, måske går du der sammen med din ægtefælle, men snakker ikke helt så meget, som I gjorde, da I var yngre. Og så observerer man de der ting, fordi også, som jeg sagde før, jeg tror også, at der er også noget med at blive ældre, at man får et sådan mere holistisk blik på verden, og hvad vi er en del af, og vi kommer ikke til at være her for evigt, og der er nogen, der er her længere end os, og alle de der ting. Og det gør bare til sammen, tror jeg, at man rammer det, som jeg kalder majsealderen, hvor at, du er, uanset om man ender der, hvor at du har været der hele livet, Vicky, eller hvor jeg så er nu, hvor jeg ligesom er faldet tilbage i den gryde, og hvor dybt det kommer til at stikke, så tror jeg bare, at de fleste kan genkende det der med at komme til det punkt, hvor at man får et andet blik for de der fugle, hvor det ikke bare er en joke. Og jeg møder det så mange steder med så mange, der ligesom også har sagt det her omkring med den her, skriv den her bog, fordi jeg er faktisk også, og jeg elsker i sommerhuset, og jeg har købt mig en kikkert. Det rammer os på et eller andet tidspunkt.
0: Ja.
2: Og så er det spørgsmålet, hvor hårdt det rammer os, men det rammer os på et eller andet tidspunkt.
0: Vi har noget tilsvarende inden for biokemien.
2: Mm-hmm.
0: På et eller andet tidspunkt begynder man at interessere sig for evolution. Og det er lidt sjovt, fordi evolution er jo, der tænker man jo, det er kæmpestort. Det er lidt majsealderen, fordi lige pludselig, så det er den der cyklus, det er tiden, de store linjer i de små ting.
1: Du siger jo altså, at det er verdens bedste hobby.
2: Mm.
1: Hvorfor er det verdens bedste hobby?
2: Jamen, det synes jeg, det er, fordi at den har det hele. Altså, at kigge på fugle, du har, når du er derude i felten, så får du din, uanset om du, om du har en nultur, som det hedder, og man ikke ser det, man har lyst til, du ser jo altid fugle.
1: Mm.
2: Altså, det skal man, der er jo altid fugle, men der kan være, du går efter noget særligt, og du ikke ser det, så har du stadigvæk været ude i frisk luft, du har fået noget sol, måske har du fået lidt regn i ansigtet, du har fået noget motion. Så der er hele det element. Så er der hele eventyr-adventure-delen af at lede efter det, du nu går efter. Altså hele den spænding, hele det, og endorfinboost, eller hvad er det for noget, en hormon, der bliver, det ved du, Johan, der bliver frigivet, når man så ser det. Altså det der kick, som at score et mål i en fodboldkamp, eller være til en koncert, det får du også. Så har du hele nørdelementet. Du kan sidde de lange vinteraftener og læse op på de ting, du gerne vil, og du kan også, hvis du tager billeder, så er der også det tekniske gadget-element. Det er jo specielt meget mænd, der elsker altså en kulfibercykel eller et spejlreflekskamera, og nørde med det. Så det får du også med. Og så kan du, hvis du igen tager billeder, så er der også det kreative element, fordi du kan så igen de her om aftenen sidde og lege med dine billeder og trække skygger frem og gøre, og hvad for et er bedst, og et fedt motiv og sådan nogle ting. Ikke? Så på den måde synes jeg, og så er der fællesskabet, som vi lige har været inde på, men der er også alenetiden, hvis det er det, du vil. Så på den måde synes jeg, at fuglekiggeri eller birding, nu hedder den lidt provokerende, der er nogen, der vil blive pisseirriteret over, den hedder birding, for det skal det hedde noget på engelsk og så videre. Måske også lidt provokerende for at sige, lad os nu give det lidt videre. Mange af de unge, jeg møder derude, de kalder sig birdere, og de kalder det, og de indgår i et internationalt, hvad skal man sige, et sådan et netværk, hvor de deler billeder og indsigter og fortællinger på Instagram og alt muligt andet. Så nu er der også en markering, at vi prøver at give det lidt videre.
1: Du har jo også

0: ret fine anekdoter og beskrivelser af bøtterne eller fuglekiggerne. Og jeg har i den grad også stødt på og har fået skæld ud igennem. Vi snakker plus 15 år. Man skal ikke bruge engelske udtryk. Hvorfor kan vi ikke bare bruge nogle danske udtryk? Problemet er, at det allerede i 70'erne var der, det rigtig begyndte at blive populært, det der med at twitche. Mm. Og når jeg siger twitche, så er det at køre efter en blå glinte, for eksempel, hele vejen fra København eller Nordsjælland eller Esbjerg. Altså, det jeg flere gange har benævnt som at tage ud og sutte de andres bolcher. Nej, det må man godt sige.
1: Ja, ja, jo, jo.
0: Ikke desto mindre. Nogen har fundet en fugl, vi tager ud af twitchen. Og det er bare så sjovt, fordi der er den der, lad os være ærlige, lidt ældre generation, der har et problem med ordet birding, men så samtidig selv har brugt så mange engelske slangord for fuglekiggeri. Blandt andet at twitche, det kommer fra engelsk. Eller at flushe. Det er, når man
2: går ud, ud, ikke?
0: Skræmmer fuglene op.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Og, og de har fået en ny lifer. Og de her ord beskriver du jo også. Anders, jeg tænker, om det ligesom er... Er det nogen, du kendte, dengang du startede, eller er det nogen, du er stødt på ude i miljøet, ud over det her bøtter?
3: Det er helt klart nogen, jeg har mødt og opdaget undervejs, og også fundet ud af de historier, der ligger bag, som er sjov. Altså, at twitching kommer fra to britiske venner, der i 60'erne, så vidt jeg husker, kørte ud på den ene motorcykel, og den anden sad bagpå, og så kørte de langt for at se en eller anden fugl. Og når de så kom frem, så ham, der sad bagpå, især han rystede, du ved helt, og skulle han have en smøg og et eller andet varme sig på, og så det der, han twitchede, ikke?
0: Ja.
3: Fordi han rystede.
2: Og det
3: blev så begrebet for at køre langt for at se en fugl. Ja. Sådan noget er jo spændende, eller når man kører rundt op i Skagen og har den der Cello-app på sin mobil, som er sådan, ligesom sådan en fælles walkie-talkie, hvor folk melder ind, om de har set en alpejernsbur et eller andet sted. Og så pludselig er nogle unge mennesker, der er lige sådan, vi får først fri klokken 5, I må godt lade være med at flushe den der alpejernsbur, ikke? Fordi jeg vil gerne nå at se den. Altså, så det synes jeg var fantastisk.
1: Ja, det er sgu da.
3: Og så er der jo det element af, at sprog er, som du sagde før, jeg har arbejdet som journalist og nu med kommunikationsrådgivning, og sprog er jo magt også, så der er jo også en kamp i, når du siger, at der er nogen, der ligesom gerne vil beholde sproget, og så er nogen, der gerne vil udvikle det, og ligesom også sige, vi vil også gerne have en aktie i det her. Vi vil også gerne sætte vores eget spor og have vores eget vokabularium omkring ting, og det er også en måde at tage ejerskab på, som jeg synes er rigtig fin og naturlig, som man ikke skal være bange for, fordi at fuglene er de samme, ikke?
0: Jeg har gjort et lille antropologisk studie selv igennem årene, og udviklet en graf. Men Anders, du har allerede understreget, at den graf taler fuldstændig sandt. Vi er ligesom ude i en X og Y graf, hvor at der er fra 0 til 100, hvor fedt det er at se på fugle.
2: Er det Y?
0: Opad, ja. Og så går den også i minus nedad til minus 100.
2: Okay.
0: Og så ud af X, der har vi alder, så fra 0 til 100.
2: Aha.
0: Og der har jeg ligesom lavet de 10 faser i en fuglekiggers liv. Og allerede nu, Anders, halvvejs ind i programmet, der har du understreget, at den er fuldstændig korrekt. Så man bliver ligesom født, og der er vi er på 0 nu. Og så stille og roligt, så er det måske ens bedsteforældre, der viser en rødhals nede i haven. Det er vildt fedt. Altså, vi er helt oppe og ringer over, hvor fed fugl er. Det fortsætter sådan lige indtil teenagealderen begynder.
2: Ja.
0: Så er der et styrtdyk ned på minus 50 til, hvor ufedt det er at se på fugle, fordi at der er fodbold, og man er også interesseret i at få sådan en kæreste, og det er bare vildt kikset at kigge på fugle, og bla bla bla. Så kommer man over den her pinlige periode op igen i 20'erne. Det begynder, måske begynder man lige at kigge lidt. Så får man børn. Så har vi et dyk igen. Altså fuglestad, vi er over 0, men vi har ikke tid til det. Helt som du beskrev, så er der en lille stigning igen, bare du bliver lidt større, og så barn nummer 2, så ryger vi ned igen. Og så bliver begge børn lidt større, og man har måske ikke så meget snak med ægtefællen om, og så stiger den altså bare. Så stiger den helt vanvittigt.
2: Ja.
0: Helt vanvittigt, det er så fedt at se på fugle, og man, altså, man gider egentlig heller ikke sidde på skød af hinanden hele tiden, når børnene er flyttet hjemmefra. Det er mega fedt.
2: Ja.
0: Og det kører faktisk sådan lidt helt op. Så er problemet...
2: At man dør?
0: Nej, at man når jeres alder.
2: Hvor?
0: Altså,
2: nu har Anders du... som en?
0: Ja.
3: Okay.
0: Det
3: okay.
0: er bare...
2: Så er 44?
0: Ja, præcis. Det er bare generelt oftest et problem for mænd, at de højfrekvente lyde ryger.
2: Hvad siger du?
0: Og nu sagde du græshoppesangeren før, og det er derfor, jeg simpelthen fortæller om mit eget lille antropologiske studie her. Fordi at der er vi ikke nået til endnu, Anders. Men for mange mænd ryger de højfrekvente lyde på et tidspunkt. Og det betyder... at der simpelthen er et dyk, for lige pludselig, så kan de ikke rigtig høre mange af de højfrekvente fugle. For eksempel piberne eller fuglekongen. Og det kan godt give lidt nedtur. Men så har vi en ny stigning, fordi de finder ud af, at nu har de kigget på fugle så mange år, de er så fede, så altså, de kan bare se på dem. Det er ligegyldigt at kunne høre dem. Og så er det bare fedt, fedt, fedt, fedt, og så dør man.
3: Okay.
0: Det var det. Men... Kunne I tænke jer en lille gættelyd?
2: Ja, tak. Ja.
0: Jeg har helt selv fundet den på det store, farlige internet. Og det, der sker, kære lyttere, kære Anders, kære Johan, er, at Carsten Nielsen, han har lagt lydene ind. Altså foran mig er der sådan en lille pult med tal fra 1 til 12.
2: Okay.
0: Jeg kan nu, i stedet for at spille lyden fra min mobil, tryk på en knap, og så kommer der en lyd. Og der vil jeg bare advare vores kære
2: lytter. Det kan du ikke styre, det der, Vicky.
0: Kunne I tænke jer, at jeg trykker på 1, 2, 3, 4 eller 5?
2: Det får Anders lov bestemt.
3: Jeg skulle til at sige 7, men jeg synes, du sagde, at du havde 1 til 12 fra nummer 4.
0: 4.
3: Mm.
0: Vi tager nu og trykker på knap nummer 4.
2: Vildt nok. Det virker simpelthen. Ja.
3: Vand og pling.
2: Ja.
3: Er vi ude i det dyrelyde?
0: Det er der ikke, der ved.
2: Hun kan godt finde på noget, men det tror jeg, det er.
3: Mm.
2: Det var satans. Det var en meget vild lyd. Vi må ikke gætte endnu.
0: Men I kan tænke...
2: Nu skal vi bare lige ligge og lære lidt, og så til sidste udsendelse, så spiller hun den igen.
0: Tænke.
2: Vi har i dag besøg af Anders K. Sørensen, fuglekigger og forfatter bag den nye bog Birding, fortællinger om fugle og hvorfor mennesker kigger på dem.
0: Så nogle fjollede typer.
2: Nej,
0: skønne fjollede
2: jeg synes
0: typer.
2: Ikke, I er fjollede. Jeg synes, det er så rigtig fint.
0: Har du en videnskabelig nyhed?
2: Ja, det har jeg.
0: Okay, men den får du ikke lov at fortælle nu, for jeg trykker også lige på knap nummer 5.
4: What do you get if you cross an angry sheep with an angry cow? Two animals in a bad mood.
0: Jeg fik min kuglepind til at flippe.
2: Det var tre gange rundt i luften.
0: Ej, fik
2: jeg? Bad mood.
0: Bad, two animals in a bad mood.
2: Ej, det var flot.
0: Jeg har det simpelthen så forrygende med det her. Nu vil vi rigtig gerne høre din videnskabelige nyhed.
2: I Des Moines i USA... I noget, der hedder The Ape Initiative, både der er en bonobo, Pan Paniscus, det er sådan en abe, der er tæt beslægtet med chimpanser. Den døde der for et års tid siden. Ret gammel midt af dage. Det var en usædvanlig kvik abe, der kunne kommunikere ved at pege på symboler og meget, meget andet. Den hed Kansi. Forskere lavede et eksperiment med den, inspireret af små børn. Børn kan allerede som 2-3 år i lege, at de drikker noget af en kop, der er tom. Hvis man lader som om, man hælder noget te op i en kop, og så kan du hælde fantasiteen, og så hælder fantasiteen over i en anden kop, og i en tredje, så ved børnene godt, hvilken kop de skal tage og lade som om, de drikker af. Altså, hvor fantasiteen er henne. Det viser sig, at det kunne Kenzie også. Han var i starten af 40'erne, men alligevel. Forskerne hældte fantasijuice op i et af to krus, og i 2/3 af tilfældene tog Kansi og lod som om, han drak af det krus, fantasijuicen var i. I de andre tilfælde så drak han af det andet, men man prøvede også med andre ting som grapefrugt. Hvert forsøg blev så indledt med en seance, hvor man brugte rigtig juice eller frugt, før man gik over til at lade som om. Og i lade som om forsøgene fik Kansi ikke en belønning. Og det er vigtigt her, for ellers så ville legen bare være en udvidelse af en tillært måde at få godbider på. Så han fik ikke noget ud af det, andet end at han måske synes, det var sjovt, eller han var med på legen. Forskerne ved selvfølgelig ikke, hvad Kansi tænkte, men som en af dem udtaler, det at han blev ved, og han legede med, når det bare var ladet som om med tomme krus, betyder nok, at han synes, det var en lille smule underholdende. Fordi han er fri til at gå hele tiden og forlade forsøget. Kansi... er der så nogen, der lige påpeger, har været intellektuelt stimuleret i hele sit liv. Man ville næppe få vilde bonoboer til at gøre det samme, men potentialet til at forstå sekundære repræsentationer, som forskerne kalder den her form for leg, de er der i hvert fald i abens hardware. Så man kan få dem til at gøre de der ting. Forskerne har ikke set aber, synes det var sjovt at lade som om, at de drak før. Altså, en legejuice.
0: Vildt nok.
2: Ja, det er meget sjovt, ikke?
3: Jo, det er fantastisk.
2: Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig, Anders, om antropologens dilemma.
3: Mm.
2: Fordi det er sådan en ting, man taler om, at hvis man som antropolog går ud og begynder at undersøge en subkultur, så lever man tit lidt sammen med den her subkultur. For eksempel, hvis vi nu skulle undersøge, hvordan er det på campingområdet på Roskilde Festival, så kunne det være, at vi tog en telt, os to, og så tog ned der og... og slog op, og så sad vi og kiggede på de andre i den her teltlejr. Så efterhånden, som tiden går, så bliver vi mere og mere en del af teltlejren, og til sidst så er vi så meget nede i den subkultur, at vi ikke kan sådan ligesom betragte den, om jeg så må sige, udefra, som jo er antropologens lod. Og så der er sådan et dilemma i, at jo mere du ved om subkulturen, jo sværere er den at beskrive, men jo mindre du ved, jo sværere er den også at beskrive, så er der en balance, eller er der. Har du været ude i antropologens dilemma? Hvordan har du angrebet det tilsyneladende problem?
3: Jamen, jeg tror blandt andet ved at skrive den her bog, kan man sige, efter at have vendt tilbage, om jeg så må sige, til fuglene, som er godt 10 år siden, og nu har jeg så skrevet den her bog, og det kan være, hvis jeg havde gjort det om 5 eller 10 år, så ville det hele være mudret sammen, så jeg ikke ville kunne have det her observerende
2: bird's view.
3: Præcis. Mm-hmm. Oh. Altså, den her observerende ligesom også, prøv at høre, jeg har ikke distance, for der er så meget hjerte og hjerteblod i det. Det er ikke et hovedprojekt, den her bog, det er meget hjerte. Men der er jo alligevel nogle observationer og så videre, som jeg har skrevet ned, når jeg er kommet hjem fra de her ture, netop for at præsentere, hvad skal man sige, både de fordomme og de forskelligheder, man møder. Og man kan jo sige grundlæggende, en af ting, jeg har observeret her, er i hvert fald, der er sådan en eller anden, der går sådan en form for Berlinmur i birdermiljøet mellem dem, der bruger kikkert og dem, der bruger kamera. Og dem, der bruger kikkert, kalder sådan lidt nedladende de andre for fotograferne. Man er ikke fuglekikker, man er fotograf. Uh-huh. Som om, at så betyder fuglene mindre, fordi at du ikke bare kan nøjes med den ædle sport og se fuglen og observere den i din frie natur. Du skal ligesom fotografere den, have et godt billede og underforstået, så går du nok også for tæt på, og du overtræder nogle af de her regler osv. Og jeg tror, det er en konflikt derude, som kun bliver værre. Altså jo flere, hvad skal man sige, fuglekikker, der kommer, både med og uden kamera.
0: Nå, der bliver værre simpelthen? Fordi...
3: Ja, det tror jeg, fordi at der bliver flere. Altså, der bliver heldig. Altså, det er jo det, der er sådan, hvad skal man sige, paradokset. Det er jo skønt, at der bliver flere, der kigger på fugle. Men når der så dukker noget op, som nu vi taler om vores blå glente før og noget andet, som tiltrækker rigtig mange mennesker, når så populationen er interesseret og bliver større, så kommer der også flere mennesker derud, og så er der måske flere, der overtræder nogle grænser i forhold til ikke at holde afstand, eller vade ind over marken, eller gøre nogle af de der ting. Og der er en iboende, hvad skal man sige, konflikt i det også, som jeg tror, man... hvor det er vigtigt at have noget dialog og have noget samtale om det, som bogen forhåbentlig kan sætte i gang, og som den samtale, vi har om det nu.
0: Men det her med at twitche har jo ligesom gjort, at når man twitcher, eller hvis man finder en sjælden fugl, så skal den jo igennem hvis den er sjælden nok, sjældenhedsudvalg for at blive godkendt. Det betyder jo, at det er rigtig dejligt at have noget fotodokumentation. Så jeg føler jo ellers også, at jeg observerer, at der er sket sådan en hybridisering af fotografer og fuglekikker, hvor at vi har en kombi. Nogen, der simpelthen går rundt med kikkert og kamera, fordi de skal have dokumenteret nogle af de her sjældne fugle. Mm. Det synes jeg jo ellers lyder sådan meget lidt konfliktpræget.
3: Men det er du 100% ret i, og selvom jeg altid... Jeg bruger mit kamera som kikkert, fordi jeg kan ikke have begge dele. Så,
0: har
3: så
0: du slet ikke en kikkert på?
3: Jo, jeg har en kikkert. Jeg har en kikkert i min taske, men det går hurtigt op,
0: i
3: jeg tager kamera.
0: I din taske? Nej, jeg prøver bare at lyde fordomsfuld.
3: Nå! Nej, jeg fik helt koldt fugle. Men det er der også... Og så er der stadigvæk de der hjørner af kulturen, som simpelthen er en lille smule forstenet, hvor der er groet en lille smule mos på noget af det. Mm. Vi talte før om sproget som en faktor, og gør blandt andet være med til at frigive det her område og give det videre til nogle nye. Altså for eksempel har jeg været ude for på Facebook, der var en af mine venner, som også tager billeder af fugle og ser på fugle, interesserer sig for fugle, har fugle i hjertet, som havde taget billeder af en ringdrossel. Ja. Et skide flot efterårsbillede af den, og så skrev jeg et super flot billede. Det var på en kirkegård her på Østerbro, han havde set den.
0: What?
3: Super flot, ja.
0: Nå, det kan så kom fuglekiggeren herovre.
3: Det skal jeg lige snakke om til dig. Så skrev super flot billede, du har taget, Jesper, var det skønt. Den har jeg aldrig fået i kassen, skrev jeg bare sådan en besked og smiley og emojis, ikke? Så er der så en nedenunder, der skriver, fået i kassen. Det hedder det ikke, der afslører du bare, at du ikke er fuglekigger, men du er bare fotograf, fordi vi siger at få den krydset af.
5: Altså,
3: han gik simpelthen ind og sagde, jeg var ikke ægte, fordi jeg skrev en bemærkning på Facebook om, at jeg ikke har fået den i kassen. Jeg har aldrig taget billeder af den, jeg har aldrig set den. Men hvis jeg var rigtig fuglekigger, så skal jeg være...
0: Ikke få den krydset af. Det er sjovt.
3: Og det er sådan nogle ting, hvor man bliver helt grundtræt inde i og overvejer, skal jeg tage den? Nej, altså, du ved. Og samtidig så æder det jo en op, når man bliver nødt til ligesom at sige, hvorfor har du brug for at sige det? Ja. Og det eksisterer bare stadigvæk, og jeg synes, vi har en opgave, alt både gamle og unge og det ene og det andet, at prøve at rydde ud i det der, kigge på, altså prøv at, hvis folk vil se på fugle, så har de noget godt i hjertet.
0: Ja.
3: Så er de grundlæggende gode mennesker. Ikke at folk, der ikke kigger fugle, er dårlige mennesker, men så har man bare noget godt. Det kan vi være enige om, ikke? Og så er der nogle regler, man skal overholde. Selvfølgelig er der det, altså i forhold til ikke at gå tæt på, på redder og sådan noget. Altså, det er trods alt de færreste, jeg oplever det fra. Tit så er det uvidenhed måske, ikke? At man nogen overtræder nogle grænser og gør nogle ting, men det er sjældent, at folk de rigtig gør det for at skade fuglen af dens adfærd. Eller
0: nej, der bliver faktisk også gjort en dyd ud af, at hvis der er en sjældent fugl på privat grund, så spørger man ejeren, er det okay, vi kigger ind i haven? Og alle holder sig til kodexet, og hvad der nu engang, og hvis de bliver trætte af det, så stopper vi med det. Det er det samme med den landets fjerde fund af brundrossel, der har holdt til hele vinteren, godt ind i foråret, i København, på Refshaleøen. Det er så på militær grund, så på et tidspunkt blev militæret også lidt træt af alle de her fotografer, og så blev det ligesom henstillet til, I må godt komme og kigge, men nu må I altså ikke tage billeder ind på det her militære område. Så lytter man til de regler, men der er jo altid dem. Det er jo konkurrencegenet, der lige... Ej, jeg kan godt lige gå herind og se, om den er herinde, eller jeg kan godt lige tage det billede, eller jeg kan godt lige gå lidt tættere på for at få et billede, altså uanset om det er, fordi den er sjældent, eller fordi den er flot. Det er jo, fordi vi også er drevet af et eller andet, jeg skal vinde den her.
3: Der er også det andet element, der er også det her med, om man melder ind, hver gang man ser et eller andet interessant, fordi man ved, at der kommer et stort ryk ind. Jeg ved ikke, jeg tror, at du har haft flere af de konflikter, eller indre konflikter, end jeg har haft. Skal du rapportere på DOF-basen, at du har set den her citronvipshjert?
0: Jeg deler det jo op i, der er alle de almindelige mennesker, der godt kan lide at se på fugle, uanset om de bruger kikkert eller kamera, og så er der de der fuldstændig bimlende, vanvittige tosser, der gerne vil finde sjældne fugle, hvor i jeg er en af dem selv, så det kan jeg godt sige. Det er en meget lille gruppe. Så når den lille gruppe endelig finder en citronvipshjert eller noget, der er fedt, så er vi simpelthen... så lider lige efter, at alle skal komme og se vores hit. Det er jo det, der er trofæet. Det er jo, hvis man finder noget, der er så sjældent, så andre kommer. Men der er jo netop folk, der har fundet en sjældne ule, eller ikke vil have, den bliver forstyrret. Og så ja, der er jo de konflikter, som du nævner.
2: Du skriver, at du har 10 gode råd, og du har fremhæver 5 fejl, man kan komme til at begå. Hvad er de værste fejl, man kan begå som fuglekigger?
3: Grundlæggende kan man sige, lad være at bruge naturen som kulisse. Altså lad være at knække grene for at komme til den fugl, du gerne vil fotografere. Lad være med at prøve, det lyder underligt at sige det, men der er jo eksempler på, at nogen har netop prøvet at flushe en fugl med vilje, fordi en skovhornugle, der er dagrest helt inde ved stammen ved et filtertræ.
2: Finder du aldrig.
3: Man kan se den, men man kan ikke rigtig få sit billede. Der har jeg jo simpelthen hørt om, jeg har ikke selv oplevet det, men jeg hører om folk, der har været inde og ryste ved stammen for at få den ud at flyve. Altså fuldstændig vanvittig opførsel, kan man sige. Ikke? Så der lad være jagt fuglene, altså... Den er dobbelt, synes jeg, fordi det er også tit sådan, man hører, når der for eksempel er set en høgeugle nede på Sydsjælland, og folk de stimler sammen og kommer og ser den, og gamle venner møder hinanden, og vi står ude på vejen, og den ligger og fanger mosegrise og mus ind på sådan en markområde, og så folk siger, nu er det også for meget, og jeg kan godt forstå det for meget for dem, der bor der måske, at folk holder i rabatten og lidt ind over en have og sådan noget, ikke? Det er fair nok. Men lige præcis den her enlige høgeugle, der er rykket sydpå for at få nemmere adgang til føde, kan jo bare sige bye bye og finde en anden mark et andet sted, og altså den er ikke stedfast til det sted, hvor at den nu bliver observeret, og vi står for stor glæde af at se den. Det er jo anderledes, hvis det er ynglefugle, der er ved at etablere rede og så videre, ikke? Altså, fordi det er et stort arbejde at gøre det, og hvis de skal flytte sig og etablere et andet sted, så kan det være, at de ikke når det i den sæson og sådan nogle ting, ikke? Så der er sådan nogle helt sådan... Altså, men det er jo grundlæggende basale regler, kan man sige.
2: Man kan sige,
3: det
2: du nævner, det er jo det, man... eller sund fornuft.
3: Det er det jo.
0: Men det er også det, vi glemmer, at nogle fugle er jo ekstrem sky, og så er der nogle fugle, der er fløjtende ligeglade med mennesker. Især dem, der enten bor inde i byerne og vender sig rigtig meget til mennesker, eller dem, der kommer lidt op nordfra, hvor mennesker ikke nødvendigvis lige er en trussel, eller de slet ikke har set mennesker før, så de overhovedet ikke opfatter det som noget farligt. Heriblandt høgeugler. Rigtig mange af de der dagaktive ugler er pivlig glade mennesker. Og det er skovhornugler, kan jo godt være ops på, at man står og kigger på dem, men det er sådan med et halvt øje, fordi halv sover stadig, ikke?
3: Den kategori, du nævner, det er jo også nødgrin, for eksempel, ikke? Ja. Som jo også er sådan en, som man kan komme rigtig tæt på, fordi den er ligeglad. Men der kan man også overskride nogle regler. Der var jo også for et par år siden, oppe ved Ravnsholt i Nordsjælland, hvor der var sådan et par tyndnæbede nødgriger, ikke? Hvor jamen, de hyggede sig, og man kunne komme tæt på dem, og det var fint. Jeg tror også, der har været lidt af cirkus derop. Jeg har kun været op en gang, hvor jeg var helt alene, fordi jeg fandt en af de andre. Der var to.
0: Ja.
3: Men jeg hørte om, at det var lidt af cirkus, og folk havde nødder med, og hasselnødder i skal, og sådan noget, til en tyndnæbet nødekrig, som jo ikke er skabt til at knække de der æren og hasselnødder. Fordi det er den tyknæbede variant, der er bedst til det, ikke? Og efter et par dage, så blev den ene faktisk fundet død jo i skovbunden. Om det skyldes det ene eller det andet, at den har fået et eller andet. Det er ikke til at vide. Men det der med, når man begynder at fodre, det har jeg da også det svært ved.
2: Mm.
0: Ja.
3: Må jeg sige.
2: Mm.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at nå at høre om det her med, at der er kommet flere fuglekikker, og at det har været lidt Bennys badekar, ornitologerne. Mange er blevet koblet op på som fuglekikkere. Det var sådan, de så ud. Lidt midaldrende, lidt ældre. Apropos, hvad jeg plejer her med i foredrag, har altid den fineste artikel fra Washington Post, hvor der står, at fuglekikkere generelt er midaldrende, hvide mænd. Det går dem rimelig godt. De har en rimelig god uddannelse, men generelt opfatter folk dem bare som creepy.
3: Ja. Jeg har en ny artikel, du skal have med i dit næste foredrag. Det er British Vogue sidste år, der skrev, at birding er the hot girl hobby of the summer.
0: Det havde jeg noteret mig her, Anders. Det kan jeg godt lide. Ja. Endelig.
2: For et par uger siden havde vi også i Vildt Naturligt en nyhed, en videnskabsnyhed, ind, hvor man havde undersøgt hjernen hos birder og fundet ud af, at de var erfarne birders hjerne var mere kompleks, kognitivt kompleks, end uerfarne og mere end gennemsnittet i befolkningen.
3: Ja. Ja.
2: Og så det vil sige, at de konkluderede, at jo mere man kiggede på fugle, jo bedre man blev til sådan en meget specialiseret hobby, jo sundere var det for hjernen. Vicky var meget glad.
0: Da jeg var ung, det er jo stadig bevares, men da jeg gik i gymnasiet, der var det jo også mega kikset at se på fugle. Da jeg var forperson for Dof Unge, altså de unge fuglekikkere, der var der jo altså, før jeg blev det, en krise, hvor at vi var ved at lukke ned, fordi der ikke var nogen fuglekikkere. Men i 2012 allerede skete der et eller andet skift, og der er flere unge end nogensinde. Og det er ikke for at pusse vores glør over, at vi holdt det i live. Det var sikkert rigtig vigtigt og rigtig godt. Men der skete altså allerede der et eller andet skift, hvor der lige pludselig kom sådan en klump af unge. Der var ikke særlig stor, men hvor vi sådan, hvor kom I fra, og hvordan? Hvor er det som om, at det der med teknologi, at sidde for en computer hele tiden, eller det havde været rigtig hipt i mange år, og så var det som om et eller andet sådan søgen tilbage til naturen, rigtig metaforisk, sådan, at der skete et eller andet der, og så er det bare vokset siden, og det er jo fantastisk, og Pamela Anderson og Adriana Grant, som du også skriver om, ser på fugle nu.
3: Køn er jo faktisk også en vigtig, nu har vi talt meget om alder, men køn er jo, der er rigtig, rigtig mange mænd derude, der kommer flere kvinder. Du har været, jeg har jo talt med mange også kvinder, som nævner dig som en, så der var lige pludselig var der en ung kvinde, som viste, at det kunne også være cool at se på fugle. Dof Ung har jo de sidste tre år, tror jeg, tredoblet deres medlemstal, ikke?
2: What?
3: Altså det er ret hæftigt. Den store Dof er jo har jo aldrig, altså i de 120 år, de har eksisteret, aldrig haft så høje medlemstal som nu. Der kunne stadig være plads til flere også til at støtte sagen, men der er noget i bevægelsen der. Jeg tror helt sikkert, jeg tror, der er mange elementer. Jeg tror ikke bare, der er en simpel forklaring på, hvorfor der kommer flere fuglekikkere og bøtter nu her. Jeg tror, der er et element af, at det vi... jeg kan sige for mig selv i hvert fald, da jeg voksede op, da jeg var dreng i 70'erne, der var, altså naturen var jo, altså det var dumpning af affald i havet, det var syreregn, det var hul i ozonlaget, det var forurening, det hele var så dystopisk, og det er jo kun blevet værre siden. Så naturen er ligesom har fået tæsk hele mit liv. Den har været underkuet, den har fået klippet sine negle, den er skrøbelig af den fortælling, man har fået hele tiden. Men når du så pludselig, som i sidste weekend, hvor jeg kører ned til en skov i Sydsjælland og kommer ind i en lysning, der er nogle jæger, der har lagt noget slagteaffald der, så det har lige pludselig fået interesse fra en kommer der en havørn, og så er der to, og så er der tre, og så er der fire havørn lige op over mig, og de ligger der med deres 2,40 meter vingefang, og deres klør, som jo har altså, slagterknive på hver spids af tarserne. Så tænker man bare, at naturen er sgu ikke skrøbelig. Hold kæft, den er vild, den er voldsom, den er stærk, den er kraftfuld. Og som jeg startede med at sige, den havørn var der ikke, da jeg var barn, den er der nu. Ja. Så det at stå og få det der ærefrygtindgydende oplevelse med naturen, hvor man siger, at naturen er en badass, Det er vi mange, der har brug for, fordi det har været en nedtursfortælling altid, og det er stadigvæk en nedtursfortælling, og biodiversiteten er en dyster fortælling, men der er nogle positive ting, og der er i hvert fald nogle oplevelser, man kan få, der kan løfte en op. Ikke? Mm. Så det er en del af det, tror jeg, at rigtig mange har brug for noget, der ikke er manipuleret, ikke er manipulerende, men som er ægte, som du møder med dine sanser, med dine ører, med dine øjne, de ting, vi har talt om. Det tror jeg er vigtigt. Så er der helt klart også nogle sådan helt sådan konkrete ting omkring, altså corona gjorde noget. Mm. Altså, der var jo rigtig mange, der begyndte at lystfiske, og rigtig mange, der begyndte at købe gulvfibercykler og cykle. Men der var også nogen, der købte kikkert og kamera og gjorde det. Og de der ting er også blevet tilgængelige på en anden måde. Altså, at købe et godt digitalt spejlreflekskamera koster, uden at kende hele prisudviklingen, noget mindre i dag, end det gjorde for bare 10 år siden. Så tingene er tilgængelige på en anden måde. Du kan komme ud og sige, wow, jeg kan tage et fedt billede af en rødhals eller en sangtrossel og sidde og arbejde med det på min computer og få noget, en total oplevelse ud af det, fordi jeg både har været i naturen og oplevet, og jeg har været hjemme og arbejdet teknisk med det, der er farver og former. Det tror jeg betyder rigtig meget. Og så er der selvfølgelig hele delings. Jeg synes, der er fugle, viden om fugle, og ikke mindst, hvor de er henne, er blevet demokratiseret med internettet, med Dofbasen og Bødalarm og alle de steder, hvor vi, og det almindelige netværk, hvor vi deler de oplysninger i real time. Så det er ikke som i gang for 20 år siden, hvor du skulle ned i den lokale Dof og prøve at gå over og prikke ham, der sad med skægget og så utilnærmeligt ud i hjørnet for at høre, hvor han nu havde set den og den fugl. Altså i dag, der kan du sidde på arbejde. Jeg har prøvet mange gange at sidde på arbejde og scroller lige igennem Dofbasen, hvad der siger. Og så, shit, der er en jagtfalk lige nu. Altså ude på, Kalvebodfældet. Jeg er nødt til at finde en undskyldning og sige til mine kolleger, at jeg bliver nødt til at køre nu.
0: Ej, du er blevet en af os.
3: Ja, jeg har drømt om at se den der hele mit liv, og jeg må bare afsted. Mm. Og så altså, køre, cykle hjem, smide sine ting, tage et par støvler på kameraet, og så cykle de der 45 minutter. Altså, chancen for at se den er jo lille, ikke?
0: Ja.
3: At den er væk. Men den dag, hvor det skete, der så jeg den faktisk, ikke? Og den oplevelse var bare... det er svært at sætte ord på, hvis ikke man selv har hele den der idé om jagtfalken, og har læst de der bøger som barn, og set de der tegninger af den på en eller anden klippeafsats i Nord-Norge, ikke? Og bare tænkt, det er den største og vildeste fugl, som var det mest værdifulde falconerfugl siden vikingetiden, ikke? Og nu er den pludselig her i mit område, jeg skal bare se den.
0: Ja.
3: Og det var jo hjerteskærende, vi sad jo i det der fugletårn, og vi var tre og så den der, og så kommer der en virkelig garvet fuglekikker og fotograf ind, og du ved, hvor er den? Og der var den lige fløjet, ikke? Og den måde, han sådan, jeg skal bryde sammen på, sagde, jeg har drømt hele mit liv om at se den her, og nu er den kraftede væk.
2: Nej.
3: Igen, fordi det var ikke første gang, han prøvede det, vel? Det er det jo
0: der
3: ikke.
0: Der er jo også skuffelser i det. Det der er jo ikke så mange optur, især hvis man netop går efter et eller andet specifikt, og det så ikke lykkes, eller...
3: Men ting, der betyder noget, det har både op- og nedtur i
0: det,
3: ikke?
0: Ja, det er det.
3: Altså.
0: Nu siger du sidder og scroller Dofbasen, fordi vi snakkede lige om de her apps.
3: Mm.
0: Har du fået bødalarm endnu?
3: Ja. Det har jeg flink. Jeg har støttet det foretagende i lang tid.
0: Det er jo hen, hvor man får meldinger om sjældne fugle med det samme, når de bliver meldt ud.
3: Hvis man sidder i et møde, og så får til, hvad er det, der bliver ved at bimle på din telefon? Jamen, det er bare fordi, at nu er
0: der
3: lige
0: set. Der er en rødhals.
2: Ja, det er gået sykker. Kan du så ikke slukke for den? Men altså, der vil jeg da så sige til forældre derude med små børn, der sidder og tænker, jeg håber ikke, mit barn kommer ind i det miljø, at der kan jeg anbefale biokemi.
0: Ja.
2: Det kommer ikke til, der er ikke nogen regler. Det kommer ikke til at gå ud over nogen.
3: Nej.
0: Men du ser aldrig dit barn igen, for de står bare nede i en mørk kælder.
2: Og det
0: er den fordom, jeg har.
2: Ja.
0: Kommer aldrig ud. Men tror du ikke også, apropos konkurrencementaliteten og apps, og fuglebingo, og hvad det ellers må hedde, også har været med til, at det er blevet boostet sådan, at så mange er blevet ops på, at det kunne være fedt at se på fugle, og det er ikke bare, fordi de lige pludselig har tænkt, ligesom dig, nå, der var engang, jeg så på fugle, nu vil jeg ud igen.
3: Altså, jeg tror, der er mange elementer, og så er der jo også det element af formidlingen af det, at er gået fra, at da vi var børn, hvor det var en gang om ugen, Poul Thomsen, der havde et naturprogram med balder, der lå i kurven, og så noget af det handler om fugle, men noget af det handler om alt muligt andet. I dag er der jo både dig selv og en håndfuld andre virkelig, virkelig dygtige formidlere inden for det her område, som er på de forskellige former for nationale kanaler, både radio og tv, men der er jo også folk, der producerer. Der er jo simpelthen så mange, der producerer efterhånden, du ved, flotte videoer, rigtig meget rettet mod børn, ikke? På YouTube og Instagram, og hvad hedder det, hvor de er ude at filme, og så finder de måske en grævling, eller en ugle, eller fortæller om vandrefalken, eller sådan nogle ting der. Jeg tror, at hele det der billede af, at der er mange flere steder at hente information, og mange flere steder at blive inspireret, det tror jeg betyder rigtig meget. Mm. Der er jo også film omkring det her miljø, både i danske film, og der er lige en film, der ligger gratis tilgængelig på YouTube, der hedder Lifers, tror jeg, den hedder, som er hvor i USA med sådan nogle unge drenge, der rejser rundt i USA, og har det der Big Year, hvor man skal se så mange arter som muligt i USA på et år. Og hvordan de så går ind i hele det der miljø, og der er nogen, der har snyder med deres observationer, og altså det er jo lidt ligesom sådan, der var den der dansefilm, hvad var det, den hed? Strictly Ballroom, ikke? Ja. Alt hvad du går ind i, hvor man siger, jeg interesserer mig ikke for standarddans, men lige pludselig, når man ser alle de intriger, og alle de drabelige konversationer, der foregår, så bliver det bare interessant. Ja. Og det har der jo også været inden for fugleområdet, hvor man sådan pludselig siger, hold kæft, mand, det er jo vildt, og et vildt drama, og en vild intensitet, og der er det jo også i det danske miljø, ikke, hvor du har, altså, du kan jo ikke engang blive enige om, hvad for nogle årslister, der gælder.
0: Nej.
3: Altså, vel, der er klubt...
2: Hvad er en årsliste?
3: Jamen, det er for eksempel, hvor mange fugle, du har set på et år, altså, som starter 1. januar og slutter 31. december, ikke? Mm-hmm. Og er det så lige en arktisk gruppe, eller er det en anden variant, du har set, og kan du så... Gælder det kryds?
0: Ja.
3: Ikke? Og når vi til sidst er op på, at det står mellem en, der har 348, og en, der har 349, så bliver det pludselig vigtigt, ikke?
0: Og det der konkurrence kan blive usund. Det er jo mega fedt, at der er et eller andet, og man rent faktisk får sådan optur over at finde en fugl. Men det kan nemlig også altså, tage overhånd. Og det er derfor, jeg kalder den gruppe af fuglekikker, jeg tilhører, for vanvittige. Og der har jo været folk, der har sendt snydebilleder ind, altså for at være med i klubben, og være en af de seje, der fandt noget fedt. Og det er jo fordi, vi er jo også et flokdyr. Altså, vi vil jo gerne anerkendes af andre i flokken.
2: Jeg kan huske... Er det 3 år siden, eller sådan, hvor du gik gennem et helt år, uden at se en eneste sjælden fugl?
0: Du mener at finde den selv, fordi det er jo det.
2: Du havde det edderrømme skidt.
0: Ja, jeg havde.
3: Men det er også bare fascinerende, og det er intens, og det er også noget, det jeg er draget af, det er at observere det der miljø. Der er også en beskrivelse i min bog af et dansk fund af en rubinnattergal på Christiansø, hvor... Er det Per Kær, han hedder, jeg kan huske det, som sidder derovre, og som har skriver i Ringmærkstationens dagbog, at den fuldstændig fantastiske tekst omkring, hvordan han finder den her, og det kan da ikke passe, og jo, fandme skue, og der blev blæst i sejrshornet, og Kodak, de fik tjent 1 million på alle de billeder, der blev taget, det var en gammeldags film, og så gik vi i sejrsprocession ned til mosen, og slap krævet fri, og sådan noget, du ved, og folk kom flyvende ind fra hele Danmark.
0: Ja.
3: Altså, det er altså når folk... Altså, når folk er passioneret for noget, så er det bare, at det er bare interessant.
0: Ja.
3: Det er bare spændende at være en del af, eller observere, eller læse om. Ikke?
0: Ja.
3: Og, og der er jo, med rubinnattergalen, jo de 3 observationer, men længe var der jo kun 2, men der var jo en i 1990 med en ung han, der fløj mod en rode i Skovlunde, og som ikke kunne accepteres først, fordi det kunne ikke passe, det måtte være en burfugl, og den er først blevet accepteret, altså for 2-3 år siden, noget af den stil, ikke? Fordi, og der er noget magtkamp.
0: Nå, vi har ikke mere tid.
2: Nej, og vi skal høre din lyd, Vicky.
0: Det skal vi. Var det nummer 4? Jeg har jo så mange.
2: Ja, det var nummer 4.
0: Valgmuligheder. Anders, valgt nummer 4. Den kommer, nu skal I se, jeg trykker lige på knappen.

0: Altså, jeg kommer til at tænke på de der, hvad hedder de der knipsekrebs, hvad hedder de der små rejer?
1: Knipsekrebs?
0: Nej, men de hedder, det er sådan nogle...
1: Det er ellers virkelig dejligt.
0: Ja, det er også bare sådan en YouTube-darling, hvor de sender sådan et supersonisk boble ud, fordi de kan gøre sådan et eller andet med deres klør, og så kan de larme et byttedyr med den der...
2: Nå, med sådan en, okay, sonisk. Jeg synes, det lyder lidt som noget, der pikker på, på en sten eller noget metal. Eller, ja. Jeg kan ikke helt forestille mig, hvad det skulle være for en fugl eventuelt. Eller er vi bare en... Altså, det ville være lidt for nemt, hvis det var en fisk. Eller en nemt, det ville ikke være nemt, for vi ved ikke noget om fisk, men det er under vandet.
0: Det kunne godt være en fisk. Det er bare, der er meget...
2: Men der er noget med noget meget hårdt mod noget metallisk.
0: Ja, det lyder sådan. Jeg satser på, det er en eller anden fisk, der siger sådan der, fordi det ville være så underligt. Og der er flere og flere, så hele tiden nyheder om, at nu har man fundet ud af, at den her fisk har en eller anden lyd, og hajer har en eller anden lyd, og det har man ikke. Jeg siger fisk.
2: Så tager jeg din knipsekrebs, bare for at holde lov at sige det over.
1: Det er sjovt at sige, at jeg siger fisk. Det kan man jo ikke.
0: Nå ja, når man ikke ved, hvad det er, fisk. Så siger man bare fisk.
1: Ja. I er på vej det rigtige sted hen. Lidt større.
0: Det er en blåval i paringssæsonen.
1: Det er en kaskelotval, der
2: det er løgn!
1: Ekolokaliserer.
2: Okay. Nå.
1: Vi får den lige igen, fordi jeg kan trykke på knappen. Det er optagelser af kaskelotvalens ekolokalisering, som er en af de voldsomste ekolokaliseringsklik-lyde.
2: Mm, en knipsekaskelot.
0: Jamen, vi har jo hilst på kaskelotternes ekolokalisering tidligere i de her udsendelser. Det er fantastisk dyr.
1: Ja, det er.
0: Ja. Tusind tak, Anders K. Sørensen, fordi du besøgte os og præsenterede din bog, Birding, fortællinger om fugle og hvorfor mennesker kigger på dem.
1: Det var vildt spændende.
0: Ja, det var virkelig, virkelig spændende, og bogen kan varmt anbefales. Dels for billederne, dels også især for de her fantastisk poetiske ær til sjove, ær til rørende, men altid interessante historier.
1: Ja. Yeah.
0: Tak til Carsten Nielsen.
1: Især fordi han har givet mig knapper at trykke på.
0: Han er knapmanden.
1: Nu er han også knapmanden.
0: Sig til vores lytter, at man er meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål. Og det kan man gøre på vores mailadresse, som
1: den har jeg her.
0: Nå, du har den der. Godt.
1: vildtnaturligt@dr.dk.
0: Ah, man kan også høre udsendelsen og de gamle udsendelser på podcast. Og det kan man på DR Lyd.
1: Ja. Yeah. Eller der, hvor man finder dem normalt.
3: Goddag!
4: Jamen, hvor hyggeligt!
3: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
3: Det må jeg jo være.
4: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
6: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Øj, tak.
8: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
5: Lige nu i DR Lyd. Festivalsommeren er godt i gang. Og for mange unge musikere har de seneste måneder budt på de første store scener, de første anmeldelser og de første forventninger. Men drømmen om gennembruddet har en bagside. En undersøgelse fra sidste år viser, at musikere mistrives, og at det især er unge, der rammes af presset, når karrieren pludselig tager fart. Med udgangspunkt i bogen Når musikken møder sporten, der ser vores program K-Live i første time nærmere på, hvad musikbranchen måske kan lære af elitesporten, hvor mentaltræning og håndtering af præstationspres længe har været en del af hverdagen. Så kan den viden være med til at gøre vejen til scenen lidt mindre hård. Det kan du høre mere om lige efter en radioavis.
9: Da klokken slog 12, fik en masse forventningsfulde unge svar på, hvad de skal bruge de næste år af deres liv på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. Men en af dem, der kunne fejre en plads på drømmeuddannelsen, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi talte med lige efter hun fik beskeden.
10: Altså fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså så glad. Åh, kæmpe lykkefølelse.
9: Hun er kommet ind på læreruddannelsen i Odense, men det trak ud med at komme igennem systemet, så det blev lidt for spændende, synes hun.
10: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede, og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, du blev tilbudt en studieplads, og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
9: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
11: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
9: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, det er en god idé.
12: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
13: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
14: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
9: Her var det Luna Varsani, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i dag imod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os. I kan regne med Storbritannien, så længe det tager, sagde han ifølge BBC på en flådebase i Portsmouth. Mødet skulle ifølge Burnham cementere Storbritanniens fortsatte støtte til Ukraine. Efterfølgende kvitterede Zelensky på X med, at besøget udviste netop det. En nat mest tørt og til dels klart, temperaturer mellem 10 og 15 grader, vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen, eller når nat bliver til dag, rettere sagt, lidt eller nogen sol, men også byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: God eftermiddag. Velkommen indenfor til K-Live, som er i en sommerudgave. Det er mandag den 27. juli og frem til klokken 3, altså i en lille time, ser vi nærmere på nogle af de historier fra musikkens verden, som har sat et særligt aftryk hos os her i løbet af året indtil videre. Det bliver tre stop. Dansk musik fra højskolesangbogen, ukrainsk musik og tyrkisk musik. Plus et lille perspektiv om, hvad musikere generelt kan lære af sportens verden, når det gælder om at kunne håndtere et forventningspres, for eksempel. Men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Rung. Hvis du har sådan en klassisk udgave af højskolesangbogen stående på hylden, så er den sikkert blå. Og det er også fint nok, men den mangler lidt en anden farve, er der nogen, der siger. Den er alt for lidt grøn, mener Nikolaj Voldum Alburg i hvert fald. Han er højskolelærer, forfatter, uddannet biolog og naturvejleder. Han har boret sig dybt ned i den danske sangskat og læst højskolesangbogen fra ende til anden. Og der mangler grønne sange, mener han. Altså om miljø og klima. Min kollega Linnea Albinus Lande spurgte ham, hvad der fik ham til at gennemgå højskolesangbogen, sådan fra ende til anden.
1: Ja, altså nu har jeg været højskolelærer i mange år, så højskolesangbogen har ligesom været et omdrejningspunkt i mit arbejdsliv i lang tid, og jeg synger jo morgensange med mine elever nærmest ugentligt og dagligt nærmest derude. Så højskolesangbogen fylder meget i mit liv, og jeg har sådan i mange år har egentlig savnet sange, som forholder sig til den økologiske krise. Altså sådan, jeg har svært ved at finde dem i højskolesangbogen. Jeg synes ikke rigtigt, at der har været et udvalg, som har mættet mit behov. Og så tror jeg, at ud over det, at sådan, grunden til at vende mig ud i højskolesangbogen er, fordi at jeg tænker, at vi befinder os midt i en økologisk krise, som har jo sådan altomfattende konsekvenser for hele kloden, på, altså i virkeligheden for alle mennesker, som er på den her klode. Og i den sammenhæng, der tænker jeg, at vi er nødt til at vende os i alle mulige retninger, for at se på, hvordan vi forholder os til det, og hvordan vi kan være med til at skabe noget forandring og noget bevidsthed omkring, at den her krise sker.
2: Det er netop sange om klimaet, vi har på programmet nu og det næste lille kvarters tid. Eller man kunne sige, fraværet er det samme, som du er inde på, Nikolaj Voldum Alburg. Hvorfor det her overhovedet er nødvendigt? Altså det at kunne synge om klimakrise, det synes jeg også er et relevant spørgsmål at tage fat på med det samme.
1: Ja, klart. Altså jeg har sådan en oplevelse af, og det har jeg oplevet igennem de seneste par år, at vi har bevæget os mere og mere ind i en form for resignationstid over for klimakrise og biodiversitetskrise, miljøkrise, altså det, jeg samlet kalder den økologiske krise. Jeg synes, at samtalen omkring de her ting er, altså det er skruet ned, hvor meget vi snakker omkring det offentlige rum, det er skruet ned, hvor meget vi snakker omkring det i de rum, jeg omgiver, altså de mennesker, jeg omgiver med, snakker om mindre og mindre om det, og det er på trods af, at der er stadigvæk altså det stadig udvikler sig i den forkerte retning hurtigere og hurtigere. Den seneste nyhed, vi lige har fået, er, at forskningen begynder at pege på, at den her transatlantiske havstrøm, at det bliver mere og mere sandsynligt, at den faktisk kommer til at stoppe i løbet af sådan de næste 100 år. Eller sådan. Det synes jeg er en helt vild nyhed. Og det synes jeg, vi skal snakke om, de her ting. Og jeg tror, at det der resignation, og det med, vi ikke snakker omkring, det tror jeg ikke er et udtryk for, at det ikke betyder noget for mennesker. Jeg tror langt hen ad vejen, at det er fordi, at det er svært at være i det rum sammen med den her udsigt til omfattende ændringer af vores verden.
2: Men skal vi også synge om det? Er det rent faktisk nødvendigt?
1: Ja, jeg synes lige netop, og det der, den pointe, jeg kommer frem til nu, er sådan, at jeg synes, at fællessang har et enormt stort potentiale for at være i de svære samtaler omkring nogle af de ting, der er svært. Så jeg synes, det at synge omkring det er en omsorgsfuld og sådan også på meget mange måder opbyggelig og også lindrende på en eller anden måde i forhold til den sorg, som jeg blandt andet kan føle, eller den vrede, eller den skyld og skam, der også kan være forbundet med de her ting. Eller sådan. Det der med at synge omkring det, det kan være enormt opbyggeligt at være med til at sådan, give plads til nogle af de her følelser, og gøre, at vi kan få det ud på en god og omsorgsfuld måde. Så jeg tror, der er kæmpe potentiale her. Derudover så må jeg jo indrømme, at jeg også sådan, på mange måder er lidt aktivistisk i min tilgang til mange ting i verden, som det er lige nu, fordi jeg jo også ønsker forandring.
2: Lad os tale om det om et øjeblik, ja, Nikolaj Voldum Alburg. For jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, du har jo fundet nogle sange i højskolesangbogen, den seneste udgave, som faktisk lever op til det, du savner.
1: Ja.
2: Hvad kan de?
1: De kan jo sætte ord på, at det rent faktisk sker. Altså, der er sådan nogle eksempler på nogle sange, hvor, sådan, hvor der bliver snakket omkring, at arter dør ud og forsvinder i den der sang, der hedder For hvis skal de komme. Der er sådan en sang, der hedder Egetræet tungt af alder, hvor der bliver skrevet sådan, val i hav og fisk i floder og dræbes af overmagt. Altså, der er sådan nogle sange, der rent faktisk står ved, at det her sker. Altså, det, der kan være udfordring i højskolesangbogen, er, at sådan, at der er meget romantiserende billeder. Det er meget sådan håbefuldt og lyst og rart og behageligt at være i. Og det er sjældent, at vi ligesom sådan eksplicit siger eller står ved, at det her det faktisk også er ved at ske. At arterne dør ud og forsvinder. Det synes jeg er enormt vigtigt, at det står i en sang, og at vi synger det.
2: Jeg synes, vi skal høre et eksempel på det, du er faldet over, Lisbeth Smedgaard Andersens For vist skal vi komme. For vist vil de komme, undskyld. Ja. Bent Fabricius Bjerres melodi, her fremført af pianist Rasmus Skov Boring og sanger Julie Maria

0: Ja, man kan finde resten af sangen her i den version, vi hører på YouTube. Det er som sagt Rasmus Skov Brønge og Julie Maria, der synger og fremfører. Nikolaj Voldum Alburg, du efterspørger den her type sang og flere af dem i højskolesangbogen. Hvor rammer en tekst som den her dig?
1: Hjertet jo. Altså, den sætter jo ord på noget, jeg som menneske oplever. Jeg tænker, at det her oplevelsen af, at arter dør ud og forsvinder, eller oplevelsen af, at vi befinder os i en klimakrise, det tror jeg efterhånden er almen menneskeligt. Altså, det er noget, som findes i os alle sammen i en eller anden grad. Så for mig, der føler jeg mig mødt og set og omfavnet i den sorg, jeg mærker på en eller anden måde. Og jeg føler, at der er et rum her, hvor jeg kan være sammen med nogle andre omkring, at det her det rent faktisk sker. Det er sådan en fællesskabsopbyggelig følelse at høre den her sang.
0: Og den findes jo rent faktisk i højskolesangbogen. Jeg tror, det er nummer 167, hvis jeg husker rigtigt.
1: Jeg har fundet 7 sange, som jeg synes er omkring 1% af sangene. Ikke? Så der er jo nogen.
0: Jamen, det er ikke rigeligt.
1: Ja, det synes jeg jo ikke, altså, men det er jo et subjektivt standpunkt, kan man sige. Altså, jeg tænker, at der er jo en kommission, som har vurderet, at det var nok, i hvert fald på det tidspunkt. Men jeg vil så sige, at jeg er nok ikke den eneste lige nu, som tænker, at det er for få, fordi Højskolens Forening er faktisk i gang med at lave en ny grøn højskolesangbog, hvor der skal laves 20 nye grønne højskolesange i løbet af det her forår frem imod juni eller juli, tror jeg det er. Så der er andre, der ligesom tænker, at der er faktisk noget her, som skal dækkes ind ud over mig selv.
0: Den grønne sangbog er på vej som et appendix til højskolesangbogen. Jeg talte med en af dem, der står bag ham, der hedder Rasmus Skov Boring. Vi har også hørt spille for et øjeblik siden. Der er et open call på vej, som kunstnere kan byde ind på, hvis de har en sang eller har lyst til at give forsøget, altså på at skrive en sang, der handler om klimaet. Nu synes jeg, vi lige skal byde velkommen også til Anne Odgaard, der har lyttet med, sangskriver og musiker, og ikke mindst, særligt vigtigt her, medlem af det sangbogsudvalg, som kuraterede den 19. udgave af højskolesangbogen, altså fra 2020, hvor Nikolaj Voldum Alburg har fundet 7 sange, der centrerer sig om det, han savner mere af. Hej Anne.
2: Hej, og tak fordi jeg må være med.
0: Tak, fordi du vil. Hvad siger du til Nikolajs kritik af højskolesangbogen?
2: Jeg forstår den egentlig godt, og jeg er på mange måder meget enig med Nikolaj i både, at det er vigtigt med de her sange, og at der er en alvor i vores tid, som vi er nødt til at afspejle i højskolesangbogen også. Og at det der med, at fællessangene kan tilbyde et særligt rum, hvor vi kan mødes om det, der er svært og det, der er alvorligt, det synes jeg er helt rigtigt. Og måske endda også, at man kan træde ind i den her alvor sammen og på den måde finde nogle kræfter eller noget håb. Det er måske lidt to sider af samme sag, som kan bryde med den der afmagt eller den lammelse, som jo lettest møder os, når vi forholder os til de her store og meget uoverskuelige og svære spørgsmål.
0: Så er du enig
2: enig i, at det er vigtigt med de her sange. Men jeg vil samtidig sige, at der ligger ikke et fravalg i den type sange, i det, man kan se på antallet i højskolesangbogen.
0: Men hvorfor er der så få alvorlige sange om klimaet lige nu?
2: Jeg tror, det må handle om, at vi har jo siddet i sin tid, og nu er vi tilbage, arbejdet startede i 2017, og kigget på 10.000 titler, og der var dengang var der også sådan et open call, så vi fik sange ind fra over 3.000 mennesker, som havde skrevet sange, så vi har kigget på, tror jeg, et ret stort udvalg af det, der findes, og der var ikke vildt mange sange, som handlede om klima eller biodiversitet. Og jeg husker det som om, at vi var ret begejstrede, når der så endelig dukkede en op. Og så kan man sige, at sådan en begejstring kan jo selvfølgelig godt blive til skuffelse hurtigt, hvis det er sådan, at sangen ikke lever op til det, som en højskolesang også helst skal kunne. For eksempel at synges i fællesskab og den slags. Der er jo mange kriterier, man kan pege på.
0: Ja, vil du tage os med ind i nogle flere af dem? Altså, hvad lover højskolesangbogen egentlig sine læsere, sangere, at den kan?
2: Højskolesangbogen?
0: Ja.
2: Hvad den kan, sådan
0: ja, hvad kan den for os alle sammen?
2: Den kan jo netop både pege på vores fortid, og derfor er der også forskellige natursyn i den, og blandt andet ved jeg, at Nikolaj har været måske lidt ærgerlig over, at der er så mange sange om landbrug, men det er jo også en fortælling om, hvordan Danmark har set ud gennem mange år, og hvad man har været optaget af. Så mangler der måske nogle sange om byerne. Det havde vi fokus på i vores udvalg, og dem er der lidt flere af nu. Så den kan fortælle os noget om vores historie, forhåbentlig også noget om vores egen tid, og måske endda også noget om, hvordan man kunne forestille sig fremtiden. Det er noget af det, den kan, og så kan den jo synge os sammen. Der har vi jo sangene, som kan hjælpe os med at forbinde os til verden, Nicolai, til hinanden og også til naturen.
0: Nicolai,
2: så så jeg er enig med Nicolai i, at det er vigtigt. Ja.
0: Nicolai, du har en kommentar?
1: Ja, det har jeg. Det var det der med landbruget. Altså, det er rigtigt. Altså, det er ikke så meget det, at landbruget er med der i som fortællinger. Jeg tror, sådan en sang som Jeg og Havren holder enormt meget af, så det er egentlig ikke så meget en kritik af selve de sange, der er der. Jeg tror, højskolesangene i bogen er jo sådan en afvejning af tradition og fornyelse. Og jeg tror, i forhold til lige fortællinger om landbruget, eller sådan det, jeg egentlig bare efterspørger eller kritisk over for det her, at jeg ville ønske, at der var flere sådan realistiske, moderne fortællinger omkring landbruget. Altså, det er jo de økokritiske øjne, der kigger ind her og tænker, du ved, at landbruget er en stor del af grunden til, at naturen forsvinder, eller det, at vores fjorde oplever iltsvind, og den fortælling og den sammenslutning, synes jeg, kunne være enormt spændende for med dig i. En anden ting, jeg synes, der er værd at nævne her, det er jo det, jeg fik med i anden gennemlæsning. Der fandt jeg alle de artsnavne og artsgrupper, der er nævnt i højskolesangbogen, og så er det ligesom en streg for hver eneste gang, at de bliver nævnt. Og noget af det, der slog mig, var blandt andet, sådan, at det var en meget sådan, lille del af den danske natur, der bliver sunget om. Det er især fugle. Lærken, den er topscorer med 41 gange, bliver den nævnt. Det var en mavefornemmelse, jeg havde i forvejen, så det bekræftede egentlig bare det. Men jeg tænker, jeg blev overrasket over, at havet og vores søer og vandløb næsten ikke er repræsenteret. Der er to fiskearter repræsenteret i højskolesangbogen, og den ene er silden, som bliver nævnt som død som en sild. Så laksen er basically den eneste fisk, der er med.
0: Og det er altså biologen, der taler her. Biologen og naturvejleder Nicolai Voldum Alburg. Nicolai, jeg vil lige spørge dig her hen mod slutningen. Risikerer man ikke med de ønsker, du har for højskolesangbogen, at gøre den til et decideret aktivistisk redskab? Mere end til sådan et katalog, der kan samle

0: fuld sangbogen og et ønske om, at der er nogle flere sange, jeg kan synge med mine elever. Det kommer fra et meget kærligt og ikke så aktivistisk sted, vil jeg sige.
1: Og det sagde altså biolog og højskolelærer Nikolaj Voldum Alburg i et interview, der blev sendt første gang her på kanalen i marts i år. Du lytter til K-Live. Vi ser i denne time frem til klokken 3 nærmere på nogle af de historier fra musikkens verden, som har fyldt hos os her på programmet i løbet af foråret. Og nogle gange kan det godt virke lidt omsonst at tale om, hvorvidt sangene i en blå bog er grønne nok, som vi lige hørte. For eksempel, når man dagligt står over for krig og død. Det er det felt, vi skal ind i nu med en gruppe teenage-musikere fra Ukraine. De gæstede her i foråret Danmark for at spille klassisk og metal rundt omkring i hele landet. Blandt andet en lørdag eftermiddag i Sandholmlejren i Birkerød i april. Birkerød nord for København, hvor de skulle spille for deres landsfæller på flugt for den krig, de selv lever i. Vi tog med for at overvære koncerten og tale med de unge turnerende musikere om, hvilken rolle musikken spiller i deres ungdomsliv i Odessa i Ukraine, hvor de er fra her 4 år inde i krigen.

0: den smukke, gennemtrængende stemme, du hører lige nu, er ikke en sangfugl, der er optaget på en stor, forgyldt scene, som den måske fortjener. Nej, sangerinden optræder i en lille, lidt nedslidt gymnastiksal, blommalet med sorte klapstole til de ret få koncertgæster, som alle, bortset fra mig og de to Røde Kors-medarbejdere, er asylansøgere. Vi er i Sandholmlejren, et asylcenter i Birkerød, nord for København, hvor en håndfuld ukrainske konservatoriemusikere fra Odessa skal optræde. Jeg møder dem, som de skal varme op.
1: Mira Yavkina.
0: Nice to meet you, Mira. How old are you again?
1: I'm 18.
0: You're 18. Mira er 18 år gammel og violinist. Hun fortæller mig, at stemningen på deres Danmarks turné har været ret trykket de seneste dage. Som de sad i bussen til Hamburg mod Danmark, fandt de ud af, at et af konservatoriets kolleger var blevet ramt af droneangreb.
1: I was in shock to hear that like dormitory of our conservatory was damaged, and I was really scared for my family, my friends.
0: 5 studerende er såret, og Mira er smerteligt bevidst om, at det nemt kunne have været en af dem.
1: There are a lot of them.
0: Den trykkede stemning fortsætter. Musikerne finder en bunke af deres plakater krøllet sammen i en skraldespand.
1: It's not funny, you know? Absolutely not funny.
0: Og tilskuerne lader vente på sig. Kommer der overhovedet nogen asylansøgere for at se koncerten? Det ser ret sort ud. Jeg spørger Mira, er musikken virkelig umagen værd i situationer som det her?
1: Music is just my life, and when I'm on stage, I'm trying to express the feeling of the music that I am performing, and it's so it's emotion. It's my life, and I'm living it, and I'm grateful that I'm just alive.
0: Ja, bestemt. Musikken er den måde, hvorpå hun kan fortolke og komme igennem en hverdag som et ungt menneske i et krigshavet land. Den måde, hun kan udtrykke sine følelser på. Så må ikke hun kommer sig over nogle sammenkrøllede plakater. Og nu ligner det faktisk, at tingene begynder at lysne en smule op.
2: Hvornår åbner I dørene?
3: Det gør vi jo sådan set nu. Ja, det skulle vi have gjort. Jeg tror også,
0: publikum er ankommet hovedsageligt ukrainske beboere her på asylcentret og har sat sig i den ekofyldte gymnastiksal.
4: Welcome. We're glad to see you here. In these challenging times, music remains what unites us, helps us feel

0: koncerten er slut. Det må være min chance for lige at fange en eller to af de klassiske musikere fra Odessa. Jeg kan se, at publikum er gået op og krammer dem. At det tydeligvis er noget, der har betydet noget for visse af publikummerne. Jeg må ikke tale med dem, har jeg fået at vide. Af Dansk Røde Kors, som altså driver lejren.
1: Renata Stelmus.
0: How old are you?
1: I'm 21.
0: Jeg stiller 21-årige Irina, som er pianist, spørgsmålet. Hvordan er det egentlig at spille foran hendes landsfæller, som har valgt eller har været nødsaget til at flygte i modsætning til hende, der altså selv stadig bor i Ukraine?
1: I feel a little strange.
2: I felt like I the first thing that I should do is to help them and to make them feel
1: no support, because I understand that live in another country is very difficult.
0: Jeg kan se i Irinas øjne, at hun er træt. Det er resten af de sortklædte, alvorlige, klassiske unge musikere også. Lige nu pakker de sammen, og endda meget hurtigt. For lige om lidt skal de spille en koncert til. Men dog en metalkoncert. Holdet er klassisk uddannede musikere, men Irina fortæller, at de har fundet et særligt frirum i metalmusikken, hvor der er plads til mere individualitet og til flere grimme følelser.
2: So I put more of my feelings when I'm playing metal.
1: It's fear of death. It's thoughts about смысл жизни.
2: Sense of life.
1: Sense of life. It's about love that can make hurt sometimes. And I want to be free about these feelings for one time. So when I play, I feel better.
0: Det er alt fra hjertesorger til krigsfrygt. Metalmusikken kan dulme. Irina og holdet, de spiller under navnet Catharnox. Så lad os slutte af med at lytte til de klassiske musikere, når de trækker i metaltøjet.

0: Det var min kollega Anna Corral, der havde været til en noget anderledes dobbeltkoncert i Sandholmlejren i Birkerød i april i år. Og vi bliver i musikkens verden, men vender os lidt mod arbejdsforholdene for musikere herhjemme. Mange musikere i dag mistrives i hvert fald mere end gennemsnittet af arbejderne. Ifølge en omfattende undersøgelse for danske musikere fra sidste år, When Music Speaks, så er det især unge musikere, der rammes. Hver fjerde musiker mistrives i det forventningspres og det virak, der opstår, når man for eksempel slår igennem. Her i foråret kom bogen Når musikken møder sporten, skrevet af Jakob Sørensen, tidligere musikjournalist, medstifter af musikmanagementfirmaet The Bank, og i dag musikentreprenør. Og som bogens titel antyder, så er der måske hjælp at hente for musikerne i sportens verden, hvor man længe har arbejdet med netop det her forventningspres, og hvordan man håndterer det. Så hvad kan musikerne lære? Vi inviterede forfatter Jakob Sørensen i studiet og bad ham til at begynde med om at beskrive, hvad det helt konkret er for problemer, de unge musikere står med i dag.
1: Det er jo et stort spørgsmål, som vi kunne se i rapporten, så er det jo et spørgsmål om at overleve en branche, der har ændret sig væsentligt over de sidste 30 år. Hvis man spørger ChatGPT, det er den eneste måde, man kan få det tal, så udkom der omkring sådan 170 sange om dagen i 1970.
0: Ja.
1: I dag, det seneste tal, jeg trak for et par måneder siden, var 100.000. Jeg har lige fået at vide i dag, at det vist nok nærmer sig 200.000 på grund af AI-musik, men det er så noget andet.
0: Klart, ja.
1: Men det betyder ligesom, at den virkelighed, du opererer i, er helt anderledes, hvor man i gamle dage skulle have et pladeselskab til overhovedet at få sin musik indspillet, få den udgivet, altså ned på en vinyl i gamle dage, en CD senere, og få den markedsført, så skulle du have et pladeselskab. I dag kan du i princippet gøre det hele selv. Du kan indspille derhjemme, du kan distribuere din musik derhjemme, og du kan markedsføre den via TikTok derhjemme.
0: Hvad betyder det så for stress?
1: Jamen, det betyder, at du har dig selv meget mere i centrum, og mange pladeselskaber, som jeg jo også har repræsenteret, der må vi jo desværre sige til mange artister, når du så skal lave de der TikTok, så skal de gerne være personlige, du skal gerne selv holde telefonen, du skal gerne putte dig selv ligesom på spidsen, fordi det virker meget bedre, og det giver mange flere likes. Så presset på den enkelte artist er blevet helt utrolig stort.
0: Mm. Vi kan lige høre et eksempel fra Mø. Karen Marie Ørsted, den danske sangerinde, fortalte til P3-podcasten, hvem er Mø? Der beskriver hun et ret konkret og konstant pres i acceleration. Hun blev skubbet frem af en musikbranche, der ruller af sted.
2: Og jeg var bare helt smadret, altså. Helt træt. Og havde angst, og var bare helt færdig. Sådan helt hvid i hovedet. Oven i, at jeg sådan psykisk slet ikke kan se klart og sådan overskue og tage beslutninger og sådan noget der. Men så kom min veninde, ja, hun var vel assistent eller et eller andet. Hun var i hvert fald med dernede. Og hun er så bare sådan, Karen, nu må du fucking snap out of it. Du skal tage en pause, og det skal du bare. Du skal fucking tage det alvorligt. Jeg tror ikke, jeg vidste, at stress kunne være farligt. Du ved sådan. Jeg tror bare, jeg tænkte, at det er noget, man har, og så kommer man over det.
0: Ja. Ja, Sørensen, det virker sådan, det er både etablerede musikere med pladeselskab i ryggen, som Mø, og så også de unge. Hvad er fælles for deres udfordringer?
1: Jamen, jeg bliver nødt til lige at sige, at jeg bliver så trist, når jeg hører det her igen. Altså, jeg har jo hørt det flere gange, og jeg refererer også til det i bogen.
0: Ja.
1: Altså, fordi jeg synes, det er så stort et svigt af branchen som sådan. Det er jo ikke lige mig eller nogen enkelte personer lige omkring Mø. Det er en systemisk ting, kan du sige. På det her tidspunkt, der er Mø en af de største artister i verden. Hun har en af de mest streamede sange i verden overhovedet, lige nu. Og det er det, jeg skriver i bogen, og vi skriver i bogen, for vi er tre forfatter. Det er det der med, at det svarer til at sende Jonas Vingegaard til Tour de France uden nogen som helst form for hjælp, altså uden massage, uden kostvejledning, uden noget som helst, så tænkte jeg, nu har vi skaffet dig ind til Tour de France.
0: Mm.
1: Der er bjerget. Kør op af det. Vi ses, og vær jo ikke glad på vejen. Det er sådan set det, vi gør ved musikere, der får stor succes. Det er, at vi egentlig siger, at de bare skal nyde det. Og der er en interessant ting, Mø siger her, det er, som man måske ikke lige lægger mærke til, for hun siger mange spændende ting i det her korte klip, men hun siger jo, at jeg kunne ikke tage en beslutning. Det er ikke et godt sted at være som en stor artist, der står i et sted, hvor det faktisk er enormt vigtigt,
0: nej,
1: hvilke beslutninger man
0: tager. Der skal du have nogen, der ligesom kan hjælpe dig.
1: Ja, man skal selv, man skal kunne følge sit eget kompas på, hvad det er, man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til.
0: Og du er lidt inde på det allerede, Jakob Sørensen, med eksemplet i Jonas Vingegaard. Hvad er det, vi i musikken kan lære af sporten?
1: Jamen altså, i sporten, det der hele i grundlaget for den her bog kom tilbage på spot i 2021, hvor jeg mødte Christoffer Henriksen, der er en af medforfatterne på bogen fra Syddansk Universitet, som er sportsprofessor. Og bare det at have sådan en, der går op i, hvordan sportsfolk fungerer fysisk og psykisk. Sådan en har vi ikke i musik, sådan en kunne jeg rigtig godt tænke mig at have. Fordi det, jeg oplevede der på spot, det er jo, de har en videnskab omkring alt det her. De har jo undersøgt, hvad der sker med Jonas Vingegaard og rigtig mange andre, når Jonas han kører på cykel, når han kører op ad bjerget. Altså, de måler jo alt. Du måler også alt på fodboldspiller. Du måler alt. Altså, du ved alt. Du finder ud af, hvad der foregår ind i hovedet psykisk. Du finder ud af, hvad der foregår fysisk. Hos os, der gør vi ingenting.
0: Hvorfor gør I ikke
1: det? Jamen, det er jo det spørgsmål, jeg stiller i bogen. Helt ærligt, så det, kender du det, når man nogle gange får sådan en indsigt, og så lige pludselig tænker man, det er da så simpelt, hvorfor har vi ikke gjort det?
0: Hvad tror du, det handler om?
1: Jamen, det er jo, så kommer vi tilbage til Aaron Dury. Vi hænger fast i et døn fra 68, og måske endda helt tilbage fra 1800-tallet, om romantikkens tanke, om den her unikke musiker, der står helt for sig selv og suger kraften fra universet, og så kommer han eller hun med det helt store værk, vi alle sammen kan gå og nyde, og det skal helst være et værk, der er skrevet ude på kanten af at gå til grunde. Mm. Det synes vi var ekstra.
0: Ved hjælp af sex og drugs. Ja. Og så skal man ikke forstyrre talentet, måske?
1: Man skal netop ikke forstyrre det, og det har jeg også mødt med nogen, når jeg har snakket. Nu har den her bog været undervejs i 3 år, og når jeg har mødt folk fra branchen, så er der jo en del, der har sagt, at jeg ikke skulle fuck med det magiske. Altså, at ligesom det her med at gå ud og fortælle, hvordan det i virkeligheden foregår, for man skal lige huske, det er jo ikke fordi, det længere er sådan, at alle musikere gør alting selv. For lige at spænde den tilbage til det, du spurgte om før, hvorfor det er så hårdt, så er det jo også fordi, at vi modsat for eksempel i filmbranchen, hvor du godt ved, at der er en producent, og du godt ved, at der er en instruktør, og du godt ved, at der er en, der har skrevet manuskriptet, det er sådan ret offentligt kendt, også når I laver indslag om det her i radioen. Så i musikbranchen, så har vi jo en tendens til, at når et band står med en ny plade, så har vedkommende lavet, eller en artist gør det, så har vedkommende lavet alting selv. Og sådan er det ikke i den virkelige verden. Mm.
0: Så det er kostvejledning, livsvejledning, praktiske tingsvejledning, ja, men helt, tage med fra sporten.
1: Jeg synes, en af de helt konkrete ting, jeg kan nævne her, som er sådan, som jeg tror er lidt nemmere at forstå, sådan en meget konkret ting, vi også har arbejdet med i The Bank, mit gamle firma, med musikere og med os manager også, det er det her med, og som en af de ting, jeg virkelig gerne ville have haft med mig de sidste 25 år, som jeg har været i den her branche, det er det her med at leve eller kunne forstå og performe i sit ubehag. Det er, at vi har en historiefortælling, og det har man altså også haft i sporten og i alle mulige andre kunstarter, om, at når du endelig når dig til, så skal du også nyde det. Når Pil træder op på orange scene til sommer, så tænker hun, det skal jeg op og nyde, det bliver fedt, det bliver fedt, det er det, hun skal sige, ikke? Det er det, alle vennerne siger, det er det, branchen siger, det bliver fedt. Højst sandsynligt bliver det ikke fedt, fordi det er ikke fedt at stille sig ind på en scene, man aldrig har stået før, hvor der står 50.000 mennesker, og der står presse, I står der. Alle anmelderne står der.
0: Er der nogen, der skal fortælle ind det så?
1: Ja, det synes jeg helt klart, der er. Og det skal branchen, og det er jo noget af det, jeg efterlyser i bogen. Det er, at jeg tror ikke, det kommer. Der er en masse gode. Der er sket noget siden den rapport, du nævnte, When Music Speaks. Mm. Der er sat gang i en masse sådan løsrevne initiativer, kan du sige. Jeg synes, det vi mangler, det er en samlet plan. Det er noget af det, min branche har så pokker svært ved, desværre. Det er at gå sammen om en fælles plan og nogle fælles konkrete initiativer. Og der er altså en del lavt hængende frugter, vi godt kunne tage fat på.
0: Er det også et eller andet sted musikernes eget ansvar at sørge for, at de får hjælp, eller råbe højt, eller sige sådan nu?
1: Jamen, jeg synes egentlig, musikerne kan ikke råbe meget højere. Mm. Altså, undskyld, de sidste 2-3 år, altså ud over rapporten, så har Tobias Rahim været ude at sige, hvad han har sagt. Fernando fra Blæst har været ude at sige at forlade sit band, blandt andet på grund af det.
0: De har sagt, at de ikke havde det så godt.
1: Ja, Søren Hus, jeg selv har arbejdet med, har været ude. Altså, der er jo masser af eksempler på det her. Og jeg tror, jeg vil sige, svare på de spørgsmål på den her måde. I sidste ende, så bliver det også musikernes ansvar. Men jeg synes, det er branchens ansvar at sætte nogle rammer, nogle mere moderne rammer op, som musikerne kan agere under. Og jeg vil også gerne slå fast her, at jeg er ikke tilhænger af en branche, hvor det er nemt. Altså en af de ting, jeg drømmer om, det er jo, jeg spejler over i sporten lige nu, og blandt andet over i Team Danmark. Og hvis man går ind og læser deres, ligesom, hvad de siger til udøverne, så er det er rigtig hårdt. Det er slidsomt. Det kan være frygteligt at være i, men der ligger også nogle masse store oplevelser. Og det er noget af det, jeg snakker om her, det er, hvis vi kan skabe en samlet og fælles filosofi, så vi ligesom ikke prøver at lyve over for artisterne og siger, det hele bliver sjovt, men det er rock'n'roll, og du kommer ud, og du kan drikke, og der er piger, og det hele er bare fedt. Hele den der mentalitet fra gamle dage, som jeg synes er så forældet. I stedet for at prøve faktisk at give dem et indblik i, hvad er det nogle fakta om, hvad det er, der møder dem.
0: Og det sker, siger du, Jacob Sørensen, bare til sidst. Der er der en bevægelse mod jeg synes, det
1: jeg,
0: bedre.
1: Ja, jeg synes, jeg skriver mig ind i en bevægelse. Jeg synes, der er nogle initiativer i branchen, men ikke mindst, og det synes jeg næsten er det vigtigste, det er, at der er nogle nye artister, nogle unge artister. Det kan være Pakke, det kan være en Savers, det kan være, altså hvis man hører teksterne, Annika, som taler om det her på en helt anden måde, og har nogle helt andre krav til branchen i gamle dage. Min påstand vil være, at de faktisk ikke har behov for branchen til sex, drugs and rock'n'roll. Det kan man altså få uden branchen i dag. De har brug for noget andet.
0: Og det sagde altså Jacob Sørensen, forfatter til bogen Når musikken møder sporten. En bog, der udkom cirka samtidig med interviewet her, som er fra april. Den kan måske ikke altid ses på toppen af hitlisterne, men den simrer i undergrunden og lever i bedste velgående, den tyrkiske musik. Det har vi konstateret det her forår, hvor det har piblet frem med koncerter og arrangementer med tyrkiske toner. Tag nu for eksempel musikeren Hilal Kaya, født i Herning, opvokset i Danmark med tyrkiske rødder. Hun har gæsteoptrådt med bandet Torhan. Hun har spillet til International Jazz Day i Aarhus, og her til efteråret skal hun på en mindre turné rundt i landet i forbindelse med udgivelsen af eget album. Og Hilal Kaya mærker også den øgede interesse for tyrkisk musik. Vi spurgte hende, da hun var forbi tidligere på året, hvad der er dens særlige kendetegn, og hvorfor den er så populær lige nu.
3: Altså, jeg tænker, det er fordi, at vi har taget følelsen fra gammel tyrkisk musik, folkemusik, og så har vi givet den sådan lidt en moderne sound. Og så er det jo ikke kun etnisk, når der bliver indblandet forskellige genrer som pop og rock i det. Og det gør det mere ægte og nærværende. Og det tror jeg virkelig, der kan noget. Og så tænker jeg også, det er derfor, at de unge og folk i Europa har åbnet øjnene op for, at det her det kan faktisk noget andet, noget anderledes.
4: Hvad er det for en følelse fra traditionel folkemusik, du oplever, at man tager med ind i nyfortolkningen af genren?
3: Altså, det er, når man blander vestlige toner med hvad hedder det, makam. Altså det der baserer tyrkisk musik. Det giver bare en anden følelse. Også den måde, man skriver sang på i Tyrkiet, det er meget med følelser og med det, man har oplevet med sorg og kærlighed. Så når man skriver sang, så kommer det fra hjertet af. Og når man så blander det med vestlige toner, så giver det bare en anden lyd.
4: Så der er sådan en grundstemning?
3: Ja, det kan man godt sige, det er, ja.
4: Lidt flere ord om den her stigende interesse for tyrkisk musik. Blandt andet kunne man se det forleden, eller høre det, da det amerikanske rock- og punk-ikon Iggy Pop fortalte, at han havde fået øjnene op for den tysk-tyrkiske kunstner Derya Yildirim.
3: Ja.
4: Det var på britisk radio BBC 6.
5: She is grooving on that. That's Derya Yildirim. Derya, who sings and plays the baglama. He's German, born to Turkish parents. And boy, she's swinging on that. Really, really, really good.
4: Altså det der, det er virkelig en stemme, der knaser af sprødhed. Det var altså Iggy Pop, som er meget begejstret for Derya Yildirim. Det er vel okay at blive fremhævet af Iggy Pop, må man sige. I København herhjemme er der et spillested som Alice, hedder det, der har grupper på besøg som Isay, Hutna, Tuhaf, Kalla her og så videre, der trækker publikum ind i større skala ude i Europa. Altin Gyn, Haluk Levent og Essel er nogle af de artister og grupper, der hitter og virkelig trækker publikum i de her år. Hilal Kaya, du er jo også en af dem, der bruger og trækker på dine tyrkiske rødder i din musik. Hvordan mærker du den her stigende interesse for det tyrkisk klingende?
3: Altså, jeg er helt enig med dig, at der er meget interesse for det nu. Og jeg tror igen, hvis vi nu skal vende tilbage til det der med, at det er ægte, at man holder fast i sine rødder, men samtidig også er åben over for at blande noget jazz, noget roots, forskellige genrer ind i det, så opstår der bare noget en anderledes unik lyd.
4: Og hvordan mærker du, at folk kan lide det?
3: Altså, nu synger jeg jo på tyrkisk, og der er ikke så mange, der forstår det i Danmark. Men det, jeg får at vide efter en koncert, det er, at de siger, jeg forstår ingenting af, hvad du siger, men det var bare en vild oplevelse. Altså, det er sådan, som om man glemmer, hvad, hvad klokken er, og hvor man er, og sådan, man bare giver slip på alt, og så bare lytter til melodierne.
4: Og sker det måske lige præcis i en genre og en, hvad skal man sige, musik, der kommer fra en region, hvor de fleste ikke kan sproget, altså så man netop kan give sig hen til melodi og toner og stemning?
3: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg tænker sådan noget psych-folk-musik, det kan noget. Det kan noget anderledes, fordi at det i bund og grund kommer fra anatolske, hvad hedder det, sounds.
4: Ja, og nu siger du psych-folk, og jeg synes, vi skal prøve at få lidt mere etikette på den her genre. Tyrkisk musik, det er jo et vidt begreb, men det bliver det kaldt. Det bliver også kaldt anatolisk rock, som du selv lige var inde på. Psykedelisk tyrkisk musik. Hvad kalder du den selv?
3: Altså, når man sådan ser bredt på det, tyrkisk musik er en rig blanding af sådan mange forskellige kulturer, der har påvirket hinanden, specielt fra Centralasien og Mellemøsten og Europa. Og der danner det jo også det her med forskellige genrer og lyde, fordi den har både nogle vestlige lyde, og så har den også noget mellemøstlige. Ja, det er sådan en blanding af alt, og det er der, det starter. Og så er der så opstået i 60'erne og 70'erne, det her, der hedder psykedelisk rock, folkemusik, blandt andet kunstnere som Erkin Koray og Barış Manço har været de første, som har lavet den slags musik i Tyrkiet. Og jeg tænker, de har været lidt fremme i tiden og har kunne spotte, okay, det her, det kan noget, fordi vi lytter stadig til de musikere i dag, og det er... Ja.
4: De lagde et fundament.
3: Det har de helt
4: som
3: sikkert.
4: Som stadig lever, ja. Ja. Vi kan jo tale nok så meget om det, men jeg synes, vi lige skal høre noget af dit eget, Hilal Kaya, nummeret Sultan.

0: Sultan hedder det her nummer fra Hilal Kaya, som vi har med og på besøg i dag i K-Live, hvor vi taler om den store, stigende globale interesse for tyrkisk musik. Hilal Kaya, hvorfor kan du godt selv lide at spille den her genre?
1: Altså, jeg tænker, det er noget helt tilbage til min barndom, fordi da, jeg kommer jo fra Tyrkiet og et sted, der hedder Sivas, blandt andet der, hvor Derya Yildirim også kommer fra, den samme by. Og der er altså bare... musik, det er overalt, når man er glad, når man er ked af det. Og det her psych-folk-musik, det var noget, min far og mor lyttede meget til i bilen, da vi var på ferie i Tyrkiet. Så det har jeg bare altid lyttet til, da jeg var barn.
0: Der kommer lige lidt stemning her til det, du fortæller.
1: Ja.

0: er Erkin Koray. Ja. Et nummer fra 1974. Hilal Kaya, du har selv valgt det, fordi der ligger en særlig form for minde i at høre den her type musik. Hvad er det?
1: Jamen, det er det her med, at hvert år, der tog vi til Tyrkiet på sommerferie. Og min far, han er en, der lytter meget til Erkin Koray. Min mor også. Det er bare, altså, det er sådan nogle minder fra, at man tager på tur, og det er det flotte tyrkiske natur, bjerge, man sidder og laver picnic ved. Der er mange forskellige minder, der dukker frem.
0: Jeg lader ham lige klinge ud. Erkin Koray. Nummer hedder Cemalim.
1: Mm-hmm. Cemalim.
0: Cemalim, hvad betyder det?
1: Cemalim, det er Cemal, det er et navn, og Cemalim, det betyder min Cemal.
0: Okay. En kærlighedssang.
1: Det er en kærligheds, en folkesang, som Erkin Koray i 70'erne har lavet om til rock and roll. Så den er blevet fortolket af ham til noget rock and roll.
0: Og hvad er det, der inspirerer dig i dag ved en sang som den her?
1: Det er helt klart den måde, Erkin Koray laver sin sang på. Helt grænseløs og med følelser. Og med, altså, han gør det, han føler. Så han har nogle rammer selvfølgelig. Det er psykedelisk rock, han laver, men det er grænseløst i forhold til den måde, han spiller guitar på. Hvor han får gitaren til at lyde som mikrotoner, selvom det normalt ikke kan lade sig gøre på en almindelig guitar. Så ham ser jeg meget op til.
2: Ja, sagde altså Hilal Kaya til min kollega Linnea Albinus Lande. Og som sagt udgiver Hilal Kaya et album i eget navn her i efteråret. Mens vi venter på det, så kan vi lige høre hende for fuld udblæsning med nummeret Sultan, der kom som single sidste år.

Hilal Kaya med nummeret Sultan, en af de musikere, der lige nu har stor succes med den tyrkiske musik. For at komme lidt tættere på, hvorfor vi herhjemme tager det tyrkiske til os lige nu, skal vi have fat i Mathias Findalen. Han er Tyrkiet-kender og udgav sidste år bogen Det Tyrkiet, der splitter. Og så spiller han også selv tyrkisk musik.

0: Mathias Findalen, det her er bandet To Huff, og hvad spiller du der?
1: Der spiller jeg elbas i det.
0: Alright. Hvad er så fascinerende ved den her genre?
1: Jamen, den har, altså den, man kalder den jo anadolu-pop, eller det er sådan en genre, som vi har, især vender frem i slut 50'erne og i 60'erne, og som på en eller anden meget fantastisk måde får kombineret sådan traditionel tyrkisk folklore, hvor at det mere sådan traditionelle tyrkiske instrumenter, som blandt andet en saz, som er meget, meget populær i den her genre, som så bliver blandet af inspiration fra Vesten og surfrock og naturmusik fra Jeffrey Tull og Joni Mitchell og sådan noget. Så den der kombination, som ikke rigtig går på kompromis, hverken mod den sådan vestlige musik eller mod en østlig musik, men som er meget, meget dybt inspireret af at finde sammen i en særlig genre, det kan noget helt særligt, og nok også en af grundene til, at den er så bæredygtig og stadig nu her, mange år efter, er der så mange lytter til den og inspirerer så mange kunstnere i dag.
0: Vil du kalde den for unik for Tyrkiet?
1: Ja, den er unik for Tyrkiet, og den er særlig unik for den periode, som var en meget vild periode, hvor Tyrkiet, altså nogle årtier inden, var blevet sin egen nation, altså som de blev i 1923, og var i gang med at finde sig selv som nation, og hvilken vej de skulle gå. Og der kom der i den tyrkiske rockpop, i Anadolu-pop-rocken, et bud på ligesom en moderne kraft, som vandt frem, men som ikke rigtig gik på kompromis med alle mulige politiske fortællinger om, at man skulle være dit og dat. Og det gjorde den ret skelsættende, og det er også derfor, den stadig har en betydning i dag, både som et modsvar mod måske mere autoritære tendenser i landet, men også som et forsøg på at samle folket, fordi at det jo både rammer mod sådan, den rammer forskellige identiteter.
0: Ja, det er jo interessant. Altså, hvem appellerer den til, den her? Det er jo ikke protestmusik.
1: Nej, altså, der er elementer af musikken, som havde protest i sig, og mange af sangene var også politiske, men der var også mange sange, som handlede om jordforbundethed og natur, og altså sådan også bare generelt hippie-musik. Mm. Så den havde mange forskellige ting, men den appellerer egentlig til ret bredt. Der er ingen tvivl om, at den er meget, meget populær i store byer. Altså, det vil du også, hvis man rejser til i Tyrkiet, så vil det være en genre, som stadig er stor i jeg har selv spillet i Istanbul, og folk bliver fuldstændig hype, når de hører de her sange. Når det er så sagt, så er det lige så er det lige stor mulighed for at høre mange af de her sange i en klub i Amsterdam og Bruxelles og i København og så videre. Og man kan også se den i nye moderne klæder, fordi mange af de her numre bliver samlet i hiphopmusik, i jazzmusik og så videre, og også en del af en større global trend, hvor at man de sidste 10-15 år har set, at både tyrkisk musik, musik fra Syrien, Libanon, musik fra Nigeria, musik fra flere latinamerikanske lande har vundet indpas i vestlige klæder, ikke? Så ja, så en stor del af det.
0: Ja, og det er også noget, som man kan se i streamingtal. Spotify meldte for ganske nylig, ikke kun det her med en stigning på 12.000% inden for tyrkisk musik, men i det hele taget, at der kommer mange, mange flere forskellige sprog på hitlisterne end det klassiske engelsk. Der samler folk måske i spansk, også der er koreansk, portugisisk, tyrkisk, som vi taler om nu, indonesisk, arabisk og så videre. Hvordan kan det være, tror du, at lige præcis de her, altså du siger, det er naturklingende, og det har noget folkloristisk nærmest over sig, noget traditionelt tyrkisk. Hvordan kan det være, det appellerer så bredt?
1: Jeg tror, der er helt klart noget, altså i hvert fald nu, hvis vi kan tage Anadolu-pop og den tyrkiske musik, som vinder frem, den tyrkiske rock og pop vinder frem, det er helt klart i en tid, hvor man måske har svært ved at finde sin identitet og finde sin politiske vej og sit kulturelle jeg, så kan den her musik, men fordi den er så tvær æstetisk i sig selv, at den kan ramme mange elementer i sig, man kan føle sig nemmere forbundet med det her, og måske er det også noget musik, som forbinder en til ens familie og forældre og bedsteforældre, og det er det, det kan. Når det er så sagt, så er det også bare sindssygt fed musik, altså det lyder godt. De her musikere spiller fantastisk godt og har en helt særlig måde at spille på, med masser af skæve tonarter, men med også masser af akkordrundgange, som vi kender fra noget, som vi ligesom kan synge med på herhjemme, fra Beatles og Rolling Stones og så videre, og Pink Floyd, så der er noget nostalgi og noget retro i det, samtidig med, at det er også en musik, som på en eller anden måde peger frem, fordi den vil samle folk, den vil ikke polarisere, den vil samle og skabe mødesteder, og det tror jeg derfor, den er så tiltagende, lige så vel som alle mulige andre genre, som vinder indpas rundt omkring i verden.
0: Ja, nu taler vi rigtig meget om, og særligt du gør jo, Mathias Findalen, om hvad den her musik kan. Giv den lige et par overskrifter. Hvad er den sådan nedkogte karakteristik af tyrkisk musik?
1: Det er ret kompliceret popmusik, har nogle unikke rundgange, nogle rigtig stærke sange, det er velspillet musik, altså det er virkelig dygtige musikere, og man kan høre, der er meget på spil i musikken, og så tror jeg også, at den er bredt funderet, altså den rammer, den skiller ikke generationerne fra hinanden, den tværtimod, den møder generationer. Jeg har spillet jo både, jeg var i London her for ikke lang tid siden og spillede DJ-sæt med tyrkisk musik, og jeg mødte jo, det er jo både ældre og unge mennesker, som kommer over og er fascineret af det, fordi den taler til noget bredere end, hvor jeg tror, der er en tendens i dag med mange af meget af det musik, som også vender frem på de store charts, desværre måske også adskiller generationen lidt fra hinanden. Og der kan Anadolu Pop, den tyrkiske poprock for 50, 60 og 70'erne, virkelig samle.
0: Som I jo altså også er inspireret af i dit band To Have. Sæt lige nogle ord på, hvordan er det for dig og tab ind i den genre der, når du står med din guitar og spiller, hvad gør det, som det ikke kunne gøre at spille noget, noget mere klassisk vestlig?
1: To Have findes ikke længere, så det var lige vigtigt at sige, men jeg vil sige, de 10 år, vi spillede sammen, var det nok, tror jeg, det var en helt unik måde, som musikere var ude og spille rundt omkring i Danmark, men også i Norden og Europa med det, fordi at den også samlede herboende kurder og tyrker og dansk-tyrker, også etniske danskere i et spillested, og det er ikke det nemmeste at gøre i dag, som pludselig stod og dansede sammen og dansede kædedans og var i godt humør og kunne ligesom mødes om den her musikgenre sammen. Så det er noget af det, der gør det særlig unik for mig. Og så er det også fordi, at den taler så mange følelser. Der er store følelser på spil i den her musikgenre, og det synes jeg er ret fascinerende at være en del af, når det er muligt.
0: Hvad er det for nogle følelser?
1: Det er store følelser. Det er følelser om storhed og forfald og nostalgi og melankoli og mørke, ligesom tyrkisk historie, hvor man både har haft perioder, hvor man har set som nation, så som en progressiv nation, der var på fuld fart frem, men også en nation, som har været præget og hæmmet af alt muligt udefra, som har gjort også, at man har været en bekymret nation, og en nation, der var bange. Og derfor det afspejles også i kulturlivet og musiklivet.
0: Og der er jo folk med tyrkisk baggrund rundt omkring i Europa. Hvad betyder musikken i den sammenhæng, altså for diasporan?
1: Ja, det har været meget tydeligt for mig, når jeg har både været ude at spille, men også når jeg har holdt oplæg om tyrkisk politik og samfund, at den betyder helt abnormt. Og det, som jeg synes, den også kan, det er, at Tyrkiet er et land og et samfund, som er ekstremt fragmenteret, og hvor der er miljøer, hvor man simpelthen enten er for eller imod regeringen. Og præsident Erdogan, og jeg har oplevet at spille de her koncerter, så man ser folk, som var på hver siden af det politiske skel, men som jo virkelig kunne møde som nogle af de her gamle sange fra 60'erne og 70'erne, fordi den talte til noget i dem, altså både den tyrkiske folklore og de traditionelle instrumenter, og så samtidig det her vestlige, at man måske er migreret med sin familie til Holland, Tyskland, Belgien, Danmark osv., og starte et nyt liv op, hvor man måske også hører mere vestlig musik, og der har det skabt et mødested for det, og det gør, at musikken også bliver på en eller anden måde dialogsøgende. Og det har været fascinerende for mig at se tilhængere af to vidt forskellige politiske veje i Tyrkiet stå sammen og synge med på nogle af de her numre.
2: Sagde altså Mathias Findalen, musiker og Tyrkiet-kender, da han var forbi K Live tidligere på foråret her i et interview, der blev sendt i april i år. Der er meget mere K Live på den anden side af radioavisen. Vi skal se på nyudnævnte UNESCO verdensarvsteder. De blev offentliggjort her i weekenden, og hvad man kan bruge det til, når man får sådan en titel. Og så skal vi på besøg på en af de mest besøgte filmkulisser i sommeren lige nu. Badehotellet fra TV2's populære serie, og det ligger ikke i Nordjylland. men i Holbæk. Alt sammen efter en håndfuld nyheder, som kommer her klokken 3.
3: ...162 personer er de seneste 3 uger blevet anholdt i relation til naturbrandene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrande er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brande ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000 vis af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
4: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
3: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
4: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
3: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
4: Det skal fejres med en masse øl.
3: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på. Hvis du har lagt mærke til, at flere forældre, der kun har et barn med under arm i sommerlandskabet, så er det ikke tilfældigt. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået et barn. Så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedeligt uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
5: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.